0: agensie speel as jy byvoorbeeld met jou finansiële adviseur praat. Nou Dwayne, goeiemôre, kom ons val weg en moet ons bekommerd wees oor kunsmatige intelligensie en die rol wat dit speel met byvoorbeeld finansiële adviseurs? Ons weet dis 'n internasionale tendens dat mense bekommerd is oor hul werk en hulle sê kunsmatige intelligensie baie van die bestaande werksgeleenthede gaan oorvat. Is dit dieselfde vir finansiële adviseurs?
1: Dankie Jody, is altyd lekker om saam te gesels. Jody, dis 'n eenvoudige verduideliking. AI is basies tegnologie wat rekenaars in staat stel om te leer en dan basies uit die data wat hulle leer, dan slim besluite te neem. Dis nie 'n robot, jy weet, ons dink baie keer dat ons sien hierdie prentjie voor ons, dis nie 'n robot uit 'n fliek nie. Dit is meer sagte ware wat patrone herken, wat vrae kan beantwoord en dan take verrig wat voorheen slegs deur mense kon gedoen word. Ons sê dit met 'n belangrike voorbehou. As ons gaan kyk na navorsing wat deur Morningstar gedoen was, baie onlangs, Morningstar is natuurlik die 'n maatskappy wat navorsing doen in die beleggingsspasie. Hulle het 1218 beleggers geondervra en hulle het vir hulle juis hierdie vraag gevra. En dit het vir hulle dat bevestig dat beleggings toenemend 'n menslike bedryf is. Kliënte wil steeds iemand hê wat hulle verstaan, wat met hulle kan redeneer tydens markstorms byvoorbeeld, soos wat ons nou weet, huidigelik in die wêreld is daar baie markstorms aan die gang en om hulle te help om goeie finansiële besluite te neem deur dit. Wat wel verander, voel ons, is die rol van adviseurs. Die waarde verskuif meer van 'n beleggingsinligting om beleggingsinligting te verskaf na meer om die regte vrae te vra en dan die kliënt se gedrag te begelei. Een van ons vennote Anchor Capital het dit baie goed gestel eintlik. Hulle het gesê in 'n wêreld waar die waarde van 'n antwoord na nul daal, word die waarde van die vraag eintlik alles. En dit is eintlik vrek goed gestel. Die adviseur wat die regte vrae vra, is die adviseur wat onmisbaar gaan bly.
0: Baie interessant wat jy nou sê Dwayne, maar verduidelik net gou vir my en die luisteraars, hoe gebruik finansiële adviseurs tans kunsmatige intelligensie in die praktyk?
1: Baie firmas is besig om kunsmatige intelligensie te integreer in administratiewe take, in navorsingstake. Ons weet van 'n hele paar van hulle. As ons byvoorbeeld net deens gaan kyk na een van ons vennote wat ons gebruik, Anchor Capital, een van die grootste batebestuurders in die land. Hulle bestuur omtrent 306 miljard tussen Suid-Afrika en die UK. Hulle het byvoorbeeld 'n sagte ware wat hulle ontwikkel het wat hulle noem Anchor Eco. Dis 'n stelsel wat vergaderings outomaties aanteken en opsom sodat die adviseur volledig teenwoordig kan wees by die kliënt in plaas van hom heeltyd, jy weet, notas te maak. Dan het hulle ook 'n baie oulike program wat hulle ontwikkel het, wat hulle praat van, hulle noem hom 'n portfolio pulse. Nou wat dit die verbruiker in staat stel om te doen is om, ons praat van signals in Engels, seine te kry waar hy vir jou seine sal gee met betrekking tot sekere risiko's, selfs met compliance nakoming en selfs soos met SARS, jy weet, om te voldoen aan die belastingregulasies. En 'n ander oulike agent wat hulle ook het, is die NeuroGrid. Dit gee vir hulle diepgaande aandeelontleding. So dit stel die adviseur op die einde van die dag in staat om meer tyd te spandeer aan die menslike element van besluitneming wanneer dit kom by beleggings in plaas van om jy toegegooi te word met administratiewe take. En ek doen al hierdie vir 16 jaar van my lewe, ek kan vir jou wel sê dat 'n administratiewe taak vir 'n finansiële adviseur is soos 'n vloekwoord, want ons word regtig besig gehou met baie administratiewe take. So as ons binne in die praktyk enige agent of 'n tool wat ook al jy dit nou wil noem kan gebruik om die administratiewe taak vir ons te verlig, is dit tot ons voordeel en op die einde van die dag tot ons kliënt se voordeel.
0: Die stem daarvan Dwayne Naber, hy is my gas vanoggend hier op Rand 10 Cent. Ons praat oor hoe finansiële adviseurs kunsmatige intelligensie moet en kan gebruik en jy is meer as welkom om van jou te laat hoor. Onthou, ek is ook op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, en tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Nou Dwayne, wat sê die kliënte vir julle, is hulle gemaklik, gelukkig met die gebruik van intelligensie?

0: intelligensie of kunsmatige intelligensie in hul finansiële adviseur se kantoor?
1: Ja, as kyk weer eens na daai Morningstar se navorsingsstuk wat dit baie goed vir ons gestel het. Dit was nie regtig waar 'n simplistiese antwoord soos AI is goed of AI is sleg nie. Hulle reageer verskillend na gelang van wat die AI doen. Sal ek eerder sê, kliënte is mees ongemaklik wanneer AI gebruik word om byvoorbeeld persoonlike kommunikasie te genereer. Byvoorbeeld om 'n persoonlike e-pos wat eintlik deur 'n rekenaar geskryf is, te kry. Want die kliënte voel dat jy weet, jy verloor half daai menslike element. Mense reageer baie negatief hierop, want hulle voel die adviseur probeer die menslike moment met tegnologie vervang. En aan die ander kant is kliënte heelwat weer meer gemaklik as AI gebruik word vir navorsingsstukke, opsommings, administratiewe take, wat byvoorbeeld nie deur persoonlike verhoudings geraak word nie.
0: En dan, wat wil kliënte dan hê voordat hulle werklik op hul gemak is met kunsmatige intelligensie in die adviesproses, Dwayne?
1: Ja, daai Morningstar navorsingsstuk het eintlik baie mooi gestel. So beskerming van data was heel eerste en dit was die belangrikste vir hulle gewees. Dan deursigtigheid was tweede. So kliënte wil weet, met ander woorde, gebruik jy AI? En hoe pas jy AI toe in jou praktyk? Menslike toesig was derde gewees. Wat beteken kliënte wil weet dat 'n mens verantwoordelikheid, jy weet, aanvaar vir die eindproduk. Goeie deursigtigheid hoef nie ingewikkeld te wees nie. En 'n eenvoudige stelling soos byvoorbeeld ons het AI gebruik om hierdie raamwerk vir ons op te stel en saam te voeg is voldoende vir kliënte. Ek dink die sleutelwoord is meer aanspreeklikheid. Jy weet, die adviseur moet met selfvertroue agter sy werk kan staan en dit ook op die einde van die dag verduidelik.
0: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand & Sent elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG en my gas vandag is die finansiële adviseur van Atoo, Dwayne Nienaber. Ons praat oor die gebruik van kunsmatige intelligensie deur finansiële adviseurs. Nou Dwayne, wat is die fooie verbonde as die adviseurs kunsmatige intelligensie gebruik om hul werk makliker te maak, behoort kliënte dan ook seker minder te betaal vir daardie dienste?
1: Nee, verseker, daai navorsingsstuk het ook gewys dat kliënte inderdaad laer fooie verwag wanneer 'n adviseur AI gebruik, omdat hulle AI assosieer met minder werk. Ek sê dit in aanhalingstekens of hoekies sny. Wat ons voel, die slimste adviseurs gebruik AI nie om fooie te sny, maar meer as 'n kapasiteitsvektor om meer hoër waarde dienste te lewer. Ek weet dit, ons doen dit binne in ons eie praktyk. Byvoorbeeld om komplekse take om byvoorbeeld state te analiseer, om aktes te analiseer, meer administratiewe intensiewe werk. En dan sal ons 'n agent kry, soos wat ons van hulle praat, wat vir ons dan 'n dokument bymekaar stel. En dit is dan die adviseur se werk om eenvoudig net te gaan en te kyk of hierdie AI die regte data vir hom gegee het, want dit is baie belangrik. AI het iets wat hulle noem 'n hallusineringsfaktor, so jy het nog steeds jou AI gaan opcheck. Nie alles wat 'n AI sê kan jy vat as feitelik reg nie. Jy moet dit nog steeds gaan navors om te kyk of dit werklik die waarheid is. Hy kan ook nie vir jou sê ekskuus, ek was verkeerd gewees nie. So jy moet weet waarom om ook op te check op die einde van die dag. Maar ja, in plaas van om tyd te spandeer aan administratiewe take, gebruik adviseurs daardie tyd aan wat ons praat van meer lewensbeplanning of gedragsafrigting en dieper gesprekke. Weereens, as ek net kan verwys na Morningstar se navorsingsstuk, navorsers verwag nie groot onmiddellike druk op fooi nie, maar waarsku dat dit na mate soos wat AI ontwikkel, jy weet, kan dit tog 'n impak hê op die hele fooi struktuur.
0: En Dwayne, dan is dit werklik anders as vorige tegnologieveranderings, so byvoorbeeld die outomatiese tellermasjiene wat 'n banktaak vervang het, maar die bedryf staan nog steeds vandag. So net vir mense wat bekommerd is dat hulle dalk hulle werk gaan verloor, hoe sien jy dit?
1: Ja, ek gaan vir Anchor Capital hierso aanhaal en hoe hulle dit verduidelik het. Om AI te vergelyk met die uitvinding van die ATM, onderskat ek dink grootliks die skaal van die huidige verandering. Ek dink hierdie tegnologie kan dalk nie met dieselfde disruption van die tegnologie, is 'n goeie Engelse woord, vergelyk word nie. Ek dink hierdie tegnologie is verwag om die meerderheid menslike intellektuele beroepe te versteur. So enige werk, as jy nou kan dink, enige werk waar 'n persoon agter 'n rekenaarskerm gaan sit, ek dink dis die beroepe wat geversteur gaan word. En ons het dit nou gesien oor die laaste paar maande. Was net baie interessant. Ek bedoel, AI kan nou al vir jou die rol vervul wat byvoorbeeld te bookings.com vir jou vervul, en ons het gesien wat die mark se reaksie was op dit. Bookings.com se aandele wat afgegaan het, of jy weet, die vraag kom byvoorbeeld, of daar sal byvoorbeeld inligtingstukke uitkom wat hulle vra wat sal nog steeds die rol wees van 'n logistieke agent, en ons sien hoe die markte reageer op dit. Markte in die logistieke spasie, jy weet, val, en dieselfde in die beleggingsspasie en dieselfde in enige ander industrie. So ek dink die versteuring is verseker daar. Ek dink as jy gaan kyk na MATR, is die company se naam in Amerika, wat gewys het watse tipe take kan AI werklik vervul. So dis interessant dat daai navorsing wys dat die kompleksiteit van take wat AI selfstandig kan voltooi tans met elke 7 maande verdubbel. Om dit vir jou in konteks te sit, 2 jaar terug kon AI die rol vervul van wat vir my en jou 2 minute sal gevat het om te doen. Vandag is dit wat vir my en jou sal vat om 'n uur te doen, kan AI dalk vir jou in gemak in 'n minuut of 2 in mekaar sit. En dit is 'n saamgestelde tyd. Dis ook met ander woorde, dis compounding. So ons kan net, as dit 7 maande vat, oor 'n jaar van nou af sal dit 3 maande vat, oor 2 jaar van nou af sal dit 1 maand vat, en ons sal eventueel sal ons op 'n plek kom waar AI se vermoë om komplekse take te verrig en om dit doeltreffend te doen op 'n daaglikse basis gaan verdubbel. Want AI is so geformuleer om homself te leer om op 'n beter en 'n meer effektiewe manier take te verrig. Ons glo nog nie dat dit beteken dat alle mense vervang gaan word nie. Ek dink dit beteken meer rolle is besig om te transformeer. Vir finansiële adviseurs beteken dit 'n verskuiwing na dit wat slegs mense kan doen, hè, wat empatie, vertroue, gedragsafrigting en eintlik maar net goeie lewensraad op die einde van die dag. Dis die menslike element. Dit is die ding wat 'n AI nou nie kan doen nie. En die goeie nuus is, Jody, dit is juis wat vir kliënte op die einde van die dag belangrik is die menslike element van dit.
0: Die stem daarvan Dwayne Ninaber, my gas vanoggend hier op Rand & Cent, en ons praat oor kunsmatige intelligensie. En is jy gelukkig indien jou finansiële adviseur dit sou gebruik of nie? Laat hoor van jou. Jy kan ook vir my vind op die RSG webwerf by rsg.co.za en klik net op my aanbiedersprofiel Jody Hendricks, en jy kan ook sodoende met my kontak maak. Nou Dwayne, kom ons sit die gesprek voort. En finansies, geld is 'n baie emosionele onderwerp vir baie mense, maar wat kan 'n kliënt doen indien hulle nie gelukkig is met die manier waarop 'n finansiële adviseur byvoorbeeld kunsmatige intelligensie gebruik nie?
1: Eerstens, vra. Die kliënt moet die vraag kan vra vir sy finansiële adviseur. Ek dink dit is so eenvoudig soos dit. Ek dink die vraag moet wees: gebruik julle tans AI? Waarvoor gebruik julle tans AI? Hoe gebruik julle dit? En is daar streng kontroles in plek op dit? Want jy kan nie byvoorbeeld in ons spasie, oordat die finansiële dienste spasie 'n verskriklike gereguleerde spasie is, veral in Suid-Afrika. Alles is gereguleer, en ons sien dit ook nou. Ons wag vir die president om die nuwe COFI-bil te onderteken, wat in my spasie 'n wesenlike veranderinge gaan bring met betrekking tot die verbruiker se ondervinding met finansiële advies. Ter goed op die einde van die dag, maar dit los ook 'n groot vraagteken op. Okay, ek as 'n finansiële adviseur kan nie byvoorbeeld 'n AI opgestelde dokument gebruik en sê okay, hierdie is nou jou advies. Hierdie is wat, en ek back dit nie. Dit is eintlik gevaarlik, want wie word aanspreeklik gehou? Jy kan nie AI aanspreeklik hou as die advies nie reg was op die einde van die dag nie. So ek dink die vraag is nie, die vraag is, ons moet die vraag dalk seker op 'n manier anders stel. Jy weet, hoe jy dit gebruik is belangrik. Ek dink is daar kontroles in plek. Hoekom gebruik jy dit? Met ander woorde, is dit vir my belang of is dit net vir joune? Ek dink 'n goeie adviseur sal hierdie vraag baie gemaklik kan beantwoord, Jody. Ek dink hulle sal kan verduidelik watter take AI ondersteun in hulle praktyk, en dat alle finale besluite of aanbevelings deur hulself goedgekeur word en op die einde van die dag deur hulself onderneem word. En ek dink as die adviseur sukkel om hierdie vraag te beantwoord, ek dink dan is dit 'n geel lig vir die verhouding.
0: Dwayne, ek wil gee, ons moet gou stilstaan by die onderwerp en ons het al in ander sektore gesien dat mense uitgevang word waar hulle in 'n professionele kapasiteit kunsmatige intelligensie gebruik het om hul werk te vergemaklik. Jou siening indien dit in die finansiële adviessektor sou gebeur, wat moet met daardie finansiële adviseurs gebeur indien hulle kunsmatige intelligensie, kom ons sê maar, in 'n onetiese manier gebruik?
1: Ek dink jy gaan nog steeds self aanspreeklik gehou word vir die advies wat gegee is. Ek dink nie jy kan daai aanspreeklikheid verskuif na kunsmatige intelligensie of AI of enige agent wat beskikbaar is om te gebruik nie. Ek dink wetgewing is baie duidelik wanneer ons gaan kyk na die General Code of Conduct, byvoorbeeld of ons gaan kyk na die Treating Customers Fairly, die TCF, en wat die verbruiker verwag en die onus wat die reguleerder stel op die finansiële adviseur en die tipe advies wat die finansiële adviseur gee, moet jy nog steeds ter alle tye die kliënte se beste belang in ag neem. En wanneer jy kunsmatige intelligensie gebruik om advies te lewer, moet jy nog steeds kan daai dokument met die oordeel kan hê om vir jouself die vraag te vra of is dit werklik in my kliënt se beste belang om hierdie plan byvoorbeeld deur te voer. En is daar maniere wat ons, ek dink die Engelse woord is stress test, is daar maniere wat jy hierdie dokument of hierdie voorstel kan stress test om seker te maak dat dit wel die beste uitkoms is vir my kliënt? So om jou vraag te beantwoord, ek dink nie jy gaan dit maklik vind om aanspreeklikheid te verskuif nie. Ek dink jy gaan nog steeds aanspreeklik gehou word soos wat ons gesien het op top levels soos wat jy nou genoem het en veral die regs industrie waar ons gesien het regters AI gebruik het om hofstukke op te stel en nog steeds aanspreeklik gehou word vir daai uitspraak. Dink ek dieselfde gaan geld vir finansiële adviseurs.
0: Jy luister na Rand & Cent op RSG met my Jody Hendricks. My gas is die finansiële adviseur van Atu, Dwayne Naber, en ons praat oor die gebruik van kunsmatige intelligensie deur juis finansiële adviseurs. En Dwayne, kom ons uit die gesprek voort, kunsmatige intelligensie in die beleggingswêreld, is dit in 'n borrel of moet beleggers bekommerd wees oor die massiewe bydrae wat daarin gestort word?
1: Ja, dis 'n baie goeie vraag. Weer eens verwys ek terug na wat James Bennett van Anchor Capital gesê het. Hy het dit eintlik baie goed gestel. Is dit 'n borrel, ja of nee? Hy het gesê eintlik moet daar 'n derde opsie wees, ek weet nie. Want ons weet nie op hierdie stadium nie. As jy gaan kyk na die kapitale uitgawes of CapEx, is die beter woord, wat spandeer word tans op data centers in Amerika, dit is enorm. Jy weet, net in 2026, estimeer hulle 'n totale besteding van 650 miljard. En dit is net in die jaar 2026. Dit kom na 2025 se besteding van 450 miljard. En dan praat ons net van, hier is net 6 maatskappye. Dis Amazon, dis Alphabet, dis Meta, Microsoft, dis Apple en Nvidia. Amazon het omtrent so 148 miljard spandeer, Alphabet 132 miljard, Meta wat maar Facebook is soos ons ken, 223 miljard, Microsoft 116 miljard. Nou om dit vir jou in konteks te sit, dit die Amerikaanse paaie infrastruktuur om dit te vervang, as jy dit oor moet gaan bou, gaan dit jou omtrent 700 miljard kos. Suid-Afrika se GDP, met ander woorde, alles wat binne in Suid-Afrika gebeur, alles wat verkoop word, alle dienste wat gelewer word, is omtrent 500 miljard dollar. So met ander woorde is 150 miljard bo dit, en dit is wat net in 1 jaar spandeer word. Dit is ook 100 nuclear plants. Byvoorbeeld, as jy 100 nuclear plants opbou, dit gaan jou omtrent min of meer dieselfde kos. So die CapEx wat in dit ingaan is enorm. Maar dan wil ek wel vir jou sê, as jy gaan kyk na borrels oor die algemeen en geskiedkundig, borrels vorm in stilte. Nie wanneer almal dit luidkeels, sal ek sê, bespreek nie. So die wêreld se groot tegnologiemaatskappye, soos wat ek nou genoem het, is besig om in werklike infrastruktuur, groot datasenters, jy kan in jou eie tyd dalk gaan Google Project Stargate, gaan kyk bietjie na Project Stargate. Ek gaan kyk wat hulle besig is om te ontwikkel. Dit is 'n gesamentlike projek met OpenAI wat nou maar ChatGPT is, SoftBank en Oracle. Dit is 'n enorme datasenter wat hulle besig is om op die voete te bring in Amerika. Ja, so ek dink nie borrels het al gevorm waar daar fisiese werklike infrastruktuur is nie, want hierdie is fisiese werklike geld wat bestee word op werklike infrastruktuur. Of al die waardasies korrek is, ek dink dit bly onseker, maar waar beleggers heeltemal gaan wegbly want hulle gaan dink hierdie is 'n risiko, dink ek hulle gaan die grootste generasie geleentheid mis. Soos die wat in 2001 gesê het, Amazon is heeltemal te duur en jy moet dit heeltemal vermy. So ja, ek dink dit is definitief die grootste generasie geleentheid tans. En is dit 'n borrel ja of nie? Ek dink dit is nog baie vroeg om te sê. Maar so ek sal antwoord, ek weet nie.
0: My laaste vraag, Dwayne, is 'n bietjie tweeledig. Wat is jou slotboodskap aan gewone Suid-Afrikaners wat 'n finansiële adviseur het en ook jou boodskap aan gewone Suid-Afrikaners wat dink die tegnologie is hier, kom ek gebruik kunsmatige intelligensie om te kyk waar ek my geld kan belê?
1: Om jou eerste vraag te beantwoord, ek dink moenie bang wees nie, maar bly heeltyd betrokke. AI gaan nie jou adviseer van jou wegneem nie, maar wat dit wel gaan doen is om jou adviseer vryer te maak om meer tyd aan jou te spandeer in die menslike element, en ek dink minder tyd te spandeer aan papierwerk, wat 'n goeie ding is. Die fundamentele waarde van 'n goeie adviseer, naamlik iemand wat jou ken, iemand wat jou verstaan en wat jou help om gerus te wees om goeie finansiële besluite te neem sodat jy 'n goeie finansiële toekoms moet hê, word nie deur 'n rekenaar vervang nie, dink ek. Wat wel verander is dat die beste adviseurs diegene sal wees wat AI slim gebruik en aanwend sodat hulle meer aandag aan die menslike kant van advies kan gee. Ek dink jy kan gerus jou adviseur gaan vra hoe gebruik hulle AI tans, gebruik hulle AI enigsins. Ek dink dit is 'n goeie gesprek om te hê en 'n goeie adviseur sal trots wees om dit wel te beantwoord. Ek weet ek is trots om dit te beantwoord binne in my praktyk. As jy dit suksesvol geïntegreer het. En jou tweede vraag is nee. Ek dink Suid-Afrikaners sal buite moet baie versigtig wees om net eenvoudig die advies van AI te volg. Byvoorbeeld as jy vir AI gaan vra, ek het nou R100 000 gekry as 'n erfborsie en ek wil dit nou belê, gee vir my asseblief 'n samestelling van 5 aandele. Jy weet in jou prompt is reg en hy gee vir jou 'n samestelling van 5 aandele en hy sê belê jou geld hier want dit gaan vir jou 'n goeie opbrengs gee vir die volgende 5 jaar. Die vraag is weer eens, wie word aanspreeklik gehou vir daai advies, want jy kan nie AI aanspreeklik hou vir die advies nie. So as markte wisselvallig raak en tye is besig om wisselvallig te raak en daar's oorlog wat uitbreek en lande is besig om olie terug te hou en daar's effekte op ekonomie. Ons sal nou sien hierdie week sal ons teen en hoor dat die rentekoerse opgaan binne in Suid-Afrika en daar is dan weer eens 'n groot effek op die beleggingsspasie. Ek dink die vraag weer ons om terug te kom na jou vorige vraag, wie hou jy aanspreeklik? Wie bly aanspreeklik vir hierdie advies? So ek dink tot en met AI advies, as ons dit dalk so kan noem, nie gereguleer word so streng soos wat finansiële advies in my spasie gereguleer word. Ek dink ek nie jy moet baie kredietwaardigheid op dit sit hê. Maar tog kan jy dit gaan toets by 'n finansiële adviseur, want ek dink 'n gesoute finansiële adviseur sal 'n dokument wat jy vir hulle gee of 'n voorstel wat AI vir jou saamgestel het, kan vat en dit vir jou in goeie konteks plaas en dan die goeie en die sleg van die dokument uitwys.
0: En dit was dan vandag se aflewering van Rand & Cent met my Jody Hendricks. Baie dankie aan my gas, die finansiële adviseur by Toe Nienaber. En onthou, jy kan ook die nuwe RSG app gaan aflaai. Dit is op die Google Play Store as ook op die Apple iStore. En dan kan jy weer na vandag se program daar gaan luister. Maar van my tot die volgende keer. Kyk nou finansies, mooi bly en totsiens.
2: Hier word 'n Afrikaanse radio langsbyt op 100 tot 104.

0: Kom vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG. Dis die een saam met my Barry Ferreira op hierdie maandag aand en dis soos altyd 'n groot voorreg om hier saam met jou te kan kuier in hierdie episode van Kompas. Natuurlik die eerste Kompas episode van die week, 'n maandag. So ek hoop jou maandag was darm nie 'n blou maandag gewees nie, maar dis hoekom ons hier vir jou is op Kompas om so 'n bietjie lig te skyn as die week dalk 'n donker skadu aan jou kant geskyn het. Maar ons is natuurlik besig met ons KETA program wat aan jou gebring is deur die departement van hoër onderwys en opleiding in samewerking met SAIK opvoedkunde en vandag is dit weer 'n lekker insetsel in terme van presies wat jy hoef te weet in terme van die opvoedkunde landskap in Suid-Afrika. Nou dit is tyd vir 'n episode wat hierdie Suid-Afrikaanse kwalifikasie owerheid, oftewel SAQA en die Gehalte Raad vir Ambagte en Beroepe of die QCTO saam met SAIK opvoedkunde aan jou gebring word. En vandag praat ons oor kwalifikasies, ook bekend as historiese kwalifikasies op die NQF wat voor 2009 geregistreer is of pre-2009 kwalifikasies. Nou die doel van hierdie program is om bewustheid onder leerders en almal te skep wat vanaf 2012 of pre-2009 kwalifikasies, die wat geregistreer is onder die SAQA wet 58 van 1995 op en volgende verlengings op hul registrasie einddatums ondergaan het en 'n finale oorgang van pre-2009 kwalifikasies na beroepskwalifikasies is in 2020 deur die minister van hoër onderwys en opleiding in staatskoerant 44031 versoek. Nou, dit is belangrik dat die algemene publiek die oorgang van kwalifikasies voor 2009 na die huidige beroepskwalifikasies wat op die nasionale kwalifikasieraamwerk of die NQF geregistreer is, verstaan, as ook meer duidelikheid oor die lewensduur van hierdie geregistreerde kwalifikasies. Nou, om hierdie verder te bespreek, is dit my groot voorreg om weer goeie naam te sê aan Jaapie Nel, daar van SAQA af. So Jaapie, baie dankie dat ek met jou kan gesels in hierdie episode van Kompas.
2: Barry, baie dankie en dankie dat julle my weer hier op die program het en ek sien uit na die program.
1: Dis sy, nee, die voorreg is ons sinne. Nou Jaapie, Suid-Afrika se kwalifikasiestelsel het die afgelope paar jaar beduidende veranderinge ondergaan, veral met die verskuiwing van die 8 vlak na die 10 vlak NQF vir baie vir ons luisteraars wat ouer kwalifikasies besit of beplan om te studeer. Wat presies beteken die uitfasering van kwalifikasies wat geregistreer is voor 2009 en hoe ondersteun die stelsel hierdie oorgang?
2: Baie dankie. Jy weet, in onlangse jare het Suid-Afrika se onderwys- en opleidingslandskap 'n deurslaggewende transformasie ondergaan. Weet, en soos jy genoem het, soos die land van 'n 8 vlak na 10 vlak nasionale kwalifikasieraamwerk oorgeskakel het of NQF oorgeskakel het, was haar kwalifikasies voor 2009 op die NQF geregistreer en dit het verouderd begin raak. So dit het nie tred gehou met die veranderinge van die huidige bedryfshoeftes nie. En dit is ook nie in lyn met die huidige geregistreerde kwalifikasies op die NQF nie. Maar hierdie kwalifikasies was eers waardevol, en ek kan nie sê dit is nie waardevol nie, is nog steeds, het nie tred gehou met die tegnologiese, industriële en ekonomiese ontwikkelinge nie. Dit het dringende vrae laat ontstaan oor die waarde van die pre-2009 kwalifikasies vir leerders, vir die nywerheid, asook vir die vaardigheidsontwikkelingsverskaffers of beter bekend as die STP's. Om hierdie uitdagings aan te spreek, het SAQA en die QCTO en die sektorale onderwys- en opleidingsowerhede of SETAs, soos algemeen bekend staan, 'n gesamentlike poging begin om alle kwalifikasies in lyn te bring met die huidige beroepskwalifikasie subraamwerk of die ou QSF beleid. Daar was ook 'n podcent of podcast, soos mense dit ook ken, getiteld Lewenslange Leer en Fokus. En dit het senior belanghebbendes bymekaar gebring om die oorgang te verduidelik en die geldigheid van die kwalifikasies te bevestig en hulle verbintenis om leerders wat in die middel van die proses is ook herbevestig.
1: Nou, waarom maak die oorgang saak?
2: Die behoefte om veranderinge aan te bring is lank agterstallig. Jy weet, die ou kwalifikasies wat voor 2009 ontwikkel is nie ontwerp of opgedateer om vinnige ontwikkelings in die meeste velde te akkommodeer nie. byvoorbeeld soos outomatisering, die groen tegnologie wat vandag voorkom en die digitale ekonomie. Gevolglik het hulle die risiko geloop om gegradueerdes te lewer wat swak voorbereid is vir die moderne wêreld van werk. Jy weet, sonder ingryping kon leerders kwalifikasies bekom wat beide indiensneembaarheid en verdere studiegeleenthede belemmer het. Nou die oorgang wat ons nou besig is mee poog om te verseker dat die kwalifikasies geskik bly vir die doel waarvoor dit ontwikkel is, om leerders te voorsien van geldige en erkende leergeleenthede, bedryfsrelevante opleiding aan te bied wat in lyn is met huidige en toekomstige ekonomiese behoeftes, en dan wat baie belangrik is, ook om Suid-Afrika se internasionale geloofwaardigheid in onderwys en opleiding te handhaaf.
1: Nou Jopie, kan jy asseblief die rol van die QCTO in die bestuur van die oorgang van die kwalifikasies voor 2009 na die beroepskwalifikasies verduidelik? Waarom is hierdie oorgang belangrik vir Suid-Afrika se vaardigheidsontwikkeling?
2: Barry, weet, die QCTO speel 'n deurslaggewende rol in die transformasie van die Suid-Afrikaanse kwalifikasielandskap deur toesig te hou oor die verskuiwing van die verouderde kwalifikasies wat voor 2009 geregistreer is na meer moderne bedryfsgerigte stelsel van beroepskwalifikasies. Hierdie oorgang is baie belangrik omdat die ou kwalifikasies gefragmenteerd was en nie aan die huidige vaardighede voldoen het wat vir die groei van ons ekonomie benodig word nie. Nou die QCTO se rol is om stabiele beroepskwalifikasies te ontwikkel en om te verseker dat dit direk gekoppel is aan spesifieke rolle en vaardighede wat in die werkplek benodig word. Maar die QCTO verseker ook dat opleidingsverskaffers, soos ek genoem het die STP's, hoë gehalte leerprogramme lewer en dat leerders billik geassesseer word en behoorlik gesertifiseer word. Nou beroepskwalifikasies elimineer kwalifikasies waar die leerder geblok word om verder te leer of wat hulle praat van stopstrate en stel leerders in staat om die arbeidsmark te betree as dit beide as werknemer of as entrepreneurs met erkende kwalifikasies. Nou deur hierdie oorgang om te bestuur, help die QCTO om 'n meer kaartbelynde en relevante vaardigheidsontwikkelingsstelsel te skep. Dit beteken leerders verwerf kwalifikasies wat hulle in diensneembaarheid verbeter, werkgewers kry werkers met die regte vaardighede en die ekonomie trek voordeel uit 'n meer bekwame werksmag. Dit is 'n belangrike stap in die rigting van die bou van 'n sterker, meer inklusiewe ekonomie vir ons land wat wêreldwyd kan meeding.
0: Kompas. Kragvers en knetterend.
1: Ons is besig om te praat oor die oorgangsreëlings vir kwalifikasies voor 2009 in hierdie episode van Kompas. As jy sopas ingeskakel het, jy is ook so welkom hier saam met ons elke weksdag aand tussen 7:30 en 8:00. Nou ek is besig om te praat met Jaapie Nel, juist oor hierdie onderwerp. Hy is van SAQWA, oftewel die Suid-Afrikaanse kwalifikasie owerheid, juist om hierdie te verduidelik en wat se impak dit op jou moontlik het. Nou ek wil graag hê Jaapie moet vir ons die rol van die SAQWA en die bestuur van hierdie belangrike oorgang binne die kwalifikasielandskap verduidelik.
2: Barry, ja, ek op 'n vorige geleentheid ons gepraat ook van die SAQWA se rol in die NKF, maar dis net om te beklemtoon dat SAQWA se rol is die bewaarder van die NKF en die verantwoordelikheid van SAQWA is om die drie subraamwerke te koördineer. Nou die subraamwerke bestaan uit die skoolopleiding, die hoër onderwys en dan die beroepskwalifikasies. Nou, die rol van SAQWA is ook om te verseker dat alle kwalifikasies wat op die NKF geregistreer is, voldoen aan die beginsels van toegang, mobiliteit, vordering en kwaliteit. Nou, kwalifikasies wat op die NKF geregistreer is deur 'n wettige verskaffer en deur 'n wettige verskaffer aangebied word, is en bly geldig. Nou, om hiermee ook te sê, alle kwalifikasies wat alreeds behaal is, is geldige kwalifikasies as dit geregistreer is op SAQWA en as dit aangebied is deur 'n wettige verskaffer. Nou alle leerprestasies word gestoor op die SAQWA se nasionale leerder rekords database of algemeen bekend as die NLRD. Nou dit is Suid-Afrika se amptelike bewaarplek van alle opvoedkundige prestasies en enigiemand kan navraag doen oor hy of sy se kwalifikasies. Ek moet ook erken dat kommunikasie dikwels 'n uitdaging was, maar SAQWA is verbind om direk met SETAs, verskaffers en gemeenskappe te kommunikeer.
1: Ja, nee, dit is baie bemoedigend om dit te hoor. En wat is die sleutelbeginsels wat die oorgang van kwalifikasies voor 2009 na die huidige stelsel gelei het? En hoe verseker hulle billikheid en geloofwaardigheid vir diegene wat geraak word?
2: Barry weet, Stekwa en Kusito verbind hulle self om 'n gladde oorgang van die kwalifikasies voor 2009 te verseker. Nou, die sleutelbeginsels wat ontwikkel is om die proses te lei, is eerstens dat alle kwalifikasies wat wettig behaal is, geldig bly. Tweedens, leerders wat hulle kwalifikasies nie voltooi het nie, word ondersteun om voort te gaan met nuwe geregistreerde beroepskwalifikasies. Derdens werk SECMA en QCTO actief saam met al die CETA's, professionele liggame en die STP's om die oorgang so glad as moontlik te voltooi. Weet en laastens fokus ons op die minimalisering van ontwrigting deur beskikbare leerpaaie, learning pathways in Engelse woord, duidelik te kommunikeer om leerders se belange te beskerm.
1: Nou, hoe verseker julle die regte mense of dat die regte mense, moet ek liewer sê, hierdie belangrike inligting oor die kwalifikasie oorgang ontvang?
2: Weereens, kommunikasie is baie, baie belangrik en van kritieke belang. Dit is een van die redes waarom ons vandag hier is om die mense daarin bloot te stel. Nou, ons het ook verskeie ander vorme van kommunikasie wat gebruik word. Nou, belangstellende luisteraars word regtig aangemoedig om op die uitkyk te wees vir die QCTO, SECWA, DEET en CETA, die sociale media platforms, want daar word baie goed daar geadverteer. Nou, die organisaties doen ook wat ons praat van streekswerkswinkels, om te verseker dat leerders, jou STP's, opleidingsverskaffers, werkgewers en die algemene publiek die waarde van die kwalifikasies wat ek denk heeft geregistreer is te verstaan. Nou, dit sluit alle kwalifikasies wat in verlede geregistreer is, ook alle kwalifikasies wat tans op die NKF is. Nou, ons bevestig weer dat enige leerder wat 'n kwalifikasie voor 2009 onder die geakkrediteerde stelsel voltooi het, het geen rede tot kommer nie. En weet en ons kan dit nie meer en meer beklemtoon nie. Daardie kwalifikasies bly geldig en kan steeds aangebied word om verder te studeer as ook om aansoek te doen vir werk of vir loopbaanbevorderingsdoeleindes. Maar die publiek word aangemoedig om op die uitkyk te wees vir die komende werkswinkels wat ons gaan aanbied of informatiesessies, aangesien SECWA en die QCTO beplan om leerders en enige ander belanghebbendes te betrek en te bemagtig met noodsaaklike inligting oor hierdie belangrike oorgang.
0: Kompas. Kragvers en knetterend.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, net hier op RSG, dis die een, saam met my, Barry Ferreira, op hierdie maandag aand, die 1 Junie, kan jy glo, die begin van 'n splinternuwe maand, en 'n baie spesiale maand, natuurlik vir ons hier op Kompas, want dit is jeugmaand, natuurlik die 16de Junie, waar ons jeugdag vier, so ek is seker, Hazel, wat daai program doen, het ietsie spesiaal op haar mou vir daai program, so jy gaan beslis die 16de Junie met inskakel. Nou, indien jy dit nog nie gehoor het nie, indien jy dalk onder 'n klip bly, het RSG 'n splinter nuwe app. Die RSG app is amptelik hier by jou app winkel, of dit nou Android is of iOS, jy kan gerus hom gaan aflaai, want dit beteken jy kan RSG neem waar ook al jy is, jy het nie 'n radio nodig of in 'n kar te hoef luister nie. Natuurlik het ons die webwerf wat die lewendige stroom ook aanbied, maar hierdie gee jou die geleentheid om basies alles wat RSG vir jou het om te bied in jou sak te hou op jou toestel. Dit beteken al ons kompetisies, al ons resepte, al die inligting wat jy nodig het en natuurlik die regstreekse uitsendings van al ons programme, maar tussen jou en my, spesifiek vir Kompas. So, gaan maak gerus 'n draai by jou appwinkel en gaan laai hom af. Maak seker dis die regte RSG app en dan hoop ek dat jy so lekker op hom sal luister soos wat ek doen. Maar, terug na vanaand se program toe waar ons praat oor die oorgangsreëlings van kwalifikasies wat voor 2009 uitgereik is. En ons is besig om te praat met Jaapie Nel van die Suid-Afrikaanse kwalifikasieowerheid, oftewel SAQWA, om meer hieroor uit te vind en wat se relevantie dit op jou het indien jy 'n kwalifikasie voor 2009 bekom het. Sowel as die rol van SAQWA in die kwalifikasies wat natuurlik ook vandag uitgereik is. Nou soos wat ek my gesprek afsluit met Jaapie, wil ek graag by hom hoor hoe werk verskillende belanghebbendes saam om 'n verenigde en gekoördineerde benadering tot die kwalifikasieoorgang te verseker.
2: Jy weet Barry, as ons praat van pre-2009, ek sla nou oor na Engels toe, pre-2009. Nou, die kwalifikasies was geregistreer tot omtrent 2012, of 2012, en dan is dit ook dat dit weer hergeregistreer, wat ons genoem het vroeger, dat dit is hergeregistreer van 2012 en tot en met 2023, en dit is nou tyd om die kwalifikasies oor te skakel, dat dit gebeur. So dit verteenwoordig 'n betekenisvolle verskuiwing na meer inklusiewe en 'n responsiewe naskoolse onderwysstelsel in ons land. Want daar is meer as 3.4 miljoen jong mense wat nie in onderwys, in diensneming of in opleiding is nie, of soos NEET. Ons poog ek hiermee om jong mense weer te betrek deur middel van vaardigheidsprogramme of skills programs, gedeeltelike en volle beroepskwalifikasies en bedryfsgerigte standaarde. Die samewerking tussen alle belanghebbendes is uiters belangrik. Die departement van hoër onderwys, die gehalte rade, die opleidingsverskaffers, werkgewers speel almal 'n kritieke rol in die vorming van 'n toekomsgerigte en 'n toekomsgeskikte kwalifikasiestelsel deur te verseker dat relevante beroepskwalifikasies op die NPF geregistreer word. Nou bovenal moet die leerders sentraal staan in die ontwikkeling van beleid en al die kwalifikasies. So die kwalifikasies is daar vir die leerders, vir hulle belangstelling en vir hulle voordeel.
1: Ja, en gepraat daarvan, waarheen kan leerders gaan of wie kan hulle kontak as hulle meer inligting wil hê oor wat vandag bespreek is?
2: Barry, baie dankie. Ek hoop hulle het 'n pen en papier by hulle byderhand. Leerders kan wat meer wil weet oor die oorgang na die beroepskwalifikasies of enige ander verwante saak rakende kwalifikasies, word aangemoedig om die QCTO en SAQWA te skakel. Nou vir enige inligting rakende beroepskwalifikasies of enige oorgangsreëlings kan die QCTO gekontak word by telefoon 012-003-1800 of die e-pos wat hulle ook het is info@qcto.org.za of die ceo.naidu at qcto.org.za. Nou vir algemene inligting oor die nasionale kwalifikasieraamwerk oor NQF kan SAQWA natuurlik geskakel word. Die telefoonnommer van SAQWA is 012-431-5000. Very baie dankie.
1: Daar sê, baie dankie Jaapie, ek dink ons het nou 'n goeie oorsig wat jy nou vir ons gelewer het rakende die voor 2009 kwalifikasie. So baie dankie vir jou tyd vanaand, ons waardeer dit opreg.
2: Baie dankie Barry en sterk met die program vorentoe.
0: Kompas, altyd op het.
1: Reg, nou aangesien dit die eerste dag van jeugmaand is, het ek gedink ek wil graag die mening skryf van my twee Kompas kollegas, Hazel Jansen van Rensburg en Christlyn Cias Lou, wat natuurlik hierdie jaar by ons aangesluit het, wat hulle dink rakende jeugmaand en jeugdag. Aangesien ons hier is vir jou as die jeug op RSG, wil ek graag by hulle hoor wanneer hulle nou aan jeugmaand dink en jeugdag. Wat gaan in hulle gedagtes aan? So kom ons hoor wat Hazel eerstens te sê het.
3: Goeienaand Barry en goeienaand Kompaspan, dis Hazel hier en vanaand is veral spesiaal want ons sê hallo vir Junie en Junie is natuurlik jeugmaand wat beteken dis 'n baie spesiale maand in Kompas se lewe aangesien ons 'n jeugprogram is. Ons as span sien persoonlik elke jaar verskriklik baie uit na hierdie maand en ons probeer regtig elke keer om ietsie spesiaal te doen en ook om ietsie as span te doen. Hierdie jaar is natuurlik 'n verkiesingsjaar en ek dink ons gaan baie fokus daarop. Ek het inteendeel reeds die voorreg gehad om 2 onderhoude op te neem vir Junie en spesifiek vir jeugmaand. Ek het met Reginald Hafke, oftewel Reggie Peace gesels. Hy het 'n boek geskryf, Vredemaker. Hy is ook 'n baie bekende akteur en hy is sommer net 'n man van vele talente en hy kom uit omstandighede wat hy regtig bo uitgestyg het en ek dink dit is ook 'n lig wat ek hierdie maand wil flits op jong mense wat dalk voel dis nie moontlik vir hulle om by die stemlokale uit te kom nie, of wat voel dat hulle kom uit minder bevoorregte omstandighede en hulle stem maak nie regtig saak nie. En ek praat nie nou net van die verkiesing nie, ek praat daarvan dat elke jong mens en elke mens se stem regtig saak maak. En as jy dalk vanaand voel of in die lewe oor die algemeen voel dat jou stem nie regtig saak maak nie en jy as persoon nie regtig saak maak nie, dan wil ek regtig hê jy moet Jeugmaand hier by ons by Kompas inskakel, want ons gaan jou help om daai denkwyse en daai perspektief te verander. Ons doen ook die OVK reeks vanaf die 28ste Mei het ons daarmee afgeskop en dit is die onafhanklike verkiesingskommissie wat elke laaste donderdag van die maand in my programme bietjie gaan gesels oor hoe die verkiesingsproses werk en wat jy moet weet wat die OVK se mandaat is ensovoorts. So ja, baie dinge om na uit te sien in Junie en ag, ek wil net vir almal sê gelukkige Jeugmaand. En ek persoonlik is baie opgewonde en baie positief oor die toekoms en dis nou natuurlik ons jong mense wat ons land se toekoms is. So ja, trots op julle, doen so voort, bly ingeskakel by Kompas en julle moet 'n lekker aand hê. Pas jouself mooi op. Totsiens.
1: Darsy, baie dankie Hazel, altyd lekker om van jou te hoor. En nou gaan ons 'n bietjie hoor wat Christlyn te sê. So Christlyn, wat sê jy rakende Jeugmaand?
4: Hallo Barry en al die Kompas luisteraars. Ek is Christlyn Siaslou, aanbieder van Kompas op 'n Woensdag aand. Wat jeugdag vir my beteken is bemagtiging. Dit wys regtig dat jong mense die krag het om op te staan teen ongeregtigheid. Wanneer hulle saam staan, kan hulle 'n merkbare verskil maak in ons samelewing om verandering teweeg te bring. Ek dink ook dat ons nie moet vergeet die kern van die opstande van 1976 nie. Dit herinner ons aan die belangrikheid van gelyke toegang tot gehalte onderwys en dit dien ook as 'n geleentheid vir die jeug om verantwoordelikheid te aanvaar vir die land se toekoms en ook die land se demokrasie. So wanneer jy jou stem gebruik, en hier praat ek nie net van 'n fisiese kruisie gaan maak by die stembus nie, maar ook jou stem om 'n merkbare verskil te maak, moet jy onthou dat jy op daardie manier dan verantwoordelikheid vat en verantwoordelikheid neem vir ons land se toekoms, want die jeug van vandag is immers môre se toekomstige leiers. Ek hoop dat julle 'n absolute fantastiese jeugdag sal hê en dat julle jouself sal herinner aan die rede vir die dag. Dit is nie net 'n vakansiedag op 16 Junie nie, dit is 'n herinnering aan wat gebeur het en aan die verandering wat daarmee teweeggebring was.
0: Kompas. Kraakvers en knetterend.
1: Darsy, fluit fluit, my storie is uit. Dis ongelukkig alles waarvoor ek tyd het op hierdie episode van Kompas. Baie dankie dat jy saam met my geluister het in die laaste halfuur. En onthou, as jy hierdie program of 'n gedeelte daarvan misgeloop het of enige ander Kompas program, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. Gaan klik op potgooi, soek vir Kompas en daar sal jy na al ons Kompas episodes kan gaan luister, gaan aflaai en sommer deel met al jou vriende, jou familie en sommer jou vyande ook. So, gaan maak seker jy gaan doen dit gerus by jou relevante appwinkel, of dit nou Android is of iOS. So, dit is alles van my kant af. Ek is weer Vrydag aand in jou geselskap en ek sien ook uit om môre aand 7:30 tot 8:00 in te skakel op Kompas, natuurlik wanneer Hazel die Kompas mikrofoon gaan oorneem. So, tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly!
0: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

En ons kop musiek bom ons af met die deel uit Tielemans se sonate vir orgel en hobo. Daniel Matrone begelei vir Jerome Simon Polly.

En dit was 'n deel uit 'n sonate van Telemann vir hoobo met orgelbegeleiding. En nou gaan ons oor na nog 'n houtblaasinstrument en wel die fluit. Hier is 'n deel uit die Deense komponis Johannes Frederik Freilich se fluitsonate in A mineur. Hendrik Andresen word bygestaan deur Anna Eland.

uit een van Vreulich se fluitsonates. Onthou as jy wil kontak maak, my e-pos adres is terrence@rsg.co.za. Of gaan ook na my Facebookblad, daar's die adres net Terrence April. Ek kan ook nou 'n SMS stuur na die ateljee, dis 45889 en elke SMS kos R1.50. Wat van die beweging uit Frans Danzy se houtblaas kwintet nommer 2? Hy en 'n paar kollegas soos Crusel en Von Weber het baie gedoen om die repertorium van die houtblaasinstrumente uit te brei. Die Michael Thompson houtblaas kwintet voer dit nou uit.

Ons het geluister hoe Jacqueline Dupré en Gerald Moore van Paradiso se Sicilien uitgevoer het. Nou die wals van Heikki Altoyla, 'n Finse komponis wat geleef het van 1905 tot 1992. Ek het meer oor hierdie Finse komponis op ons webblad rsg.co.za.

0: Dit was Altoyla se bruilofswals.
1: Hallo almal, dit is Talien van Potchefstroom. Ek wil net sê hoe baie geniet ek musiekbonbons. Ek luister elke week en daar gaan soveel nuwe komponiste en musiek vir my oop. Daar is elke week ook 'n verrassingsbonbon. Groete.
0: En as jy ook 'n stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf vir my 'n e-posie na terrence@rsg.co.za. Ek spel dit weer: terrence@rsg.co.za. Daar sal ek vir jou verder verduidelik hoe jy te werk moet gaan om so 'n stemnota op te neem en dan aan my te stuur. Ek speel dit graag in die program. Hier is nou die tweede beweging uit Ferdinand Ries se klavierkonsert nummer 3. Felicia Blumenthal is die solis en sy is 'n Poolse pianis wat tellewerke van komponiste soos Czerny, Villa-Lobos, Penderecki, asook meer bekende werke van Beethoven en Chopin opgeneem het. Sedert 1991 word daar jaarliks 'n Felicia Blumenthal musiekfees gehou. Haar dogter is 'n sangeres en sy was in beheer van die fees wat in 2017 ongelukkig tot 'n einde gekom het toe haar dogter dan ook afgestorwe het.

Felicia Blumenthal, 'n Poolse pianis, het as solis opgetree in 'n uitvoering van 'n beweging uit Ferdinand Ries se klavierkonsert nommer 3. Nou die impromptu van die Belgiese komponis Ernst de Graeve, Jan Raas, word begeleid deur Koen Kessels.

En dit was 'n deel uit 'n impromptu van The Grave. Ons gaan voort met musiekbonbons hier op RSG. Hier is Jorge Osorio met sy weergawe van Ponke se Mexicaanse scherzo.

Jorge Osorio het 'n scherzo van Ponke gespeel. Nou die tweede deel uit die klarinetconcert nummer 11 in E-mol majeur van Carl Stamitz. Die Duitse komponis het 11 concerti vir die klarinet nagelaat.

0: Ons het geluister na 'n deel uit Karl Stamitz se klarinetkonsert nummer 11. Kalman Berkes is bygestaan deur die Niklaus Estrasi Simfonieorkes.
1: Hallo almal. Ek is Hendrik Hofmeyr, komponis en liefhebber van klassieke muziek. En soos vele wat my passie deel, luister ek graag elke donderdag aand na Musiekbonbons op RSG.
0: Jenu Yandu speel nou die deel uit Haydn se klaviersonate in C major. Hierdie baie produktiewe komponis het meer as 60 klaviersonates gekomponeer.

En dit was 'n deel uit een van Joseph Haydn se klaviersonates. Ons sluit musiekbaan ons af met die Ave Maria van Plácido Domingo Junior, seun van die beroemde sanger met dieselfde naam. Hy is dan ook die sanger van sy seun se komposisie. Mooi bly verder.

0: dis belangriker om jou eie projekte te doen en entoesiasties daaroor te wees as baie voorbereide toesprake of vrae voor te berei.
1: Ons het al in die verlede jong mense aangemoedig om aan wetenskap expos deel te neem, maar vanaand gaan ons 'n bietjie by kenners praktiese wenke kry oor waar om te begin en wat 'n projek laat uitstaan.
2: Vir my begin dit baie lank voor die tyd eintlik, amper 'n jaar voor die expo of amper selfs vroeër, wat 'n mens eintlik net baie mooi oplet wat in jou omgewing in die gang is, wat in die nuus in die gang is en dan so 'n probleem kan identifiseer.
1: Skakel gerus Dinsdag aand 7:30 saam met ons by Kompas in.

Het jy geweet SA Stamboek se naspeurbaarheidsrekordhoudingstelsel ID Tracks is onlangs vir die eerste keer en met groot sukses by 'n veiling gebruik. Dit is 'n mylpaal vir die stoetveebedryf. Fritz Besuidenhout verduidelik hoe dit werk. Hy is deel van die span by SA Stamboek wat die stelsel ontwikkel het en is ook self 'n boer. Wildboere moet ook nie ons gesprek met Alait de Tooi van Feedtech misloop nie. Hy praat oor voedingstekorte by wildspesies. Nou deesdae beperk die omheining van kommersiële eenhede die vermoë van wilde diere om self voedsamer weiding te vind. Dit is Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.
1: Is jy oud of is jy jonk, nuchter of dronk, van mens af al geleer om op een steeds te pronk. Is jy wit of is jy zwart, bruin of rooi, in een hoed of in een jas jou beste baie getooi.

parels en dinge in die rook se ringe. Jy soek na lewensbrood, wat binne voel jy dood. Van gister tot vandag het jy lekker gelag, maar jou oog voel vuil en jy begin te huil. Makisaki, trane makisaki, my mens, trane makisaki.

het ek jou al vertel, het jy meer as net jou bel, hoe kom jy gesê, die roge dag al le? En hoe kom jy vertel, dis die jimmel toes het halleteriaal? Ja, hoe kom jy vertel, dis die jimmel toes het halleteriaal?

0: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
1: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
2: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidien, 'n kragtige antioksidant wat amper verdwyn het uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosiden vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.
3: Wildboere moenie vandag se RSC landbou misloop nie. Alaai de Tooi van Feedtech gesels met ons oor voedingtekorte by wildspesies. Nou deesdae beperk die omheining van kommersiële eenhede die vermoë van die dier om voedsamer weiding te gaan vind en Alaai gee vandag vir ons raad. Dan het jy geweet SA Stamboek het hul naspeurbaarheidsrekordhoudingstelsel ID Tracks onlangs vir die eerste keer met groot sukses by 'n veiling gebruik. Fritz Besaidnout vertel vanoggend hoe hierdie stelsel werk. Dis Lisa Roberts wat sê goeiemôre, baie welkom by vandag se program. Ek hoop vanoggend se inligting is vir jou waardevol. Histories kon wildspesies binne hul natuurlike onbeperkte omgewings migreer om voedsamer weiding te vind, maar deesdae beperk die omheining van kommersiële eenhede egter hierdie vermoë tot 'n mate en kan dit voedingstekorte by wild tot gevolg hê. Nou Alaid de Tooi van Feedtech gesels nou met ons hieroor. Alaid, goeiemôre. Wat is die realiteit? Wat is die impak van voedingstekorte op wild?
4: Goeiedag Lize, dis altyd lekker om met jou en met ons luisteraars te gesels. Die impak van voedingstekorte is basies maar dieselfde in die geval van wild as met ander enige plaasvee. Dit sluit in kondisieverlies, swak immuniteit en dan uiteraard soos dit nou aanbeweeg ook suboptimale reproduksie en groei en dan selfs vrektes indien ons tekorte groot genoeg is.
3: Ons is nou midde die moeiliker tyd, droë maande wat 'n groot deel van Suid-Afrika insluit, is die omstandighede nou meer uitdagend om te bestuur?
4: Dis is sonder twyfel. Soos dit om presies wel bekend is, nee, verplaas gras hulle voedingsstowwe na hulle wortelselsels tydens die herfst en die oorblywende boogrondse halms, die palms en die presies die blare gedeelte daal baie drasties in proteïninhoud en dit bevat oorwegend moeilik verteerbare vesel. So die energie wat daarin vasgevang is, is moeiliker en stadiger beskikbaar en die gevolg is dan kondisieverlies. Nou koue toestande vererger hierdie energieverliese nog verder en soos die droommaande aanstap word wel meer voedsame plante en ook die meer voedsame dele van die plante word uitgevreet en wat oorbly is basies die swak kwaliteit weiding. En aangesien dit dan met wild ook heelwat moeiliker is om wisselweiding toe te pas, soos in die geval van plaasdiere, kan wild nie sommer net verskuif word nie. Hulle kan nie na beter kampe toe gaan om te gaan weiding soek nie en dit plaas nog meer druk op veral ons dragtige en lakterende wild, maar ook dan nou jong groeiende wild, wie se voedingsbehoeftes tipies die grootste is.
3: So Alaid, wat sê die wetenskap, hoe kan ons dit bestuur?
4: Die oplossing lê basies daarin om wild in staat te stel om die beskikbare weiding optimaal te benut en kan net gedoen word deur wetenskaplik gebalanseerde gekonsentreerde lekaanvullings wat ontwerp is dan op basis om ons veselvertering te verbeter en waaraan beskikbare proteïnenergie minerale en vitamine strategies aanvul. Maar dit moet egter so geformuleer word dat dit veldinname stimuleer en nie vervang nie. En natuurlik moet daai inname gecontroleerd en geleidelik of gematig wees.
3: Watter minerale en vitamine speel hier 'n rol?
4: Lise, vir my is die grondslag altyd 'n gebalanseerde profiel makrominerale, spoorminerale en dan ook vitamine A. En hierdie moet alles hoogs biobeskikbaar wees. Dit help nie ons verskaf iets aan die dier wat nie vir hulle bruikbaar is nie. Die eerste ding altyd as praat van minerale is natuurlik fosfor. En hoë gehalte fosfor is krities. Ons weet die meeste van Suider-Afrika is fosforarm en die minerale is saaklik vir goeie groenreproduksie. Maar ook kalsium en magnesium in verhouding daarmee. En dit is baie belangrik om te besef al hierdie goed werk in verhoudings met tot mekaar, mens dit so kan stel. En dan herkouer wild is swaalaanvulling byvoorbeeld belangrik vir ons roemen mikroopopulasie se proteïenproduksie. En dan kan ons ook verder gaan en ons essensiële spoorminerale daarby insluit. En dit sluit in byvoorbeeld kobalt, koper, selenium, sink, mangaan en jodium. En die is deurlopend nodig. Ek probeer dit altyd so beskryf en sê dit dien eintlik as die sement of die gom wat alles aan mekaar hou. Omdat daai spoorminerale by die meeste metaboliese prosesse, en by al die metaboliese prosesse betrokke is en dit dan basies doeltreffend laat geskiet. En dan kan ons nog daarby aansluit vanuit 'n vitamien oogpunt, vitamine A is 'n werking, liggaamproses redelik wel bekend, so ek gaan nie daarop te veel klem lê nie, maar iets wat by wild ook verder belangrik is natuurlik biotien en ons vul dit tipies ook aan. Nou biotien is basies vitamine B7 of ook wat ons praat van vitamine H en dit is essensieel vir keratienproduksie. Nou, daai keratien is 'n bestanddeel of 'n kritiese bestanddeel van horings en van hoewe. So in die geval van wild veral waar horing groei, vir ons 'n ekonomiese eienskap is biotien aanvulling vir ons ekonomies belangrik in ons wildproduksiestelsel.
3: Baie interessant. Nou ons praat hier van herbivore alait. Is nou die planteters net soos by ons is gesonde mikrobes vir vertering ook seker belangrik. Is ek reg?
4: Jy is 100% reg, Lise, en is eintlik nog meer belangrik. Sonder ons veselverterende mikrobes kan herbivore eenvoudig nie oorleef nie. En dit is maar aangesien die dier self nie oor die nodige ensieme beskik om vesel af te breek nie. So hulle spysingskanaal of spysverteringsstelsels is wonderlik ontwerp om dan nou die toestande te skep waar veselverterende mikrobes kan leef en floreer. En die mikrobes in die roemen, in die geval van herkouerwild, en dan ook mikrobes in die agter, in die geval van enkelmaag herbivoorwild, fermenteer hierdie vesel na vlugtige vetdiere. En dit kan dan deur die dier geabsorbeer word en benut word as 'n energiebron. En einde van die dag, hoe gesonder en gelukkiger ons mikrobes is, hoe meer of hoe beter eintlik benut die herbivoor die veselryke plantmateriaal. So, kan saamvat, moet ons lekaanvullings dan basies so saamgestel word dat dit die mikrobe groei en gesondheid bevorder om uiteindelik dan nou ons veselvertering of goeie veselvertering te verseker.
3: Is dit nodig om hulle immuniteit te versterk?
4: Lise, definitief, en ek dink nog meer so nou met ons huidige back and close situasie wat ons van reg in die land het en ons sien dit baie wyd dat onder wild kom daar kom maar groot probleme voor en is moeilik om te isoleer. Maar ja, as ons nou aanbeweeg en na algemene immuniteit kyk, is immuniteit 'n baie komplekse en 'n dinamiese onderwerp. En jy kan baie breedvoerig daaroor uitbrei. Maar vir my gaan dit altyd daaroor dat goeie kondisie sentraal is en algemene voeding moet die beginpunt wees as ons dink in terme van immuniteit. Dan kan ons ook spesifiek verwys na proteïen. En grootliks omdat basies proteïen vorm die fondasie van bloedselle, teenliggaampies en ons boodskapper proteïene wat betrokke is in die immuunstelsel. En ja, daai bloedselle en teenliggaampies wat aan die proteïen bestaan is eintlik fisies waaruit ons immuunstelsel saamgestel is, as ek dit nou kan so stel. En dan moet ons daarna kyk na ons wat makromineraalstatus, dit moet voldoende wees. En weer eens, hier kan ons spesifiek verwys na kalsium, fosfor weer eens en magnesium. En dit is betrokke by die meeste metaboliese prosesse. En immuniteit kan daarby ingesluit word. En dan, as ek net nou so vroeger genoem het, is spoorminerale en vitamine die sement of die gom, wat die goed by mekaar hou. En sonder dit, en sonder 'n goeie spoorminerale status, kan die immuunsysteem glad nie funksioneer nie. Maar weer eens, as ek moet 'n paar uitsonder is, sink, selenium en koper dalk, die wat ons spesifiek daar kan uitlig. En ja, dan, dis baie belangrik om dit net te noem ook, is dis ook natuurlik krities dat hierdie spoorminerale wel hoogs biobeskikbaar vir die dier is. En ons moet goeie beskikbare bronne gebruik, waaronder oor die algemeen anorganiese spoorminerale bronne, wat hoogs beskikbaar is. Ou kry seker is wat minder beskikbaar is, maar tipies probeer ons by die voederseker maak dat wat hou aanvul goeie beskikbare bronne is, en dan saam met dit strategiese aanwending van ons organies gebonde spoorminerale aminosuurkomplekse. En die doel daar is om die biobeskikbaarheid nog te verhoog deur binding van daai spoorminerale met ander minerale en voedingsstowwe te verhoed, as ek dit so kan stel. Maar, en dis 'n baie groot maar vir my altyd, is hou by die beginsel van goeie balans. Te veel van 'n goeie ding is altyd sleg en lei tot probleme.
5: Ek hoor jou. Om jou af te sluit, baie dankie vir al hierdie goeie raad. Dalk iets spesifieks wat jy onder wildboere se aandag wil bring.
4: Lize, ek kan dalk net ter afsluiting miskien die kwessie van irium aanvulling by wild aanraak. Dis altyd een van die wat ons baie vrae oor kry. En hoewel irium deur ons roemmikrobes benut kan word as 'n stikstofbron vir proteïen vorming of proteïenproduksie in die geval van herkouer wild, beveel ek persoonlik nie die gebruik daarvan aan nie, en ook die meeste veekundiges nie. Die groot rede is maar dat die risiko met veral hoë waarde wild net te groot is, en tipies regverdig dit nie die kostebesparing nie. En dan in dieselfde asem kan hou sê, die meeste ouens hou baie keer nie herkouer wild saam met herkouer wild aan, en dan is irium gebruik eenvoudig net nie 'n opsie nie. So as ek dalk 'n stukkie kan los by luisteraars, is bly liewer weg van irium af, en sê dit baie goed kan bestuur, en selfs dan moet ou bewus wees dat daar redelike groot risiko's is. En dan kan ek dalk net op die einde weer jy sê kom presies klim daarop lê dat met enige voeding kom die lady klim weer op balans. Dis vir my altyd die belangrike ding, goeie balans, en dis waar waarom versigtig wees om liekraak sommer self goedjies saam te stel en in te gooi vir daai kundiges net help.
5: Dit was aan Alaai Tutooi van Vitech wat vandag met ons wildboere gesels het oor voedingstekorte by wild. SA Stamboek se naspeurbaarheidsrekordhoudingsstelsel ID-Trax is tydens die BTB Simmentaler stoetuitverkoping van Johan Steiger prakties in werking gestel. Dit is 'n mylpaal vir die stoetveebedryf wat naspeurbaarheidsvereistes betref. Fritz Besaidnout, besigheidsontwikkelingsbestuurder by SA Stamboek, vertel meer oor hierdie stelsel en die prosesse wat tydens die veiling gevolg is. Christelies Müller het met hom gesels.
6: Fritz, die ID-Trax stelsel is deur SA Stamboek bekend gestel. Dit is 'n produk van SA Stamboek. Verduidelik vir ons van hierdie stelsel en wat dit behels.
7: So, ons het seker so 'n jaar en 'n half, so 18 maande terug begin met 'n ontwikkeling van 'n program. Ons het gesien dat die nood vir 'n uitgebreide naspeurbaarheidsprogram werklik iets moet gedoen word. Ons het toe aan die werk gespring omdat ons as stamboek reeds 'n klomp diere op ons rekordstelsels het. Het dit natuurlik vir ons maklik gewees om met die intreeslag sommer 'n klomp diere klaar bo op 'n stelsel te sit wat naspeurbaarheid aanbetref. So ons het gekyk om 'n stelsel te ontwikkel wat heeltemal eenvoudig is. Ek is self 'n boer en ek het self die insaag gelewer tot hierdie produk. So dit is 'n uitgedinkte stelsel wat probeer in ag neem die eenvoudige bestuursbesluite van beweging van diere. in die begin van die jaar het ons dit amptelik gelons, kan jy maar sê. Van daar af het ons nog verder ontwikkelings gedoen met die back and closure, is daar ander goed vir ons gegee, take gegee, wat ons toe daarby aangepas het, so dat hy nou basis amper, hy is nou by weergawe 2. Die grotendeels van die foute is nou al bietjie uitgeskakel en dit is nou 'n werkende stelsel.
6: By vandag se veiling, verduidelik vir ons hoe die hele proses gewerk het.
7: Goed, so in die eerste plek moet mens besef dat ID-Track stelsel is nie net vir stamboek en stoetlede nie. Dit is oop vir die kommersiële kuddes van Suid-Afrika. Dit is oop vir alle beestrasse, alle skape. Dit het glad niks te doen met 'n spesifieke georganiseerde landbouvereniging nie. So wat ons dan gedoen het, ons het die diere van Johan op ons stelsel gelaai. Ons het die in ons stelsel maak ons voorsiening vir 'n klein medisynekas. In die medisynekas het ons die enstof ingelaai, met ander woorde, ons het die batchnommers van elke van die borreltjies wat hy mee gespuit het, het ons dan op ons stelsel gelaai. Wat dan gebeur in die veld is dat soos die diere deur die druk gaan gang en hulle word gespuit, dan word dit met die stelsel ingeskandeer en gekoppel aan daai dier. So wat hier op die veiling is, is dat al die diere is getag met 'n location. Hierdie bestemming met sy koördinate is vir elke dier geregistreer. So as hierdie dier nou geskuif gaan word, dan wat ons doen op ons stelsel, ons laai hom natuurlik op 'n lorry, so die kopers kom en hulle gaan hom op hulle waantjie laai of hulle lorry. Ons gaan in ons stelsel in en ons sê vir hulle dat daai dier is op daai waantjie gelaai en hy gaan na daai koper toe. Dan maak die rekord in ons stelsel op 'n kaart, gaan dan die koei of die bees wat jy dan gekoop het, sal jy dan sien op die kaart, soos hy vorder en uiteindelik dan aankom by die koper se plaas, hy word daar afgelaai. So, en dit is 'n permanente rekord van daai dier. En dis traceability in aksie. Hy is nou permanent gekoppel met daai spesifieke dier, na daai spesifieke. So die volgende keer wanneer daai dier skuif hy van die volgende punt af weer na 'n voerkraal toe byvoorbeeld, of hy skuif na 'n slagpale toe, en dit is dan sy volgende destination, en so aan en so aan. So nou weet ons, waar is die oorsprong van daai dier, en hoe het hy is verkoop op daai plek, hy is geskuif van hierdie koördinate na daai koördinate toe. En saam met hom kom sy batchnommer van sy vaksin. Die stelsel weet ook wanneer die vaksins gaan verval. So as ons byvoorbeeld die dolwet as 'n voorbeeld gebruik, hy is 6 maande geldig. Na 6 maande gaan die stelsel vir jou 'n waarskuwing stuur. Hierdie dier is uit sy dosis van back and closure. En jy sal hom weer moet ent. En binne in die stelsel is 'n taalvoorsiening gemaak deur net 'n knoppie te druk en jy kan jou nuwe vaksines order plaas.
6: Maar Frits, hoe werk dit? Sou ek diere koop? Wat staan my as koper te doen?
7: As jy nie al reeds 'n gebruiker is van die ID-Track nie, dit is totaal gratis. So jy gaan na die website toe. Ons sal jou ook help en dan registreer jy met 'n gebruikersnaam en 'n paswoord en jy gaan daar in. Natuurlik, daar die wetgewing het 'n sekere bepalings. In die wet sê die nuwe artikel 10 sê, jy kan nie 'n enstof vir 'n dier gee as hy nie 'n GLN nommer het nie. GLN is 'n geolocation nommer en dit word deur die RMIS uitgereik. So daai nommer is 'n unieke nommer wat aan jou toegeken is met 'n spesifieke koördinaat plekhouer, kan mens maar sê. Die eerste stap sal dan wees as jy nou 'n nuwe koper is, gaan jy by die RMIS se stelsel ingaan, jy gaan registreer daar en sê waar is jou plaas. Dis 'n heel eenvoudige proses wat jy daar deurgaan. Dis ook alles gratis. Jy kry dan 'n nommer wat aan jou toegeken word en daai nommer is soos jou ID nommer van jou plaas. Daar is geen koneksie aan daai nommer, geensins jou telefoonnommer, geensins jou adres of enige soets nie. Dit is bloot 'n nommer wat 'n spesifieke koördinate aangekoppel word. Dan vat jy nou daai nommer en jy registreer by ID Tracks. jy sê vir ons waar is jou plaas, en jy tik daai GLN nommer in, en dan is jy gekoppel aan die RMIS. Sodra die beweging plaasvind, is daar 'n roubord wat aan die agterkant sit van hierdie sagteware. Hy gaan kyk, waar is die laaste rekord van hierdie dier, en hy updateer het automatisch by die RMIS stelsel. Daai interaksie tussen die twee stelsels is totaal en al automatisch.
6: So vandag is uniek, dis die eerste keer waar die stelsel op 'n veiling gebruik word.
7: Met volledige traceability of naspeurbaarheid kan ek sê, met back and closure ingesluit. So die diere is die hele proses deurgegaan, van A tot by Z. Jy kan 'n kommersiële boer wees en jy wil net jou diere skuif van hierdie perseel af na jou perseel toe.
6: En dan later as ek as nuwe koper al my diere op julle stelsel wil kry, kan ek kontak maak met julle.
7: Natuurlik, ja. So 'n naspeurbaarheidstelsel is nie, dit moet ek verduidelik, dis nie 'n oorplaatjie nie. Ek dink dit is waar die meeste boere vashak. Hulle dink as jy 'n elektroniese oorplaatjie in jou dier se oor het, dan is jy naspeurbaar, en dit is glad nie so nie. Die artikel 10 sê, jou dier moet uniek geïdentifiseer word. Daar is geensins ernste in die artikel 10 wat benoem dat jy elektroniese plaatjie moet hê nie. Dit is nergensste nie. Al wat die artikel 10 sê, is dat jy wel moet geregistreer wees met 'n GLN nommer, die dier moet uniek wees, en daai unieke kenmerke van die dier se identiteit moet op 'n rekordstelsel wees. Dis wat die artikel 10 sê. En wat ons nou gedoen het met die volgende stap, ons het dan ook ons eie oorplaatjies ontwikkel wat dit makliker maak. So daai oorplaatjie is nou 'n gewone, lyk soos 'n kan maar sê 'n Allflex tag, 'n geel enetjie. Hy het die elektroniese nommer in opgeprint. En binne in die plaatjie, die F3 plaatjie, soos wat al die boere sal weet waarvan ek praat, wat jy opskryf, is die chip binne ingebou. En dit beteken dat daai oorplaatjie maak die deur oop vir die uniekheid van die dier, wat dan voldoende is vir die artikel 10 se unieke eienskappe van die dier. So nou vat jy daai oorplaatjie, sit dit in jou dier se oor, en van daar af is hy nou, is hy deel van 'n stelsel wat eintlik na speerbaarheid is, en hy gaan dan saam vir die res van sy lewe, die dier is ook die oorplaatjies ook dieselfde wat die voerkrale gebruik, so hulle hoef nie die ou oorplaatjies uit te haal en nuwe in te sit nie, hulle is dieselfde, selfde tegnologie, selfde chip, daar is geen verskil nie, is ook dieselfde chip wat by die abattoirs gebruik word, wat op die karkaste gebruik word, nou is ons goed in lyn, en die doel is om uiteindelik te kan hê volle naspeurbaarheid tot by die stukkie vleis wat jy eet.
6: In aanloop van die veiling en die hele proses, het jy veeartse wat beskikbaar is, of kan enige kudde veearts betrokke raak? Hoe werk dit en watse toetse is gedoen?
7: Saam met jou veearts, wanneer jy die stelsel opstart, wanneer jy dit jou plaas registreer, dan nomineer jy jou veearts. Jou veearts moet ook 'n GLN nommer hê, en dit kry jy ook van die RMIS. Dit is ook 'n voorwaarde van die artikel 10. Dan sê jy vir die veearts, hy moet nou eers die inspeksie kom doen om te sien of jy nou wel negatief is vir back and closure, al dan nie, en wat dan gebeur met die bestelling, wanneer jy die knoppie druk vir bestelling, sê nou maar, ek nomineer nou my 10 diere wat ek wil inspuit, ek nomineer hulle, ek klik op die blokkie wat sê groen blokkie, wat sê bestel, dit gaan deur na 'n kantoor toe wat dit dan verifieer, die verifieer gaan dan na die pakhuis toe, die pakhuis verpak die lotnommers van daai spesifieke besending, hy stuur dit na jou veearts toe, jou genomineerde veearts toe. Hy vat daai veearts en hy, soos jou verhouding met jou eie veearts, gaan hy dan uitkom plaas toe, hy sal seker maak dat dit wel die diere geënt word, wat dit aan toegeken is. Jy kan bijvoorbeeld een borreltjie van wat sê 60 diere en jy het net sê maar 40 stoetdiere wat genomineer is en daar is nou 'n bietjie van die enstof oor, dan kan jy van daai selle enstof ook ander kommersiële diere op jou plaas gebruik om natuurlik om die borreltjie leeg te maak. en die voorwaarde daarvan is dit net hulle, daai kommersiële diere of diere wat dan ook geënt word, word dan ook opgeneem binnen die ID-track system. Die stelsel gee 'n gesondheidssertifikaat, so ook die diere verspreidingswet in die agtergrond van hierdie stelsel kan jy sê ek gaan hierdie diere op hierdie lorry laai met hierdie drywer en hy gaan van hierdie punt na daai punt toe beweeg. In die agtergrond word die gesondheidssertifikaat dan voorberei. Hy sit daar en jy kan hom uitdruk op jou drukker en saam met jou lorry vir jou stuur. Of jy kan net die QR-code van die besending saam met jou drywer stuur. En dan wat gebeur, daai besending met die koppeling aan daai dier word dan versprei na al die sekuriteitsfirmas, insluitende die polisie, so wanneer hulle daai voertuig stop. En wat hy dan wys is daai QR-code van die besending, hy kan dit skandeer, wanneer die skandering inkom, gaan hy toegang en hy sê, hierdie diere is op daai trok met hierdie drywer, en dis die diere wat op hierdie ding moet wees, en hy kan hulle fisies gaan tel. En dan maak ons dan voorsiening, dat die dierewet A, B en C is ook dan ingesluit by die stelsel. So boer hoef nou nie meer die boekie in te vul nie. Die boekie van die ou vee verspreidingswet.
5: Dit was aan Christelies Miller, daar in gesprek met Fritz Besuidnout van SA Stamboek oor die naspeurbaarheidsrekordhoudingsstelsel ID-Tracks, wat tydens Johan Steiger se stoet uitverkoping in werking gestel is. Dit is dan vandag se RSG Landbou. Hoop het gaan goed met jou verder deur hierdie dag en dan groet ek jou weer môreoggend. Tot ziens.
8: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lise Roberts.
9: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ACDC Express. Alles elektries vir almal, oral.
10: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
11: Wat 'n lang seisoen.
12: Ja, dit kan jy weer sê. Hierdie laaste paar hektaar is die late harvest drywer vir die edelwyne.
11: Ag, daai soet stroop wat ons saam met die roomys gehad het toe ons jonger was.
12: Ek sê altyd die waarmee jy jou smaakpalet was nadat jy heerlik geëet het.
13: Luister elke weeksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.

0: Goedemorgen. Dit is RSG en is tijd voor die vroegochtendgedachte. Dit wordt vanochtend aangebied door professor Fanny Snyman, navorsingsgenoot verbonden aan die Theologische Faculteit, Universiteit van die Vrijstaat.
1: Kunstenaars is goed voor ons. Denk niet toe dat kunstenaars ons levens verrijk met een goeie boek, goeie muziek, een schilderij, een beeldhouwwerk. Een goeie fliek is niks anders as een kunstwerk nie. God is ook kunstenaar. Ons belei immers hom as skepper, en iemand wat skep is een kunstenaar. In die skeppingsverhale van die Ou Testament lees ons hoe dat God die aarde gevorm het, gemaak het, soos wat een pottebakker iets skep met klei in sy hande. En dan lees ons telkens dat dit wat die Here gemaak het, goed was. Tot vandag toe nog, gryp die skoonheid van die natuur ons aan, staan ons in verwondering oor hoe mooi een natuurtoneel kan wees. Hoe dan anders? Een kunstenaar het die skepping geskep. In Jeremia 18 lees ons dat die Here mense vorm soos wat een pottebakker klei vorm. Soos klei in een pottebakker se hand, so is julle in my hand, sê Jeremia 18 vers 6. Ons is dus klein kunstwerkies in die hande van God as pottebakker. Wat meer is, as hy nie tevrede is met hoe hy die klei maak hier onder sy hande nie, dan begin hy oor. Hy maak ons weer. Hy herskep. Jeremia 18 vers 3 sê hoe dat die Here kyk na die werk wat hy doen. En as dit wat hy aan die maak was uit die klei misluk, maak hy iets anders. Wat die pottebakker voor die oë van Jeremia gedoen het, doen die Here met ons. Wanneer ons misluk, maak hy iets anders. God is die God van tweede kanse. Wanneer ons misluk, skryf hy ons nie af nie. Met dieselfde klei maak die Here iets anders. En so word ons, hoe langer hoe meer, klein kunstwerkies onder die hand van die Here as kunstenaar. Jy is Godse handewerk. Jy is 'n kunstwerk in die hande van God. Leef volgens hierdie wonderlike status wat jy mag hê. Mooi dag vir jou.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur professor Fanny Snyman, navorsingsgenoot verbonde aan die Theologiese Fakulteit, Universiteit van die Vrystaat. Jy kan hom kontak by snyman.sd@ufs.ac.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis jou stasie.

0: In die 6 uur nuus, Mosselbaai het hulle hande vol om mense by te staan nadat geweld oor buitelanders uitgebreek het. Die OVK vra duidelikheid oor die skenking aan Raes Mzansi en 'n jong Suid-Afrikaner is vanoggend by die Franse Ope in aksie. Goeiemôre, ek is Helena van Vieren. Die Mosselbaai munisipaliteit in die Wes-Kaap sê hulle werk nou saam met die owerhede om mense te hervestig wat die afgelope naweek tydens aanvalle uit hul blyplekke gevlug het. 2 mense is dood en talle is haweloos gelaat nadat geweld in die Asla Park informele woongebied in Kwaronkaba uitgebreek het. Minstens 55 strukture is afgebrand toe spanning hoogtyd gevier het weens beweringe dat 'n plaaslike konstruksiemaatskappy ongedokumenteerde buitelanders in diens geneem het. Die voorsitter van die portefeulje komitee vir gemeenskapsveiligheid in die Mosselbaai munisipaliteit, Leon van Duyk, sê humanitêre hulp word verskaf aan mense wat na hulle lande van herkoms wil terugkeer.
1: By hierdie sentrums ontvang ontheemde persone omvattende humanitêre bystand, insluitend daaglikse etes voorsien deur samewerking met nie regeringsorganisasies, kerke en gemeenskapsvennote, basiese benodigde en noodledigingsvoorrade word voorsien en dan is daar ook toegang tot mediese sorg en basiese gesondheidsdienste waar dit wel benodig word. Munisipale departemente, insluitend gemeenskapsontwikkeling, bly op die terrein ontplooi.
0: En dis Leon van Duyk van die Mosselbaai munisipaliteit. Die verkiesingskommissie sê hy wil met Raes Mzansi vergader om duidelikheid te kry oor die voorwaardes van 'n lening aan die party wat intussen na 'n skenking omgeskakel is. Die OVK het sy jongste skenkingsverslag van politieke partye vir die 4de kwartaal van 2025-2026 uitgereik. Luidens die verslag het die DA meer as 57 miljoen rand ontvang, Raes Mzansi 30 miljoen en Action SA meer as 9 miljoen rand. Die OVK se bestuurder vir partybefondsing, Motsobane Nkoko, sê Raes Mzansi het sowat 'n jaar gelede 'n lening van We Are The People bekom, maar die instansie het skynbaar intussen op

0: party se wantroumosie teen die premier te steun. Die Amerikaanse biotechnologiemaatskappy Moderna sê hy werk saam met die organisasie Global Health Coalition om 'n entstof teen die seldsame Bundibugyo-stam van Ebola te ontwikkel wat verlede maand in die Demokratiese Republiek die Kongo uitgebreek het. Talle eksperimentele entstowwe word getoets om te bepaal of enige bestaande behandeling teen die Ebola-stam gebruik kan word. Die stichting Coalition for Epidemic Preparedness Innovations het intussen onderneem om tot $50 miljoen te skenk om Moderna se navorsing te ondersteun. Meer as 250 mense is vermoedelik reeds in die DRK weens Ebola dood. In tennis, Suid-Afrika se junior tenniskampioen Conor Doig speel vandag in die seuns afdeling van die Franse Ope teen die Bulgaar Dimitar Kisimov. Doig is 'n oud-leerling van St. Cynthia's College in Johannesburg en het na die tweede ronde deurgedring toe hy Gavin Good van Amerika in skoon stelle geklop het. Die wedstryd wek groot belangstelling omdat Doig en Kisimov as junior dubbelspelwenners vroeër vanjaar in die Australiese Ope goed vertroud is met mekaar se spel. En ten slotte weer die hoofnuus, die Mosselbaai munisipaliteit in die Wes-Kaap het hulle hande vol om mense te hervestig nadat geweld die afgelope naweek in KwaZulu-Natal in die buitelanders uitgebreek het. Dis aan die einde van die 6:00 nuus en ons volgende bulletin op RSG is om 7:00.
1: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
2: En vanoggend se program nog hier weer op pad na die Oos- en Wes-Kaap. Die afsettingskomitee moet bepaal of president Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word, bereik 'n eerste mylpaal. En gemeenskappe word aangemoedig om die stilte oor die kindermishandeling en verwaarlosing te verbreek. Daar kom die monitor onder redaksie van Hendrik Martin en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
3: Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen en hiermee die weervoorspelling vir vandag Dinsdag 2 Junie en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Die Weerdiens het 'n hele paar waarskuwings uitgereik wat van toepassing sal wees op 3 en 4 Junie. Die eerste is 'n oranje vlak 8 waarskuwing vir onvrugtende reën wat wyd verspreide oorstromings tot gevolg kan hê. Modderstortings kan plaasvind langs die kus en aangrensende binneland. En dit is van toepassing op gebiede tussen Mosselbaai en Plettenbergbaai. Daar is ook 'n oranje vlak 5 waarskuwing vir Plettenbergbaai en Oos-London en die area sal ook ontwrigtende reënval ervaar wat tot oorstromings kan lei. 'n Geel vlak 4 waarskuwing is van toepassing op die oostelike dele van die Sentraal Karoo gebied, asook die westelike dele van die Tuinroete distrikte en die Swellendam munisipaliteit. Dit is ook vir ontwrigtende reënval en moontlike oorstromings in die gebiede. Ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reënval wat verwag word oor die suidelike dele van die Oos-Kaap. En die laaste weerwaarskuwing is ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir onstuimige seetoestande wat navigasie op die see kan bemoeilik en dit word verwag tussen Kaappunt en Plettenbergbaai. Raadgewend, baie koue weer word verwag vir die Oos-Kaap vanaf Woensdag tot en met Vrydag. 'n Kombinasie van sneeu, swaar reën en onstuimige seetoestande word verwag. Hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 26, Johannesburg 721, Vereniging 518, Mbombela 1022, Polokwane 621, Mahikeng 921, Vryburg 1022, Bloemfontein 921, Kimberley 1122, Upington 1424, Kaapstad 1320, George 1419, Gqeberha 1720, Kugompostad 1923, Durban 1526, Richards Bay 1628 en laastens Pietermaritzburg 927. Vir meer besonderhede besoek gerus self die Suid-Afrikaanse Weerdiens se webtuiste by weathersa.co.za.
1: Er is geen verkeer.
2: Ons begin in Kaapstad, daar was 'n botsing op die N2 stad uit net voor Jan Smuts Ryland, twee bane bly daar versper en dit gaan vertragings veroorsaak. As ook reeds druk verkeer op die R300 in 'n noordelike rigting, dis nou stad in net voor die N1 oprit.

0: En op die Bakwena-tol konsessie sal die regterbaan gesluit wees vir verkeer vandag. Dis nou tussen Proefplaas en Zambesi, waar padwerk plaas gaan vind vir die hele dag. So, as jy op enigheids afkom, laat weet, asseblief stuur ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap. Begin asseblief aan die boodskap met die woord verkeer.
1: Arina Sabalenka, die enigste oorblywende nommer 1, bly op koers vir die eerste Franse Ope titel. Serena Williams se terugkeer na die tennisbaan bevestig en die bevanne breier Hugo Broos beleef 'n kringloop oomblik in Mexico. Ek is Shaun Schuster vir RSC Sport.
0: In die 2022-2023 boekjaar is meer as 43,000 verkrachtingssake in Suid-Afrika aangeteken. Meer as 10,000 van daardie sake, amper 'n kwart, het kinders onder die ouderdom van 18 betrek. Navorsing wys ook dat minder as 4% van verkrachtingsslagoffers al mishandeling by die polisie aanmeld. Ek herhaal, minder as 4% van verkrachtingsslagoffers gaan na die polisie toe om hulle mishandeling by die aan te meld. Nou van die saak wat uiteindelik die hof bereik, eindig slegs 8,6% in skuldig bevindinge. Miskien het dit iets daarmee te doen en dis waaroor ons vanoggend wil gesels. Wat dink jy? Was daar al 'n voorbeeld van kindermishandeling in jou woonbuurt of familie of dalk iets wat jy self beleef het? Wat was jou bevinding en ervaring van die ondersteuningsstelsels wat beskikbaar is net om die misdaad aan te meld? Is daar iets wat jou verhoed het om dit te doen? Of dalk was jou ervaring van aanmelding positief? Deel asseblief dit met ons vanoggend. 45889 weer eens is daar 'n SMS-lyn. Hy kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur en daar is die nommer 076-536-6961.
2: Van die oomblik, deel die verbinding met Chelsea en Honor. Kry die Honor 600 Pro op 'n 36 maande Elevate 4 Plus plan vir R1299 per maand. Met KI beeld na video kan jy jou foto's en beelde in dinamiese video inhoud omskep, alles vanaf jou foon af. Besoek vandag nog 'n Chelsea winkel of skakel 084-145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Chelsea.
0: Dit is byna 11 minute oor 6. Nou owerhede sê die onrus in Mossel Bay in die Wes-Kaap wat oor die naweek uitgebreek het teen beweerde ongedokumenteerde immigrante is nou onder beheer. Twee mense is dood en verskeie gesinne is ontheem na geweld in die Asla Park informele nedersetting in Kwanonkaba. Tanya Krause doen verslag.
3: Minstens 55 strukture is afgebrand en inwoners moes inderhaas hul huise verlaat. Dit nadat spanning opgevlam het oor bewering dat 'n plaaslike konstruksiemaatskappy ongedokumenteerde immigrante in diens het. Die portefeuljevoorsitter van Mossel Bay Gemeenskapsveiligheid, Leon van Duyk, sê baie ontheemde gesinne word tans tydelik in ongeïdentifiseerde fasiliteite gehuisves.
4: By hierdie sentrums ontvang ontheemde persone omvattende humanitêre bystand, insluitend daaglikse etes voorsien deur samewerking met nie-regeringsorganisasies, kerke en gemeenskapsvennote, basiese benodigde en noodledigingsvoorrade word voorsien en dan is daar ook toegang tot mediese sorg en basiese gesondheidsdienste waar dit wel benodig word. Munisipale departemente, insluitend gemeenskapsontwikkeling, bly op die terrein ontplooi.
3: Die regering is versoek om op te tree teen werkgewers wat ongedokumenteerde immigrante in diens neem. ANCLP Cameron Dugmore sê egter frustrasie oor ongedokumenteerde immigrasie kan nooit geweld regverdig nie.
5: Ons leiers het 'n rol om te speel om die situasie te kalmeer en ek probeer as lid van die parlement om seker te maak dat die departement arbeid, natuurlik die polisie en ook dan binnelandse sake moet in Mossel Bay wees en werk om seker te maak dat die probleme word aangespreek. Daar is nie plek vir geweld nie. Ek stuur my medelee aan die families wat familielede verloor het.
3: Die immigrante sê selfs die met dokumentasie is aangeval. Silvino Chouki sê hy het alles verloor.
6: Hey, these people, they don't care about the documentation. You got the ID or you got a passport. They just come and hit you. Hit it everyone. They break everything. I got nothing with me. Yeah. Now I'm displaced. I don't even have a clothes. The one I got is what I have here. Yeah, I'm wearing it. It's better we go back here because we're not safe. I'm not happy. I don't think I will come back here. But I had the documents, everything, the ban, everything.
3: Busse word gereel om die ontheemde persone na hul land van herkomst te vervoer. Ek is Tanya Krause op Mosselbaai in die Weskaap.
0: Makasho Legana van die partij Rise Am Sansi sal as voorsitter dien van die parlementse afsettingskomitee. Die komitee gaan die bevel van die constitutionele hof implementeer en kyk na die verslag van die artikel 89 onafhankelijke paneel wat aanbeveel het dat daar 'n prima facie saak teen president Cyril Ramaphosa is na die diefstal van buitelandse valuta by sy Palapala plaas. Ons praat met 'n lid van die afsettingskomitee, Cameron Dagmore van die ANC. Cameron, goeiemôre.
7: Môre, Oudo.
0: Julle het Ghana benoem, né?
7: Dis reg.
0: Hoekom het dit sin gemaak vir die ANC om vir Makashule Ghana te benoem?
7: Ek dink ons leierskap was in bespreking met die ander partye en in terme van die belangrikheid van die saak en ek dink ook die feit dat dit is belangrik dat ons land moet die proses sien as 'n proses wat hulle kan aanvaar, wat regverdig is, wat onafhanklik is. Was daar 'n gevoel, definitief onder ons ANC-leiers, dat het sal goed wees dat die persoon moet nie een lid van die ANC wees. En as een mens kyk na iemand soos Makashule Ghana, ek dink hy het hom verwys, een bewys, as een persoon wat reg sal optree en definitief die grondwet sal volg in die reëls. En ek dink hy is definitief 'n goeie keuse.
0: Maar julle voel so, die DA voel so, die MK-party sê nee, John Sloppe sê die feit dat hy direk na die verkiesing en aanstelling gaan bladskit het met julle en die DA en nie met hulle nie, is 'n aanduiding dat hy eintlik julle wil sal laat geskiet tydens hierdie proses. Wat sê jy?
7: Nee, ek het gevra vir meneer Ghana om vandag of morgen asseblief die hand van meneer Sloppe te skud, want dit lyk vir my, hy voel, jy weet, baie slecht daarover. Maar die punt is, toe Makashule uit sy stoel uitgeklim het en regheid geloop het na waar die voorsitter sit, die MKP mense was op die een kant. So, dis absoluut nonsens wat meneer Sloppe praat, want hy het net die mense gegroet op pad na die stoel. Makashule Ghana is een van die vriendelikste mense wat ek ken. So, ek dink die MKP is een bykie sie-drijver van hulle kant.
0: As ek jou mag vra, die feit dat John Sloppe op hierdie komitee dien, dink jy is geskik, gegeewe dat hy self in 'n staat van beskuldiging geplaas was en afgeset is as regter?
7: Ja, ons weet natuurlik dat dit was 'n komitee wat buite die parlement sit, maar ons as die ANC het nou gevra dat die speaker van die parlement moet definitief 'n wetsopinie kry daaroor, sodat ons nie dieselfde fout maak nie. As een mens kyk daarna, dit lyk nie asof daar enige iets wat dit behoed, maar dis hoekom ons as die ANC gevra het vir die regsopinie en ons wag vir daai opinie.
0: So wat gebeur nou? Jy het nou 'n voorsitter, hoe gaan die reëls vir hierdie komitee gedefinieer word en hoe lank gaan dit neem?
7: Ek weet nie precies hoe lang dit gaan neem nie, maar een mens weet dat die grondwetlike hof het definitief gevra dat die reëls van die artikel 89 komitee moet na gekyk word. Daar is 'n subkomitee van die reëls komitee wat al klaar begin het. Hulle moet dan 'n verslag gee na die reëls komitee, dan kom dit na die parlement. So ek weet nie, dit sal seker 'n paar weke neem en ek dink wanneer daai proses afgehandel is, sal een mens dan kan voortgaan. Maar meneer Ghana het gesê gister dat hy gaan nou met die komitee afdeling werk om daai prosesse uit te werk in termen van tydsraamwerke en sovoorts.
0: Sou die proses, hierdie proses wat jy nou verduidelik het, bepaal dat die president, ons president van die land, moet kom verskyn as getuie daar? Sal die ANC tevrede wees daarmee? Sal julle dit toestaan?
7: Ons is baie duidelik, ons volg die reëls. Ons volg die grondwet en die grondwetlike uitspraak. So natuurlik, as ek tot daai punt kom, jy weet dat daar moet getuie wees, natuurlik die president het volle reg om sy saak te stel. So hoe sal die ANC dan, jy weet, dit teenstaan? Ons is vir die proses, daar is lesse geleer in die verlede, en ons dink dat ons het 'n voorsitter wat daai proses gaan lei, en almal sy regte gee in die proses.
0: Cameron Dankbos, sê vir jou dankie vir jou tyd. Hy's 'n lid van die parlementêre afsettingskomitee. Nou verskeie organisasies het by die Wes-Kaapse Hooggeregshof teen planne betoog om olie- en gaseksplorasie langs die Suid-Afrikaanse Weskus te doen. Die applikante in die saak, Octowa Fisheries Primary Cooperative, The Green Connection en Natural Justice, wil hê die hof moet die toestemming van die regering aan die TGS fisiese maatskappy verleen wat verleen is om seismiese eksplorasie te doen tersyde te stel. Die applikante voel die impakstudies wat gedoen is was ontoereikend. Kom ons hoor wat Neville van Rooi, die gemeenskapsambassadeur van The Green Connection, te sê gehad het.
8: Dit het te doen met hierdie plofaksies is syne wat dan in die seevloer ingestuur gaan word en dit gaat ekosisteme totaal en al verwoes. Hierdie seismiese opnames dan 4 tot 6 maande op en heen en weer in die oseaan en dit is groot geraasimpakte wat dan in die oseaan se vloer afgestuur word en ons weet dat die marine spesies afhanklik is van klank om hulle self te oriënteer binne die oseaan en daarom dink ons dit gaan ekosisteme en ons marine spesies uitwis.
0: En dit was Neville van Rooi, die gemeenskapsambassadeur van The Green Connection. Die hofsaak volg op 'n soortgelyke een teen Total Energy in Maart vanjaar, waarvan die uitspraak nog voorbehou is. Die hofsaak vestig die aandag daarop dat daar moontlik groot gas- en oliereserwes langs ons kus is. Ons praat nou hieroor met die energiekenner Corneels Kabort. Corneels, goeiemôre.
9: Goeiemôre Udo.
0: Kan ons net begin met die impak en die gebruik van hierdie klankgolwe net om die eksplorasie te doen? Is daar in die verlede voorbeelde van reuse ekologiese vernietiging as gevolg van hierdie prosesse?
9: Oor ek dink dit is bietjie ekstreem om sulke stellings te maak. Seismiese toetse word al oor dekades gedoen en om te sê dat dit katastrofies gaan wees, wel dan moet ons ophou petrol in ons karre gooi, want al daai petrol is die gevolg die wat nou met die see ontgin is die gevolg van seismiese toetse wat gedoen is voordat daar begin boor is. So ek neem kennis en uit die aard van die saak, dit is 'n sensitiewe proses en dit kan 'n effek hê op 'n ekosisteem, maar om dit te beskou as iets wat katastrofaal is, ek dink dit is 'n bietjie dik vir 'n daalder, maar dat dit wel 'n impak gaan hê, dit is daar. En wat nou wel die geval is en ek weet hierdie vissersgemeenskap sê, hulle sien reeds 'n afname in die hoeveelheid vis wat hulle vang. En dit bewys dan en ek's glad nie besig om nou een punt in te neem teen die ander een nie, maar dit bewys tog reeds dat selfs voordat daar seismiese toetse gedoen is in daai streek, is daar reeds 'n afname in visgetalle. Wat vir jou sê, ons kan tog dan nie 'n kausale verband maak en sê die afname in getalle van visse is as gevolg van seismiese eksplorasie wat nog nie eers daar plaasgevind het nie. Daar's ander faktore wat 'n rol speel, oorbevissing onder andere en klimaatsverandering. Daar's 'n paar veranderinge, maar dit is wel waar, dit raak 'n vissersgemeenskap en vir daai 4 tot 6 maande wat die eksplorasie gaan gebeur, om te sê daar gaan geen impak wees aan die ander kant, dit sal ook natuurlik nie die waarheid wees nie. So daar is 'n impak, maar nie katastrofies noodwendig nie.
0: Nou die saak teen Total Energy, waar die uitspraak nog voorbehou is, hoe belangrik gaan dit wees vir verdere eksplorasie langs die Weskus?
9: Udo, die probleem waarmee ons sit is, daar's twee konsepte. Aan die een kant het mens hulpbronne en aan die ander kant het mens reserves. 'N reserve is bewys, dit is ons weet, daar's presies soveel gas en daar's soveel olie wat ons onder die seebodem kan ontgin. Nou om daarby uit te kom, om eers daai te kan bepaal, is daar 'n paar stappe wat moet gebeur. Jy het eers nodig om seismiese eksplorasie te doen wat jy dan nou hierdie klankgolwe in die seebodem instuur en jy karteer dan basies wat onder die seebodem aan die gang is. En eers dan kan 'n mens dan gaan en sê hoorieso, die waarskynlikheid dat hier olie en gas is hoog en dan moet daar eers geboor word om te bepaal of dit wel so is. En eers nadat daai gate geboor is en daar's 'n paar van hulle nodig, eers dan kan mens gaan en sê ons kan nou bewys daar's X miljard vate olie of gas ekwivalent wat onder dit is. Met ander woorde, jy het nodig om 'n hele proses deur te gaan en eers dan kan jy bepaal wat daar is. Die probleem wat ek sien is, as ons gaan bly nee sê vir eksplorasie, gaan ons nooit weet wat regtig onder die seebodem aan die gang is nie en dan kan ons nie ingeligte besluite neem of dit die moeite werd of finansieel haalbaar is om wel daai olie of gas te ontgin nie.
0: Kyk, ons regering regverdig die proses van eksplorasie deur te sê ons sit moontlik met 9 miljard vate olie hier net langs ons kus. Genoeg om, sê hulle, 40 jaar lank aan Suid-Afrika se behoeftes te voorsien. Net daai stelling alleen Is dit 'n feitelike stelling of nie?
9: Oor dit berus op aannames, want uit die aard van die saak en kom ons evalueer dit gou-gou.
0: Ja.
9: Een, dit berus op die verbruik van olie wat konstant bly vir die volgende 40 jaar. Dis nie waar nie. Tweedens, en soos ek nou net gesê het, 9 miljard vate, fenomenaal, maar weer eens, dit kan eers bewys word. As jy klaar die seismies gedoen het en klaar geboor het, dan kan jy sê, dit is werklik wat die reserve is. Dan gebruik ons die term reserve is, maar tot dan is dit spekulasie. En die enigste manier ons gaan uitvind, Oudo, is ons gaan moet seismiese toetse doen en ons gaan moet boor, gaan dit 'n impak hê op die omgewing? Ja, maar dan kan ons daarna sê en sê, luister, die kool is nie die sous werd nie. Wat ons wel ook in ag moet neem, net aan die ander kant toe, dit kos miljarde om hierdie infrastruktuur te installeer. En ja, daar's die risiko's, olie lekke, dit gebeur. Maar hier's die groot probleem. As ons sien wat gaan gebeur oor die volgende paar jaar, ek gaan 'n bietjie na die ander kant toe praat, en ons sien die Verenigde Arabiese Emirate wat uit Opel uitgeklim het en hulle gaan hulle olieproduksie definitief opstoot. Ons sien Venezuela wat definitief hulle olieproduksie gaan opstoot. Gaan ons definitief internasionaal 'n toename sien in olieproduksie, wat 'n afwaartse druk gaan plaas op oliepryse. Nou dit moet mense ook verdiskonteer as 'n mens die besluit maak, hoeveel miljard belê ons in fossielbrandstowwe, as die toekoms dalk eerder lyk in die rigting van hernubare energie, en dis die tipe vraag wat mense ook moet vra. Gaan jy op die einde van die dag dit en vergeet sonder dat ons nou omgewingsdebat hieroor maak, die geld wat belê word, gaan ons éventueel daai geld terugkry, want anders is jy besig om letterlik geld in die water te gooi met hierdie oliebore in die see. So mense moet dit opweeg teen mekaar om te bepaal wat is in die beste belang van Suid-Afrika. Wat wel goed is, as ons kyk, selfs met hernubare energie, weet ons dat gas is spesifiek 'n belangrike kommoditeit. Ons het nie tans ons eie gasbronne nie. Ons weet Mosambiek is amper uitgeput. 2028 is die getalle wat rondgegooi word of die jare wat rondgegooi word. Ons weet wat die impak van die straat van Hormuz wat gesluit is ook op Suid-Afrika. So mens sal tog, dit sal goed wees as ons iewers 'n goedkoper nader bron aan ons het, wat nie noodwendig beïnvloed word deur geopolitiese onstabiliteit nie.
0: Jy het hom mooi ontleed aan al twee kante. Ek wil eindig met 'n mening van jou. Jy kan weier as jy wil. Is die potensiaal vir groot gas en olie reserves hier langs ons kus die moeite werd as dit kom by eksplorasie, dink jy?
9: Oudo, eerlik, ek dink as dit daar is, die res van die wêreld maak gebruik daarvan. My vraag sou wees, hoekom mag ons nie ook dit doen nie? En ek weet, dit kan 'n impak hê aan die een kant op die omgewing, nes tans aan die gang is in die res van die wêreld, gaan dit 'n impak hê dalk op werksposisies in die visbedryf, moontlik, maar ek sien die potensiële wen veel groter vir die land, maar voordat ons hierdie vraag kan beantwoord, het ons eers nodig om te bewys wat is die reserves. En daarvoor is seismies nodig en daarvoor is boor van gate nodig. En daarna, dan kan ons lekker verder debatteer en kyk of die kool die sous werd is.
0: Baie dankie. Luisteraars, wat dink julle? Die energiekenner Corneel Skambort daar. Nou terug na ons hoofgesprek. Verskeie organisasies, of liewer laat ek net aanskuif na die volgende storie. Kinderbeskermingsweek het Vrydag begin en duur tot Vrydag 5 Junie. Nou vir jaar se veldtog onder leiding van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling is bedoel om Suid-Afrikaanse gemeenskappe aan te moedig om hulle stilte oor kindermishandeling en verwaarlosing te verbreek onder die 2026 tema Werksaam om geweld teen kinders te beëindig. Intussen skets die jongste beskikbare syfers oor geweld teen kinders 'n kommerwekkende prentjie. Byna kwart van die verkrachtingssake van die 2022-2023 boekjaar, sowat 10,000, was kinders jonger as 18. Dit bewys net weer eens waarom die soort bewusmakingsveldtogte so belangrik is, sodat slagoffers wat in 'n bose kringloop van mishandeling vasgevang is, 'n geleentheid kan kry om gehoor te word en die moontlike hulp en versorging kan ontvang wat hulle toekom, en dat diegene wat hulle aan misdade teen kinders skuldig maak aan die pen kan ry. Jonita Du Preé is van Action Society, sy sluit nou by ons aan. Jonita, goeiemôre.
10: Goeiemôre, Adam.
0: Ek wil dit weer eens terugkeer na daai statistiek wat ek heel aan die begin genoem het in ons besprekingspunt. Minder as 4% van hierdie misdade word aangemeld. Hoekom bly slagoffers stil?
10: Sure, ja, dit is nou, wanneer dit by kinders kom, is dit heel ander rede hoekom dit nie aangemeld word nie. En wat goed is, wat aansluit by die tema van Kinderbeskermingsweek, is omdat dit is die ouers, dit is nie kinders wat dit moet aanmeld nie, dit is groot mense wat dit moet aanmeld, want kinders weet baie keer nie eers wat met hulle gebeur wanneer so iets gebeur nie. Hulle voel dis nie lekker nie, maar hulle weet nie wat om te doen nie. En dit is 'n skryne skande as jy weet dat so iets gebeur en jy bly stil en jy doen niks nie.
0: Ek het aan die luisteraars gevra wat dit dalk self beleef het of in hulle woonbuurt of in hulle familie hierdie ervaring gehad het van kindermishandeling en of daar ondersteuningsstelsels is wat eintlik jou aanmoedig om aan te meld. Wat sê jy sê?
10: Wel, ons leer kinders van kleins af, of ek is geleer van kleins af ook, As iets gebeur met jou, dan praat jy met 'n groot mens of jy gaan na die polisie toe of jy kan altyd met die polisie praat. Maar ons weet wat die stand van die polisie op die oomblik is. Maar daar is verskeie organisasies wat apart werk van die polisie of in samewerking met die polisie, maar wat 'n beter werk doen daarvan. So ja, daar is organisasies, maar ek voel daar moet baie meer gedoen word van die polisie, die staat se kant af, om bewusmaking te skep vir kinders sodat hulle weet met wie hulle kan praat. Want ongelukkig gebeur dit ook deur meestal deur mense wat jy ken en vertrou. So jy moet weet dat daar ander mense is met wie jy ook kan praat, want as dit in jou eie huis gebeur, dan gaan jy natuurlik nou nie met iemand in jou huis daaroor kan gesels.
0: So dat's duidelik 'n gesprek wat binne die gesin moet plaasvind, maar die regstelsel self, is hy besig om ons kinders te val?
10: Ja, ongelukkig wil ek sê ja. Die sake waarmee ons net betrokke is, dit vat ongelooflik lank vir 'n saak om deurgevoer te word, wanneer dit deurgevoer word. Want ongelukkig sien ons dat soveel sake op die nippertjie of op die vir een of ander obskure rede onttrek word. Ons het juis 'n aansoek gebring om te hoor hoe sulke sake hanteer word deur die regstelsel, want dit is vir ons so opvallend. Ons het in die onlangse verlede het ons twee sake gehad waar hulle net eenvoudig gesê die kind is te jonk om te getuig. En wat 'n boodskap stuur 'n mens dan vir 'n predator? Stuur jy dan die boodskap dat as kinders jonk genoeg is, kan jy wegkom daarmee? Want dis baie krass om dit so te stel, maar as dit is wat gebeur, dan is dit die boodskap waarby mense uitkom.
0: Ek wil net die luisteraars herinner dat as jy 'n volwassene is en jy weet dat 'n kind misbruik of mishandel is en jy besluit om dit nie aan te meld nie, kan jy self tronkstraf kry lydens die reg in die wetgewing in Suid-Afrika.
10: Ja, dit is 100% so. Dit is altyd net ek dink dit is partykeer bietjie moeilik om te bewys in die hof in ons regstelsel wat ons op die oomblik het, dat iemand geweet het en niks gesê het nie. Maar ek dink nie kinders maak sulke goeters op. Hulle is nog nie blootgestel aan so iets nie. En as hulle aan so iets blootgestel word, moet jy weet, hulle het nog nie dit om die ontwikkeling om so iets uit te kan dink nie. So daar moet altyd vir jou 'n groot lig aangaan wanneer 'n kind so iets aan jou noem of jy so iets oplet, want kinders kan dit nie self uitdink nie.
0: Belangrike boodskap vir ons almal om te hoor tydens hierdie week wat natuurlik 'n kinderbeskermingsweek is. Juanita Dupré is van Action Society.
11: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn, standaardtariewe geld.
12: Wêreldnuus.
0: Esie de Klerk sluit nou by ons aan met internasionale nuus en ons begin in Oekraïne waar minstens 5 mense dood en dosyne beseer is in oornag Russiese aanvalle op verskeie stede in Oekraïne.
12: Ja, daar 4 mense is dood in Dnipro en 16 is beseer en 1 mens is ook in Kiev dood en ten minste 29 is daar beseer. En duisende mense het skuiling in Kiev gaan soek terwyl rookwolke die stad se middestad omhul het. En nog steeds omhul sien ek daar op foto's. 2 hoë geboue is getref en daar word gevrees mense is onder die puin vasgevang. 'N Industriële fasiliteit in Zaporizhia is ook getref en wydverspreide kragonderbrekings en brande is ook reg oor Kiev aangemeld. Nou ligsirenes kon in die meeste plekke in Oekraïne gehoor word en mense in Oekraïne is gewaarsku om in skuilings te bly en die hoof van Kiev se militêre administrasie Timur Tchachenko het gesê en ek haal aan die vyand is besig om met ballistiese missiele aan te val. Hier is die BBC se Vitaly Shevchenko.
13: We heard at least 12 loud bangs and then a Russian drone flying overhead, followed by Ukrainian air defenses trying to shoot it down. This wide-ranging Russian attack, this is something that Ukrainians had been expecting since Russia threatened to carry out a campaign of devastating strikes against Kyiv. So residents of the Ukrainian capital have been using the metro as a shelter for the past 2 or 3 nights.
12: En dit is die BBC se Vitaly Shevchenko. Nou, Oekraïense president Volodymyr Zelensky het ook gister in 'n videoboodskap benadruk dat daar moontlik Russiese aanvalle sou kon wees. Rusland het verlede week gewaarsku hy gaan militêre sentrums en geboue in Kiev waar besluite geneem word teiken en dit is in reaksie teen 'n hommeltuigaanval verlede maand op 'n gebou in Oekraïne se Russies beheerde Luhansk streek waarin 21 mense dood is en Rusland het gewaarsku dat buitelanders die stad moet verlaat en in 'n verklaring het die Oekraïense weermag gesê hy het 'n aanval naby Starobolsk uitgevoer op die nag van 21-22 Mei maar hy hou vol dat 'n Russiese militêre eenheid getref is.
0: Ons gaan binnekort ontleding kry oor die volgende situasie, maar kom ons praat nou daar oor die fokus natuurlik op Libanon, waar Hezbollah 'n plan van Amerika aanvaar het wat bepaal dat Hezbollah aanvalle op Israel moet staak en dat dieselfde vir Israel geld as dit kom by aanvalle op Beiroet.
12: Dis reg, Udo, nou die Libanese ambassade in Amerika sê, hy het bevestiging van Hezbollah ontvang dat die groep Amerika se voorstel vir 'n wederzijdse staking van die aanvalle aanvaar. En Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu het die ooreenkoms bevestig, maar gewaarsku die aanvalle op Beiroet sal voortgaan indien Hezbollah nie aanvalle op stede en burgerlike staak nie. Nou hierdie verklaring volg nadat Amerika se president Donald Trump gesê het, hy het met Netanyahu en met verteenwoordigers van Hezbollah gepraat en het hulle ingestem het dat die aanvalle sal stop en dit het gevolg nadat Iran gewaarsku het dat Israel se militêre aksie in Libanon 'n bedreiging was vir die huidige Amerikaans-Iranse skietstaking. Hier is die BBC se Bernd de Busman.
14: President Trump said that he and Netanyahu discussed that troops wouldn't enter Beirut. Of course, there's been a lot of concern about the potential for further Israeli strikes in Beirut. There's also refugee outflows from the city, and I think President Trump and Netanyahu discussed that. Of course, we don't know whether that would be enough to address the concerns that Iranian state media reported earlier today. Tying those two together, President Trump's long maintained that the conflict in Lebanon is different than the one in Iran, but the Iranian government clearly sees them as two fronts of the same conflict.
12: Dit is die BBC se Bernd de Busman. Nou, ook kort nadat Trump hierdie bevestiging gemaak het, het Hezbollah gesê hy het 3 hommeltuigaanvalle op Israëlse tanks en soldate geloods naby 2 dorpe in die noorde van Israel. En laat gister het die Libanese ambassade egter in 'n verklaring gesê ingevolge die voorgestelde ooreenkoms sal Israel se aanvalle op Beiroet se suidelike woonbuurte eindig in ruil vir Hezbollah wat geen aanvalle op Israel sal loods nie. Nou hierdie verklaring sê ook dit moet uitgebrei word om alle Libanese grondgebied in te sluit, maar Netanyahu het egter gesê die Israelse weermag sal voortgaan met aanvalle in die suide van Libanon.
0: Esther de Klerk daar met 'n oorsig van vandag se wêreldnuus. Nou, ons bly by die storie want ons wil net 'n bietjie ontleding kry van hierdie ooreenkoms wat deur Libanon aanvaar is en Ons soek nog klarigheid oor wat Israel se benadering gaan wees hier, maar natuurlik het die Amerikaanse minister van buitelandse sake Marco Rubio ook in gesprek getree met die leiers van Israel en Libanon terwyl die konflik met die militante groep Hezbollah voortduur. Israel het ook intussen Beaufort kasteel in die suide van Libanon beset. Dis die groot verwikkeling nou na die naweek. Dis geleë op 'n hoogte bokant die Litani rivier, so wat 15 km van die Israeliese grens. Hier is die eerste minister Benjamin Netanyahu wat deur middel van 'n
15: I instructed the IDF to expand the maneuver in Lebanon. Our forces crossed the Litani. They seized controlled territories, they conquered the Beaufort Ridge. And now my instruction is to deepen and expand our hold on the places that were under Hezbollah's control. The capture of Beaufort is a dramatic stage, a dramatic shift in the policy that we are leading. We have broken the barrier of fear. We're taking the initiative, we're operating on all fronts, in Syria, Gaza and Lebanon.
0: So, dit was Benjamin Netanyahu, maar ons praat nou met 'n politieke ontleder aan die Universiteit van Pretoria, Roland Henwood. Roland, goeiemôre.
16: Goeiemôre, Udo.
0: Ons het gister daai klankgreep van Benjamin Netanyahu in ons wêreldnuus gespeel, maar dis belangrike konteks, want dit het geskied voordat Hezbollah ingestem het tot Amerika se ooreenkoms, dat aanvalle gestaak word, né?
16: Ja, dit was vroeër in die suide van Libanon en die idee daarvan, as ons gaan terugkyk in die geskiedenis, dit is 'n gedeelte wat Israel baie lank beset het in die vorige konflik met Libanon en Hezbollah, of in Libanon teen Hezbollah, en dit gee, dit is 'n baie belangrike strategiese punt omdat dit hoog is en dit 'n baie goeie uitsig en beheer gee oor 'n groot gebied. Maar en dit gaan waarskynlik so bly vir die afsienbare toekoms. Die ooreenkoms wat nou bereik is, beteken nie dat gevegte in die suide totaal gaan ophou nie. Daar sal nog steeds operasies en teenaanvalle waarskynlik gebeur, maar dit gaan op 'n baie laer vlak gebeur. Ek dink die belangrike punt is dat Libanon en dat die optredes noord van die Litani rivier afgeskaal word en dat daar geen aanvalle in die stedelike gebiede uitgevoer gaan word nie, want dit het nog nooit gebeur en was nie deel van die operasies tot dusver nie.
0: Ons het nou breedvoerig gehoor wat Hezbollah sê, wat die Libanese regering sê, maar ons hoor baie min van wat Israel sê oor die bewoording van hierdie ooreenkoms.
16: Die ooreenkoms is beding tussen die VSA of met die bemiddeling van die VSA en waarskynlik eintlik maar 'n besluit van president Trump oor hoe dit hanteer sal word. En hy het definitief met Netanyahu gepraat. Nou, daar's verskillende interpretasies. Sommige media dui aan dat dit 'n moeilike gesprek was, dat daar verskille is, ander dui aan dat dit 'n eenvoudige kwessie was van president Trump wat vir Netanyahu ingelig het en dit is hoe ons dit hanteer en dit is die ooreenkoms. Dis baie duidelik dat daar verskille tussen die twee bestaan, maar premier Netanyahu is en moet versigtig wees. Hy kan nie bekostig om president Trump heeltemal te vervreem nie, maar dan is hy totaal op sy eie. So dis maar 'n moeilike spel vir hom indien hy wil aangaan met sy konflik en die doelwitte wat hy wil bereik. Dan kan hy bekostig om nie die VSA ten minste gedeeltelik aan sy kant te hê nie.
0: Help ons net verstaan hoe so 'n ooreenkoms bereik kan word en dat Hezbollah self kan instem dat hulle heeltemal geen aanvalle teen Israel sal loods nie, lydens die ooreenkoms, maar Israel is nog by magte om in die suide aan te val, maar nie in die noorde nie. Hoe werk so 'n ooreenkoms?
16: Ek dink wat die agtergrond is belangrik en dit is dat Hezbollah tree op soos baie dit beskryf as 'n staat binne 'n staat. Dis 'n militêre groepering wat in Libanon optree, maar dis nie deel van die Libanese staat nie. Dis 'n groepering wat deur Iran gefinansier en voorsien en opgerei word en dan optree vanuit Libanese gebied. Die Libanese staat het geen formele betrekkinge en is nie deel van hierdie groepering nie. En dit maak dit baie moeilik, want in effek eintlik is dit 'n Iranese proxy mag wat optree in opdrag van Iran en so die onderhandelinge deur die Libanese staat en dis 'n historiese probleem. Kan nie die probleem met Hezbollah oplos nie. Hulle het nie die militêre vermoë om daai groepering te ontwapen, byvoorbeeld soos wat als vorige kere by onderhandelinge besluit is en ooreenkomste wat besluit is nie. So, en dit stel natuurlik die bevolking van Libanon en die Libanese staat geweldig bloot, want die Israeliese aanvalle wat hulle loods, omdat daar aanvalle vanuit Libanon teen Israel is, teiken dan gebiede wat Libanon insluit en onder die Libanese regering val, maar hulle het nie die vermoë om iets daan te doen nie. So dis 'n bietjie van 'n deurmekaarspel, maar dit wys vir mense ook die kompleksiteit van wat jy mee te doen het.
0: Ja, absoluut. En ek dink dis 'n belangrike bietjie konteks en 'n belangrike verduideliking wat jy nou daar gee, want as ons van duisende kilometer ver kyk na die situasie, is daar interessante gevolgtrekkings wat jy dalk verkeerdelik gaan maak. En wat ek daarby bedoel, ons het verlede Vrydag gestaan op 'n punt waar selfs Donald Trump baie positief was oor 'n langdurige vredesooreenkoms met Iran, en toe sien ons die besetting van die Beaufort Kasteel deur Israel. Toe ons aanvanklike skietstaking gesien het, wat albei partye onderteken het, tussen die VS en Iran, toe Israel amper onmiddellik weer 'n aanval in Libanon geloods. En dit kan op 'n afstand blyk dat Israel eintlik nie kan bekostig dat daar vrede in die streek is nie.
16: Wel, dit is een van die ander argumente. Daar moet verkiesings in Israel gehou word in laatste in Oktober van jaar. En daar is diegene wat kyk na wat gebeur en sê, wel, meneer Netanyahu kan nie bekostig om nou op te hou met die oorlog en in 'n verkiesing in te gaan nie, maar hy kan ook nie bekostig om aan te hou met die oorlog en 'n verkiesing in te gaan nie, so hy bevind hom in 'n baie moeilike posisie in terme van die binnelandse politiek, maar dan ook in terme van die eksterne omgewing waar Israel al hoe meer geïsoleer raak. Ons het gesien gister was daar 'n vergadering, 'n noodvergadering van die VN Veiligheidsraad, en daar is 'n eenparige besluit, die VSA het net by te stemming gebly, dat Israel moet sy magte onttrek. En so daar's nie 'n veto gewees van die VSA nie. Dit beteken daar's 'n besluit geneem, nou dis 'n afdwingbare besluit nie, maar daar's 'n besluit geneem op daai hoë vlak wat eenparig geneem is deur die ander lede van die Veiligheidsraad. En so dit begin vir 'n mens wys, en die belangrike ding is die versoek vir die vergadering is deur Frankryk. So dis nie deur een of ander opponent, historiese opponent van Israel nie. En ek dink dit wys vir 'n mens ook hoe die effek van hierdie konflik besig is om reg oor die wêreld 'n impak te hê en verandering te bring in gesindhede en hoe mense kyk na wat besig is om te gebeur.
0: Dis 'n komplekse situasie, maar dankie vir die verduideliking en ontleding. Hy is natuurlik Roland Henwood van Universiteit Pretoria. Ons minister van Finansies, Enoch Godongwana, het 'n herstelplan van die benarde situasie waaraan die Tsobotlamats, 'n plaaslike munisipaliteit in Noordwes homself bevind. 8 administratiewe ingrypings kon tot dusver nie sake omkeer nie. Godongwana het ook onder meer beklemtoon dat die munisipaliteit na die verkiesing onder administrasie sal bly. Vir meer praat ons nou met 'n politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit, professor Andre Dievenage. Andre, goeiemôre.
17: Môre, Udo.
0: Sê my, wat sal die nut wees van 'n herstelplan as die Tsobotla nog steeds onder administrasie gaan bly?
17: Wel, Udo, jy het nou verwys na die 8 administratiewe ingrypings. Inderdaad die geval, daar was verskeie ingrypings in terme van artikel 139 van die grondwet, en dit het veral te make gehad met 3 sake: ernstige finansiële wanbestuur, korrupsie en dan patrone van politieke onstabiliteit. Wat in kort gebeur in die Tsobotla is dat wanneer daar 'n ingryping is, dan is daar weerstand teen daardie ingryping en kon die provinsie nooit orde herstel nie. En dit is al deur 'n senior amptenaar effektief beskryf as 'n misdaad toneel. Nou teen hierdie agtergrond het minister Ngongwana sy hersiene finansiële herstelplan aangekondig, en dit hang natuurlik saam met die artikel 1397 ingryping. En dit kom daarop neer dat die provinsie verbygegaan word en dat hier nou sprake is van 'n nasionale ingryping. En dit wil sê die plaaslike regering word nou nasionaal onder die gesag van die kabinet en die tesourie bestuur. Dit is hoe ernstig dit is, en dit is die mate van institusionele en politieke verval wat daar aan die orde is.
0: So wie gaan hierdie herstelplan dan uitvoer
18: op plaaslike regeringsvlak?
17: Wel, daar sal weer 'n persoon moet kom om dit uit te voer. In die verlede was dit 'n Vrystater, Rally Consane, wat dit moes uitvoer, maar hy is effektief nie toegelaat om dit uit te voer nie. Dit sal hierdie keer plaasvind onder die toesig van die nasionale regering, en mens dink hier dat bepaalde verslae aan die tesourie sal oorhandig moet word. Hulle het 'n bepaalde oorsigfunksie, daar sal op 'n gereelde basis verslag aan die kabinet gedoen word. Dit is hoekom die minister van Finansies ook gevra het dat hulle die ingryping, dat die Tshabotla die ingryping moet verwelkom, dit ondersteun en daarop inkoop. Die probleem is dat daar soveel faksies is, dat daar soveel chaos is. Net om een syfer te noem, 'n opname het gewys dat daar ten minste 720 werkers op plaaslike vlak is, terwyl daar slegs vir 450 betaal kan word. So daar moet 'n groot skoonmaak operasie kom, en die groot vraag is natuurlik, en dit bring ons by heeltemal 'n ander dimensie, as 'n plaaslike regering onder administrasie is, en daar is nou 'n verkiesing wat voorlê, wat is die sin daarvoor om te stem, want die plaaslike regering is reeds onder administrasie. Tot watter mate bestaan daar 'n konflik tussen die demokratiese proses en hierdie vorm van ingryping enerzijds, en anderzijds kan demokratiese prosesse antwoorde bied vir hierdie tipe van uitdagings? Ons het onlangs gesien dat meningspeilings wat gehou is en opnames wat gedoen is deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie het gewys dat in verskeie provinsies die demokratiese stelsel ernstig onder verdenking is en nie gesien word as 'n antwoord vir die problematieke wat Suid-Afrika bied, veral op plaaslike regeringsvlak, en hier dink mense in besonder aan diensleweringsuitdagings, water, elektrisiteit, sanitasie, behuising, sosiale dienste en so meer.
18: Ek wil net weer terugkeer na die syfer. Hoeveel amptenare in die Tshabotla is aangestel deur ons belastinggeld? Wat is hy syfer?
17: Dit is 720 wat aangestel is, terwyl daar effektief net 450 moet wees. Nou, dink aan daai getal in terme van 'n kleiner, wat ons nou maar sal noem in die ou taal, Wes-Transvaalse dorp soos Lichtenburg, dan is dit 'n geweldige getal. En dit is 'n ernstige probleem in talle plaaslike regerings, dat jou, veral hier in Noordwes, dat jou uitgawes ten opsigte van personeel so eskaleer, dat jou provinsie, ag, dat jou plaaslike regering effektief nie meer 'n begroting het om dienste te lewer nie, om paaie reg te maak, water, elektrisiteit, instandhouding te doen, daai tipe van goed nie. So dit is eintlik 'n vorm van politieke aanstellings wat gemaak word ten einde steun te koop, mag te bou en 'n vorm van korrupsie voort te sit. En dit moet nou gestop word.
18: Ek wil net bly by daai syfer, want binne daai 720 is daar seker senior besluitnemers wat seker ook die hoogste salarisse verdien. Neem hulle enige besluite in die tyd waar dit so Tshabotla onder administrasie is? Met ander woorde, is hulle maar nie net ondoeltreffend in hulle posisies nie, want hulle kan nie besluite neem.
17: Wel, daar is 'n groot mate van ondoeltreffendheid, daar is 'n groot mate van politieke beleining, in die sin dat elkeen van hulle gebruik 'n politieke magsbasis ten einde persoonlike voordeel op 'n wyse te bekom ten koste van dienslewering aan die gewone publiek. En dit bring ons maar weer uit by hierdie vorm van 'n korrupte staat wat ons sien. Ek moet sê dat sedert die nasionale ingryping is daar 'n groter mate van stabiliteit in die omgewing, en lyk dit asof die element van konflik wat dikwels van binne die ANC gekom het op 'n effens laer vlak is, en dit skep 'n bietjie hoop dat daai stabiliteit vorentoe kan indra in terme van 'n verbetering van die situasie. Maar daar is geen twyfel dat daar groot uitdagings aangespreek sal moet word, en ek kan maar net sê, dit is nie net in die Tshabotla nie. Die Tshabotla is 'n uitstekende voorbeeld van hierdie patroon, maar daar is talle ander soortgelyke voorbeelde dwars oor Suid-Afrika en veral hier in Noordwes.
18: Ek sê vir dankie vir jou tyd, dis professor André Dievenage, hy is 'n politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit. John Jooste, goeiemôre.
19: Goeiemôre Oudo.
18: Reg, marathon stryd in die mans afdeling en die vroue nommer 1 is daarom nog aan die gang by die Franse Ope.
19: Ja, die Italiaaner Matteo Arnaldi het die Franse Ope kwart eindronde vir die eerste keer gehaal toe hy die nommer 19 van Amerika Francis Tiafoe in 'n marathon stryd met 7-6, 6-7, 3-6, 7-6 en 6-4 uitoorlê. Dit was in 5.5 ure gewees, die tweede langste wedstryd by die toernooi. Nog Italiaaner Matteo Berrettini, die Argentijn Juan Manuel Cirandolo, wat sy landsgenoot Jannik Sinner verlede week uitgeskakel het, met 6-3, 7-6 en 7-6 geklop, en die nummer 6, Felix Auger Aliassime van Canada, 7-4 ook met 6-3 en 7-5 en 6-1 teen Alejandro Tabilo, verskoning, maar ek het my lyn verloor daar, van Chili. Dan in die vroue afdeling in die wêreldnommer 1 Arina Sabalenka van Belarus 7-5 en 6-3 met die nommer 16 van Japan, Naomi Osaka, afgereken en haar plek natuurlik ook nou in die kwart eindronde verseker. Anastasia Potapova van Oostenryk, wat die heersende kampioen Coco Gauff van die VSA uitgeskakel het, het in 3 stelle teen die Rus Anna Kalinskaya verloor en die nommer 25, Diana Schneider van Rusland, het die nommer 19, Madison Keys van die VSA ook uitgeskakel.
18: Na 'n afwesigheid van 4 jaar gaan 'n absolute tennislegende haar terugkeer tot die baan maak.
19: Ja, die voormalige wêreldnommer 1 en 23-malige Grand Slam wenner Serena Williams maak haar terugkeer aanstaande week by Queens in die dubbelspel afdeling. Nou die nou 44-jarige Williams was vir 319 weke nommer 1. Sy 73 enkelspel titels verower en 14 Grand Slam dubbels titels saam met haar suster Venus.
18: Die 2026 sokker wêreldbeker toernooi skop oor 9 dae in die VSA, Mexiko en Kanada af en die Bafana breier, die Groebroos, was bly dat die span kon vertrek.
19: Ja, het gister voor hulle vertrek gesê die span het die onlangse reisprobleme agter hulle gelaat en fokus nou ten volle op hulle FIFA wêreldbeker openingstryd teen Mexiko.
20: Those 10 days will go very quick, I'm sure of it. Once we are there, we are starting working, focusing on the game, the first game against Mexico. So time will pass very, very quickly. It's 10 days, but it's short. Again, I think everybody is looking forward to play the game and to start the World Cup.
19: Nou, beskou Vrydag se vriendskaplike wedstryd teen Jamaica as die ideale laaste toets voor die toernooi en hy sê sy ervaring as speler met België voor die 1986 wêreldbeker in Mexico het bygedra tot die besluit om 'n hoë hoogte oefenkamp in Pachuca te hou. Hy het ook bevestig dat Aubrey Madiba nie in Jamaica sal speel nie omdat hy steeds van 'n besering herstel. Suid-Afrika saam met Mexico, Tsjechië en Suid-Korea in groep A.
18: Sean Jooste daar van RSG Sport.
21: RSG se sportspyskaart vir die volgende paar weke is volgepak met opwinding soos min. Ons sportspan van 23 lede hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Verenigde Rugby Kampioenskap, die plaaslike Premier Sokkerliga, Golf, Sewes Rugby, Internasionale Fietsry, die Nasionale Netballiga en daar is ook Grand Slam Tennis. Die Franse Ope, as ook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG Sport.
22: RSG Verkeer.
18: Kom ons begin in Johannesburg. As jy Soweto verlaat, neem net kennis dat daar reeds druk verkeer is in Orlando. Dis nou langs Klipspruitvallei weg en dit gaan beslis stad in vertragings veroorsaak hier in Johannesburg. In Devlin was daar ook 'n botsing op die N1 in 'n noordelike rigting, net voor die Goue Hoofweg en daar is nou reeds op een hoping van verkeer net voor die N12 afrit. En in die Weskaap, as ek kyk na wat daar gebeur, is daar druk verkeer op die N2 stad in by Jakes Gerwel, net daar by die oprit na die hoofweg. Ek is, daar's nog niks aangemeld van 'n botsing of so iets nie, maar as jy enigiets sien, laat weet tog. En in Gauteng staan daar 'n voertuig op die N1 suid, net na die proefplaas Wisselaar. So wees maar op die uitkyk daarvoor. En as jy op enigiets anders afkom in ons verkeer, laat weet asseblief SMS se deur na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap. En dan net weer vinnig op my Bakwena tol konsessie as hy ewige pad werk vanoggend en vir die hele dag eintlik. Op die N1 daar tussen Proefplaas en Sambesi, hulle verbeter die pad daar vir julle, nê. Dis Kinderbeskermingsweek en ons vra jou vanoggend wat jou ervaring is met die aanmelding van kindermishandeling, of dit nou in jou woonbuurt is of binne jou gesin of familie. Wat was jou ervaring daarin? Is daar ondersteuningsstelsels vir die aanmelding van sulke gevalle?
1: Vir my is die grootste probleem met kindermolestering of aanranding is dat jy ervaar dit, jy sien dit, jy meld dit dadelik aan. Dan word al vir jou verskillende inligting gegee. Mens weet nooit, moet jy eers by die polisie, waarheen moet jy gaan nie, want elke keer as jy 'n saak aanmeld, verskil die prosedure. Kom jy by die polisie, dan stuur hulle van pille to post, dan moet jy J88 laat invul by die hospitaal. Kom jy daar, dan sê hulle nee, jy moet eers 'n polisie nommer hê of 'n polisie verwysing hê. Dan word die saak verwys na maatskaplike werkers toe. Ek weet hulle is oorweldig met geweldig baie sake, maar partykeer vat dit tot 2 na 3 weke toe voor 'n saak hanteer word. Dis kommerwekkend, want as jy wat die saak gemaak het nie druk plaas op die verskeie organisasies nie en amper dreig nie, dan word daar nie iets aan die saak gedoen nie. En op die einde van die dag is dit kinders wat daaronder ly, kinders wat swaar kry. En as jy dan as publiek drasties optree, staan jy die kans om aangekla te word.
18: Ek weet, dit is 'n moeilike gesprek, maar baie dankie dat jy daar met ons gedeel het en nog daarvan asseblief. Dit is natuurlik Kinderbeskermingsweek. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicolien Lou, ons redakteurs vanoggend was Hendrik Martin en Wessel Pretorius, ons klank produksieregisseur Johan Pieterse en ek is Oudo Karelse. Totsiens.
2: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
4: Dis nou 7:00 in Kaapstad bevolk met enkele reën van die middel van die oggend af en in Gauteng gedeeltelik bevolk. Goeiemôre, ek is Koosthof Gryding.
23: En ek is Renske Jacobs, dis Dinsdag 2 Junie.
24: All Insurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.

0: En in die 7 uur nuus, 'n gedeeltelike skietstaking tussen Hezbollah en Israel laat die hoop vir vrede in die Midde-Ooste weer opvlam. Die regering gaan veiligheid by skole verskerp en 'n jong Suid-Afrikaner vanoggend by die Franse Ope in aksie. Hier is Gustav met die nuus.
1: Libanon het 'n gedeeltelike skietstaking tussen Hezbollah en Israel aangekondig. Dit sal die toename in geweld in die oorlog in die Midde-Ooste temper wat reeds die lewens van duisende mense geëis het. Volgens die ooreenkoms sal Israel nie meer Beirut en gebied onder die beheer van Hezbollah aanval nie, terwyl Iran ook aanvalle op Israel sal staak. Die Amerikaanse president Donald Trump was die eerste om die nuus op sosiale media bekend te maak. Libanon het intussen gevra dat die skietstaking uitgebrei word wanneer samesprekings môre met Israel in Washington plaasvind. Dit kan die weg baan na hernieuwde pogings om die 3 maande lange oorlog te beëindig. Die minister van basiese onderwys, Siviwe Gwagube, het aanvalle op onderwysers skerp veroordeel. Dit volg op die dood van die hoof van die Kanyolwetu High School by Ngobo in die Ooskaap, Hedisi Nentemba, en dit is 'n beswyk nadat hy sowat 2 weke gelede gewond is toe 'n inbreker om in sy kantoor geskiet het. Gwagube sê, veiligheid by skole en misdaadbrandpunte sal verbeter word.
2: The attack on our educators is absolutely unacceptable. This is devastating, and the nation should really mourn this, because when we start killing our educators, then we have a problem on our hands, because it's a massive deterrent from people who even want to take on the profession.
1: Die minister van basiese onderwys, Siviwe Gwagube. 'n Forensiese en ballistiese kundige in die polisie, Lawrence Makgwetle, sal na verwagting vandag weer in die Pretoria se Landdroshof verskyn. Makgwetle het na bewering versuim om die vuurwapen wat in die moord op die verenigingse ingenieur Armand Swart gebruik is, met minstens 32 ander hoë profiel aanvalle te verbind. Die taakspan van die Madlanga-kommissie het Makgwetle 2 weke gelede by sy huis in Pretoria in hegtenis geneem. Makgwetle, wat meer as 20 jaar diens in die polisie het na bewering belangrike bewysstukke in die Armand Swart saak verdoesel, nadat dit aan hom oorhandig is vir ballistiese ontleding. Ondersoekers het later verskeie foute en leemtes in sy verslag gevind. Hy word aangekla van dwarsboming van die gereg, begunstiging en manipulering.

0: in die Mosselbaai munisipaliteit, Leon van Dyk, sê humanitêre hulp word verskaf aan mense wat na hulle lande van herkoms wil terugkeer.
1: By hierdie sentrums ontvang ontheemde persone omvattende humanitêre bystand, insluitend daaglikse etes voorsien deur samewerking met nie regeringsorganisasies, kerke en gemeenskapsvennote, basiese benodigde en noodledigingsvoorrade word voorsien, en dan is daar ook toegang tot mediese sorg en basiese gesondheidsdienste waar dit wel benodig word. Munisipale departemente, insluitend gemeenskapsontwikkeling, bly op die terrein ontplooi.
0: Leon van Dyk van die Mosselbaai munisipaliteit. Die verkiesingskommissie sê hy wil met Rais Mzansi vergader om duidelikheid te kry oor die voorwaardes van 'n lening aan die party wat intussen na 'n skenking omgeskakel is. Die OVK het sy jongste skenkingsverslag van politieke partye vir die vierde kwartaal van die 2025-26 geldjaar uitgereik. Volgens die verslag het die DA meer as 57 miljoen rand ontvang, Rais Mzansi 30 miljoen en Action SA meer as 9 miljoen rand. Die OVK se bestuurder vir partybefondsing, Matsobane Nkoko, sê Rais Mzansi het sowat 'n jaar gelede 'n lening van We Are The People bekom, maar die instansie het skynbaar intussen opdrag gegee dat dit as 'n skenking omgeskakel moet word. Die Amerikaanse biotechnologiemaatskappy Moderna sê hy werk saam met die organisasie Global Health Coalition om 'n eindstof teen die seldsame Bundibugyo stam van Ebola te ontwikkel wat verlede maand in die Demokratiese Republiek die Kongo uitgebreek het. Talle eksperimentele eindstowwe word getoets om te bepaal of enige bestaande behandelinge teen die Ebola stam gebruik kan word. Die stichting Coalition for Epidemic Preparedness Innovations het intussen onderneem om tot $50 miljoen te skenk om Moderna se navorsing te ondersteun. Meer as 250 mense is vermoedelik reeds in die DRK weens Ebola dood. Tennis, Suid-Afrikaanse junior tenniskampioen Conor Doig speel vandag in die seuns afdeling van die Franse Ope teen die Bulgaar Dimitar Kisimov. Doig, oud-leerling van St. Stithians College in Johannesburg, het na die tweede ronde deurgedring toe hy Gavin Good van Amerika in skoonstelle geklop het. Die wedstrijd wek groot belangstelling omdat Doig en Kisimov as junior dubbelspelwenners vroeger verjaar in die Australiese Ope goed vertroud is met mekaar se spel. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.29 teenoor die dollar, R21.90 teenoor die Britse pond, R18.95 teenoor die euro en R11.66 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie laag gesluit. Die indeks van alle aandele het met meer as 2% afgeneem en die nywerheidsindeks was 1,2% swakker. Die finansiële indeks het 2% verloor. Die top 10 hulbronne indeks was 3,5% in die rooi en die edelmetale en mynbouindeks het 'n laagtepunt van meer as 5% minder bereik. Markte in Europa het verliese uitgebrei teen marksluiting. Brittanje se FTSE 100 het met 0,7% gedaal, Duitslandse DAX was 0,4% swakker en die CAC 40 in Frankryk het 0,5% verloor. Aandelebeurse in New York het in positiewe terrein gesluit. Die Dow Jones het lusteloos gesluit en die Nasdaq was 0,4% sterker. In Asië verhandel markte tans gemeng. Japanse Nikkei het tot dusver met meer as 1% verswak, Hong Kong se Hang Seng is 1,5% in die groen en China se Shanghai Indeks verhandel lusteloos. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,504 en platinum teen $1,947 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $94.18 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Libanon het 'n gedeeltelike skietstaking tussen Hezbollah en Israel aangekondig en vra dat die ooreenkoms uitgebrei moet word. En dis die jongste SAIK-nuus onder die redaksie van Helena van Vieren. Die volgende bulletin op RSG is vanoggend om 8:00.
2: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: As jou stromingsdienste te duur word, sal jy skuif. Hoekom al meer betaal vir jou motorversekering? Die 32-jarige Parushka het 'n massiewe R729 bespaar op haar 2020 Haval H2, toe sy na Outsurance geskuif het. Kry motorversekeringskwotasie en as Outsurance jy nie geld kan bespaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out

0: na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV Besenwees en Inligting aanlyn.
1: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
0: Goeiemôre, welkom by RSG. Dis 'n Dinsdag môre. Dag het ruk gelede gebreek en ons vertrou jy's gereed vir alles wat na jou kant toe kom vanmôre. Ons inhoudsregisseur hierdie week is Iver Price. Dankie Iver vir die saamstel van vanmôre se program en ons produksieregisseur Dian van der Berg.
2: Ons kollegas in die SAIK in die kantoor hou vir jou die wêreld op en sê wat gebeur. Die Anilina van Vieren is daar by die nuuslesenaar en Charlene Botha by die sakelesenaar. Later vanoggend het ons sportnuus met Phil Loots.
0: Kom kyk na 'n paar hoogtepunte in vanoggend se program. Die hare waai tussen die DA en VF+, na kritiek oor paroolgangers wat nie opgespoor kan word nie. Soos praat binnekort met professor Piet Kroukamp oor wat hierdie twis oor politieke volwassenheid in Suid-Afrika sê.
2: Vanoggend bring ons hulde aan Frikkie Wallis, wat oor dekades 'n groot merk op Afrikaanse radio gelaat het as nuusman en vervaardiger. François Lotter praat oor Frikkie en sy nalatenskap.
0: Ons vier ook 500 afleverings van Albie Grobbelaar se historiese almanak. En vanoggend vertel hy ons meer oor korrupsie in president Paul Kruger se tyd tydens die bou van die spoorlyn daar in Delagoa Bay.
2: Later vanoggend het ons ook Land en Sand, Dr. L.J. en Irwet van Sail gaan praat oor 'n lewens reis van deursettingsvermoë en prestasie natuurlik, want nie eens polio of 'n bromponie ongeluk kon keer dat hulle twee top atlete word nie. Maar voor ons daarmee kom, gaan ons eers 'n draai maak op die paaie môre bly.
1: Er is geen verkeer.
3: Goeiemôre, ons begin in die Wes-Kaap. Verkeer beweeg weer normaal op die N2 uitwaarts vanaf Jan Smuts na 'n botsing plaasgevind het. En daar se verkeersopeenhoping op die N1 inwaarts Sybelweg en op die N2 inwaarts beweeg verkeer teen 'n slakke pas by Jacques Gerwel Rylaan. In Gauteng vanoggend op die N1 Noord was 'n botsing net voor jy Garsfontein wegkry. Verwag vertragings as jy gebruik maak van die roete. En ek sien op die N1 Noord net voor die Goue Snelweg is druk verkeer met vertragings van 15 minute. Stuur gerus 'n SMS met die kodewoord verkeer na 45889 en dit gaan jou R50 per SMS kos.
2: Die Suid-Afrikaanse weerdiens wil hê jy moet weet van hierdie groot weer wat op pad is, 'n intense afsny laagdrukstelsel wat die Oos-Kaap en die Suid-Kaap se kus gaan tref van 'n Woensdag tot en met Vrydag, sê hulle, en hulle het reeds 'n oranje vlak 8 waarskuwing uitgereik vir die ontwrigtende reën tussen Mosselbaai en Plettenbergbaai, oranje vlak 5 tussen Plettenbergbaai en Oos-London of Kugompo-stad. En dan nog verder ook aan die tuinroute omgewing in die Swellendam munisipaliteit en die kuswind en natuurlik die duinings wat gaan probleme veroorsaak tussen Kaapstad en Plettenbergbaai van Woensdag tot en met Vrydag. Die weer is op pad.
0: Moes kyk na die maksimum temperature vir vandag, dit lyk nog lekker. Gauteng Pretoria 20, Johannesburg 21 en Vereniging 18, Mpumalanga en Mbombela 22, Emalahleni 20, Ermelo ook 20, Standerton 21 en in Skukuza is dit 28 later. Limpopo, Polokwane 21, Palaborwa 26, Tzaneen ook 26, Musina 26, Lepalale 25 en Mokopane 24. Noordwes Klerksdorp 21, Potchefstroom 20, Mahikeng 21, Rustenburg 22 en Vryburg ook 22. Vrystaat Bloemfontein 21, Welkom 21, Bethlehem 18, Kroonstad 21, Worsmit 21, Vicksburg 17 en Sasselburg 19. Noordkaap Appington 24, Kimberley 22, De Aar 21, Bosmansburg ook 21, Alexanderbaai 22, Springbok 21, Calvinia 19 en Sutherland 17. Weskaap Kaapstad 20, Vredendaal 22, Riversdal 18, George 19, Mosselbaai ook 19, Woester 20, Beaufort West 20 en Oudtshoorn 19. Ooskaap, Kuberga 20, Makanda 21, Nuba 24, Graafrenet 24, Kugompo 23, Port St. John 27, Mtata 27, Kumane 23 en Koenke 24. En dan ten slotte maximum temperatuur in KwaZulu-Natal vandag, Durban 26, Richards Bay 28, Pietermaritzburg 27 en Unambidi is 24 later. Dit is aan die maksimum temperatuur vir vandag, as ook die waarskuwings. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse weerdienste sosiale media platforms. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
4: is die eerste dinsdag van die maand, wat beteken ons het werk soek op RSG. Stuur solank jou e-pos met jou versoek of aanbod na eloise@rsg.co.za. Skakel in na 11 wanneer die lyne oopgemaak word om het regstreeks op lig te deel. Half 11 gesels ons oor tyd met besigheidskonsultant Michael Glenister en hy brei uit oor die emosionele kant van tyd, die skuldgevoel, druk en uitputting wat dikwels onder die oppervlak lê. En half 10 gesels op verkundige sielkundige Anais Rousseau oor my slimkop, begaafde kind wat sukkel en deel sy hoe ons hulle kan ondersteun. Kom kuier saam dinsdagoggend 2 Junie van 9 tot 12.
5: Het jy geweet Wêreldmelkdag? Is op 1 Junie gevier. Nou in Suid-Afrika was die fokus op suiwelse rol in beengezondheid. Ons gesels met Christine Leighton van Melk SA. Rooi vleisbedrijfsdienste het kopers by die afgelope BTB Simmentaler stoetuitverkoping bygestaan met die verkryging van 'n internasionale liggingsnommer om toegang te kry tot SA Stamboek se digitale naspeurbaarheidstelsel of ID Tracks. Maar wat is die waarde daarvan? Ons gesels ook oor Bosveldbonds Mara Club se veiling in Bella Bella op 13 Junie. Dis woensdagoggend, 5:25 in RSG Landbou.
1: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
2: Dis 7:15, dankie dat jy ingeskakel is. Ons blaai deur die media vanoggend in die Burger se voorblad praat oor die tragedie by Maties vanmôre hierdie hoofberig se opskrif inspirerende leier dood by trap gekry. Die universiteit huldig aktiewe student Antonio Brito wat saterdagoggend dood is daar op die foto. 'N Matie leier wat as inspirerend beskryf word is saterdag in die vroeë oggendure naby eetplekke in Merrimanlaan in Stellenbosch dood gekry. Die polisie is saterdag so 10:20 die oggend ontbied nadat hy sy lijk daar gevind is. Hulle sy storie dan vanoggend hier op die voorblad van die Burger en al ook vir Leslie van Rooi aan waar die studentedekaan is daar op die Universiteit van Stellenbosch wat die verklaring uitgereik het oor die familie en die geliefdes wat hulle sal ondersteun deur hierdie moeilike tyd. Nog 'n berig hier, 'n 5-jarige plaasseun soek braaivleis na sy been geamputeer word. Hier is 'n foto van 'n baie gelukkige Ernst Groenewald daarsel op die foto. Die jong plaasseun wie se been in 'n fratsongeluk vergruis is, gesels lekker en hy praat oor sy been en hy vra van tyd tot tyd vrae daaroor. Ernst het selfs vir braaivleis in plaas van McDonald's gevra nadat sy voedingsbuis toe nou vroeër verwyder is. Hulle het sy storie vanoggend hier op die Burger se voorblad. En dan ook 'n berig kommer oor erge erosie by Struisbaai se hoofstrand. 'N foto daar van die parkeergebied wat so weggekalwe raak. Die kommer heers oor die toestand van die hoofstrand onder meer weens voortdurende erosie en die infrastruktuur wat so aan die verval is daar. Netwerk24.com vanoggend die kongres van die linkses is waaroor hulle berig en die linkses in Gauteng se Oosrand waar hulle die kongres hou sê die grondwet van Suid-Afrika moet herbekyk word. Hulle wil saam staan sodat die kwessies van die werkersklas nie bloot geïgnoreer word nie, maar behoorlik gepak word het Solly Mapayile van die Suid-Afrikaanse Kommuniste Party gehou gesê nadat hulle hierdie kongres gehou het daar in by die Birchwood Hotel. En dan die nuus van die Madlanga-kommissie, een syndikaat het baie tone, hierdie polisieman wat so getuig het en allerhande stellings gemaak het, Karl Sander van die Valke van KwaZulu-Natal wat so getuig het, ervare speurder met dekades in diens, sê hy is by sy werk geteiken omdat hy op dwelmsyndikaat sy tone getrap het. Hy het daar gepraat van 40 jaar se ervaring in die polisie en getuig hoe hy die Valke se dwelmeenheid waar hy in die veld gewerk het na voorsieningsskettingsbestuurseenheid toe nou sommer verplaas is waar hy toe nog kantoorgebonde was waar hy nie meer in hulle pad gestaan het nie. Marula Media .co.za oor die 12-jarige seun wat sterf voor die maats se oop op die N4 naby Belfast, Wayne Cordier hier op die foto. 3 maats omredes wat nog onduidelik is het Vrydag hierdie N4 snelweg naby Belfast probeer oorsteek toe een van hulle deur die motor getref is en dood is. Die storie vanoggend op Marula Media .co.za. Citizen.co.za. Eskom complies with the Supreme Court of Appeal order releases legacy energy contracts to AfriForum. Business Day. Novo Nordisk sues Idexis over compounded weight loss jabs. Die Mar Mark Spuiter. News 24. Visa debacle. Repeat Bafana bungler Vincent Tseka will get away with it again. In BBC.com. Die internationale opskrif. Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least 10 people. Dis 'n vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
0: Dis nou 19 minute oor 7. Spanning tussen die DA en die VF+, speel toenemend op sosiale media af waar ondersteuners en leiers mekaar in die openbaar sleg sê. Wat begin het as politieke verskille, ontaard nou al hoe meer in persoonlike aanvalle en dan ook om openbare verwyte en dit laat vrae ontstaan oor politieke volwassenheid in die land.
2: En vir baie Suid-Afrikaners voel dit ver verwyderd van die werklikheid op die grond waar mense eenvoudig probeer om dinge te laat werk en oor die weg te kom. So kom ons praat volgende hier oor met professor Piet Kroukamp, politieke ontleder van die Noordwes Universiteit se Sakeskool. Piet, goeiemôre, baie welkom weer.
6: Goeiemôre, ek hoop die fyn werk.
2: Ons hoor vir jou in hierdie stadium mooi, so kom ons praat oor waar hierdie ding begin het, want dit het nou begin met die DA-leier, Jordan Hill-Lewis, vir Pieter Groeneveld, die minister van korrektiewe dienste, gekritiseer het oor die 28.000 paroolgangers wat nou nie opgespoor kan word nie. En Groeneveld op sy beurt beskuldig die DA van goedkoop politiek oor hierdie staak, en hy sê die probleem dateer eintlik van 1991, baie ver lank voor sy tyd. So hoe ernstig is hierdie botsing in vergelyking met vorige spanning tussen die DA en die VF+.
6: Ek dink die wortels is dalk 'n bietjie op 'n ander plek ook. Julle sal onthou dat daar in verskeie Wes-Kaapse munisipaliteite het van die koalisieregering onder groot druk gekom as gevolg van hierdie spanning tussen die Vryheidsfront en die DA in die verlede. En die ander ding wat ek dink wat belangrik is, dat toe Jordan Hill-Lewis verkies is as die nuwe leier van die DA, het hy in sy toespraak gesê, ek gaan nie die mense wat ons tot hier toe gebring het, gaan ons nie versaak nie, maar ons kyk uit na nuwe steenbasis. Met ander woorde, almal het dit geïnterpreteer is dat hy begin nou besef dat as die ANC bo 21% wil kom, na 30% of 35% sal hulle dringend na swart stem ook moet kyk. Met ander woorde, daar is 'n effense ideologiese skuif, noem het nou maar dan die sosiaal-demokratiese kant toe. En in dieselfde tyd, dink ek, kan 'n mens met gronde, goeie gronde argumenteer, veral van het Corneille Mulder die Vryheidsfront oorgeneem het, het die effens meer rechts beweeg, hulle het alliantie gestig met die Cape Independence, wat praat van afstichting, Wynand Boshoff van die Urania, dynastie sit binnen in die parlement, namens die Vryheidsfront, met andere, die Vryheidsfront het die laaste, noem het om 'n paar jaar, sedert op 25 daar rond, het hulle begin skuif na rechts, so daar is 'n ideologiese kloof, wat is in die twee partye bestaan, wat baie meer pertinent word, as wat het in die verlede was.
0: Ja, maar wanneer nationale partijleiders mekaar so openlik op sociale media aanval, help het nou werkelijk om openbare aanspreeklikheid te versterk, of vervlakke die debat even?
6: Wie wat, dis, as kom ek tel het vir so, hierdie vraag wat jy nou vraag, Renske, sou nooit gevra gewees het, as die minister van korrektiewe dienste swart was nie, en as hy van die ANC was nie. Die vraag is net omdat dit van die Vryheidsfront is, maar die wit is, en die massieve uitkraai wat daar kom, onder Vryheidsfront ondersteuners, en konservatiewe, histories liberaal DA ondersteuners, gaan net daaroor dat dit 'n wit minister is, wat nou aangevat word, en een baie populaire minister, en minister wat grotendeels sy werk doen. Maar daar kan geen twyfel wees, dat die minister moet verantwoordelikheid daarvoor neem, dat daar duisende mense op straat rondloop, waarvan honderde moorde pleeg, verkrachtings en allerhande misdaad betrokke is, en die mens moet die vraag vraag, wat het die minister gedoen in die laaste 2 jaar? Wat het hy dringend gedoen in die laaste 2 jaar? Want hierdie Vryheidsfront ondersteuners wat nou so kwaad is vir Jordan Hill-Lewis, allemaal van hulle het 'n baie pertinente probleem met plaasmoorde, met geweld in Suid-Afrika, met misdaad in Suid-Afrika. Wat het die minister gedoen, wat die indruk geskep het, dat daar 'n pertinente dringendheid is, om hierdie kwestie aan te spreek. Ek vra nie wat het hy gedoen, bureaukratisch, administratief, 'n direktief geskryf in die kabinet nie. Ek vra, wat het hy gedoen met die dringendheid, wat so 'n dringende saak, wat so 'n verwoestende sosiologiese verskynsel is, wat het hy met die nodige dringendheid gedoen? Dit is wat Jordan Hill-Lewis gesê het. Ek dink Jordan Hill-Lewis impliseer dat die minister is verantwoordelik, vooral hierdie 29, 28 of 30.000 mense wat op straat rondloop, waar daar geen beheer is nie, wat allemaal een criminele rekord het, en wat waarschijnlijk een beduidende deel van hulle weer een misdaad betrokken geraak het, dit is hoekom hulle verdwijn het. Mense verdwijn van die stelsel af, as jy probeer wegkom vir dit wat jy gedoen het. En dit is een goeie vraag, denk ek, wat Jordan Hill-Lewis gevra het. Wat het jy gedoen met die nodige dringendheid, om met die kwestie soos hierdie, wat ons allemaal, dit is net een verkiesingskwestie nie, dit is een sociologische type van een verwoesting wat voortdurend in Suid-Afrika. Wat het jy gedoen met die dringendheid wat het grootsaak om op te tree teen dit?
2: Piet, dink jy mense kan verwag dat daar in die aanloop, in die paar maande voor 'n verkiesing, dan maar sulke spanning gaan sigbaar word tussen partye? Of is dit, weet, gaan dit hulle beïnvloed? Want hierdie partye, DA en VF+, moet nou kan saamwerk na die verkiesing en in koalisies gaan wees.
6: Mens kan glad nie die veronderstelling maak dat hierdie twee partye met mekaar genadig wees om met hulle na die tyd op een of ander manier moet saamwerk nie. Koalisies en ooreenkomste word in elk geval na 'n verkiesing gesluit, nie noodwendig voor 'n verkiesing nie. En mens moet aanvaar dat hierdie idee of hierdie ek weet nie hoekom ons hierdie benepenheid het dat die wit mense moet saam met mekaar werk nie. Die Vryheidsfront moet daarom onthou, die DA is ook eintlik 'n historiese wit party en ons moet onthou ons gaan later gaan ons mekaar weer nodig. Ek weet nie waar kom daai logie daar vandaan nie. Die verskil tussen die ANC en die DA, die ANC en die Vryheidsfront en die DA en die Vryheidsfront, dis almal dat hulle verskillende politieke partye is, verskillende belange, verskillende constituencies het en heel waarskynlik verskillende ideologie het en dit maak absoluut sin. Dit wat, as, kom ek stel dit so, as Jordan Loos nie hierdie punt gemaak het nie, so hierdie werklikheid waarskynlik in 'n koerant gewees het, ergens op Netwerk 24 geskryf gewees het en so weggesyferd in die grond in, terwyl daar mense buite loop, rondloop, wat van plaasmoorde kan pleeg, tot verkrachtings kan pleeg, tot verwoesting kan saai met house invasions en inbrake en goed. Mm. Ons het, uiteindelik kry hierdie saak die aandag wat het verdien. Mm. Dit is ongelukkig dankzij iemand soos Jordan Loos, wat vir Pieter uitgekolk, sê, luister man, wat het jy gedoen? Wat het jy gedoen die laatste 2 jaar by minister was? Ek vraag nie wat jy administratief gedoen nie. Ek vraag, wat het jy gedoen om hierdie pertinente probleem onder die aandag vir die mensdom te bring? Ek het gehoor Pieter sê, dat hy is baie lank al bewus van die probleem. Maar hoekom is ons nie bewus daarvan nie? Want dit is wat jy moet doen. Jy moet deursigtig wees met die gemeenskap waar binne jy werk. Hy moes vir ons Suid-Afrikaners in sy vertroue geneem het en gesê, hier is 'n pertinente probleem. Met ander woorde, ek het die steun van die samelewing nodig om hierdie ding weer te druk in 'n kabinet waar ek 'n enkele minister het. En ek het dit dringend nodig die gemeenskap te betrek by hierdie ding. Daar was net my totale gebrek aan dringendheid aan die kant van die minister gewees wat hierdie ding betref. Dus as jy dit afmaak, dit kom van vooraf. Dis die ander mense se saak. Ek neem verantwoordelik daarvoor, maar dis nie eintlik ek wat daartoe aanleiding gegee het. Dit is nie 'n manier, dink ek, om verantwoordelikheid te neem nie.
0: Okay, om nou terug te keer die manier om dit te hanteer. Sou 'n meer volwasse en effektiewe manier wees, nie om so sensitief soos parallel bestuur en openbare veiligheid te hanteer. Nie net om net 'n bietjie meer volwasse te wees en dit nie in 'n openbare vuisgeveg te laat ontaard nie. Sou hulle nie meer kon bereik het nie.
6: Wat is hoekom het daar die politiek het nog nooit gesê ons moet meer civilized wees behalwe as dit tussen twee wit ministers is nie. Hoekom het dit nou skielik meer civilized wees? Daar's baie meer uncivilized politiek wat die hele tyd gebeur en niemand vra oor daai vraag kerels. So ons het 'n bietjie verder gekom het, ons net die adults in die room was. It's not how it works. People are being called out, people are being held accountable. Hierdie is 'n dringende ding. Dis nie een of ander stukkie papier wat nie rondgeskuif het oor die tafel nie. Hierdie ding leid tot mense wat verwoes word, gesinne wat verwoes word, lewens wat geëis word. Dis 'n vernietigende verskynsel. En ons verwag van Jordan Loos, kan jy nie bietjie meer die adult in die room wees, kan jy nie bietjie meer civilized te? What logic is that? Hy kon dit aansienlik meer dringend gestel het. As ek met die minister gepraat het, sê luister maat, van hierdie goed, hierdie mense wat nou skade ly, van daai bloed kan op jou hande wees. As ek agterkom dat jy nie gedoen het wat jy moet doen nie, as jy dit nie met die nodige dringendheid behandel het nie, is daai mense se bloed op jou hande ook, want dit is hoe politici behandel moet word. Politici moet asseblief nie civilized hanteer word nie, dis omdat hulle te lank gedoen het, te goed gelowig was, te veel in hulle gegroot, te min verantwoordelikheid van hulle geëis het, wat hulle weggekom het en waarmee hulle weggekom
7: het. Moet ons soort van 'n historiese antwoord gaan soek vir die ding van politiek wat woes kan wees in die kringe van die EFF en so, maar wat ordentlik is in Afrikaanse kringe?
6: Ek kan nie van ordentlik die woord ordentlik met politiek, daar is niks ordentlik aan politiek, dit gaan oor lewe en dood, dit gaan oor mense se toekoms, dit gaan oor 'n stelsel, kyk hoe vervalle is die stelsel, kyk hoe afgetakel is, kyk hoeveel korrupsie en staatskap, hoeveel verwoesting was daar, en dit was dankzij 'n groot deel van Suid-Afrikaanse bevolking, wat op 'n baie civilized manier gegaan het, en verkiesing na verkiesing gestem het vir dieselfde party. Dis precies wat burgerlikheid ons gebring het, dis wat civilized, dis wat goeie maniere ons gebring het. Dieselfde politieke party wat Suid-Afrika totaal vernietig en verwoes het, en ons 'n verkiesing na verkiesing, op 'n baie civilized en burgerlike manier gegaan stem. It's time to revolt against the system.
0: Nou ja, met daardie gevleelde woorde, groet ons vir professor Piet Kroukamp, politieke ontleder verbonde aan Noordwes Universiteit se Sakeskool.
8: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomezulu, 'n Willemse. Elke bokspan, 'n Sia.
9: En elke baksteen het Every Sam cement nodig met die perfecte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit cement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer Every Sam cement en jy kan 'n ongelooflike Springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Every Sam, trotse borger van die Springbokke. Besenfees geld.
10: Koue dae beteken voller mandjies. Bring winter thuis met Pick n Pay supermarkte. Kry grootmaat maar beesmaalvleis vir net R119.99 per kilogram. En Smart Shoppers kry verskeie 120 gram Simba aardappelskyfies, enige 2 vir net R35. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom thuis na Pick n Pay supermark. Kom thuis na Pick n Pay. Geldig 25 Mei tot 7 Junie. Besenfees geld.
11: 'n Dryfdorp en mangoes wat soos heuning smaak. Dinsdagmiddag om 1 uur in 360 kuier ons ergens oor see by Willie van Logrenberg en Siem Reap, Kambodja. Johan gesels met Jan Hon, wat regisseur was van die eerste TV-program tydens die toetstydperk in 1974. Die oud 50-50 aanbieder se kostelike verhale is te kry in sy Waaigras kortverhale bundel en te hoor in Kortom. In die week se Trou is die Perrekoop nie vertel Sharon en Mohammed Jefta hulle storie van 'n verbode liefde in die polisiemag en geheime oproepe vanaf tikiebokse. En in afstof is koningin Elizabeth die tweede in 1953 gekroon.
0: Afwacht in die nuus, adjudant-offisier Karl Sander van die Valke in KwaZulu-Natal sal vanoggend sy getuienis voor die Madlanga-kommissie voortsit. Hy getuig oor die diefstal van dwelms wat in die besit van die polisie was. En Libanon het 'n gedeeltelike skietstaking tussen Hezbollah en Israel aangekondig. Dit is die hooftrek, ons het weer nuus om 8.
7: Ons gaan binnenkort gesels met François Lotter oor die nalatenskap van ons oud kollega hier by die SAIK, Frikkie Wallis, en alles wat hy gedoen het vir die Afrikaanse radio en die Afrikaanse uitsaaiwese. Die weer in die Weskaap eers vanoggend bewolk langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele tot verspreide reën en buie oor die suidelike dele van die middel van die oggend. Die weer is eintlik al so half reeds daar in die Weskaap vandag. En die kuswind gaan matig tot tamelik sterk west tot noordwes waai. Dit word matig tot tamelik sterk suid tot suidoos teen die middag. Terwyl die binneland nog lyk of alles reg is in Gauteng, is dit gedeeltelik bewolk en koel. Sportnuus nou volgende, môre vol.
12: Een hartelike goeiemôre, ek begin met tennis. Die Franse Ope se kwartfinale is begin vandag nadat die laaste plekke gister gevul is. In die mans enkelspel het die vierde gekeerde Félix Auger-Aliassime en die tiende gekeerde Flavio Cobolli hulle plekke met oorwinnings bespreek. Die negentiende gekeerde Francis Tiafoe is echter in 'n marathonstryd deur Matteo Arnaldi geklop. In die vroue enkelspel het Diane Schneider en Anna Kalinskaya vir die eerste keer hulle kwartfinaalplekke op Roland Garros verseker. Schneider het Madison Keys in 3 stelle geklop.
13: Definitely super happy and proud of myself. Again, lost 3 times before to Maddie. Just super happy with my performance today. Yeah, looking forward to the next match. You know, it's already huge achievement for myself. I feel like I'm just gonna enjoy it, you know, playing again. And we'll try to play like today or even better and then just fight and we'll see how it goes.
12: Arina Sabalenka het op haar beurt van Naomi Osaka met 7-5 en 6-3 geklop en daarmee haar plek vir die 14de agtereenvolgende keer in 'n Grand Slam kwart eindronde bespreek. In ander tennisnuus het Serena Williams met 'n videoplasing op X bevestig dat sy 'n terugkeer tot tennis maak. Die 44-jarige Williams sal aan die einde van Junie aan die dubbelspel by die Queen's toernooi deelneem. Serena Williams het saam met haar sussie Venus 14 major Grand Slam titels ingepalm. Dis nou boonbehalwe haar 24 enkelspel Grand Slam titels. Volgens aanduidings sal Williams saam met Victoria Mboko by Queens op die baan stap. Boks. Anthony Joshua en Tyson Fury is hard besig om voor te berei vir hulle sogenaamde Battle of Britain geveg, wat geskeduleer is om in November plaas te vind. Joshua sal op 25 Julie in 'n opwarmingsgeveg teen Albanië se Christian Prenga te staan kom. Die 37-jarige Tyson Fury is op sy beurt besig om in Thailand voor te berei, maar is nog nie bekend teen wie hy te staan sal kom in sy opwarmingsgeveg nie. Rugby. Springbokstud Thomas de Tooy het sy laaste seisoen by Bath afgesluit met 'n tas vol toekennings. Die 31-jarige is by die klub se toekenningsaand aangewys as die voorspeler van die jaar, die ondersteuners se speler van die jaar, as ook die spelers se speler van die jaar. De Tooy, die sogenaamde Bath Bomb, het 21 keer vir Bath die seisoen uitgedraf en sal volgende seisoen by die Sharks aansluit. Ek is verloots vir RSG Sport.
3: En die kollig, die het merk Marilyn 100, doen die ronde op X vanochtend.
14: You made a pass and I turned it down. That's all that happened. We can still be friendly.
3: Die actrice wat in 1962 oorlede is, sou hierdie week haar 100ste verjaarsdag gevier het. Sy het in flieks soos Gentlemen Prefer Blonde, Some Like It Hot and The Misfit verskyn, maar word vooral vir haar aanloklikheid en sprankel onder. Want Rose loopbaan strik nie oor dekades soos baie van haar tydgenote is nie. Maar toe sy op die kruin van haar loopbaan was, het sy wel haar merk in Hollywood gemaak.
15: Do I feel happy in life? Let's say I hope I'm finding happiness. Right? If I can realize certain things in my work, I come the closest to being happy.
3: En Suid-Afrikaanse Grammy-wenner Tyla verskyn op die amptelike album van die FIFA Wêreldbeker sokkertoernooi met haar liedjie Game Time, saam met die Amerikaanse ruimkletster Future. Haar liedjie Chanel is onlangs as sosiale liedjie van die jaar vereer by die American Music Awards en sy is ook as die beste Afrobeat kunstenaar van die jaar bekroond.

0: Dis hoe die 80er jare geklink het, in die middel 1986 rond Queen en It's a Kind of Magic op RSG is het nou so 21 voor 8.
1: En onthou van hierdie nuwe produksie van Lefra Produksies, Tolly Parton se nuwe produksie. Op openbare versoek is Tolly terug in Emperor's Palace Theatre of Marcellus nadat die vorige konserte uitverkoop is. En Tolly is te sien in haar nuwe produksie tot die en nie verder nie. Op Vrydag 12 Junie om 7:00 die aand. As jy wil gaan kyk, dan moet jy hierdie weet, dit is haar jongste konsert en sy kan nie help om die waarheid te laat glip nie, so jy moet kom uitvind wat haar geheim is. Gaan bespreek sommer nou by ltickets.co.za. Daar's ook 'n nommer wat jy kan skakel 011-815-3000 en net nou, dan gaan ek 2 BBP kaartjies weggee om Tolly Parton op die verhoog te gaan kyk.
2: Dis ons geheim.
1: Voor ons by Tolly se tickets kom, eers die geheime liedjie en leidrade vanmôre, 3 gaatjies soos oor die titel, net nou oor die sangers, soos 'n groep, en dan gaan ons note byspeel. Ek dink ons sal dit seker nodig hê vanmôre. Dit is 'n bekende liedjie, ek weet net nie hoe gereeld jy hom hoor nie, so kom ons spring weg met die leidraad oor die titel en die is Evas Oorkant Noord. Evas Oorkant Noord. Dis die leidraad oor die titel vanmôre, die titel van die geheime liedjie en saam met die leidraad speel ons vir jou hierdie note. Net so, druk gou raak en nou lekker op en dan speel hulle weer. Goed, so dis 'n lekker rock'n'roll Dinsdag. 45889 teen R1.50 as jy per SMS wil raai en stemnotas kan jy stuur na 0765366961.
2: Dis
3: Er is geen verkeer.
4: In Gauteng op die N1 Noord, net na die bekluwislaar, beweeg verkeer stadig. Daar spadwerk op die N1 Noord tussen Lynnwood en die proefplaas Wisselaar. In die Weskaap was 'n botsing op die R300 by Hendelweg wat 'n opeenhoping veroorsaak en daar's ook druk verkeer op die N1 inwaarts by Sybelweg en dan op die N2 inwaarts beweeg verkeer in 'n slakke pas by Jakes Gerwelrylaan. En in KwaZulu-Natal vanoggend op die N3 Noord net na die Ashburton wisselaar staan 'n vragmotor en versper die linkerbaan wat tans vertragings veroorsaak. En dit dan die jongste verkeersnuus.
0: Net hierna dan bring ons hulde aan Frikkie Wallis, ons gaan gesels met François Lotter.
5: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745.000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.

0: millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Mac gewone handwaspoeier 2 kg, koop 2 vir R139. En Babysoft Fresh White toiletrolle, 'n pak van 9 vir R69.99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. BSMV's geld, slegs by Shoprite.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 17 minute voor 8. Die Afrikaanse uitsaai wêreld het 'n groot stem verloor met die afsterwe van Frikkie Wallis. Hy is gister na hospitaal in die Kaap oorlede na 'n ernstige hartaanval. Wallis, wat sy loopbaan reeds in 1972 begin het, was oor dekades heen bekend as nuusman, aktualiteitsaanbieder en een van die invloedrykste vervaardigers van hoorbeelde in Afrikaanse radio.
3: Hy was onder meer die regisseur van Max de Pré se baanbreker program Klip in die Bos op Afrikaans Stereo in die vroeë 1990s. En Frikkie het oor jare heen ook 'n belangrike rol gespeel in die verfyning van hoe luisteraars radio beleef en hoor. Hier is 'n uittreksel uit 'n onderhoud in 2007.
4: Monitor, die aanbieder Frikkie Wallis.
5: Daar was twee kere wat ek Monitor gedoen het, of by twee geleenthede. Die eerste een was van 1982 tot begin 83 en toe weer in 1990, 91, 92. Maar ek dink daai stukkie musiek, daardie kenwysie kom uit 1982, vermoed ek.
6: Wanneer jy daai kenwysie gehoor het en jy sit reg om te begin uitsaai, enige kenwysie eintlik en program wat jy gedoen het, wat het daai kenwysie vir jou beteken?
5: Ja, 'n kenwysie het ons 'n snaakse ding. Daar's baie radiostasies wat dit nie gebruik nie, wat nie hou van kenwysies nie. Ek dink dit dit gee vir jou tog daardie gevoel dat jy is nou besig met hierdie spesifieke program. Jy gaan nou Monitor doen. Want jou Monitor kenwysie klink anders as jou eie keuse kenwysie. Byvoorbeeld. Jy assosieer dadelik met die program wat jy doen of wanneer jy luister. Hy het definitief een rol om te speel. En kyk, as jy nou wat Naweekjournaal se kenwysie pas by die program op 'n Saterdag, jy kan spedadelik hoor of dit 'n ernstige program of 'n informele program gaan wees hier na die kenwysie te luister. Of miskien 'n snaakse program, of 'n lawwe program, of voor 'n gehoor opgeneem, of wat die geval ook al mag wees. Naweekjournaal het weer heeltemal 'n ander tipe
6: ambiance.
5: Ja, as jy die mooie woord wil gebruik. Dit is so. Maar jy voel dadelik hoe jy die program gaan aanbied en wat jy gaan doen en hoe jy behoort te doen of jou stem bietjie meer formeel moet klink by volgens Monitor. Jy weet, of gaan jy nou lekker grappies maak om die luisteraars, want Naweekjournaal is ook iets vir iets, dit het ook ingesluit jare gelede by luisteraars. Sal dit nog onthou ons rauwe program?
6: Op 'n Saterdag.
5: Ja, ek het lekker gespeel met die luisteraars wat gebel het. Een ookie bel enig, hy sê vir my, ek bel van Ekpoort af, oom, ek is in matriek en ek wil nou hierdie ding, hy sê, is ek deur? Ek sê, moet ek nou weet of jy deur is? Ek is nie jou onderwijser nie. Jy weet, daar was soeke lekker dinge wat een mens kom, die luisteraars kon deel daardie tyd.
2: En dan Frikkie Wallis in 'n 2007 onderhoud met Amanda Olivier. So lekker om hulle stemme weer te hoor. Frikkie sou oor 3 weke sy 75ste verjaarsdag vier. En ons praat vanmôre met François Lotter. Hy is 'n voormalige koerantman en hy is 'n vriend van Frikkie. Goeiemôre François, welkom by Op en Wakker.
7: Goeiemôre almal daar.
2: Hoor hierso, François, julle het nou eintlik eers op Swak op Moed ontmoet, na Frikkie en sy vrou Maria se aftrede, na hy hierso saam met ons gewerk het. Vertel ons net gou van daai vriendskap, hoe dit begin ontwikkel, en hoe sal jy hom persoonlik onthou?
7: Ja, kyk, ek en Frikkie so 10 jaar uit mekaar, ek hoor, nou op die insetsel, hy 72 begin, ek het in 82 as 'n journalist begin werk, so ek het geweet van Frikkie, maar ons het in verskillende werelde gewerk, ek in die koerant en hy by die radio, en toe ek nou getrek het Namibia toe, ek het hier gebore, toe afgetree het, toe ek besluit ek gaan in Swak op Moed kom bly, waar my familie en broers en so aan is, en toe weet ek Frikkie is hier, want ons het by Facebook vriende en so gewees, en toe het ek hom gekontak, en toe het ek hom eindelijk die eerste man ontmoet, om te sê, maar Frikkie, ek is nou nie die in Swak op Moed, en ek wil een bietjie weet wat hier aangaan, kom ons gesels. Toe het ek en hy mekaar gekry by 'n plek waar ons een woensdagmiddag 5:00 waar ons borrel rooiwijn gedrink het en lekker gesels het. Maar hy is die type ou wat onmiddellik, jy weet, as jy hom sien, jy weet, mens is maar altyd skrikkerig, vooral so 'n formidabele type mens, wat so baie oor die media weet, en almal ken sy stem en ken sy naam, en maar hy was onmiddellik, die oomblik as jy hom ontmoet, en die oomblik toe ek met hom begin gesels, voel dit asof jy, jy weet, al lang vriende is, en jy kan lekker met hom gesels oor alles en nog wat.
3: En wat 'n mooie plek om te kan ontmoet en te gesels. Hy was tot en met sy ingaan natuurlijk steeds actief die hele tyd nog met nuus en met stories. Hy het die jare hierdie boeken geskryf met die nuusdagboek natuurlijk. Hy het na sy beroerte dagliks nog steeds daai type van nuusbrokkies op die sosiale media gedeel. Wat sê dit vir jou, so oor die algemeen, nou dat jy hom nou geken het ook, oor sy verhouding met die hele nuuswereld?
7: Ag, ek dink, dit is maar, jy weet, die meeste ouens wat aftree in enige werk, jy weet, vergeet amper, hulle los die werk heeltemal uit en hulle word nou maar oud. Maar Frikkie was nie so type ou nie. Ek dink die media mense in die algemeen, baie van hulle bly betrokke by die media, of hulle stel nog steeds belang, maar iemand soos Frikkie het nie net betrokke gebly deur sy belangstelling nie, maar ook betrokke gebly deur sy uitsaai en nuusbrokkie stuur en sy programme en sy hele wat hy het alles wat hy nog tussenin geskryf het op Facebook sy boodskapies. So Frikkie wat dit so my van Frikkie sê is hy het heeltyd belang gestel wat om hom aangegaan. Hy het nie gaan sit in sy kamer en in sy huis of net kyk hoe die gras groei nie. Hy het betrokke gebly en ek dink Maria daar groot rol, sy vrou groot rol gespeel in daai deel van sy lewe.
2: Ja, want Maria het ook hierso gewerk. Ek het haar nou gemis, maar sy het saam met die vorige TV mense gewerk, geskryf daar so onder andere. Maar baie mense praat nou oor Frikkie se unieke stem, ons het net nou gehoor hoe mooi. En sy benadering tot storie vertel. Jy het hom as vriend geken, so buiten sy beroepslewe nou. Wat sou jy as sy heel sterkste eienskap beskryf?
7: Kyk, ek dink maar net sy hy is 'n aangename mens. Dit is van daai mense wat jy voel jy wil nog langer met hom gesels. Ek dink nie hy het ooit wat ek hom gesien of weet in die tyd wat ek met hom gekuier het saam met hom en Maria dat hy ooit kwaad geraak het of ooit agressief geraak het. Nee, hy was, jy weet, hy het sy standpunt gestel, maar dit was altyd om te luister na ander mense en om ander mense te erken vir wie en wat hulle is en hoe hulle dink. En ek dink hy is net van daai type mense wat mens moet graag wil mee praat. En hy is nie aan kenner gewees nie. Hy was ook nie kritiserend nie. Hy het belang gestel in mense se lewens, al was dit nie type lewe wat hy dalk sou wou lei nie.
3: Ja. Jy praat en baie, jy verwys baie na sy vrou, Maria Wallis, is hy bekend gewees as hy vir baie jare by die SAK gewerk in die era van Rian Kruiwagen, hulle by die televisie met haar mooi stem natuurlijk stories gemaak en so, en baie goed daarmee gewees. En die hele verhouding van hulle was half een nuusverhouding, want hulle het al twee in die nuus gewerk en bekend gewees daarvoor. Wat het jy in Frikkie se liefde vir Maria gesien en wat sê dit vir jou oor hom as 'n mens?
7: Ag, jy kry mys baie keer in paarkies mense, as jy die een sien, dan weet jy die ander een gaan na enige tyd ook om die hoek kom.
3: Ja.
7: Hulle is heeltyd by mekaar, hulle is nie ver van mekaar nie. En ek dink in hulle beroep was dit ook vir hulle maklik. Ek stel altyd belang in mense om te hoor, waar kom julle vandaan, hoe het julle mekaar ontmoet en wie het vir wie gevra om te trou en so. Maar hulle het mekaar in Windhoek ontmoet, ek dink Frikkie daar kom werk, en toe het hy onmiddellik, toe het hy omgevat vir middagete, en toe was Maria toevallig by, en ek dink van daai oomblik af, van daai tyd af, was hulle onafskeidbaar, en Maria is een wonderlike mens, dus ek dink sy is Frikkie net, jy weet, sy het hom so mooi na hom gekyk, ook in die gesprekke, want hy kon toe al gesukkel het om te loop, toe ons nou begin kuier het, en sy was altyd by, sy was, jy weet, en oorals nou sien ek ook op foto's en so, en waar was hy verskyn, sy hou hom altyd vas in sy arm, en of iets, weet, sy was heeltyd by Frikkie, sy was, en Frikkie het aanvaard, is nie dat hy, jy weet, geïrriteerd geraak het met haar nie, of wat nie. Hy was lief vir haar, hy was lief vir mekaar. En sy was ook altyd bygekom, sy het so nou dan, was sy bezig met werk, want sy het nie gewerk nog by die Namib Times.
3: Ja,
7: ja. Week door rankie, en toe sy, en dan kom sy bety maar laat aan, en dan, maar sy het altyd gekom, en sy was altyd daar om te kyk of Frikkie wel reg is en lekker is, en sy het so deel van ons hele gesprek situasie en geselskap geraak, en sy was sy regtige voorbeeld van hoe om, jy weet, hoe sy na Frikkie omgesien het, hoe lief hulle twee vir mekaar was.
2: Frans, so ter afsluiting is jy nou vandag een ding oor Frikkie sou kon laat vasstiek by jong journaliste en uitsaaiers, omroepers, iets wat hy geleef het, nie net gesê het nie. Wat sou dit wees?
7: Ach, ek dink hy het in die nuus belang gestel en hy was nie beter weterig nie. Hy het nie gedink ek weet alles nie, weet ek. Ek weet as jy 'n jong journalist is, dan moet jy altyd al die vrae vra, die wie wat waar is en hoekoms en so aan. En Frikkie het dit tot op die einde van sy lewe gedoen en jy moet nooit dink iemand anders is belangriker as jy, of jy is belangriker as iemand anders nie. Almal is maar net mense wat leef en wil leef en bestaan wil maak. En Frikkie het met almal gesels. As jy jonk is, moet jy ook met die ouer mense contact maak op dieselfde vlak as hulle en andersom. En Frikkie was nooit oud nie. Hy was 'n journalist, jy weet. Hy was net daar om dit wat waarvoor hy lief is uit te leef en dit nie aan mense se kele af te druk nie, maar net te doen wat hy wou doen en wat vir hom lekker was om te doen.
3: Nuuskierig en weetgierig, en dan word mens nie oud nie. Baie dankie vir die gesels vanoggend, die afgetrede koerantman Frans Malotter.
8: In 1976 het jong mense hulle stemme laat hoor in Soweto.
9: Vandag, 50 jaar later, het ons steeds die krag om verandering te bring.
8: Nie net op sosiale media nie,
9: maar ook by die stembus.
8: As jy wil hê die toekoms moet anders lyk,
9: moet jy registreer en stem. Wees die verskil.
8: Want môre word gevorm deur die keuses wat ons vandag maak.
10: Junie is jeugmaand. Benut jou stem. Bou jou toekoms.
1: Landwyd en wêreldwyd op RSG.
3: Kom ons gesels vanoggend vir die saak en dis met Davie Klopper. Davie Klopper is van PSG Wealth Pretoria. Oos Davie, goeiemôre, so om 4 minute voor 8. Ons praat 'n bietjie vanoggend oor die idee van lang lewendheid en hoe dit jou aftreebeplanning kan beïnvloed.
11: Ja, môre Gustaf, as ek oor hierdie wat ek wil noem toenemend relevante onderwerp praat, is dit belangrik dat mense net gou-gou moet onderskei van 'n situasie waar een eggenoot in 'n huwelik langer leef as die ander, in welke geval ons na die langs lewende eggenoot verwys. Hier gaan dit vir my meer oor die verskynsel dat mense baie langer leef as in die verlede en ons noem dit lang lewendheid. 'N Mens hoef maar net deesdae op te let wanneer daar in nuusberigte vermeld word dat iemand oorlede is, wat daai persoon se ouderdom was en dat daai persoon telke male selfs in sy 80's was. Ek kan dit met vrymoedigheid sê dat mense deesdae al hoe langer leef en dit verander nie net hoe ons aftree nie, maar ook hoe ons behoort te belê. Weet waar 'n persoon vroeër dalk net vir so 10 tot 15 jaar na aftrede moes voorsiening maak, kan mense vandag realisties verwag om 20 en 30 en selfs nog langer jare na hulle formele werksloopbaan te leef. En vir beleggers beteken dit dat die grootste risiko nie noodwendig meer 'n mark in eenstorting of swak opbrengste is nie, maar eerder die moontlikheid dat jou geld eenvoudig nie lang genoeg gaan hou nie. So 'n persoon wat op 65 aftree en tot 95 leef, moet vir 30 jaar sy inkomste voorsiening maak. Dit is amper 'n tweede loopbaan lengte. En dan was daar boonop in die afgelope tyd vir baie jare die siening gewees dat mense na aftrede hulle blootstelling aan aandele drasties moes verminder en hoofsaaklik na kontante en effekte moes beweeg. Daar was selfs geadviseer dat jou aandele blootstelling die getal 100 minus jou ouderdom moes wees. Met ander woorde, as jy 80 is, moes jou aandele blootstelling slegs 20% wees, wat duidelik hopeloos te konservatief is. En die probleem met hierdie konservatiewe beleggings is dat jy oor baie lang tyd perke dikwels nie genoeg groei gaan oplewer om inflasie te klop nie. Inflasie, daai dief in die nag wat jou koopkrag vernietig. En sonder voldoende groeibates soos aandele loop belegger dan die gevaar dat hulle kapitaal stadig maar seker uitgeput word. En hierdie werklikheid verander ook hoe mense oor risiko behoort te dink. Die vraag is dis nie meer bloot of jy genoeg gespaar het om af te tree nie, maar of jou finansiële strategie ontwerp is vir 'n lewe wat veel langer duur as wat vorige generasies ooit verwag het. In die tussentyd het ons steeds met baie wisselvallige markte te kampe. Die S&P 500 het gisterand met 0,3% gestyg en op 'n algehele nuwe hoogtepunt van 7600 punte gesluit met Nvidia wat meer as 6% sterker was. Markte in die ooste is vanoggend gemeng, al wil dit lyk of ons al nader aan 'n skietstilstand in die Midde-Ooste beweeg. Die Hang Seng is 1,6% sterker, maar die Nikkei in Japan so 0,8% swakker. Die JSE het gister 'n slegte dag beleef en 2,3% laer op 112,032 punte gesluit. In die kommoditeitsmarkte verhandel goud vanoggend ietwat hoër op $4,518 per ons. Platinum is 1,3% hoër op $1,954 per ons en Brent olie verhandel nou op $94,94 per vat en in die valuta markte is die rand ietwat sterker en staan vanoggend op R16,25 teen die dollar, op R21,89 teen die pond en op R18,92 teen die euro. Gustav, hiermee groet ek dan tot die volgende keer.
3: Baie dankie Dawie Klopper van PSG Wealth Pretoria Oos.
12: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ek met Pier Greef van die Heuwels Fantasties om te hoor hoe die konsert Liefde by die Dam gereël word.
13: Wel, ek dink nie daar's 'n ander fees wat meer moeite doen met die estetika en hoe dit lyk nie. Ek's ook bly dat dit kan het bewys het dat jy weet, jy moenie die Afrikaners se musiek smaak vlak kyk nie.
12: Dis Agter die Tunes elke Vrydag saam met my Barry Ferreira eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
10: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
3: Ons nou 8 uur in die binneland in Bloemfontein. Mooi weer, het word later gedeeltelik bewolk en die tuinroute is bewolk met verspreide reën van die middag af. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
2: En ek is Renske Jacobs.
14: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: En in die 8 uur nuus getuienis oor die hantering van dwelmfondse word by die Matlanga-kommissie voortgesit, beter beveiliging van skole beloof en 'n gedeeltelike skietstaking tussen Hezbollah en Israel. Hier is Gustav met die nuus.
3: Adjudant-offisier Karl Sander van die Valke in KwaZulu-Natal sal vanoggend sy getuienis voor die Matlanga-kommissie hervat. Hy het gister getuig oor die diefstal van 'n groot fonds kokain in 2021. Die dwelms is gesteel uit 'n polisiegebou in Port Shepstone. Die gebou waar die valke die kokain as bewysstukke geberg het, het volgens getuienis nie oor die nodige beveiliging beskik nie. Die geskorste hoof van die valke in KwaZulu-Natal, Lesetja Senona, het die gebou skynbaar destyds as 'n bergingsplek gekies, wat vrae laat ontstaan het oor sy moontlike betrokkenheid by die verdwyning van die fonds. 'N forensiese en ballistiese kundige in die polisie, Lawrence Makgoetle, sal na verwagting vandag weer in die Pretoriaanse Landdroshof verskyn. Hy het na bewering versuim om die vuurwapen wat in die moord op die verenigingse ingenieur Armand Swart gebruik is, met minstens 32 ander hoë profiel aanvalle te verbind. Die taakspan van die Matlanga-kommissie het Makgoetle 2 weke gelede by sy huis in Pretoria in hegtenis geneem. Hy het na bewering belangrike bewysstukke in die swart saak verdoesel nadat dit aan hom oorhandig is vir ballistiese ontleding. Ondersoekers het later verskeie foute en leemtes in sy verslag gevind. Hy word aangekla van dwarsboming van die gereg, begunstiging en manipulering. Die minister van basiese onderwys, Siviwe Gwagube, het aanvalle op onderwysers skerp veroordeel. Dit volg op die dood van die hoof van die Kanyolwetu High School Benghobo in die Ooskaap. Hendisi Ntentema het intussen beswyk nadat hy sowat 2 weke gelede gewond is toe 'n inbreker hom in sy kantoor geskiet het. Gwagube sê veiligheid by skole en misdaadbrandpunte sal verbeter word.
15: The attack on our educators is absolutely unacceptable. This is devastating and the nation should really mourn this because when we start killing our educators, then we have a problem on our hands because it's a massive deterrent from people who even want to take on the profession.
3: Die minister van basiese onderwys, Siviwe Gwagube. Die Alcotowa Visserskoöperasie het saam met organisaties soos Green Connection en Natural Justice die Hooggeregshof in Kaapstad genader om seismiese opnames langs die wes- en noordelike kusgebiede te verbied. Die regering het magtiging aan 'n geologiese maatskappy verleen om die opnames te doen. Die voorsitter van die Alcotowa Visserskoöperasie by Port Nolloth in die Noord-Kaap, Walter Steenkamp, sê dit sal 'n ernstige impak op die voortbestaan van kleinskaalse vissers in die gebied hê. Steenkamp sê die seismiese aktiwiteite kan skade aanrig aan marine ekostelsels en toegang tot tradisionele visvanggronde ontwrig.
16: Dit was 'n besluitneming vir ons sonder ons en dit is hoekom ons hulle hof toe gevat het sonder ons kan gekonsulteer word en dat ons hulle kan sê ons wil geensins top-down besluit heen, maar ons wil graag een bottom-up approach sonder ons gemeenskap

0: Meer as 50 miljoen mense het geregistreer om te stem, maar kiesers in Tigray kon nie hulle kruisies trek nie weens voortdurende onstabiliteit na die burgeroorlog in die land. Volgens waarnemers van die Afrika Unie, onder leiding van die Keniaanse president Uhuru Kenyatta, het die verkiesing vlot verloop. Libanon het 'n gedeeltelike skietstaking tussen Hezbollah en Israel aangekondig. Dit sal die toename in geweld in die oorlog in die Midde-Ooste temper wat reeds die lewens van duisende mense geëis het. Volgens die ooreenkoms sal Israel nie meer Beirut en gebiede onder die beheer van Hezbollah aanval nie, terwyl Iran ook aanvalle op Israel sal staak. Die Amerikaanse president Donald Trump was die eerste om die nuus op sosiale media bekend te maak. Libanon het intussen gevra dat die skietstaking uitgebrei word wanneer samesprekings môre met Israel in Washington plaasvind. Dit kan die weg baan na hernieuwde pogings om die 3 maande lange oorlog te beëindig. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, adjudant-offisier Karl Sander van die Valke sal vanoggend sy getuienis voor die Madlanga-kommissie hervat. Hy getuig oor die diefstal van 'n dwelmfondse wat die polisie as bewysstukke berg. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Helena van Vieren, hoofdtrekke volg om 8:30.
1: Outsurance sal uit op wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: As jou loodgieter te duur word, sal jy skuif. Hoekom dan meer betaal vir jou motorversekering? Deur na Outsurance te skuif, het die 43-jarige Gloria 'n ongelooflike R513 bespaar op haar 2024 Audi Q3. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan bespaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSMV's en inligting aanlyn.
3: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
2: Dit is nou 7 minute oor 8 in die volgende uur. Ons vier 500 afleverings van Albie Grobbelaar se Historiese Almanak. En vanoggend vertel hy vir ons meer oor korrupsie in president Paul Kruger se tyd tydens die bou van die spoorlyn na Delagoa Bay.
0: Dis land en sand vanoggend en Pieter Steyn gaan gesels met dokter Elje en Irwet van Sail oor 'n lewensreis van deursettingsvermoë en prestasie. Nie eens polio of 'n bromponie ongeluk kon keer dat hulle 2 topatlete word nie.
2: En dan so 20:09 praat ons met Celeste Lou oor beskuldigings dat die staat voete sleep met die inwerkingstelling van 'n nasionale aksieplan teen geslagsgebaseerde geweld.
0: Maar kom ons begin hier eers musiek met Seal is Love's Divine op RSG. Is dit nou 'n sonnige omgewing van 7 minute oor 8.
4: Then the rainstorm came over me.

0: 2003 se groot treffer hierdie natuurlik Seal, Seal 4 was die album gewees daai met Love's Divine op RSG sit op pad na 11 minute oor 8 en Albie Grobbelaar sit reg daar in die historiese Almanak Atelier in Bloemfontein vir die 500ste keer het hy sy motorfiets opgesaal en na die SAIK gery en gaan sit daar in die atelier waar ons vir hom kyk hierso en gereed gemaak vir die groot okasie. Albie, ek kan nie glo dis al so lank nie. Goeiemôre.
1: Baie welkom by vanoggend se 500ste historiese almanak hier in Oppenwakker. Ai, hoe vinnig vlieg die tyd nie verby nie. Kan nie glo ons trek al by nommer 500 nie. Maar kom ons spring weg. Op 2 Junie 1887, vandag 139 jaar gelede, is daar met bouwerk aan die Delagoa Baai spoorlyn begin. President Paul Kruger se magiese oosterspoor, wat die ZAR met die see sou verbind, is 8 jaar later met groot swier ingewy. Daar moes 'n paar eregaste gewees het wat by die aanskoue van die blink lokomotief uit Delagoa Baai aan 'n ander spoorlyn gedink het. En mens sou nie te verbaas gewees het as veral sekere volksraadslede 'n koue rilletjie langs die ruggraat afgevoel het nie. Die berugte Selati spoorlyn was 'n beplande taklyn van die Groot Oosterlyn en sou 'n klopie dorpe, myne en landbougebiede in die Laagveld bedien. Maar dit het 'n yslike truksvy, 'n taai tamaletjie geword. Daar was die volksraadslid vir Soutpansberg, Barend J. Forster, Kreupel Barend, wat die konsessie ten opsigte van die Selati spoorweg so vuriglik bepleit het. Dan was daar die 22-jarige jong Eugene Oppenheim, wat in 1890 in Pretoria opgeduik het. Hy het talle vooraanstaande burgers, insluitende volksraadslede, royaal onthaal en aan sy gaste oordadige geskenke gegee. Dit alles om die volksraad en raadslid Barend Forster in die regte stemming te kry. Toe was daar skielik die 8 lede wat met nuwe spiders begin ry het en 'n verdere 5 wat heel toevallig almal op dieselfde tyd nuwe kapkarre aangeskaf het. Daar was ook goue horlosies, aandele in 'n beoogde maatskappy, kontantbedrag, alles geskenkies wat die lewe vir 'n arme politikus daarom net so bietjie meer draaglik kon maak. Die president self was glo nie betrokke nie, maar sy uitspraak dat hy geen fout in die neem van 'n ou geskenkie of twee gesien het nie, was om die minste te sê verdag. Daar is niks nuuts onder die son nie. En toe barst die bom, die een skandaal na die ander het op die lappe gekom. Die kontrakteur wat opdrag gekry het om die Selati spoorlyn te bou, het sy kontrak na net 2 dae teen 'n reuse wins van £500,000 aan 'n subkontrakteur verkoop. Toe was daar die storie dat die kontrakteurs die spoorlyn doelbewus met 'n ompad gelê het sodat hulle meer geld uit die staatskas kon tap. Eugene Oppenheim en sy broer Robert het in Europa fiktiewe aandele gesmous en verskeie goedgelowiges ingeloop. Daar was gerugte van gedokterde boeke en kontrakte by 'n maatskappy in Parys, Frankryk. Alles was in Frans sodat niemand dit kon verstaan en nagaan nie. Lang storie kort, ten spyte van oor en weer beskuldigings en dagvaardings, selfs 'n kriminele klag deur die Belgiese regering, het die Transvaalse regering skotvry daarvan afgekom. Niemand het op sy gestaan nie, niemand is afgedank nie, en die verkose lede het rustig aangegaan asof daar niks gebeur het nie. Al wat oorgebly het, was 'n onvoltooide stuk spoorlyn na nêrens, met 'n miljoen pond se belastingbetalersgeld wat voete gekry het. Daar's niks nuuts onder die son nie.
2: Ja, is hulle so oud soos die mens homself. Dankie Albie, interessant geweest. En môre is hy terug en dan vertel hy vir ons als oor een van die invloedrykste skrywers van die vroeë 20ste eeu, Frans Kafka. Onthou, elke aflewering van Historiese Almanak is 'n potgooi beskikbaar. Gaan laai die RSG app gratis af van enige toepassingswinkeltjie. Jy kan, ja, dit kos jou nie 'n sent nie en so kan jy vir ons saamdra. Jy kan die potgooi daar op luister. Jy kan ook na Spotify toe gaan, soek jy na Oppenwakker RSG of gaan na ons webwerf toe rsg.co.za. Daar is 'n skakel wat sê potgooi, klik op en gaan na Oppenwakker. En nou het ek jou mos vroeër beloof, ons gaan 'n paar kaartjies weggee vir Tolly Parton se kompetisie. Is 2 BBP kaartjies wat jy kan wen om die Tolly Parton konsert by Emperor's Palace Theatre of Marcellus by te woon, Vrydag 12 Junie. Al wat jy moet doen is jy moet 'n SMS vir ons stuur. Ek sê gou vir jou wat jy kan wen. 2 BBP kaartjies vir die Tolly Parton konsert, verblyf vir 2 persone by die 5-ster Pierre Mondorial Grand Hotel, dan aandete daai aand, die Vrydag aand, jy kry verrassingspakkie by Lefra, jy kry 'n uitnodiging om vir Tolly te ontmoet na die konsert en jy kry ontbyt saterdagoggend 13 Junie. So wat moet jy doen? Jy moet hierdie SMS stuur. Eers die kode woord Tolly tik. T-O-L-L-I-E. Tolly. En dan geef jy ons jou naam en jou van en dan sê jy vir ons wat jou e-posadres is in die stad of die dorp waar jy woon en jy stuur dit na 45889. Elke SMS kos R1.50. Baie belangrik is die kode woord Tolly, anders gaan die rekenaar jou inskrywing nie kan lees nie. As jy mense dit so kan stel, Tolly, T-O-L-L-I-E, naam van e-posadres stad of dorp 45889. Die prys is al daai wat ek vir jou genoem het en die sluitingsdatum is Vrydag 5 Junie, so jy het ons 'n paar dae tyd, 4:00 die middag en die volgende oggend 6 Junie en Saterdag se breakfast met Derek, dan word die wenner bekend gemaak en onthou net bepalings en voorwaardes geld.
3: Dis ons geheim.
2: Sjoe, dit was 'n mondvol. Kom ons doen vinnig die liedjie. Dis die geheime liedjie van môre. Eva's Oorkant Noord is die leidraad oor die titel. En saam met die het ons hierdie note gespeel. Reg. Nou kom ons by die leidraad oor die groep. En dit klink so. 'N winskoopie vir Martino. Of David Copperfield. 'N winskoopie vir Martino of David Copperfield. Dit is die leidraad oor die groep. Ek sal nie so blij vra nie. As jy wil raai vir môre, dan is jy hartlik welkom. Ons gaan vir jou 'n paar note nou byspeel. Dit klink so. Asai, dit is heel wat meer. Daarmee moet jy ietsie kan doen. Speel gou weer. Ja, ek dink dit klink nogal iets soos wat David Copperfield sou iets kon gedoen het. Ja, 45889 teen R1.50 vir SMS, stemnotas na 076-536-6961.
3: Dis ons geheim.
4: Er is geen verkeer.
0: In KwaZulu-Natal staan 'n voertuig in die linkerbaan op die N3 suid net voor die Tugela rivier verwag vertragings en in Gauteng op die N3 net voor die Bekloewisselaar is ook druk verkeer en in die Weskaap op die N1 roete beweeg verkeer teen 'n slakke pas in die Brackenfell omgewing en ek sien op die N2 inwaarts nog steeds druk verkeer en dis by Jacks Gerwel rylaan en as jy verkeersnuus het stuur gerus 'n boodskap na 45889 R1.50 per SMS.
5: Net daarna dan vertel Elje en Irwit van Sail oor al die hekkies na die pad.
6: Bly ingelig. Ons kon net nie by die mense uitkom gisterand nie met die reën en die riviere wat so sterk geloop het.
7: As ons nie die areas kan binnekom met die voertuie wat aan ons beskikbaar gestel was nie, gaan ons daai areas moet vlieg.
8: Op hierdie stadium begin ons met die probleem wat dit veroorsaak het. Dit is dat 10 Eskom-pale in ons area sedert Sondag omgewaai het.
9: Die wind het baie mense dakke afgewaai, nie net in die plakkerskampe nie, maar oral.
10: En natuurlik toe die storm breek, toe kom ons agter. Jy weet, hierdie is nie 'n krisis vir mense nie, dis 'n dierewelsynskrisis ook.
11: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar.
12: Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
13: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
14: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 5:20.
15: Op en wakker, net hier op RSG.
5: 21 minute oor 8 nou en nie eens polio of 'n bromponie ongeluk kon keer dat dokter Elje en Irwet van Sail twee topatlete word nie. Elje, wat steeds die 400 meter hekkies rekord hou, het onlangs sy doktersgraad voltooi en Irwet pak oor 2 weke weer die Cambridge marathon aan, nadat sy verlede jaar goud losgehardloop het.
2: En hulle toe land en sand met Pieter Steyn gesels oor hulle loopbane, hoe hulle ontmoet het, en die hoogtepunte en laagtepunte langs die pad, hierdie uitreksel.
16: Dokter Elje en Irwet van Sail, twee van ons voorste atlete in Suid-Afrika,
4: Baie dankie dat ons vandag land en sand met julle kan gesels.
16: Goeiemôre Pieter.
17: Môre, is lekker om met jou te gesels.
4: Elie, kom ons skop sommer met jou af. Jy het baie onlangs jou doktorsgraad aan die Universiteit van Pretoria behaal, as ek het reg het. Baie geluk. Kan jy vir ons kortliks vertel waaroor gaan jou doktorsgraad?
16: Baie dankie Pieter. So Pieter, ek het 'n doktorsgraad gedoen in die life histories van 11 Olimpiese sportmense. En ek het gaan vat hoe elke ene se loopbaan ontvou het, hoe almal begin het voor die Olimpiese spele, tydens die Olimpiese spele en ook daarna wat hulle vandag doen. So ek skryf hom in 'n tipe van 'n biografie oor almal, maar voor dit skryf ek eers 'n baie groot stuk van die Suid-Afrikaanse geskiedenis, hoe ons daarby uitgekom het. Ek skryf 'n stukkie oor voor die isolasie, na die isolasie en wat die professionele era vir die Olimpiese spele beteken het. En ek lees toevallig nou wat die IOC se president nou gesê het, Kirsty Coventry, wat sy nou gesê het nie, sy glo nie Olimpiese sportmense moet geld verdien nie. Dis nou eintlik maar waaroor dit gaan, is daai reël 40. So jy moet amateur bly en sy kry baie kritiek oor dit. Dis maar wat meeste wat van my bevindinge is, jy weet ons neem deel in die Olimpiese spele, maar jy neem pro bono deel. Ongelukkig, weet jy, ons is nou al hoeveel jaar in die professionele era, maar is nog steeds nie heeltemal professioneel nie. Ons steun nog steeds op buiteborge en ondersteuning van die staat en ander lande ook. So dit is 'n probleem vir die sport om vorentoe te gaan, weet dit kos mense, weet dit, jy moet jou sak uitbetaal om byvoorbeeld te gaan kwalifiseer in Europa, maar dis minst geleenthede vir ons sportmense in Suid-Afrika. Ons moet heeltyd Amerika of Europa toe vlieg. En kortliks, dis maar waar dit gaan het, Pieter.
4: Erwet, en terwyl LD geswat het, het jy nog volstoom geoefen en deelgeneem?
17: Ja nee, ek gelukkig in my sport kan jy al hoe verder begin hardloop hoe ouer jy word. So ja nee, ek hardloop maar nog steeds.
4: Erwet, jy het ook twee seuns. Hoe balanseer 'n mens dit? Jy weet, Elio wat swat en werk en jy wat ontsettend baie moet oefen vir die maratonne en dan sou nog twee spruite wat jy moet groot kry.
17: Kyk, ek dink dit raak al hoe moeiliker hoe ouer hulle word. Ek dink mens wens die klein fase vinnig verby want jy slaap min en dit affekteer jou oefen baie, maar dan hoe groter hulle word, dan word dit al hoe meer oor hulle, dan kan jy nie net meer sê, dis in die oggend gou hulle sport nie, hulle sport vir die hele middag op, maar gelukkig ek en Elie tag mekaar half so, wie doen wat se sport in die middag, so die latere sport sal Elie byvoorbeeld doen, soos die billietjie rugby en ek doen die direk na skool sport, so ja, dit raak maar besig en ons oudste is nou in graad 5, so ons moet leer ook, so daai hele kombinasie is 'n groot verandering op hoe jou hele dag moet benader en soos my meerderheid oefening doen ek dan in die oggend en dan in die middag dat ek agter hulle kan aanry, saam leer en dan in die aande sal ek weer oefen wanneer hulle gaan slaap. So mens probeer dit maar so multitask en ja, party daar is maar bietjie moeilik, maar mens maak dit altyd werk. Soos vanoggend moes ek lekker al 4 uur op die pad wees om alles in te pas in die dag. So party daar moet jy maar bietjie vroeër begin en ja, bietjie sacrifices maak van minder slaap, maar ja, mens maak dit maar altyd werk.
4: Ek wou nou net vra, wanneer slaap jy?
17: Kort, maar daar is daar 'n bietjie slaap. Ek probeer, soos ek dink nou nie ek's 'n professionele slaper nie, dit is soos ek het nie so baie tyd om te slaap nie, maar ek probeer ten minste 6 tot 7 ure aand inkry. Ons gaan maar vroeg in die aand bed toe sodat ons kan vroeg weer opstaan, want ja, met kinders jy kan nie slack nie. Hulle het mens die hele tyd nodig, soos vanoggend moet ek nog gaan afrig by die skool ook. So dit is maar besig, maar mens verkies dit maar besig en mens wil maar daar wees vir mense kinders want dit is net so kort tydperk wat hulle eintlik in die huis is. So mens probeer maar altyd plan maak om daar te wees.
4: Elie, jy is met polio gediagnoseer toe jy klein was.
16: Ja, dis eintlik ja, nog voor dit het ek hierdie hekkies met as 'n 7-jarige probeer het. Dink ek was net voor my 5de verjaarsdag het ek die polio virus gehad in my linkerbeen en ek onthou spesifiek my skoolklere of my broek was altyd stikkend in my skoen want ek, my been was lam. En ek het nou op die plaas gebly en ek het met daar rond beweeg en vandag se terme physical education of physical activity hier het al hoe beter begin word en ek het 'n jong perd gehad, 'n pony gehad op die plaas en naam was onder andere Whiskey, klein wit perkie wat ons altyd by die bure geleen het en hy was eintlik maar my vervoer, weet om die huis en waar ek wil gaan omdat ek moeilik geloop het. En toe het alu beter begin gaan en toe het ek weet eintlik maar begin hardloop en die Olimpiese spele begin kyk en weet en ek dink al daai beweging het heeltemal weggegaan. Ek het geen letsels daarvan nie. Ek is gelukkig daarvoor. So ja, dit is van my groot word jare. Ek dink 'n hindernis, maar op daai stadium met aanvaar jy dit en jy beweeg aan en dit het stelselmatig met genade weggegaan.
4: Erwet, jy is ook nie ongeskonde uit jou skooljare nie. Ek het ergens gehoor jy was in 'n bromponie ongeluk.
17: Ja. Ek wens daai tyd my maat nooit vir my 'n bromponie gekoop om by die skool uit te kom nie, maar soos hulle sê alles gebeur vir 'n rede en ja, ek was 17, eintlik in die prime van my atletiek seisoen op hoërskool. Ek was 'n goeie junior. Ja, toe ongelukkig, ons het Afrikaans geskryf die oggend en toe op pad huis toe gly ek op grond en ja, toe maak ek my bene nogal erg seer. Ek het al die vel van my bobene afgeskeer, my knie al by knie was oopgeskeer. Ek het 'n gat in my patella geval, was oopgeruk deur die skooter se een handle. So ja, ek het van daar af toe vir 2 maande nie kon loop nie, so ek moes van vooraf leer loop. En toe het hulle oorspronklik gedink soos die skade wat ek aan my knie gedoen het en soos hoe my kuit oopgeskeer is. Ek gaan nie weer kan hardloop nie, maar ek dink 'n dokter sê altyd die worst case scenario want dan sy gecover. Maar ek dink net daai wilskrag in my was altyd nog daarna, soos nou nog as ek 'n besering kry, die wilskrag is so sterk, ek sal altyd terugkom. Ja, en toe kom ek weer terug en ek het weer begin hardloop, maar dit was vir 'n jaar wat ek toe nie in die son mag kom met my vel nie, want dit is nuwe vel wat toe gevorm het en ja, dit was maar 'n proses terug en dit was maar baie frustrerend en dan die proses om dan weer in 'n kort troek te begin hardloop met al die letsels wat jy dan oor het van die ongeluk en vrede maak daarmee. So ek sukkel nou nog tot vandag toe met daai selle knie. Ongelukkig het die ongeluk groot skade gemaak aan daai knie, vir my altyd probleme gaan gee, maar in 2020 het ek 'n tweede operasie op my knie, wel tegnies my derde. Dit was baie meer suksesvol as die vorige is waar hulle 'n kondroplastie gedoen het waar hulle basically bietjie boor in jou femur en in jou tibia en in jou patella sodat daar bietjie meer kan kraakbeen weer vorm soos 'n buffer tussen jou bene dat hulle nie meer been teen been hoef te graai nie. So nou nog is ek baie dankbaar vir daai operasie want dit het my hardloopbaan bietjie verleng en die dokter het gesê dit gaan ook nie vir ewig hou nie, maar so far so good, hy hou nog goed en ek het nog hiccups met my knie gehad na dit, maar dit was nie van wat die operasie reggemaak het nie, so dit was ander goedjies. Maar ja, so ver hardloop ek nog lekker en ja, ek dink elke terugslag is net 'n comeback om ja, jou storie beter te maak.
2: En dit was aan 'n uitreiksel uit 'n land en sand gesprek wat LJ en Erwet van Sail met Pieter Steyn gehad het. As jy na die volledige onderhoud met die twee ster atlete wil luister, gaan maak 'n draai op die RSG app wat jy gratis kan aflaai van enige RSG of liewer toepassingswinkeltjie, Spotify, YouTube of dan ook op ons webwerf rsg.co.za.
5: LJ en Erwet praat prontuit oor moeilike wedlope en hoe dit voel om by die Olimpiese Spele deel te neem en rekords te verbeter. Die klank van land en sand word sorg deur ons kollega Johan Pieterse.
18: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sien jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Dien vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
19: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ACDC Express. Alles elektries vir almal, oral.
2: In die 8:30 hoofdtrek het die polisie twee vermeende rowers in KwaMansane in die noorde van KwaZulu-Natal doodgeskiet. Die twee weke lange staking in die Solplaatjie munisipaliteit in Kimberley is verby en gevegte gaan voort in die suide van Libanon, ondanks 'n aankondiging dat Israel en Hezbollah 'n gedeeltelike skietstakingsooreenkoms bereik het. Dit is die hoofdtrek, ons het weer nuus om 9.
5: Ons gesels binnenkort met Celeste Lou oor geslagsgebaseerde geweld en teers wat sê die regering sloer met die inwerkingstelling van die nasionale aksieplan. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eers 'n draai in die Noord-Kaap maak vir die weer vandag oggend mis langs die kus daar in die Weskus. Andersins gedeeltelik bewolk en koel en het gaan mooi weer wees op plekke in die noordelike binneland. Die kuswind lig tot matig suid tot suidoos. Die Ooskaap vandag is bewolk met mis en plekke langs die kus en die aanliggende binneland in die oggend. Andersins mooi weer en koel, het word later bewolk met enkele buie in die suide, maar verspreid langs die kus. En die kuswind gaan tamelijk sterk tot sterk suidwes waai. Die sportnuus is nou volgende, Morvel.
20: Een hartelike goeiemorgen, ek begin met tennis. Die Franse Open se kwart-eindronde is begin vandag nadat die laaste plekke gister gevul is. In die mans enkelspel het die vierde gekeerde Félix Auger-Aliassime en die tiende gekeerde Flavio Cobolli hulle plekke met oorwinnings bespreek. Die negentiende gekeerde Francis Tiafoe is echter in een marathonstryd deur Matteo Arnaldi geklop. In die vrouwe enkelspel het Diane Schneider en Anna Kalinskaya vir die eerste keer hulle kwart-eindplekke op Roland Garros verseker. Schneider het Madison Keys in drie stelle geklop.
21: Yeah, definitely super happy and proud of myself. Again, lost three times before to Maddie. Just super happy with my performance today. Yeah, looking forward to the next match. You know, it's already huge achievement for myself. I feel like I'm just gonna enjoy it, you know, playing again. And we'll try to play like today or even better and then just fight and we'll see how it goes.
20: Arina Sabalenka het op haar beurt van Naomi Osaka met 7-5 en 6-3 geklop en daarmee haar plek vir die 14de agtereenvolgende keer in 'n Grand Slam kwart eindronde bespreek. In ander tennisnuus het Serena Williams met 'n videoplasing op X bevestig dat sy 'n terugkeer tot tennis maak. Die 44-jarige Williams sal aan die einde van juni aan die dubbelspel by die Queen's toernooi deelneem. Serena Williams het saam met haar sussie Venus 14 major Grand Slam titels ingepalm. Dis nou boonbehalwe haar 24 enkelspel Grand Slam titels. Volgens aanduidings sal Williams saam met Victoria Mboko by Queens op die baan stap. Boks. Anthony Joshua en Tyson Fury is hard besig om voor te berei vir hulle sogenaamde Battle of Britain geveg wat geskeduleer is om in November plaas te vind. Joshua sal op 25 Julie in 'n opwarmingsgeveg teen Albanië se Christian Prenga te staan kom. Die 37-jarige Tyson Fury is op sy beurt besig om in Thailand voor te berei, maar is nog nie bekend teen wie hy te staan sal kom in sy opwarmingsgeveg nie. Rugby. Springbokstud Thomas de Tooy het sy laaste seisoen by Bath afgesluit met 'n tas vol toekennings. Die 31-jarige is by die klub se toekenningsaand aangewys as die voorspeler van die jaar, die ondersteuners se speler van die jaar, as ook die spelers se speler van die jaar. De Tooy, die sogenaamde Bath Bomb, het 21 keer vir Bath die seisoen uitgedraf en sal volgende seisoen by die Sharks aansluit. Ek is verloots vir RSG Sport.
22: Ons kyk wat gebeur in die vermaak wêreld vanoggend. Taylor Swift het 'n nuwe liedjie geskryf wat hierdie komende Vrydag saam met Toy Story 5 uitgereik sal word.
23: To infinity and beyond.
22: Die liedjie-skrywer wat reeds 14 Grammy-toekennings gewen het, sê sy is al mal oor die karakters van die Toy Story reeks sedert die eerste rolprent in 1995 uitgereik is.
24: As far as my musical direction goes, I would always like to keep people on their toes.
22: Toy Story 5 sal vanaf 17 Junie wêreldwyd in rolprentteaters vertoon word.
23: Our mission on this planet is to make a child happy. Just remember what
25: your past is. Barney still needs us.
22: En van Taylor na Tyler, Suid-Afrika's Grammy-wenner, verskyn op die amptelike album van die FIFA Wêreldbeker sokkertoernooi met haar nuwe liedjie Game Time, saam met die Amerikaanse ruimkletster Future. Die liedjie is deel van FIFA se album wat so lank momentum bou met net 2 weke tot die openingswedstryd. Ek is Blaine Jones met Annie Kollig.
19: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Wilma van Heerden en alternatief verlief op RSG is dit nou 21 minute voor 9.
1: En het jy geweet die Japaneese het 'n woord Shindinyoku. Nou dit beteken om in die woud te baai, want hulle glo is noodsaaklik vir 'n mens se geestelike welstand om gereeld tussen bome tyd deur te bring. Hier by ons het ons baie parke in Johannesburg en Marensha is een van die mooiste parke om te gaan stap. Daar's bome wat honderde jare oud is en ek moet sê wanneer mense tussen hulle staan, dan kry jy daar rustigheid in jou siel. Nou vanaand in vers en klank, dan kom luister as Pieter van Sail gedigvoorlesings gaan doen wat ons na plekke gaan neem met baie bome. So skakel gerus in en skakel dan 'n bietjie af en laat die woudreuse se teenwoordigheid jou lawe. Dit is vanaand se vers en klank, Sofia van Taak, sy is die een wat hierdie program saamstel, Pieter van Sail gaan voorlees en dit is om 20 oor 9.
2: Dis ons geheim.
1: En vanmorgen se geheime liedjie is letterlik teenoorgesteld van 'n rustige woud, heeltemal die ander soort aan die ander kant. Het gaan vir jou reg kry vir die dag, dit weet die mens. Hy gaan vir jou daai huppel in jou stap gee, vir jou so 'n bietjie petrol in jou tank gooi. Lekker goedkoop petrol. Kan het net die kon kry. Al wat jy moet doen is jy moet reg raai. Ek gaan vir jou die leidraad weer gee oor die titel en dit klink so: Evas Oorkant Noord. En ons het net nou vir jou hierdie note gespeel saam met die leidraad. En toe ek vir jou sê oor die groepie, is het Dio, twee wat saamspan, 'n winskoopie vir Martino en David Copperfield. Wie is hulle? Wie is Martino? Die bekende naam Martino. Jy weet wie David Copperfield is, 'n winskoopie vir hulle. En toe ons hierdie note bygespeel. En nou gaan ons net nog 'n paar note byspeel en dan kyk of jy hom kan kry, dalk maak hy daai herinneringe los.
0: Hulle gaan lank so aangaan met daai drom.
1: Kom, ons gaan maar weer. Ek voel jy lus om 'n bietjie jou kar te start. Ek dink nogal so. Ek dink is een van daai liedjies wat daai dag net lekker aan die gang sit. As jy dink jy weet, stuur vir ons nou sommer dadelik 'n SMS, dan is ons so 10 minute 4588910 R1.50. Stemnota is 076-536-6961.
3: In die Weskaap, verkeer beweeg weer normaal op die N2 uitwaarts vanaf Jan Smits na botsing plaasvind het en daar se verkeersopinhoping op die N1 inwaarts net voor Brackenfell. En op die N2 uitwaarts was 'n botsing in die rigting van Somerset Wes. En in Gauteng op die N1 Noord net voor die Goue Snelweg is druk verkeer met vertragings van plus minus 15 minute. En dit dan die oggend verkeersnuus.
0: Het nou gesels ons met die regering met Celeste Lou oor die regering se sloer met die inwerkingstelling van die geslagsgebaseerde geweldplan.
4: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod spaar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop soos 2 liter Coca-Cola / regular koop 2 vir R47, spaar R9 of 200 gram Baker's Tennis Biscuits koop enige 2 vir R44, spaar R16. Pryse geldig vanaf 25 Mei tot 7 Junie terwyl voorraad hou. / by Spar. S&P's geld.
5: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 17 minute voor 9 en Suid-Afrika se stryd teen geslagsgebaseerde geweld is weer in die kalklig na die Teers-stichting. Die regering daarvan beskuldig het hy voet te sleep met die inwerkingstelling van 'n nasionale aksieplan.
0: Teers sê die stelsel val slagoffers op elke enkele vlak, van die polisieering tot howe en ondersteuning natuurlik. Ons praat vanoggend hieroor met Celeste Lou, die hoofbestuurder van Teers. Oor die pad vorentoe, Celeste, goeiemôre, baie welkom hier by RSG.
6: Môre.
0: Soos ons nou gesê het, Teers sê die regering sloer met die implementering van hierdie nasionale aksieplan. Wat is vir jou die kern van die saak hier van wat nie werk nie?
6: Wel, ek dink, miskien moet ons vra wat werk. Want die ding is, daar's soveel praat, maar baie min doen. Daar is beraad, vergaderings, werks, winkels, veldtogte en al die beloftes. Maar vir die vrou wat vandag hulp nodig het, verander baie min. Ons het 'n tekort aan planne of ons het nie 'n tekort aan planne of wetgewing nie, maar ons het 'n tekort aan implementering en aanspreeklikheid. Soos die NSP wat nog steeds nie geïmplementeer is nie en niemand word werklik verantwoordelik gehou wanneer dinge nie gebeur nie. As ons kyk na die onlangse DMO voertuigskandaal, dan kyk ons na skuilings en ondersteuningsdienste wat sukkel om hulle deure oop te hou, wys dit presies hoe verkeerd ons prioriteite geplaas word. Ons het genoeg planne, ons het aksie nodig.
1: Waar sou jy sê in die stelsel ervaar slagoffers die grootste mislukking wanneer hulle nou hulp soek en 'n saak aanmeld?
6: Reg van die begin af. Want die ding is, slagoffers rapporteer steeds dat hulle slagofferblaam, ongevoeligheid en swak ondersteuning kry. Ons het baie goeie wetgewing, maar daar's nie konsekwent hulle is nie konsekwent toegepas nie. Soos in 'n beskermingsbevel. Dit was altyd dat dit moet beskerming vinnig gee. Maar op die oomblik is dit soos 'n hoog geregshofsaak as jy 'n beskermingsbevel probeer kry. En dan is daar hofvertraging. Soms is mense maande en jare in die hof om deur 'n saak te kom. Daar's 'n DNS agterstandigheid en dan staan te veel skuilings. Te min skuilings en departemente wat nie met mekaar praat nie. So ons praat van die wetgewing, maar wat beteken daai wetgewing as hy nie toegepas is nie?
0: So jy praat van die stelsel wat slagoffers nou so in die steek laat. Wat beteken dit? Hoe ervaar 'n slagoffer dit? Prakties of oorlewende, is dit prakties op die grondvlak? Wat gebeur?
6: Dit is eintlik baie sleg hoor, want dit raak al hoe moeiliker om hulp te kry. Soos ek sê, as jy nou 'n beskermingsbevel wil kry, dan moet dit vinnig gebeur sodat jy veilig kan wees. Maar daai proses is so ingewikkeld, want nou bring hulle in allerhande goed soos wie is die eienaar van die huis en wie gaan die kinders wanneer sien en al daai tipe goed. So mense word van kantoor na kantoor toegestuur. In die wetgewing sê dit dat 'n slagoffer nie saam met die polisie hoef te gaan om iemand te identifiseer nie, maar dit word nog steeds gedoen. So daar is nie toepassing en daar is nie opleiding nie. En so alles breek van die begin af.
1: En julle vra nou lank vir sterker strukture en beter koördinering tussen departemente. Hoekom is dit dan nou steeds so moeilik om dit reg te kry vir hulle?
6: Om dit maklik te stel, hulle praat nie met mekaar nie. So op grondvlak sien ons steeds hoe mense van een plek na die ander gestuur word. Daar is nie iemand wat nou toesig hou nie. En daar is nie, die probleem bly nog steeds met die feit dat soos in die polisie praat nie met die maatskaplike werksters nie.
1: Ja.
6: Of die hof praat nie met die polisie nie. So almal doen hulle eie ding en daar is nie 'n gekoördineerde plan vir 'n persoon nie.
0: Ja, die hand weet nie wat die voet doen nie. Wat is volgens jou, jy sien dit nou elke dag gebeur daar, die grootste struikelblokke in hierdie pad, want dit kan reggemaak word met goed soos geld, of dit kan reggemaak word met goed soos politieke wil, as iemand dit graag wil regmaak, die manier waarop die stelsel ontwerp is, wat is volgens jou die grootste blok in die pad?
6: Ek dink ons het daar's 'n paar dinge. So die eerste ding is geld. Befondsing is 'n groot, groot krisis, want skuilplekke en organisasies, hulle maak elke dag toe. Hulle sluit omdat hulle het nie geld nie. Hulle kan nie die werk doen nie. En dis een ding, maar die ander ding is nie, hulle is nie voldoende opgelei nie. Op alle vlakke. So as ons kyk in die polisie of ons kyk in die howe of ons kyk in die maatskaplikste werkers, hulle is nie opgelei vir GBV nie. En dit is 'n groot probleem. Die laaste ding is navorsing. So pilaar 6 van die NSP het gesê ons moet navorsing doen, ons moet inligtingbestuur kry, maar niks van dit is gedoen nie. En as ons nie weet wat die probleme regtig is en waar dit gebeur, waarom dit gebeur, hoe beplan ons effektiewe oplossings?
1: Ja.
6: So ons kan sê ons neem GBV ernstig op, maar as die dienste daar nie is nie op die grond nie, dan eintlik praat ons net nonsens.
1: Ons gesels met Celeste Louws as die hoofbestuurder van die Tears Stichting. Ons gesels vanmôre oor geslagsgebaseerde geweld. Hierdie stichting sê die regering sloer met die inwerkingstelling van sy nasionale aksieplan. Soos Celeste nou gesê het, daar is goeie wetgewing, dit word net nie geïmplementeer nie, dit word nie toegepas nie. En jy het net nou vlugtig verwys na die agterstand in die DNS toetse. Hoe groot rol speel agterstande soos forensiese DNS krisisse en dan ook hofvertragings in die mislukking van sake?
6: Nou wel, die ding is, dis 'n enorme rol. Want die ding, as jy nie jou DNS-resultate en ander forensiese bewyse kry nie, dit vat nou maande of selfs jare, dan raak sake vertraag.
1: Ja.
6: En getuies raak moedeloos, die oorlewendes wil nie nou meer nie, en jy voel net asof niks gaan gebeur nie, jy gaan nooit die geregtigheid kry nie. So hoekom span jy aan? So by die tyd wat dit nou hulle nou reg is om die hofsaak te begin, is die lewendes van nee, ek stel nie meer belang nie. En jy kan hulle nie blameer nie, want I mean, ek sit met sake wat 9 jaar op die rol is.
0: Mm-hmm. Celeste,
6: 9 jaar.
0: Ja, dis 'n lang tyd, né? As jy nou die mag gehad het, as jy in beheer was van die hele stelsel, wat sou jy gedoen het? Wat sou 'n realistiese onmiddellike stap wees wat die regering sou kon neem om die oorlewendes se ervaring vinnig te verbeter?
6: Ek dink die eerste ding is hulle moet 'n autonome statuêre liggaam begin wat direk na parlement toe verslag doen, want dan kan ons ten minste toesig oor implementering en aanspreeklikheid hou. Ons kan prestasie monitor, ons kan knelpunte identifiseer en daai tipe ding, en dit moet autonoom wees, want die probleem is jy weet hoe gaan dit. Dan is dit nou stig ons iets, maar dan antwoord daai persoon na daai persoon en dan kry ons niks gedoen nie. So dis die een ding. En die ander ding is ons moet befondsing gee vir organisasies wat regtig die werk doen, want ons moet, as ons regtig moet eerlik praat, dis die organisasies wat die werk van die staat op die oomblik doen.
1: Ja.
6: En hulle doen dit sonder befondsing.
1: Om dit nog erger te maak ook.
6: Ja.
1: Ek lees net laastens uiteindelik, wat moet Suid-Afrikaners verstaan oor die werklike omvang van hierdie krisis, wat dikwels net in beleidsdokumente bespreek word? Wat moet die man op die straat weet?
6: Ek dink hulle moet verstaan dat agter elke syfer is daar 'n persoon, 'n familie en 'n lewe wat verander is. Want die werklike omvang van GBV is waarskynlik baie groter as wat die beskikbare statistieke wys. En as ek kyk na ons statistieke, net ons statistieke, dan is ons statistieke heel wat anders as wat uitgegee word deur ander organisasies soos staatsorganisasies. So ons weet nie eintlik waar die probleme lê. Ek dink mense moet ook verstaan dat verkrachting geen kleur, geen ouderdom, geen geslag of inkomste vlak of gemeenskap ken nie. Dit is ook meestal nie 'n geval van vreemdeling gevaar nie. In die meeste gevalle ken die slagoffer die persoon wat die geweld pleeg. En dieselfde geld vir mishandeling. Dit gebeur net nie in 'n sekere gemeenskap of 'n sekere huishouding nie.
0: Ja.
6: Dit gebeur oral. En dit gebeur dikwels agter geslote deure waar mense vertrou word wat nie vertrou moet word
0: yep. nie. So gaan dit, Celeste, baie dankie dat jy jou insig met ons gedeel het vanoggend oor die probleme wat jy ervaar by die Tears Stichting. Dit is Celeste Louws, die hoofbestuurder van Tears.
7: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikelpark, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dis ons geheim.
1: Jy moet dink of my gevraag moet nou net die leidrade verduidelik na die tyd, maar jy sal dit mooi verstaan as jy luister na die liedjie se titel uiteindelik. Oor die titel het ek gesê, Evas oorkant noord. Evas oorkant noord, oor die groep het ek gesê, 'n winskopie vir Martino of David Copperfield. Daar sê hy, so jy moes dit net uitwerk en ons het vir jou note gespeel. Die eerste lot het so geklink, toe bietjie by... En toe was dit het so geklink.
0: Hier is een klomp raaiskote. Flip van Rooyen van die Perels. Dit is Queen's Fat Bottomed Girls. Koen van Roodepoort en Margaret van Wijngaard en Van der Belpark. Dit is die Beach Boys, California Girls. Charmaine Botan, Bloemfontein, Joan Jett en die Blackhearts. I Love Rock and Roll. George Groenewald en Henk van Grootbrak. Dit is Mike and the Mechanics, A Word of Mouth. Marius van Stellenbosch, Sister C, Ladies of the South. Valerie Brakpan, Missy Higgins, Going North. Gerard in Waterloof sê dis Tim McGraw, The Southern Girl, en Henry sê dis Uriah Heep, Magician's Birthday.
1: Hy was nie so baie korrek door hy skote nie, maar Gerard in Waterloof, jy het eerste deurgekom, Denise in Kaapstad, jy was kort op sy hake, en Hannelie in Randburg is in die derde plek vanmorgen. Baie mooi en baie geluk, Gerard, Denise en Hannelie, ons top 3 op die SMS-lijn. En nou is het tyd om uiteindelik te luister na die liedjie. Kom ons hoor wat sê die stemnotas. Lekker dag vir jou, sien vir jou morgen, dankie vir jou teenwoordigheid. Prys is ons inhoudsregisseur hierdie week. Hy het vir môre se program gesorg. Dankie Iver en ons inhouds of liewer ons tegniese regisseur is Dian van der Berg. Net hierna Eloise met intussen.
0: En sy gesels met Anaisere Saudi op voedkundige sielkundige binnekort oor my kind, my slim kop.
2: Dis ons geheim.
9: It's magic van Pilot.
10: Goeiemorgen, vanochtend liekie is Southern Girls, die Cheap Trick.
11: Een dagse geheime liekie is Southern Girls van Cheap Trick.

0: Dankie aan die Op en Wakker span. Hierdie was Southern Girls en Cheap Trick.
1: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9:00 en in die nuus. Die polisie in KwaZulu-Natal skiet 2 vermeende rowers dood. Die staking in die Solplaatjie munisipaliteit is verby en gevegte duur voort in die suide van Libanon ondanks 'n gedeeltelike skietstaking. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die polisie het 2 vermeende rowers in KwaMsane in die noorde van KwaZulu-Natal doodgeskiet. Die voorval was kort na middernag toe polisiebeamptes gereageer het op 'n gewapende roof. Die beamptes het die verdagtes opgespoor en hulle het op die polisie geskiet. Die beamptes is ongedeerd. Die polisie soek nog na minstens 3 verdagtes wat gevlug het. Die verdagtes was in die besit van 3 vuurwapens. Die munisipale vakbond SAMHO het 'n ooreenkoms met die Solplaatjie munisipaliteit in Kimberley bereik, nadat werkers die afgelope 2 weke gestaak het. Die SAMHO-lede was ontevrede omdat die LER vir samewerkende regering en tradisionele sake in die Noord-Kaap, Bentley Was, die munisipaliteit onder administrasie geplaas het. Die streeksvoorsitter van SAMHO, Ronnie Morway, sê die vakbondlede het teruggekeer werk toe omdat hulle wil bydra tot die verbetering van dienste in Kimberley. Morway sê die munisipaliteit het hulle verseker dat aandag aan hulle griewe gegee word. Adjudant-offisier Karel Sander van die Valke in KwaZulu-Natal sal vanoggend sy getuienis voor die Madlanga-kommissie hervat. Hy het gister getuig oor die diefstal van 'n groot fonds kokaïen in 2021. Die dwelms is gesteel uit 'n polisiegebou in Port Shepstone. Die gebou waar die Valke die kokaïen as bewysstukke geberg het, het volgens getuienis nie oor die nodige beveiliging beskik nie. Die geskorste hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, Letsia Senona, het die gebou skynbaar destyds as 'n bergingsplek gekies, wat vrae laat ontstaan het oor sy moontlike betrokkenheid by die verdwyning van die fonds. Die minister van basiese onderwys, Siwiwe Kwagube, het aanvalle op onderwysers skerp veroordeel. Dit volg op die dood van 'n hoof van die Kanyewetu Hoërskool by Ngobo in die Oos-Kaap. Nkedisi Ntentema het intussen beswyk nadat hy sowat 2 weke gelede gewond is toe 'n inbreker hom in sy kantoor geskiet het. Kwagube sê veiligheid by skole en misdaadbrandpunte sal verbeter word.
1: The attack on our educators is absolutely unacceptable. This is devastating, and the nation should really mourn this, because when we start killing our educators, then we have a problem on our hands, because it's a massive deterrent from people who even want to take on the profession.
0: Die minister van basiese onderwys, Siwiwe Kwagube. Die Okotowa Visserskorporasie het saam met die organisasies soos Green Connection en Natural Justice die Hooggeregshof in Kaapstad genader om seismiese opnames langs die wes- en noordelike kusgebiede te verbied. Die regering het magtiging aan 'n geologiese maatskappy verleen om die opnames te doen. Die voorsitter van die Okotowa Visserskorporasie by Port Nolloth in die Noord-Kaap, Walter Steenkamp, sê dit sal 'n ernstige impak op die voortbestaan van kleinskaalse vissers in die gebied hê. Steenkamp sê die seismiese aktiwiteite kan skade aanrig aan marine ekosisteme en toegang tot tradisionele visvanggronde ontwrig.
2: Dit was 'n besluitneming vir ons sonder ons, en dit is hoekom ons hulle hof toe gevat het, sonder ons kan gekonsulteer word, en dat ons wil kan sê ons wil geensins...

0: nie. Die eerste minister van Ethiopië, Abiy Ahmed, sal na verwagting weer 'n oorwinning behaal in die parlementêre en streeksverkiesings wat gister in die land plaasgevind het. Meer as 50 miljoen mense het geregistreer om te stem, maar kiesers in Tigray kon nie hulle kruisies trek nie weens voortdurende onstabiliteit na die burgeroorlog in die land. Volgens waarnemers van die Afrika-Unie, onder leiding van die Keniaanse president Uhuru Kenyatta, het die verkiesing vlot verloop. Gevegte gaan voort in die suide van Libanon, ondanks 'n aankondiging dat Israel en Hezbollah 'n gedeeltelike skietstakingsooreenkoms bereik het. Volgens berigte is albei kante skuldig aan aanvalle. Libanon het vroeër gesê Hezbollah het 'n Amerikaanse vredesplan aanvaar om aanvalle op Israel te staak in ruil dat Israel nie meer die suide van Beirut aanval nie. Die Amerikaanse president Donald Trump sê hy bly positief dat 'n volledige skietstakingsooreenkoms binnekort bereik sal word, ondanks berigte dat Iran regstreekse samesprekings met die VSA opgeskort het. Iran oorweeg ook 'n totale versperring van die straat van Hormuz. Trump sê egter hy het geen amptelike kennis van Iran oor opskorting van samesprekings ontvang nie. En ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie het twee vermeende rowers in KwaMsane in die noorde van KwaZulu-Natal doodgeskiet, toe hulle van die polisie wou wegkom. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Om jou eie motor te was, bespaar geld. Maar jy kan werklik bespaar deur te skuif na Outsurance Essential motorversekering vir ouer motors. Die 51-jarige Musa betaal slegs R451 per maand vir sy 2011 Toyota Corolla. En hy kry 1 miljoen rand derde party dekking. Kry Outsurance Essential motorversekering vandag vir motors ouer as 5 jaar wat nie gefinansier is nie en minder as R130.000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FDV. BSVs en inligting aanlyn. Wie ek sit en dink gister, hoe op dees aarde is 6 maande van hierdie jaar alreeds verby. Dis die 2 Junie vanoggend en is die eerste dinsdag van die maand. Jy weet wat dit beteken. Ons gaan heerlik saam met jou kuier. Ons regisseur Marie Molefe van Heerden kom loer nou in om jou te groet en te vertel presies hoe vandag se program gaan verloop. In die tussentyd gaan ek vir jou hier begin. Leo Seyer sit die noot in vir hierdie oggend. Ons gaan lekker luister na musiek totdat ons tyd by aan 'n baie belangrike aktiwiteit vandag. Goeiemôre. Baie welkom by Intussen hier op RSG.

0: Even van een rustige noot waarmee ons vanochtend se intussen nie begin met Leo sê, more than I can say. Pas 9:11, jy weet al, Veronique het reeds vir ons die nuus gelees, hy is weer 10:00 terug met die volgende ene, en ek is hier, Eloise Kibberoe, saam met jou, intussen. Tot so rouweg middag eet as tyd saam met ons regisseur Marie Molefe van hier, wat hier is om jou te groet en jou te vertel precies hoe dinge vandag gaan verloop. Môre, meisie.
1: Goeiemôre, Eloise. Vandag is lekker dinsdag en oor so 18 minute van nou af is ons sielkundige Anais Rousseau op haar pos en saam met haar gaan ons kyk na die werklikhede van ouerskap. Die mooi, die moeilik en sommer alles tussenin. Net na die 10:00 nuus speel ons Tamaletjie en vandag se antwoorde begin almal met die letter D. Dis nou D vir donkie. So kom ek help jou met 'n paar leidrade. Suurstof, klank en elektrisiteit. Nou, party mense verloor nie tyd nie, hulle verloor hulle self in die gejaag. So kom ons hoor wat het entrepreneur, skrywer en besigheidskonsultant Michael Glenister te sê oor ons verhouding met tyd. Daardie gesprek om 10:30. Vandag is ook die eerste dinsdag van die maand. Dit beteken, ons gaan jou probeer help om 'n werk te kry of self 'n werk te adverteer. Net na die 11:00 nuus is dit tyd vir ons werksoek segment, so stuur sommer nou al vir ons 'n e-pos na eloise@rsg.co.za of stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap. Tik asseblief alles uit en moet asseblief nie CV's of prentjies aanheg nie. So kom, help ons om jou te help.
0: Tussen leer, soos ek beloof, wat gaat ons ook lekker muziek speel om die buie so te stel vir hierdie dag, totdat ons daar by werksoek uitkom. Jakkie Lou een bykie later, maar nou hier luister ons na Justin Bieber, wat van jong kind na volwassene ons op een muzikale reis geneem het saam met hom. Luister lekker na Daisies.

0: Yakilo to be the awesome. Ook hy luister na Justin Bieber se Daisies. Tweede asem is wat ons almal nodig het, nê. Hulle vra produksies bring Dolly Parton op openbare versoek terug na Empress Palace se Theatre of Marcellus nadat die vorige konserte uitverkoop is. Dolly is te sien in haar nuwe produksie tot hier en nie verder nie op 'n Vrydag 12 Junie 7 uur die aand in Dolly Parton se jongste konsert. Sy kan nie help om die waarheid te laat glip nie. So nou moet jy kwal uitvind wat as haar geheim. As jy daarvoor kaartjies wil bespreek, gaan gerus na die webblad ltickets.co.za en bly ook ingeskakel want later deel ek besonderhede vir hoe jy kaartjies en nog meer na hierdie vertoning kan losslaan.
1: Hulle is onder meer bekend vir hulle Malbec wat al met die wêreld se bestes in die top 10 aan tafel gesit het. Aan die voet van die Limietberg en Groenberg verwelkom ons in die week se die reine wynheid, die talent en roeping van wynmaker Rutger van Wyk en die passie van Mirsha Plaatjies, wat gebore en getoe is op die boutique wynplaas Toolhof in Wellington.
2: Dis vir my die lekkerste ding as ek iemand se oë sien glinster wanneer hulle die wyn proe en hulle geniet wat hulle in 'n glas is. Dis hoekom ons dit doen wat ons wil doen.
3: Almal wat daar werk en daar bly, ons is 'n familie alle jare saam.
1: Alle episodes van Die Reine Wynheid met my Martielies Brink is nou beskikbaar op rsg.co.za, die RSG app, YouTube, Spotify en SABC+.
4: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: Suid-Afrika, die aftelling is nou aan met SABC3 as jou amptelike tuiste van die FIFA Wêreldbeker 2026 vanaf 11 Junie tot 19 Julie 2026. Dis reg, 34 wedstryde regstreeks op SABC3. Stroom op SABC Plus en al die aksie gebring direk aan jou op SABC radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste groot veldslag, Suid-Afrika teen Mexico. Dit is meer as sokker, dit is ons oomblik, almal van ons, almal in Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
6: Daar's party goed wat ek net nie kan mondeling sê nie, en dis daar waar skryf my genadig is.
7: In hierdie week se skrywers en boeke gesels Lynthia Julius met ons oor haar skryfwerk. Frederik Botha vertel meer oor sy debuutbundel Seuns Weet en Johan Meiber gesels oor die wenners van 3 belangrike internasionale letterkundepryse. Skrywers en boeke word elke woensdag aand om 8:00 uitgesaai.
8: Smelt die ys weg met vuurwarm vermaak net hier op RSG.

0: Stevie Wonder wanneer ons hier op RSG luister net hierna kan jy regse vir daai gesprek oor begaafde kinders met Anys.
1: Treffer na treffer net op RSG. Dis die een.
0: Is in geskakel by intussen hier op RSG. Ons het 'n gespreksreeks met opvoedkundige sielkundige Anys Rousseau waar ons basies gesels oor al die goed wat ouers moet weet, moeilike gesprekke van oor en met ons kinders wat ons moet aanspreek en bespreek sodat ons oplossings kan kry. Laasweek het ons begin gesels oor die begaafde kind. Jy kon moontlik jou kind daaruit identifiseer. Vandag praat ons 'n bietjie verder oor moontlike uitdagings wat sulke kinders kan beleef. Môre Anys, wat kan ouers van begaafde kinders doen?
2: Ouers moet nogal hierdie baie slim kinders help om 'n balans te hê, want hulle gaan die beste vaar en floreer as daar vir hulle uitdaging is, emosionele ondersteuning, as hulle leer vir hulle betekenis het en as hulle van kleins af leer, dit is okay om foute te maak.
0: Jy sê hulle sukkel soms met sosiale vaardighede. Hoekom is dit so en hoe help ouers hulle hiermee?
2: Baie kere is ouers deel van die probleem.
0: Nee, ja.
2: Ja. Daar word so gefokus op hierdie, hoe slim is die kind en hierdie wondervaardighede, dat amper al die tyd en aandag word daaraan spandeer om dit te ontwikkel. En dan bly normale sosiale interaksie agterwee en ontwikkel hulle nie dit nie. En baie keer word dit 'n kind se identiteit. Ek slim. En dan moet hulle heeltyd vir ander wys hoe slim is hulle nou. Wat ander belewe as jy dink jy's beter as ons. Maar baie keer lê dit ook op 'n ander vlak. Hierdie kinders, veral as mense hulle nou stimuleer om hulle juis besig te hou, dan lees of hoor of weet hulle van baie goed. Hulle lees fiksie, klassieke werke, geskiedenis, biografieë op 'n jong ouderdom. Ek het 'n tyd terug gewerk met 'n kind wat in die laerskool al Mandela se Long Walk to Freedom gelees het. En dan verstaan
0: 'n dik boek daai.
2: Jep. En dan verstaan so 'n kind diverse uitgangspunte. Maar dit help haar nie om pouse met haar maatjie saam te praat as hulle oor boyfriends en wat gedoen en wie hou nou van wie te gesels nie. En dan word hulle dikwels beskuldig, maar jy sê nie in ons belang nie. Of jy probeer heeltyd beter weet. En baie keer sukkel hulle met die onderwysers ook. Want onderwysers hou nie altyd daarvan 'n so kind moeilike vrae vra nie. Of vrae wat hulle nie kan antwoord nie. Of nog erger, hulle foute uitwys. Of hulle iets vertel waarvan hulle nie weet nie. Dan word hulle as wysneuse of hulle kry allerlei etikette en baie keer begin sulke kinders dan net onttrek. Hulle sal pauses in die musieksentrum of as daar nog 'n biblioteek is, daar gaan sit of in 'n hoekie 'n boek lees, want die goed wat hulle interesseer wil niemand anders oor praat nie. As hulle opinie het of iets sê, kyk die ander hulle aan asof hulle van 'n ander planeet afkom. As hulle nou iets te sê het hier op laerskool oor Trump se beleid of een of ander mening gee. Partykeer lê jaloesie ook onder dit dat ander kinders dink hulle is pluggies of nerds of hulle kruip gat by die onderwysers. En dan sal kinders nogal geneig wees dat as hulle 'n slag, 'n fout maak om dit uit te wys. So hulle word so 'n bietjie gekoggel.
0: Ja, jy het ook genoem dat kinders soms wat begaafde sukkel met verveling. Buiten tegnologie. Hoe help ons?
2: Ja, nee, hulle sukkel dikwels met verveling, veral in die skool, omdat daar te min akademiese eise gestel word of dis net nie uitdagend genoeg nie, dis net nie stimulerend nie en dan sukkel hulle om stil te sit en dan word hulle dikwels as aandag afleibaar, parmantig,
0: ontwrigters,
2: moeilikheidmakers, gelabel. En tuis doen hulle ook hulle werk baie vinnig. So, ouers moet vir sulke kinders intree en hulle moet saam met skole en onderwysers regtig vir hulle geleenthede skep vir verrykend en stimulasie. En dit help baie as sulke kinders ten minste eenmaal 'n week, al is dit net 'n halfuur of 'n uur, in 'n groep kom waar hulle saam met ander kinders is, wat ook soos hulle is, wat op hulle vlak dinge kan doen. En dit kan rekenaarkurse wees, stokperkies, soos elektronika, musiekinstrumente speel, selfs 'n vreemde taal aanleer. Of deesdae begin kinders al vroeg 'n eie besigheid of speel op die aandelemark, sportaktiwiteite wat veral baie vaardighede vra. En ouers moet hulle aanmoedig, hulle nuuskierigheid en 'n atmosfeer skep waar hulle kreatief kan wees.
0: Jy is hier ingeskakel by Intussen ek gesels met Anys Rousseau. Sy is hier saam met ons in ons reeks oor moeilike gesprekke met en van en deur en as gevolg van ons kinders. Vandag praat ons oor die begaafde kind in die huis. Bly net by is ons praat nou verder.
3: Dis belangriker om jou eie projek te doen en entoesiasties daaroor te wees as baie voorbereide toesprake of vrae voor te berei.
4: Ons het al in die verlede jong mense aangemoedig om aan wetenskap expos deel te neem, maar vanaand gaan ons 'n bietjie by kenners praktiese wenke kry oor waar om te begin en wat 'n projek laat uitstaan.
5: Vir my begin dit baie lank voor die tyd eintlik, amper 'n jaar voor die expo of amper selfs vroeër, wat 'n mens eintlik net baie mooi oplet wat in jou omgewing in die gang is, wat in die nuus in die gang is en dan so 'n probleem kan identifiseer.
4: Skakel gerus Dinsdag aand 7:30 saam met ons by Kompas in.
0: Anys Rousseau, opvoedkundige sielkundige, steeds hier saam met my. Ons gesels oor alles wat ouers moet weet. Ouerskap 101 as het ware die moeilike gesprekke rakende van en met ons kinders wat ons moet bespreek. Ons praat oor begaafde kinders se moontlike uitdagings vanoggend. Anys, wat moet ons nog weet?
2: Partykeer is het vir alles mense in die diep platteland is het dalk nodig om sulke kinders tuis onderrig te laat doen. Waar hulle sekere leerstof vinniger kan afhandel en meer uitdagende werk kan doen, want baie keer in die skool is baie dinge gerig op die kinders wat sukkel en nie op hulle nie, en dan help dit, maar dan moet ouers baie mooi kyk dat hulle nog steeds die ander vaardighede ontwikkel, dat hulle steeds indien moontlik kan inskakel by die plaaslike skool vir kultuur of sportaktiwiteite. Dan moet man na die geheel van elke kind kyk om te bepaal wat die beste onderrig moontlikhede vir 'n kind. Die fokus moet skuif van presteer of perfek na groei, van prys vir jou wonderlike punte of prestasie na eerder prys vir jou insette, hoe hard jy werk. Ek is so trots dat jy probeer. Nee, ek is so trots dat jy slim is. En ouers moet wegkom daarvan om vir die kind te laat verstaan, ek is so spesiaal. Hulle moet leer, almal is spesiaal. Maar ons is anders. Jou slim is anders as iemand anders is slim. Iemand anders kan, in terme van al daai verskillende maniere van slim wat ons oor gepraat het, op 'n ander manier slim wees. Ouers moet vir sulke kinders foute normaliseer. Want sulke kinders kan 'n fout as 'n mislukking beleef. Nee, foute is deel van leer. Dit moet nie wees wat het jy verkeerd gedoen nie, maar wat leer jy hieruit? En ek dink dan's realistiese verwagtinge belangrik. Goed genoeg moet ook goed genoeg wees. Dis hartseer hoe kinders 90% kry in 'n sak en as is oor 'n toetse uitslag.
0: 99 in dink hulle het geval.
2: En dan sal die ouer vra, waar is hy ander punt? En dis belangrik dat dit hoef nie perfek te wees. Dis okay. En in dit moet ons fokus op hoe wonderlik is die 90%. Daai kind is slim genoeg om uit te figure waar dit verkeerd gegaan. Ons het nie nodig om dit vir hulle te sê nie. En in daai sin moet ons hulle selfwaarde bou los van prestasie. Ons moet hulle identiteit losmaak van prestasie en begaafdheid.
0: Maar
2: dit moenie my enigste identiteit wees.
0: Watter raad het jy ten slotte vir ouers van begaafde kinders?
2: Eindelik dat ons begaafde kinders ook soos ander kinders moet grootmaak. Wel ingestel wees, soos by enige ander kind, op hulle unieke behoeftes. Maar ouers moet hulle self ook toerig moet kennis oor begaafdheid en van bronne gebruik maak om vir hulle kinders geleenthede te skep, om seker te kan maak dat hulle kinders gebalanseerd ontwikkel, intellektueel maar eweneens sosiaal en emosioneel, en dat hulle begaafdheid vir hulle 'n gawe en 'n genade sal wees en nie 'n vloek en 'n las word wat hulle frustreer en van ander isoleer nie, sodat hulle uiteindelik die soet vrugte van hierdie wonderlike gawe van hulle kan pluk en geniet.
0: En ons is 'n samelewing ook. Dis die stem van Anais Rousseau. Ons praat hier oor begaafde kinders in ons reeks gesprekke van met oor en as gevolg van ons kinders wat ons kan voer. O, daar's almal so baie wat ons as ouers moet leer. Ek wonder nog steeds, hoekom het ons die lisensies nie? Hoekom het ons die toetse voor ons ouers word nie? Want hierdie goed leer ons hier by Anais. Maak seker jy kom by ons RSG app uit om hierdie volle gesprek te luister. Daar's nog 'n vraag wat sy beantwoord oor wanneer ouers se identiteit gekoppel is daaraan dat hulle die ouer is van 'n begaafde kind en hoe hulle dan sukkel om kinders daarmee by te staan. Dis alles vir jou op ons webblad, RSG app op Spotify as jy daar aangesluit is, oral waar jy jou RSG potgooi kan kry.
1: Nog 'n plaaslike treffer net hier op RSG.

Jy is ingeskakel by intussen op RSG. Hier is 'n liedjie duet tussen Olivia Gray, sy is 'n Switserse sanger liedjie skrywer, en Telly Savalas, oftewel Kojak, ons het hom geken as die akteur Kojak. Hierdie liedjie het hy opgeneem klaarblyklik Put Your Head Down Tonight in 1980, maar toe raak die meester bandopname verlore vir byna 40 jaar voor het weer in Engeland gevind is en toe 'n hervermenging met 'n duet en Olivia Gray hier uitgebring. Ons het daarna geluister vanoggend tydens intussen. So binnekort is het werksoek, dis die eerste dinsdag van die maand en vandag het ons daar die werksoek geleentheid na 11. Dis jou kans om poste te adverteer of om te soek na werk. 'N paar maniere waarvan jy gebruik kan maak. Jy kan so lank 'n e-pos stuur na eloise@rsg.co.za asseblief. Dit sal so baie help as jy jou versoek of aanbod kan uittik, want byvoorbeeld 'n foto of 'n CV is baie moeilik om mee te werk, maar ons moet die besonderhede vinnig kan kopieer en plak om op die dokument reg te kry, sodat ons almal se besonderhede kan uitlees op lig. Jy moet vir ons kan sê, wat is jou naam en van, waar woon jy, watter werk soek jy of bied jy aan, en jou kontakbesonderhede. Verder het jy ook net tot 11 uur tyd om 'n e-pos te stuur, aangesien jy daarna te druk gaan om die e-pos te check. Moet asseblief vir jou CV net stuur, want ons vervul nie by RSG tydens werk soek die rol van 'n werwingsmaatskappy nie. So ongelukkig kan ons niks met jou CV doen nie. Hierdie is 'n maandelikse platform werk soek op RSG vir jou, om werk aan te bied of te soek, so sit asseblief al die nodige inligting in jou e-posse. Daar is eenvoudig nie tyd om dokumente oop te maak vir besonderhede of om jou weer terug te e-pos nie. Help ons om jou te kan help. Jy is ook welkom om van ons SMS-lyn gebruik te maak. 45889 teen R1.50 per boodskap. Daar kan jy ook bietjie later in die program inskakel wanneer ons die lyne oopmaak vir jou om oplig met ons te praat. Dan, nog musiek wat ek vir jou gaan inpas. Daar is nog lekker wat voorlê voor het. Ek was 'n bietjie hot chocolate sien ek. Ek gaan nou weer uitkom, ek beloof jou. Hier is Ampie.

Ampie wat hier op RSG sing van 'n rooftog. Binnekort daai beloofde enetjie van Hot Chocolate net hier na die 10 uur. Nuus is ook reg vir jou. En ons gaan nog Tambaletjie ook speel voor ons by werk soek uitkom.

0: dan ten pryse te wen. Plus, spaar op Fatties & Monies, spaghetti of macaroni, 500 gram vir R15.99 elk. En Sunlight handwaspoeier, 2 kg vir R54.99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. B&V's geld, slegs by ShopRite.
1: Die waarheid is uit. Rook en damprook is skadelik vir jou gesondheid. Of jy nou rook of damprook, alle tabak en nikotienprodukte is nadelig vir jou gesondheid. Baie mense, veral jong mense, word oortuig dat damprook, oftewel tjoef, veiliger is as rook. Dit is misleidend. Damprook is nie onskadelike waterdampe nie. Dit bevat nikotien en giftige chemikalieë wat jou longe, hart en brein kan beskadig. Nikotien is hoogst verslavend en kan konsentrasie, gemoedstemming en besluitneming beïnvloed. Beskerm jouself en jou kinders. Hou huise, motors en openbare plekke rook- en dampvry. Sluit aan by die Wêreld Geen Tabak Dag veldtog. Kies gesondheid bo verslawing. Sê nee vir rook en damprook. Vir hulp om nikotienverslawing te stop, skakel die Nasionale Raad teen Rook hulplyn by 011-720-3145 of WhatsApp 072-766-4812. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid.
2: RSG, dis die een.
3: It started with a kiss.

0: Dis op die kop 10 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. 'N Koue front bring koue en nog reën. Die polisie skiet 3 vermeende rowers in KwaZulu-Natal dood en tennisopwinding in die Franse Ope. 'N Geniepsige koue front is in aantog wat mense reg oor die land sal raak. Dit sal in die Wes-Kaap baie koud en reënerig wees, terwyl sterk wind ook verwag word. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst sê die kook sal van môre af skerp daal wanneer sneeu in die Wes- en Noord-Kaap verwag word. 'N Sterk wind sal buitemuurse aktiwiteite ontwrig. Die Weerdienst het 'n vlak 8 oranje waarskuwing uitgereik vir ontwrigtende reën langs die tuinroete. Na verwagting kan tot 200 mm in die oostelike deel van die tuinroete uitsaak. Die risiko vir oorstromings is hoog, omdat riviere vol en die grond versadig is. Die koue toestande sal na die binneland uitbrei. Die polisie het 2 vermeende rowers in KwaMsane in die noorde van KwaZulu-Natal doodgeskiet. Die voorval was kort na middernag toe polisiebeamptes gereageer het op 'n gewapende roof. Die beamptes sê die verdagtes opgespoor en hulle het op die polisie geskiet. Die beamptes is ongedeerd. Die polisie soek na nog minstens 3 verdagtes wat gevlug het. Die verdagtes was in besit van 3 vuurwapens. Die munisipale vakbond SAMHO het 'n ooreenkoms met die Solplaatjie munisipaliteit in Kimberley bereik, nadat werkers die afgelope 2 weke gestaak het. Die SAMHO-lede was ontevrede omdat die LER vir samewerkende regering en tradisionele sake in die Noord-Kaap, Bentley Was, die munisipaliteit onder administrasie geplaas het. Die streeksvoorsitter van SAMHO, Ronnie Morway, sê die vakbondlede het teruggekeer werk toe, omdat hulle wil bydra tot die verbetering van dienste in Kimberley. Morway sê die munisipaliteit het hulle verseker dat aandag aan hulle griewe gegee word. Gevegte gaan voort in die suide van Libanon, ondanks 'n aankondiging dat Israel en Hezbollah 'n gedeeltelike skietstakingsooreenkoms bereik het. Volgens berigte is albei kante skuldig aan aanvalle. Libanon het vroeër gesê Hezbollah het 'n Amerikaanse vredesplan aanvaar om aanvalle op Israel te staak, in ruil dat Israel nie meer die suide van Beirut aanval nie. Die Amerikaanse president Donald Trump sê hy bly positief dat 'n volledige skietstakingsooreenkoms binnekort bereik sal word, ondanks berigte dat Iran regstreekse samesprekings met die VSA opgeskort het. Iran oorweeg ook 'n totale versperring van die straat van Hormuz. Trump sê egter hy het geen amptelike kennis van Iran oor die opskorting van samesprekings ontvang nie. En in tennisnuus, 'n aantal kwart-eindstryde in vanjaar se Franse Ope word vandag gespeel. In die mansafdeling kom die tweede gekeurde Alexander Zverev van Duitsland teen Rafael Jordan, nommer 27, van Spanje te staan, terwyl Jakub Mensik van Tsjechië en João Fonseca van Brasilië mekaar sal pak. Mensik en Fonseca is onderskeidelik 26ste en 28ste gekeur. In die vroueafdeling pak Mira Andreeva van Rusland en Sorana Cirsta van Roemenië mekaar, terwyl 2 Oekraïense spelers, Elena Svetolina en Marta Kostyuk, mekaar die stryd sal aansê. En ten slotte weer die hoofnuus. Die Suid-Afrikaners, moet hulle landwyd staal teen koue weerstoestande en reën weens 'n koue front wat die Wes-Kaap vandag bereik. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy is ingeskakel by Intussen hier op RSG saam met my Louise Kiberu. So lekker om jou hier saam met ons te hê. Dis die eerste dinsdag van die maand. Dit beteken is werklik, ek gaan nou vir jou nog 'n bietjie meer besonderhede gee oor hoe jy van hierdie een keer per maand geleentheid gebruik kan gaan maak. In die volgende uur 'n paar goed wat vir

boodskap. Jy kan ook 'n geskrewe boodskap net vir Tamaletjie stuur na WhatsApp vandag 0765366961 en laat weet ons hier in die ateljee nou as jy wil Tamaletjie speel. Om half gesels ons met Michael Glenister. Hy praat met ons oor tyd. Vandag kyk ons na die emosionele kant daarvan, die skuldgevoel, die druk en die uitputting wat so dikwels onder die oppervlak lê. Jy kan ook uitsien na die genot van die boekvoorlesing hierso teen kwart voor se koers. Is die euforiese boek Die Reis meesterlik voorgelees deur Bertel Roeval. Eerst tyd vir musiek, hier is Five for Fighting. So begin hierdie uur met Intussen.

Amerikaanse sanger en liedjieskrywer en pianist Vladimir John Ondrasik die derde is sy geboortenaam en sy professionele naam is Five for Fighting. Ons het hier geluister na hierdie liedjie 100 Years. Dit is sukke tyd.

0: Tamaletjie tyd hier op RSG op die lyn is Lara van Odendaals Rus. Môre Lara, lekker om jou hier te hê.
1: Goeiemôre Alwy, lekker om hier te wees.
0: Karin van Woester is jou teenstander vir oggend. Goeiemôre en welkom by Intussen en Spesifiek Tamaletjie Karin.
2: Môre Alwy, môre Laraakie.
1: Môre Karin.
0: Koop jy iets te sien by agterkie Karin?
2: Ek is.
0: Nee man, nee. Kijkie.
2: Dit gaan woes op woester.
0: Ek weet maar, hier is een oomblik waar jy net so klein bykie van al die sorge kan vergeet, een bykie jou grijstof kan toets. Is jy bewus van hoe Tamaletjie werk?
2: Ja, ja, dankie.
0: O, liefde.
2: Dankie, Louise.
0: Maar dan kan ek moos net die inval, jy moet net onthou, jy en Lara beide, ek moet die vraag klaar vra voor jy jou naam kan uitroep. En as jy gewoonte misdadiger is, so, nou nie jy nie, Karin, Lara. Jy doen het gereeld. Moet nie jou naam uitroep terwijl ek praat nie, hoor. Ek wil graag vir jou een skoon oorgang gee en kom na jou by een van julle tweekies. Die naam wat ek eerste hoor, na ek klaar gevra het, nee, die persoon, gaan ek eerste kans gee om te antwoord. As jy korrek is, is hy een op die telbord. Anders, ek kry jou teenstander kans. So, as jylle gereed is, dames, hier kom die eerste vraag. Watter koepelvormige spier onder die longe trek saam en ontspan, sodat mense kan asemhaal.
2: Karin?
0: Ek het Lara eerste gehoor. Ja, Lara.
1: Dis die diafragma?
0: Inderdaad, die diafragma. Hulle sê die longe kan ook rek om suurstof in te neem en dan weer na al oorspronklike vorm terug te keer nadat koolstofdioksied vrygestel is. Klaarblyklik is die regterlong groter as die linkerlong. Die diafragma is 'n spier wat net onder die longe geleë is en dit speel 'n belangrike rol in asemhaling. Wanneer jy inasem, vergroot die longe en die diafragma trek na onder en wanneer jy uitasem, ontspan die diafragma en die longe druk die koolsuurgas uit. Goed, een op die telbord vir Lara, kom ons kyk wat maak vraag 2. Watter eenheid word algemeen gebruik om klankvlakke te meet?
2: Karin.
0: Karin, eerste gehoor, ja Karin?
2: Decibel.
0: Decibel is inderdaad die antwoord. Hoe maar jylle is op jylle stikke vanoggend? Kyk nou hier, klankse intensiteit word in decibel gemeet of dB's. Dit is vernoem na die Skotse wetenskaplike en spraakkenner Alexander Graham Bell. Hy is ook die uitvinder van die telefoon wat in 1876 vir groot deurbraak gesorg het in die wêreld van kommunikasie en klank. Die kleinste hoorbare klank is 0 decibel en dan kan jy ook 'n fluistering meet, dus die intensiteit is ongeveer 15 decibel, terwyl 'n musiekkonsert se intensiteit ongeveer 120 decibel is. So kom hulle maar sê, jy maar versigtig wees, moenie naby aan die luidspreker staan by 'n groot konsert, jy gaan seer kry daar, jou ore althans gaan seer kry. Dames, nou moet jy mooi luister vir die laaste vraag. Watter toestel is 'n geleier met 'n kathode en 'n anode wat ontwerp is om 'n elektriese stroom in slegs een rigting te laat vloei?
2: Karin?
0: Ek het Lara eerste gehoor. Lara?
1: 'N diode?
0: Dit is 'n diode. Hoorie?
2: Lekker, Lara.
0: Hoorie, Karin? Karin, jy sê maar wie jou hand moet opsteek, Lara, wil jou glad eers een kans gee hier nie.
2: Enige tyd. Bye bye, dankie, Louise, een mooi picture.
0: Daar is hy, dankie vir die saamspeel en daar is hy, Lara, sterkte en geluk tot môre. Lara, wat hier skoonskap maak, 2-1. Die laaste vraagie is, antwoord is die ode. Wat toestel is 'n geleier met 'n kathode en 'n anode wat ontwerp is om 'n elektriese stroom in een rigting te laat vloei? Die ode is wat Lara uitgeroep het en die korrekte antwoord. Elektrisiteit kan op 2 verskillende maniere in 'n stroombaan beweeg. Soms beweeg elektrone, soos 'n renmotor op 'n baan, altyd in dieselfde rigting. Hierdie soort elektrisiteit word gelykstroom, oftewel direct current of DC genoem. Die meeste speelgoed en klein elektriese apparate se stroombane werk so. Groter toestelle gebruik 'n ander soort elektrisiteit wat wisselstroom, alternating current of AC of RC genoem word, in plaas daarvan om altyd in dieselfde rigting te vloei, verander die elektrone gedurig van rigting ongeveer 50 tot 60 keer per sekonde. Dis Tamaletjie vandag, ek hoop jy het lekker saamgespeel, hoorie, maak nou so, ek weet jy wil saamspeel op lig, Ek weet jy wil jou staal toets. Stuur vir ons jou nommer 045889. R1.50 per boodskap daar. Dan kan jy ook dit vir ons 'n boodskapie stuur daar op WhatsApp 0765366961. Marie sal jou nommer daar oppik en jy op die lysie sit in een van die dae. Kry jy kans om hier tydens Tamaletjie kragte te meet. Net hierna sien jy uit na Skemer en daar's ook 'n Artist Can. Och, ek sien uit na daai liedjie.
3: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigter Albie Jordaan oor die pad vorentoe na egskeiding. Ons gaan nie praat oor die regskant, skuld, bekleierery of wie verkeerd was nie, maar op wat met 'n mens gebeur wanneer die drama verby is en 'n nuwe soort herstel begin. Na egskeiding kom maar dikwels 'n leë stilte. Die huis voel anders, rotines verander, vriendskappe skuif, finansies lyk anders en 'n mens moet jouself amper weer van vooraf leer ken. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
5: Die waarheid is uit. Rook en damprook is skadelik vir jou gesondheid. Of jy nou rook of damprook, alle tabak en nikotienprodukte is nadelig vir jou gesondheid. Baie mense, veral jong mense, word oortuig dat damprook, oftewel tjoef, veiliger is as rook. Dit is misleidend. Damprook is nie onskadelike waterdampe nie. Dit bevat nikotien en giftige chemikalieë wat jou longe, hart en brein kan beskadig. Nikotien is hoogs verslawend en kan konsentrasie, gemoedstemming en besluitneming beïnvloed. Beskerm jouself en jou kinders. Hou huise, motors en openbare plekke rook- en dampvry. Sluit aan by die Wêreld Geen Tabak Dag veldtog. Kies gesondheid bo verslawing. Sê nee vir rook- en damprook. Vir hulp om nikotienverslawing te stop, skakel die Nasionale Raad teen Rook hulplyn by 011-720-3145 of WhatsApp 072-766-4812. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid.
6: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou vennoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
7: Hoes Wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.

So, wondervleis, mooi weergawe van Lean on Me. Artists Can, Tyler Shaw en Fifi Dobson het hierdie projek begin. Hulle het oor die 25 Canadese muzikante by mekaar gebring om geld in te samel vir die Canadese Rooi Kruis gedurende die COVID-19 pandemie. Van die name wat deelgeneem het, Justin Bieber, Avril Lavigne, Bryan Adams, Michael Bublé en Sarah McLachlan, althans, Tyler Shaw natuurlik en Fifi Dobson wat hulle sangers liedjie skrywers. Dis nou Scott Hellman, Sean Hook, Serena Ryder, dan nog 'n paar liedjie skrywers, dan 'n paar groepe, Geddy Lee van Rush en mense of lede van Walk Off the Earth en 'n paar opkomende kunstenaars soos Bad Child, Command Sisters, Dan Cantor, Desire en so voort. Jy kan sien nou daai video op sosiale media, op YouTube, pragtig. Laat 'n mens dink aan Neil, We Are The World, nee? Nou, al die klomp kunstenaars by mekaar gekom het ook in die 80er jare. Binnenkort gesels ek hier met Michael Glenister oor tyd, maar ek wil jou laat weet hoe jy kan kaartjies wen. Ek het jou ons gesê, gaan kaartjies weggee na Tolly Parton se konsert. Daar's 2 BBP kaartjies op die spel. By Empress Palace se Theatre of Marcellus gaan hierdie konsert vir jou wees. Vrydag, die 12de Junie, 7 uur die aand. Jy moet die kodewoord Tolly Tango, Oscar, Lima, Lima, India, Echo. Is die navolvenotiese alfabet spelling. Tolly, jy moet dit bysit, anders gaan die rekenaar nie jou inskrywing optel nie. Daarna gee vir ons jou naam van e-posadres in jou stad of dorp. Alles daar, die SMS na 45889, elke SMS R1.50. Hierdie prys bevat die volgende. 2 BBP kaartjies vir die konsert, verblyf vir 2 persone in die 5-ster Piemont Doreal Grande Hotel by Emperor's Palace vir Vrydag aan 12 Junie. Aandete Vrydag aan 12 Junie by een van Emperor's Palace se wonderlike restaurante. Lefra Produksies gee vir jou 'n verrassingspakkie. Jy kry ook 'n BBP uitnodiging om vir Tolly Parton te ontmoet na die konsert en daarby saam ook ontbyt Saterdagoggend 13 Junie. Wat uitgesluit is en vir jou eie sak is, is die volgende. Die prys sluit nie vervoerkostes tot by Emperor's Palace in nie. Jy moet self daar kan uitkom. Enige ekstra kostes soos drankies, foto's, handelsware en so meer, geen ekstra verblyf of etes as wat ons sopas genoem het, word gegee nie. Bepalings en voorwaardes geld natuurlik. Sluitingsdatum is komende Vrydag 5 Junie, 4 uur die middag. Die wenner word Saterdagoggend 6 Junie in Breakfast met Derek bekend gemaak. Onthou die kodewoord Tolly, dan jou naam van e-posadres in jou stad of dorp na 45889. Elke SMS kos jou R1.50. Ons luister nou na hierdie wonderlike liedjie uit plaaslike bodem. Sal maar so lekker om na Afrikaanse musiek te kan luister op jou gunsteling Afrikaanse radiostasie nie. Het jy al ons app afgelaai? Waarvoor wag jy? Die app skrik van niks. Jy gaan so vir Oscar saamvat, oral waar jy heen gaan. Maar kom en bly gestel dat jy kan luister na Karike en Johan.

0: Die luistergenoot van Karike en Johan hier op RSG kan jy nog onthou. Michael Glenister het oor meer as 30 jaar saam met entrepreneurs, leiers en mense uit uiteenlopende wêrelde gewerk, van besigheid en strategie tot kreatiewe velde soos fotografie en kuns. Hy is ook die skrywer van Take Back Time en die boek In Beheer. Deur al hierdie ervarings het een tema telkens opgeduik. Mense voel moeg, oorlaai en tydarm. Vandag kyk ons na die emosionele kant daarvan, die skuldgevoel, die druk en die uitputting wat so dikwels onder die oppervlak lê. Michael, is almal so lekker om jou hier saam met ons te hê. Goeiemôre.
1: Môre, Eloise, is lekker om weer terug te wees.
0: Ek dink mense kan sekerlik nie oor tyd praat sonder om te praat oor stiptelikheid. Ek het een keer 'n sielkundige hoor praat dat mense tyd fisies anders ervaar. Maar van jou perspektief af, wat is die belang van stiptelikheid en wat beteken dit?
1: Weet jy, Louise, ek kan eintlik begin met 'n gesegde wat ek dikwels gebruik en dit is as jy nie jou eie tyd respekteer nie of daaraan waarde heg nie, gaan niemand anders dit vir jou doen nie. En verlede week het ons bietjie gesels oor hoe tyd die basiseenheid van waarde is. En dit geld vir mense wat nie stiptelik is nie. En ek moet bieg, in my jonge dae was dit nie my sterkpunt nie. En wat 'n mens leer, soos jy ouer word, is wel, daar's waarde daaraan geheg. Jy het in 'n geval waar jy volgens tyd betaal word, as jy laat is, dan word jy nie vir daai tyd betaal nie. So, kom ons dink net vinnig en ons sê, okay, iemand het nou 'n afspraak met jou en hulle moet 10:00 by jou wees. Maar hulle dag 9:45 op. As jy dit sou terugwerk en jy sê, okay, kom ons sê elke minuut is 'n rand werd. Daai man het nou net, of vrou, het nou by jou R15 gesteel. Sal jy dit toelaat? As jy tyd en geld omskakel, dan maak dit die hele denkwees baie maklik. En as jy daaraan dink, jy heg 'n randwaarde, mense kyk na elke sent wat hulle spandeer. Maar elke sent het 'n tydswaarde ook en elke tydswaarde sekond het 'n randwaarde. So as jy daaraan dink, stiptelikheid, as jy nie stiptelik is nie, dan steel jy die ander mense tyd. En wel, ons is nie diewe nie. Wel, tenminste nie almal nie.
0: Ja, hoorie, daar is ook 'n groot uitdaging met rus in ons samelewing. Hoekom dink jy voel mense skuldig wanneer hulle tyd neem om dit te doen? 'N Belangrike aspek van ons menswees.
1: Absoluut. En Eloise, die hele ding oor tyd is mense dink jy moet hom volmaak. Dit is baie interessant. Alhoewel ons nie waarde daaraan heg nie, dan voel ons moet hom volmaak met besig wees. En ons groot verskil tussen besig wees en om produktief te wees. En daar's baie navorsing wat al gedoen is wat sê dat jy rustyd nodig het. Daar's ook baie navorsing gedoen oor die mite van multitasking, soos ons dit in Engels noem. Maar daai skuldgevoel om nie besig te wees nie, sit baie diep in ons siele. En as ons nie daai riskans vir onsself gee nie, is ons nie produktief nie. En dit is baie, gaan baie terug na toe ons klein was. Ons het altyd gesê, in Engels het ons gesê, the devil finds work for idle hands. Die duivel vind werk vir iemand wat nie besig is nie. En dit is so diep ingeprogrammeer. Maar as 'n mens begin om daai tyd vir jouself te vat, en ek gee altyd die raad vir almal, vat 30 minute 'n dag vir jouself in stilte, sonder 'n telefoon, sonder enige goed wat in jou anything that takes your attention, jy moet ek slaan oor na Engels toe.
0: Enigiets wat jou aandag kan aftrek, ja.
1: Enigiets wat jou aandag gaan aftrek. En wees net alleen met jou eie gedagtes. En baie mense is bang om dit te doen, want hulle is bang oor wat hulle daar in hulle eie gedagtes gaan vind. En daar's heeltyd hierdie vraag en hierdie skuldgevoel wat opkom, nee, ek doen nou niks nie, ek's nie produktief nie. Daai produktiwiteit wat aan stilte geheg word, kan nie onderskat word nie. Of kan nie oorskat word nie. Dit is werklik, mense besef nie hoe belangrik daai charging your batteries in Engels weer. Jy weet, ons laai batterye, jy werk met 'n masjien wat batterye vat en dan as daai batterye pap, jou telefoon byvoorbeeld, dan moet jy hom laai.
0: Ja.
1: En jou foon moenie eintlik werk as hy laai nie. Ons is dieselfde as mense. Ons moet ons batterye weer laai.
0: Jy praat nou so van produktiwiteit, maar Michael, produktiwiteit het amper 'n maatstaf van waarde geword in ons moderne samelewing. Wanneer het dit gebeur en wat is die prys wat ons daarvoor betaal?
1: Die wat ek dink die produktiwiteit is belangrik, maar die definisie van produktiwiteit het verander. Jy weet, in die werklik lank terug, produktiwiteit het ook in ag geneem hoeveel kinders jy het, gaan jy jou kinders hê wat jou gaan versorg in jou ou dag, gaan hulle die plaas bewerk toe ons nog grootliks plase gehad het. Nou word produktiwiteit met standaarde gemeet wat nie ons standaarde is nie. Produktiwiteit het 'n wagwoord of 'n it's become a description for economic output en niks anderste nie. En jy kyk na kunstenaars, hulle produktiwiteit is heeltemal anderste en dit word anderste beleef as byvoorbeeld iemand wat in bankwese is. En ek dink 'n mens moet terugkyk en sê, wat is my doel vir my lewe en wat wil ek hê as die finale produk van my lewe? Hoe moet my lewe maak? En dan kan ons anders oor produktiwiteit eintlik begin besluit. Want jou produktiwiteit moet jou nader neem aan jou doelwitte. En om dit te doen, dan moet jy weet wat jou doelwitte is.
0: Michael, iemand luister nou hier en hulle vind 'n paar raakpunte vir hulle self. Hoe kry hulle vir jou in die hande om moontlik te bespreek of net meer so van 'n bietjie by jou uit te vind?
1: Eloise, die maklikste ding is eintlik om ons webwerf te gaan besoek. Ek dink jy het daai adres, maar ek kan hom vir jou gee as jy wil.
0: Asseblief, ja.
1: Dit is www.thejourneytohere, soos die reskortke na hier. thejourneytohere.co.za.
0: Daar sê, het hom so the journey to here, die reis na hier, of die reis hierheen, as jy dan nou dit wil vertaal, maar dis the journey to here in Engels, .co.za. Michael, ek sien uit om nog 'n paar goed by jou uit te vind oor tyd, hierdie belangrike ding, waarop geen een van ons gegreep het, ek sê jou vanoggend, ek weet nie hoe ons by die 6de maand van die jaar gekom het, ek het my oog geknip, het was gister nog Kersfees, so tyd is definitief nie in ons beheer nie.
1: Nee, glad nie. Wel, ek sê glad nie, dit is die ding om eintlik beheer terug te neem. En as ons dit nie fisies doen nie, dan gaan hy maar wegloop.
0: Verseker, dis die stem van Michael Glenister met meer as 30 jaar se ervaring waar hy met entrepreneurs, leiers en mense uit uiteenlopende wêrelde werk. Vandag het ons so klein bietjie van sy kennis gebruik gemaak oor die emosionele tol van tyd of die emosionele kant daaraan, daai skuldgevoel en die druk en die uitputting wat so dikwels onder die oppervlak lê. Maak seker jy luister hierna wanneer jy 'n kansie kry op ons webblad en op ons Splinter Nuwe RSG app is dit ook vir jou beskikbaar en dan kan jy net hier na regs sit. Ek gaan nog vir jou 'n liedjie inpas aan Craig Lucas, dank hy regs sit vir ons boekvoorlesing. Jy weet natuurlik wat dit is, né?
2: Twee baie algemene operasies wat gereeld gedoen word, is 'n blinde darm operasie en 'n galblaas operasie. Hoe word hierdie operasies gedoen en hoe weet die chirurg dit is beslis die blinde darm of beslis die galblaas wat uitgehaal moet word? En word dit laparoskopies gedoen of deur 'n oop snit? Kom luister Woensdag 11:30 na die jongste inligting oor hierdie twee algemene operasies.
3: Zonke Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ICDC Express, alles elektries vir almal, oral.
5: RSG vir die beste in plaaslike musiek.

0: love you for the last time.
1: Craig Lucas hier op RSG, love you for the last time.
2: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
3: Marisa krap in die kaste en kry tog 'n swart eysterpot vir haar beplande ete. Dalk ken hy dit nie, maar dan troos hy haar daaraan dat hy op 'n plaas groot geword het. Plaaskinders ken skenkelbredie, of dan beentjievleis, soos haar jongste kleinseun dit noem. Sy maak tee, en hulle drink dit op die stoep. Hubert stoot sy lang bene behaaglik voor hom uit, en kyk vraend na haar. Watter storie vertel jy vanaand? Ek kook vanaand. Jy kan wyn skink en 'n storie vertel, maar ek kies die storie.
4: Oh, en wat kies jy nogal?
3: Die volledige storie van Adrian Hofmeyer, want môre aand gaan ek vir jou Lizzie en Adrian se storie vertel. Hy staar haar ongelowig aan. Sy oë blink klammerig. Sou die feit dat sy wil luister hom aangedaan maak, of dat sy wel met hom oor Lizzie wil gesels? Hy weet nie wat sy alles weet nie. Niemand weet van haar verbintenis met Lizzie Ross nie.
4: Adrian en Lizzie, is jy ernstig? Dit sal vir my 'n voorreg wees, maar ek beloof om dit kort te hou en oor die Anglo-Boereoorlog so min as moontlik uit te brei.
3: Enige storieverteller is sy storie waardig. Ek sal nie inmeng nie, maar die Anglo-Boereoorlog se agtergrond ken ek. Hulle besluit om eers te gaan stort en rus en teen skemertyd wanneer dit koeler is, die vuur aan te steek. Die laaste sonstrale verkleur die duineveld in 'n rosige gloed, die Hubertstoele uitdra en die vuur aansteek. Eers het hy kom help om die groente te skil en op te kap, terwyl sy die rys afwas. 'N Kombuis is nie vir hom 'n vreemde plek nie. Dit kon sy weer duidelik sien. Terwyl sy die uie en skenkelvleis verbrein, draai glase ys en 'n bottel whisky uit. Op die skinkbord is ook 'n paar dun sigare.
5: Is jou storie sigare en dun whisky werd?
4: Ek tref voorsorg. Laas keer kon wortelkoek jou nie op jou stoel hou nie. Ek is bang dat jy hier die duine in hardloop. Daarom is my wapens sterker.
3: Haar lag is onbevange. Terwyl sy genoeg water oor die vleis gooi en die deksel dig toemaak en seker maak daar is voldoende kole om die skenkels aan die genade van die hitte oor te laat.
4: Nou kan die pot prut en die gesels oorneem.
3: Onthou sy ou vriend se raad uit haar in die frasse boskampjare. Dit was die goeie jare, en daarvan was daar baie. Waarom vroeg oor die minder goeies? Wonder sy terwyl sy die glas by hom neem.
4: Jou lach en erns loop sy aan sy. Het jy skielik voorbehoude?
3: Nee, ek het aan 'n sêding van baie jare gelede gedink, en juist dit stel jou vrou om ongestoord jou storie te vertel.
4: Mag ek weet?
3: Daar is genoeg water in die pot om lank te gesels, sny sy 'n verduideliking uit.
4: Ah, jy was heeltemal reg oor Adrian en sy kerkverbintenis, maar nie oor die Anglo-Boereoorlog nie. Die vryheidsoorlog wat elke Afrikaner hart aangegryp het, het hom nie geraak nie. Hy het Cecil John Rhodes ondersteun.
3: Was dit 'n doodsonde? Sy haal 'n sigaar uit en hy staan op om dit aan te steek. Maar sy wyf hom terug in sy stoel. Jammer, ek het jou onderbreek, en dit is 'n sonde teenoor 'n storieverteller. Elke sigaarroker behoort sy eie sigaar aan te steek. Dankie.
4: Om jou vraag te beantwoord, ja, dit was. Maar om dit te verstaan, moet ons eers na Adrian se herkoms kyk. Sy pa was Nicolaas Hofmeyer, een van die eerste professore van die kweekskool op Stellenbosch. Gesiene en waardige mense, wat nie net predikante was nie, maar opvoeders van 'n nasie. Predikante het destyds dwars oor die platteland gehelp om skole te vestig, kerke te bou en dorpe te stig. Hulle was in sekere streke die mees geletterde mense vir plattelanders wat skaars kon lees of skryf. Adrian was reeds tydens sy studentejare 'n glansryke persoon. Hy het kore afgerig, kerkdienste vir die bruin mense gehou, was 'n uitstekende spreker en het met die roem van die landsleiers gemeng. Later het hy op taalfeeste as spreker opgetree, 'n gods- en kultuurmens in murg en been. Hy word in 1879 as predikant bevestig en doen uitstekende werk op die platteland. Maar in 1891 besoek hy Mashonaland en word 'n ywerige ondersteuner van Cecil John Rhodes se ondersteuningsplan Noord van die Limpopo. Adrian word gedurende 1895 beroep na die NG gemeente Wynberg. En gedurende 1899 word hy daaraan ernstige wangedrag skuldig bevind en uit die kerk geskors. Vir sy familie was dit 'n groot skande. Daar was familiebande met die Kaapse Afrikanerleier Onse Jan Hofmeyer, wat Cecil John Rhodes nooit vir sy verraad met die Jameson inval wou vergewe nie. Adrian was skaam en verbitterd en het sy heil op daardie stadium by Rhodes gesoek en met oorgawe propaganda teen die Transvaalse regering gemaak. Met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog in 1899 is hy in Bechuanaland gevange geneem en in Pretoria saam met die Britse offisiere aangehou. Een van sy medegevangenes was Winston Churchill, wat later met lof van die flamboyante predikant gepraat het. Hy het vir die offisiere kerkdienste gehou en hulle met klavier en sang vermaak. Churchill het juist met Adrian se hoed op sy kop ontsnap en oor die Mighty Apies River geswem. Marisa Proes lag in haar hand. Hubert onderbreek sy vertelling en kyk gesteerd na haar. Sy lig haar hand verskonend.
5: Jammer, maar 'n Engelsman met 'n flamboyante boerepredikant se hoed op sy kop wat die Mighty Apies aandurf, het my lagspiere seker ontydig gekielie.
4: Dit mag nou vir jou snaaks wees, maar destyds was dit nie. Laat ek klaar vertel.
2: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
6: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

Maroon 5, wanneer ons hier luister met This Love. Dit is die eerste dinsdag van die maand en vandag het ons werk soek tydens intussen. Dit is jou kans om poste te adverteer of om te soek na werk. Dit is 'n paar maniere waarvan jy gebruik kan maak. Jy kan solank 'n e-pos vir my stuur na eloise.by@rsg.co.za, maar ons het beperkte tyd vir werksoek. Ek wil graag die maksimum tyd daarvoor benut om soveel as moontlik mense te help. Daar is 'n paar reels, hier is het. As jy hoor ek sê werksoek goeiemôre, dan as jy reeds op die radio, jy moet blits vinnig jou radio afsit en dan die volgende vir my doen asseblief. Gee jou naam van dorp of stad waarvan dan jy skakel, as jy namens iemand skakel, soek ek ook hierdie besonderhede, dan deel jy jou aanbod of versoek en jou nommer. Ek gaan die nommer herhaal om seker te maak dat ek die korrekte besonderhede het vir enige navraag na die tyd. Asseblief moenie tydens werksoek skakel om navraag te doen nie, hou dit asseblief vir na die tyd. Goed, ek weet ons ewe van 'n worsmasjien, maar is die enigste manier hoe ons mekaar kan bystaan en soveel as moontlik mense kan help. En as jy e-posse het of as jy praat, so vinnig as moontlik sê dit vir my. Ek gaan e-posse en boodskappe vanaf die SMS-lyn lees. Ek gaan natuurlik ook die foonlyne oopmaak. So wanneer ek antwoord, moet jy dadelik jou radio afsit en jou naam van 'n dorp of stad gee. En moet asseblief die geselsies maakie. Ek weet jy wil vir my vrou gaan dit. Ek weet dit en ek sal dit maar hier in my hart voel. Ons kan dit net aanneem vir vandag dat dit met mekaar goed gaan, want die worsmasjien laat ons nie regtig toe om te klets nie, want is die enigste manier hoe ons mekaar kan bystaan en soveel as moontlik mense kan help. Die nood is besonder hoog soos jy kan weet en die tyd is beperk, so ons wil graag die beste van hierdie belangrike geleentheid in die maand maak. Dit is nou werksoek net na 11. Dis Elvis Blue wat vir ons vergesel na die tyd vir die nuus en dan werk soek direk daarna.

0: Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Vier mense sterf in taxi geweld op die Kaapse vlakte. John Schloppe van die MK-party bly deel van die afsettingskomitee en twee sterf in betogings in Kenia oor 'n Amerikaanse Ebola-kwarantainesentrum. Vier mense is dood en twee is gewond in 'n taxi-verwante skietvoorval in Nyanga op die Kaapse vlakte. 'n Polisiewoordvoerder, Andre Trout, sê die voorval het vanoggend op die hoek van Moonwood Rylaan en Sheffieldweg plaasgevind. Niemand is nog in verband met die skietery in hegtenis geneem nie. Die sekretaris van die nasionale vergadering, Masibulele Kaso, sê daar is geen reël wat verhoed dat die parlementêre leier van die MK-party, John Schloppe, nie deel kan wees van die afsettingskomitee nie. Die komitee is tot stand gebring as deel van die konstitusionele hof se uitspraak oor die geldigheid van 'n onafhanklike paneel se verslag wat bevind het dat daar 'n prima facie saak teen die president is oor die Palapala kwessie. Die speaker Toko Didiza het verlede maand 'n skriftelike versoek ontvang dat Schloppe nie deel van die komitee kan wees nie.
1: Currently there is no impediment in our rules for Dr. Schloppe to be part of the impeachment committee. And for that reason, speaker does not find it necessary for Dr. Schloppe to be excluded from these proceedings. And therefore we are proceeding as such.
0: Die sekretaris van die nasionale vergadering, Masibulele Kaso. Die afgedankte LIR vir maatskaplike ontwikkeling in KwaZulu-Natal, Mbali Shinga, gaan vandag hofdokumente indien teen haar skorsing uit die Nasionale Vryheidsparty. Shinga se regspan sê die proses om haar uit te skop was nie volgens prosedure nie. Die NVP se caucusleier en die wetgewer steun Shinga se regsoptrede. Hy sê die party moet bepaal of hulle optrede nie onstabiliteit in die party meebring nie. Shinga is geskors omdat sy teen die party se besluit opgetree het om nie te stem ten gunste van 'n mosie van wantroue in die premier Tamin Tulini. Die politieke ontleder professor Setulego Matebesi sê koalisieregering sal waarskynlik permanent deel word van die politiek in die Vrystaat, maar waarsku dat onstabiliteit in munisipaliteite dienslewering beïnvloed. Matebesi sê die provinsie het reeds ervaring van koalisiegeleide munisipaliteite met gereelde veranderinge in die politieke leierskap in gebiede, soos Maluti Apofong, wat eerder meer probleme vir inwoners geskep het. Die regering werk tans aan 'n koalisieraamwerk, wat daarop gemik is om stabiliteit voor die volgende verkiesings te bring. Matebesi sê wetgewing alleen sal nie die probleem oplos nie, omdat politici dikwels bestaande reëls en beleide sonder gevolge ignoreer. Hy sê doeltreffende gevolgsbestuur sal die sleutel wees tot die verbetering van koalisieregerings in munisipaliteite. 'n Geniepsige koue front tussen aantog wat mense reg oor die land sal raak. Dit sal in die Wes-Kaap baie koud en reënerig wees, terwyl sterk wind ook verwag word. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste sê die kook sal van môre af skerp daal wanneer sneeu in die Wes- en Noord-Kaap verwag word. 'n Sterk wind sal buitemuurse aktiwiteite ontwrig. Die Weerdienste het 'n vlak 8 oranje waarskuwing uitgereik vir ontwrigtende reën langs die tuinroete. Na verwagting kan tot 200 mm in die oostelike deel van die tuinroete uitsak. Die risiko vir oorstromings is hoog, omdat riviere vol en die grond versadig is. Die koue toestande sal na die binneland uitbrei. Twee mense is dood toe honderde mense in sentraal Kenia betoog

0: skepties is. Die betogers eis dat die kwarantainsentrum teen 9 Junie permanent gesluit moet wees. En ten slotte weer die hoofnuus. 4 mense is vanoggend dood en 2 is gewond in 'n taxi-verwante skietvoorval in Nyanga op die Kaapse vlakte. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Kosbare Veronique van Heining en daarmee groet ek jou met 'n lied in die hart, want ek weet ek sien jou weer môre. Hoop jy het 'n heerlike Dinsdag.
0: Jy ook.
1: Jy is by die uur waarvoor jy gewag het op die eerste Dinsdag van die maand. Werk soek binnekort. Lekker musiek ook wanneer jy so tussen leer kan uitsien. Ek dink omtrent net hierdie liedjie wanneer ons kan luister. Ek wil soveel as moontlik tyd wy aan jou versoeke of aanbiedinge. So maak gereed op pen en papier of spits die ore vir al die nommers wat ons gaan uitroep. En dan sê ek nou met jou. Eers luister ons na The Human League en die liedjie Human. Jy is ingeskakel by intussen op RSG.

The Human League hier op RSG met Human is daardie tyd van die oggend waar het tyd is vir werk soek. Ek wil net gou vra ook, as jy al ooit werk gekry het deur hierdie geleentheid, kan jy gerus vir ons laat weet deur 'n stemnota te stuur. Dis die enigste rede hoe jy WhatsApp gebruik vandag. Moet dit nie gebruik om aan te soek te doen vir werk. Ons het die SMS-lyn, ons het die e-posse en dan gaan ons nou die lyne oopmaak. As jy daar ietsie geplaas het, is dit tickets vir jou. As het waar, ek wil graag jy moet of vir ons skakel, of vir ons SMS stuur, of die e-posse is eintlik nou al toe, 11 uur het verstryk. Maar stuur vir ons stemnota vir e-pos na 0, die stemnota na 076 536 6961 as jy al werk gekry het

0: of 'n werknemer gekry het deur hierdie geleentheid en die e-posse kan jy vir my stuur met jou kennis daarvan na eloise@rsg.co.za. Want is regtig lekker om te hoor as ons werksoekers en werkgewers deur middel van RSG werksoek by mekaar kon laat uitkom. So net gou weer die reëls, daar's beperkte tyd vir werksoek. Ek wil die maksimum tyd gebruik om soveel as moontlik mense te help. As jy hoor ek sê RSG werksoek goeiemôre, dan moet jy weet jy's al reeds op die radio. Jy moet jou blitsvinnig jou radio afsit en die volgende doen, jou naam van dorp of stad gee waarvandaan jy skakel, dan deel jy jou aanbod of versoek en jou nommer. Ek gaan jou nommer herhaal om seker te maak ek het die korrekte besonderhede vir enige navraag na die tyd. So asseblief onthou, moenie werksoek skakel om navraag te doen terwyl ek daarmee besig is. Hou die navraag maar vir na die tyd.
1: 'N Dryfdorp en mangoes wat soos heuning smaak. Dinsdagmiddag om 1 uur in 360 kuier ons ergens oor see by Willie van Logrenberg en Siem Reap, Kambodja. Johan gesels met Jan Hon, wat regisseur was van die eerste TV-program tydens die toetstydperk in 1974. Die oud 50-50 aanbieder se kostelike verhale is te kry in sy Waaigras kortverhale bundel en te hoor in Kortom. In die week se Trou is die perdekoop nie vertel Sharon en Mohammed Jefta hulle storie van 'n verbode liefde in die polisiemag en geheime oproepe vanaf tikiebokse. En in afstof is koningin Elizabeth die tweede in 1953 gekroon.
2: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
3: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidien. 'N Kragtige antioksidant wat amper verdooi net uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosaidin vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosaidin by apteke. Onthou, as dit nie Prosaidin sê nie, is dit nie Prosaidin nie.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Red River Rock. Die doemen is ek vandag daardie ikoniese voorloper van 12 bar blues en rock and roll musiek se wysie hoor, is ek weer 12 jaar oud.
6: Richard van der Westhuizen lees vir ons soedoor in Kersfees en Kersnag op die Hongaarse grens voor uit Stories in die Waaigras deur Jan Horn. Vanaand saam met my Johan Rademan net op RSG.
7: Het jy geweet Wêreldmelkdag is op 1 Junie gevier. Nou in Suid-Afrika was die fokus op suiwel se rol in beengesondheid. Ons gesels met Christine Leighton van Melk SA. Rooi vleisbedryfsdienste het kopers by die afgelope BTB Simmentaler stoetuitverkoping bygestaan met die verkryging van 'n internasionale liggingsnommer om toegang te kry tot SA Stamboek se digitale naspeurbaarheidstelsel of ID Tracks. Maar wat is die waarde daarvan? Ons gesels ook oor Bosveld Ponsmara Club se veiling in Bella Bella op 13 Junie. Dis Woensdagoggend, 5:25 in RSG Landbou.
0: Dit is daardie tyd op die eerste Dinsdag van die maand 14 minute, eintlik 15, ja. Kwart oor 11, dit is werksoek. Onthou die nommer in die ateljee is 086000 2084. Dis juist waarin ek eers te gaan. Gaan eers 'n klompie oproepe neem, daarna gaan ek 'n paar SMS'e lees en dan gaan ek by die e-posse uitkom en soveel as moontlik probeer lees. Daar's heel wat daar, so ek vra by voorbaat om verskoning as ek by alles uitkom en mag gaan so vinnig as moontlik by soveel as moontlik mense probeer uitkom. Goeiemôre, jy's by RSG werksoek?
8: Goeiemôre dames.
0: Ja.
8: Ek skakel namens Werner Dreyer. Hy is op soek na 'n toepaslike vakante pos as argitektoniese of ingenieurstekenaar. Hy is rekenaar geletterd en het professionele kwalifikasies in AutoCAD en Revit en wil baie graag rendering doen. Hy is onmiddellik beskikbaar. Dan is hy woonagtig in Randburg, Johannesburg, maar hy is ook bereid om te verhuis vir 'n permanente aanstelling. Hy is 100% tweetalig, hy het uitstekende kommunikasievermoë in Afrikaans en in Engels. Integriteit is sy lese in sy lewe. Hy respekteer ander mense en betoon onberispelike maniere. Hy is betroubaar, ambisieus, doelgedrewe, stiptelik, hardwerkend, vriendelik en opvaardig. Werner is ook bereid om teen 'n verminderde vergoeding skadewerk te doen, totdat hy dan volgens die maatskappy bevoeg genoeg sal wees om onafhanklik te funksioneer, solank hy net kan begin.
0: Mm-hmm.
8: Hy het Christelike oortuigings, hy is positief en hy sien uit na 'n broodnodige aanstelling.
0: Goed.
8: Ons bid vir 'n wonderwerk. Daar is 'n telefoonnummer vir hom,
0: ja.
8: 072-424-2688 in 'n landlyn 011.
0: Ek skiet tog dan. Hou vas, ek kan nie so vinnig skryf nie. Ek wil gou die selfoonnommer check. Is dit 072-424-2688?
8: Dis korrek. En hy het 'n landlyn 011-791-1473. Baie dankie dat ek die geleentheid gehad het.
0: Groot plesier. Sterkte vir Werner, hoor.
8: Baie dankie.
0: Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek.
9: Goeiemôre. Ons is op soek na 'n verpleegpos in die Middelburg, Transvaal en Rustenburg area.
0: Skus tog, soek jy na 'n verpleegster of bied jy 'n pos, soek jy werk?
9: Ons soek vir 'n pos.
0: OK. Goed, gesoek na werk as 'n verpleegster, ja?
9: Dit is die nommer is dit sal nou van Desember af wees.
0: OK.
9: Van Desember.
0: Goed.
9: Die nommer is 079-152-2425.
0: So 079-152-2425.
9: Ja, dis reg.
0: Mag ek weet wat julle name is? Is dit moontlik?
9: Dit is Shaw. Ja.
0: Askies tog spel vir my asseblief.
9: C-H-A-R-L-E.
0: Ek sien hem so wat soek na verpleegserspos. En in wat omgeving?
9: Middelburg Transvaal en Middelburg Transvaal of Rustenburg.
0: Het hem so. Sterkte.
9: Mooi dag ook vir jou ook hoor.
0: Dankie. Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
10: Sit af maar.
0: Hallo, nie moenie so op jou masker hê nie. Waarmee help ek vanoggend môre?
10: Nee, goeiedag. Ek skakel namens my seun, ja. Paul Pierre Du Plessis, Pippie Du Plessis. En hy is so 46 jaar oud en gebaseer in Centurion, maar is op soek na enige IT werk. Of IT verwante werk, maak nie saak wat die provinsie nie, en hy is 'n IT specialist met, hy is 46 jaar oud, met met dekades se agtergrond op 'n hoogs gespesialiseerde vlak, en met al die kwalifikasies en sertifikate wat nodig is, spesifiek ook, soos hulle in Engels sê, die post systems systeme
0: bedoel jy nou die point of sale?
10: Point of sale systeme en ook routers, switches baie spesifiek ook die hoofraamstelsels en dit is min of meer aan kort wat sy agtergrond is.
0: Goed, wat is Paul se nommer?
10: Sy nommer is laat ek gou hierso as ek skuis tog hoor.
0: Nee, alles in elk.
10: Laat ek net sy nommer hier kry. Dis nou die een wat ek nou nie skielik nie.
0: Nee, dit gebeur mos vir die duivel is lekker lustig so nou en dan.
10: Ja, ek het net 1-2 hande. O, daar sê. Hy is 063.
0: Ja.
10: 445.
0: Ja.
10: 7783.
0: Ek maak net geseker, hou gevas, 063-445-7783.
10: Korrek, ek weet nie of jy my nommer op wil hê nie.
0: Jy kan maar gee, maar ek gaan net die vinnig neerskryf.
10: 072-502-8964.
0: 8964.
10: Ja, hy het ook takkies bestuurscertificaat.
0: Wonderlik. Wonderlik. Sterkte vir Paul, ek hoop ek kry binnenkort iets, hoor.
10: Dank ons hoop so, want dit hou nou al lang al baie dankie.
0: Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek.
11: Goeiemôre Alois, dis William hier van Ekurhuleni van die Jammers ten Oeghande.
0: Lekker met jou William, waarmee help ek?
11: Ach ja, nee Alois, ek is ook eindelijk op soek na werk. Ek was 'n shop assistant gewees van januari tot die 5de april, my contract het nog gemaakt. Ek het by 'n skool gewerk as 'n general assistant, ek was 'n trolley porter, ek het binne in 'n checkers as 'n shelf packer ook gewerk, alles was op contract en die contract het klaar gemaak.
0: Watter werk soek jy?
11: Enige general assistant sal reg wees, of weer shelf packer of 'n shop assistant, een van die drie.
0: Goed, nou, waar kry mense jou in die hande, William?
11: Ok, alle weet ek kan my bel op 083.
0: Ja.
11: 62.
0: Ja.
11: 888.
0: Ja.
11: 69. Of 062.
0: Hou gevast, ek wil eerst hierdie nommer gaan check. 083-62-888-69.
11: Dit is correct.
0: En?
11: En dan die ander is 062. 352.
0: Ja.
11: 9678.
0: Het hom so. Sterkte, William, hoor.
11: Dankie, Louise. Louise, ek verkies dat het hier in die Jimiston in die Ekurhuleni area is.
0: Ek hoor jou, ek hoor jou.
11: En as ek een car wash attendant ook geweest by een garage.
0: Sterkte, ek hoop jy kry binnenkort iets.
11: Ach, baie dankie, Louise.
0: Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
12: Goeiemorgen, dit is Ben Stein hier van Kriegersdorp af.
0: Ja, Ben, waarmee help ons vanavond?
12: Ach, ek wil graag hoor, man. Ek is gekwalifiseerde pastor en draaier.
0: Ja.
12: Ek het kode 14 licentie met die PDP.
0: Ja.
12: Ek kan sweiswerk doen, ek doen transport. Ek soek my enige type werk wat ek kan kry in Gauteng area. Ek kan sweiswerk doen, ek kan pomper doen, ek kan pijpwerk doen.
0: Goed. En Ben, waar kry mense vir jou in die hande?
12: Ok, my telefoonnummer is 077.
0: Ja.
12: 285.
0: Ja.
12: 4604. En ek is bereid om, as dit op aankom, as dit beplaas over dinge is in slaan, ek is bereid om te verhuis op vriend.
0: Lieflik, ek wil net goed seker maak van jou nummer voor jy gaan, Ben. 077-285-4604.
12: Dis reg, ja.
0: Het om so sterk te hoor, ek hoop jy kry iets.
12: Okay, baie dankie hoor.
0: Dit is die oproepe wat ons tot op hede ontvang het. Ek gaan 'n bietjie later kyk of ek weer die lyne kan oopmaak. Maak gereed net hierna, as dit by die SMS wat ek kom, versoeke wat ek kry. Ek sal nou loer en kyk of daar enige aanbiedinge is, maar ek sien net 'n klompie versoeke, maar hou steeds jou ore gespits.
13: Dinsdag 2 Junie in Trou is die perekoop nie. Daar is geen Big Bazaar met die twee kibedoes.
0: Gesels ons met Mohammed en Sharon Jefta, wie se storie amper soos iets uit 'n fliek klink.
14: Marriage is not only a good thing, but it's a God thing.
13: Come on.
14: Ons kry nie ons guidance van Hollywood nie. Ons kry ons advice of ons framework van marriage van die Here af.
15: Ja, skelm 'n verhouding wat later op die lappe gekom het met 'n troue. In die polisie destijds moet jy toestemming vra om te trou. En dan word daar 'n agtergrond ondersoek gedoen op die persoon wat jy gaan trou.
13: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
16: Vergeet van kaarte en GPS'e. Verbeel jou daar bestaan 'n wêreld met geen grense nie. Soemloos verenig in die taal van musiek. Die taal wat ons allemaal verstaan. Musiek is 'n gelykmaker en iets wat ons allemaal se harte een of ander tyd warm laat klop. Skakel woensdae aande om 20:09 in vir Musiek sonder grense. RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. 'N Musiekprogram wat nie grense stel nie, maar grense verbreed.
0: Jy is ingeskakel by intussen op RSG. Dit is op die eerste dinsdag van die maand werksoek in hierdie tydgreef. Daar is nie 'n joune spelers nie, dit staan oor sodat ons die maksimum tyd kan benut aan almal wat of werk soek of werk aanbied. Ek wil ook net sê, jy moet in gedagte hou, jou persoonlike inligting en kontakbesonderhede word hier op 'n openbare platform gedeel, alhoewel die hoop natuurlik is dat mense nie daarvan misbruik sal maak nie. Kry mens ongelukkig in vandag se samelewing oral kansvatters en jy kan nie RSG daarvoor verantwoordelik hou nie. Daarby saam gee ek ook geen inligting uit as mense nie spesifiek vra vir navra nie. So jy gaan nie 'n lys kry nie. Die Poppy wetgewing laat my nie toe om 'n hele lys met mense se kontak besonderhede met jou te deel nie, maar as jy vir my 'n e-pos stuur en sê, hoorie, ek het gehoor daar's 'n vrou wat dit soek en sy so geklink en dit gedoen, kan ek daardie nommer vir jou opspoor. Jy moet baie spesifiek vir my vra. Dis hoekom ek so aanhou dat jy moet mooi luister, dat ons die regte besonderhede van die regte persoon by jou kan uitkry tydens die navraag na die tyd. Hier is die SMS wat ek ontvang het vir mense wat werk soek. Sean is 33, soek werk as 'n drywer of enige ander werk. Hy het 'n kode 8 en hy bly in Kuilsrivier in die Weskaap. Hy soek werk in daardie omgewing of selfs nog in die Parel. So ons nommer is 072-602-1379. 072-602-1379. Dan sê iemand, haar dogter is op soek na admin werk in die Stellenbosch area. Sy het 4 jaar admin studeer by Boland College en het goed geslaag. Sy werk tans as 'n intern, maar is op soek na 'n vaste werk. Ongelukkig het ek die dogter se nommer hier op die SMS-lyn gekry nie, maar haar kontakbesonderhede is 071-572-8094. Is maar altyd belangrik as jy namens iemand 'n plasing maak, dat ons almal se kontakbesonderhede naam in kluis ook kan kry. Dit help regtig. Pieter, op die SMS-lyn sê hy woon in Stella, Noordwes, geen afhanklikes, soek werk in die glasbedryf en het 25 jaar ondervinding, is bereid om te verhuis. Pieter se nommer 082-677-312. 082-677-312. Christe Oordendaal is dringend op soek na werk. Hy het 25 jaar ondervinding in koerierdienste, kan besproeiing installeer en onderhou. Het baie ondervinding in bosbou en plumbing of loodgieterwerk ook. Het kode 8, EB-lisensie en 'n paspoort. Hy is gestasioneer in Witbank, sê hy, maar gewillig om te verhuis. Ook enige ander werkgeleentheid sal aangegryp word, sê Christo. Sy nommer is 082-883-5456. 082-883-5456. Steeds op die SMS-lyn, Joanne Botha soek dringend werk, het 'n C-graad sekuriteit ondervinding met vuurwapenhantering, beheerkamer ondervinding en ontvangsdame en kassiere. Sy is woonagtig in Witbank. Joanne se nommer is 072-936-9376. 072-936-9376. Kobus Butler van Bellville soek opsigterwerk vir skole, woonstelblokke, tuindienste of selfs nutsmandwerk in die Weskaap, Noordkaap of selfs Gauteng. Sy nommer is 082-774-2342. 082-774-2342. Chris Koeman van Brakpan, hy sê hy 47 op soek na werk as 'n cylindrical grinder en het 25 jaar ondervinding of enige kode 8 drywerswerk in die Brakpan Benoni Springs Boksburg omgewing. Chris is dadelik beskikbaar, sy nommer, hy sê ook hy het 'n geldige paspoort. Sy nommer is 071-622-5825. 071-622-5825. Dan sê Johan de Pree, hy is 'n gekwalifiseerde auto-elektriesien met 27 jaar ondervinding in motors, van motors tot grondverskuivingsvoertuie. Hy soek werk verkieslik in die Weskaap. Johan se nommer 083-409-2572. 083-409-2572. Jy is ingeskakel by Intussen, dis werksoek die eerste dinsdag van die maand hier en ons gaan binnekort nog 'n paar met jou deel. Ons gaan na die e-posse skuif, daar is 'n paar versoeke, so hou jou pen en papier gereed. Dit lê vir jou voor net hierna.
17: met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders in die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar. Kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
18: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:45.
4: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
19: Sekuriteit waarmee jy kan spog. Aanbiedinge wat jy net nie kan ignoreer nie. Die Ultimate Big Blue Sale is hier en strek tot 30 Junie 2026. Beveilig meer vir minder met 6 maande se rentevrye betalings. Trellidor, the ultimate crime barrier.
20: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
21: In musiekbonbons van 4 Junie is daar musiek van onder andere João Bom Tempo, 'n Portugese komponis, 'n deel uit 'n cello-konsert van C.P.E. Bach en 'n wiegelied vir trompet en klavier van Willy Brandt. Musiekbonbons op 4 Junie dan om 20:09 die aand en die herhaling is dinsdagoggend om 4:00.
22: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
0: Jy is steeds ingeskakel by RSG Werksoek. Een keer 'n maand het ons hierdie geleentheid. Hier is twee poste wat ek per e-pos ontvang het. Pharmapack Pty Limited is op soek na 'n produksievoorman vir farmaseutiese produksie in Somerset Wes in die Kaap. Hulle is op soek na iemand met ondervinding in voedsel of farmaseutiese vervaardiging, iemand wat die masjinerie verstaan, goed is met mense, hardwerkend is en ook sober gewoontes het. Jou CV kan jy stuur per WhatsApp na die volgende nommer 082-372-6150. 082-372-6150. Jy kan ook die e-posadres gebruik supply by 555 by gmail.com. Kom. Finansiële boekhouer word gesoek vir 'n klein Albertonse rekenmeesterspraktyk. Hierdie is nie 'n posisie vir iemand wat nog in opleiding is nie. Hulle wil graag iemand hê wat nie rook nie, wat ervaring het en wat goed vertoon, wat ten minste 5 jaar bewese ervaring het in rekenmeesterspraktyk. Jy moet, ek gaan hierdie in Engels lees, die e-pos het in Engels deurgekom en ek wil nie 'n fout maak met van die benoemings nie. Experience in AFS, draft works, tax returns, e-filing, FICA administration, Pastel accounting, Sage 1, payroll experience, Excel spreadsheets, excellent numeracy en kommunikasievaardighede in Afrikaans en Engels, goeie interpersoonlike vaardighede en ook moet kan in 'n span werk sowel as onafhanklik. Geldige bestuurslisensie is nodig met jou eie vervoer waarop staat gemaak kan word. CV's kan na die volgende e-posadres gestuur word: georgr19@gmail.com. So George GEORGER19, die syfer 19 by gmail.com. Dan moet jy daar sê wat is jou huidige en ook verwagte koste aan die maatskappy vir jou vergoedingspakket. Dis 'n finansiële boekhouer wat vir 'n klein Albertonse rekenmeester praktyk gesoek word. Hier is 'n heel wat e-posse wat ek ontvang het vir mense wat werk soek. Ek gaan regtig probeer om so vinnig as moontlik, so duidelik as moontlik hier deur te draf. Vergeef my by voorbaat as ek nie by almal uitkom nie. Ek wil nog dalk 'n paar oproepe neem. Ek gaan sê wanneer ek die lyne oop het sodat jy kan skakel. So skryf slank die nommer neer dat jy kan reg het wanneer ek sê die lyne is oop. 086000 2084, dis die nommer in ons ateljee. 086000 2084, maar moenie nou eers bel nie. Ek sal jou laat weet wanneer jy kan bel. Vereers, hier is aansoeke wat ek per e-pos ontvang het. SP Nude soek dringend werk as 'n boilermaker of enige staalwerk. Hy het 42 jaar kwalifikasie, al die nodige sertifikate en hy soek werk in en om Alberton. SP se nommer is 081 443 9963. 081 443 9963. Louis van der Walt woon in Meyerton in Gauteng, 59, en soek werk as 'n kode 14 swaar voertuigbestuurder. Hy het 9 jaar ondervinding in tipper, trok, dink is trok werk, maar kan ook werk op playback en taut liner link work. Ek sê dit maar net so van geval het baie spesifieke Afrikaans het. Louis se nommer is 084 585 0191. 084 585 0191. Jaco de Vries soek werk op 'n vakansieoord en dit kan enige plek in Suid-Afrika wees. Hy het ook 'n kode 10 rybewys met PDP. As daar iemand is wat bereid is om hom 'n kans te gee, Jaco se nommer is 063 772 2238. 063 772 2238. Dani van Tonder, 44, van Pretoria, is 'n gekwalifiseerde swyser met rooi seël, 25 jaar ondervinding. Ek gaan nou hierdie net so lees as hy gee, is weer eens 'n klompie baie spesifieke benamings. Dani kan drawings lees, engineering en maintenance doen, aluminium, vlekvrye staal, ek dink mild steel, ek sê 100% seker nie, amber en rock tough, TIG, CO2, arc welding. Hy het ook 'n vork lig lisensie. Hy het 'n working at highs lisensie, confined space sertifikaat, ondervinding van overhead crane, firefighter en first aid level 1 en 2. Hy is onmiddellik beskikbaar Roslyn en Pretoria Noord omgewing. Dani se nommer is 076 482 997. 076 482 997. Verskom my dat ek hierdie goeters maar in Engels sê, hoorie, ek is nie so bekend met al die werk dat ek vinnig goed in Afrikaans kan kry wat vir ons in Engels deurgestuur is. Ek probeer my bes so. Hoop jy kan vir Dani daar by staan. Frikkie Versagie is dringend op soek na werk in Bloemfontein, bereid om enige iets te doen. Hy was 32 jaar in die motoronderdele werksaam as 'n toonbankverkoopsman, verkoopsverteenwoordiger, 'n stoorbestuurder, dispatchbestuurder sê hy, receivingbestuurder en 'n kliënte gaan besoek op die platteland en ook in Bloemfontein. Frikkie het 'n kode 8 rybewys en is dadelik beskikbaar vir enige werk. Jy kan Frikkie in die hande kry by 071-133-1123. 071-133-1123. Richard Fortune, I say I'm looking for a driver or any handyman work, please. Sy nommer is 060-314-1322. 060-314-1322. Dis wat jy vir Richard in die hande kan kry. Chris Viljoen is dringend op soek na werk as 'n werkswinkelbestuurder of diesel en petrol werk motorwerktuigkundige. Chris se nommer 071 123 0724 071 123 0244. Frank Pansegrou is dringend op soek na werk as 'n lang afstand swaar voertuig bestuurder. 47 is hy en is in besit van 'n geldige kode 14 bestuurslisensie plus 'n geldige PDP sowel as 'n geldige paspoort. Hy is in Johannesburg, Gauteng. Sy nommer is 072 478 7394. 072 478 7394. Monique Compton soek asseblief werk. Hy is tans woonagtig in Welkom. Hy kan reis na waar hulp ook al nodig word, benodig word. Kan enige vezelglaswerk doen, onder andere die herstel van kanoes, Jojo tanks, voerbakke en waterkrippe. Hy het die swys van plastiese PVC pype. Jy kan vanmorgen in die hande kry by 073 587 5109 073 587 5103. Kom nou by nog 'n paar e-posse waar mense werk soek.
1: Wat 'n lang seisoen.
2: Ja, dit kan jy weer sê. Hierdie laaste paar hektaar is die late harvest drywer vir die edelwyne.
1: Ag, daai soet stroop wat ons saam met die roomys gehad het toe ons jonger was.
2: Ek sê altyd, die waarmee jy jou smaakpalet was nadat jy heerlik geëet het.
3: Luister elke weeksdag om 14:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
23: Die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika wag benoemings in vir kandidate om in die aanstellingskomitee van die kommissie te dien. Individue met kundigheid in die uitsaaiwese, journalistiek en media en of uitsaaiwetgewing in verwante velde kan benoem word. Die termyn van die aanstellings in die komitee van die Uitsaai Klagtekommissie is 4 jaar en sal geld van Augustus verjaar tot 31 Desember 2029. Persone met 'n finansiële belang in die uitsaai of gedrukte mediabedryf kan nie benoem word nie. Stuur 'n motivering, die benoemde kandidaat se aanvaarding en 'n kort CV per e-pos aan die registrateur bccsa@nabsa.co.za. Die sluitingsdatum vir benoemings is 17 Junie. Vir meer besonderhede oor die pligte en verantwoordelikhede, besoek die webwerf bccsa.co.za.
0: 17 minute voor 12, jy is steeds hier ingeskakel by Intussen op RSG. Dit is 'n Dinsdag en gewoonlik is daar finansies in hierdie tyd geleef. En vandag, aangesien dit die eerste Dinsdag van die maand is, het ons tyd vir werksoek. En ek wil net vir jou herinner, jy deel jou persoonlike inligting en kontakbesonderhede op 'n openbare platform. Ons hoop natuurlik mense sal nie daarvan misbruik maak nie, maar jy kry ongelukkig kansvatters oral. Jy kan nie RSG daarvoor verantwoordelik hou nie, maar ek het heel wat e-posse nog. Wat so vinnig as moontlik dit lees, sodat ek moontlik nog voor die einde, voor ek jou groet en voor ons by Spectrum aansluit, nog by 'n paar oproepe kan uitkom. Maar vir nou, hier is die e-posse. Isabel Kutse van Stilfontein in Klerksdorp spesialiseer in akademiese taalversorging van eksamenvraestelle, fakulteitmodules en alle akademiese dokumente. Sy kan proeflees en redigeer, die uitleg en die opstel van hierdie dokumente behartig, Afrikaans en Engels. Sy help onderwysers, lektore en studente met opdragte en voorbereiding. Sy tipe werk wat sy soek is vryskut van die huis af of afstandwerk en enige tyd volgens skedule is die werksure waaraan sy haar kan koppel. Isabel se nommer is 071 462 9308. 071 462 9308. James Clark woon tans in Oranjeville, 'n 56-jarige gesiggestremde man, maar andersins baie aktief en gesond. Hy soek dringend werk na betrekking in die sekuriteitsbedryf waar hy nog 'n groot bydrae kan lewer in konsultasie, dissiplinêre verhoë, konflikhantering en nog op vele ander vlakke van die bedryf. Hy het die nodige ondervinding en kwalifikasies. Hy sê hy is ook baie handig met sy hande en as hy touwys gemaak gaan word in die maak van goedere of die doen van dinge. James is loyaal, betroubaar en kan op gereken word. Hy is bereid om te verhuis na enige plek in die land waar 'n permanente werksgeleentheid mag wees. Sy nommer 082 570 7992 082 570 7992. Marnie Du Plessis is op soek na werk en is 21 met haar eie vervoer en wil graag met kleinkinders werk by 'n kleuterskool of as 'n au pair of 'n speelgroep of kelner by 'n koffiewinkel. Haar nommer is 071-859-1397. 071-859-1397. Wesley Lesh soek vir werk in die Oudtshoorn en omgewing. Hy is 'n gekwalifiseerde diesel en petrol werktuigkundige met meer as 27 jaar ondervinding. Hy het sy kwalifikasies deur Cummins gekry en ook ondervinding in bouwerk en sweiswerk en elektriese werk. Wesley se nommer is 072-820-1389. 072-820-1389. Louis Coetzee is 58, woon in Durban, KwaZulu-Natal, soek na 'n voorman werk in die konstruksie en siviele bedryf, het meer as 32 jaar ondervinding daarin. Hy is gesond, drink of rook glad nie, neem sy werk ter harte en geen teleurstellings, sê hy. Vir meer inligting oor sy werk en sy nommer hier is dit 082-666-1701. 082-666-1701. Annemarie 53 van Port Elizabeth is op soek na werk en verblyfgeleenthede in die Noord-Kaap. Sy is tweetalig, rekenaarvaardig en het meer as 20 jaar ondervinding in sekuriteit. Op soek na enige admin, ontvangs of sekuriteitspos. Sy is ook vuurwapenvaardig met 'n graad B in sekuriteit. Annemarie se nommer is 076-635-0900. 076-635-0704. Eben Otto is op soek na werk as 'n elektriesien in die Pretoria omgewing. Sy kwalifikasies is N4 instrumentasie, overhead crane en forklift. Hy het ook 10 jaar ondervinding in die vervaardigingssektor in fabrieke. Hy is 39, woon in Roodepoort en wil verhuis na Pretoria. Dis ook om hy werk soek in die Pretoria omgewing. Hy het sy eie vervoer, Eben se nommer 078-201-4672. 078-201-4672. Ronel Coetzee is op soek na kliëntediens pos in Bloemfontein. Sy het 29 jaar ondervinding daarin en ook goeie telefoon etiket. Afrikaans en Engels magtig en so 'n bietjie Suid-Soeto ook, sê sy. Ronel besit 'n lisensie en het eie vervoer. Haar nommer is 083-212-3597. 083-212-3597. Randall Botha is 51, hy is 'n boekhouer met oor die 30 jaar se ondervinding, woon in Johannesburg, maar sal verhuis as hy moet. Hy is onmiddellik beskikbaar, hy sê geen taak is te groot of te klein nie. Randall se nommer is 079-771-1925. 079-771-1925. Maak gereed. Ek gaan binnekort die lyne weer oopmaak. Hier is ek by die laaste e-pos wat ek hierdie week ontvang het. Thea Hopkirk is dringend op soek na werk. Sy het ondervinding in mediese ontvangs vir meer as 10 jaar. 63 jaar jonk, sê sy, nog baie sterk, maar sal dankbaar wees vir enige ontvangs, admin, tikwerk, al is dit afstandwerk. Sy sal sy bly in 'n Mumsontoti en kan gekontak word by die nommer 082-573-2955. 082-573-2955. Die nommer in die ateljee 086-2084. Laat weet ons of jy nog enigsins versoeke het of werk aan te bied het en ek gaan nou by jou uitkom.
5: So 'n kalmerende gedagte om te kan bly staan waar ek begin het. Nooit my geboortegrond agter te moet laat nie. Die aarde waarin ek wortel ken my deur en deur. Ek hoef nie te soek na kos of water nie. Selfs wysheid en liefde weet hoe om my hier te vind.
6: Op Vers en Klank kan jy saam met my, Sofia, iewers onder 'n groot boom in die middel van 'n woud kom sit en na Pieter van Sail se voorlesings luister. Ons kry mekaar daar, vanaand om 20:09.
0: Dis steeds RSG werksoek hier, tydens intussen ek het op die lyn paar mensies wat nog my kan bel. Die nommer is 086-2084. Goeiemôre, jy is by RSG werksoek.
11: Hi Eloise, dis weer William hierso van Ikroleni.
0: Ja, William.
11: Ek wil net sê dankie, ek het nou al klaar 3-4 oproepe gekry van mense af voordat ek my uitgesaai het. Ek wil net vir jou sê baie dankie.
0: Dit is fantasties William, baie baie geluk en sterkte met die aanbiedinge hoor.
11: Ach, baie dankie Eloise en lekker dag vir julle allemaal by RSG.
0: Dankie. Goeiemorgen, jy is by RSG werksoek.
7: Goeiemorgen, dit is Johan de Pree, ek van die Brasselstel omgeving. Ek is a qualified auto electrician, 27 jaar, ek soek na werk in Brabantel omgeving.
0: Johan, ek vermoed ek het jou nou al reeds uitgelees, maar gee gauw vir my dat ek net seker maak, is jou nummer 083-409-2572?
7: Dis correct.
0: Dis sy meneer, ek het al reeds luidkeels te kenne gegee dat jy werk soek, maar is ook lekker om jou stem te hoor, so sterk te hoor.
7: Dankie, lekker dag vir julle.
0: Dankie. Goeiemorgen, jy is by RSG werk soek.
8: Goeiemorgen, hoe gaan dit?
0: Lekker dankie, waarmee help ek?
8: Ek het op soek na werk in Potchefstroom.
0: Ja, wat is jou naam? O nee, waar is jy in? O nee, wat het nou gebeur? Ach Griet, skank of my groot asblief terug, ek weet nie hoe ons nou die verbinding verbreek gekry het, ek wil graag hoor, kom ons kyk, wie is hier? Goeiemorgen, jy is by RSG werk soek?
9: Jugend, dame, ons op graag, goeiemorgen.
0: Goeiemorgen, huiskies, hoe sê jy, wie praat?
9: Jugend.
0: Hallo Eben, waar vandaan bel jy?
9: Ek bel uit die strand uit, ek is op soek na werk, namens my vrou Jurika.
0: Ja.
9: Sy is op soek na enige administratie werk.
0: Ja.
9: Sy het management assistant gestudeer by College of Cape Town.
0: Ja.
9: En die contactnummer is 081.
0: Mm-hmm.
9: 550.
0: Ja.
9: 1122.
0: Eben, ek check net gauw Jurika se nummer. 081-550-1122.
9: Dat is korrek.
0: Dat is sy. Sterkte, ek hoop seker binnenkort iets hoor.
9: Baie dankie.
0: Goeiemorgen, jy is by RSG werksoek. Hallo.
10: Hallo.
0: Hi, jy is by RSG werksoek.
10: Ek kan nie my hoor.
0: Ek kan inderdaad, waarmee help ek?
10: Hallo.
0: Ek kan u hoor.
10: Kan u my hoor?
0: Definitief, waarmee help ek? Hallo? Ek kan u definitief hoor, praat maar net. Ek kan u hoor, praat maar net.
10: Daar sê. Ek skakel namens my dogter, Barbara Verster. Sy is woonachtig in Brakpan. Sy is een maatskaplike werkster met een meestersgraad in gesins en geestesgezondheid. Haar selfoonnommerkie is
0: 069-645-6425.
10: Dis korrek.
0: Soek sy werk as 'n maatskaplike werker?
10: As 'n maatskaplike werker.
0: In die Brakpan omgewing.
10: As dit moontlik is, ja.
0: Lieflik, sterkte vir Barbara, ek hoop sy kry iets hoor.
10: Ons hoop so, baie baie dankie, mooi dagie.
0: Goeiemôre, jy is by RSG werksoek.
24: Goeiemorgen.
0: Hi, jy is by RSG werksoek, waarmee help ek?
24: Wacht nie, bietjie.
0: Skies toch, is die radio aan in die achtergrond, is nog ons bietjie moeilik om te hoor?
24: Daar is hy.
0: Dankie, yes. Ek luister.
24: Ok, ek van de Engelberg. Ek wel van Donnerbaai, of ek wil weet, wil nie verpleeg ondervinding van 1978 afgehaald. Ek het by Antwee die patelure gewaar en ek weet of daar nie iemand is toch net ontvangst daar my poste ek soos in afloos kan doen.
0: Excuse toch, ek het net nie gehoor in wat die omgeving?
24: Donnerbaai.
0: Wat die baai, excuse?
24: Donnerbaai.
0: Oeh, daar sê, excuse, nou hoor ek om duidelik Donnerbaai. Kan ek jou nommer kry, asjeblief?
24: 082?
0: Ja.
24: 450?
0: 450
24: 64 64 Double 6 ek dink net dat daar afloospos by ontvangswerk vir dokter of van tart of iemand
0: natuurlijk 082-450-6466 is dat jou nummer?
24: 02-450-6466.
0: Het hom so sterk, ek hoop jy kry iets hoor.
24: Dankie.
0: Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek.
12: Goeiemôre.
0: Môre, waarmee help ek?
12: Goeie, dat is Charles hiervan.
0: Hi Charles.
12: My nummer is 072-59-79-331.
0: Hoe sê ek alweer?
12: 072-59-79-331.
0: Ek herhaal het net gauw 072-59-79-331.
12: Ja, man, ek het dringend op soek na werk, Louis.
0: Ja, wat is soort werk?
12: Ek is een afgetrede menspersoon, 68 jaar oud, wil graag met pensioentjie aanvul.
0: En wat omgeving is jy, Charles?
12: Ek is van Bloemfontein.
0: Goed, en wat is soort werk soek jy?
12: Ek soek in het werk in verskillende, op verskillende afdelings, opzichter toetsenhouwer of bestuurder, en die decor of versieringsbedrijf, kos of bakbedrijf, en hotel of gastbedrijf, zelfzorg, eenheid of ouderhuis, as het een groot liefde partij maak, sal ek ook die vervoer van bejaardes na een van hulle afspraken doen, of leerders na functies en sportbedrijden.
0: Nou mag.
12: As ook as een butler.
0: Goed. Charles, ek hoop iemand luister hier en kom met jou in verbinding, hoor.
12: Dankie, ek sal graag Bloemfontein Timberlip afdeling en omgeving.
0: Daar sê.
12: Dankie.
0: Dis wat vir ons tyd het vandag hier tydens werksoek op RSG. Baie, baie dankie vir allemaal. As jy enige navraag het, ek is baie bereid om te antwoord. Eloise by rsg.co.za. My e-posadres is Eloise by rsg.co.za. Spectrum, wacht vir jou net hierna en ek groet jou nou namens ontspan. Veronique van Heiningen wat nies lees, Marie Molefe van Heerden is ons regisseur en ek is Eloise Kebedo. One Republic Connection. So groet ek jou.

0: Dit is 12 uur, hier volg die nuushooftrekke gelees deur Annemarie van Buurik. Die George Munisipaliteit in die Weskaap het gebeurlikheidsplanne ingestel nadat die Suid-Afrikaanse Weerdienst 'n vlak 8 weerwaarskuwing vir dele van die Tuinroete en die Klein Karoo uitgereik het. Swaar reën en donderstorms word van môre af in George, Knysna, Plettenbergbaai en Oudtshoorn verwag. Die gebiede is nog besig om te herstel na hewige storms wat verlede maand verwoesting gesaai het. 4 mense is dood en 2 is gewond in 'n taxi-verwante skietvoorval in Nyanga op die Kaapse vlakte. Die voorval was vanoggend op die hoek van Moonwood Rylaan en Sheffieldweg. Niemand is nog in verband met die skietery in hegtenis geneem nie. Die sekretaris van die nasionale vergadering, Masibulele Kaso, sê daar is geen reël wat verhoed dat die parlementêre leier van die MK-party, John Klopé, deel kan wees van die afsettingskomitee nie. Die komitee is tot stand gebring as deel van die konstitusionele hof se uitspraak oor die Palapala kwessie. Die speaker, Toko Didiza, het verlede maand 'n skriftelike versoek ontvang dat Klopé nie deel van die komitee kan wees nie. Die afsettingskomitee het gister met sy werksamehede begin. Die departement van gesondheid in Zimbabwe het die publiek die versekering gegee dat daar geen Ebola-gevalle in die land is nie. Die minister, Douglas Mombeshora, sê Zimbabwe bly egter op hoë gereedheidsgrondslag en is voorbereid om die situasie te hanteer indien daar gevalle aangemeld word. Hy sê die land is veral op sy hoede weens die hoë volume menslike verkeer binne die Suider-Afrika ontwikkelingsgemeenskap. En die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake beplan om die aantal ambassades en konsulate in Afrika drasties af te skaal. Dit sal die aantal plekke waar buitelanders kan aansoek doen vir Amerikaanse visums verminder. Volgens memorandum van die departement sal die bykans 50 Amerikaanse missies in Afrika in die komende weke tot 20 verminder word. Die konsulate in Johannesburg en Kaapstad sal oopbly vir visumaansoeke, terwyl die missie in Durban nie meer visums sal kan uitreik nie. Dit is die einde van die nuushooftrekke. RSG het 'n volledige bulletin om 1 uur.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: In vandag se program sake vertroue daal, wie is Makashule Gana wat tot voorsitter van die Palapala afsettingskomitee verkies is, spraak met 'n ontleder en 'n beroep op boere om ou gifstowwe van hulle grond te verwyder. Welkom by Spectrum, die redakteur is Wessel Pretorius, produksieregisseur is Bongie Kossie Moyo en ek is Susan Paxton.
1: Er is geen verkeer.
3: In Gauteng in Johannesburg op die N12 Wes in die rigting van die Gululies-wisselaar was 'n botsing wat 'n groot verkeersvertraging daar veroorsaak. In KwaZulu-Natal op die N2 Suid staan 'n vragmotor by die Koningin Nandi Rylaan-wisselaar. Die oprit aan die linkerkant word versper en in Mpumalanga op die N4 tolkonsessie was 'n botsing by die Malalaanhek-wisselaar en die oprit word daar versper. As jy enige ander verkeersinset, stuur vir ons 'n boodskap na 45809, dit kos jou R1.50 en begin daardie boodskap met die woord verkeer.
2: Dit is hierdie week kinderbeskermingsweek en die fokus is daarop dat almal saamwerk om hierdie ewel uit te roei. En die parlementêre komitee oor maatskaplike ontwikkeling het gevra dat slagoffers na vore kom en klagtes indien. Maar wat dink jy gaan hierdie ewel in die gemeenskap uitroei? Praat bietjie saam, gee idees, stuur vir ons 'n SMS 45889 R1.50 per boodskap of stuur 'n WhatsApp stemnota na die nommer 0765366961.
4: Hey dude, hoekom praat almal oor jeugmaand?
5: Want dis van jaar 50 jaar sedert die Soweto-opstande.
4: Dis crazy om te dink jong mense het destyds opgestaan vir verandering.
5: Maar waar is die jeug vandag?
4: Of dink die jeug hulle stem word nie meer gehoor nie?
5: Maar dit doen. Dis hoekom ons moet registreer in die komende verkiesing. Hier is jou kans om betrokke te raak.
4: Want as ons niks doen nie, wie gaan?
1: Jeugmaand op RSG. Laat jou stem hoor. Jou stem is jou toekoms.
6: Ons praat met Suid-Afrikaners wat hulle tuis maak oor see elke Dinsdag in 360.
7: Party plase is tot en met 'n miljoen hektaar en al hoe jy die beeste inkry op spoed is met helikopter. Dit is al met helikopters en motorfietse. Honde en perde kan dit ongelukkig nie hou nie.
6: 360 Jou blik op die wêreld met my Martie Sprink. RSG, weekdae van 1 tot 3.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: So 5 minute oor 12. Adjudant-offisier Karel Sander van die Valke in KwaZulu-Natal het vanoggend sy getuienis vir die Mdlanga-kommissie hervat. Hy het gister getuig oor die diefstal van 'n groot fonds kokaïne wat in 2021 vanuit 'n polisiegebou in Potchefstroom gesteel is. Ons praat met ons verslaggewer Sibagle Motta. Good afternoon, Sibagle.
8: Good afternoon, Suzanne, and thank you so much for having me.
2: What did he say this morning?
8: I think, you know, this Potchefstroom drug bust is a theme that the Mdlanga Commission is exploring for this entire week. And what we actually saw from, Zander is the fact that he broke down before the Mdlanga Commission when a polygraph test result was actually read out. And if you remember, his testimony yesterday had actually said that he was subjected to a polygraph test regarding the missing Potchefstroom consignments. And even though he was not at work at the time, he was subjected to this test, and

0: werd, of die prijs, of die kost, de kosten toenemen kan aanpassen, om het zo te zeggen, naar die verbruiker. Want hulle weet, die verbruiker is ook onder druk. So, sakevertroue het afgeneem. Ek dink ons moet wel in ag neem dat ons steeds bo die vlakke bly waar ons was in 2023, byvoorbeeld, toe ons beerdkrag gehad het, toe ons politiek baie deurmekaar was. So ten minste is ons beter as waar ons was, maar soos jy genoem het, die bietjie momentum wat ons gesien het in die afgelope twee lesings is nou heeltemal uitgevaag deur hierdie oliepryskok.
1: Is daar sektore daar wat uitgestaan het vir jou?
0: Vir my was dit interessant om te sien dat vervaardiging vertroue met 1 punt toegeneem het. Dis die enigste sektor wat ons insluit in die aandeise waar vertroue toegeneem het. Dit bly vreeslik laag, het net op 31 indekspunte, so 3 uit 10 vervaardigers is tevrede met sulke omstandighede. Maar wat ons daar sien is dat produksie bietjie beter lyk, vraag lyk bietjie beter. Die groot vraag is of hierdie frontloading is van mense wat dink die pyn gaan nog kom, die prystoenames gaan nog kom. So hulle vra nou die produkte sodat hulle goedkoper vir dit kan betaal eerder as later. Maar ten minste was dit iets, 'n ligpuntjie.
1: Wat sal sakevertroue weer laat herstel, dink jy?
0: Ek dink as ons natuurlik, om maklik te sê, vrede in die Midde-Ooste kry, kan dit baie help. As ons sien die oliepryse kom af, as brandstofpryse afkom, dan dink ek mense sal baie vinnig vertroue kan sien terugbons. Want ons weet van die strukturele verbeteringe wat ons gesien het, die hervormingsprogram wat ons doen in Suid-Afrika, daai goed is nog steeds besig om te verbeter. So ek dink as om maar terug te vat na die straat waar die olie deurgaan, wel op die oomblik al die scenario's wat jy kan doen as die ekonomie begin, as ons daai sien begin oopmaak, dink ek kan vertroue terugkom. So dit is hopelik 'n tydelike interruption eerder as 'n totaal en al derailment van die herstelstorie wat ons kan vertel.
1: Baie dankie, dit was die hoofekonoom by die Buro vir Ekonomiese Ondersoek, Lisette Eichel de Schepper. Lede van die ANC se Mangaung-streek het in groot getalle na die provinsiale kantore van die ANC opgeruk. Dit nadat die streekskonferensie vir die tweede keer uitgestel is. Die aanvanklike konferensie is verlede maand nietig verklaar nadat 4 ekstra stembriewe eers na die streeksverkiesing gekry is. Die konferensie sal die kandidate vir die plaaslike regeringsverkiesings bepaal. Abigail Versace het meer.
2: 5 maande voor die plaaslike regeringsverkiesings is die ANC wyke in die Mangaung-streek ongelukkig. Dit kom as gevolg van die vertraging met die hou van die streekskonferensie om kandidate te verkies om as raadslede te staan. Uit vrees het die takke hulle na die strate gewend om 'n konferensie by die ANC se provinsiale kantore af te dwing. Charles Mgwaglega, 'n tak se uitvoerende lid, sê dat daar geen noodigheid was om die aanvanklike konferensie uit te stel nie, aangesien al die regte stappe reeds gevolg is.
3: All conferences of ANC have experienced different problems, but extra voters has never been the reason to nullify a conference. But over and above, we want to emphasize that it is wrong for an individual to decide to nullify a conference. The conference, it can only be nullified by the delegates themselves. The constitution dictates as such. But in this one, only one person who's deployed by the NEC decided alone to nullify the conference.
2: Lede van die ANC in die Vrystaat is bekommerd dat die moraal van die lede stadig maar seker besig is om te daal, dit terwyl plaaslike regeringsverkiesings om die draai is. Lede van verskillende takke het die volgende te sê gehad.
4: What we see the things now, we realize that the motivation of the delegates, the motivation of the branches, the motivation of the volunteers from the county is going down because they're expecting that the region must sit and we have a stable region so that we can continue with our work of the elections.
5: I don't feel good at all because all the process has been done, all the steps that we needed to follow, we did all that. All the branches, we re-ran our BGMs and for candidate selection. So they were supposed to allow us to have a conference on the 31st.
2: Die provinsiale kantoor van die ANC het die lede toegespreek. Tabo Moyoko, die ANC-woordvoerder, sê hy is beïndruk deur die vreedsame demonstrasie en glo dat dit die ware waardes van die ANC weerspieël.
6: After the adjournment of conference, the province had to compile a report and brief the SG. And obviously, upon the scrutiny of the report, the SG had insisted that some of the requirements in terms of the guidelines must be met. In other words, the process needs to be cleaned in such a way that the conference of the ANC is held in line with the constitution and the guidelines, such that we avoid, you know, possibilities of litigations.
2: Intussen sê die provinsiale werkskomitee dat 'n vergadering teen Woensdag hierdie week gehou sal word om 'n geskikte datum vir die takke se vergadering te bespreek. Dit het lede verder aangespoor om geduldig te wees, aangesien hulle nie die enigste is wat deur die uitgerekte proses geraak word nie. Abigail Versace, SIK News, Bloemfontein.
1: Snou bykans 18 minute oor 12. Makashuli Gana van Rais Mzansi is verkies tot die voorsitter van die afsettingskomitee wat die Palapala verslag moet ondersoek en moet besluit of die president in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word al dan nie. Gana het onderneem om onpartydig te wees in die proses. Ons praat met die skrywer, joernalis en ontleder Jan-Jan Joubert. Goeiemôre Jan-Jan.
7: Goeiemôre Suzan, goeiemôre aan al die luisteraars.
1: So wie is Gana?
7: Makashuli Gana was lankal in die politiek gewees, meerendeels in die DA. Hy was op 'n stadium die nasionale jeugleier van die DA gewees en toe lank parlementslid. En toe het hy die DA verlaat, daardie tyd toe Herman Mashaba en Musi Maimane en klomp van die swart DA-leiers die party het. Hy het toe uiteindelik by Rais Mzansi beland. Dis klein party wat ek dink net 2 setels het en wat aangevoer word deur die voormalige redakteur van Business Day, Songhe Zozibi. En Gana is baie kundige persoon. Hy sal weet hoe hierdie tipe dinge hanteer moet word. En ek dink dit was 'n interessante proses hoe hy aan die hoof van die komitee gekom het.
1: Gepraat daarvan, jy weet, hoekom is daar nie 'n ANC persoon verkies nie?
7: Wel, ek dink dis nou vir 'n slag 'n goeie uitvloeisel van die 2024 verkiesingsuitslag waar die ANC sit met net 40% van die stemme. So, die ANC sou sekerlik as hulle voorsitter, as die voorsitter uit hulle geleedere uitgekom het, dan sou daar bitter min gebeur het. Dit sou 'n verskriklike vertragingstaktiek gewees het, want die ANC wil nie hê enige iets moet hom laat sleg lyk of sy leier laat sleg lyk nie. Aan die een kant het hulle dan nou die sogenaamde progressiewe caucus, dis wat die EFF en MK mekaar noem as hulle na die dag met mekaar gesels en nie met mekaar baklei nie. So hulle is die een deel waarna die ANC kon kyk om oor 50% te gaan in die parlement, en die ander deel wat die ANC nou moes kyk is jou meer gematigde partye. Jy kan amper sê hulle was, as jy nou die DA aanneem as die grootste van die gematigde partye, dan is dit die diep blou see, en die ander kant is, wil ek nie kan sê is die duivel nie, maar dis waar die ANC toe staan, dis nie duivel nie, die blou see. En teen Sondag het die ANC oudergewoonte nog aangedring daarop om hulle eie kandidaat te stel, maar die DA en van die ander partye het baie duidelik gemaak dat hulle nie daarvoor sou staan nie. En vir die ANC voor 'n keuse gestel tussen of Gana, wat nie van die DA is nie, maar van Rais Mzansi, of anderster sou dit iemand van die progressiewe caucus moes wees, iemand van die EFF of MK. En ek dink die algemene opinie is dat die EFF en MK sal vir Ramaphosa skuldig bevind, ongeag wat. Terwyl aan die ander kant, dink ek, sal daar veral van Gana se kant af meer balans wees. Ek meen, onpartydigheid in 'n in 'n setup waar jy deur 'n party verkies is en 'n party verteenwoordig is uiteraard onmoontlik, so dis 'n swak woordkeuse deur Gana, maar gebalanseerd, met ander woorde op die getuienis af, die dinge laat loop, en ek dink nie Gana sal sy voete sleep nie. Ek dink dinge sal so vinnig gebeur as wat hy maar dit kan laat gebeur, en hulle sit dan met daai ingeboude meerderheid om dinge vinnig te laat gebeur. Ek dink die ding hier is daar gaan geweldige druk van buite wees op die lede van hierdie komitee. Aan die een kant, soos ek gesê, die MK en die EFF mense, die gaan basies druk Ramaphosa as klaarskuldig. Die ANC gaan niks wil laat gebeur nie, en die ander kant, die gaan onder geweldige druk wees, een kant van mense wat sê die regsproses moet sy loop neem, sonder aansiens des persoons, en as die president skuldig is en die saak teen hom lyk soos wat regter Mabo hulle bevind het redelik sterk, dan moet hy boet daarvoor, en dan moet hy bedank. In 'n staat van beskuldiging geplaas word. Aan die ander kant gaan 'n klomp van hulle donateurs by het nou gepraat met die dame van Universiteit Stellenbosch en daai ekonome en die sakelui van die land, die gaan baie druk sit, is ook donateurs van die deel, op die partye om nie vir Ramaphosa skuldig te bevind nie, want as Ramaphosa gaan, dan gaan mos nou Mashatile opvolg, dit sal hulle nie wil hê nie. So hulle gaan, dink ek, die woorde sal wees in landsbelang of in die nasionale belang, beroep doen daarop dat Ramaphosa nie skuldig bevind moet word nie. En dis waar die groot toets gaan kom, spesifiek vir die DA op daai komitee. Gaan hulle laat lei deur wat mense noem die landsbelang, of gaan hulle laat lei deur die regsbeginsel van almal is gelyk voor die reg? Ek dink dit is duidelik dat die ANC gaan stem dat hy onskuldig is, dat die progressiewe caucus gaan stem dat hy skuldig is, en dit gaan dit dan aan die DA oorlaat om te kyk waar die meerderheid gaan val. So ek dink dit is 'n verskriklike belangrike komitee hierdie.
1: Baie dankie, en dit was die skrywer, joernalis en ontleder Jan Huber. Die organisasie Crop Life South Africa vra boere om hulle te kontak sodat hulle die boere kan help om ou gifstowwe van hulle grond af te verwyder. Die bestuurshoof van Crop Life SA, Dr. Gerard Verdoren, sê dis uiters belangrik dat daar op 'n veilige manier van die gifstowwe ontslaag geraak word. Verdoren sê daar word ook geen vraag gevra oor die gifstowwe nie en niemand sal vervolg word nie.
8: Ons het begin in 2024 met die insameling en opruim van enige ou plaagdoders wat in onbruik geraak het of wat iemand nie meer nodig het nie of verval het of verbode is, want dit is deel van die mandaat wat die departement Bosbou, Vissery en Omgewing vir ons gegee het om ou plaagdoders op te ruim en ook leë plaagdoders op te ruim. En in 2024 het ons met die eerste stapie begin. Ons het 'n paar keer ons neuse gestamp teen die muur, maar ons het goed geleer. In 2025 het ons 'n rekord van 373 ton ou plaagdoders bymekaar gemaak en laat vernietig in Olifantsfontein. Nou hierdie jaar het ek gedink ons gaan weer 'n keer dieselfde sukses bereik, maar daar's 'n redelike apatie onder die boere noord van die Vaal en Oranje rivier. Nou, ons sukkel onsself dood om iets te kry uit die Noordwes, Mpumalanga en Limpopo provinsies. So die beroep is daar vandag van Kroplys Suid-Afrika se PRO af na die boere in Noordwes en Limpopo en Mpumalanga en eintlik landwyd. As jy ou gifstowwe het wat jy van ontslaa moet raak, gaan dit jou niks kos nie. Al wat jy moet maak is verpak dit goed, kontak my, ek sal almal terugskakel, uitvind wat hulle het en hulle details in die hande kry en dan maak ons 'n plan om dit goed te kry by tydelike versamelpunte en daarvan af vat ons dit oor. Ons gebruik spesiale vervoermaatskappye vir die vervoer na die noorde toe, na Olifantsfontein toe en dan word die produkte almal verbrand in 'n hoogoond by ysvermel om seker te maak daar's geen gevare of geen uitskeiding in die lug en so aan. En hierdie kos die boere tegnies nul. Die Kroplys Suid-Afrika se lede van die PRO betaal vir al die onkoste. So dis nie 'n geval van boere kan verwag dat gaan hierdie se koste wees. Die koste is net om die goed te verpak en af te voer na die tydelike versamelpunt toe.
1: Sê vir my Gerard, hoekom is dit so belangrik dat ou gifstowwe behoorlik vernietig word? Kan mense dit nie maar net los nie?
8: Nee, daar's 'n gevaar. Ons kyk na Suid-Afrika vir al die laaste 2 jaar het ons hierdie ongelooflike rowwe klimaatstoestande gehad. Dit was droogtes, dit was wind, dit was storme, dit was vloede gewees oralste. Ek dink nou vir jouself as daar 'n plaas toe staan waar die goed vergete geraak het en daar kom 'n vloed deur, gaan al daai ou gestowwe af in die water in, besoedel die grondwater, vergiftig die landry en so aan. En ook as daar miskien 'n brand in so 'n plek kom, dan is daai gif wat daar verbrand word is ontsettend gevaarlik as gevolg van die dampe wat afkom. En ek weet daar's baie mense vir die goed begrawe het in die ou dae. Dit mag nie meer gedoen word nie. Dit maak geen ekologiese sin om ou plaagdoders te begrawe of in die rivier te gooi nie, want iewers gaan jy iets doodmaak wat jy nog nooit in jou lewe van gehoor het nie. So die enigste wettige metode, die enigste metode wat ons elk geval gebruik, is die verbranding in 'n hoogoond, eers by 870 en dan by 1140 Celsius met spesiale torings om alle gasse te vang en te skrob en dan is daar geen moontlikheid vir enige gevaar aan die mense in die omgewing nie. So ons gaan op geen ander manier as dit werk met enige ou plaagdoders nie, want dit is die regte ding om te doen.
1: En dit was Dr. Gerard Verdoren van Crop Life SA. Jy kan hulle webblad besoek www.croplife.co.za en kontak maak as jy dalk van hierdie gifstowwe het wat verwyder moet word. Die Europese Unie het sleutelmaatskappye na Suid-Afrika gestuur om beleggingsmoontlikhede te ondersoek, veral in die energieomskakelingsbedryf, maar ook op ander gebiede soos kritieke minerale en farmaseutiese produkte. Dis die eerste EU-beleggingstoer van sy soort in Suid-Afrika. Die mikpunt is wedersydse ooreenkomste in sektorontwikkeling, ekonomiese groei en werkskepping en Annelien Moses doen verslag.
9: Dit is 'n voortsetting van die handels- en beleggingsverhouding wat reeds dekades lank tussen Suid-Afrika en die EU bestaan. Die EU sê hy voeg daad by die woord om verder in 'n land te belê in 'n poging om 'n bydrae te maak tot ekonomiese groei en werkskepping. Dit volg nadat die EU onderneem het om bykans 12 miljard euro in Suid-Afrika se energieomskakelingswaardeketting te belê. Die toer bring privaat sektor beleggers vanuit Europa as ook finansiële instellings met ander vennote na Suid-Afrika om ooreenkomste te sluit waarby die land en die EU sal baat vind. Hier is die EU se ambassadeur in Suid-Afrika, Sandra Kruime.
10: Over 1,700 companies are invested in South Africa. What we want to see is more. We want to expand. We want to have investments in South Africa. And what we're trying to do today is facilitate that. So we're bringing financial institutions, banks, development finance institutions, together with investors. And what we want to do is look at the investment needs and the investment tools and to bridge that difference and to make sure that we get concrete projects, that we get that rolling, because what we would like to see is impact of the investments on the ground here in South Africa.
9: Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, sê die EU is Suid-Afrika se grootste streeksvennoot en hy het bygevoeg dat Europese beleggings van groot waarde is om die land te help om verskillende sektore 'n hupstoot te gee. Hy het egter benadruk dat wat die land se kritieke minerale betref, die foute van die verlede deur net onverwerkte minerale uit te voer, nie herhaal moet word nie.
11: On critical minerals, allow me to be a bit more specific. South Africa holds globally significant reserves of platinum group metals, manganese, vanadium and other strategic minerals essential to the clean energy transition and advanced manufacturing. Our objective is not to export raw materials. Our objective is beneficiation, processing and industrial development on South African soil. We want to anchor our value chains here, not ship value chains offshore.
9: Die direkteur vir bemarking en korporatiewe aangeleenthede by die JSE, Vuyo Lee, het die gemak waarmee die beurs se verskeie platforms ingespan kan word om kapitaal te kweek uiteengesit.
12: It is about moving beyond a well-established relationship towards actively identifying where investment can happen, where partnerships can be formed, and where capital can be deployed to meet shared priorities. We see that clearly in the sectors shaping this engagement, from the energy transition and critical raw minerals to infrastructure, healthcare, and digital connectivity. These are areas where South Africa offers both need and opportunity, and where collaboration can deliver real returns for our respective countries.
9: Tau het almal aangemoedig om alle geleenthede tot wedersydse voordeel te benut. Die EU-toer sal ook besoek in Kaapstad en Durban aflê. Die verslag deur Nompumelelo Siziba en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
13: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
1: Is wat nog voor lê in die program, die tuinroute maak gereed vir nog oorstromings en kenners krap kop oor die ontploffings by Woolworths-takke, bly ingeskakel.
13: Er is geen verkeer.
14: In Gauteng en Midrand op die N1 Suid by New Road was 'n botsing en twee bane word daar versperring veroorsaak 'n baie groot verkeersvertraging in daardie omgewing. So wees maar geduldig as jy daar is. In KwaZulu-Natal op die N3 Noord staan 'n vragmotor by die M13, die linkerbaan word daar versper en op die N3 Suid staan 'n vragmotor by die Sedara wisselaar en dit is by die Hilton vragmotor stop daarso. Verwag vertragings daar. En dan in Mpumalanga by Mbombela op die N4 tolkonsessie versperre vragmotor die linkerbaan tussen Mara en Mabalel wisselaars daar. So ek weet nie of ek daai korrek uitgespreek het nie, Susan.
1: Ja, ek weet ook nie.
14: Nee, ek is nie bekend met daai omgewing nie, maar dis jou verkeersnuus vanmiddag op Spectrum.
1: So Hierdie week is kinderbeskermingsweek. Die fokus is daarop dat almal saamwerk om hierdie ewel uit te roei. Ek wil jou vra wat dink jy moet gedoen word? Kom ons hoor gou wat jy sê.
15: Ek is 'n maatskaplike werker, lank in kindergesinsorg gewerk met verskeie kinderverkrachtings en molesterings. Ek self was gemolesteerd as kind. Die probleem is hoe jy aanmeld en by wie jy aanmeld. En te veel polisie is nie opgelei om dit te hanteer nie. En te veel mense wil oorreageer en die eerste ding wat hulle wil doen is om die kind te verwyder en dit veroorsaak baie vrees by die kind ook. Ek dink daar's baie mense meer nodig om die familie deur hierdie tydperk te lei. Dan is daar persepsie dat 'n kind wat gemolesteer of verkragt is of selfs 'n volwassene is sogenaamd damaged for life. Dit is absolute nonsens. 'N Kind kan daardeur kom as 'n survivor. As 'n sielkundige vir jou langer as 'n jaar lank in terapie het en jy voel nog steeds soos 'n victim, moet jy jou geld terug eis.
1: Nou, jy kan steeds saamgesels 45889, onthou SMS se kos R1.50. Tennis nuus vir die jongste van die Franse Ope op Roland Garros in Parys, skakel ons nou oor na Phil Loots van RSG Sport. Goeiemiddag Phil.
16: Ja, goeiemiddag Suzan. Ons het ons eerste persoon wat deurgedring het na die halfeindronde in vanjaar se vroue enkelspel. Dis die 19-jarige 8ste gekeerde Mira Andreeva. Sy het redelik maklik geseëvier oor haar opponent, die 18de gekeerde Sorana Cristea. Dis 6 stroop in die eerste stel wat Andreeva weggespring het en sy wen die tweede stel met 6-3 skoonstel oorwinning vir die 19-jarige 8ste gekeerde Mira Andreeva. En sy sal aan een beter wees as verlede jaar. Verlede jaar het sy gevorder tot in die kwart eind. Die jaar voor het was sy ook in die halfeind, is nou 2024. So sy bevind haarself dan nou weer in die halfeind van die Franse Ope. Die volgende wedstryd het sopas begin. Dit is dan ook 'n kwart eind in die vroue enkelspel. Die 7de gekeerde Elina Svitolina en die 15de gekeerde Marta Kostyuk. Dit beloof om 'n baie interessante wedstryd te wees. Marta Kostyuk, tans 16 agtereenvolgende oorwinnings op kleibane. Sy speel baie goeie tennis, maar sy ook tans die 70 keer Elena Svitolina wat baie goeie tennis opte, so dit behoort 'n pragtige wedstryd te wees. Hulle het sopas begin. Ons is nou in die eerste pot van die eerste stel. Bietjie later vandag sal dit ook die mans kwart eind wedstryd wees wat sal begin, maar later meer daaroor. Sal dan weer terug na jou in die ateljee.
1: Baie dankie. Dit was Verloots van RSG Sport.
13: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745.000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
17: Bly ingelig. Ons kon net nie by die mense uitkom gisterand nie met die reën en die riviere wat so sterk geloop het.
18: As ons nie die areas kan binnekom met die voertuie wat aan ons beskikbaar gestel was nie, gaan ons daai areas moet vlieg.
19: Op hierdie stadium begin ons met die probleem wat dit veroorsaak het. Dit is dat 10 Eskom pale in ons area sedert Sondag omgewaaai het.
20: Die wind het baie mense dakke afgewaaai, nie net in die plakkerskampe nie, maar oral.
21: En natuurlik deur die storm breek, kom ons agter. Jy weet hierdie is nie 'n krisis vir mense nie. Dis diere welsynskrisis ook.
22: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Navig Aktueel en Kommentaar.
23: Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
13: Jy luister na Spectrum. Elke weekmiddag tussen 12 en 1.
1: Is dit 12:35. Swaar reën word vanaf môre oor groot gedeeltes van die Suid- en Oos-Kaap verwag. Dit het al baie gebiede nog herstel van die vernietigende wind en oorstromings 'n paar weke gelede. Ons praat nou met die hoof van rampbestuur by die Tuinroete distriksmunisipaliteit, Gerard Otto. Goeiemôre Gerard.
24: Goeiemiddag Suzan en aan die luisteraars.
1: So, weet jy, hoeveel van die skade met die vorige storm kon al herstel word?
24: Baie min. Ja, daar is seker 700 miljoen rand se skade. So die hele proses van befondsing en dis meer vat nog 'n bietjie tydjie. So dit sal nog 'n tydjie vat voor dit kon herstel word. Wel, wat wel herstel is jou kritiese infrastruktuur wat dadelik moes gedoen word. Eskom het gedoen wat hulle kon en daar is ook vanaf die munisipaliteite weer gekyk om water en riool netwerke herstel te kry. Maar dis tydelike herstelwerk. Die langer en permanente herstelwerk sal kom soos wat fondse beskikbaar raak.
1: So nou volg nog swaar reën. Daar is voorspellings daarvoor. Verwag julle oorstromings?
24: Ja, definitief. Ons kyk na additionele 200 mm vir môre en dan donderdag nog 100 mm in spesifiek die areas Oudtshoorn, George, Wittenberg Bay en Knysna. So ja, die area is reeds baie nat en dan is die damme ook almal vol. So enige water wat val gaan net definitief in die riviere afkom. So ons verwag weer oorstromings, ja.
1: Is julle egter gereed?
24: Ek glo so. Ek glo ons het nou onlangs die 6de Mei het ons dieselfde gehad en ons weet nou al wat die area is met ons op fokus. Mense is al reeds besig om ontruim te word in laagliggende gebiede in die Oudtshoorn area. As 'n proaktiewe maatreël, ons getuimonde is almal oop. Die nooddienste is almal op 'n gereedheid. Ons het ekstra spanne op pad van die Kaap af om te kom help indien dit nodig is op sekere areas. So ek glo ons is gereed. Ons sal doen wat ons kan om mense so veilig as moontlik te hou. Ons weet ook dat Meyringspoort is nog steeds toe. So dis een area wat ek ten minste nie hoef op te hou nie. Ek weet niemand sal daar wees nie.
1: En is daar raad aan inwoners, miskien 'n noodnommer wat jy kan gee?
24: Ja, julle kan enige tyd ons rampbestuursentrum bel. Hier is mense 24/7 op die kode 044-805-5071. Daar is 14 inlyne, so jy sal altyd deurkom en jy kan enigiets aan ons rapporteer en ons sal sorg dat die dienste wat by jou moet uitkom, by jou uitkom.
1: Baie dankie, dit was Gerard Otto, die hoof van rampbestuur by die Tuinroete Distriksmunisipaliteit. Ons praat nou ook met die Wes-Kaapse minister vir plaaslike regering en omgewingsake, Anton Bredel. Goeiemiddag, Anton.
0: Goeiemiddag, Susan. Goeiemiddag aan die luisteraars.
1: Goed, so dis nog moeilik om al hierdie skade te bereken met die vorige storm, reg?
0: ja, ons word nogal, ons vat nogal bietjie pak op hierdie stadium, maar ons het goeie spanne in die veld, so ons is besig met die prosesse.
1: En daar kom nou nog 'n front, is jy gereed vir hierdie een?
0: Ja, soos wat jy kan wees, Susan, ons sit op 92% herstel van die vorige skade van Eskom kragonderbrekings, want dit was ons groot uitstaande en groot uitdaging, ons vergader elke oggend 7:00 met Eskom. En die ander 8% is hoogliggende areas, moeilik bereikbare areas, groot werk, en hierdie storm gaan definitief daardie werk uitstel. Wat baie moeilik is om te verduidelik aan die inwoners, maar dit is wat dit is. Ons kan nie die weer beheer nie. En dan ons paaie is ons probeer herstel so vinnig as moontlik, maar die werk wat uitstaande is groot werk, en dan het ons ook in 'n paar areas waterkwaliteitsprobleme. Omdat daar baie modder en materiaal in die water gekom het, sukkel ons met die skoonmaakproses. Maar ons het vanoggend weer as rampbestuur familie vergader, elke distrik het terugvoering gegee, wat is die tekort? Kominge, waar dink hulle kan die moeilikheid wees, want op hierdie stadium, en is hoop regtig, dit gaan net, dit lyk of dit die George, die tuinroete area is wat hard gaan geslaan word, sowel as so 'n bietjie in die sentraal Karoo in, maar dan kan die ander bystand gee, soos Otto nou net verduidelik, dat ons sit spanne op gereedheid van Overberg, van Hermanus, van Kaapstad en die Weskus, wat sal gaan help indien dit nodig is. As dit natuurlik weer 'n wye front gaan wees, wat hierdie goed kan verander, dan vererger dit net die probleem op hierdie stadium, maar ons hou ons groot uitdaging is om damme dop te hou. Ons grond is versadig, ons riviere moet ons fyn dop hou. So ons het spanne om alles dit te doen sodat ons vroeë waarskuwings kan uitgee vir die publiek.
1: Goed, so waar is daar nog kragprobleme op watter areas is die fokus?
0: Dis veral in die tuinroete en waar Eskom moet fokus om reg te kry, dan kleiner areas. Overberg is die grootste deel herstel. Maar dit is groot werk Witburg area waar die hooflyn geval het. En dis bergagtige areas, so dis moeilik om daar in te kom want die grond is nog altyd versadig en nat. So die voertuie val vas ensovoorts. Met hierdie reën, dit is nie die beste nuus nie, maar ons moet dit hanteer en ons is gereed.
1: Dit moes 'n vreeslike storm gewees het as hy soveel skade aan infrastruktuur aangerig het.
0: Ja, ons het nog nooit so iets gesien nie. Ek en die premier het gaan kyk, ons was buite in die veld. En die net om vir jou 'n idee te gee, daar was 9000 kragonderbrekings. Daar was 400 paaie wat toe was. So 70% van die paaie is oop. Die paaie wat nog toe is, is brug wat heeltemal weggevat is. Hy het net die hele brug is weg. So dis groot werk wat moet oorgedoen word. So ons is besig met kostebepalings en so voort. Sê nou kom die volgende 2-3 maande daar. Maar ja, ons sal doen wat ons kan.
1: Baie dankie. Dit was die Wes-Kaapse minister vir plaaslike regering en omgewingsake, Anton Bredel. Ons praat nou ook met Jannie Strydom, om die uitvoerende hoof van Agri Wes-Kaap. Goeiemôre, Jannie.
2: Goeiemôre Susan en goeiemôre aan die luisteraars.
1: Goed, ons het baie foto's gesien van wingerd byvoorbeeld wat oorstroom het. Ons gesien van loofer en die water is daar deur die kelder. Jy weet, baie skade oral. Moeilik om dit te bepaal.
2: Ja, nee, absoluut Susan. Ek dink foto's en video's wat ons almal nou al herhaaldelik gesien het, weerspieël regtig nie die hoe dit lyk op grondvlak nie. Ek dink die minister het ook nou verwys dat hulle areas besoek het en ek dink as jy self daar ry wat ek ook gedoen het, dan besef jy eintlik eers die omvang en hoeveel water ons in die riviere ontvang het en die skade wat dit dan aangebring het. So nee, dis enorme skade. Iemand sê nou daar vir my, jy weet, ons praat van die herstel van vloedskade en goed, maar ek dink dis eintlik meer 'n herbouproses wat gaan nou moet gaan plaasvind. Dit is nie net herstel so eenvoudig soos herstel nie.
1: Ons het vroeër gesels met True Cape wat byvoorbeeld nie krag het nie, so hulle moet hulle koelkamers dan nou, jy weet, aan die gang hou op 'n ander manier. Ek het ook gehoor van 'n boer wat byvoorbeeld koeie moet melk, maar ook nie krag het nie. Wat is die klagtes wat hulle kry? Hoe beïnvloed hierdie skade die landbouwerksomhede?
2: Nee, absoluut. En jy weet, dit is baie mense dink die sagte vrugte is nou oesproses is afgehandel en dit is so, maar daai vrugte is in koelkamers en goed, jy weet, en ons praat nou van groot geld in terme van waarde. So dit kos baie om daai koelkamers met kragopwekkers aan die gang te hou. Maar ja, en dan die melkerye ook, en ek bedoel dit is die hoeveelheid skade aan Eskom se infrastruktuur en hooflyne wat dit reeds of steeds baie uitdagend maak om te herstel, impakteer definitief. Maar ek moet ook die geleentheid gebruik om vir Eskom te bedank vir hoe hulle reageer het en hoe hulle werk om die krag te herstel. Ek dink die minister het verwys na die hoeveelheid foute, die 9000 ensovoorts en waar ons op hierdie stadium staan. Maar ja, dit ongelukkig is daar areas wat tot nou toe nou nog geen krag het nie en dit is regtig uitdagend. Want dit is daar sekere goed wat afhanklik is produkte wat bederfbare produkte, jy weet, en melkerye wat jy kan nie melk nie. So jy moet alternatiewe planne maak en goed. En dan is dit in die humanitêre gedeelte ook. Plaaswonings, arbeidershuise wat nie krag het ensovoorts. So dit is regtig uitdagend. Maar ja, genadiglik het ons die ondersteuning van almal en word daar om die klok gewerk om dit so gou as moontlik uit te sorteer.
1: Dan kom daar nou weer 'n front in. Is daar areas wat jy dop hou waarop jy fokus raad aan mense?
2: Ja, nee, verseker, dit is kommerwekkend, maar ons is in ons winterreenseisoen, Susan, en ongeluk, wel, die geluk by die ongeluk is dat ons damvlakke reeds aansienlik gestyg het, so ons is dankbaar daarvoor, maar ons moet ons damme baie fyn dophou nou, met hierdie reën wat nou voorspel is, en dit is gedeeltes volgens ons vergaderings met die rampbestuursentrum, is dit in die gedeeltes van die Overberg, die Tuinroete, Klein Karoo en Sentraal Karoo, so almal is op 'n gereedheidsgrondslag en jy weet, voor hierdie aanvanklike of die afgelope vloede wat ons gehad het, het ons ook daai waarskuwings vroegtydig uitgestuur, maar ek dink op hierdie stadium gaan mense meer sensitief wees daarvoor en dalk beter voorbereid wees of sover moontlik. So daai areas hou ons baie fyn dop, damvlakke en dan riviere en infrastruktuur naby riviere wat ons dan op 'n manier sal moet of onttrek of beskerm.
1: Baie dankie en dit was Jannie Strydom, die uitvoerende hoof van Agri Wes-Kaap. Hoe span nou snuffelhonde in om te verseker dat daar nie nog ploftoestelle in hulle winkels versteek word nie. Dit volg na 2 afsonderlike ontploffings in 2 van sy takke. Eerste ontploffing was in die Menlyn tak in Pretoria en die tweede ontploffing was in 'n Prellerplein, daar sê dis die woord in Bloemfontein. Ons praat nou met 'n senior navorser by die Instituut vir Sekuriteitsstudies, Willem Els. Goeiemôre Willem.
3: Goeiemôre Susan.
1: As ek tog net die name kan reg uitspreek. Sê vir my, die polisie is besig om die saak te ondersoek. Is daar al meer besonderhede oor wat daar gebeur het?
3: Ja, wel, kyk, na die eerste twee ontploffings het daar nog nie weer iets gekom nie en natuurlik, wat ons maar weet is wat in die pers was en die foto's wat ons in die pers gesien het en so die polisie is besig met hulle ondersoek en ons verstaan dat hulle die dinge so bietjie onder die kombers hou, natuurlik om die ondersoek nie te negatief te effekteer nie. So wat ons weet hierso Susan as ons gaan kyk na die afleidings wat ons kan maak. Die eerste ding wat vir ons opval daar is die tyd van die ontploffing. Ons sien dit was tussen 1 en 2 in die oggend gewees. Daar is nie mense van die publiek in die sentrum behalwe nou die pakkers wat daar was in Menlyn nie. En die tweede plek is ook natuurlik die grootte van die toestelle wat nie baie groot is nie. So hulle is nie ten doel as jy gaan kyk na die analise daar om natuurlik 'n groot ontwrigting of skade aan te rig nie. So dit gee vir ons die indikasie dat hierdie kan heel waarskynlik 'n veldtog wees om afdreiging waar die mense nou afgedreig word, die winkels nou afgedreig word vir geld, dat hulle nou 'n sekere bedrag moet betaal, anders word die winkels gebom. So dit gee vir ons die indikasie vir dit. Want jy weet, een van die groot probleme wat jy het, Susan, is dat natuurlik die boodskap wat gestuur word deur die ontploffings aan die algemene publiek en dat daar paniek wat kom. So ons stel voor, as jy gaan kyk na hierdie analise, jy gaan kyk na die feite wat ons weet, dan is daar nie op hierdie oomblik 'n rede vir paniek nie en dat die mense kan aangaan soos wat hulle gewoonweg aangaan.
1: Is dit nie 'n bietjie arrogant om bomme so te laat afgaan om 'n boodskap oor te dra nie, sommer oop en bloot?
3: Ja, dit is arrogant. Ons het voorheen van dit gesien natuurlik hier 2019 met die sogenaamde hoemersakke onder in Durban waar hulle ook toestelle in Woolworths, waar in Spar en ook by die Durban July geplaas het waar hulle dan aftreigeld gevra het vir dit. Dit is arrogant. Jy weet daar's ander dinge wat die mense ook in die verlede was daar mense wat byvoorbeeld blikkies kos vergiftig het en dan op die rak gaan sit het en dan sê hulle vir die instansie dat as hulle nou nie 'n bedrag betaal nie, dan gaan die mense nou hierdie giftige kos koop. So daar is verskeie maniere wat die kriminele netwerke gebruik en hier is een van hulle, maar dit kan ook 'n dodelike een wees die.
1: Wat sê dit vir jou oor kriminele houding teen die polisie en polisieering in die land?
3: Ja, dit, jy weet, op die oomblik is die polisie op 'n laagtepunt in die land. Ek dink ons was al ooit laar, die vertroue in die polisie is ook op 'n heel op 'n laagtepunt van nie om en by so 20-21% van die mense wat sê hulle vertrou nog die polisie om te doen, maar ook die moraal binne in die polisie is nie baie goed nie as gevolg van al die dinge wat aangaan. En dit lei alles daarop dat jy kry die gesin of die gevoel dat die krimineel is nie meer bang vir die polisie, hy is nie meer bang vir gevolge nie, want hy weet die kans dat die polisie hom gaan vang en hom voor die hof bring en hom gaan skuldig kry is min of meer 12% as jy gaan kyk na die statistiek. So dit hulle het hulle vrees vir die geregtigheid en vir die polisie verloor.
1: Baie dankie en dit was 'n senior navorser by die Instituut vir Sekuriteitsstudies, Willem Els. Ons het hoe is genader vir kommentaar. Hulle het intussen laat weet dat weens veiligheidsrede en die sensitiewe aard van hierdie saak gaan hulle nie 'n onderhoud aan ons toestaan nie. Vir ons saak in die sluiter Renier van Sabe ons aan. Hy's 'n portefeuljebestuurder by Melville Douglas. Goeiemôre Renier.
4: Goeiemôre Suzan en goeiemôre aan almal wat inluister. Ek hoop dit gaan goed vandag. As ons kyk wat vandag gebeur, hier op die plaaslike mark kan sien ons die alle aandele indeks is lekker sterk. Hy's op met 1.9% en die groot rede is Naspers en Prosus onderskeidelik. Naspers op met bykans 11%, Prosus op met meer as 9%. Ons weet beide Naspers en Prosus kom uit dieselfde stal uit en hulle grootste bate Tencent in China het vanoggend met meer as 10% opgesluit en dit het natuurlik Naspers en Prosus opgedruk. Nou die groot rede hoekom Tencent oppas is want hulle gaan 'n kunsmatige intelligensie agent in hulle baie bekende toep wat bekend staan as WeChat inkorporeer. En die rede hoekom dit so merkwaardig is want WeChat het meer as 1.4 miljard gebruikers. En dan sien ons ook aan die ander kant van die muntstuk British American Tobacco laer met so 3.2% en ons sien ook Dis-Chem vandag redelik laer met 4%. So klein bietjie rand en sent gesels, het die rand versterk van vanoggend se vlakke. Hy staan teen 16.20 teen die dollar, teen so 21.82 teen die pond en dan 18.86 teen die euro. Die prys van goud is 1% sterker op $4,530 per fyn ons. Prys van Brent olie ietwat laer op $94 per vatjie Brent. Dan as ons net laastens kyk na die buitelandse markte, lyk het asof die Amerikaanse markte later in die groen gaan oopmaak en so ook is markte in Europa groen dwars deur die bord. Dis my storie vir vandag, julle moet 'n baie lekker verder hê. Totsiens.
1: Baie dankie en dit was Renier van Sailor, portefeuljebestuurder by Melville Douglas. Die Ingoma Forum in Mpumalanga sê hy het 15 tieners wat sonder hulle ouers se medewete na verskillende inisiasieskole in Emalahleni geneem was gered. Die inisiasieseisoen het 2 weke gelede begin en meer as 900 inisiasieskole is reg oor die provinsie deur owerhede goedgekeur. 5 sterftes is ook aangemeld. Lizaan Groenewald het meer besonderhede.
5: 3 onwettige inisiasieskole in Mpumalanga wat die wet op gebruikelike inisiasie oortree het en nie geldige permitte gehad het nie, is deur owerhede gesluit. Minderjarige seuns was na bewering deur die eienaars van die skole ontvoer. Sommige ouers het strafregtelike klagte gelê waarna hulle kinders gered is, maar nie alle tieners is glo terug aan hulle ouers besorg nie.
6: My boy didn't come back on Wednesday night and then we posted on our Facebook that there's a boy missing and then the other man called us and said my boy is there at the initial school and then I went to the police station to report. They assist me and then they bring back my boy. He told me that he was around the bushes with the other boys. But they were separate.
7: I want the police to assist me that my boy returned back home so that he could continue with his studies. He is 16 years old and next year he will be doing grade 12. They found the child in there and they said it's impossible for him to return back home. I don't have the money to pay Ingoma.
5: Die hoof van die provinsiale Ingoma Forum in Nkosi en Sizwa Mahlangu het ouers aangeraai om regstappe te neem. Hy sê misdadigers ontvoer die seuns en gee voor dat hulle eienaars van inisiasie skole is.
8: They get calls of extortion being told that their boys are at initiation schools and which is a lie. They just keep them somewhere in the forest and we are working on it and we have put together a lot of our members, emergency response services, SAPS and public order policing and members of the task team. We go on the ground and we are closing those initiation schools.
5: Die woordvoerder van die Departement van Samewerkende Regering, Menslike Nedersettings en Tradisionele Sake in Mpumalanga, Freddy Ngobe, sê hulle het 3 inisiasieskole gesluit nadat 5 seuns tydens hulle besnydenis gesterf het.
10: This year we can only confirm that so far we have recorded 5 confirmed fatalities, which is quite unfortunate. And all those were reported to be along the lines of dehydration or pre-existing medical conditions. And all those matters are being dealt with through post-mortems and they're before the courts.
5: Owerhede het bevestig dat meer as 50 jong mense van inisiasieskole gered is. Die woordvoerder van die Vosman Polisiekantoor, kolonel Wusi Mnisi, sê een verdagte is in hegtenis geneem en staan tereg op aanklagte van afpersing en die oortreding van die wet op gebruikelike inisiasie.
25: We are still warning the people that are performing this initiation that you know, if they do it illegally or if they start recruiting minors, definitely deal with them because it's not allowed, it's illegal.
5: Eienaars van inisiasieskole is gewaarsku om wette te gehoorsaam en misdaad soos afpersing stop te sit totdat die winter inisiasieseisoen in Julie eindig. Die verslag deur Motsebi wa Monareng in Emalahleni in Mpumalanga en ek is Lizaan Groenewald vir SAK nuus.
1: Die Weskaapse polisiekommissaris het pas 'n media-konferensie gehou om die jongste inligting bekend te maak oor die onrus in Mosselbaai in die Weskaap, wat oor die naweek teen beweerde ongedokumenteerde migrante uitgebreek het. Twee mense is dood en verskeie mense is ontheem na geweld in die Asla Park informele nedersetting. Ons praat nou met ons verslaggewer Tanya Krause. Goeiemiddag Tanya.
9: Goeiemiddag Susan, goeiemiddag luisteraars.
1: Wat het die polisiekommissaris gesê?
9: Die polisiekommissaris het ons as media na Asla Park toe geneem om vir ons te wys waarvan die strukture afgebrand en beskadig is. En hy het basies maar net vir ons gesê waar die hele onrus begin het. En dit was Vrydag met 'n betoging teen onwettige immigrasie. Nou ons inligting sê dat dit begin het omdat 'n plaaslike konstruksiemaatskappy ongedokumenteerde immigrante in diens geneem het. Hy het gesê die betogers het gewelddadig geraak en die polisie het hulle toe uiteengejaag. En dit is waar die betoging geëindig het. Maar later daardie aand waar die verdere geweld begin het, is nadat 'n groep mense 'n immigrant aangeval het. Sy meisie is 'n Suid-Afrikaner. Ons is nou nie seker of dit huishoudelike geweld of 'n liefdesdriehoek of wat dit was nie, maar dit was eintlik net 'n ander rede hoekom die geweld in hierdie immigrant uitgerig is. Hy is op die toneel doodgesteek en met 'n mes en een van die groepslede is hospitaal toe geneem en het daar beswyk aan sy wonde. En daarna het die geweld uit die hand uitgeruk hierso in Asla Park. So wat 55 strukture is toe afgebrand en honderde mense moes vlug. Hulle word tans in ongeïdentifiseerde sentrums gehuisves totdat hulle na hulle land van herkomst terug vervoer kan word.
1: Is die onluste onder beheer met ander woorde?
9: Ja, die onluste is nou onder beheer. Hier is 'n groot polisie patrollie wat deur hierdie hele gemeenskap gaan. Binnelandse sake is ook hier om ongedokumenteerde immigrante te identifiseer. Maar ja, op die oomblik is alles daarom rustig in Asla Park, maar hulle sal nog steeds op die grond wees om te verseker dat daar nie enige ander insidente is nie.
1: Daar's beweringe dat die Mosambiekse regering daarop aandring dat 5 mense dood is. Het julle enige idee waarop die beweringe gegrond is?
9: Weet jy, die luitenant-generaal kon nie dit bevestig nie. Een van my mede-joernaliste het gesê sy het gehoor het is 5 immigrante wat in 'n ongeluk dood is nadat hulle onrus van onrus af gevlug het. Maar ons is nou nie seker of dit in hierdie area of dalk in 'n ander area van die Weskaap was nie, maar ongelukkig kon ons nou nie bevestiging daarvan kry nie.
1: Baie dankie, ons praat met ons verslaggewer Tanya Krause. Indien jy onderhoud op Spectrum of Monitor misgeloop het, gaan gerus na SABC News se Facebookblad om weer daarna te luister. Ons groet namens die uitvoerende regisseur Nicoline Lou, ons redakteur is Wessel Pretorius en ons produksieregisseur is Bonkie Kossie Moyo. Span was Essie de Klerk en Jody Hendricks. Ek is Susan Paxton, bly ingeskakel vir 360 net hierna.

In die 1 uur nuus gelees deur Martielies Brink. Bykomende polisie hulpbronne by taxi staanplek in Nyanga ontplooi na 4 mans doodgeskiet is. Nog storm weer op pad vir dele van die Oos-Kaap en minstens 18 sterf en meer as 100 gewond in Russiese aanval op Oekraïne. Bykomende polisie hulpbronne is by 'n taxi staanplek in Nyanga op die Kaapse vlakte ontplooi om veiligheidsmaatreëls te verskerp nadat 4 mans vanoggend dood is in 'n skietvoorval wat vermoedelik met taxi geweld verband hou. 2 mense is ook in die skietvoorval gewond en is in 'n kritieke toestand in die hospitaal. Polisiewoordvoerder Andre Trout sê, speerders van die provinsiale taxi-eenheid volg sekere leidrade op om die aanvallers te identifiseer en vas te trek. Die George munisipaliteit in die Wes-Kaap en die Nelson Mandela Bay metro in die Oos-Kaap is op 'n gereedheidsgrondslag weens oranje vlak 8 weerwaarskuwing wat uitgereik is vir die Oos-Kaapse kusgebied en dele van die tuinroete en die Klein Karoo. Swaar reën en hewige donderstorms word van môre af verwag in George, Knysna, Plettenberg Bay en Oudtshoorn. Hierdie gebiede herstel steeds van verlede maand se vloedskade. Inwoners word gevra om nie onnodig te reis nie en oorstroomde paaie en laagliggende gebiede te vermy. Die saak teen die forensiese en ballistiese kundige kaptein Lawrence Magwetle is tot donderdag uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. Magwetle staan onder meer tereg op aanklagte van dwarsboming van die gereg en die onwettige besit van ammunisie. Hy het vanoggend vlugtig in die Pretoria landdroshof verskyn. Hy het na bewering versuim om 4 wapens wat gebruik is in die moord op die ingenieur van vereniging Armand Swart te verbind met minstens 30 ander hoëprofiel sake van moord en poging tot moord. Hy is 2 weke gelede deur die Madlanga kommissie se taakspan by sy huis in Pretoria in hegtenis geneem. Die nasionale vervolgingsgesag het aangedui dat die staat beplan om sy borgtog aansoek teen te staan. Die regering sê die bestuur van die Suid-Afrikaanse sokkervereniging moet sy voortbestaan kan regverdig. Die adjunkminister van Sport, Kuns en Kultuur, Piers Mabe, sê die kabinet wag vir 'n amptelike verslag van SAFA oor Sondag se visumdebakel toe Bafana Bafana nie na Mexiko kon vertrek nie. Die span kon gister uiteindelik vanaf die OR Tambo internasionale lughawe vertrek om aan die FIFA Wêreldbeker deel te neem. Mabe sê indien niemand aanspreeklik gehou word nie, sal die land weer in 'n verleentheid gestel word. Hy sê hoewel SAFA 'n onafhanklike liggaam is, kan die vereniging nie skotvry daarvan afkom nie. Die Departement van Gesondheid in Zimbabwe het die publiek die versekering gegee dat daar geen Ebola-gevalle in die land is nie. Die minister Douglas Mombashora sê Zimbabwe bly egter op hoë gereedheidsgrondslag en is oorbereid om die situasie te hanteer, indien gevalle aangemeld word. Hy sê die land is veral op sy hoede weens die hoë volume menslike verkeer binne die Suider-Afrika ontwikkelingsgemeenskap. Minstens 18 mense is dood en meer as 100 gewond in 'n grootskaalse Russiese aanval oornag op Oekraïne. 12 sterftes is in Dnipro aangemeld en 6 in die hoofstad Kyiv. Die aanval het volgens berigte verskeie woonstelgeboue getref en reddingswerkers poog steeds om mense te bereik wat vermoedelik in die puin van geboue in Kyiv vasgekeer is. Rusland se ministerie van verdediging sê die aanvalle is in reaksie op vorige Oekraïense aanvalle wat die ministerie as terreurdade bestempel het. Rusland gee onder meer vir Oekraïne die skuld vir 'n aanval op 'n studentekoshuis in 'n besette gebied in die ooste van Oekraïne verlede week wat volgens berigte 21 lewens geëis het. 'n Brand is intussen by die Ilski olieraffinadery in Rusland se Krasnodar streek aangemeld na 'n Oekraïense hommeltuig aanval oornag. Volgens Oekraïne se president Volodymyr Zelensky het Oekraïense magte tussen Januarie en Mei 14 Russiese olieraffinaderye in verskeie aanvalle geteiken. Die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake beplan om die aantal ambassades en konsulate in Afrika drasties af te skaal. Dit sal die aantal plekke waar buitelanders kan aansoek doen vir Amerikaanse visums verminder. Volgens 'n memorandum van die departement sal die bykans 50 Amerikaanse missies in Afrika in die komende weke tot 20 verminder word. Die konsulate in Johannesburg en Kaapstad sal oopbly vir visumaansoeke, terwyl die missie in Durban nie meer visum sal kan uitreik nie. 'N Formele besluit oor die afskaling is egter nog nie geneem nie. Dit word beskou as 'n stap om te verhoed dat mense tydelike visums bekom en dan onwettig in die land aanbly.
Die Trump-administrasie het ook reg oor die wêreld se ambassadepersoneel verminder. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Bykomende polisiehulpbronne is by 'n taxi-staanplek in Nyanga op die Kaapse vlakte ontplooi om veiligheidsmaatreëls te verskerp nadat 4 mans vanoggend dood is in 'n skietvoorval wat vermoedelik met taxi-geweld verband hou. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vieren en Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.

Dit is 6 minute oor 1, baie welkom by 360 op hierdie, waar trek ons nou nie? Dis Dinsdag, ja. Baie welkom van my kant, Martelie Sprink. Ek hoop die week loop mooi jou kant. Bly by ons, 'n propvol program wat voorlê in ons eerste uur. Ignatius met interessante wêreldnuus. Ons sluit aan by Johan, stories in die waai gras. Se kort verhale van Jan Hoon word vanaand om 10:10 voorgelees deur Richard van der Westhuizen. Dan het ons Trousie Perkoop nie. Dit is hierdie week se episode met Eloise hulle. Ons het so uittreksel 20:40, 10:00 afstof, koningin Elizabeth die tweede op 2 Junie 1953 gekroon, na 2 die Franse ope met Phil Loots en dan kuier ons ergens oor see in Kambodja.

0: Dit is David Voorhiebet, jy soen soos 'n engel, net hierna as Ignatius aan die woord.
1: Gerrit Hawee is 100 jaar oud gewees het. Hy het in 1981 uitgetree en is in 1998 oorlede.
2: Hulle laaste drie wat hulle gedruk het, die frase raaide, was miskien die mooiste drie wat jy kon sien. Frik de Pree het hom voorgekeer by die kwartlyn ekonomie in die hande kry. En die frase raaide bal een na die ander op die volle lengte van hy veld het hulle om uitgegee. Nou ek sê vir jou, daar was seker drie voor en toe aangeheer gewees. Maar ek dink enige een sou 'n skeidsregter kwalik geneem het as hy daai spel gestop het.
1: En hierdie volledige voorbeeld is beskikbaar op die RSG app. Gaan laai dit sommer nou af.
3: Op en wakker, elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.
0: Hulle is onder meer bekend vir hulle Malbec, wat al met die wêreldse bestes in die top 10 aan tafel gesit het. Aan die voet van die Limietberg en Groenberg verwelkom ons in die week se die reine wynheid, die talent en roeping van wynmaker Rutger van Wyk en die passie van Mirsha Plaatjies, wat gebore en getoe is op die boutique wynplaas Toolhof in Wellington.
4: Dis vir my die lekkerste ding as ek iemand se oë sien glinster wanneer hulle die wyn proe en hulle geniet wat hulle in 'n glas is. Dis hoekom ons dit doen wat ons wil doen.
5: Almal wat daar werk en daar bly, ons is 'n familie alle jare saam.
0: Alle episodes van Die Reine Wynheid met my Martielies Brink is nou beskikbaar op rsg.co.za, die RSG app, YouTube, Spotify en SABC+.

0: Tyd vir interessante wêreldstories. Ignatius is in die ateljee, 'n hospitaal se sonskynsaal. Klink mooi.
1: Martelies, ek is seker as jy vir Antoinette Pienaar vra, sal sy saamstem. Vars lig is goed vir jou. Vars lig in die buitelug. Kry sommer jou vitamine D op die koop toe. Jare gelede het mense al geweet om mense vir hulle gesondheid te stuur na plekke met beter lig vir die longe. Jy weet, klimaat as 'n kuur. Verlede week het Engeland of die Verenigde Koninkryk, jy weet, almal saam, se King's College Hospitaal in Oos-Londe en daardie konsep ingebou in hulle behandeling, of uitgebou. Hulle het hulle intensiewe sorgeenheid uitgebrei dak toe. Pasiënte kan die son sien, die dae wat dit dan nou wel daar is. Party beddens het so 'n halwe afdakkie wat dan beskerming bied as son skyn die dag nou nie so seer daar is nie. So buitelugbehandeling. Maar pasiënte kry hulle suurstof van daar waar dit opgekoppel is aan 'n waterdige boksie by die krag, né? So nie net skoon buitelug nie. Maar dis darm nie net bietjie buite wees nie. Dis buite ervaar met tuin wat spesifiek daar aangelees om te kan ruik en sommer soos jy lê daarin te kan voel. Die buitelugbehandeling help dit mense gouer herstel.
0: Jy kan nou story lees, stuur van my e-pos, ek stuur vir jou. Hier is Bruno Mars.

0: Toe maar Millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Aquafresh tandepasta 100 ml, koop 2 vir R30. En Vaseline Blue Seal oorspronklike petroleum jelly 250 ml vir R39.99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. Besenfees geld. Slegs by Shoprite.
1: Om gezond en langer te leef, benodig jou lichaam specifieke natuurlijke beschermers. Die belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidine, een krachtige antioxidant wat amper verdwijn het uit moderne diëten. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproces. Procyon vul hier die levensbelangrijke voedingsstof aan voor dagelijkse welstand en langtermijn vitaliteit. Geef jou lichaam wat het regtig nodig het. Vraag voor Procyon bij apteker. Onthou, as dit nie Procyon sê nie, is dit nie Procyon nie.
2: Die waarheid is uit. Rook en damprook is skadelik vir jou gesondheid. Of jy nou rook of damprook, alle tabak en nikotienprodukte is nadelig vir jou gesondheid. Baie mense, veral jong mense, word oortuig dat damprook oftewel tjoef veiliger is as rook. Dit is misleidend. Damprook is nie onskadelike waterdampe nie. Dit bevat nikotien en giftige chemikalieë wat jou longe, hart en brein kan beskadig. Nikotien is hoogst verslavend en kan konsentrasie, gemoedstemming en besluitneming beïnvloed. Beskerm jouself en jou kinders. Hou huise, motors en openbare plekke rook- en dampvry. Sluit aan by die Wêreld Geen Tabak Dag veldtog. Kies gesondheid bo verslawing. Sê nee vir rook- en damprook. Vir hulp om nikotienverslawing te stop, skakel die Nasionale Raad teen Rook hulplyn by 011-720-3145 of WhatsApp 072-766-4812. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid.
3: Rosa streel oor Dapper se kop en gee vir hom 'n wortel om te eet. Toe sê sy:
4: Ek weet, dis jou gunsteling en daar's nog wortels in my sak vir later. Maar eers gaan ek en jy op 'n uitstappie. Ons opskit storie Woensdag aan 3 Junie om 20:07 gaan oor Rosa en haar geliefde perd Dapper.
5: Toe voor 2 uitreksel uit trous die perde koop nie en daai verbode en geheime liefde. Dit is vandag se help 'n bietjie daar met daai verbode en geheime liefde. Lyk en luister na die RSG Bekbesare op ons digitale platform Sirius. Dit is heeltemal fantasties, ek en jy.

0: Die was fantasties. Soos beloof, sluit ons volgende aan by Johan Rademan. En ek hoop jy gaan lekker luister. Hy was hier in die atelier, lyk om hom weer in persoon te sien. Stories in die waai gras, 'n kort verhale van Jan Horn word vanaand om 10:10 voorgelees deur Richard van Westhuizen. Richard was hier met die opnames. Maar Jan het ook 'n lang ruk by en vir die SAIK gewerk. Trouwens, hy was regisseur van die eerste TV-toetsuitsending op 5 Mei 1974 van SAIK TV. Johan Rademan het met hom hieroor gesels.
1: Jan, dit moes adrenalien tyd gewees het. Alles was nuut, dit was die eerste keer. Kan jy daardie gevoel onthou?
2: Ja, Johan, daardie eerste uitsending op 5 Mei. Kyk, dit was adrenalien. Maar ek dink in my geval was dit meer senuwees wat geknaag het as adrenalien. Ons het die program verpak uit beelde wat ons geskiet het by die destijdse Randse Paaskou. Trompoppies wat marcheer en perdruiters wat die wêreld vol ry. Mooi mense wat rondloop, stalletjies. Daar was nog 'n sweefspoor ook. Dit was mooi beelde gewees. En is toe verpak in 'n 1-uur program wat toe op 'n band hierdie ou 2-duim Ampex bande vasgelê is. En dit word nou uitgesaai, of moet nou uitgesaai word. En daar sit ons toe nou in die TV uitsaai controle atelier, reg om die knoppie te druk. Ek sê ver, was dit 1 uur gewees die dag. Ek onthou ook, Henny Hyman was daar, Pieter de Bruin, en 'n paar van die groot gewigte op die nuus, was ook by gewees, Christo Kritzinger, en sovoorts. En ek moet die aftel begin. Het voel omtrent vir my, asof ek 'n vuurpil na die maan moet afstuur, soos ek aftel. 5, 4, 3, 2, 1. En nou in my verbou reertijd sê ek sommer rol camera in plaas van rol videoband. Maar die manne het kop gehou, die regte knoppies gedruk en op die skerm verskyn hierdie beelde, flikkerende beelde, die eerste TV-beelde in Suid-Afrika. Daar was eers stilte gewees, ons het ons monde oopgehang en toe die applaus om in die atelier uitgebreek, allemaal was opgewonde mekaar op die skouer geklap en toen het weer stil gebleven, want ons nou eerst kyk hoe het aangaan. En jy weet, ek was so bewus gewees dat oral in Suid-Afrika staan mense nou voor winkelvensters en kyk na hierdie beelde. Suid-Afrika het deel van die wêreld geword, 'n wêreld van televisie-uitsending, internationale nuus-uitsendings, wat in die toekomst voorgelê het. En vir my was dit 'n oomblik wat die mens net nooit kan vergeet nie. Maar wat ek voel is, dit het ons mense by mekaar gebring. Mense het in huise by mekaar gekom, families, gesinne. Mense het gepraat oor die ding. Skielik was ons deel van een groot Suid-Afrikaanse gemeenskap, wat allemaal praat oor televisie. En dit is die verandering wat het vir my gebring het.
1: Jan, jy het ook betrokke geraak by 50-50 as 'n vervaardiger, maar ook as 'n aanbieder. Wat 'n rol het die natuur in jou lewe gespeel, in jou bewuswording daarvan, maar ook dan jou bewusmaking vir ander mense?
2: Toe ek by 50-50 begin werk het, het die meeste ander regisseurs wat toe al daar was, programme gemaak oor leeuws en olifante en buffels en ek wou weet waar het alles begin, waar kom dinge vandaan, en ek het my toegespits op paleontologie en archeologie, en in die proses van die interessantste mense ontmoet, mense soos Philip Tobias, Bruce Hubich, Lee Berger, John Kitching, Pieter Beaumont, mense wat gekrappeld in die grond, soos die, hulle sê die Stones and Bones mense. Ek het natuurlik naby Tahong groot geword, en waar professor Raymond Dart die Tahong skedel in 1925 ontdek het. So dit was seker maar my bloed gewees. Maar dit gee my se idee van die geskiedenis van Suid-Afrika, hoe diep die geskiedenis van Suid-Afrika lê. Ek dink nou byvoorbeeld aan die tyd saam met professor Louis Williams, en ons het so 'n ryk rotskuns, die Ndedema Rafyn in KwaZulu-Natal. Alleen is daar 3909 aparte rotskuns tekeninge op die rots oor 'n afstand van 5 kilometer. Dit is die grootste kunstmuseum in die wêreld wat jy aan kan dink.
1: Maar jy het geskryf onder andere vir die Vrye Weekblad. Nou die Vrye Weekblad was taamlik omstrede, altyd 'n bietjie gekrap waar dit nie juk nie. Watse tipe artikels het jy geskryf?
2: Ja, dis interessant hoe ek beweeg het van 'n aanbieder en teksskrywer by televisie tot die skrywer van stories en artikels. En ek begin in die COVID-tydperke toe mense maar baie swaarmoedig was en ek het op Facebook begin sommer humoristiese sketse oor wat hier in Waaigras gebeur, wat ons doen, het ek begin skryf daar. En mense het dit geniet. En toe bel Max my en hy sê, hy gaan vrye weekblad digitaal laat verskyn, wil ek dit daarvoor skryf nie. My agtergrond is in die wetenskap en ek besluit toe ek maar seker 'n bietjie meer as net humoristiese stories skryf. So ek het begin toespits op wetenskaplike artikels, spesifiek oor die ontwikkeling van kunsmatige intelligensie, wat iets is wat baie na my hart lê. En ek het toe al begin skryf, dat ons bevooraan staan van die ontwikkeling van bewuste, emosionele, intelligente, masjien-intelligensie, 'n nuwe lewensvorm waarmee ons hierdie planeet sal moet deel. Nou mense het my geweldig aangevat daaroor, maar hoe meer ek daar kyk waantoe ons pad is, hoe meer glo ek die waarheid gepraat het. En dit is een van die dinge wat ek regtig geniet het om te skryf by Vrye Weekblad. Ja, dankie Max.
1: Kyk, die rede hoekom ons met jou gesels is omdat vanaand in Kortom op RSG 2 van jou stories voorgelees word. Soedoring Christmas en Kersnag op die Hongaarse grens. In beide speel musiek 'n groot rol.
2: Musiek, ja, dit is seker maar in my gene. Ek was so 10 jaar oud, toe koop my ma vir my 'n mondfluitjie. Man, was dit nie 'n wonderlike een nie. En ek het hom vandag nog, hier is hy. En dan is ek bo op die wa, op die lucerne, met die manne laai lucerne, ek moet trap. En dan speel ek mondfluitjie terwyl ek trap, so op die ritme. En dit was die lekkerste ding wat ek gehad het. En toe ek 13 jaar oud was, kry ek 'n gitaar present. 'N regte Carleton gitaar, wat my ma vir my gekoop het, vir £5. Jong, ek begin daai snare, die ding het soeke Black Diamond snare, wat so dik soos blou draad was, en omtrent so klink het ook. Maar ek het hom vandag nog. Dit het die wêreld oopgemaak vir my. Jy weet, ek is seker in die beste tyd van musiek groot geword. Die rock and roll era, van die 50er, middel 50er jaar, met Elvis Presley, wat daarna gekom het, Buddy Holly, Little Richard, al die manne, rock and roll, en die 12 bar blues, wat so gerol het, en so, en ek het in Waaigras geskryf oor, die eerste musiek wat ek hoorde, Johnny and the Hurricanes, met Red River Rock, en dan speel die baslijn, die-die-die-die-die-doom, jong, dit het in my ingegaan, en natuurlijk het ek weer ook gekyk na broemusiek, die skool, en dan kom Janie van Tonner, dan kom Piek Heine op gitaar, dan steel een man met die oog, en dan probeer jy hem ook, dan loop hy nou so. So, muziek was maar altyd daar gewees.
0: Baie dankie vir hierdie gesprek. Ons sien uit om te luister en dit is Jan Horn wat so sê. Johan Rademan is regisseur van Jan Horn se eerste kortom verhaal. Dis vandag, vanaand om 10:10 op RSG. So baie dankie ook aan Richard van der Westhuizen. Ons gaan lekker luister. Hier is dit.
3: Red River Rock. Da-di-di-da-di-da-di-doom, en as ek vandag daar die iconiese voorloper van 12 bar blues en rock and roll muziek se wysie hoor, is ek weer 12 jaar oud.
1: Richard van der Westhuizen lees vir ons Soedoring Christmas en Kersnag op die Hongaarse grens voor uit Stories in die Waaigras deur Jan Horn. Vanaand, saam met my Johan Rademan, net op RSG.
0: Sy, hier is Paul McCartney en Michael Jackson. Bly by ons, nou die verbode liefde en die story van Trouwsie Perrekoop nie hierdie week. Wag vir jou voorstelle vir help 'n bietjie daar musiek.

Pen en paper voor dit Paul McCartney en Michael Jackson. Lefra Produksies bring Dolly Parton op openbare versoek terug na Empress Palace se Theatre of Marcellus nadat die vorige konserte uitverkoop is. Dolly is te sien in haar nuwe produksie, Totti en nie verder nie, op Vrydag 12 Junie om 7:00 die aand. In Dolly Parton se jongste konsert kan sy nie help om die waarheid te laat glip nie. Kom vind uit wat haar geheim is. Bespreek nou by ltickets.co.za of skakel 011-815-3000 is die nommer. Net hierna, trouwens die perrekoop nie kort uittreksel uit die nuwe episode nou beskikbaar en op daai noot met hulle verbode liefde wat hulle geheim moes hou, vra ek vir jou wat jy wil luister. Op daai noot help 'n bietjie daar met musiek net na 2. Hier is Kroos Herbas met Wanneer Jy Groet. Hulle is ook op TikTok, gaan kyk gerus.

0: Korazervas met wanneer jy groet in 360, onthou afstof is om die draai en koning Elisabeth, jy luister na die opname van die SIK Medikroon 1953. Toe sy gekroon is op die ouderdom van 25, kan jy glo sy was so jonk. Bly by ons daarvoor, maar net hierna, so 'n vinnige uittreksel van Trous die Perdekoop nie.
1: RSG Radioteater bied aan 1-2-3 Blok Myself, 'n finalis in die 2024 RSG Radiodrama Skryfkompetisie.
2: Mens kan sien, jy kan nie die pyn van jou eie besigheid bestuur nie.
3: Ai, en die gat ons alweer.
2: Ja, vandag sweer hulle hoog en laag die geld kom en dan môre vat hulle die pad en jy kry nie 'n boe of 'n ba uit hulle uit nie.
3: En waarheen sal hulle nogal gaan?
2: Vertrou niemand nie, Monica. Almal kyk net uit vir hulle self.
3: Vertrou jy my?
1: Skakel in om 8:00, donderdag aand. As jy nie te veel van 'n paprik is nie.
4: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
5: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:45.
6: Jy luister na 360 op RSG.
0: Van dies week op, trouwens die perekoop nie, kuier Sharon en Mohammed Jepta saam wat al byna 40 jaar dieselfde pad stap. Hulle storie klink soos iets uit 'n fliek, van 'n verbode liefde in die polisiemag en geheime oproepe vanaf tikiebokse tot 'n kragtige geloofsreis wat 'n moslim man se hart vir altyd verander het. Vandag deel hierdie skrywerspaar hulle grootse wyshede oor die huwelik en ouerskap.
7: Ek was eintlik die eerste vroue luitenant-generaal van kleur en die enigste in Suid-Afrika. My man is nie 'n power freak nie. Hy ken sy plek as 'n man in die huis. Hy weet wat dit is wat hy moet doen. Hy het die nodige respek en hy het die nodige ondersteuning. En ons het saam besluit dat ek sal aanbeweeg as die geleentheid kom met sy volle ondersteuning. En ons albei het harde aangewerk om die balans in die gesin te hou. En ek dink hy kan baie meer sê van 'n man se perspektief af. Rondop dit, maar hy het nie eendag threatened gevoel nie. Ek dink ons het vroeg het ek geleer die verskil tussen 'n boardroom en 'n bedroom.
8: Wow.
7: En hy het my baie gehelp dat ek daai verskil kan leer en dat ons het prakties in die huis en in die gesin kan toepas. Hy het baie opofferinge gemaak sodat ek kan opgaan. Daar's kere wat ek eintlik gesê het, doen aansoek vir 'n pos, want ek weet hy's die beste kandidaat. Maar dan staan hy terug, dan sê hy, dit gaan nie goed wees vir ons as gesin nie. Hy het eintlik sy loopbaan opgeoffer sodat ek my loopbaan kan bevorder.
9: Wow.
7: En hy het nie een keer aangedui dat hy threatened voel die my posisie nie. Mense het altyd gevra in die werk, altyd gespot, sal die heer hy vir jou as jy by die huis kom? Sê vir jou generaal, sê, nee, hoekom? Hy's my man.
0: Sharon en Mohammed se reis is die lewende bewys dat God se planne groter is as ons eie reëls en verwagtinge. Jy kan die pragtige en inspirerende episode nou kyk op YouTube of luister saam op Spotify, die splinternuwe RSG app, ons webblad en SABC+. Het jy gebed in jou lewe en het dit vir jou op heel onverwagse manier waar geword? Laat weet by Eloise by rsg.co.za.

0: The Four Seasons, December 1963. Oh, what a night. Wat onthou jy van daai een? Sê maar vir my. Voor dit, Patrice Boane en Only Your Love Takes Me Home.
1: Het jy geweet Wêreldmelkdag is op 1 Junie gevier. Nou in Suid-Afrika was die fokus op suiwelse rol in beengesondheid. Ons gesels met Christine Leighton van Melk SA. Rooi vleisbedryfsdienste het kopers by die afgelope BTB Simmentaler stoetuitverkoping bygestaan met die verkryging van 'n internasionale liggingsnommer om toegang te kry tot SA Stamboek se digitale naspeurbaarheidstelsel of ID Tracks. Maar wat is die waarde daarvan? Ons gesels ook oor Bosveldpons Mara Club se veiling in Bellabella op 13 Junie. Dis woensdagoggend, 5:25 in RSG Landbou.
0: En afsof vandag is koningin Elizabeth die tweede op 2 Junie 1953 gekroon. Hier is 'n uittreksel uit die Afrikaanse Dienste uitsending van die geleentheid. Ek het 'n paar stukkies uitgehaal. Dit is nogal 'n lang geleentheid en wat hulle alles daar gesien het. Sy was, soos ek gesê het, net 25 jaar oud. Kan jy jouself dit nou voorstel, al die verantwoordelikheid?
2: Reeds om 6 uur vanmôre is ons al op ons pos op 'n hoë paviljoen teenoor die grysse Westminster Abdij met sy twee massiewe torens. Regs en links van ons, so ver as die oog kan reik, strek daar 'n see van mense op die hoë paviljoene ten noorde van die Abdij. Ver aan die linkerkant daar waar die Suid-Afrikaners sit, die Kanadese en die Pakistane, is daar 'n klokgelui en hier kom nou 'n hele groot erewag aan van manne op pragtige swart rosse. 20 wagte en word toegejuig deur die groot skare.
3: Stadig beweeg sy nou langs die naaf op, terwyl die kroningskoor Psalm 122 aanhef.

0: In die 2 nuus hoofstrekke gelees deur Martie Sprink. Die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie het kommer uitgespreek oor 'n moontlike menseregtekrisis te midde van groeiende spanning wat verband hou met protesoptredes teen ongedokumenteerde buitelanders in KwaZulu-Natal en ander dele van die land. Die MRK sê hy werk saam met die polisie en agentskappe van die Verenigde Nasies om moontlike onrus, geweld en intimidasie wat verband hou met onlangse optogte te verhoed. Volgens die MRK is gekoördineerde optrede noodsaaklik om kwesbare gemeenskappe te beskerm en stabiliteit te handhaaf. Bykomende polisiehulpbronne is by taxi-staanplekke in Nyanga op die Kaapse vlakte ontplooi om veiligheidsmaatreëls te verskerp nadat 4 mans vanoggend dood is in 'n skietvoorval wat vermoedelik met taxi-geweld verband hou. 2 mense is ook in die skietvoorval gewond en is in 'n kritieke toestand in die hospitaal. 'n Polisiewoordvoerder, Andre Trout, sê die speerders van die provinsiale taxi-eenheid volg verskeie leidrade op om die aanvallers te identifiseer en vas te trek. Die saak teen die forensiese kaptein Lawrence Magoetle is tot donderdag uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. Magoetle staan onder meer tereg op aanklagte van dwarsboming van die gereg en die onwettige besit van ammunisie. Hy het vanoggend vlugtig in die Pretoria Landdroshof verskyn. Hy het na bewering versuim om 4 wapens wat gebruik is in die moord op die ingenieur van vereniging Armand Swart te verbind met minstens 30 ander hoëprofiel sake van moord en poging tot moord. Hy is 2 weke gelede deur die Madlanga kommissie se taakspan by sy huis in Pretoria in hegtenis geneem. Die nasionale vervolgingsgesag het aangedui dat die staat beplan om sy borgtog aansoek teen te staan. Minstens 18 mense is dood en meer as 100 gewond in 'n grootskaalse Russiese aanval oornag op Oekraïne. 12 sterftes is in die Dnipro-gebied aangemeld en 6 in die hoofstad Kiev. Die aanval het volgens berigte verskeie woonstelgeboue getref en reddingswerkers poog steeds om mense te bereik wat vermoedelik in die puin van geboue in Kiev vasgekeer is. Rusland se ministerie van verdediging sê die aanvalle is in reaksie op vorige Oekraïense aanvalle wat die ministerie as terreurdade bestempel het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.

0: Squad Adams by die tweede uur van 360 vandag, 2 Junie. The only thing that looks good on me is you. Volgende is het tyd vir sport en dit is die Franse Open Tennis Kampioenskap. Ons sluit aan by Phil Doots, welkom Phil.
1: Baie dankie, Martelies. Ons is in die kwart-eindronde. Die vroue enkelspel kwart-eindwedstryd het die eerste helfte daarvan, die eerste twee wat vandag beslis word, die eerste een reeds afhandel. Mira Andreeva wat haarself nou in die halfeind bevind, sy het vir Kirsteia geklop met 6-3 en 6-3. Maar die titaniese stryd op die oomblik aan die gang, die twee landgenote, die 7de gekeerde Elena Svitolina en die 15de gekeerde Marta Kastiuk is tans in die derde en finale die beslissende stel van hulle kwart-eindwedstryd. Dit is Kastiuk wat die eerste stel met 6-3 gewen het en daarna Svitolina dinge omgekeer 6-2 in die tweede stel. Op die oomblik dan nou in die derde beslissende stel is dit Kastiuk wat voor is met 2-1 haat sy nou so pas Svitolina een deurbraak gemaakt, so dit is nou 2-2 in die laaste beslissende stel en Svitolina wat dan binnenkort gaan afslaan, so sy is besig om terug te veg, nadat sy achter was, het die afslaan verloor vroeger in die derde beslissende stel, maar om sy pas teruggeneem, deurgebreek op Kastiuk sy afslaan, so dit is 1-1, 2-2 in die laaste en finale stel van hier.

0: Dinsdag se skuif nader. Onthou jy vir Speerond Willem? Saam met hom en Adrian gaan ons op 'n nuwe avontuur. Kom vind uit waarna toe.
1: Skuif nader, 20 oor 7 op RSG.

0: Wie sou jy wees as jy niemand se goedkeuring nodig gehad het nie? En wanneer raak 'n mens se verhouding met jou eie liggaam gevaarlik vervronge? Hierdie week op Wie is ek gesels ons oor die druk om aanvaar te word, die identiteit wat ons verander bou en liggaamsdismorfie, wanneer jy iets in die spieël sien wat ander mense nie noodwendig sien nie. Dis Wie is ek, Vrydag 11:30, saam met my Lise Swart. Kom vind uit wie jy is.
1: Kom kuier saam met intussen woensdagoggend 3 Junie. Skoonfamilie is gereeld materiaal vir of grappe of griewe. Vir woensdagwenke wat werk wil ons by jou weet, watter wenk het jy vir mense wat opsetlik deur hul skoonfamilies uitgesluit word? Deel met ons en 10:30 hoor ons wat jy te sê het. Teresa Lessing van Nelspruit en Bombela deel haar musiekversoeke vir jou net na 11 en ons nooi jou om 'n bietjie sondig vir jou siel te kom kry met Jolandi Britnelstein om 9:30. Sy deel die band met Sonlig en Hoop. Skakel in van 9 tot 12.

Help 'n bietjie daar musiek vandag geskoei op die tema van verbore liefde. Help ons daar met hierdie geheim. En baie dankie vir die voorstelle, Adrie Moster van Kelservier. Dankie vir SMS. Sy sê wat van Between Two Fires van Kate Canning. Dankie daarvoor. Dan Lisa se klavier, Koos Du Plessis, het Annemarie Ferreira van Brits voorgestel. Daar's ook Secret Love deur Luther Vandross en Secret Love deur die Bee Gees. Rolf, ek gaan daai een vir jou speel, die Bee Gees een. Wolverton Mountain, Claude King het Willem van Durban voorgestel. Little Mix, die willekie saam met Jason Derulo, Secret Love Song. Verbode Liefde van Nick Taylor het Elsie Visser van Bokkie Strand voorgestel. The Beautiful South, Don't Marry Her, Have Me. Ek ken al liekie so goed, is fantastiese groep as jy hulle nie ken nie. Norman Becker van Wellington. En dan is daar ook Selskipper van Piet Smit, Loukie van Ermono en die laaste een van Marianne Benson van Somerset West. Queen of Hearts, Juice Newton, Viva La Vida van Coldplay en Her Majesty van die Beatles. So daai dink ek is geskoei op Koningin Elizabeth. Maar vandag se tema is dan spesifiek vir daai verbode liefde. Hier is die Bee Gees.

die Bee Gees met Secret Love hier in 360. Help 'n bietjie daar musiek. Ek hoop jy het dit geniet. Saam met ons hier op RSG. Dit was 'n bietjie van hulle later jare wat hulle daai in vrygestel het en ons maak môre weer so. Sterkte met die geheime liefde in Suwan. Jy luister na 360. Ek is Martlies Brink saam met my produksieregisseur Ignatius Vlok en onthou jy kan ook wen. Jy kan nou 2 BBP kaartjies wen. Ek gaan vir jou mooi verduidelik hoe dit werk en hoe jy kan wen. Daai BBP kaartjies is vir die Dolly Parton konsert by Empress Palace Theatre of Marcellus. Dis Vrydag 12 Junie. Al wat jy nou moet doen is jy SMS die kodewoord TOLLIE, TOLLIE, dan jou naam, jou van, e-posadres en jou stad of dorp na 45889. Elke SMS kos R50. Die prys bestaan uit 2 BBP kaartjies vir die konsert op Vrydag 12 Junie, verblyf vir 2 persone in die 5-ster Piedmont de L'Oréal Grand Hotel by Empress Palace die Vrydag aand 12 Junie. Aandete daai aand by een van Empress Palace se wonderlike restaurante. Hulle vra produksie se verrassingspakkie. BBP uitnodiging om vir Tolly te ontmoet na die konsert en ontbyt op Saterdagoggend 13 Junie. Dit sluit nie vervoerkostes tot by Empress Palace en jy moet self vir die konsert kom. Enige ekstra kostes soos hy drankies en fotos, handelsware en so meer, geen ekstra verblyf of etes as wat in die kompetisie vermeld word nie. Bepaling se voorwaardes geld. Die sluitingsdatum is komende Vrydag 5 Junie om 4 uur en die wenner word Saterdagoggend 6 Junie in Breakfast met Derek bekend gemaak.

0: Rihanna Nel, voor de Klaes Rosen met If This World Were Mine. Net hierna, elke dinsdag kuier ons ergens oor see, vandag gaan ons Kambodja toe.
1: Berei jou voor vir glorierijke Grand Slam sukses saam met Hollywood Bets. Neem jou passie vir tennis na nuwe hoogtes en beleef elke hou, elke stoot en elke oomblik van die drama soos dit ontvou by die Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en die US Open. Die grootste verhoog in tennis is gereed waar die wereldse beste spelers mekaar kop aan kop die strijd aan sê. Wet nou en maak elke oomblik tel. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Mati van Graan het natuurbewaring studeer. Kom vind uit hoe sy op 52-jarige ouderdom in die vermaaklikheidsbedryf beland het. Dit en veel meer in Dinsdag 2 Junie se RSG Kuns. Tussen 8 en 9 die aand, saam met my, Christel Webjubaar.
0: Baie dankie, Christel. Volgende ergens oor see en ons gaan Kambodja toe. Hy gaan bietjie praat ook daar oor die tempel waar Tomb Raider nog met Angelina Jolie vir film is. Nee, ek hoor daar kom 'n nuwe Tomb Raider. Deur Sophie Turner van Game of Thrones. Sy gaan die actrice wees. Ek weet nie hoe baie mense daar of hoe hulle daaroor voel nie. En Angelina Jolie het natuurlik Maddox, haar eerste kind, aangeneem in Kambodja. Dit is waarin ons volgende gaan. Maar eers musiek wat ons gas voorgestel het. Hy sit geduldig en wag, hopelik, Willie van Logrenberg in ergens oor see. Hy gaan vir ons ontzee hoe om hierdie naam uit te spreek. Want ja, Chan Woon Kanya, ek hoop dit is naby genoeg. Bly by ons daarvoor hier op RSG. Net so 'n stukkie van die musiek.

0: Kijk, het lyk oud, maar nou weet ek jy so lekker nie. Ek sien die datum 2009, maar dit is mense wat, ja, ek meen die musiek voel jonk, maar die video is duidelik so bietjie vir 'n ouer type van gevoel, maar ek kan ons meer daarvan vertel. Willie, waarna het ons nou geluister, meneer? Welkom.
1: Hallo Martin Lees, en dankie weer eens en hallo aan al die luisteraars. Jong, hierdie is 'n ou liedjie van Chum On 16, en dit is maar 'n ou liedjie wat hulle al die meeste van die mense hier in Cambodja wel ken, en seker so 2 jaar terug het hulle hierdie liedjie ook gebruik om 'n groot Guinness World Record dance ding te doen, so mense kan definitief gaan bietjie gaan kyk daarna. Dit is al baie interessant.
0: Goed, ja, want ek wil sê, dit die musiek voel nie, die video lyk oud, maar goed, dit is nou al aand daarso, so julle is 5 ure voor Suid-Afrika, soos ek reg verstaan, hè?
1: Dis doodreg, ja, so, dit so net na 7:25 hierso, en terwyl dit by julle in die middag is, so ja, ons is so 5 ure voor julle.
0: Wat maak julle in Cambodja, Willie?
1: Jong, baie, ons doen baie, maar jy weet, maar ek dink die grootste ding hier in Cambodja, of precies waar ek is in een stad met die naam van Siem Reap, en dis 'n groot toeriste stad hierso by ons, en soos wat jy in jou voorheen gesê het, is dit is waar Angkor Wat is, so ek dink die meeste van die mense sal Angkor Wat seker erken deur Tomb Raider en Angelina Jolie, waar sy deur al die tempels gehardloop het. So ja, dis waar ons is hier so in Siem Reap self.
0: Jy gee skool, né? Is dit wat julle daar doen?
1: Jong, weet jy, ek self gee nie skool nie. My wat ek fisies doen is ek lei mense op om Engels te kan gee, om wel skool te kan gee hier in Suidoos-Asië itself. So ek doen eintlik, ek help mense om te doen presies wat ek gedoen het, om 'n nuwe lewe in 'n nuwe land, 'n vreemde land te begin en dit wel te geniet hierso.
0: Ek wil net vir jou sê, Willie, toe jy nou sê, dis weer warm, dis altyd warm, toe dink ek myself, ek sal kom kuier op hel, maar ek weet nie of ek het kan hou met die hitte, die permanente hitte, en die vertel ons van die weer.
1: Jong, weet jy, die klimaat is warm en is altyd warm, ek het eintlik al amper 'n bietjie vergeet van hoe wat koud voel, wat ons wel doen elke nou en dan is, ons maak al die gordyne toe, sit die lugversorging op sy koudste en sit onder 'n kombers en net dat ons bietjie kan voel hoe voel dit om koud te wees. Maar dit is regtig 'n verskriklike lekker, dit is eintlik 'n baie lekker klimaat, jy weet, ek dink op 'n stadium begin jy maar net so half aanvaar, dit is maar wat dit is, en jy doen maar jou ding met dit, jy weet, maar dit is warm, op hierdie stadium is dit die reenseisoen, so dis bloedig warm in die dag, en dan kom daar so elke middag so lekker kort kragtige stort by, wat so alles so binne 'n halfuur lekker afkoel, en hulle noem hierdie tyd, eintlik noem hulle die groenseisoen itself, so hierso is dit of warm en nat, so dis al die twee verskillende klimate wat mense hier kry.
0: Die kos, die lewe daar en die stink kos wat letterlik van hotelle verbied word, sê jy. Ek weet van dit is lekker, jy weet, maar, jene, die reuk.
1: Kom ek sê vir jou, jong, die vrugte is iets anders hierso, mangoes is volop, ons is nou juist in die mango seisoen itself, en die mangoes proe soos jening. Dan is daar draakvrug, ek weet nie of mense weet wat die draakvrug is, hulle noem het dragon fruit itself, en dan een baie ander lekker vrug wat hulle hier het, is rambutan, en rambutan lyk, aan die buitenkant lyk het soos is dit 'n speldekussing, die blom, wat soos die rooi blom, so hy lyk aan die buitenkant so, maar binnen is hy amper soos 'n lychee. So dis vrek lekker, en dan die stinkvrug waarvan jy praat, dis die durian. En dit ruik verskriklik, die hotelle verbied mense om dit in die hotel in te bring, want daai reuk hang vir dae en self, jy weet, so hy stink, maar eintlik as jy hom proe, dan proe hy lekker, ek weet nog net nie of ek heeltemal oortuig is daarvan nie, maar alles, van vrugte tot die groente is verskriklik vars, en jy kry het lekker vars vroeg in die oggende, kry jy groente en alles is teen 'n appel en 'n eier se prys. Dit is regtig baie spot goedkoop hierso.
0: Ons kuier in Cambodja by Willie van Logrenberg in Siem Reap. Vertel ons wat dit beteken en daai marathon waaraan jy deelgeneem het.
1: Sure, ja. So, Siem Reap itself, jy weet, as mens nou kyk na Siem Reap, dit beteken maar Siem, is Siem verslaan, en dit kom maar uit die historiese oorwinning oor die Thai mense baie jare terug. So, dit is eintlik waar dit is. So, Siem Reap itself is dis waar die groot, die naam vandaan kom itself.
0: So die hardloop daar, die infrastruktuur, mense is ook baie lief vir fietsry en swan, jy geniet duidelik hardloop en fiks bly en swan, is al baie routes wat 'n mens kan volg?
1: Jong, baie, ja, so ek het nou al 2 keer die Angkor halfmarathon gedoen en dan hardloop jy so tussen die tempels deur. Die Angkor complex itself, dis eintlik 'n hele stad, en dit is baie jare terug, nog voor die industriële wêreld begin het, was dit een van die grootste stede in die hele wêreld gewees, en as mens daarna kan kyk, so as jy, dis omtrent so 1000 vierkante kilometer, en as jy 'n stad vat, soos byvoorbeeld Parys in Frankryk, as jy 5 van hulle langs mekaar sit, dis hoe groot die Angkor park eintlik is. So hierdie park is waar al die tempels is, en daar's omtrent so 700 verskillende tempels in die hele park. En wat lekker is, in die oggende kan jy in die park ingaan, jy kan gaan hardloop, jy kan gaan fietsry. Mense geniet dit verskriklik baie om in die buitelug te wees. Jy weet, so dis 'n baie aktiewe leefstyl wat hulle het hierso, en ons geniet dit verskriklik baie. Jy moet net jou tyd mooi kies in terme van die hitte van die dag. So vroegoggende of so laat of vroeg aand is altyd 'n lekker tyd om in die park in te gaan. Jy voel sommer die koelte daar tussen al daai bome en dis eintlik soos 'n woud amper.
0: Wil jy het verwys na hierdie tempel wat so bekend is daar? Wat moet mense gaan sien in daai deel van Kambodja? Wat sal jy voorstel?
1: Wat definitief Angkor Wat, dink ek, is een van die grootste toeriste aanloklikhede, excuse my Afrikaans, wat mense wat jy hier kry. Jy weet, maar dan is daar

0: op hierdie meer itself, jy weet, so dit is 'n ongelooflike ding om te sien hoe die mense letterlik lewe op die water itself. Dan is daar ook mountain met die mooiste watervalle en valleie en goeters. Hier is iets vir almal en vir enige persoon wat jy kan doen. Dis 'n baie rustige en 'n gedeelte van die wêreld en dis letterlik hoekom ek hier is. Dis baie baie lekker.
1: Geniet elke oomblik daarvan. Gaan julle maar vir ewig daar bly dink jy of hoe lyk julle planne vir die toekoms? Nie dat jy dit met ons hoef te deel nie, maar indien jy wil.
0: Weet jy, Martelies, op hierdie stadium moet ek vir jou sê die lewe hierso is baie baie goed. Jy weet, dit sê dis glad nie daai gejaagdheid wat mense het in die groot stede nie. Een ding wat regtig uitstaan hierso is die mense. Die mense is net een is iets wat jy nêrens anders in die wêreld kan sien nie. Hulle is ongelooflik vriendelik. Ek verduidelik dit altyd vir mense as hulle sien jy loop in die pad en jy sukkel met 'n skoen wat sê net maar gebreek is, hulle sal hulle skoene van hulle voete afhaal om vir jou 'n skoen te gee. Dis hoe hulle is. Jy weet, hulle is ongelooflike mense wat net wil help en gee die hele tyd. Hoe lank ek hier gaan bly, ek weet nie. Jy weet, hoe lank is 'n lang 'n tou? Hoe nou? Jy weet, maar op hierdie stadium geniet ek my lewe hierso. Ek is baie mooi gevestig hierso. Maat kom kuier in Desember. Jy weet, so dit was lekker om haar ook hier te hê, dat sy kan kom sien. Ek bly nie in 'n woud nie, dit is eintlik 'n stad hierso. Dat ons het paaie en goeder, so ek dink nie baie vinnig sal ek terugkom nie, maar mense weet nooit nie, jy weet, mense weet nooit wat in die toekoms gaan gebeur nie.
1: Dankie vir die insig daar. Baie bly die mense is vriendelik en dat julle gelukkig is waar julle self bevind. Sterkte met die Engels wat jy mense moet leer om hulle werk te kan doen. Waardeer dit.
0: Vreeslik dankie Martelies, lekker dag vir julle almal.
1: Dit is dan in Siam Reap, soos ek het gevind dit aanlyn Siam verslaan. Is die betekenis daarvoor, Willie van Logrenberg wat so gepraat het in Erns Oorsee, en onthou as jy iemand ken in interessante dele van die wêreld, enige plek in die wêreld, ons wil graag met hulle gesels en so klein bietjie ook reis in hierdie insetsel saam met jou. Jy kan vir my e-pos stuur, dis brink@rsg.co.za. When I get tongue tied

0: Matthew Mol, net hierna het jy geweet.
1: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ek met Pierre Greef van die Heuwels Fantasties om te hoor hoe die konsert Liefde by die Dam gereël word.
2: Wel, ek dink nie daar's 'n ander fees wat meer moeite doen met die estetika en hoe dit lyk nie. Ek's ook bly dat dit kan bewys het dat jy weet, jy moenie die Afrikaners se musiek smaak vlak kyk nie.
1: Dis Agter die Tunes elke Vrydag saam met my Barry Ferreira eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
0: Het jy geweet, die woord tennis is afgelei van die ou Franse woord tenet, wat beteken hou, ontvang of neem. Dis wat spelers geskree het wanneer hulle dien. Nie meer, dink ek, soveel die geval nie. Jacques de Priester, Pretoria by die see.

0: Tot ziens, tot morgen vir 360 op die 3de juni, woensdag wat vir jou voorlee om 1 uur. En onthou, dit is 'n lekker program, propvol morgen. Jy kan ingeskakel wees, soos ek sê, van 1 uur af. Groete van my kant, Martelie Sprink, ook namens produksieregisseur Ignatius Vlok. Lekker luister in die middag vir volvrae. Spitstyd is om 3.
1: 360, jou blik op die wêreld.
0: Dr. Claire Neeser en haar man Konrad is al jare deel van Operation Smile. Sy vertel van hulle vrywillige gesplete lip en verhemelte operasies oor die wêreld heen woensdagmiddag om 1 uur in 360. Jy luister na 'n uittreksel van Die Reine Wynheid. Wingerdboukundiges Marco Roux en Dr. Etienne Terblanche vertel onder meer watter vreemde cultivars in Suid-Afrika aard. Delia April, sy hart lê diep geanker op Betty's Bay. Sy vertel vir Heidi hoekom hierdie dorpie vir haar altyd spesiaal sal bly.
2: As die eens generator aan sit, bring jylle foon, ek gaan dit charge. As iemand een vuur maak om die pot op te sit vir 'n bietjie water, bring jou pot.
0: En hy was in 14 Franse ope finale en het al 14 gewen. Rafael Nadal word 40 in afstof.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Juni is jeugmaand, 'n tyd om die jeug van gister en vandag te vier. Vanjaar is dit 50 jaar sedert die Soweto-opstande van 1976, waar jong mense opgestaan het vir hul regte en hul toekoms. Vandag leef daar die nalatenskap voort in elke jong mens wat droom, hard werk en hul stem laat hoor. Die toekoms van Suid-Afrika lê in die hande van die jeug. Registreer, stem, maak 'n verskil. Jou stem tel.
4: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wet nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Jy ontvang tot R745.000 se regsdienste per jaar. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
6: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
7: Is jy seker jy wil nie iets drink nie?
8: Miskien later. Jy lyk heel gemaklik in daai stoel.
7: Dis een wat ek agteruit die stoorkamer gaan haal het. Daar was geen manier dat ek Wolfgang se kantoorstoel sou gebruik nie.
8: Hoe gaan dit hier by die hotel?
7: Probeer my bes om alles vlot te laat verloop, maar dit voel vir my die hele tyd asof ek die balle laat val.
8: Daar is geen manier dat jy alles wat jou oom gedoen het net kan oorvat nie. Hy het jare se ondervinding gehad. Jy moet nog die ropes leer.
7: Ek het 'n nagbestuurder aangestel. Iemand uit Kaapstad uit wat vir Wolfgang geken het. Hy het by een van sy vorige hotelle gewerk.
8: Goeie idee. Om hulp te kry is altyd 'n goeie ding.
7: En dis jy hoekom jy hier is.
8: Ek het geweet daar moet 'n rede wees dat jy my so laat oornooi na jou kantoor toe.
7: Asseblief, Amelia, jy moet my help met die reëlings vir Wolfgang se... Hy wil gehad het, ons moet dit sy lewensherinnering viering noem.
8: Klink na 'n wonderlike idee.
7: Wel, David het gesê, jy is die een wat ek moet vra vir hulp. Dat jy goed is met die soort van dinge.
8: David?
7: Ja, hy het baie respect vir jou en vir wat jy kan vermag. Dit is sy presiese woorde.
8: Interessant. Oké. Okay. Die complimente werk. Hoe help ek?
7: Jy moet asseblief oorneem waar jy kan. Ek het 'n lys van mense. Mm-hmm. Dit sal in die hotel se eetkamer wees. En soos jy weet, moet mense hulle favorite song wat Wolfgang beskryf sing.
8: Goed, hoeveel mense is op die lys?
7: Nie te veel nie. By die 30. Dis regtig net naby vriende en familie. Mm-hmm. Intiem. Mm-hmm. Die hotel sal 'n aandreel vir die res.
8: Ek dink ek gaan toch die drinkdingetjie wat jy aangebied het nodig hê.

0: Jy weet die Robert en Cindy vrou is besig om die wêreld vir my warm te maak. Hier het vandag weer 'n joernalis opgedaag. Wou goed weet oor die geraamte in die dam en so aan.
1: Is daar al inligting van die polisie af?
0: Nee, nog niks nie. Die speeder Bart Roos nog ergens in Kaapstad.
1: Dan het hulle niks niets om oor te skryf nie.
0: Maar nog steeds klein goedjies wat my baie sleg laat lyk.
1: Soos wat?
0: Soos dat ek die laaste persoon was wat Wolfgang lewende gesien het. En dat ek ook die laaste persoon was wat die meisie van die bergplaas lewende gesien het. 18 jaar gelede.
1: Bespiegeling en kinderstories.
0: Ja, maar die lesers verslind dit, Anna. Eerder dit as die waarheid.
1: Regard, kop bo water hou. Dis wat nou nodig is.
0: Daai polisieman moet nou net Wolfgang se moordenaar vastrek. Dis wat nodig is.
1: En die polisie dink dit is Robert Peck.
0: Wel, dis sy kar wat laat daai aand uit die vallei gekom het.
1: Nou, hoekom dink jy het hulle hom nog nie gearresteer nie?
0: Ag, daai polisie sersant sê blykbaar hulle het nie genoeg bewyse om hom te arresteer nie. Die kar het skielik van die aardbol af verdwyn. En hulle sukkel om vir Robert in die hande te kry, net om met hom te praat. Die kar wys blykbaar net dat hy miskien in die omgewing was, maar niks plaas hom op die moordtoneel nie.
1: So basies het hulle niks nie.
0: Daar is die vermoede.
1: Ag, Regard, dit is na grashalms gryp.
0: Nou wat dan? Hoe gaan ons hierdie ou vastrek, sê my?
1: Die vrou wat saam met hom werk.
0: Die een wat die skool probeer bedrieg het, sy?
1: Einste. Sy kan dalk die swak skakel wees.
0: Ja, sy bly by die hotel. Ek het haar nou die dag gekonfronteer.
1: Regard, jy is soos 'n renoster wat storm sonder om te dink. Maar ek dink die keer is dit tot ons voordeel. Wat is haar naam nou weer?
0: Cindy. Cindy Petersen.

0: Wat dink jy hiervan?
1: Waffels. Vir wat klouter ons by jou hotel se dak op?
2: Wat dink jy van die uitsig?
1: Kan jy Rooiberge sien?
2: Dis reg na julle plaas se kant toe. En as jy agtertoe kyk, is dit die Montetjie berge en voor jou kan jy die Breë rivier sien.
1: Dit is baie mooi met son onder.
2: Ja, ek gaan hier reëlings aan sit, 'n dek bou en die dakkroeg na Wolfgang vernoem.
1: Die beste plek om 'n sundowner te geniet.
2: Wat is die idee? Wie weet sy bly hier?
1: Wat? Wie bly hier?
2: Cindy Petersen. Sy is blijkbaar een van die persone wat ondersoek word vir Wolfgang se dood.
1: Het jy dit by Bart gehoor?
2: Sy was in die kar wat by die vallei uitgery het kort na Wolfgang se dood.
1: Hoe seker is jy?
2: Bart sê hulle ondersoek nog die saak.
1: Laat hulle werk doen, kom ons fokus op die beste afskeidsgeskenk wat ons vir Wolfgang kan gee.
2: Okay. Jy's reg. Ons moet op 'n manier vorentoe.
1: Hy sou dit so wil hê.
2: Dis vir my baie moeilik om aan te gaan met die wete dat daai vrou hier is. Dat ons haar bed opmaak, vir haar kos aandra.
1: Ek het 'n plan.
2: Wat is dit?
1: Ek moet eers met die ander praat.
2: Watter ander?
1: Ek sal jou laat weet sodra ek kan. Hou haar net hier by die hotel, maak nie saak wat nie.

0: En as jy so vroeg op is?
1: As die TV-span op pad na die dam toe. Ek wil seker maak dat ek hulle daar gaan groet.
0: Vir wat laat jy hulle toe op die plaas?
1: Want dit sal nog 'n groter storie wees as ek hulle verbied, Amelia.
0: Dit is klaar buite beheer. Geen mooi praat gaan help nie.
1: Ek weet, maar ek moet iets doen. As dinge aangaan soos dit nou aangaan, kan ons binnekort die plaas verloor. En die Europeërs wat nog my jong lote gekoop het, die bel die een na die ander met flou verskonings hoekom hulle nie 'n volgende kontrak wil aangaan nie. En ek moet maar net lag en hulle flou verskonings aanvaar in die hoop dat hulle dalk een of ander tyd sal terugkom.
0: Ek het dalk 'n oplossing.
1: Ai, tog. Om vir die TV-span 'n klomp wyn in te jaag gaan nie help nie, Amelia. Hulle sal dit aanvaar met 'n glimlag en nog steeds hulle sensasiebeluste programmetjies maak.
0: Hoor nou eers hier. Ons trek die swendelaar by die skool vas, hang dit aan die groot klok.
1: Daai juffrou gaan nie 'n luisterapparaat dra nie, hoor my. Dis te veel om van haar te verwag.
0: Wat as sy nie die luisterapparaat hoef te dra nie en ons kan die omgewing waarin hulle gesprek plaasvind beheer?
1: Oh, so dat sy veiliger voel. Dit mag dalk werk. Wat het jy in gedagte?
0: Die hotel? Die Cindy vrou bly daar.
1: Ek weet ja.
0: Amanda het nou daar oorgevat en sy wil help. Ons kan die vrou se kamer bak, die hele gesprek opneem.
1: Ja, dis 'n goeie idee, Amelia. Kyk wat jy gereël kan kry vandag nog. Ons het nie meer baie tyd nie. Die nuwe wyne van die seisoen word een van die dae gelons. En ons kan dit nie doen terwyl daar 'n donker wolk oor ons hang nie.

0: Ek kan nie onthou dat ek toestemming gegee het vir enige iemand buiten die plaas om vanoggend so oefening by te woon nie.
1: Jammer, jammer, jammer. Ek het nie gevra nie.
0: En tog het my werkers jou toegelaat.
1: Baie min mense kan vir my nee sê.
0: Wel, dan is ek jammer om so vroeg in die oggend jou te leer te stel. Jy moet asseblief my oefening en my plaas verlaat. En jy vat nie aan my perde nie.
1: Ek het 'n voorstel. En waarvoor jy nie sal kan nee sê nie.
0: Jy ken my nie. Jy het geen idee waar lê my ja's en my nee's nie.
1: Ek het nie bedoel om jou...
0: Ek weet jy en Robert Peck werk saam.
1: Ek werk vir myself. Op oomblik deel ek en Robert 'n kliënt, of ek moet eerder sê, 'n groep kliënte. En hulle het 'n voorlegging vir jou.
0: Wat dit ook al is, ek gaan nee sê.
1: Kyk, hierdie groep wil naam maak in die Suid-Afrikaanse paraveteran gemeenskap. En hulle is bereid om baie groot geld te investeer.
0: My antwoord is nog steeds nee.
1: Dink hieroor, Anna. Die soort van geleentheid kom een keer in 'n leeftyd verby. 'N Kans om jou plaas, jou stal en van die belangrikstes in die land te maak. Jy sal die geld hê om die teeldiere wat jy wil hê te kan bekostig. Om met 'n groep perde te kan werk wat almal wenners is. Die bestes van die bestes. Jy hoef nie nou te antwoord nie. Dink net daaroor.

0: Sjoe, maar die hotel is in reperuur vanochtend.
1: Hy sal nooit draai hoekom nie.
0: As ek so rondkyk hier in die ingangsportaal, moet dit iets met blomme te doen hê.
1: Ja, die Nasionale Assosiasie van Blommerangskikkers. Hulle hou 'n groot event hier in die dorp waar hulle klassieke vrugte en blommerangskikkings doen en lesings daaroor aanbied.
0: Blomme en vrugte?
1: Ah, blykbaar groot in Europa in die 1800s. Die mense toe het eerder eksotiese vrugte gebruik om hulle tafels te versier. Selfs van die vrugte in hulle hoedversierings gebruik.
0: Klink of jy self 'n praatjie of twee bygewoon het.
1: O nee, wat, jy moet net lang genoeg stil staan, dan sal een van die tannies jou konner en begin praat. Dan is jy vas vir ten minste 5 minute, tot sy asem moet haal tussen al die praat deur. Jy beter dan jou gap vat en jouself vinnig verskoon, anders sal hulle jou 'n halwe dag besig hou met hulle stories.
0: Wel, ek het net vinnig jou aandag nodig.
1: Het jy al met Delia gepraat?
0: Ek is nou op pad na haar toe. Ons gaan dan hier by die hotel 'n plek moet kry waar die twee kan meet en ons hulle gesprek kan opneem.
1: Ha. Wel, daar is 'n boekehoek in die koffieshop. Hm? Om 'n mikrofoon tussen die boeke weg te steek behoort maklik te wees.
0: Ha, te oop. Mense wat praat, ander klanke.
1: Nou, wat van een van die kamers? Daar kan ons die omgewing beter beheer.
0: Ja, goeie idee. Daar was al 'n hele paar gesprekke waar ek gewens het ek kon vlieg teen die muur wees.
1: Die apparaat, soos die mikrofoon en so. Waar gaan ons dit kry?
0: Nou, los dit vir my. Ek sal dit reël.
1: Die vrou, Cindy, sy het plek hier geboek net tot môreoggend.
0: Ja, ons het meer tyd nodig. Jy gaan haar vir nog 'n dag of twee hier moet hou.
1: En hoe gaan ek dit doen?
0: Jy is kreatief. Ek is seker jy sal aan iets kan dink. Ek moet nou gaan. Om vir Delia te ooreed om die lokvink te wees, gaan nie maklik wees nie. Maar hierdie is ons groot kans om vir Cindy uit te oorlee.
2: Jy het geluister na die eerste wingerd deur Anton Treurnig. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers. 'n Moord to Do was hier geregisseer.

0: In die 3 uur nuus. Die SOE vind ongeruimdhede met die toekenning van beurse deur die Vrystaatse premierskantoor. Getuienis voor die Madlanga-kommissie betrek senior lede van die Valke by die diefstal van kokain. En die VN waarsku oor die moontlike impak van 'n super El Niño. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. 'N Ondersoek deur die spesiale ondersoekeenheid het bevind dat 8,3 miljoen rand se beurse deur die kantoor van die Vrystaatse premier toegeken is sonder dat die regte prosesse gevolg is. Die waarnemende hoof van die SOE, Lennard Leggetto, sê van die beurse is toegeken aan buitelandse burgers, familielede van regeringsamptenare en individue wat nie kwalifiseer nie. Die ondersoek het ook bevind dat amptenare nalatig was in die toekenning van beurse en dat daar nie voldoende toesig oor die proses was nie. Leggetto sê in een geval het 'n student wat nie geslaag het nie voortgegaan om in totaal vir 7 jaar beursfondse te ontvang. 'N Beampte van die Valke in KwaZulu-Natal, Karl Sander, het getuig dat die verdagtes wat dwelms uit kantore van die Valke in Port Shepstone gesteel het, bande het met seniorlede van die Valke. Sander het vandag sy getuienis voor die Madlanga-kommissie van ondersoek afgehandel. Sy getuienis het gefokus op die diefstal van meer as 540 kg se kokain in 2021. Hy het aan kommissaris Sandile Khumalo gesê dat die verdagtes wat die dwelms gesteel het se identiteite bekend is en dat hulle met lede van die Valke verbind kan word.
1: But the suspects who stole the drugs are known.
2: Say that again.
1: The suspects who stole the drugs are known.
2: Are known.
1: They are known.
2: Known by who?
1: I was informed by Colonel Jacob personally who they are, but the links to the management are known.
2: Management of the PCI.
1: Correct,
2: the links of the suspects who stole the drugs.
1: Correct,
2: to the management of DPCI.
1: Correct,
2: yes.
0: Karl Sander van die Valke in KwaZulu-Natal en die kommissaris van die Madlanga-kommissie Sandile Khumalo. Die Suid-Afrikaanse Menseregte-kommissie het kommer uitgespreek oor 'n moontlike menseregte-krisis te midde van groeiende spanning wat verband hou met protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders in KwaZulu-Natal en ander dele van die land. Die MRK sê hy werk saam met die polisie en agentskappe van die Verenigde Nasies om moontlike onrus, geweld en intimidasie wat verband hou met onlangse optogte te verhoed. Kommer is ook uitgespreek oor haatspraak, onwettige gedrag en die risiko van toenemende onstabiliteit. Die kommissie se migrasiekwessies en ook uitdagings met dienslewering is by 'n onlangse menseregte imbizo geopper. Volgens die MRK is gekoördineerde optrede noodsaaklik om kwesbare gemeenskappe te beskerm en stabiliteit te handhaaf. Die regering sê die bestuur van die Suid-Afrikaanse sokkervereniging moet sy voortbestaan kan regverdig. Die adjunkminister van Sport, Kuns en Kultuur, Piers Mabe, sê die kabinet wag vir 'n amptelike verslag van SAFA oor Sondag se visum debakel toe Bafana Bafana nie na Mexiko kon vertrek nie. Die span kon gister uiteindelik vanaf die OR Tambo internasionale lughawe vertrek om aan die FIFA wêreldbeker deel te neem. Mabe sê indien niemand aanspreeklik gehou word nie, sal die land weer in 'n verleentheid gestel word. Sy sê hoewel SAFA 'n onafhanklike liggaam is, kan die vereniging nie skotvry daarvan afkom nie. Die Verenigde Nasies se klimaat- en weerliggaam, die Wêreld Meteorologiese Organisasie of WMO, waarsku dat die El Niño weerpatroon baie waarskynlik vanjaar sterker as in die verlede sal wees. Die seldsame super El Niño sal na verwagting uiterste hoë temperature wêreldwyd veroorsaak. Die sekretaris-generaal van die WMO, Celeste Saulo, waarsku dat die impak verwoestend kan wees.
3: More heat-related illness, wider spread of vector-borne diseases, increased pressure on food and water systems, and communities that were already struggling will be pushed further beyond their limits.
0: Die sekretaris-generaal van die Wêreld Meteorologiese Organisasie, Celeste Saulo. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N Ondersoek deur die spesiale ondersoekeenheid het bevind dat 8,3 miljoen rand se beurse deur die kantoor van die Vrystaatse premier toegeken is sonder dat die regte prosesse gevolg is. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.
4: Dis spitstyd op 'n Dinsdagmiddag. Baie welkom Willem in die span saam met jou weksmiddag tussen 3 en 6. Lekker om weer saam met jou te kan kuier. Ons begin met die musiek. Hierdie is Nick Lachey, What's Left of Me, hier op RSG.

0: Op Saterdag deel van die boyband 98 Degrees, ook in 'n stadium bekend as meneer Jessica Simpson. Hy is eintlik Nick Lachey en is What's Left of Me. Middag sê Phil.
1: Goeiemiddag Willem.
0: Ons waarnemende regisseur verloot, sy staan in vir Carla McKenzie. Hy het vroeger ook stem gehoor van Karen Augusta, sy het vir ons die nuus naas ook verkeersverslae deur die loop van die middag. Later ook 'n weervoorspelling, sport net na 4 en net na 5 saam met Etienne Ludik en daar's ook sake nuus 5:30 en 6:30 saam met Henko Kreer. So ons gaan binnekort begin met Vat dit vorentoe. Dis ja. Brian Adams se Run to You wat nog goed gevaar het gister. So hy kry vandag 'n nuwe teenstander.
1: En dis nie maklik hier
0: nie. Ja, ons sal sien hoe dit gaan. Dinsdag beteken ook RSG help. Met wie gaan ons gesels?
1: Jong, ons het vandag vir Susan Greef, Willem wat ons bietjie later gaan op die lyn kry en sy is betrokke by 'n kinderhuis en wat ek daarvan hou van die kinderhuis wat hulle bestuur ook hulle probeer die gemeenskap betrek. En dit is nie maklike werk wat 'n kinderhuis het nie. Hulle sorg vir 73 kinders hierdie spesifieke kinderhuis. Maar ons sal seker later bietjie meer uitvind. Nee.
0: Ja, 20 minute voor 5. Dit is elke dinsdag wanneer ons die kollig plaas op 'n welsyns of nuwe winsgewende organisasie. En ons gaan weer vanmiddag so maak. Dan ook hy verrassingspakkie bietjie later.
1: Ja, nogal interessant en ek dink dit sluit baie aan by 'n reeks wat Eloise hulle gehad het in hulle program waar hulle bietjie oor kultuur gepraat het en kultuur in die werkplek en sovoorts. En as jy nou in die besigheidswêreld of in die verkope omgewing is en jy bevind jouself daar, dan is vandag se verrassingspakkie net vir jou. Ons gaan hoor van 'n kundige wat bestuurshoofde en verkoopshoofde juis waarsku daarteen om kortsigtig te wees en om korttermyn doelwitte na te jag. Veral in die verkope wêreld is dit ons maar 'n moeilike balans om te handel. Nou, hy moedig ons aan om eerder die individu in die span en die langtermyn doelwitte voorop te stel.
0: Ja, makliker gesê as gedaan, maar ons sal 5:30 daarby uitkom. Kom, ons kom eers terug na vanmiddag se Vat dit vorentoe.

0: Ja, soos jy gesê het, vul nie 'n maklike een nie. So wie vat ons vorentoe? Is dit Brian Adams? Is dit Kim Carnes? 45889 R1.50 per boodskap. Ons sal die SMS'e dophou soos wat hulle inkom. Dankie Vil.
1: Dankie Willem.
0: Musiek om die draai deur Chicory Tip. Maar kom ons luister eers na hierdie een van Rian Strydom en My Belofte.
2: Soveel jare het ek van jou gedroom.

0: Lekker enig daar van Chikri Tip hier in Spitstyd, son of my father. Daar was ook Rian Strydom gewees in my belofte. 19 minute oor 3, ons kyk na die SMS'e wat ingestuur is vir Vat het vorentoe. Ek gaan vir Kim Carnes, sê Kate en Sis in Bloemfontein. Ook Betsy en George, wat hou van Kim Carnes, so ook Annikie Williams van Fonteinablou. Dis Elise en Swaz Reneke, wat bly by Brian Adams. Daleen in Figart Park, sê echter Kim Carnes, ook Marius in Figart Park. Eileen Potgieter in Newcastle, sê Brian Adams, oeh, jinne, kom ons gaan maar weer vir Brian Adams, sê Karin Helberg van Secunda. En dit is ook Johan, wat gaan vir Brian Adams. Martin in Valpark, sê Kim Carnes, Spike Skriven van Dia Strand, bly by. Brian Adams, Louise en Allewel, sê Kim Carnes, ook Marie in Durbanville. Dan ook hierdie van Suzette in Oudshoorn. Koen in Roodepoort hou van Crazy in the Night. Helene Moller van Goodwood, bly by Brian Adams. En dan nog ene gekry vir Kim Carnes. Nieuwelien in Hartenbos, sê echter Brian Adams. En dit is Amelia in Secunda, wat sê Kim Carnes. As ons 'n paar bladsye, ons sal nou deur hulle werk.
1: Van die Richtersveld tot die Golden Gate Hoogland Nationale Park, Paddy Gordon het al 7 nationale parke van sanparke bestuur.
2: Die grootste skuld is in Tafelberg, die tuinroute is. Tafelberg het geen akkommodasie. Al ons toeriste op Tafelberg was dagbesoekers. Soos omtrent 1 miljoen besoekers per jaar gaan in die Kabel Suez oor, 1 miljoen besoekers per jaar gaan na Kaappunt toe. So dis groot getalle, maar niemand slaap in die park nie.
1: In diere maniere die week gesels hy openhartig wat het verg om van 'n park soos Tafelberg 'n sukses te maak. En hoe belangrik die gemeenskap is. Dis diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld digitaal op die splinter nuwe RSG app.
3: Berei jou voor vir glorieryke Grand Slam sukses saam met Hollywood Bets. Neem jou passie vir tennis na nuwe hoogtes en beleef elke hou, elke stoot en elke oomblik van die drama soos dit ontvou by die Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en die US Open. Die grootste verhoog in tennis is gereed waar die wereld se beste spelers mekaar kop aan kop die stryd aan sê. Wed nou en maak elke oomblik tel. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
4: Er is hier radioteater bied aan 1-2-3 Blok Myself, 'n finalis in die 2024 Er is hier radiodrama skryfkompetisie.
5: Mens kan sien, jy kan nie die pyn van jou eie besigheid bestuur nie.
6: Ai, en die gat ons alweer.
5: Ja, vandag sweer hulle hoog en laag die geld kom en dan morgen vat hulle die pad en jy kry nie 'n boe of 'n ba uit hulle uit nie.
6: En waarheen sal hulle nogal gaan?
5: Vertrou niemand nie, Monica. Almal kyk net uit vir hulle self.
6: Vertrou jy my?
4: Skakel in om 8:00, donderdag aand, as jy nie te veel van 'n paproek is nie.
7: RSG, dis die een.
8: Stuck inside my comatose, I long to feel your body close. I hold on to the words that made me calm. Holding on to make believe, I wish to feel your ecstasy, but I can't seem to give you what you want.

Feeling cold. As Lee Cole hier in Spitstyd met Cold. Karen is nou hierso, sy het vir ons die nuushooftrekke. Daar is ook 'n verkeersverslag wat sy vir ons gaan saambring. En ek verneem, sy het ook vir my 'n vraag. In vanmiddag se wat's die vraag? Hier is hier een van Phil Collins, wat ons neem tot by 3:30.

0: As Phil Collins het ons terugneem na 1996, Dancing to the Light, jy hoor het hier op RSG. So Karen, wat vanmiddag se vat het voor en toe betref, hier een van Bryan Adams. Ek kan nie onthou nie, jy gister gesê Bryan of Michael?
1: Bryan. Dit was my keuse gister.
0: Maar sy teenstander vandag is Kim Carnes. Zanneke van Tony Kim.
1: Hallo Kim. Hallo Bryan. Ja.
0: Kom eens kyk waar mense is, wat sal jou stem? Ja, het die Barnard hou van Kim Carnes. Linda en Goodwood bly echter by Bryan Adams. Nou, oomie van Oomtentweni sê Kim Carnes. Janie Weskaap hou van Bryan Adams, ook Els van Kempton Park. Het na Meiburg sê Kim Carnes. So, ja. En sy sal dan morgen een nieuwe teenstander kry.
2: In die 33 nuuse vertrekke. Die Weskaapse polisie het 'n derde sterftes tydens die naweekse onrus in Mosselbaai bevestig. Die Nyanga Gemeenskapspolisieeringsforum op die Kaapse vlakte het 'n beroep gedoen vir vredesamesprekings tussen die strydende taxiverenigings Kata en Kodeta. Dit volg nadat 4 mense vanoggend in 'n taxiverwante voorval in Nyanga doodgeskiet is. En die Verenigde Nasies se klimaat- en weerliggaam, die Wêreld Meteorologiese Organisasie, waarsku dat die El Niño weerpatroon baie waarskynlik vanjaar sterker as in die verlede sal wees. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: En ek begin in Gauteng vanmiddag. Willem, ek hoop jy is reg. Hou vas, Gauteng.
0: Hou vas jou matras.
2: Hou vas.
0: Want die vos is weer los.
2: Jy hebt net so. In Bedford View op die N12 en die R24 weswaarts is daar 'n botsing by die Kalulies wisselaar. Midrand op die N1 noordwaarts 'n botsing by Nieuw en Olifantsfonteinweg. Daar is geweldige stadige verkeer. Ook in Midrand is daar 'n botsing op die N1 suidwaarts by Ellendaleweg. Vanderbijlpark op die R59 was daar 'n swaar voertuigbotsing gewees en daar het ook 'n vloeistof uitgeloop op die pad. Dit is tussen Vanderbijlpark en Sasselburg baie stadige verkeer. Centurion op die N1 suidwaarts is daar 'n botsing by Ou Johannesburgweg. Edenvale 'n botsing op die N3 suidwaarts by Modderfonteinweg. Johannesburg op die M1 suidwaarts is daar 'n botsing by die Kraanwisselaar. KwaZulu-Natal.
0: Ekskuus, reën dit of iets in Gauteng?
2: Nee, son skyn heerlik, is 'n fantastiese dag.
0: Ja, want daai verkeersverslag klink of daar vreeslike storms of iets aan die gang is op ons paaie.
2: Soos asof dit 'n reënverkeer kan wees.
0: Jete, Vrydag reënverkeer.
2: Vrydag.
0: Maar ons is eintlik by Dinsdag son skyn verkeer. Kan jy dit glo?
2: En dit is ook eers einde van die maand. Nee, dit is. Dit is amper daai. KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts is daar 'n botsing. Dit is by die KwaMashu-wisselaar. En in die Wes-Kaap op die N1 inwaarts daar 'n stilstaande voertuig by Okwankoweg. En op die R300 suidwaarts 'n stilstaande voertuig, dit is by Van Riebeekweg. Vir enige verkeersprobleme, begin asseblief met die woord verkeer. Ons SMS nommer is 45889 teen R1.50.
0: En het ons nou geleer, die KwaZulu-Natallers en die Kaapenaars gedra hulle,
2: ja.
0: En die Gautengers nie.
3: RSG verkeer, jou daaglikse pagids.
0: Jy het my vraag saamgebring.
2: Dis reg, en ek wil by jou weet vanmiddag, watter persentasie van Suid-Afrikaanse volwassenes?
0: Watter persentasie van Suid-Afrikaanse volwassenes? Jy kyk nou so tussen 27% en 31%, ja. Ons wil by jou weet, wat is die vraag? 45889, R1.50 per SMS. En dan sal ons nou na so 'n paar boodskappe kyk. Herhaal gou vir ons.
2: Watter persentasie van Suid-Afrikaanse volwassenes?
0: Ja, tussen 27% en 31%. Voltooi daardie vraag, 45889. Ons maak intussen nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Miley Cyrus.

0: Baie onderskatte sanger wat veel meer van die kollig verdien. Dis maar net my eie beskeie mening. Brandon October hier in Spitstyd en môre, daar was ook Miley Cyrus gewees in End of the World. Interessante antwoorde wat ingestuur word hier vir vanmiddag se wat's die vraag. Een of twee mense wat dit reg gekry het. Ons sal binnekort kyk na van die SMS'e wat ingekom het. Maar ek herinner jou eers daaraan dat presies oor 'n uur van nou af kan jy inskakel vir RXG Help. Dis elke dinsdagmiddag, so 'n omgewing van 20 voor 5, wat ons die fokus plaas op 'n welsynsorganisasie, organisasies onder winsbejag, daai tipe ding. En ons gaan vir Susan Greef op die lyn kry. Sy is van die donasies afdeling van die Lighthouse Kinderhuis. En sy gaan ons 'n bietjie meer vertel van hulle doenighede en hoe hulle te werk gaan om 'n kop bo water te hou en so aan. En as jy betrokke is by 'n soortgelyke organisasie en jy wil 'n bietjie gesels hier in Spitstyd, een van hierdie dinsdae, is jy baie welkom om 'n e-pos te stuur. info@willempelser.co.za. Ons maak 'n afspraak en miskien kom jy in die beurt een van die dinsdae in RSG Help.
1: Dis belangriker om jou eie projekte te doen en entoesiasties daaroor te wees as baie voorbereide toesprake of vrae voor te berei.
2: Ons het al in die verlede jong mense aangemoedig om aan wetenskap expos deel te neem, maar vanaand gaan ons 'n bietjie by kenners praktiese wenke kry oor waar om te begin en wat 'n projek laat uitstaan.
3: Vir my begin dit baie lank voor die tyd eintlik, amper 'n jaar voor die expo of amper selfs vroeër, wat 'n mens eintlik net baie mooi oplet wat in jou omgewing in die gang is, wat in die nuus in die gang is en dan so 'n probleem kan identifiseer.
2: Skakel gerus dinsdag aand 7:30 saam met ons by Kompas in.
4: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
5: Daar's party goed wat ek net nie kan mondeling sê nie. En dis daar waar skryf my genadig is.
6: In hierdie week se skrywers en boeke gesels Lynthia Julius met ons oor haar skryfwerk. Frederik Botha vertel meer oor sy debuutbundel Seuns Weet. En Johan Meyer gesels oor die wenners van 3 belangrike internasionale letterkundepryse. Skrywers en boeke word elke woensdag aand om 8:00 uitgesaai.
7: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.

0: The Emotions, 'n vroue sanggroep van Chicago wat musiek maak in een of ander vorm al sedert 1957. Hierdie het ons teruggeneem na 1977 in Best of My Love. Nou ja, kom ons kyk, daai vraag wat Karen my vroeër gevra het, watter persentasie van Suid-Afrikaanse volwassenes? En die antwoord is tussen 27 en 31%. En ons wil by jou weet, wat's die vraag? Het nie bestuurderslisensies nie, sê Theo Fourie van Nylstroom. Nee, dis nie hy nie. Christian Wesen Aria sê, is manlik teenoor vroulik. Nee, ek dink is bietjie meer 50-50 is dit in Suid-Afrika. Besit hulle eie afbetaalde voertuie? Baie goeie raaiskoot, Patton Edenvale, maar nee, dit is nie hy nie. Dit is die persentasie bestuurders wat nog nooit onder die invloed van drank bestuur het nie. Goeie genugtig lappies. As dit die geval is, dan is ons in groter moeilikheid as wat ek gedink het. Yvonne in Pretoria, jy het vir my die regte een ingestuur, wel gedaan. Koen in Roodepoort sê, dis die mense in Suid-Afrika ouer as 70. Nee, dis nie waarna ons vanmiddag op soek is nie. Mense wat veilig voel in ons land, nee. Het nog respek vir meerepadgebruikers. Dis baie subjektief, daai ene Nita. Maar nee, nie vanmiddag se antwoord nie. 'N paar mense wat reken, dit is die werkloosheidssyfer. Ek dink is 'n bietjie hoër as dit. Maar Randy Young en Teresien en Oudsoren, hulle het die werkloosheid daarin gegooi. Maar is nie hy nie. En is geregistreer om te stem? Ja, nie slegte raaiskoot nie, Juan en Kabega. Maar nee. So in hierdie stadium net een persoon wat hom reg het. Yvonne in Pretoria. Kom ons probeer weer. 45889 is R50 per boodskap. Ons sal die vraag vir jou dan nou korrek voltooi na die 4 uur nuus en verkeersverslag wanneer Karen weer 'n draai kom maak in die ateljee. Watter persentasie van Suid-Afrikaanse volwassenes? Die antwoord is tussen 27 en 31%. Wat is die vraag? 45889.
1: Die jazzmusikant Jonathan Butler sê dit is vir hom 'n loopbaan hoogtepunt om vereer te word vir sy bydrae tot die kunst en kultuur.
2: Maar wat sê jy vir mense wat begin hoop verloor in ons land?
3: Ons moet nie opgee in Suid-Afrika nie. Never look down on your country or speak negative about your country because you know what? The whole world's got issues. I live in the United States, they got issues. With 30 years of democracy moving forward, we should not stop telling our story to our children and our children's children. We got to continue.
1: En dit was die musikant Jonathan Butler wat 'n nasionale orde ontvang het.
4: Monitor, elke weekoggend tussen 6 en 7.
5: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
6: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigter Albi Jordaan oor die pad vorentoe na egskeiding. Ons gaan nie praat oor die regskant, skuld, bekleierery of wie verkeerd was nie, maar op wat met 'n mens gebeur wanneer die drama verby is en 'n nuwe soort herstel begin. Na egskeiding kom maar dikwels 'n leë stilte. Die huis voel anders, routines verander, vriendskappe skuif, finansies lyk anders en 'n mens moet jouself amper weer van vooraf leer ken. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10 uur na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
4: Vuurwarm Afrikaanse radio langswyd op 100 tot 104 FM.

0: Son.
1: Is Helmar hier in Spitstyd en Stikkie Son. Binnen die volgende paar minute die 4 uur nuus saam met Karen Augusta. En daar is ook nog een verkeersverslag wat sy saambring. En kort daarna Etienne Ludik se beurt met die sport en verloots wat vir ons so terselfde tyd sy oog hou op die Franse Ope. Om ons te neem tot by 4 uur is die Amerikaanse rockgroep Soul Asylum wat ons terugneem na 1993. Die musiekvideo gaan oor vermiste en kinders wat mishandel word. Maar die liedjie self het eintlik sy oorsprong in die feit dat die hoofsanger en liedjie-skrywer David Perner 'n depressieleier was. Ek praat van Runaway Train.

0: In die 4 uur nuus, 'n derde sterfte is na die naweek se onrus in Mosselbaai bevestig. 'N SOE-ondersoek onthul ongeruimdhede met beurse in die Vrystaatse regering. En Marta Kostyuk dring vir die eerste keer deur na 'n Grand Slam halfeindronde. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Wes-Kaapse polisie het 'n derde sterfte tydens die naweek se onrus in Mosselbaai bevestig. Die provinsiale polisiekommissaris Tembisile Patekile besoek vandag die gebied. Gemeenskapslede het na bewering ongedokumenteerde buitelanders in Asla Park in KwaNongxaba aangeval en minstens 55 blyplekke is afgebrand. 2 Mosambiekse burgers is tydens die geweld dood, sowel as 'n 18-jarige Suid-Afrikaner. Sowat 400 buitelanders het uit hul huise gevlug en word op verskillende plekke in die dorp gehuisves. 5 verdagtes is in hegtenis geneem op aanklagte van openbare geweld en die besit van gesteelde eiendom en het reeds in die hof verskyn. Die polisie sê die ondersoek na die moorde vorder en die polisie is op soek na 'n verdagte. Daar is steeds 'n sterk polisieteenwoordigheid in Asla Park. 'N ondersoek deur die spesiale ondersoekeenheid het bevind dat 8,3 miljoen rand se beurse deur die kantoor van die Vrystaatse premier toegeken is sonder dat die regte prosesse gevolg is. Die waarnemende hoof van die SOE, Lennard Lekgetto, sê van die beurse is toegeken aan buitelandse burgers, familielede van regeringsamptenare en individue wat nie gekwalifiseer het nie. Die ondersoek het ook bevind dat amptenare nalatig was in die toekenning van beurse en dat daar nie voldoende toesig oor die proses was nie. Lekgetto sê in een geval het 'n student wat nie geslaag het nie, voortgegaan om in totaal vir 7 jaar beursfondse te ontvang. 'N beampte van die Valke in KwaZulu-Natal, Karl Sander, het getuig dat die verdagtes wat dwelms uit kantore van die Valke in Port Shepstone gesteel het, bande het met seniorlede van die Valke. Sander het vandag sy getuienis voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek afgehandel. Sy getuienis het gefokus op die diefstal van meer as 540 kg se kokain in 2021. Hy het aan kommissaris Sandile Khumalo gesê dat die verdagtes wat die dwelms gesteel het, se identiteite bekend is en dat hulle met lede van die Valke verbind kan word.
1: But the suspects who stole the drugs are known.
2: Say that again.
1: The suspects who stole the drugs are known.
2: Are known.
1: They are known.
2: Known by who?
1: I was informed by Colonel Jacob personally who they are, but the links to the management are known.
2: Management of the PCI.
1: Correct,
2: the links of the suspects who stole the drugs.
1: Correct,
2: to the management of DPCI.
1: Correct,
2: yes.
0: Karl Sander van die Valke in KwaZulu-Natal en die kommissaris van die Madlanga Kommissie, Sandile Khumalo. President Cyril Ramaphosa sê die hoofprioriteit vir die presidentskap in die 2026-27 boekjaar is ekonomiese groei en werkskepping. Ramaphosa het die presidentskap se begroting in die parlement ter tafel gelê. Hy sê daar is reeds beduidende verbetering in die ekonomie.
3: The first priority we set out in SONA is to grow the economy of our country and create jobs. Following years of challenges, our economy is on the mend. The macroeconomic environment has improved. Our tax collection revenues remain strong. Public finances are in better shape and national debt has stabilized.
0: President Cyril Ramaphosa. Die Verenigde Nasies se klimaat- en weerliggaam, die Wêreld Meteorologiese Organisasie of WMO, waarsku dat die El Niño weerpatroon baie waarskynlik vanjaar sterker as in die verlede sal wees. Die seldsame Super El Niño sal na verwagting uiterste hoë temperature wêreldwyd veroorsaak. Die sekretaris-generaal van die WMO, Celeste Saulo, waarsku dat die impak verwoestend kan wees.
4: More heat-related illness, wider spread of vector-borne diseases, increased pressure on food and water systems, and communities that were already struggling will be pushed further beyond their limits.
0: Die sekretaris-generaal van die Wêreld Meteorologiese Organisasie, Celeste Saulo. Tennis. Marta Kostyuk van Oekraïne het vir die eerste keer deurgedring na 'n half eindronde van 'n Grand Slam, nadat sy haar landgenoot Elina Svitolina in 3 stelle geklop het by die Franse Ope in Parys. Sy sal teen die Russiese tiener Mira Andreeva vir 'n plek in die eindstryd te staan kom. Andreeva het vroeër vanoggend vir Sorana Cîrstea van Roemenië in skoon stelle uitgeskakel. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Weskaapse polisie het 'n derde sterfte tydens die naweekse onrus in Mosselbaai bevestig. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
5: RSG verkeer.
0: In een Gauteng op die N1 Suidwaarts stilstaande voertuig by die Bekloewisselaar. Sandton is stilstaande voertuig op die N1 Suidwaarts, dit is by Rivonia weg. Is stilstaande voertuig op die N1 Suidwaarts by John Foster Rylaan. KwaZulu-Natal op die N3 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Ortman weg. En 'n stilstaande voertuig op die N3 Suidwaarts by die Pieter Brown Wisselaar. In die Weskaap op die N7 Suidwaarts is daar 'n botsing, dit is by Malibongwe Rylaan. In 'n stilstaande voertuig op die N1 inwaarts by Durbanweg. Vir verkeersprobleme stuur dit gerus na ons SMS nommer 45889. Begin asseblief met die woord verkeer.
6: Herinner ons gou, wat was daai vraag vroeër gewees?
0: Willem, ek het jou vroeër gevra watter persentasie van Suid-Afrikaanse volwassenes.
6: En die antwoord is so 27-31%. Ons wou by jou weet wat die res van daai vraag. Kry maatskaplike toelaas, sê Vincent Fagan en Robertson, nee. Dis mense met geen matrieksertifikaat nie, Marius in Bloemfontein, nee, dra bril, Susan in Pringlebaai ook nie. Is tweetalig, Ina in die Weskus, nee. Dis die verkrachtingspersentasie wat aangemeld word, sê Mark Anthony in Belfast. Goeie raaiskoot, maar nie hy nie. Het matriek voltooi. Jenne, en na, sê Jan Willem Frederik in Pretoria, betalende belastingbetalers, is ons so baie, Christa van Western Area, jong, ek twyfel, dan het tersiêre opleiding, nee, dis nie hy nie, dan kan bekostig om af te tree, Celeste en Papkalsfontein, wie wat, ek dink is baie minder as dit, dit gaan nie goed met pensionarisse in die land nie, betalende belastingbetalers, nee, miljonairs, joh, Lorraine en Scottbury, dit sou nogal lekker gewees het, maar nee, rook sigarette of damp sigarette, den en vraag uitsige, dis nie hy nie, nee, dit is 27-31% volwassen Afrikaners wat vetsigtig is,
0: ja.
6: Of dan nou obese, as ek die anglisisme kan gebruik, maar as dit enigszins 'n troos is, Suid-Afrika is baie ver van die eerste plek af,
0: ja.
6: Die mees vetsigtige land in die wêreld is Amerikaans Samoa. Tussen 68-70% van alle volwassenes op daardie eilandgroep ly aan vetsig.
0: Joi, joi.
6: Ja, baie redes daarvoor. Ek het gaan oplees, maar gaan ons nou nie daarmee verveel nie. Dit is die tweede uur van Spitstyf wat sy opwagting maak. Baie welkom, Willem en die span.

0: Minute oor 4, terug na die vroeg 80er jare, saam met Men at Work hier in Spitstyd en Down Under. Kom ons sluit aan by Etienne vir die sport.
1: Ons begin met rugby nuus. Daar hang 'n wolk van onsekerheid oor die toekoms van Jacques Nienaber as Leinster afrigter. Die voormalige Springbok hoofafrigter het laat blyk dat hy nie volkome gewaardeer voel by Leinster nie en dat hy onseker voel oor sy toekoms by die eerste klub. Leinster speel eerskomende naweek in die Verenigde Rugby Kampioenskap halfeindronde teen die Stormers op die Aviva Stadion, met die Bulls wat in die ander halfeindronde kragmeting teen die Glasgow Warriors te staan kom. Indien beide Suid-Afrikaanse spanne wen, dan sal die eindstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap in Kaapstad plaasvind. Kriketnieus: Andrew Flintoff is aangestel as die afrigter van die Australiese Big Bash Liga span die Sydney Thunder. Flintoff, wat deel vorm van die Engelse afrigtingskorps, sal tydens die toer na Suid-Afrika sy deelname kort knip om by die Thunder aan te sluit. Hy vervang Trevor Bayliss as die hoofafrigter in Sydney vir die volgende 2 jaar. Gepraat van afrigters, Liverpool is in 'n gevorderde stadium van onderhandelings om die dienste van die voormalige Bournemouth afrigter Andoni Iraola te bekom vir die volgende seisoene. Dit volg na Arne Slot as afrigter van Liverpool afgedank is. Hoewel Liverpool in 'n Europese kampioenenliga kwalifiseringsplek op die punteleer geëindig het, het die raad van Liverpool bepaal dat Slot egter die span agteruit geneem het met net 17 oorwinnings in die liga die hele seisoen. Vir die jongste oor Roland Garros, waar die kwart eindronde wedstryde in fokus is vandag, hier is Phil Loots.
2: Ja, goeiemiddag Etienne, baie dankie. Die eerste 2 vroue kwart eindwedstryde is afgehandel. Die hardste keer Mira Andreeva wat vir Zorana Kristeia met 6-stroop en 6-3 afgeransel het, wat haar plek dan nou in die half eind bespreek tussen die 19-jarige Mira Andreeva. Dan die 7de keer Elina Svitolina teen die 15de keer Marta Kostyuk te staan gekom en dit is Marta Kostyuk wat haar seegetog voortsit. Sy is ook die Madrid Open kampioen en sy het vir Svitolina geklop met 6-2, 2-6 en 6-2. Dan is dit die eerste 2 mans enkelspel kwart eindwedstryde wat geskeduleer is. Die eerste een is reeds aan die gang. Dit is Alexander Zverev die 2de keer teen Rafael Jodar en Zverev vat die eerste stel met 7-6, 7-3 in die volbalstryd. 2

0: in die guns van Zverev in die tweede stel. Ek is verloots vir RSG Sport.
1: En die spitstyf span wat jou gesels gebou op hierdie dinsdagmiddag, ons maak nog so tot so skuins voor 6 en ek herinner jou aan RSG Help, dit is oor so 25 minute waar ons vir Susan Greef op die lyn gaan kry, sy is hoof van donasies by die Lighthouse Kinderhuis en dit is die insetsel waar ons fokus op welsynsorganisaties, nie-winsgewende organisaties en dies meer, ons gaan binnenkort uitvind bietjie meer van hulle werksaamhede. Kom ons maak eers nog musiek, hierdie is Avicii saam met L. King.

0: Dis Lia hier in Spitstyd. Vol maan ook geluister na Avicii saam met L King. Let's ride away. Dit is Willem Pelser wat jou weer eens welkom hier by jou middaghuisdry program op RSG. Ons kuier saam weksmiddag tussen 3 en 6. Karen Augusta ook hier. Sy het vir ons die nuus en verkeersverslae oor so 'n uur van nou af ook 'n weervoorspelling. Wanneer ons kyk hoe lyk sake vir môre, Woensdag 3 Junie. Daar's ook Etienne Lurik gewees. Ons het sy stem gehoor so skuins na 4 met die sport. Hy's terug net na 5 met nog sportnuus. Oor so 10 of wat minute sal ons ook aansluit by Henko Kreer. Hy het vir ons die sake in die skuins na 5:30 en weer so skuins na half 5 en half 6 en ons regisseur is Verloots wat instaan vir Carla McKenzie.
1: Die grondwet is 30 jaar oud.
2: Is dit die beste grondwet in die wêreld of net retoriek en propaganda?
3: Wat my betref, moet jy tog sekerlik kyk na die produkte daarvan. Kom maar jy sy beloftes met betrekking tot byvoorbeeld regte na aan die publiek? En die antwoord is nee.
4: Maak nie saak of jy die beste grondwet in die wêreld het nie. As kiesers mense kies om in parlement te verteenwoordig wat skelm is, wat nie hulle werk kan doen nie. Geen grondwet kan voorkom dat die stelsel dan nie goed werk nie.
2: Die grondwetkenners Koos Malan en Pierre de Vos.
1: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG, stroom ook op SABC Plus en luister weer op Spotify.
5: Attention, attention, I've got something to mention. So let's get ready to win millions.
6: The Shoprite Hello Duma Millions. Staan een kans om jouw deel van 30 miljoen rand in contant en prijzen te winnen. Plus, spaar op Nescafé Ricoffee Kids Koffie. Krijg een 800 gram hervolpak of een 750 gram blik voor 129,99 elk. En Huggies Dry Comfort Jumbo Pak of Gold Waardepak Toekies of Broekies, 2 voor 159,99 per pak. Aanbiedingen geldig tot 7 juni. B&V's geld, slechts bij Shoprite.
7: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
8: Mati van Graan het natuurbewaring studeer. Kom vind uit hoe sy op 52-jarige ouderdom in die vermaaklikheidsbedryf beland het. Dit en veel meer in Dinsdag 2 Junie se RSG Kuns. Tussen 8 en 9 die aand, saam met my, Christel Webjubber.
9: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op Spitstyd.

0: Some music from Peter Sarsted hier op RSG. Frozen Orange Juice.
1: In die 34 nuusoftrekke. President Cyril Ramaphosa sê daar word vordering gemaak in pogings om onwettige immigrasie te takel, te midde van 'n vlaag protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders. Die Nyanga Gemeenskapspolisieeringsforum op die Kaapse vlakte het 'n beroep gedoen vir vredesamesprekings tussen die strydende taxiverenigings Kata en Kodeta, nadat 4 mense vanoggend in 'n taxiverwante voorval in Nyanga doodgeskiet is. En die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê Rusland het 73 missiele en meer as 650 hommeltuie in die jongste grootskaalse aanval op Oekraïne gebruik. Minstens 18 mense is in die aanval oornag dood en meer as 100 is gewond. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng, Kentenpark, op die R21 noordwaarts is daar 'n botsing by Atlasweg. Edenvale, 'n botsing op die N3 suidwaarts by Linksfieldweg. Germiston op die N3 suidwaarts, 'n botsing by die Elandswisselaar. Op die R21 noordwaarts ook 'n botsing, dit is by Voortrekkerweg. KwaZulu-Natal, daar 'n stilstaande voertuig, dit is op die N3 suidwaarts by die Pieter Brown Wisselaar. In die Weskaap op die N2 inwaarts is stilstaande voertuig by De Beerslaan. Vir enige verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889.
2: Er is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Tyd vir die sakenuus. Ons sê goeiemiddag aan Henko Kreer.
3: En hallo jou Willem en Karen en goeiemiddag aan ons luisteraars. Vandag is 'n baie mooi groen dag op die plaaslike beurs. En dit is eintlik maar naspers en poses wat die waar deur die drif trek vanmiddag. Ons sien die JSE se indeks van alle aandele is nou 1,4% stewiger. Hy het tot dusver vandag gestyg tot 'n vlak van 113.468 punte met die nywerheidsindeks wat nou 3% spring, die finansiële indeks wat 'n klein bietjie afkoel 0,5% en die hulpbronindeks wat nou 1,8% byvoeg. En nou kom ons by daardie uitblinkers op die JSE vanmiddag. Naspers en Prosus op hierdie stadium van die stryd, elkeen 10% stewiger. En hulle is twee van ons 10 grootste maatskappye op die beurs en dis gee hulle hierdie algehele indeks 'n reuse hupstoot vanmiddag. Ons sien ook dit gaan baie goed vanmiddag met Bidkop wat 4% wen en Pick n Pay wat 3,9% byvoeg. Anglo en Glencore net so groot op ons beurs. Hulle elkeen nou 3,5% op en Sibanye-Stillwater, Exxaro en Harmony elkeen 3% stewiger. Ja, tog ook 'n paar verloders op die JSE, soos Dis-Chem wat nou 6% terugsak en Bats 4,5%, Ngela, Bytes en WeBuyCars elkeen 2,5% af en gaan ook nie te waffers met Redefine, Reinet, Discovery of Tiger Brands nie. Hulle is nou elkeen 2% swakker. Dan beweeg ek oor na die valutamark. Die rand staan tans op R16.23 teen die Amerikaanse dollar, R18.89 teen die euro, R11.64 betaal ons vir 'n Australiese dollar en R21.85 vir 'n Britse pond. En dan is die prys van goud $4,505, terwyl silwer verhandel teen $76, platinum kos $1,940 en palladium $1,380 per ons. Die olieprys op die kop $95 per vat. En ter afsluiting die prys van 'n Bitcoin. Dit is nou $71,000 Amerikaanse dollar en dit is ook R1,170,000. Dankie Willem, ons kyk of hierdie prentjie so mooi bly oor 'n uur as ek weer terug is by jou.
0: Ons sal so maak, baie dankie Enko. Ons gaan binnekort RSG help vir jou hè. Maar kom ons maak eers nog musiek met so ietsie van Lionel Richie binne die volgende paar minute. Nou eers Jacobus.

0: Hier in Spitstyd geluister na Jacobus met Mila en dan ook Lionel Richie, My Destiny. Ergens gehelp is net hierna.
1: Chirurge Dr. Claire Neeser en haar man Konrad is al jare deel van Operation Smile. Sy vertel van hulle vrywillige gesplete lip en verhemelte operasies oor die wêreld heen, woensdagmiddag om 1:00 in 360. Jy luister na 'n uittreksel van Die Reine Wynheid. Wingerdboukundiges Marco Roux en Dr. Etienne Terblanche vertel onder meer watter vreemde cultivars in Suid-Afrika aard. Delia April, sy hart lê diep geanker daar op Betty's Bay. Sy vertel vir Heidi hoekom hierdie dorpie vir haar altyd spesiaal sal bly.
2: As die eensheid generator aansit, bring julle foon, ek gaan dit charge. As iemand 'n vuur maak om die pot op te sit vir 'n bietjie water, bring jou pot.
1: En hy was in 14 Franse Ope finale en het al 14 gewen. Rafael Nadal word 40 in afstof.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: Kom ons hoor by L, eienaar van Johnson's Cable. Hoe kom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering?
5: Dit was gou en maklik om na Outsurance te trek. Ons is baie gelukkig, nie net die prys nie, maar die diens wat ons kry was ook baie goed.
4: Vir elektriesiens, vakman besighede, as ook alle ander besighede. Kry kwotasie en sien hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSVS en inligting aanlyn.
6: Spinazonke Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. BSMP's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
7: In musiekbonbons van 4 juni is daar musiek van onder andere João Bom Tempo, 'n Portugese komponis, 'n deel uit 'n cello-konsert van C.P.E. Bach en 'n weggelied vir trompet en klavier van Willy Brandt. Musiekbonbons op 4 juni dan om 20:09 die aand en die herhaling is dinsdagoggend om 4:00.
3: Jy luister na Spitstyd. Saam met
0: 16 minute voor 5 op 'n dinsdagmiddag beteken dit RSG help waar ons die kolligplaas bewelsynsorganisasie of organisasies onder winsbejag en so aan en dan van ons 'n bietjie uit wat hulle doen, wie hulle help. Susan Greef is op die lyn. Sy is by die donasies afdeling van die Lighthouse Kinderhuis. Susan, goeiemiddag.
8: Goeiemiddag Willem.
0: Lekker om met jou te gesels. Waar is hierdie Lighthouse Kinderhuis geleë?
8: Oké, okay, ons is geleë in Rustenburg in Ooseinde.
0: En hoe lank is julle al aan die gang?
8: Sy het die kinderhuis begin in 2019, toe sy die meisieshuis begin. En ons noem dit nou die meisieshuis, maar toe was die meisies en die seuns nog gemeng. Mm-hmm. En 2 September 2023, toe sy nou nog 'n stuk gekoop en toe word dit die seunshuis. En soos ons het 'n baba huis, ja. En toe sy nou nog 'n stuk gekoop, hulle noem dit Jennifer huis. Dit is die mense wat na skool uit die skool uit gaan en dan nie 'n plek het om te bly nie. En dan is hulle ook besig om nog 'n huis te koop vir die tieners.
0: So wie is die sy na wie jy verwys?
8: Ok, Elsa is een van die wonderlikste mense wat ek nog kon ontmoet. Ek het in my lewe nog nie iemand gesien met 'n droom soos sy nie. Kyk, as sy 'n gedagte het, dan is daai gedagte word waar. So sy het maar uit haar huis uit beginne werk en toe begin sy die droom kry en toe begin sy hierdie huis te koop en sy betaal vandag nog aan die verband af. So en toe sy net begin, sy sê in die eerste week was daar al 9 kinders, so erg is dit, die nood hier in Rustenburg.
0: Dis Elsa Dubel,
8: ja,
0: nee.
8: Ja, Elsa Dubel.
0: Nee, want klink my omtrent, of jylle die dinge vasvat daarso, want het eerste meisies huis, en toe seens huis, nou selfs huis vir mense wat klaargemaak het met skool, wat nie heenkome het nie, en hoe het jy hierby betrokke geraak?
8: Ek het begin by die kerk werk in die tuin, want ek was bietjie verveeld en niks om te doen. Toe sê die pastoor, sê kan nee, ek moet ietsie begin uit doen. En toe sê my, hoorie, so wil jy nie? Want ons kerk is betrokke by die kinderhuis met die medies en goed wat ons help om te betaal. En toe sê my, tannie Stan, wil jy nie by die kerk by die kinderhuis betrokke raak? En ja, nee, en dit is maar 'n droom wat ek het my eie droom en hierdie val maar in my droom oor.
9: Wow.
8: So en toe land ek hier en ek geniet verskriklik wat ek doen. Ek werk hard, maar ek geniet elke oomblik hiervan.
0: Ja, as mens by die donasies betrokke is van so 'n instansie, is dit soos ek nie aldag maklik nie en jy moet konstant planne, kreatiwiteit aan die dag lê, maar ek sien Mandela Dag oor so 'n maand en 'n half. Dit is 'n belangrike dag op julle kalender.
8: Ja, so ons kry verskriklik donasies in. So as die donasies inkom, dan sorteer ek dit uit. Ek sê die klere wat nou goed is vir die kinders, wat die kinderhuis se kindertjies kan dra, sit ek en dit wat nou oor is, want hulle die mense stuur maar dis groot mens klere en allerlei klere. So dan sit ek dit een kant en ek noem dit Mandela klere. So mense stuur ook klere met jy weet hulle sit as daar 'n polletjie op is dan jy weet dan gooi hulle dit uit en dan dit word ook Mandela klere.
0: Ek
8: so, sien. Ons het geweldig baie klere op die oomblik. So dan vat ons daai klere en dan die dag van Mandela Dag het ons 'n groot stuk grond die buitekant wat ons dit dan opplaas en dan kom die mense nou, hulle kry kos, hulle kry vrugte, hulle kry en dan kry hulle nou, jy weet allerlei lekker goedjies en dan kan hulle nou in daai goed gaan rondtrap en vir hulle self help met dit wat hulle nodig het. En dit is die behoeftiges van die behoeftiges waar ons bly in Oos-Einde, so is regtig beskryklik baie behoeftige mense.
0: Nou ek sien met al die skenkings is een van julle uitdagings stoorplek.
8: Ja nee Willem, dit is regtig 'n groot storie. Ons kry so baie goed in en dan moet ons nou hierdie klere, want nou is dit winter, nou moet jy van winter oorgaan na somer toe. Dan het ons nou so 'n ou klein stoorkamertjie wat ons nou net die, jy weet ek pak hulle volgens bokse van 0 tot 3, 3 tot 6, 6 tot 12, so gaan jy nou maar na pak jy nou maar hierdie bokse. Maar dit is regtig 'n groot uitdaging vir ons.
0: Nou wat dink jy is die oplossing? Waarna is jy op soek?
8: Ons het hier agter by Jennifer huis het ons nog wel 'n groot spasie wat ons of iets kan bou of 'n container, maar die container sal moet drakke in hê want ek hou van goed met netjies wees. Jy weet anders is dit net 'n de mekaar spul, so jy dan moet drakkies dan wees van 0 tot 3, 3 tot 6, 6 tot 12, 12 tot 18. So goed. Dit is regtig 'n groot uitdaging
0: vir my. So een van die vraghouers
8: wat doen.
0: So jy van die vraghouers sal julle aandag te pas kom en vertel ons bietjie meer van die, wat is hierdie Adopt a initiatief?
8: Praat jy nou van die kindertjies?
0: Ja, mense wat gereeld items.
8: Ja, so, mense wat gereeld items.
0: Soos 'n bed of 'n stootwaantjie of iemand wat 'n versorger wil borg.
8: Ek weet nie, ek is nie regtig op hoogte van daai een, want ek weet nie eintlik nou reg, so ek het geen antwoord vir jou nie, maar ek weet Elsa werk eintlik daarmee, so hulle kan haar net kontak oor daai projek, want ek is nie ingelig oor daai enetjie nie.
0: Ons sal nou julle kontakbesonderhede dan kry. Hoeveel kinders is daar op die oomblik?
8: 77 kinders.
0: En die ouderdomme?
8: Hulle is van seker van so 3 maandjies. Tot soos 18 jaar.
0: En hoe beland die meeste van hulle by julle? Is dit via die hofstelsel en maatskaplike werkers of hoe gebeur dit?
8: Ja, Elsa, hulle bel maar vir Elsa en dan sê hulle daar's 'n probleem by hierdie huis en dan gaan hulle maar en dan gaan hulle hierdie kinders uit hierdie omstandighede uit en bring hulle maar hiernatoe, of iemand bel hulle en sê daar's nou 'n moeilikheid, of hulle tel die polisie tel die kinders langs die pad op, jy weet, so dan word hulle net weggegooi of so.
0: Ja.
8: So dis maar baie erg, ja.
0: So hoe kry mens julle in die hande as mens goedjies wil skenk of julle help met daai uitdagings wat julle het?
8: OK, Elsa se nommer is 083 493 5911.
0: Goed.
8: Ons het ook uitdagings met die krag. Jy weet ons sit dit alles het nou so vinnig gegroei dat ons het uitdagings om net die krag te betaal.
0: O, natuurlik.
8: So dit is ook 'n groot uitdaging wat ons het op hierdie oomblik.
0: En is jy enigsins op die internet, Facebook en so aan?
8: Ja, sy is ek weet nou nie wat is die Facebook se die e-mail ag hulle Facebook ja. Nie maar hulle is op Facebook ja.
0: Goed, maar ek sal julle webwerf
8: kyk. Ek kan maar net kyk onder Lighthouse ja.
0: Goed, so. Ons maak so.
8: Lighthouse Rustenburg. Ja.
0: Nou Susan, baie dankie vir die saamgesels en dankie vir die goeie werk wat julle doen en jy moet groete stuur vir julle voorsitter en alles van die beste vir die toekoms.
8: Baie dankie dat jy ons 'n kans gegee het om net te kan praat. Ons waardeer dit baie.
0: Dit is Susan Greef, sy is van die donasies afdeling by die Lighthouse Kinderhuis en jy is welkom om 'n likeie te gee. Die nommer is 083-493-5911. En dit is nou die ding wat hulle onder andere benodig soos stoorplek, 'n vraghouer sal nou baie handig te pas kom en die Adopt a initiatief waar jy items soos 'n bed of 'n stoorwaandjie in 'n versorger kan borg. In al daai inligting en nog ander besonderhede, kontak besonderhede is op hulle webwerf, dis Lighthouse Kids. Lighthousekids.co.za en jy kan daar ook 'n draai gemaak en kyk waar jy betrokke kan raak. Hulle is in die Rustenburg omgewing. Hierdie hele gesprek sal ook binnekort as 'n potgooi beskikbaar wees op ons webwerf, as jy weer daarna wil luister, of as jy dit wil aanstuur, daar is 'n aanstuurfunksie, wat nogal lekker werk. Jy stuur hom aan vir vriende, familie, wat jy wil hê miskien moet luister, en dis alles op rsg.co.za, gaan soek onder die potgooi onderafdeling, dit sal ook beskikbaar wees op ons RSG app, en daar sal jy ook hierdie gesprek in die ander kan kry. Ons maak nog musiek hier in jou middag, hy stuur program, kom ons luister na Nadine.

Is Nadine wat ons op baie kragtoer vat. Dis bly en jy hoor dit hier in Spitstyd. In die volgende uur van die program kan jy onder andere uitsien na die verrassingspakkie. As jy in die besigheidswêreld is of jy bevind jou in verkope, dan moet jy dit misloop nie. So skuins na 5:30. Ons gaan hoor by 'n kundige wat bestuurshoofde en verkoopshoofde waarsku daarteen om kortsigtig te wees en om nie noodwendig altyd die korttermyndoelwitte na te jaag nie. Ons moet partykeer eerder kyk na die individu en die langtermyn doelwitte vooropstel. Dis in die verrassingspakkie so 'n bietjie later. Ons het nog so 'n stukkie musiek vir ons by die nuus uitkom saam met Karen. Daar's ook 'n verkeersverslag wat sy saambring en dan sport saam met Etienne. Hierdie is Lifehouse.

0: Is Lifehouse hier op RSG, You and Me.
1: In die 5:00 nuus. President Ramaphosa sê daar is vordering in pogings om onwettige immigrasie te takel. 'N derde sterftes na die onrus in Mosselbaai is bevestig. En 73 missiele en honderde hommeltuie is in die jongste aanval op Oekraïne gebruik. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. President Cyril Ramaphosa sê daar word vordering gemaak in pogings om onwettige immigrasie te takel. Dit volg te midde van 'n vlaag protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders. Ramaphosa het in die parlement gepraat waar hy die presidentsie se begroting ter tafel gelê het. Hy sê hoewel onwettige immigrasie 'n ernstige uitdaging is, behoort Suid-Afrikaners nie die reg in eie hande te neem en hulle tot geweld te wend nie. Volgens Ramaphosa werk die regering daaraan om veiligheid by die land se grense te versterk en te verseker dat werkgewers aan arbeidswetgewing voldoen.
2: We are cracking down on violations of immigration laws. We are increasing our inspections of workplaces and prosecuting employers who violate our labor laws. We are strengthening, Madam Speaker, we are strengthening border security, stamping out corruption in the immigration system and closing the loopholes in fragmented immigration laws.
1: President Cyril Ramaphosa. Die Weskaapse polisie het 'n derde sterfte tydens die naweekse onrus in Mosselbaai bevestig. Die provinsiale polisiekommissaris Tembisile Patekile besoek vandag die gebied. Gemeenskapslede het na bewering ongedokumenteerde buitelanders in Asla Park in KwaZulu-Natal aangeval en minstens 55 blyplekke is afgebrand. Twee Mosambiekse burgers is tydens die geweld dood, sowel as 'n 18-jarige Suid-Afrikaner. Sowat 400 buitelanders het uit hul huise gevlug en word op verskillende plekke in die dorp gehuisves. 5 verdagtes is in hegtenis geneem op aanklagte van openbare geweld en die besit van gesteelde eiendom en het reeds in die hof verskyn. Die polisie sê die ondersoek na die moorde vorder en die polisie is op soek na 'n verdagte. Daar is steeds 'n sterk polisie teenwoordigheid in Asla Park. Die Nyanga Gemeenskapspolisieeringsforum op die Kaapse vlakte het 'n beroep gedoen vir vredesamesprekings tussen die strydende taksieverenigings Kata en Kodeta. Dit volg nadat 4 mense vanoggend in 'n taksieverwante voorval in Nyanga doodgeskiet is. 2 mense is ook in die skietery gewond. Niemand is nog in verband met die voorval in hegtenis geneem nie. Die sekretaris van die forum, Dumisani Kwebe, sê die 4 slagoffers is taksiebestuurders wat dui op 'n probleem binne die taksiebedryf. Die Nelson Mandela Bay Metro in die Oos-Kaap het rampbestuurspanne op 'n gereedheidsgrondslag geplaas, terwyl nog gure weer in die gebied verwag word. Die metro herstel steeds van die impak van verlede maand se swaar reën en sterk wind. Die weerdiens het 'n waarskuwing uitgereik vir ontwrigtende reën in Kubega en omliggende gebiede môre en donderdag wat oorstromings tot gevolg kan hê. 'N woordvoerder, Sitembiso Soyaya, het inwoners gewaarsku om laagliggende en oorstroomde gebiede te vermy en om enige noodgevalle onmiddellik aan te meld. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê Rusland het 73 missiele en meer as 650 hommeltuie in die jongste grootskaalse aanval op Oekraïne gebruik. Minstens 18 mense is in Dnipro en die hoofstad Kiev in die aanval oornag dood en meer as 100 is gewond. Die slagoffers sluit 2 kinders in. Zelensky het in reaksie weer 'n beroep op die VS aangedoen om bykomende lugverdedigingsstelsels aan Oekraïne te verskaf om Russiese missiele te onderskep. Hy sê, solank Oekraïne nie voldoende beskerm is nie, sal die aanvalle voortduur. Die Kremlin het vroeër gesê, vandag se aanval is in reaksie op Oekraïense aanvalle op burgerlikes. Tennis. Marta Kosyuk van Oekraïne het vir die eerste keer deurgedring na 'n half eindronde van 'n Grand Slam, nadat sy haar landgenoot Elina Svitolina in 3 stelle geklop het by die Franse Ope in Parys. Sy sal teen die Russiese tiener Mira Andreeva vir 'n plek in die eindstryd te staan kom. Andreeva het vroeër vanoggend vir Sorana Cârstea van Roemenië in skoonstelle uitgeskakel. Ten slotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa sê daar word vordering gemaak in pogings om onwettige immigrasie te takel. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6 uur.
3: RSG verkeer.
1: In en Gauteng, op die N12 weswaarts is daar 'n botsing, dit is by Marokka. Dan is daar 'n stilstaande voertuig, dit is op die N3 suidwaarts by Londenweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by die Kaito Ridge afrit. En die Wes-Kaap en Parel op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Sonstraalweg. Vir verkeersprobleme ons SMS nommer 45889 R1.50 boodskap.
0: Baie welkom by die derde en die laaste uur van Spitstyd. Willem en die span saam jou nog tot so 6:15 en Etienne is binnekort hier met die sport. Kom ons luister na Anastasia.

0: En as ons die laaste uur se musiek begin van Spitstyd op die Dinsdagmiddag, daai was Anastasia en Left Outside Alone. Tyd vir die sport.
1: Sokkernies, die sokkerhem van die legendariese Pelé wat hy gedra het tydens die 1958 FIFA Wêreldbeker toernooi as 17-jarige waarna hy ook twee van Brasilië se 5 doele in daai eindstryd teen Hongarije aangeteken het, gaan deur Sotheby's opgeveil word. Die geleentheid sal vanaf die 29ste Junie tot en met die 16de Julie duur en sal 3 dae voor die eindstryd van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi gefinaliseer word. Sotheby's verwag dat die hem vir tot 6 miljoen Amerikaanse dollar kan verkoop. Engeland het intussen in Florida aangekom, dit ter voorbereiding vir die FIFA Wêreldbeker toernooi. Die Arsenal-spelers Declan Rice, Nani Madueke, Ebe Eze en Bukayo Saka, tesame met Dean Henderson van Crystal Palace, wat in die Europese Liga eindstryde deelgeneem het, sal eers later hierdie week by die span aansluit. Engeland sal aan 2 opwarmingswedstryde deelneem alvorens die toernooi op die 11de Junie afskop. Elders sal Kroasie teen België vanaand te staan kom in 'n wêreldbeker opwarmingswedstryd, Marokko teen Madagaskar en Wallis wat nie vir die toernooi gekwalifiseer het nie, sal teen Ghana speel. En rugbynieus, Jean Knienaber, wie se kontrak by Leinster aan die einde van die huidige seisoen tot einde kom, is onseker of hy aanstaande jaar steeds deel van die Leinster groep sal wees. Knienaber het laat blyk tydens 'n onderhoud dat sy toekoms nie heeltemal verseker is nie. Leinster speel in die halfeindronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap teen die Stormers met die Bulls wat in die Glasgow Warriors te staan kom. En nou vir die jongste oor Roland Garros in die kwartfinale wedstryde wat vandag in fokus is, hier is Phil Loots.
2: Ja, baie dankie Etienne, in die mans enkelspel is dit Alexander Zverev wat op die oomblik kragte meet teen Rafael Jadar en dit is Zverev wat na 'n moeilike begin in die eerste stel met 7-6 ingepalle met 7-3 in die valbalstryd, daarna het hy die oorhand begin kry in die tweede stel met 6-1 en dit is Alexander Zverev wat tans voor is in die derde stel 5-3 op die afslaan van Jadar. Dis die eerste van 2 mans enkelspel kwart eindwedstryde wat vandag plaasvind. Vroeger het ons gesien hoe Marta Kostyuk die 15e keer haar landgenoot Elena Svitolina met 6-3, 2-6 en 6-2 geklop het vir 'n plek in die halffinale en so ook Mira Andreeva die 8ste keer wat haar wedstryd gewen het in skoonselle 6-stroop 6-3 teen haar opponent Sorana Cristia om dan ook deur te dring na die vroue enkelspel halffinale. Ek is verloot vir RSG Sport.
0: Baie dankie aan die sportspan. Ons maak nog musiek hier in Spitstyd met die tyd wat nou staan op 13:05. Hierdie is Chris Stein.
3: Ek het

0: Hier in Spitstyd geluister na Ashri, Familiar Enemy, en al was op Christyn gewees, ek kom jou haal. Weer voorspelling is net hierna.
1: Het jy geweet Wêreldmelkdag is op 1 Junie gevier? Nou in Suid-Afrika was die fokus op suiwelse rol in beengezondheid. Ons gesels met Christine Leighton van Melk SA. Rooi vleisbedryfsdienste het kopers by die afgelope BTB Simmentaler stoetuitverkoping bygestaan met die verkryging van 'n internasionale liggingsnommer om toegang te kry tot SA Stamboek se digitale naspeurbaarheidstelsel of ID Tracks. Maar wat is die waarde daarvan? Ons gesels ook oor Bosveldpons Mara Club se veiling in Bella Bella op 13 Junie. Dis woensdagoggend, 5:25 in RSG Landbou.
2: Kom kuier saam met intussen woensdagoggend 3 Junie. Skoonfamilie is gereeld materiaal vir of grappe of griewe. Vir woensdag wenke wat werk wil ons by jou weet, watter wenk het jy vir mense wat opsetlik deur hul skoonfamilies uitgesluit word? Deel met ons en 10:30 hoor ons wat jy te sê het. Teresa Lessing van Nelspruit en Bombela deel haar musiekversoeke vir jou net na 11 en ons nooi jou om 'n bietjie sondig vir jou siel te kom kry met Jolandi Britnelstein om 9:30. Sy deel die band met Sonlig en Hoop. Skakel in van 9 tot 12.
3: Baie algemene operasies wat gereeld gedoen word, is 'n blindedarm operasie en 'n galblaas operasie. Hoe word hierdie operasies gedoen en hoe weet die chirurg dit is beslis die blindedarm of beslis die galblaas wat uitgehaal moet word? En word dit laparoskopies gedoen of deur 'n oop snit? Kom luister woensdag 11:30 na die jongste inligting oor hierdie twee algemene operasies.
4: Wie sou jy wees as jy niemand se goedkeuring nodig gehad het nie? En wanneer raak 'n mens se verhouding met jou eie liggaam gevaarlik vervronge? Hierdie week op Wie is ek gesels ons oor die druk om aanvaar te word, die identiteit wat ons verander bou en liggaamsdismorfie, wanneer jy iets in die spieël sien wat ander mense nie noodwendig sien nie. Dis Wie is ek, Vrydag 11:30, saam met my, Lise Swart. Kom vind uit wie jy is.
0: Dis nou amper 22 minute oor 5.
5: Dis die weer vir môre Woensdag 3 Junie en daar is 'n paar waarskuwings uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'n Oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën. Dit is oor die oostelike dele van die tuinroete, asook die Nelson Mandela Bay metro en aangrensende binneland van die Oos-Kaap. 'n Oranje vlak 5 waarskuwing ontwrigtende reën oor die Buffalo City metro en aangrensende binneland. 'n Geel vlak 4 waarskuwing vir wind en duinings, dit is tussen Kaappunt en Plettenberg Baai. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike duinings tussen Plettenberg Baai en Oos-London. En 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu, dit is oor die noordelike hoogliggende gebiede van die Oos-Kaap. Pretoria tot Vereniging, mooi weer in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk. Pretoria 8:22. Johannesburg 7:21. Vereniging 3:20. Mbombela en Polokwane gedeeltelik bewolk. Mbombela 10:24. Polokwane 7:22. Mahikeng gedeeltelik bewolk en winderig. 6:22. Vryburg tot Kimberley gedeeltelik bewolk en winderig met enkele buie en donderbuie. Vryburg 7:22. Bloemfontein 5:20. Kimberley 8:22. Upington gedeeltelike bewolk en winderig. 12:20. Kaapstad bewolk en winderig. Die wind sterk suidoos. 14:18. George bewolk en winderig met wyd verspreide buie en donderbuie. Die wind fris tot sterk suidoos. 14:17. Rebecca in Oos-London bewolk met wyd verspreide buie en donderbuie. Rebecca, die wind sterk tot byna stormsterk suidoos. 16:18. Oos-London, die wind lig suidwes wat matig oos tot noordoos draai, maar sterk suidoos in die suide. 16, 19. Durban, gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën in die middag. Die wind lig wes tot suidwes in die oggend, andersins lig tot matig suid tot suidoos wat teen die aand noord tot noordoos draai. 16, 24. Richards Bay, gedeeltelik bewolk. Die wind lig tot matig wes tot suidwes in die oggend, andersins lig suid tot suidoos wat teen die aand noord tot noordoos draai. 14, 25. En Pietermaritzburg, gedeeltelik bewolk met aandmis. 10, 22.
0: Karen is nou terug, gaan sy vir ons die nieshooftrekke en ook 'n laaste verkeersverslag vir die dinsdagmiddag. So is welkom om so vir oulaas ons te waarsku oor verkeersprobleme. As jy op het afkom, stuur een SMS na 45889. R50 per boodskap, begin na SMS asseblief met die woord verkeer. En kort daarna is het ook Henko se beurt, hy het vir ons die sake nuus.

Suid-Afrikaanse talent op sy heel beste, dis Lionel Peterson, hier in Spitstyd, I Need a Little Love. Willem Pelser nie span nog saam hier tot so 6:15, en dan sal ons oorskakel na die Nuus en Aktualiteitsatelier, dis die span van Brandpunt, wat vir ons die dag se belangrikste nuusgebeure gaan opsom. So praat van nuusgebeure, nuus hooftrekke, binne die volgende paar minute, dis Elandry, wat ons neem tot by

0: Silandre hier op RSG en Ry.
1: In die 5:30 nuus vertrekke. Die Wes-Kaapse Departement van Onderwys het alle skole in die Eden en Sentraal Karoo distrik vir die volgende 2 dae gesluit weens giere weer wat voorspel word. President Cyril Ramaphosa sê daar word vordering gemaak in pogings om onwettige immigrasie te takel. En die dodetal na die jongste Russiese aanval op Oekraïne het tot minstens 21 gestyg. Meer as 100 mense is ook beseer nadat 73 missiele en meer as 650 hommeltuie oor nag op Oekraïne afgestuur is. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng, Bedford View, op die N3 suidwaarts, is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Van Burenweg. Sandton, 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Rivonia-weg. Ook 'n stilstaande voertuig, dit is op die N12 weswaarts by Klippervier-Rylaan. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts, 'n stilstaande voertuig by die Klifdal-wisselaar. En die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts, 'n stilstaande voertuig, dit is by die Bothets Quarry-weg afrit. En 'n stilstaande voertuig op die R300 suidwaarts by Hendelweg. En dit is dan ook ons laaste verkeersverslag vanmiddag.
0: Karen, het jy al gewerk in die korporatiewe wêreld?
1: Ja, ek het.
0: Wat het jy daarvan gedink?
1: Is nie vir my nie. Dit weet ek.
0: Het jy al in verkope gewerk?
1: Ja, dit is sluit verkope in, ja. Ja, finansies sluit maar verkope in.
0: En?
1: Ja, dit is nie vir my nie.
0: Ja, ek moet sê, ook nie vir my nie, maar ons gaan daaroor gesels binne die volgende paar minute. Maar dankie vir die saamkuier, ons maak môre weer so.
1: Sien jou môre, Willem.
2: RSG verkeer, jou daaglikse basis.
0: 'N man wat wel vertroud is met die korporatiewe wêreld is Henko Kreer, hy het vir ons die sake nuus.
3: Inderdaad, Willem, weer eens goeiemiddag aan jou en ons luisteraars. Kyk, dit was vandag 'n grasgroen dag op alle wêreldmarkte, maar in die besonder donkergroen hier by ons op die plaaslike beurs, want 5 van die 10 grootste maatskappye op die JSE het regtig vandag gehelp dat die indeks van alle aandele net na hoër hoogtes toe styg. Maar net vinnig eers aan die ander kant van die waters, ander kant van die wêreld, die Dow Jones, die S&P 500 en die Nasdaq nou elkeen 0,3% stewiger. En in Europa, die FTSE 100 in Londen, die Duitse DAX en die Franse CAC 40 het vandag elkeen 0,4% bygevoeg. En tuis het die JSE se indeks van alle aandele vandag 1,8% gestyg tot 114.006 punte op die ou einde van die dag. En die nywerheidsindeks het vandag 3,2% gespring, maar die finansiële indeks het klein bietjie teruggetrek 0,2% en dan het van daar af goed te gaan met die hulpbronindeks wat 2,9% stewiger gesluit het. En hier is daardie maatskappye wat regtig tot hierdie mooi prentjie bygedra het vandag. Naspers het vandag 11% gespring en Prosus 9%. Daar was ook Pick n Pay en 'n groot op ons beurs Anglo wat elkeen 5,5% stewiger gesluit het. Glencore net so groote 5,3% en BHP, 'n ander groote wat 4,5% gestyg het vandag. Daar was hier en daar 'n paar verloders ook, soos Dischem wat 5% teruggesak het, Bats 4,5%, Momentum en Tungela het elkeen 2,3% teruggesak, Bytes, Reinet, Lightprop en Mr. Price het vandag elkeen so wat 1,7% pryse gee. En op die valutamark staan die rand tans op R16,22 teen die Amerikaanse dollar en R18,89 teen die euro, R11,65 teen die Australiese dollar en ons betaal vir 'n Britse pond R21,85. Die prys van goud $4,505, terwyl silwer verhandel teen $76 en platinum $1,950 en palladium $1,375 per ons. Die prys van Brent olie is nou $95 per vat. Ter afsluiting die prys van 'n Bitcoin $67,800 en dit is op die kop R1,1 miljoen vir die hele Bitcoin. Ons sit hierdie mooi storie voort om 6:10 wanneer ons begin met RSG geldsaake en ek nooi jou graag uit, bly by ons ingeskakel vir dit. Dit is maar net nooit dieselfde sonder jou daar nie. Ons kry jou daar. Dankie Willem, terug na jou.
0: Dankie Henko, dis nou 25 minute voor 6. Die Brits-Amerikaanse skrywer en motiveringsspreker Simon Sinek is aan die woord. Hy is ook 'n besigheidskenner, strateeg en leierskapskundige. Nou hier praat hy juis oor bestuurshoofde en verkoopshoofde wat moet waak daarteen om kortsigtig met hulle spanne om te gaan. Jy moet altyd die langer doel en die mikpunt voor oë hê.
4: Human beings are not very good at imaginary things. And goals are, if you don't have a goal, growth is imaginary. That doesn't really work very well. Nobody's motivated by that. You need to have numbers, you need to have metrics, you need to be able to count. It's a dopamine reward system that we have, and this is where dopamine's doing the right thing, not the wrong thing. We always talk about it as a pejorative thing, but it's a very healthy thing. And it's invigorating to see ourselves getting closer and closer to our goal. What's really important is at the end of the season, we have to be very careful because I said the trend is really important, right? So just from a, let's just take a quick sidestep sort of about incentives, for example. Like, let's take a sales team, right? They have a sales goal and they've not been hitting it. Then like the last quarter, they drop the prices. They have a bunch of promotions. Everybody goes into afterburner. They stab each other in the back and they hit their goal. So do we give them rewards? And then you have a great team where the esprit de corps is high, the camaraderie is high, they take care of each other, they treat the customers right, you know, and you can see this beautiful trend line that's just, it's not this, it's just this beautiful trend line, and at the end of the year, they're just shy of the goal, but they're gonna hit it. It's obvious. It's a great team, no attrition, no, everybody loves each other. How come we don't give that team a bonus? Because they missed their goal, you know? I knew a company that had 50-50 bonus structures, 50% goal, 50% contribution to culture. So if you only hit your goal, you got 50% of your bonus. And if all you did was kumbaya and walk around and make sure everybody's okay, you got 50% of your goal, 50% of your incentive. Anyway, this is the danger of a purely finite mindset. Like, we're a performance and driven company, you know? It works for a while until it doesn't. When the tides turn, the weather hits, you know, weird things that you don't expect show up, tariffs, supply chain, you know, like these things just show up out of nowhere. Now let's see how it goes. Let's see how strong that team is. And so those trending, its trend becomes really important. Anyway, going back to what you're saying, finite games have beginning, middles and ends. So real finite games within the game is like you're competing for a piece of business, you know, that's real. There's going to be a winner and there's going to be a loser. Or like in an airline, for example, like we put a lot of pressure on those gate agents to make sure that that flight leaves on time, beginning, middle, and end, because that's really important. But we want them to be aware of the infinite game, because you can't yell and scream at the customers on the way to getting the plane off on time, because then they won't come back on your airline the next trip. But you'll be like, what? You told me to get the plane off on time. I did exactly what you told me to do.
5: Right.
4: No, I want you to make sure that you do that and ensure that they'll come back, because that's the infinite game. Because if they don't come back, we go to business no matter how many flights leave on time. So the awareness that this is in a context of business, that it doesn't end with this. And that's the problem with a lot of excessive finite-minded executives, is they treat the financial year like it's the end of the game. It's just a waypoint. It's just a waypoint. Or they treat getting that plane off the ground like it's the end of the game. It's just a waypoint.
6: RSG se sportspyskaart vir die volgende paar weke is volgepak met opwinding soos min. Ons sportspan van 23 lede hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Verenigde Rugby Kampioenskap, die plaaslike Premier Soccer Liga, Golf, Sevens Rugby, Internasionale Fietsry, die Nasionale Netbal Liga en daar is ook Grand Slam Tennis, die Franse Ope, as ook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG sport.
7: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaardtariewe geld.
8: As jy 'n tegnologie liefhebber, dan is tegnologie met Blain net vir jou. Skakel in elke donderdag aand om 10:30 vir die jongste wat die tegnologie wêreld betref. Elke week kyk ons na die jongste tegnologie nuus,
5: Aanvallers gebruik KI om e-posse, vals webwerwe, selfs nagemaakte inhoud te skep wat al hoe moeiliker is om te identifiseer.
9: Met interessante gaste en gesprekke.
10: Hoe berg ons elektrisiteit en maak hierdie probleem as het ware, maak ons 'n geleentheid?
11: In die industrie is dit 'n nuwe ding en mense weet nie dat daar versekering is vir kiberaanvalle en kibermisdaad nie.
9: Dis tegnologie met Blyn, donderdagaande om 10:30.
2: Trotseer die verkeer met Spitstyn op RSG.

0: Dit is Train en Angel in Blue Jeans. Willem Pelser wat met groet namens die Spitstyd span. Dankie vir die saamkuier. Môre maak ons aan weer so tussen 3 en 6 op 'n woensdagmiddag. Sue Pyler Slabbert wat intussen haar opwagting gemaak het. Sy is jou gasvrou vir die res van hierdie Dinsdag aand se wat jou deur tot en met middernag. En ons gaan ook binne die volgende paar sekondes oorskakel na ons nuus en aktualiteitsateljee as die span van Brandpunt wat reg sit om vir ons die dag se belangrikste nuusgebeure op te som. Vir my Willem Pelser, tot ziens, lekker aan vir jou verder.
1: Goeiemiddag en welkom by Brandpunt. Ek is Annelien Moses en in vandag se program. Drie mense sterf in Mosselbaai in die Wes-Kaap tydens vermoedelike voorvalle van xenofobiese geweld. Nie almal is ewe ingenome met die keuse van die voorsitter van die Palapala afsettingskomitee nie. En die Kanadese polisie slaan toe op namaaksels van miljoene rand in aanloop tot die FIFA Wêreldbeker sokkertoernooi. Bly ingeskakel. Twee mans van Mosambiekse afkoms is in afsonderlike voorvalle dood na die onrus waar tydens ongeveer 55 informele nedersettings in Asla Park in Mosselbaai afgebrand is. In 'n ander voorval is 'n 18-jarige Suid-Afrikaner met 'n skerp voorwerp doodgesteek nadat hy glo vir 'n ongedokumenteerde buitelander aangesien is. Die polisie sê die geweld word nou ook in die konteks van moontlike xenofobie ondersoek.
2: Die Wes-Kaapse polisiewoordvoerder, Brigadier Novela Potelwa, sê polisieeenhede is vinnig ontplooi toe die geweld en brandstigting in Kwanangaba uitgebreek het. Sy sê die twee mans van Mosambiek se afkoms is na ernstige beserings dood. Niemand is nog in verband met die voorvalle in hegtenis geneem nie.
3: One body was picked up in the informal settlement with injuries, seemingly assault injuries on it. The second body was identified in hospital after police were alerted to a person who was brought to a local hospital, also with who had sustained injuries. And the police in that instance then found the person was already dead in hospital, also with injuries. It was later determined that the two victims, the two deceased persons, the 27-year-old and the 43-year-old, they are of Mozambican descent. That is the one, that was Saturday morning.
2: Potelwa sê die 18-jarige Suid-Afrikaanse man is met steekwonde gevind. Sy sê die polisie beskou die situasie as ernstig en waarskynlik teen vals nuus wat spanning kan vererger. Die polisie bly op hoë gereedheidsgrondslag.
3: Police were called out just after 3 on Sunday morning now, and they were called to the nearest informal settlement. Whilst they were busy investigating the discovery of this body, a witness sort of came in the 15-year-old who alleged that he had been with the deceased person. They were found by the owner of the shack inside the shack where they had removed some items. And the owner walked in on them. And when he discovered the two inside his shack, the 15-year-old managed to hide. And the 18-year-old fled.
2: En dit was die Wes-Kaapse polisiewoordvoerder, Brigadier Novela Potelwa.
4: Jy luister na Brandpunt op RSG.
1: Die verkiesing van Rais Mzansi se Makashule Ghana as voorsitter van die afsettingskomitee wat die Palapala debakel verder moet ondersoek, het uiteenlopende reaksie ontlok. Action SA en die Umkhonto we Sizwe party het hulle teleurstelling uitgespreek. Hulle bevraagteken of Ghana, wie se party Rais Mzansi deel is van die regering van nasionale eenheid, werklik onafhanklik sal kan optree. Hier is die Action SA LP, Lerato Ngobeni.
5: The chairperson has a huge responsibility. The chairperson also is very involved in the evidence leader selection, the decisions on to when committee has to meet. Suffice it to say that we believe that we didn't get the worst possible outcome in that it could have been an ANC chairperson, but we did get the second worst outcome because he is a member of the GNU and we all know that the ANC doesn't dish out positions for free.
2: Die skrywer, joernalis en ontleder, Jan-Jan Joubert, sê daar is tans geen bewyse dat Ghana nie onpartydig sal wees nie, maar hy erken dat die persepsie van onafhanklikheid net so belangrik soos die werklikheid is.
6: Makashuli Ghana was lankal in die politiek gewees, meerendeels in die DA. Hy was op 'n stadium die nasionale jeugleier van die DA gewees en toe lank parlementslid en toe het hy die DA verlaat, daardie tyd toe Herman Mashaba en Musima my Mani en klomp van die swart DA leiers die party het hy het toe uiteindelik by Raisim Zansi beland. Dis klein party wat ek dink net 2 setels het en wat aangevoer word deur die voormalige redakteur van Business Day, Songhe Zozibi. En Ghana is baie kundige persoon. Hy sal weet hoe hierdie tipe dinge hanteer moet word. En ek dink dit was 'n interessante proses hoe hy aan die hoof van die komitee gekom het.
2: Joubert meen die sukses van die komitee sal afhang van hoe deursigtig en geloofwaardig die proses verloop. Hy sê die publiek sal uiteindelik 'n oordeel vel op grond van die komitee se bevindinge eerder as die identiteit van die voorsitter.
6: En teen Sondag het die ANC oudergewoonte nog aangedring daarop om hulle eie kandidaat te stel, maar die DA en van die ander partye het baie duidelik gemaak dat hulle nie daarvoor sou staan nie. En vir die ANC voor 'n keuse gestel tussen of Ghana wat nie van die DA is nie, maar van Raisim Zansi, of anderster sou dit iemand van die progressiewe kaukus moes wees, iemand van die EFF of MK. En ek dink die algemene opinie is dat die EFF en MK sal vir Ramaphosa skuldig bevind, ongeag wat.
2: En dit was die skrywer, joernalis en ontleder, Jan-Jan Joubert.
1: Die parlement het intussen ook uitsluitsel gegee oor die deelname van die Umkhonto we Sizwe party se parlementêre leier, Dr. John Shlope. Dit nadat die DA se hoofsweep, advokaat Glynis Breitenberg, dit bevraagteken het. Shlope is in 2024 in 'n staat van beskuldiging geplaas en deur die parlement as regter-president van die Wes-Kaapse Hooggeregshof verwyder. Breitenberg meen dit is ondenkbaar dat hy nou deel vorm van die Palapala afsettingskomitee.
2: Die sekretaris van die nasionale vergadering, Masibulele Kaso, sê daar is geen parlementêre reëls wat Shlope verhinder om op die komitee te dien nie. Kaso sê die speaker, Toko Didiza, is versoek om Shlope te verwyder. Daar is egter tans geen parlementêre reël wat Shlope se deelname verbied nie. Daar is dus geen rede om hom van die verrigtinge uit te sluit nie en die komitee sal voortgaan soos beplan.
7: Honourable members, we received a letter, I think it was 27th of May, challenging the eligibility of Dr. Shlope to be part of this meeting. We thought we should just clarify that matter before we start, that currently there is no impediment in our rules for Dr. Shlope to be part of the impeachment committee. And for that reason, the speaker does not find it necessary for Dr. Shlope to be excluded from these proceedings. And therefore we are proceeding as such.
2: En dit was die sekretaris van die nasionale vergadering, Masibulele Kaso.
4: Daar is geen brandpunt.
1: Die Wes-Kaap staal homself vir nog 'n ernstige koue front, skaars 'n maand nadat verwoestende storms, oorstromings, infrastruktuurskade en groot verliese teweeggebring het. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku dat swaar reën, sterk wind, moontlike sneeu en plaaslike oorstromings vanaf Woensdag dele van die Wes- en Oos-Kaap kan tref. Die tuinroete veral verkeer in groot gevaar met waarskuwings dat paaie, bru en laagliggende gebiede weer geraak kan word.
2: Die Wes-Kaapse minister van plaaslike regering en omgewingsake, Anton Bridel, sê die provinsie is steeds besig met herstelwerk na die vorige storms wat lewens geëis en omvangryke skade aan infrastruktuur veroorsaak het. Hy sê rampbestuurspanne en munisipaliteite is op 'n hoë gereedheidsgrondslag geplaas.
8: Ons vat nog 'n bietjie pak op hierdie stadium, maar ons het goeie spanne in die veld, so ons is besig met die prosesse. En ons sit op 92% herstel van die vorige skade van Eskom kragonderbrekings, want dit was ons groot uitstaande en groot uitdaging. Ons vergader elke oggend 7:00 met Eskom. En die ander 8% is hoogliggende areas, moeilik bereikbare areas, groot werk. En hierdie storm gaan definitief daardie werk uitstel, wat baie moeilik is om te verduidelik aan die inwoners, maar dit is wat dit is. Ons kan nie die weer beheer nie. En dan ons paaie, ons probeer herstel so vinnig as moontlik, maar die werk wat uitstaande is, is groot werk. En dan het ons ook in 'n paar areas waterkwaliteitsprobleme, omdat daar baie modder en en materiaal in die water gekom het, sikkel ons met die skoonmaakproses. Maar ons het vanoggend weer as rampbestuur familie vergader, elke distrik het terugvoering gegee, wat is die tekortkominge, waar dink hulle kan die moeilikheid wees, want op hierdie stadium, en ons hoop regtig, dit gaan net, dit lyk of dit die George, die tuinroute area is wat hard gaan geslaan word, sowel as so 'n bietjie in die sentraal Karoo in.
9: Die uitvoerende hoof van Agri Weskaap, Jannie Strydom, sê die landbousektor hou die naderende koue front fyn dop, nadat vorige storms reeds skade aan plase, paaie en landbou-infrastruktuur veroorsaak het. Hy waarsku dat verdere swaar reën en oorstromings 'n bykomende uitdaging vir produsente kan inhou, veral in gebiede wat steeds van die vorige weerstelsel herstel.
10: Foto's en video's wat ons almal nou al herhaaldelik gesien het, weerspieël regtig nie hoe dit lyk op grondvlak nie. Ek dink die minister het ook nou verwys dat hulle areas besoek het en ek dink as jy self daar ry wat ek ook gedoen het, dan besef jy eintlik eers die omvang en hoeveel water ons in die riviere ontvang het en die skade wat dit dan aangebring het. So nee, dis enorme skade. Iemand sê nou daar vir my, jy weet ons praat van die herstel van vloedskade en goed, maar ek dink dis eintlik meer 'n herbouproses.
9: En dit was die uitvoerende hoof van Agri Weskaap, Jannie Strydom.
1: Dan sê die Nelson Mandela Bay Metro in die Ooskaap dat sy rampbestuursentrum op 'n gereedheidsgrondslag geplaas is na nog 'n voorspelling van gure weersomstandighede. Die munisipaliteit probeer nog op sy voete kom na verlede maand se swaar reën en sterk wind. Die weerdiens het 'n waarskuwing uitgereik vir ontwrigtende reën oor Nelson Mandela Bay en omliggende gebiede vir môre en donderdag. Die munisipale woordvoerder, Stembiso Suyaya, waarsku die reën kan vratsvloede tot gevolg hê.
11: We urge residents to avoid flooded roads and low-lying areas. To secure their property, stay informed through official communication channels and report emergencies immediately. Municipal disaster management and emergency response teams remain on high alert and are ready to respond to any incidents arising from the severe weather conditions.
1: Dit was die woordvoerder van die Nelson Mandela Bay Metro in die Ooskaap, Stembiso Suyaya.
4: Brandpunt.
1: Die Amerikaanse biotechnologiese maatskappy Moderna sê hy werk saam met 'n wêreldwye koalisie om 'n moontlike inenting te ontwikkel teen 'n skaars spesie van die Ebola-virus wat besig is om in die Demokratiese Republiek die Kongo te versprei. Die aankondiging kom terwyl gesondheidsagentskappe wêreldwyd besig is om eksperimentele inentings en ander terapeutiese middele teen Ebola te toets. Richard Kagawe van die BBC berig.
12: The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations has pledged up to $50 million to support Moderna's work on a potential vaccine against the Bundibugyo species of Ebola. The virus is suspected to have killed more than 250 people in eastern Congo. The funding will support research, manufacturing and later stage trials if early results are promising. Moderna says it will use the same messenger RNA technology that helped produce vaccines during the COVID pandemic. Most experimental treatments have yet to be tested on humans and would need emergency approval before use in Congo.
1: Dit was Richard Kagawe van die BBC. Die Portugese sokkerkaptein Cristiano Ronaldo en sy span het reeds met hulle voorbereiding vir die FIFA Wêreldbeker sokkertoernooi begin. Kanadese owerhede is ook op 'n hoë gereedheidsgrondslag om atlete en sokkergeesdriftiges se veiligheid te verseker. In Toronto het die polisie beslag gelê op nagemaakte ware ter waarde van 41 miljoen rand wat die omvang van die probleem onderstreep.
9: Portugal speel sy eerste wedstryd op die 17de van die maand teen die Demokratiese Republiek die Kongo in Houston in Amerika. Daarna kom hulle op 23 Junie teen Oesbekistan te staan, voordat hulle die groepfase op 27 Junie teen Colombia in Miami afsluit. Portugal se Ruben Neves sê hy is vol vertroue dat die span die eindstryd kan haal en die toernooi kan wen.
13: It's a competition that we know is extremely difficult. These are competitions where many factors come into play. But our goal, being the national squad that we are, is without a doubt to reach the final and win. So, our conviction is to work in the best possible way so that we can return only after the 19th.
9: Toronto verwag meer as 300.000 besoekers gedurende die toernooi. David Lipkus van die netwerk teen namaaksels het aanhangers aangemoedig om die nodige voorsorgmaatreëls te tref om te verhoed dat hulle enige namaaksels koop.
14: Counterfeiting activity directly undercuts honest, hardworking, and legitimate Canadian businesses that pay taxes, hire locally, and play by the rules. Everyone is excited that Canada is co-hosting FIFA World Cup games, but bad actors are trying to weaponize this incredible fan passion for illicit financial game. In Canada, there are numerous steps you can take to avoid buying counterfeit goods. If you're shopping online at third-party marketplaces or through social media, then start by looking at the price. A premium brand at a bargain basement price isn't a discount. It's a red flag. Visit the brand's website to educate yourself on where to buy locally. Look for spelling and grammar mistakes on all interior and exterior care and content tags and labeling.
2: Die toernooi wat van 11 Junie tot 9 Julie plaasvind, beloof om onvergeetlike oomblikke op die wêreldverhoog van sokker te lewer. Die verslag is saamgestel deur Lenay Boysen en ek is Blaine Jones vir SAK nuus.
1: Ons is môre weer terug om 6:15. Die span vandag was Blaine Jones, Bongi Nkosi Moyo en my naam is Annelien Moses. Totsiens.

0: 6:00 en in die nuus. Skole in twee Wes-Kaapse distrikte gesluit weens gure weer wat voorspel word. President Ramaphosa sê daar is vordering in pogings om onwettige immigrasie te takel en nog 11 gevalle van back and closeer in die Vrystaat bevestig. Goeienaand, my naam is Sue Pylerslabbert. Die Wes-Kaapse Departement van Onderwys het alle skole in die Eden en Sentraal Karoo distrik vir die volgende 2 dae gesluit weens gure weer wat voorspel word. Die weerdiens het 'n oranje vlak 8 waarskuwing vir die gebied uitgereik. Swaar reën en ewige donderstorms word van môre af in George, Knysna, Plettenberg Bay en Oudtshoorn verwag. Die Wes-Kaapse minister van onderwys, David Meyneer, sê die besluit is geneem om leerlinge en onderwysers se veiligheid te verseker na raadpleging met die provinsiale rampbestuursentrum. Hy sê alle ander skole in die Wes-Kaap sal oop bly tensy hulle spesifieke goedkeuring gekry het om te sluit. Skole sal na verwagting Vrydag heropen word. Die Nelson Mandela Bay Metro in die Oos-Kaap het intussen rampbestuurspanne op 'n gereedheidsgrondslag geplaas terwyl nog gure weer ook in die gebied verwag word. Die metro herstel steeds van die impak van verlede maand se swaar reën en sterk wind. Die weerdiens het 'n waarskuwing uitgereik vir ontwrigtende reën in Gqeberha en omliggende gebiede môre en donderdag wat oorstromings tot gevolg kan hê. President Cyril Ramaphosa sê daar word vordering gemaak in pogings om onwettige immigrasie te takel. Dit volg te midde van 'n vlaag protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders. Ramaphosa het in die parlement gepraat waar hy die presidentsie se begroting vir die 2026-27 boekjaar ter tafel gelê het. Hy sê hoewel onwettige immigrasie 'n ernstige uitdaging is, behoort Suid-Afrikaners nie die reg in eie hande te neem en hulle tot geweld te wend nie. Volgens Ramaphosa werk die regering daaraan om veiligheid by die land se grense te versterk en te verseker dat werkgewers aan arbeidswetgewing voldoen.
1: We are cracking down on violations of immigration laws. We are increasing our inspections of workplaces and prosecuting employers who violate our labor laws. We are strengthening, Madam Speaker, we are strengthening border security, stamping out corruption in the immigration system and closing the loopholes in fragmented immigration laws.
0: President Cyril Ramaphosa. Nog 11 gevalle van back and closeer is in die Vrystaat bevestig. Die Departement van Landbou en Landelike Ontwikkeling sê dit bring die getal gevalle weens die uitbreking in die provinsie op 604 te staan. Die jongste infeksies is in die omgewing van Bethlehem, Boshoff en Bloemfontein aangemeld. Die siekte is nou al in 19 munisipaliteite reg oor die provinsie bevestig. Die departement sê meer as 600.000 vee is ingeënt as deel van pogings om die verspreiding van die siekte te beperk. Boere word aangemoedig om streng bioveiligheidsmaatreëls te handhaaf om die beweging van gesplete hoefdiere te beperk en om enige moontlike gevalle onmiddellik by staatsveeartse aan te meld. Die Nyanga Gemeenskapspolisieeringsforum op die Kaapse vlakte het 'n beroep gedoen vir vredesamesprekings tussen die strydende taxi-verenigings Kate en Kodeka. Dit volg nadat 4 mense vanoggend in 'n taxi-verwante voorval in Nyanga doodgeskiet is. 2 mense is ook in die skietery gewond. Niemand is nog in verband met die voorval in hegtenis geneem nie. Die sekretaris van die forum, Dumisani Ngwebe, sê die 4 slagoffers is taxi-bestuurders wat dui op 'n probleem binne die taxi-bedryf. En die dodetal na die jongste Russiese aanval op Oekraïne het tot minstens 21 gestyg. Meer as 100 mense is ook beseer nadat 73 missiele en meer as 650 hommeltuie oornag op Oekraïne afgestuur is. Verskeie woonstelgeboue in die stede Kiev en Dnipro is getref, sowel as energie-infrastruktuur. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het in reaksie weer 'n beroep op die VSA gedoen om bykomende lugverdedigingsstelsels aan Oekraïne te verskaf om Russiese missiele te onderskep. Hy sê solank Oekraïne nie voldoende beskerm is nie, sal die aanvalle voortduur. Die Kremlin het vroeër gesê, vandag se aanval is in reaksie op Oekraïense aanvalle op burgerlikes. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Wes-Kaapse Departement van Onderwys het alle skole in die Eden en Sentraal Karoo distrik vir die volgende 2 dae gesluit weens gure weer wat voorspel word. Dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.

Hier is 'n kyk na die streeks weer vir môre, die 3de Junie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste in Bloemfontein. Daar is 'n hele paar waarskuwings. Ons begin met 'n oranje vlak 8 waarskuwing. Ontwrigtende reën word voorspel tot donderdag oor die oostelike dele van die Tuinroete distriksmunisipaliteit in die Wes-Kaap, asook die Nelson Mandela Bay Metro, Kaukama, Kouga en Sondagsriviervallei plaaslike munisipaliteite in die Oos-Kaap. Oranje vlak 5 waarskuwing ontwrigtende reën. Dit word verwag oor 'n hele paar munisipaliteite in die Oos-Kaap. Geel vlak 4 waarskuwing, ook ontwrigtende reën oor die Swellendam plaaslike munisipaliteit, die oostelike dele van die Sentraal Karoo en die westelike dele van die Tuinroete distriksmunisipaliteit in die Wes-Kaap. Geel vlak 2 waarskuwing, ontwrigtende reën word verwag oor dele van die Noord-Kaap, die Theewaterskloof en Langeberg plaaslike munisipaliteit in die Wes-Kaap, asook 'n paar munisipaliteite in die Oos-Kaap. Geel vlak 4 waarskuwing, sterk wind, hoë duinings, dit word verwag tussen Kaappunt en Plettenbergbaai tot en met donderdag. Geel vlak 2 waarskuwing, skadelike golwe, word verwag tussen Plettenbergbaai en Oos-London tot en met donderdag. En dan, 'n geel vlak 2 waarskuwing, ontwrigtende sneeu, wat kan lei tot ysige paaie en verkeersontwrigtings oor die noordelike hoogliggende gebiede van die Oos-Kaap. Net raadgewende nuus, baie koue, nat en winderige toestande word verwag oor die Vrystaat, Noordwes, die sentrale en oostelike binneland van die Wes-Kaap, suidelike dele van die Noord-Kaap, asook die grootste deel van die Oos-Kaap. Ligte sneeuval word verwag oor die hoogliggende gebiede van die Vrystaat, Wes-Kaap, Noord-Kaap en Oos-Kaap. Gauteng, mooi weer in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die verre noorde. Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die Laagveld. Limpopo, gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die ooste. Dit sal mooi weer wees in die noordelike dele. Noordwes, gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie in die suidweste. Dit sal winderig wees in die westelike dele. Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele tot verspreide buie en donderbuie in die weste, waar dit winderig sal wees. Dit sal bewolk raak in die namiddag in die ooste. Noord-Kaap oggendmis word langs die kus en die aangrensende binneland verwag, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koud tot koel, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suidooste. Geen reën word in die noordoostelike dele verwag nie, maar ligte sneeu word oor die suidelike hoogliggende gebiede verwag. Die wind langs die kus, matig noordwes tot wes, vanaf die middag sal dit suidwes draai. Wes-Kaap, mis in die oggend oor die verre noordwestelike

0: Oe met wyd verspreide buie en donderbuie, maar verspreid in die verre ooste. Sneeu word oor die hoogliggende gebiede van die noordoostelike dele verwag. En die wind langs die kus lig suidwes in die oggend, andersins matig tot fris oos tot noordoos. En KwaZulu-Natal. Aandmis word plek oor die binneland verwag, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar later vanaf laatoggend bewolk met enkele buie en donderbuie in die suidooste. Dit sal warm wees in die noordoostelike dele en vir die wind langs die kus lig tot matig wes tot suidwes in die oggend, andersins suid tot suidoos, maar noord tot noordoos teen die aand. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 8:22, Johannesburg 7:21, Vereniging 3:20. Mpumalanga, Mbombela 10:24, Ermelo 5:20, Emalahleni 6:19, Standerton 0:20, Skukuza 9:29. Limpopo, Polokwane 7:21, Palaborwa 9:26, Tsanin 13:27. Musina 14:26, Lephalale 6:26, Mokopane 6:24. Noordwes, Klerksdorp 7:21, Potchefstroom 8:20, Mahikeng 6:22, Rustenburg 9:22, Vryburg 7:22. Vrystaat, Bloemfontein 5:20, Welkom 7:21, Bethlehem 3:18. Noordkaap, Appington 12:20, Kimberley 8:22, De Aar 9:18, Alexanderbaai 14:19, Springbok 9:13, Kalvinia 7:15, Sutherland 5:12. Weskaap, Kaapstad 14:18, Vredendal 11:18, Riversdal 12:14, George 14:17, Woester 11:14, Beaufortwes 12:14, Oudtshoorn ook 12:14. Ooskaap, Gqeberha 16:18, Makanda 13:15, Kraddok of Nquba 10:16, Graafrenet 9:14, Ooslondon 16:19, Port St John's 16:21, Mthatha 10:18, Komani 9:17, Konqe 13:16. KwaZulu-Natal, Durban 16:24, Richards Bay 14:25, Pietermaritzburg 10:22, Umnambiti 4:22. weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang. Dertien minute oor 6 uur op RSG, die Moneyweb span sit gereed vir vanaandse RSG geldsaake.
1: Luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou gister was 'n rooi dag, 'n rooi maandag en vandag is dit 'n groen dinsdag op ons markte, so die wisselvalligheid duur voort. Een ding wat vir my uitstaan is die wisselkoers van die rand wat darm besig is om stelselmatig te verstewig en dis natuurlik baie goeie nuus vir toekomstige brandstofpryse en inflasie. En ek gaan met Dr. Steve Minnar van Eyebax daaroor gesels. Ons gaan ook vanaand kyk hoe veilig Chinese voertuie is. Die uitvoerende hoof van die AA het onlangs nogal die wenkbrauwe gelig toe hy gesê dat hy baie bekommerd is oor die veiligheidsstandaarde van Chinese voertuie en het volg nadat hy China besoek het en ek gaan met hom gesels. Dis Bobby Ramagwedi en hy is die uitvoerende hoof van die AA. Ons gaan nou kyk na die toekoms van die ferrokroombedryf in Suid-Afrika nadat NERSA 'n elektrisiteitstarief van 62 sent per kilowattuur vir die bedryf goedgekeur het. Ek gaan met Jaapie Voelhard van Glencore Marafi gesels. Daardie bedryf was op sy knieë en as daardie tarief nie goedgekeur was nie, sou omtrent al die ferrokroomsmelters in die land gesluit het. Dan is daar 'n groeiende en eintlik 'n baie groot probleem in Suid-Afrika met mense wat hulle kwalifikasies vervals of net bloot daaroor lieg. Nou dit is weer eens onderstreep deur die saak van Anoushka Bogdanov. Nou sy is 'n voormalige direkteur van EOH en sy het gejok oor sy 'n doktorsgraad van die London Business School ontvang het. Nou die finansiële sektor tribunaal het

0: Land weer teen haar beslis en ek gaan met Jennifer Barkhuizen van Managed Integrity gesels oor hoe groot hierdie probleem is van mense wat lieg oor hulle kwalifikasies. Dan op Dinsdag kyk ons na ontwikkelings in die landboubedryf. Nou daar is weer 'n groot debat aan die gang oor of Suid-Afrika moet toelaat dat biobrandstof by petrol en diesel ingemeng moet word. Nou dit kan 'n baie groot impak hê op Suid-Afrika se afhanklikheid op olie of ingevoerde brandstof, maar ook op die landboubedrywe, sorghum, suikerriet en mielies spesifiek. En ek gaan met Irshad Katrada gesels, hy is die uitvoerende hoof van Localization Support Fund, hulle het navorsing hieroor gedoen. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finband Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finband Groep Beperk. Henku.
1: Hallo Ryk en Steve en goeienaand aan elke luisteraar. Ja, vandag was 'n mooi grasgroen dag wêreldwyd gewees op wêreldmarkte, maar in besonder donkergroen hier by ons, want dit was sowat 5 van die 10 groot kanonne op ons beurs wat gehelp het dat die nywerheids- en die hulpbron indeks vandag hoër hoogtes bereik het en nou ook gehelp het dat die algehele indeks toe nou lekker stewig gesluit het. Maar in Amerika, die Dow Jones 0,2% hoër en die S&P 500 en die Nasdaq nou elkeen 0,15% stewiger. En in Europa die FTSE 100 in Londen vandag 0,4% stewiger, die Duitse DAX 0,5% op en die CAC 40 in Frankryk 0,8% hoër. En dan plaaslik, die JSE se indeks van alle aandele het 1,8% gestyg tot 114,006 punte, met die nywerheidsindeks vandag 3,3% hoër, die Hulbron indeks 2,7% stewiger, die finansiële indeks, hy het so klein bietjie afgekoel vandag, hy het 0,2% teruggetrek. Maar as ons dan kyk na die uitblinkers, was dit Naspers voor in die koor vandag 10,5% stewiger, Prosus kortkop agter hom wat vandag 8,5% gewen het, daar was ook ander maatskappye soos Pick n Pay en Anglo wat elkeen 5,3% stewiger gesluit het en nog 'n grootte Glencore en BHP het vandag elkeen 5% bygevoeg. Daar was hier en daar 'n paar verloders ook, soos Dischem wat vandag 4,9% teruggesak het en Bats 4,6%. Dan het Momentum en Tungela elkeen 2% teruggesak en Bytes, Reinet, Lightprop en Mr. Price elkeen sowat 1,7% pryse gee vandag. Ek beweeg oor na die valutamark waar die rand nou staan op R16,24 teen die Amerikaanse dollar, R18,90 teen die euro, R11,67 teen die Australiese dollar en R21,89 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud op die kop $4,500 per fynons, terwyl platinum verhandel teen $1,945 en palladium $1,380. Brent olie verhandel nou teen $95.50 per vat. En 'n Bitcoin kos op die oomblik $67,800. Dit is ook R1,102,000 vir julle Bitcoin. En ter afsluiting reik, kyk ek na ons 10-jaar staatsefek. Hy verhandel nou teen 8,55%.
0: Dankie Henku. Steve Minnar, Dr. Steve Minnar is van Ibex Beleggings. Hy is op die lyn. Steve, baie welkom by die program. Ons gesels nou al lank oor die wisselvalligheid op ons markte. Ek dink die redes daarvoor spruit alles wat uit wat daar in die Midde-Ooste gebeur, maar hou jy die wisselkoers dop? Ons het ek dink taamlik 'n goeie vertoning van die rand op die oomblik. Ek weet nie of dit dollar swakheid is nie, maar dis my asof dit stabieler is as ander markaanwysers.
2: Ja, hallo, Ryk, Henku, en okay, luisteraars. Ja, kyk, is eindelijk van die ene kant baan, ek kom te sê dat die rand soveel sterker is, behalwe as jy nou pomp geld in die buitenland, en dan is jy nou so gelukkig oor nie. Maar ek is nie ekonom nie, so is nou moeilik om my elke lewe element te kyk wat die wisselkoers beïnvloed, maar dis tot 'n groot mate nie die rand wat sterker is, maar ook die dollar wat eindelijk heel wat swakker is. Ons kyk nou hoeveel van die Suid-Afrikaanse maatskappye wat heel wat geld oor see maak, as jy kyk iets soos Richemont se resultate vroeër, waar hulle gepraat het oor hulle baie beter gegroei het in dollars as wat hulle in euro gegroei het, net omdat die dollar soveel verswak het. So mense moet miskien ook die rand kyk wat hulle het gedoen in teenoor die pond en teenoor die euro, en dan is dit miskien heeltemal so rooskleur as soos teenoor die dollar nie. Maar nie, ons moet het ook wel, want dit het impak op die besigheid in Suid-Afrika.
0: Ja, maar nie laat feit in die pad kom van 'n goeie story nie. Naspers, 10% op vandag, een van ons grootste maatskappye wat met 10% spring, my sien dit nie allerdag, elke dag nie, maar dit is nie uit China uit.
2: Ja, nie, sien ek baie agram, dit is vir slag 10, hulle grootste belegging natuurlik wat ver meer as 80% van hulle waterwaarde opmaak is hulle belegging van net so 21% moeres meer as 21% wat hulle in Tencent besit. Want as ons gespot ons noem 10% want Tencent is vanoggend 10% op. Die laaste paar maande was Tencent baie swakker as die ander tegnologie maatskappye nie net wêreldwyd nie maar spesifiek in China ook agtergebly relatief tot iets soos Alibaba en so voort. Hoofsaaklik omdat die mark of kommentators dan meer is dit bekommerd was dat Tencent bietjie agterraak met die hele AI risies wat in die gang is. Nou Tencent het ons oor die jare deur kennis 'n besigheid wat baie berekend is. Hulle werk baie hard om hulle kop so bietjie onder die radar te hou van die regulatoriese omgewing in China, so dat hulle niemand kwaad maak wat nie wat 'n impak kan hê nie, maar ook dat as hulle iets doen, doen dit ordentlik, hulle doen dit berekend, hulle spandeer nie te veel geld aan die kapitaalbeleggings nie en hulle doen dit vir die lang termyn. Dis presies die tipe besigheid waarin jy wil belê. En dit is ook die benadering wat hulle gevolg het met AI en hulle het gesê hulle gaan geleidelik hierdie nuwe produkte uitrol en vandag was nou een van die nuwe produkte wat hulle aangekondig het, hierdie sogenaamde agente. En onthou, Tencent is die grootste sosiale netwerk wat jy omtrent enige iets kan doen net binne in hulle netwerk. En as jy 'n baie goeie agenda het, kan die agent eintlik vir enige iets doen.
0: Dan het Dis-Chem gister resultate uitgereik. Aandeelprys vandag amper 5% af en die maatskappy is onder druk. Wat het die mark daar so skrik gemaak?
2: Ja, ek weet dit is 'n baie kompeterende besigheid. Dis nie die groot spelers wat is nou hulle kliks ook Medirite wat van Shoprite afkom. Natuurlik nog 'n klomp onafhanklike apteke. Hulle maak baie van hulle geld maak hulle in die sogenaamde voorste gedeelte van die winkel wat jy in 'n roompies en sulke dinge gaan koop nie net jou voorskrif medisyne aan die agterkant van die apteek nie. En hulle het ten spyte van relatiewe goeie resultate, hulle het hulle omset met 9% gegroei, bruto marge met 8%. Maar daarvan af verder af in die balansstaat, ag nee, inkomste staat het jy gesien het jy so van die knyp aan die vee kry wat hulle bedryfsuitgawes was baie hoër as wat hulle inkomste of meer gegroei as hulle inkomste. En dan het hulle ook geweldige baie geld op sy gesit om te belê in 'n nuwe lojaliteitsskema. Kliks al die jare bekend vir 'n baie goeie skema van hulle kant af. En so hulle probeer om dit aan te spreek en dit maak dat hulle wins op die ouend die eintlike wins wat verklaar is met 17% af. As al die ekstra uitgawes uitsny, dan is die wins met 17% op, maar mens kan nie net al daai goed uitsny wat jy nie van hou nie. So dit is 'n bietjie baie meer traag as wat ek verwag het.
0: Steve, baie dankie. Dit was Dr. Steve Minnar van Abax Beleggings en die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
3: Standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid. Kwaliteite wat deesdae skaars en van onskatbare waarde is. Finbond Groep Beperk is sedert 2003 'n bewese bondgenoot met bykans 670 internasionale takke. Finbond se beleggingsopsies bied 'n opbrengs van 9% per jaar of tot soveel as 10.39% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen inisiasiefooi word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. BSNV se geld. E-pos deposito by finbond.co.za.
4: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
0: Lede van die GEPF moet nou hulle ore spits en kan gerus 'n knoop in die oor maak om portfolium te kontak. Die GEPF bied van 1 April weer die geleentheid aan kwalifiserende lede om vroeg af te tree sonder penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn. Die motorbedryf in Suid-Afrika word tans op sy kop gedraai soos Chinese motors al hoe gewilder word en dit plaas groot druk op die tradisionele vervaardigers. Nou daar was 'n hele paar jaar gelede nogal kommer oor die boukwaliteit van Chinese voertuie, maar die persepsie het sedertdien verander en die groot en groeiende aantal Chinese voertuie op ons paaie getuig daarvan. Die uitvoerende hoof van die AA het egter onlangs die knippel in die hoenderhok gegooi toe hy gesê dat hy ernstige bekommernisse oor die veiligheid van Chinese voertuie het. Hy het ook gesê, hy het onlangs tydens 'n besoek aan China gesien dat die vervaardigers hoeke sny as dit by die kwaliteit van voertuie kom. Bobby Ramagwede is die uitvoerende hoof van die AA. Hy sit hier langs my in die ateljee. Good evening, Bobby. These are strong statements you've made. So why are you concerned about the safety of Chinese vehicles?
5: Well, evening to you and your listeners. So, Rake, I think it would be unfair for us to say that all Chinese cars are unsafe. So we're not saying that all of them are. It would be an inaccurate and irresponsible statement to make. But that said, there is an influx of entry-level Chinese vehicles that we have noticed tend to fail our global NCAP crash test assessment. Keep in mind that Chinese manufacturers are quite capable of producing outstanding products that can be seen in vehicle brands like NIO and BYD, who also have representation in the country. But when we make reference to the safety of vehicles, we're particularly pointing directly at these entry-level vehicles that seem to be all the craze in the market based on the fact that the consumer can barely afford a decent vehicle.
0: Just explain to the safety standards ratings, because you have several of them. I actually also learned this afternoon what the difference is between North American safety standards and European standards, and there are differences.
5: Right.
0: What are the best safety standards to measure a vehicle against, and what of these standards or which of these standards are applicable in South Africa?
5: Okay, so let me paint the picture. In the safety environment, there's a program called the Global New Car Assessment Program. That's the NCAP, GNCAP. Global New Car Assessment Program is an umbrella program that has representation regionally all the way from Latin America across the globe to Australia, New Zealand, with common representation known as Latin NCAP, Euro NCAP, very popular one. In addition to that, you have ANCAP. China NCAP also exists as well. For territories that do not have a regulatory relationship between a new car assessment program and their government, we often prescribe that they adopt the global NCAP standard. South Africa is a typical case. Unfortunately, for South African standards, our standards are fairly low. They're low and they're dated. I'm often quoted saying you could slap on a wheelbarrow, you slap on a steering wheel onto a wheelbarrow and it'll pass as a car in this country. So in noticing that, we embarked on a journey in partnership with Global NCAP and started testing popular entry-level vehicles in South Africa against that standard. And the results have been quite telling. Many a vehicle, in fact the vast majority of vehicles that we have tested over the years from 2017 to date, have quote-unquote failed. Now when I say failed, it's a five-star system all the way from zero to five stars. We deem anything under three stars to be a fail, i.e. a vehicle that a consumer should not be driving.
0: And what is the reason for that? Just poor workmanship, cheap construction materials in China? Is it cost-cutting? Why are they so unsafe?
5: So it's a combination. In some instances, it's the choice of materials and the integrity of the materials that they use in the build. So we call that structural integrity. In addition to that, it's whether or not they incorporate additional safety features like additional airbags. Many vehicles that have been entering this market come in with two airbags because that's the minimum prescription of the government. Many other territories have a minimum prescription of six airbags. So when a vehicle lands in South Africa with only two airbags, I can guarantee you that the side impact protection is going to be next to nothing.
0: But it's concerning that this is the case. You know, maybe it's ignorance from many people's side. When you buy a car, you assume it adheres to the highest safety levels. Obviously, you know, listening to you, it is not the case. So what should a consumer look out for when he or she is considering buying a car, especially a Chinese car?
5: So what you should be looking out for is evidence that the vehicle has passed a Euro or ANCAP, A-N-C-A-P, test and has scored well. In the absence thereof, and it's typically in the entry-level vehicles, then you should be insistent on the global NCAP rating for that vehicle, GNCAP. If that vehicle has scored less than three, so that's a zero star, one star, two star, walk away. From a safety perspective, we would not prescribe that vehicle and would not recommend it. the real reason why manufacturers, and it's not just the Chinese, but the real reason why manufacturers are comfortable producing and selling vehicles of that safety level in South Africa, again, the minimum prescribed standard, i.e. the legal minimum prescribed standard by our government, is two airbags and a host of other safety features that would ordinarily fail a global NCAP test.
0: The first thing I think of when you say the car is unsafe is the structural build, the build quality. Not as much the number of airbags in the vehicle. How much does those safety features, the non-structural things like airbags, contribute towards the safety of a vehicle?
5: They're quite material, but the very first parameter is how thick is the metal, and I'm really simplifying it, how thick is the metal that's being used in the build of this vehicle? And we've come to realize that many of the vehicles, entry level, that enter this country, are built with thinner materials, whereas their European and Australian counterparts are using thicker materials. Now, the introduction of airbags, electronic stability control are quite critical in improving that safety score. So if I'm to go from the star rating, if you have a safe shell, you're probably sitting at 2.5 stars. If you have a safe shell with complementary components like electronic stability control, the additional airbags, you're well within the 3-star territory. That's the AA's thumbs up territory.
0: We also see a lot of cars manufactured in India as well as Korea, South Korea.
5: Indeed.
0: Are they equally unsafe?
5: Similar case. So we're not discriminating. Again, this is not a witch hunt for the Chinese. The only reason why we're seeing more Chinese cars being tested is because many of them are coming from China. So coming back to India and Korea, we recently tested a popular Korean vehicle, the Hyundai Grand i10. It too, 2 stars. Recently tested the Toyota Starlet, previous generation. 0 stars. So we are seeing the trend coming through across vehicles of a similar origin, but more importantly, vehicles of a particular affordability band.
0: What is that affordability band? When should your spidey sense kick in when you investigate buying a car?
5: Look, when a vehicle is under 300,000 rand and it is the entry-level vehicle of the manufacturer, you should be asking the relevant questions. Ask to see the safety rating. If they cannot furnish you with a safety rating, that's the first alarm bell.
0: Is there one website or repository where you can do research on the safety ratings of all vehicles in South Africa? Because I think that would make it a lot easier, and especially if it's from an independent source, not linked to the manufacturers. Is something like that available?
5: Today, your best bet is the AA. So on www.aa.co.za, you can jump onto our Safer Cars for Africa program. There you will see a chart and the press releases associated with all the vehicles that we have tested to date from 2017. Now, vehicles that we haven't tested, and we're trying our best to test as many vehicles, but more cars are coming in than we can test, are obviously not going to feature there. In that case, I encourage the consumer to ask the dealership, to ask the manufacturer to give that evidence.
0: So you buy a car, do you test it like we see on TV, where you buy a car and then drive it into a wall?
5: Precisely, but no walls no walls in the test. So we mystery shop 2 cars per model. And we send these cars over to ADAC, which is basically the AA equivalent in Germany. They have the crash test facilities that Euro NCAP uses. We test the cars on a head-on collision, and we do a side impact collision as well. This is the whole toot with dummies and sensors, etc. A lot of data comes out of that. We churn that data very quickly to produce the results and the releases that we issue out to the public.
0: What is the safest car you've tested recently?
5: Mahindra XUV 3XO, 5 stars. The only car that we have tested that has produced 5 stars.
0: Just say the model again.
5: Mahindra XUV 3XO.
0: There you have it. Bobby, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Bobby Ramgweri. Hy is die uitvoerende hoof van die AA. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker, veral indien jy lid van die GEPF is, wat nou weer vanaf 1 April die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree sonder enige penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium, en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn.
6: Is jy lid van die GEPF? Het jy geweet daar is weer sprake van vroeër aftree sonder enige penalisasie en die moontlikheid van addisionele vergoeding volgens jou diensjare? Jy het dalk vrae soos: kan ek dit werklik bekostig om vroeër af te tree? Hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek deur die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? En hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? Portfolium sal vir jou hierdie belangrike vrae beantwoord sodat jy 'n ingeligte, maar ook hierdie lewensveranderende besluit kan neem. Stuur 'n SMS teen standaard tariewe met die woord tyd aan die nommer 38475 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat hulle jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem. Portfolium is 'n geregistreerde FTV. BSNV's aanlyn.
4: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saand tussen 6 en 7.
0: Die regering se pogings om Suid-Afrika se ferrokroombedryf te red het nou 'n belangrike mylpaal bereik nadat die elektrisiteitsreguleerder Nersa 'n elektrisiteitstarief van 62 sent per kilowattuur vir die bedryf goedgekeur het. Nou dit is 'n belangrike ingryping vir 'n sektor wat onder baie druk verkeer. Nou volgens berigte is net 11 van Suid-Afrika se 66 ferrokroomsmelters nog in bedryf. Hoofsaaklik omdat stygende elektrisiteitstariewe meegebring het dat die ander smelters totaal en al onwinsgewend is. Nou Glencore Merafe is een van die groot spelers en het reeds verskeie smelters gesluit en was besig met 'n afleggingsproses, maar die proses is nou gestop weens hierdie goedkeuring van hierdie laer tarief. Japie Vullaard is van Glencore Merafe. Japie, baie welkom by die program. Hoe lank het julle al met Eskom en die regering oor hierdie 62 sent tarief geboks? Want dit is kom nou al 'n lang pad.
7: Goeienaand, Ryk. Dit is al 'n tydjie. Dit is definitief meer as 'n jaar wat ons aanlegte gestop het en wat ons met die regering gepraat het. Inteendeel, dit kom al eintlik 'n paar jaar voor dit. Ek dink ek het genoem die vorige keer Rustenburg aanleg het ons ook afgesit so 'n paar jaar terug. So die 62 sent kan ons sê het ons die laaste jaar. En ons het die hele tyd bly praat met die staat, met verskillende afdelings en soos jy self weet op 31ste Desember sou ons alreeds ons seksie 189 klaar gemaak het, maar toe was almos daai ooreenkoms wat ons gesluit het, wat het geskuif het na 28 Februarie, en so dit aangehou tot ons nou uiteindelik dit gekry het onder die regte terme en ook na kondisies. Daar's nog so hier en daar paar goedjies wat ons moet uitsorteer, maar ek dink eintlik 'n baie baie goeie uitslag vir ons baie dan. Ja,
0: en vir Suid-Afrika, die vraag is net, is julle met daardie 62 sent tarief mededingend in die wêreld? Kan ons nou die ferrokroom vervaardig wat natuurlik baie Suid-Afrika het baie kroom, maar kan ons nou die nodige ferrokroom vervaardig laat ons weer 'n groot speler in hierdie bedryf wêreldwyd is?
7: Ja, ek dink Ryk, wat baie belangrik is ek gaan dit nou maar noem soos wat hulle sal sê in Engels, the silver bullet. Hierdie 62 sent is nie 'n silver bullet nie. Dit gaan nie beteken dat ons kan nou vir die volgende 3 jaar terugsit en alles gaan net reg wees nie. Ons sal moet ook 'n groot gedeelte van ons aanlegte sal ons moet kyk na tegnologie, ons moet kyk na doeltreffendheid, ons moet kyk na baie goed, want jy moet onthou 62 sent bring ons net in ewewig met plekke soos byvoorbeeld China. So China kan vol na 55 sent, dan sit ons weer amper met dieselfde probleem. So ons is definitief nie out of the woods nie. Ons is definitief nog 'n klomp werk om te doen, maar wat dit wel doen is dit gee ons 'n plek om te kan veg. En ek dink dit is hierdie baie belangrik. Ek dink vir hele Suid-Afrika was hierdie 'n baie baie belangrike oorbrugging, want as ons dit nie kon regkry nie, beteken dit dat vervaardiging van hierdie tipe stale sou totaal uitgedryf geword het uit Suid-Afrika na China toe, en ja, dan sal ons net nooit weer jy weet, na die aanlegte op, jy weet, begin het nie, ja.
0: Ja, ek sien in die media word daar verskeie syfers genoem of aantalle genoem vir die aantal smelters in Suid-Afrika. 66 sien ek gereeld, so ek kom ons sê, daar is 66 ferrochrome smelters en dan 11 van hulle is in bedryf. Gaan hierdie nuwe tarief meebring dat meer van daardie ander smelters aangeskakel gaan word en dan daarom in 'n mate winsgewend bedryf kan word?
7: Ja, beslis, Ryk. Jy weet, jy sal sien dat die 62 sent per kilowattuur het hulle wel vir ons as die ferrochroom bedryf toegelaat, so dit beteken al die ferrochroom aanlegte tussen onsself en ook Samancor kan dan begin op die 62 sent, ongelukkig ek gaan nie kan Rustenburg aanleg dit begin nie, maar waarby ons as Lenkor Marave ten minste 10 Samancor as hulle dit wel aanvaar 24, so dan is ons al klaar hier so by 34, dan sal die ander die res van die bedryf in terme van mangaan en ook ferrosilikoon, as hulle ook 'n beter tarief kry, dan kan daar ook 'n klomp van daai aanlegte begin op dit begin. So ek dink is baie belangrik dat dit was nou vir die ferrochroom weet aanlegte, maar nou moet ons dit verder ook uitvat na die wat hulle noem die ferroalloys association. So dit is baie belangrik om dit te besef, is dat die 62 was net eers goedgekeur vir die ferro krom aanlegte en dit is tussen ons en ook Samancor.
0: Nou, kyk, Eskom is in die finansiële moeilikheid en elektrisiteitsprys het vir alle verbruikers in Suid-Afrika gestyg. En ek weet, dit was een van die groot besprekingspunte, weet, gaan ander elektrisiteitsgebruikers nou, weet, een groot multinationale maatskappy finansier om sy smelters aan die gang te hou. Wat is julle siening daar oor en hoe dit deel van die julle onderhandelingsproses gevorm?
7: Ja, Ryk, ek dink dit is een baie belangrike punt. Ek dink almal dink dat Eskom het vir ons die 62 cent per kilowattuur gegee en die res van Suid-Afrika gaan nou daarby moet bydra, maar dit is nie so nie. As jy net dink, ons gebruik so 10 terawattuur per jaar, kom ons sê 12.8 is die, dit is die precieze cijfer, maar kom ons sê 10, so dit wil sê, dit is 10 terawattuur per jaar, maal dit met 62 cent, geef jou omtrent 6.2 biljoen rand. So, as Eskom dit nie vir ons gegee het nie, dan beteken dit, hulle het geen omset gehad nie. Nou het hulle tenminste 6.2 biljoen. As dit nie gebeur het nie, sou iemand daai 6.2 biljoen opgetel het, as jy verstaan wat ek sê. So, omdat ons wat hulle noem 'n baseload customer is, so dit wil sê, terwyl Suid-Afrika slaap vannag, gebruik ons al daai elektrone, so hulle hoef dit nie op die grond te gooi nie. So dit geef hulle daai baseload, wat beteken dat tenminste het Eskom daai vaste omset wat inkom. So die 62 is nie dit is nie 'n subsidie nie. Ek dink dit is 'n baie belangrike punt daai en ek dink dit word verkeerd verstaan en dit is die enigste rede hoekom Eskom dit vir ons wel kon gee. Dit is omdat ons daai baseload het, ja.
0: Ja, en julle betaal die rekening, dis ook seker 'n ander belangrike punt. Japie, ons gaan dit daar moet los. Baie dankie vir jou tyd. Dit was Japie Villaert van Glencore Marafi.
4: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
0: Daar is 'n groot en groeiende probleem in Suid-Afrika met mense wat hulle kwalifikasies vervals of daaroor lieg om poste, status of geloofwaardigheid te verkry. Nou dit is weer eens onderstreep deur die saak van Anoushka Bogdanov, die voormalige EOH-direkteur, wat beweer het, sy het 'n doktersgraad van die London Business School verwerf, maar sy het nie. Sy het in haar CV aangevoer dat sy hierdie doktersgraad verwerf het, en sy het dit ook toe aan die JSE bevestig, nadat sy as direkteur aangestel is. Maar later het het gebleik dat sy nie die kwalifikasie verwerf het nie, en sy het vir 4 jaar lang kat en muis gespeel met die JSE, voor sy erken het, sy het nie 'n doktersgraad nie. Die JSE het haar met R500.000 beboet en haar vir 10 jaar geskors of verbied om as direkteur van 'n JSE genoteerde maatskappy te dien. Bogdanov het egter die JSE se straf op hersiening geneem by die Finansiële Dienste Tribunaal En die tribunaal het nou gister beslis en gesê sy het regtig gelieg oor haar doktersgraad en dat haar optrede opsetlik en bedrieglik was wat dalk krimineel vervolg kan word. Nou in die hofstukke was dit ook duidelik dat 'n sertifikaat van die kwalifikasie vervals is, so ook ander briewe van prokureurs. Bogdanov het ook reeds aangedui sy gaan teen hierdie beslissing appeleer. Jennifer Barkhuizen is op die lyn, sy is van Managed Integrity. Nou dit is 'n firma wat mense se kwalifikasies nagaan. Jennifer, baie welkom by die program. Ek gaan jou nie vra oor hierdie Bogdanov saak nie, want dit kom nou al 'n ruk aan, maar hoe algemeen is dit dat mense blaatant lieg oor kwalifikasies wat hulle nie verwerf het nie?
8: Dit is definitief 'n groot probleem in die mark. En ons sien dit al hoe meer in vandagse tyd met die tegnologie wat beskikbaar is aan mense. Dit is nie net sekere mense wat jok oor 'n doktersgraad of 'n meestersgraad nie. Mense sien dit van 'n matriekkwalifikasie reg deur die bank. So daar's nie sekere kwalifikasies wat vervals word en ander nie. En dit is regtig besig om 'n groot epidemie in die mark te raak. Mense kan nie meer iets vat wat in jou voorgelê word as eg nie. Dit moet geverifieer word om seker te maak dat dit wel uitgereik is aan daardie individu.
0: Maar dis die probleem. Ek het in hierdie hele ondersoek na Anoushka Bogdanov probeer vasstel by die London Business School oor of sy daar gestudeer het en hierdie doktorsgraad verwerf het. Ek het ook navraag gedoen by die University of Northampton waar sy ook skynbaar 'n doktorsgraad verwerf het en altyd vir my gesê basies gaan vlieg. Ons kan nie vir jou sê nie, dit is private inligting. Ons gaan privaatheid skend, so ons kan nie vir jou sê of hulle daardie kwalifikasies voldoen het nie. So hoe kan 'n gewone besigheid die kwalifikasies nagaan vir mense wat aansoek doen om by hulle te werk?
8: Die eerste stap wat jy gevolg het is reg om direk na die instansie toe te gaan wat hulle nou gesê het hierdie kwalifikasie uitgereik. Maar wat baie belangrik is om te onthou is dat wanneer daar 'n agtergrondondersoek op 'n persoon gedoen word, hulle wel vir jou moet magtiging gee om te kyk na dit. Hulle moet vir jou konsent gee om na hulle persoonlike inligting te gee. En dit is hoekom dit ook belangrik is dat wanneer 'n persoon deur die agtergrondondersoekproses gaan, dat hulle weet waarna gekyk word. Nou vir 'n maatskappy, as ons deur die proses gaan met 'n ander maatskappy of met 'n individu, kry ons daai magtiging van hulle af en ons gaan direk na die instansie toe en ons kyk dan of hulle wel daai kwalifikasie aan daai persoon uitgereik het. Nou dit is moeilik want as jy nou kyk na die Poupie wet buite die grense van Suid-Afrika, weet persoonlike inligting is ongelukkig dit moet beskerm word. En dit is hoekom dit belangrik is om met 'n maatskappy te werk wat spesialiseer in dit, want hulle sal jou dan duidelikheid kan gee. En as 'n individuele persoon dan nie vir jou die magtiging gee om na hulle agtergrond te kyk nie, is dit gewoonlik waar 'n mens ook dan begin vra hoekom wil hulle nie vir jou toegang gee tot hulle kwalifikasie en informasie by die instansies nie.
0: Net 'n interessantheid, hoeveel kos dit nou vir julle om nou namens 'n maatskappy iemand se kwalifikasies na te gaan?
8: Dit hang nou maar af van instansie tot instansie. As jy nou 'n Suid-Afrikaanse instansie toe gaan, hulle maak almal hulle eie kostes. So dit kan enige iets kos van sê R100, waar jy buitekant die grense van Suid-Afrika gaan, gaan dit oor R1000 kos. Maar dit hang nou maar af van die instansie, want onthou, baie van die instansies maak hulle eie kostes. So hulle kan jou sê nou maar R500 vra om 'n kwalifikasie verifikasie te doen op 'n persoon. Maar of hulle nou vra of nie, gaan jy nog steeds daai konsent moet hê van die individuele persoon.
0: Ek het al 'n paar keer gesê, hierdie Poupie wet is absolute gemors. Ek dink dit maak baie meer moeilikheid as wat dit die regte dinge doen. Maar hoeveel van hierdie ondersoeke wat julle doen, sien julle daar's probleme met die kwalifikasies? Selfs al het die mense nou toestemming gegee dat julle dit kan nagaan.
8: Nogals jaar op jaar sien ons dat daar wel baie kwalifikasies is wat wel vervals word. Wat redelik oplettend was in 2025 is dat matriekkwalifikasies veral vervals word onder kandidate. Oor die 7% van die kwalifikasies wat ons geverifieer het vir jou matriek was vervals. En soos ek genoem het in die begin van ons gesprek, dit het so maklik geraak met die tegnologie wat ons het vandag, weet of dit nou is om 'n simbool te verander of 'n handtekening te verander of net bloot jou naam op 'n vriend of 'n familie se sertifikaat te sit. So ongelukkig is dit 'n epidemie en dit is hoekom dit so belangrik is vir ondernemings om nie mense net aan te stel sonder om al hulle kwalifikasies na te gaan nie.
0: Is dit 'n kriminele oortreding om dit te doen?
8: Wel, hulle sê mos net 'n hof kan jou skuldig bevind en ongelukkig is dit maar 'n pynlike proses. As daar so iets na lig kom dat jy wel jou sertifikaat vervals het, moet die instansie in kennis gestel word. Daai instansie is dan verantwoordelik om 'n saak te gaan oopmaak. En as jy dan skuldig bevind word, dan kan jy 'n kriminele rekord hê of jy gaan 'n boete betaal, want hulle het net besluit tot hier toe en nie meer verder met die bedrog.
0: Net kortliks, as iemand nou 'n CV vashou van iemand wat nou vir werk aansoek gedoen het, wat kan 'n entrepreneur of die besluitnemer in daai besigheid doen? Watter rooi vlae is daar nou wat hulle kan identifiseer om nou miskien dan nou die proses aan die gang te sit om die kwalifikasies te verifieer?
8: Soos ek sê, jy kan nie net 'n CV vat op gesig word nie, jy moet deeglik deur hom werk en jy moet ook mooi verduidelik vir die kandidate dat hulle wel deur 'n ondersoekproses gaan gaan. En dit maak nie saak of jy 'n 1 of 'n 2 man saak is en of jy 1000 persone in jou organisasie het nie. En dit maak ook nie saak vir watse posisie hulle aansoek doen nie. Van 'n junior posisie tot 'n senior posisie, is baie belangrik dat jou besigheid se beleid duidelik stel dat maak nie saak wie aangestel word of wanneer hulle aangestel word, hulle gaan deur die agtergrondsondersoekproses. En dan soos ek ook vroeër genoem het, as hulle nie vir jou magtiging gee om hierdie ondersoeke te doen nie, dan is daai dadelik jou eerste rooi vlag.
0: Jennifer, baie dankie. Dit was Jennifer Barkhuizen. Sy is van Managed Integrity.
4: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
0: Dit is Dinsdag en dit beteken gesels weer oor landbou sake. Nou met Suid-Afrika se brandstofpryse wat tans by 'n rekordhoogtepunt is of baie naby aan rekordhoogtepunte is, is daar nuwe vuur in die debat oor die vermenging van plaaslik vervaardigde biobrandstof met petrol en diesel. Nou voorstanders meen dit kan Suid-Afrika se afhanklikheid van ingevoerde brandstof verminder en terselfdertyd 'n belangrike inspuiting vir die landboubedryf wees. Suid-Afrika se voorgestelde mandaat is 'n 2% inmenging en dit is wesentlik laer as Brasilië se verpligte 30% inmenging van etanol in petrol en Indië se 20% vlak. 'N nuwe studie van die Localization Support Fund Londonus voer aan dat plaaslike bio-etanolproduksie nou kommersieel lewensvatbaar kan wees, veral as Suid-Afrikaanse gewasse soos suikerriet, sorghum en mielies gebruik word. Irshad Katrada is die uitvoerende hoof van die Localization Support Fund en dis 'n nuwe winsgewende organisasie wat op die ontwikkeling van die plaaslike vervaardigingsbedryf fokus. Irshad, thank you so much for your time tonight. Just give us a bit of context. How big or substantial is the biofuels industry currently in South Africa?
9: So the biofuels industry at the moment is relatively small. We have some bioethanol production coming from sugar, but it's not blending into the fuel industry at the moment. It's going into other industries, the production of alcohol, mostly actually for beverage consumption. During the COVID crisis, a number of the sugar millers and manufacturers actually redirected some of that ethanol towards hand sanitizer production. So we saw quite a lot of it going there. But it's relatively small at the moment. And it's small because the industry is hoping that biofuels blended in with petrol and diesel, that's going to be the major driver. And if we can get it right, there's a substantial opportunity on the table, we believe.
0: Why would you blend in biofuels into petrol and diesel? Is there a benefit apart from using less coal or oil to produce the fuel?
9: Look, there's three main reasons why a number of countries have taken this. The first is fuel security, fuel sovereignty. You know, even countries that have crude oil production, like Brazil, like the United States of America, have recognized that, you know, in order to insulate it from some of the global volatility, the fluctuations, the swings that we are seeing right now, and it's really hurting every South African at the pump, we need to be able to synthesize fuels from agricultural crops. And so you're absolutely right. In Brazil, they've got a 30% blending mandate. But even in the United States, they've got a standard blending mandate of about 10%. And actually, some states have gone much further, like California, and they do 15%. So fuel security is the one. The second is the commitment that a number of countries have made towards decarbonization. If you think about it, South Africa, like many countries, have made commitments at the UN to decarbonizing over a period of time. The CO2 emissions and the carbon monoxide emissions that come from road transportation is a big contributor to the overall emissions we have. If we can begin to blend in biofuels, it actually reduces your carbon emissions over time. And the third reason, and we've seen this in some countries, is that blending between 2 and 10% generally is quite achievable for most cars as they're currently configured. There's very few or no modifications that are required to cars up to 10%. And actually, biofuels has higher octane than regular produced fuel. And you can actually get better fuel efficiency at those levels. And so a number of countries have taken that view.
0: Talk to us about the agriculture opportunity. You've mentioned sugarcane, sorghum and maize as potential sources of this biofuel. But what impact would that typically have on the agricultural sector?
9: Particularly for sorghum and for sugar, this is massive. We're not certain that maize will be a viable crop, particularly because government has taken a view that they don't want to introduce biofuel production for crops where it's going to compete with food security. So obviously maize is quite an important crop from a food production point of view, and they want to make sure that they're not competing with land that would otherwise go towards food production. But in the sugar industry, it could be massive. I mean, there are about 1 million livelihoods across KZN and Mpumalanga that's drawn the sugar industry. Sugar demand in South Africa has declined over the last number of years, and particularly with the introduction of things like the health protection levy. And that has actually reduced the consumption of sugar in the country. And also people, for health reasons, are using less sugar. Biofuels is seen as one of the key opportunities for revenue diversification that can really help that industry and stabilize it beyond what has happened over the last number of years. In the sorghum industry, it's an absolute game changer. You know, we, as South Africa, 10, 15 years ago, probably had about 150 hectares of sorghum in production. And sorghum was going into uses in, you know, the production of beer. So sorghum beer was quite popular in South Africa. But there were also a number of cereals. You know, some listeners might be familiar with Maltabello, for example, which was a sorghum-based cereal, which sadly was discontinued a number of years ago. It was discontinued in part because sorghum production has declined. We only have about 40,000 hectares in production at the moment. If we were to establish a biofuels industry, and particularly in the Free State, you know, there's an opportunity to crowd in millions of hectares of sorghum. And one of the interesting things about sorghum is it grows on land which is a bit more marginal and underutilized. It needs less irrigation than maize typically would do. And so it can allow for better productivity of land.
0: And the farmers would typically make more money from producing sorghum or sugarcane for biofuels than for the normal agricultural market.
9: Well, I think what the economics would suggest is that increasing demand, whether it's for food production or for biofuels production, is going to be good for the industry as a whole and help to kind of insulate it from some of the cyclicality that might normally exist. So increasing demand, all else equal, is going to be good for the biofuels industry. Look, there absolutely has to be money in it for the farmer, and that's part of the work that we had done in the study. We wanted to look across the value chain, and we think it's a great opportunity, not only for the producers of biofuel, but for the farmers as well.
0: What is the regulatory environment at the moment? And maybe start off with this 2% that is being proposed to be the ceiling for biofuels to be blended into South African fuel. Where does that come from, and what needs to happen for us to get to a 10 or a 15% level that would make a difference in the agricultural sector?
9: From a regulatory point of view, South Africa has been walking a journey, and this discussion about biofuels isn't new. About 20 years ago, government published its first biofuel strategy paper, which talked about blending rates and gave proposed ranges for that. But the last number of years have been quite important. In fact, in August last year, there was a set of regulations that the Department of Mineral Resources and Petroleum put out, which defined the blending mandate and ensured that it was enforceable, but also set a price. Now, I think like many countries, the intention is to start off at a smaller amount and then walk the journey up. But you know what a number of biofuel producers have said to us is that at 2%, there's probably not enough scale to crowd in the kind of production that we think we can do both in the sugar industry and the sorghum industry. And it probably needs to be closer to 10%, which is, you know, much of the rest of the world does. Look, at those levels, that's a really vibrant and important industry. So we hosted a roundtable last week where we brought together private sector and public sector players, including the Department of Mineral Resources and Petroleum. And what they said to us is that they probably want to reconstitute the biofuels industrialization task team, bringing together industry and government. Look, I think from a regulatory point of view, we're almost there. But I think if we can go that extra mile and enforce that mandate at a higher level, I think it would be important for the industry.
0: I've got a friend who's living in the east of Johannesburg. He loves his car. And I know he would dearly like to know, will the mixing in of biofuels provide his car with a bit more oomph? Or will it reduce the oomph? Or should he be worried?
9: Look, up to 10%, generally most cars, even older cars on the road, will be able to absorb it without any modifications or problems or challenges. And studies have suggested with a bit more octane in there, there can be a little bit more oomph. But, you know, I think at those levels, most motorists would probably not feel the effects of it. Obviously, at higher levels, there needs to be a few modifications. I know in the United States, only newer cars can take the higher blending mandates. But up to 10%, most motorists wouldn't even feel it. And hopefully, that even feels some relief at the pump as we're able to grow this industry.
0: I would assume if you mix it in, it could lead to lower fuel prices.
9: Over time, that will absolutely be where I think. And we've seen that happen in Brazil and other parts of the world, is it's helped to insulate the local industry from some of those price shocks, particularly when oil prices are high. You know, you're able to keep fuel prices lower because you're sourcing effectively biofuels locally and it's insulated from those. And so I think had we had a biofuels industry now, we may not be experiencing petrol prices of 27.19 rand as we'll be doing from tomorrow.
0: Yashad, thank you so much. Dit was Yashad Katrada, hy is die uitvoerende hoof van die Localization Support Fund. En daarmee het ons ingehaal van my Ryk van die Kerk en die Manweb span. Dankie vir die saamluistering.

0: Die 7:00 en in die nuus, die Madlanga Kommissie se bevindinge en aanbevelings het reeds 'n positiewe impak op die polisiediens. Skole in 2 Wes-Kaapse distrikte gesluit weens gierweer wat voorspel word en 6 nuwe Ebola gevalle in Uganda bevestig. Goeienaand, my naam is Sue Buyler-Slambert. President Cyril Ramaphosa sê die bevindinge van die Madlanga Kommissie van ondersoek sal die polisie se werk opskerp. Ramaphosa het in die parlement gepraat waar hy die presidentiese begroting ter tafel gelê het.
1: The findings and recommendations of the commission are expected to bolster our efforts to strengthen the South African Police Service. The work of the commission is already having an impact. Following the submission of the commission's first interim report in December of last year, the South African Police Service, working with the National Prosecuting Authority, set up a special task team to investigate referrals arising from the commission. Now, this task team has begun its work in earnest and has already brought a number of cases to court.
0: President Cyril Ramaphosa. Die Wes-Kaapse Departement van Onderwys het alle skole in die Eden en Sentraal Karoo distrik vir die volgende 2 dae gesluit weens gure weer wat voorspel word. Die weerdiens het 'n oranje vlak 8 waarskuwing vir die gebied uitgereik. Swaar reën en ewige donderstorms word van môre af in George, Knysna, Plettenberg Bay en Oudtshoorn verwag. Die Wes-Kaapse minister van onderwys, David Meyneer, sê die besluit is geneem om leerlinge en onderwysers se veiligheid te verseker na raadpleging met die provinsiale rampbestuursentrum. Hy sê alle ander skole in die Wes-Kaap sal oop bly tensy hulle spesifieke goedkeuring gekry het om te sluit. Skole sal na verwagting Vrydag heropen word. Nog 11 gevalle van back and closure is in die Vrystaat bevestig. Die Departement van Landbou en Landelike Ontwikkeling sê dit bring die getal gevalle weens die uitbreking in die provinsie op 604 te staan. Die jongste infeksies is in die omgewing van Bethlehem, Boshoff en Bloemfontein aangemeld. Die siekte is nou al in 19 munisipaliteite reg oor die provinsie bevestig. Die departement sê meer as 600.000 vee is ingeënt as deel van die pogings om die verspreiding van die siekte te beperk. Boere word aangemoedig om streng bioveiligheidsmaatreëls te handhaaf, om die beweging van gesplete hoefdiere te beperk en om enige moontlike gevalle onmiddellik by staatsveeartse aan te meld. 'n 36-jarige gevangene wat verlede week in 'n voertuig was wat omgeslaan het op die R31 tussen Danielskuil en Koerman, het gisteraand in die hospitaal aan sy beserings beswyk. Die polisie het 13 gevangenes na die hof in Koerman vervoer toe die ongeluk sowat 30 km buite die dorp gebeur het. 'n Polisiebeampte is op die toneel dood. Sy kollega en die beseerde gevangenes is in die hospitaal opgeneem. Die polisiewoordvoerder Cheryl Elers sê die polisiebeampte en 2 gevangenes is steeds in die hospitaal. Die ander gevangenes is vroeër ontslaan. Owerhede in Uganda het 6 nuwe Ebola gevalle bevestig wat die totaal in die land op 15 te staan bring. Gesondheidsamptenare sê al 6 was in kontak met voorheen bevestigde gevalle en ontvang nou behandeling in die hoofstad Kampala. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het intussen die aantal vermoedelike Ebola-gevalle in die Demokratiese Republiek die Kongo skerp verminder nadat ondersoeke honderde infeksies uitgesluit het. Daar is tans 321 vermoedelike gevalle en 116 bevestigde gevalle. In tennisnuus, Alexander Zverev het deurgedring na die halfeindronde van die Franse Ope, nadat hy die 19-jarige Spanjaard Rafael Goddard in 3 stelle uitgeskakel het. Ten slotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa het die bevindinge en aanbevelings van die Madlanga Kommissie van Ondersoek het reeds 'n positiewe impak op die polisiediens. Dit is dan die einde van die nuus, onder redaksie van Engela Slabber en Linda Loupser. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.
2: Vanaand kan jy luister na die tweede voorlesing uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tron. Dit is 'n herhaling van die voorlesings wat die eerste keer in 2013 uitgesaai is. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: Caroline is nie gereed om wat onder in die dorpie vir haar wag te konfronteer nie. Maar tas te pak en deur die nag te bestuur was take vir haar liggaam. Die taak vir haar brein en hart lyk onbegonne. Caroline draai die venster oop. Soel môre lig stroom die kajuit binne. Vanuit die bome langs die rivier trek die roep van 'n nonnetjiesuil. Onheilspellende geluid. Haar ouma plaas het dit altyd as 'n voorbode van afsterwe bestempel. Sy wonder of haar ouma die uil voor haar eie dood ook gehoor het. Bewus was dat die uil vir haar geroep het. 'N Rooi BMW swiep op die hoofpad verby haar. Toe ry die motor stadiger. Hou stil en begin agteruit ry. Die bestuurder se kop vraend na haar gedraai, sou sy dalk hulp nodig hê. Niemand staan so vroeg op 'n weeksoggend sonder rede langs die pad nie, nie in Suid-Afrika nie. En hier op die platteland van die Wes-Kaap stop inwoners nog om mekaar te help. Sy wyf hom aan. Die hulp wat sy benodig, kan net uit haarself kom. So het een, sy kan nie meer onthou watter een van die lang reis hielkundiges in haar lewe nie, haar wys gemaak. Caroline doof haar hoofligte. Nou net flou skynsels in die daglig. Skakel die motor af. Haar ou maat, depressie, is 'n klapmis wat om haar kop getrek is. In die motorspieeltjie kyk donker versonke oë na haar terug. Die radio speel 'n Afrikaanse liedjie van 'n meisie wat nie kan dans nie, maar kan toi-toi. Opgewekte liedjie, geskik vir laat opstaaners. Sy druk die motor deur oop, klim uit, strek haar arms bokant haar kop. Van die aan mekaar bestuur het haar spiere styf geword. Droë winde borrel uit haar maag op. Die sangeres raai Caroline luidkeels aan om haar gat te swaai. Maar sy is te naar. Sy dwars deur die nag gery, net by volstasie stilgehou vir petrol en die kouer wordende koffie in haar fles gedrink. Nooit gestop om iets te eet nie. Met haar hand voor die opstuwing uit haar ingewande hardloop sy na die omringende veld. Op maat van die pulsende wysie wel onverteerde bitter koffie oor haar lippe uit. Uiteindelik bedaar die maag se samentrekkings, maar nie die hart se gebons nie. Sweet slaan op haar voorkop uit. Sy sak langs die skurwe stam van 'n rooi kransboom op haar knie. Die droë blare grinterig teen haar langbroek. Caroline maak haar oë toe en dwing haarself om stadig diep teë asem in te neem. Sy konsentreer op die geur van die veld wat saam met die lig instroom. Dit is 'n kruiereek met 'n onbekende ondertoon wat sy nie kan bepaal nie. Iets skerps. Dis die smaak van metaal op jou tong. Uiteindelik gaan die paniekaanval weg. Haar bewende hande raak stil en sy kan die ligte briesie op haar vel voel. Sy hoor 'n ritseling in die gras en maak haar oë oop. Eers sien sy hom nie raak nie. Hy smelt so goed in die omringende grasbolle weg. Haar oë fokus skerper. Gestreepte veldmuis huiwer dieper in die bosse tussen droë grasstingels. Sy kraaloogies hou haar dop. Die snorbaartjies vibreer. Hy snuif die lig. Wil haar eien. Daar is iets so kordaats in die houdinkie. Sy wêreld word bedreig deur die groot dier wat voor hom kniel. Tog durf hy dit aan. Maar hy weg nie. Probeer betekenis daaraan toeken. Onwillekeurig vorm 'n glimlag om haar mondtoeke. Die enkele bewegingkie veroorsaak dat hy wegskarrel. Agter die plek waar die muis gaan staan, het steek 'n bruin skoen uit. Dit het 'n breë, dik sool. Die skoen wat soos 'n stapsewe lyk. Sy staar onbegrypend na die stewel tussen die digte ondergroei. Die sool wat na haar gedraai is, lyk asof dit nog in uitstekende toestand is. Sou iemand dit verloor het? Om geen rede waarin sy agterna kon dink nie, kruip sy aan 'n 4 voet nader en druk die lae takke weg. Toe sien sy, daar is 'n voet in die skoen. 'N Verlengstuk van 'n been en 'n verbleikte blou jean. Is dit ook iemand wat hier lê en slaap? Sy kom oorend, skrikkerig om met 'n vreemde persoon in die veld gekonfronteer te word. Dit is 'n man. Hy is half op sy sy gedraai, sy rug gestut teen 'n rooi kransboompie, sy een been onder hom ingekrul. Sy begin versigtig retireer, maar dan sien sy die onnatuurlike stilhouding van die liggaam. Merk sy die groot donker kol op die grys windbreker. Maak hier iets. Sy kan nie net wegloop nie.

0: Iets is natterig. Sy bring haar hand tot voor haar oë. Daar's bloed op haar vingers. 'N Vreemde aanklank met die lijk dwing haar om deur die digte ondergroei te duw tot sy voor hom staan. Dis 'n jong man. Helderblou oë, waaroor 'n paar muggies reeds draai, staar na haar. Heuningblonde hare, kort geknip met 'n effense krul, roer in die wind se stoot. Die gesig se bane, te sterk om hom as mooi te beskryf, is ontspanne. Die dood het aan hom 'n weerloosheid besorg, wat hy moontlik nie in die lewe gehad het nie. Hy is goed versorg, nie verweer en gehavend soos 'n boemelaar nie. Verlam, met haar hande voor haar borsbeen geklem, kolk beelde. Beeld en werklikheid vermeng in haar sinapse. Herkenning huiver op haar breindrimpel. Net so vinnig verdwyn die ervaring. Haar hande sak na haar sye. Waarom het die dood hom vanoggend uitgekies? Wat het hier gebeur en hoe het hy gekom? Sy kyk rond. Dalk het sy 'n voertuig misgekyk. Net haar rooi motortjie staan met die deur oop. Musiek blaar daaruit. Caroline vee haar bloederige vingers aan haar broek af. Sy wil nie haar bloed op hom achterlaat nie. Sy kniel en trek die palm van haar hand oor die prachtige blou oë sodat die ooglede dit kan verberg. Maar die liggaam het reeds verkil en die donker pupille bly haar verwytend aankyk. Hy is dood. Daar is niks meer wat sy vir hom kan doen nie. Blonde krulle hang oor sy voorkop. Sy stoot het hartseer terug. Wat 'n aantreklike jong man.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Watrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lape Uitgewers. Die leser was Nelmarie Kemp.
2: Dit was 2021 toe Sanet hardloopskoene gekoop het. Nie vir hardloop nie, maar omdat hulle mooi was. En 50% af. En so bly hulle in die kas. Tot een oggend wat sy hulle aanpas, net om te sien. Die sien word te draf. Draf word hardloop. En hardloop word gewoonte. 6 medaljes later, toets sy meer as bloot die skoene. Sy toets haar perke op die pad na Pietermaritzburg. Dis waarom Sanet hardloop. Nothing should stop you. Celsie, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745.000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: Suid-Afrika, dis tyd vir die FIFA Wêreldbeker toernooi en vanaf 11 Junie tot 19 Julie is al die aksie op SABC3. Dis reg, al 34 wedstryde regstreeks op SABC3 of jy kan dit stroom op SABC+ en dis ook op al die SAK se radiostasies landwyd van die openingsseremonie tot die eerste wedstryd tussen Suid-Afrika en Mexiko. Dit is meer as sokker, dit is ons oomblik. Almal saam, Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie. Dit is alles beskikbaar op die SAIK se platforms, die amptelike uitsaaier van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi.
4: En nou is dit tyd vir die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur professor Fanie Snyman, navorsingsgenoot verbonde aan die teologiese fakulteit aan die Universiteit van die Vrystaat.
5: Goeienaand. Psalm 23 is seker een van die heel bekendste, miskien selfs die heel bekendste deel in die Bybel. Die Here is my herder. So begin Psalm 23. 'N Herder is 'n skaapwagter. Iemand wat 'n trop skape oppas. Wat ek waardeer van hierdie Psalm is die realistiese beeld van die lewe wat die Psalm vir ons skets. Die Psalm praat van groen weivelde, na water waar daar rusplek is. Die Here is hierdie psalmis se skaapwagter wat hom bring by goeie plekke, groen weivelde, genoeg water om te drink. Die psalmis getuig ook van die Here se leiding. Hy lei die gelowige

0: ge op die regte paaie. Ons kan hierdie digter se woorde beaam. Ons sou ook vanaand kon sê: die Here is goed vir ons. Hy laat ons geniet van groen weivelde en bring ons by waters waar daar rus is. Maar om die Here as herder in jou lewe te hê, beteken nie net groen weivelde en genoeg water nie. Psalm 23 praat ook van gevare. Iemand beland soms in die donkerste kloof, sê die 2020 vertaling. Die 33 vertaling het gepraat van die dal van doodskaduwee. Donker klowe en 'n dal van doodskaduwee is ook deel van die lewe. En dan sê hierdie Psalm, ook daar is die Here jou herder wat by jou is. Vers 4 sê, selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang van gevaar nie, want U is by my. Met God kom ons deur die donker klowe en die dale van doodskaduwee wat oor ons pad kom. Ons herder is by ons. Hy versorg ons by die groen weivelde en in die dal van doodskaduwee. Om die Here as herder te hê, beteken ook om die Here se koningskap oor jou lewe te aanvaar. En dit is geruststellend. Dit is goed dat dit so is. Jesus het ons geleer, hy is die goeie herder. Hy maak soos wat God maak in Psalm 23 met gelowiges. Mooi aand vir jou.
1: Die aandgedagte hier op RSG is aangebied deur professor Fani Snyman, navorsingsgenoot verbonde aan die Teologiese Fakulteit aan die Universiteit van die Vrystaat. Kontak hom gerus by snyman.sd@ufs.ac.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google Apple Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

0: Phil Wickham met hierdie een getiteld Behold. Dit het nogal vir my daai kersfeesgevoel ook gegee. 22 minute oor 7 op RSG. Net hierna skuif nader saam met Christel Webjuber en dan Kompas onder leiding van Hazel.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 0766 75 0710.
2: Die waarheid is uit. Rook en damprook is skadelik vir jou gesondheid. Of jy nou rook of damprook, alle tabak en nikotienprodukte is nadelig vir jou gesondheid. Baie mense, veral jong mense, word oortuig dat damprook, oftewel tjoef, veiliger is as rook. Dit is misleidend. Damprook is nie onskadelike waterdampe nie. Dit bevat nikotien en giftige chemikalieë wat jou longe, hart en brein kan beskadig. Nikotien is hoogst verslavend en kan konsentrasie, gemoedstemming en besluitneming beïnvloed. Beskerm jouself en jou kinders. Hou huise, motors en openbare plekke rook- en dampvry. Sluit aan by die Wêreld Geen Tabak Dag veldtog. Kies gesondheid bo verslawing. Sê nee vir rook en damprook. Vir hulp om nikotienverslawing te stop, skakel die Nasionale Raad teen Rook hulplyn by 011-720-3145 of WhatsApp 072-766-4812. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid.
3: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

Ek is so opgewonde. Jammer, vergeet ek skoon om te groet. Hallo my mater. Van ek skuif nader aanbied, was een van die gunstelinge die speerrond Willem reeks. Dis 'n reeks geskryf deur Elizabeth Wasserman. Tafelberg Uitgewers het gesê ons mag na die volgende boek luister. Ek het vir Rian ter Blanche gevra om dit voor te lees. Kom, skuif nader en dan begin hy met die boek Speerrond Willem in die Amazone.

0: Hoofstuk 1. Op pad skool toe.
1: Die hele wêreld is gek,
0: brom my pa. Hoeso? Vra ek. Maar ek verwag nie eintlik 'n antwoord nie. Dit gaan maar so wanneer pa in die oggend sy koerant lees. Hy brom gedurig. Ek het my eie probleme. Wiskunde, meisies en ons sokkerspan. Die wiskunde vergelyking wat juffrou Kriek vir ons vir huiswerk gegee het, gee my hoofpyn. En dis nie net die wiskunde nie. Al die huiswerk wat die onderwysers ons gee, ruk hand uit. Meneer Skutte het ons reeds beloof dat hy vir ons 'n geografie taak gaan gee om in die vakansie te doen. Seker om te keer dat ons dit te veel geniet. Net na die kort skoolvakansie speel ons ons eerste sokkerwedstryd van die seisoen en ons span gaan verloor, ek weet dit net. Ons nuwe afrigter sê met al die talent wat ons aan die dag lê, is ons 'n klomp ape wat net sowel 'n pampoen in die veld kan gaan rondskop. Adrian, is jy met twee linkervoete gebore? Het hy vanmiddag vir my geskree toe ek die bal sommer heeltemal misgeskop het en op my sitvlak in die modder beland het. Maar hy het 'n punt beet. My ma sê ek het 'n groeiuitbarsting en dit is waar dat my voete skielik 'n hele entjie verder van my lyf af is. Ek is nie altyd seker waar hulle is nie. En boonop is daar Hanna, ons buurmeisie. Ons is goeie maats, maar vandat Bertus my begin spot het dat ek my soos 'n verliefde hoender gedra, voel dit vir my of my kieste vol watte gestop is elke keer as ek met haar praat. Ek sug. Nou beweer my pa die wêreld is gek. En ek is seker hy bedoel nie net die kinders en die onderwysers in my skool nie. Dit is gewoonlik goeie soos die politiek en ekonomiese krisisse wat hom pla. Maar weet hy dan nie dat hy as ouer my selfvertroue moet opbou en my hoop vir die toekoms moet gee nie? Willem lê onder die tafel en slaap. Hy gee 'n ligte snork. Ek beny my hond. Hy het niks om hom oor te bekommer nie. Hy hoef nie wiskunde te doen nie. Hy hoef nie buurmeisies te beïndruk nie. En dit is nie sy sokkerspan wat een van die daardie spot van die hele skool gaan moet verduur nie. Ek staar na die bladsy voor my en probeer konsentreer. Hoe sal ek weet wat die waarde van X en Y moet wees in hierdie aaklige spinnekoprei van syfers en simbole? Willem het wakker geword en hy druk sy neus oor die rand van die tafel. Hy dra alweer ma se leesbril.
2: Ek sien jy sukkel,
0: sê hy. Ek gee 'n snork. Wat weet Willem nou van wiskunde af? En asof hy my gedagtes kan lees, sê hy,
2: ek is nie vir niks die slimste speerhond in die wêreld nie. As jy eers 45 deur 5 deel, dan weet jy wat die totaal van die som tussen die hakkies moet wees. En dan doen jy net die aftreksom agterste voor om die waarde van X te kry.
0: Ek wil my eers vervies, maar dan sien ek hy's reg. 45 gedeel deur 5 is 9 en as mens dit eers weet, is dit duidelik dat X is gelyk aan 2 want 11 minus 2 is mos 9. Ek moet seker bly wees dat Willem my met my wiskunde kan help. Maar dis nie altyd so lekker om 'n wysneus hond te hê nie. Maak hom sit 'n beker koffie langs pa neer. Wat is dit nou weer, Wynand?
2: Gierigheid gaan nog die einde van die mensdom beteken. Nou begin hulle met hidroliese breking langs die kus van Somalia. En 10 teen 1 is die laaste vis wat die sleepnette nog nie opgeskraap het nie, dan ook daarmee heen.
0: Ek kyk van my wiskunde werksblad af op. My pa is eintlik 'n ou wat veel praat nie. En hy moes hom werklik vervies het om so lank sin uit te spoeg. My ma frons.
3: Sommige mense weier om te glo dat aardsverwarming ons almal bedreig.
0: Ek kry 'n nare gevoel op my maag. Wiskunde, meisies, sokker en nou nog aardverwarming ook.
3: Adria, is jy nie laat vir skool nie?
0: Raas sy met my. Ek klap my boek toe en spring op. Ek gryp my trui en vat my tas.
3: Hierdie huiswerkdoenery aan die ontbyttafel moet end kry. As jy en Karel nie elke middag sit en videospeletjies speel nie, Ek draf vinnig by die kombuis uit, want my ma is nie bang vir baie lang sinne nie. By die voordeur streek ek vas. My sportsak lê nog in my kamer. Willem het hom intussen by my tafel tuis gemaak met sy neus in die dik boek wat ek gister by die biblioteek uitgeneem het. Ek het die boek net betyds voor Albert, die slimste seun in ons klas, se neus weggeraap. Want ek weet die vakansietaak wat ons vir meneer Skutte moet doen, handel oor die Amazone. Ek kon myself nie keer om dadelik daarin rond te blaai nie, want die boek is vol interessante foto's van snaakse diere en mense met vere hoofdtooisels en verfstrepe oor hulle hele lyf.
2: Ek is bly jy leer vir 'n verandering van iets belangriks, sê Willem, en blaai nog 'n bladsy om met sy wollerige poot. Het jy geweet dat daar meer as 80,000 verskillende plantspesies in die Amazone groei?
3: Maar ek sal eerder graag 'n jaguar wil sien, sê ek, want plante interesseer my nie veel nie.
2: Jou kans raak al hoe skraler, sê Willem. Die arme jaguars word vreeslik bedreig. Wildstropers maak al hoe meer jag op hulle, en die Chinese maak medisyne van hulle bene en klauwe en dra hulle tande as juwele.
3: Sies, sê ek vies, want ek word sommer kwaad as ek dink dat daar mense is wat sulke pragtige diere wil doodmaak.
2: Het jy geweet, jaguars kan goed swem, gaan Willem voort, en hulle kan harder byt as 'n leeu. Dit help hulle om krokodille te vang.
3: Is daar dan krokodille in die Amazone, vra ek.
2: Eintlik kaimans, maar 'n kaiman is baie dieselfde as 'n krokodil. En anacondas en tarantulas en giftige duisendpote. Mens moet weet hoe om in so 'n oerwoud te oorleef. Dis vol gevaarlike goeters, om nie eers te praat van verdwaal nie.
4: Adrian!
3: Gil my ma van die kombuis se kant af.
4: Die tyd stap aan!
5: Jy moet gou maak, Adrian, anders gaan jy laat wees vir skool. Dit was dan die begin van Speerond Willem in die Amazone. Dis 'n boek geskryf deur Elizabeth Wasserman, dis uitgegee deur Tafelberg Uitgewers en Rian ter Blanche lees die boek vir ons voor. Ek kan nie wag tot donderdag toe nie. Ons het 'n afspraak, né? Tata en lekker slaap.

0: RSG, jou keuse vir Afrikaanse radio.
1: Goeienaand Kompasspan, ek hoop jou week het goed afgeskop. Baie welkom by vanaand se episode. My naam is Hazel, as jy nuut hier is, dit is so lekker om jou te ontmoet en welkom terug ook aan ons gereelde luisteraars. Ons het al in die verlede jong mense aangemoedig om aan wetenskap expos deel te neem, maar vanaand gaan ons 'n bietjie by kenners praktiese wenke kry oor waar om te begin en wat 'n projek laat uitstaan. Ons het 'n hele rits spesiale gaste. In die eerste deel van vanaand se gesprek gaan ons gesels met Prof. Rudy. Hy is 'n ereprofessor aan die geografie departement van UNISA, dan ook Prof. Walter aan stuur van die fisika departement by Tuks en hy sit ook op die raad by Eskom Expo. Laaste maar nie die minste nie, vir die eerste deel van vanaand se episode gaan ons ook vir Prof. Petrus hoor wat verbonde is aan UNISA se departement besluitkunde en hy spesialiseer in wiskunde. Hulle is al drie ook lede van die SA Akademie van Wetenskap en Kunst. Ook 'n spesiale dankie aan Maureen Kitsie wat vanuit haar betrokkenheid by wetenskap, onderwys, leerderontwikkeling en wetenskap expos agter die skerms gehelp het om die temas en gesprekpunte vir vanaand se program saam te stel. Met dit alles gesê, gaan ons afskop met die vraag: wat laat 'n wetenskap expo projek uitstaan?
2: Die beste projekte is die projekte wat 'n natuurlike nuuskierigheid oor die omgewing kombineer met die illustrasie van 'n fundamentele beginsel in die wetenskap. So dit kan wees bevestiging, inskatting van 'n parameter of enige iets in die lyn. Ek dink die beste is iets wat gebaseer is op ervaring eerder as teorie.
1: Prof. Rudy gaan nou 'n bietjie uitbrei oor die belangrikheid van die kwaliteit van die oorspronklike vraag of hipotese.
3: Dit is belangrik, 'n projek wat nie eintlik 'n doel of 'n hipotese of 'n goeie navorsingsvraag of hoe mense ook al daarna wil kyk het nie, val gewoonlik plat. Dan is dit nie baie gefokus en dan beweeg dit nie in 'n sekere rigting nie. Wat 'n probleem kan wees, is dat leerders baie keer daarvan hou om 'n projek te doen, maar nie mooi gedink het oor die teorie wat die projek begrond nie. So 'n projek wat net gaan oor doen en oulike goedjies doen en so, maar nie eintlik mooi gekoppel is of gebaseer is op teorie nie, val dan gewoonlik bietjie plat en sal dan eintlik 'n projek wees wat 'n bietjie minder aandag gaan trek.
1: Prof Walter gesels volgende oor die belangrikheid van ondersoekende denke teenoor hoe indrukwekkend 'n projek voorkom.
4: Daar is 'n gevaar dat 'n projek net eenvoudig daar is vir die mooiheid of vir die aandag trek. Daar moet definitief soliede wetenskap daar agter wees en dit is daarom belangrik om daai projek goed te deurdink. Mens hoef nie alles op te skryf of te rapporteer wat mens gedoen het nie, maar is partykeer belangrik om net die navorsingsvraag te verfyn en moontlik die eksperimente 'n paar keer te herhaal en met verskillende benaderings te kom en uiteindelik 'n projek te kry wat alles mooi verteenwoordig.
1: Nou terug by Prof. Rudy, wat gaan verduidelik waar 'n sterk projekidee gewoonlik begin?
3: Ek sal sê 'n betekenisvolle vraag en daai vraag is gebaseer op baie vooraf werk en navorsing en leeswerk en gesels met mense en eintlik 'n ondersoekende gemoed baie lank voor die expo om iets interessants eintlik raak te kan sien en te identifiseer. Maar 'n mens moet ook realisties wees met die bepaling van daai vraag en wat binne jou vermoë gaan wees om te ondersoek met die instrumente en die inligting en die infrastruktuur tot jou beskikking. Ek meen mens kan baie interessante goed doen, maar dit mag dalk baie duur kos om dit te doen. Of die inligting daaroor mag baie moeilik wees om te bekom en dan raak dit 'n bietjie 'n onrealistiese projek. Vir my begin dit baie lank voor die tyd eintlik, amper 'n jaar voor die expo of amper selfs vroeër, wat 'n mens eintlik net baie mooi oplet wat in jou omgewing aan die gang is, wat in die nuus aan die gang is en dan so 'n probleem kan identifiseer. Partykeer kan 'n probleem ook 'n meer teoretiese probleem wees, maar as die probleem nie 'n teoretiese probleem is, skakel ook in by toepassing en kan help om dan op die ou end probleme op te los. Baie oplossings word begrond deur goeie teoretiese ontwikkeling. Ek het al baie oulike teoretiese projekte of meer teoretiese projekte by die expo gesien, maar dit help beslis as hulle toegepas kan word om 'n probleem op te los.
1: Prof Walter beantwoord volgende vir ons die vraag: hoe belangrik is praktiese relevantie wanneer projekte beoordeel word?
4: Dit is altyd baie lekker as 'n projek 'n direkte praktiese toepassing het. Ek ook al partyke projekte raak geloop waar die leerder eintlik iets baie interessants doen, maar nie besef wat sy praktiese toepassing is. Dus ek dink wat ek sou voorstel is, as jy so 'n projek het, dink 'n bietjie oor waar kan daai projek prakties inpas? Waar kan die effek wat jy meet nuttig wees? En dit is 'n belangrike verkoopspunt. As jy net iets ondersoek omdat dit daar is, mens kan dit doen, maar aan die einde van die dag is daar soveel meer aantrekking in 'n projek wat werklik nuttig kan wees.
0: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
1: Ons gaan nou oor beweeg na Prof Petrus toe. Ons wou hoor of hy saamstem dat selfs eenvoudige projekte sterk kan wees as leerders werklik betekenis uit hul data kan haal. En hy gaan ook verder uitbrei oor wat 'n projek wat net netjies lyk, onderskei van een wat regtig wetenskaplik sterk is.
2: Hierdie Expo-eksperimente is nie noodwendig wêreldskuddend nie, dis trouwens baie onwaarskynlik. Maar dit moet regtig iets bydra tot die leerder se begrip. En vir my is 'n baie goeie projek waar jy regtig die indruk sterk kry dat die leerder iets bemeester het en 'n beginsel bevestig het in hulle projek of 'n innovering baie deeglik getoets het. Dit is ook 'n baie belangrike aspek. Indien 'n mens iets deeglik toets, het dit ook 'n goeie bydrae tot die diskurs oor 'n onderwerp of die leerder se eie begrip. Of dit kan bloot net interessant wees. Vir my is dit belangrik dat die projekdokumentasie moet goed wees, so die leerders handig ook 'n gewone projekdokumentasie leer in. En dit is die plek waar daar meer details is as op die plakkaat. So plakkaat moet natuurlik netjies en mooi wees, maar die dokumentasie leer moet goed wees en die leerder moet goed vertroud wees daarmee. So wanneer ek as beoordelaar optree, dan praat ek graag met die leerders oor hulle projekte en ek wil graag hê hulle moet kan verwoord wat hulle gedoen het. 'n Ander belangrike aspek vir my is dat leerders moet bewus wees van die beperkings van hulle eksperiment of hulle projek wat hulle gedoen het. So dit is baie goed om te sien dat 'n leerder gereflekteer het oor wat moontlik verkeerd gegaan het, wat moontlik die aannames is wat eintlik hierso saam met my projek ingepak is, maar miskien nie heeltemal duidelik is of kon bygedra tot die ondersoek nie. Byvoorbeeld ek het hierdie projek gedoen in Pretoria waar die lugdruk relatief laag is, sou dit invloed gehad het op my projek al dan nie en die tipe van dit.
4: Daar sou ek ook graag verbyvoeg. Ek het al verskeie kere gesien dan praat 'n mens met 'n leerder en in plaas daarvan om met mense saam te werk en te gesels oor 'n aspek probeer hy gedurig sy projek verdedig. Elke projek het sy tekortkominge en in die wetenskaplike wêreld is dit belangrik dat mense daai tekortkominge sien en ook as iemand jou op so 'n tekortkoming uitwys, is dit baie beter om te gesels en te sê wel, presies so werk of 'n bietjie te redeneer en te sê goed, nee, ek besef hierdie is 'n tekortkoming en so gaan ek daarby verbykom. Want dit is een ding waaroor Expo gaan oor leer en verstaan. En as iemand 'n tekortkoming uitwys en jy besef wel, hy's reg, daar's niks daarmee verkeerd om met hom saam te stem en te sê wel, volgende keer sal ek dit so doen nie en jy sal beslis sy respek kry omdat jy besef dis die manier om die projek reg te maak.
1: Hier is wat ons kenners te sê het oor of mens kan aanvoel wanneer leerders self betrokke by hul ondersoeke was.
3: Ek sal sê iets wat vir my nogal treffend is as 'n leerders regtig uit die vuist uit oor hulle projek kan praat en jou vrae kan beantwoord wat die beoordelaar aan hulle stel oor die projek waar uit die mens kan sien hulle het eienaarskap van die projek ten volle gevat in teenstelling met leerders wat ook weet met die pakkie kaartjies staan om hulle te herinner wat om te sê en dan eintlik 'n voorbereide toespraak wil afsteek en dan so kom 'n mens baie agter deur byvoorbeeld net toetsvrae te vra, hoekom het jy die projek gedoen, waar het jy op die idee gekom en wat wil jy eintlik gedoen het en so aan, en hulle kan nie mooi formuleer mooi goeie antwoorde formuleer uit hulle eie uit daaroor nie, dan maak dit regtig nie, dit sit die mense bietjie af, want dan begin die mense twyfel oor die mate waartoe dit eintlik die leerders se eie werktaal kan wees. Ons aanvaar dat leerders gehelp sal word en hulp kan kry met die projekte, onderhoud kan voer met mense en so aan. Maar mense is altyd skepties oor 'n projek of 'n projek die mate waartoe 'n projek werklik die leerders se eie werk is en die mate waartoe dit eintlik met hulp gedoen is. So ek hou besonder daarvan as die leerders spontaan oor hulle werk kan praat, dit maak 'n besonder goeie indruk.
1: Ons sluit die eerste deel van hierdie gesprek af met so 'n bietjie insig van Prof Petrus se kant af oor die belangrikheid van datahantering en dan laaste maar nie die minste nie, deel Prof Walter wat leerders gewoonlik baie goed doen tydens 'n gesprek met beoordelaars.
2: So data is definitief potensieel 'n baie belangrike deel van 'n projek en leerders kan baie maklik leer wat die basiese stappe is in data eksplorasie. Tipiese oefening wat 'n mens doen, jy het data en dan gaan sit jy eers en jy maak goed en deeglik kennis met jou data. So mense sien dit eintlik nogal nie te veel nie. Die leerders is geneig om hulle data vas te lê en dan die eksperimente doen op die data sonder om 'n deeglike vooraf ondersoek na die data te doen. So lyk jou minimum en maksimum soos jy dit verwag. Is daar enige uitskieters? Lyk die gemiddeld min of meer soos jy dit verwag? Hoe lyk die verdeling van die data? Is daar ontbrekende data? En indien daar ontbrekende data is, wat doen 'n mens daarmee? En daardie tipe van ding. So as leerders net 'n vinnige internet soektog doen na basiese stappe vir sogenaamde data exploration, gaan hulle baie vinnig daarby uitkom. En dis baie goed om te weet mense is vertroud met hulle data, want jou data moet regtig voldoen aan 'n basiese ondersoek wat jy vra, wat vir jouself vra, lyk hierdie data soos ek verwag, en indien nie, waarom nie? So dit is, mense sien eintlik 'n bietjie te min daarvan, sou ek sê, in ons basiese expo projekte, dat daar nie genoeg regtig aandag gegee word miskien soms aan die integriteit van die data en of dit is soos 'n mens se wag gehad het nie. En leerders moet natuurlik hulle data-insamelingsproses goed dokumenteer.
4: Ek dink prof Rudy het ook al daarna verwys. Die een ding is die gesprek moet spontaan wees. Enige iets wat voorbereid en afgelees word, kom baie sleg oor. En wat ek tipies as beoordelaar sou doen, is ek onderbreek hulle en sal vra, wat bedoel jy presies hiermee of iets van die aard? Dit is die eerste ding belangrik, moet spontaan wees. Jy moet jou projek ken. En die ander ene is ook om te besef dat die beoordelaars redelik vinnig deur die projek te beweeg. Dit is belangrik om so gou as moontlik by die kern van jou projek te kom en te vertel waaroor hierdie projek gaan, dat jy werklik jou projek kan verkoop. Andersins, as jy te lank aan die inleiding spandeer, dan verloor jy effektief die trefkrag van jou aanbieding.
1: Dit was prof Rudy, prof Walter en prof Petrus wat gesels het oor wat 'n wetenskapprojek by 'n expo laat uitstaan en waarom te begin. Ons gaan na die advertensiebreek by twee 13-jarige Pretoria vriende inloer wat 'n KI-gedrewe hulpmiddel ontwikkel het om onderwysers in oorvol Suid-Afrikaanse klaskamers te ondersteun en hulle is gekies om Suid-Afrika oor see te gaan verteenwoordig. So bly ingeskakel daarvoor. Ons vat vinnige advertensiebreek, maar ons is nou terug.
5: Mati van Graan het natuurbewaring studeer. Kom vind uit hoe sy op 52-jarige ouderdom in die vermaaklikheidsbedryf beland het. Dit en veel meer in Dinsdag 2 Junie se RSG Kuns tussen 8 en 9 die aand saam met my Christel Webber.
6: Het jy geweet Wêreld Melkdag is op 1 Junie gevier. Nou in Suid-Afrika was die fokus op suiwel se rol in beengesondheid. Ons gesels met Christine Leighton van Melk SA. Rooi vleisbedryfsdienste het kopers by die afgelope BTB Simmentaler stoetuitverkoping bygestaan met die verkryging van 'n internasionale liggingsnommer om toegang te kry tot SA Stamboek se digitale naspeurbaarheidstelsel of ID Tracks. Maar wat is die waarde daarvan? Ons gesels ook oor Bosveld Ponsmara Club se veiling in Bella Bella op 13 Junie. Dis woensdagoggend, 25:05 in RSG Landbou.
1: Jy is ingeskakel by Kompas, saam met my Hazel op hierdie lieflike Dinsdag aand en vanaand gesels ons 'n bietjie meer oor wetenskap expos. Ons het in die verlede leerders aangemoedig om deel te neem en so 'n bietjie terugvoer van leerders afgekry oor wat dit so lekker maak en hulle ondervindinge oor see, maar vanaand het ons ook 'n bietjie by 'n paar kenners uitgevind waarom te begin en wat regtig 'n projek laat uitstaan. Nou gaan ons by twee 13-jariges inloer. Gustav Jessen en Johan Foster, albei van Pretoria af, het 'n KI-gedrewe hulpmiddel ontwikkel om onderwysers in oorvol Suid-Afrikaanse klaskamers te ondersteun en hulle is gekies om Suid-Afrika in New York te gaan verteenwoordig vanaf die 8ste tot die 12de Junie. Ek wou eers by hulle hoor waar het hulle die oorspronklike idee gekry vir hulle projek en waaroor hulle projek gaan.
7: So, die sterre het self net opgelei. Johan se ma werk vir die Roger Federer Foundation en hulle het te doen met onderwysers wat sukkel en in moeilike omstandighede is. En my pa en sy pa ook toevallig is sagteware developers. So, ons het ook al baie kennis gehad oor of matige kennis gehad oor AI en ons het gedink om dit miskien in Johan se ma se veld te probeer implementeer om die vriend se werk makliker te maak vir hulle.
8: En ook natuurlik omdat ons ook in skool is, het ons heeltyd kan ons alhoewel ons miskien nie in 'n underprivileged school was nie, kan mens sien partykeer as die juffrou ons nou vir lank merk, toe dink ons maar so kan dit nie verder nie.
7: Ons noem dit AMAS, maar ek gaan nou probeer Afrikaans vertaal. Dis eintlik 'n Engelse projek. So dis basies 'n stelsel wat jy geskrewe toetse, normale handgeskrewe toetse kan merk en die juffrou kan dan 'n memo opstel waarteen dit moet merk en dit gebruik dan die LLMs large language models om die toetse effektief te merk. En onthou die large language models het goeie dinkvaardighede en kan wat jy sê en wat die student gesê het goed interpreteer en dan die bedoeling daarachter interpreteer en dit merk teenoor die memo. So dit is nie nou meer net gelimit of behou tot die vorige stelsels wat ons hier vriends al gebruik het, waar hulle net multi-keuse vrae kan beantwoord nie.
8: Die kinders sal nog steeds presies as gewoonweg skryf en hulle sit nou net hulle memo in 'n spreadsheet en dan neem hulle die toetse af of gebruik 'n printer scanner masjien om alles dan te e-mail vir 'n spesifieke adres wat die dan die toetse merk en dit terugstuur.
7: Ons het gesien dat onderwysers miskien vir ons werk gegee het, ons nie noodwendig van hou nie of wat nie eintlik bedoel is om ons vreeslik te leer nie, maar sodat hulle net tyd kan spandeer om hulle toetse te merk. Dit vat vir ons partykeer 2 of 3 weke lank om ons toetse terug te kry. En dit is vir ek weet vir baie kinders partykeer 'n frustrasie. Ek kan jy nie eers meer regtig onthou wat jy geskryf het of dat jy eintlik hierdie werk geken het of so nie. So ons het gedink dat die juffrou se werk regtig vergemaklik kan word en dat hulle dierbare tyd kan beter gebruik om vir kinders meer effektief te leer en miskien as hulle wil die tyd wat hulle by die huis gebruik om te merk, miskien PowerPoints of iets opstel.
1: Gustav, Johan, wat was vir julle die moeilikste deel van hierdie projek?
8: Ek dink dis mense nog ons dink dis die fisiese programmering deel, maar ons het vloei programmering gebruik. So ons het so baie netjies 'n website gebruik genoem NetN waar jy met eenvoudige blokkies dan hulle aan mekaar kan heg en dat hulle dan elkeen basies 'n boodskap is wat na die AI toe gaan. So dit is iets wat mense regtig nogals as jy eers dit verstaan dan gaan dit nogals vinnig. Ek dink die moeilike deel was 10-1 om te dink hoe om dit fisies te implementeer. So nie net die teoretiese sagteware nie om te dink hoe gaan hiervoor nou regtig dit werk en om te toets of dit eintlik prakties sal wees.
0: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: En wat het julle deur hierdie proses geleer wat julle dalk met ander leerders vanaand kan deel wat ook aan expos deelneem?
7: Dink dat mens nie noodwendig ervaring in dit te hê om goed te presteer nie. Ons het natuurlik nou 'n bietjie ervaring gehad in graad 6, maar ons het al klaar begin goed presteer daar en dis eintlik iets wat ons glad nie geweet het ons interesseerd in en ons wou begin om dit te doen. Dit was regtig maar net eksperimenteel en dit het maar net goed gegaan. So ek dink om net jou idees eintlik verder te ontwikkel, want kinders het baie goeie idees, omdat hulle breine is nog vars en het baie nuwe innoverende idees wat definitief die wêreld 'n beter plek kan maak. So ek dink expos is 'n baie goeie manier om daai idees wat kinders het te probeer en te implementeer en die ware implementasies en komplikasies daarvan uit te beeld.
1: Het julle dalk enige ander wenke vir leerders wat ook hierdie jaar aan expos gaan deelneem?
8: Ek dink iets wat ons nog ons besef het en nie noodwendig sou dink aan die begin nie, is toe die mense verbykom, die beoordelaars, sou mens nie dink hulle het baie van ons projek gehou nie. Hulle het almal so reguit gesig gevra op gefrons partykeer. So ek dink mens moet glad nie noodwendig hoe hulle reageer opneem op hoe goed jy gaan presteer nie. En die ander ding is dan, ek dink hulle kyk spesifiek na hoe entoesiasties en hoeveel kennis jy oor jou projek het. So ons het glad nie geskrewe toesprake gehad nie, want ons het soveel ure aan dit spandeer en ons het so baie passie gehad rondom die projek dat ons net van die hart af daar kon praat. So ek dink dis belangriker om jou eie projek te doen en entoesiasties daaroor te wees as baie voorbereide toesprake of vrae voor te bring.
7: Iets wat ek wil sê is baie van die temas, soos by ons skool se temas is eintlik maar 'n research project. Maar wat ons gedoen het is jy stel dit amper soos 'n 'n navorsingsprojek, maar dan bou jy en maak jy ook 'n werklike oplossing vir daai probleem wat jy nou geïdentifiseer het en navorsing oor gedoen het. So vir ons het nie so baie tyd gespandeer aan die navorsing oor die probleem nie. Ons het geweet dit was 'n probleem en dit is probeer om 'n werklike oplossing te maak. En ek dink dis regtig waar inkom wat die judges regtig dink, Jesus, hulle het nou baie effort ingesit en dis regtig iets wat geïmplementeer kan word.
1: Laaste maar nie die minste nie, moet ek vra, hoe voel dit om Suid-Afrika internasionaal te kan verteenwoordig?
7: Ons kan dit amper nie verstaan nie, Tannie. Dis verskriklike groot voorreg. Dit voel amper nie realisties nie. Dis asof dit net sommer gebeur en ons sê ons is maar net daar vir die ride. Dis 'n verskriklike groot voorreg om Suid-Afrika en Imbewu te kan verteenwoordig by die Genius Olimpiade in FSA.
8: Wat ek ook dink, Tannie, is dat met elke Expo, besef jy nie altyd wat die volgende Expo gaan wees en wat hulle word eksponensieel groter. As jy net perseer benodig het, gaan jy klaar nasionaal toe en dan gaan jy skielik New York toe. So ek dink, jy hoef nooit te kyk na en te dink die Expo is klein nie. Dit lei altyd na nog 'n baie groter een toe. Laas jaar het ons 'n heeltemal ander projek gedoen.
7: Eindelik laas jaar het ons al begin met hierdie projek. Dit was nie net hierdie jaar wat ons begin het nie, maar begin laas jaar en einde graad 6 het ons was spesiaal gekies by die skool om vroeër aan die expos deel te neem. Die ander kinders behoort eintlik eers in graad 7 te begin het met expos, maar ons was
8: baie entoesiasties oor wetenskaplike. Toe sien meneer ons pas hier raak.
7: Ja.
1: Baie dankie julle twee. Dit was twee 13-jarige Pretoria vriende, Gustav Jesen en Johan Foster, wat 'n KI-gedrewe hulpmiddel ontwikkel het om onderwysers in oorvol Suid-Afrikaanse klaskamers te ondersteun en hierdie projek vat hulle al die pad New York toe op die 8ste Junie om Suid-Afrika daar te gaan verteenwoordig. Vroeger in vanaand se episode het ons ook met Prof Rudy, Prof Walter en Prof Petrus gesels wat raad gedeel het oor waarom te begin met jou wetenskapprojek en wat regtig 'n goeie projek maak, waarvoor die beoordelaars uitkyk. As jy enigiets misgeloop het, die potgooi is op RSG se webtuiste en app beskikbaar, so gaan luister gerus daar. Weereens ook 'n baie spesiale dankie aan Maureen Getsee wat vanuit haar betrokkeheid by wetenskap onderwys, leerderontwikkeling en wetenskap expos agter die skerms help het om die temas en gesprekpunte vir vanaand se program saam te stel. Jy moet 'n baie lekker week verder hê. Ek loer weer donderdag aand by jou in. Dankie dat jy by ons ingeskakel het. Tot volgende keer. Lekker slaap.
0: RSG. Dis die een vir plaaslike musiek.

0: Blackbird met Kalm voor die storm. Dis op die kop 8:00 hier op RSG. Lekker om jou geselskap te wees so op 'n Dinsdag aand. Ek glo dit gaan goed met jou en daar waar jy jouself bevind midde daardie weer waarskuwings, kyk mooi na jouself, tref die nodige voorbereidings. En die 9:00 nuus volg oor 'n uur van nou, want dis nou tyd vir RSG Kind saam met Christel Webber net hierna.
1: Hierdie komende seisoen is daar meer vir almal by Celsie. Teken in of gradeer op na die Honor 600 Pro op 'n 36 maande Elevate 3 Plus plan vir slegs R1049 per maand. En staan 'n kans om een van 10 Honor geborgde Bafana Bafana truie te wen en 'n deel van R500,000 kontant. Waarvoor jy ook al hardloop, niks behoort jou te stop nie. Celsie, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Switch to see. Celsie.

0: Tuma Millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Mac gewone handwaspoeier 2 kg, koop 2 vir R139. En Baby Soft Fresh White toiletrolle, 'n pak van 9 vir R69.99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. BSMV's geld, slegs by Shoprite.
1: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidien, 'n kragtige antioksidant wat amper verdwyn het uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosiden vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.
2: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's aanlyn, standaard tariewe geld.

0: Kan jy glo dis alweer Dinsdag aand en tyd vir RSG Kuns. Baie welkom. Dit is altyd verblydend om te hoor van 'n konsert of twee waar besoekende kunstenaars uit die buiteland voor plaaslike gehore optree. Vir alles hulle kragte saamspan met ons eie kunstenaars. Terrence April gesels met Johan van Sail oor so 'n geleentheid.
1: Jan, Classical Movement is weer besig met julle gereelde konserttoere hier in Suid-Afrika. Julle bring groepe van verskillende lande. Dit is die Morgan State Universiteitskoor. Hulle het sopas hulle besoek in Suid-Afrika afgesluit. Maar nou is dit die beurt van die Crystal Kinderkoor. Waar kom hulle vandaan?
2: Hulle kom uit die noorde van Kalifornië uit. En hulle oor drie stede waar hulle al is. En hulle bestaan al baie jare. Is baie bekend. Hulle gaan in Suid-Afrika wees van die 10de tot die 13de Junie, baie kort periode, so ons het net 'n konsert in Soweto en een in Kaapstad.
1: En die ouderdomsgroep?
2: Hulle is skoolkinders, so hulle is van 6 tot 18 jaar oud.
1: So dis seker vir julle 'n uitdaging as organiseerders en mense wat nou die toere reël om ook te kyk na die welsyn van hierdie kinders.
2: O ja, beslis, en ook aan seker te maak dat hulle nie gaan rondloop in die aand as hulle in die hotel moet wees nie, op ligter nood. Maar ja, dit is 'n verantwoordelikheid natuurlik, maar hulle kom ook natuurlik met 'n klompie volwassenes wat nou na hulle omsien en seker maak dat hulle op die regte plek op die regte tyd is.
1: En tenslotte, voordat ons nou na die volgende koor toe gaan, wat is soort musiek sing hulle?
2: Meestal Christelike en gospel tipe musiek.
1: Hulle besoek word gevolg deur die Minnesota Seenskoor. Vertel ons 'n bietjie oor daardie groep.
2: Ook 'n organisasie wat al baie jare bestaan, baie gewild in Amerika. Die seuns is word ook verder opgelei in musiekwese en baie van hulle maak musiek hulle loopbaan aan die einde van die tyd. Maar ja, is baie goeie koor, werklik waar goeie seenskoor in kaliber van wat ons ken as drakkies of meer. So hulle gaan nie wees van 14 tot 24 Junie en hulle gaan optree in Johannesburg, Soweto, Pretoria en Kaapstad.
1: Nou, interessant is met die Morgan State Universiteitskoor, hulle het hier opgetree saam met plaaslike kore. Wat gebeur in die geval van die Crystal en ook die Minnesota Seuns en Kinderkoor? Tree hulle ook met groepe op of tree hulle alleen op?
2: Nee, ons by Classical Movements maak ons hulle toer samenwerkingstoer en hulle was, by elke konsert is daar 'n plaaslike Suid-Afrikaanse koor wat ook optree, maar voor die konsert het hulle werkswinkel saam waar hulle vir mekaar dinge leer, soos byvoorbeeld ons het onlangs gehad dat 'n groep hier was wat Bawu Kika Samandla so graag wou sing. Hulle het dit goed geleer, maar hulle staan dit doodstil in sing. Toe het ek me gereël met Muskolisie Duda by Universiteit van Pretoria, die dirigent daar, om vir hulle die bewegings te leer. En ek sal vir jou sê, die Suid-Afrikaanse gehore spring uit hulle stoele uit op as hulle dit begin doen. So hier is ook sulke verrassings op hierdie toere.
1: Ja, dit is eintlik baie goed dat mense hierdie kulturele kruisbestuiving as het ware het.
2: O ja, ons is daarvoor en ons doen dit oral in enige een van die 147 lande waar ons werk.
1: Een van die hoogtepunte tydens die konserttoer wat julle nou reël vanjaar is die besoek van die Washington DC Jeugorkes en dit is nogal 'n baie groot en interessante musiekervaring om na uit te sien.
2: Ja, beslis. Jeugorkeste is natuurlijk totaal ander, want daar het jy ook 'n klomp instrumente wat jy moet na omsien. Baie van die kleiner instrumente bring ons saam, maar daar is daar groter instrumente soos cellos en sulke goed wat ons plaaslik huur en dan saam met ons rondry, waar ons ook al moet gaan, soos extra verantwoordelikheid. Maar dit is altyd goed. Ek weet nie, jy sal nog onthou die Boston Philharmonic Youth Orchestra, wat hier was met omtrent 135 muzikante, was ook een hele militaire operatie. Maar hier is een kleiner groepie, so hulle is nie so baie nie, maar hulle ook baie gewild, baie goeie orkest. En hulle kom van 2 tot 8 juli met concerten in Johannesburg, Pretoria en Kaapstad.
1: Ja, en dis nou 'n klomp inligting om te onthou en mense wil graag beplan en seker maak dat hulle nou hierdie konserte nie misloop nie. Waar kan mense die volledige inligting kry oor die toerprogramme van hierdie drie groepe waaroor ons nou gesels het? Dis die Crystal Kinderkoor, dan ook die Minnesota Seenskoor en dan die Washington Jeugorkes. Waar kan hulle die inligting kry?
2: Hulle kan gaan na ons webwerf classicalmovements.com en daar sal hulle die koortoere sien.
1: En as mense nou graag kaartjies wil bekom, hoe moet hulle maak?
2: Meeste van die konserte is gratis, maar ons vra dat mense wel kaartjies kry, en dit is baie maklik om te kry op Quicket, en hier in Suid-Afrika gebruik ons Quicket, en is baie maklik om die kaartjies so te kry.
1: Dis sulke jong mense vanuit die buitenland, en dan ook sekerlik die Suid-Afrikaners, wat saam met hulle optreed in konserte, hoe belangrik is dit hierdie type van geleenthede?
2: O, ons maak seker dat vooraf, voordat hulle konserte, dat hulle saam sing en saam repeteer en dat hulle ook 'n bietjie sosiaal verkeer. En dit is 'n groot oomblik vir hulle. Ons het vanoggend dit gehad met hierdie groep.
0: So sê Johan van Sail van Classical Movement en hy was in gesprek met Terns April. Dis vir my heerlik om weer met Kate ter Blanche te gesels. Sy is kurator by Sasol en dan ook een van die beoordelaars van die Sasol nuwe handtekeninge kompetisie. Kate, ons staan so op die vooraand van nuwe inskrywings wat ontvang word en ek wil gaan met jou praat oor 10 punte wat jy graag wil uitlig oor hoekom opkomende kunstenaars moet inskryf. Want dit is 'n kompetisie wat al so lank aangaan en ek dink 'n kunstenaar sit en luister dalk nou en dink, moet ek nie. So met daai 10 punte oortuig hulle om in te skryf asseblief. Welkom.
3: Eerstens wil ek net weer vir jou sê dankie Christel dat jy weer vir ons hierdie geleentheid gee om te gesels oor die nuwe handtekening kompetisie. Dit is iets wat baie na my hart lê, want ek het nou in die jare wat ek nou betrokke was by dit, so van 2018, het ek nou nogal redelijk gesien hoe die competitie een baie wesentlike verskil gemaakt het in die loopbane van verskillende kunstenaars. En dit is eintlik vir my wat vir my so gelukkig maak, is om te sien hoe hulle loopbane net regtig verander. So dit is vir my die heel, heel eerste rede hoekom ek wil sê hulle moet inskryf, is dat dit geef jou kans om wel eerstens jou werk as het geselekteer word uit te stal in die Pretoria Kunstmuseum. Jy weet, dit in itself is al reeds een ongelooflike geleentheid om dit te hê. En dan natuurlijk krijg jy die bonus dat jy dit op jou CV kan sit. Elke kunstenaar is al altyd bezig om te kyk hoe hulle aan hulle CV kan werk. En natuurlijk ook die blootstelling wat jy krijg in termen van

0: Ja, so dit was eintlik altyd net die nuwe handtekeninge en dit het in die 1960s begin. So en ons het van 1990 is ons betrokke as as 'n sponsor en so dit is nou al meer as 30 jaar. So ja, dit is een van die langslopende kunskompetisies en as 'n mens gaan kyk na die katalogus, ons in 2005 begin om katalogus te bymekaar te sit vir elke jaar en as jy kyk na al die name wat daar is, is dit regtig nogal 'n paar baie belangrike kunstenaars wat al deur met Cecil New Signatures al betrokke was. So ja.
1: Gepraat van die katalogus, dis eintlik 'n wonderlike platform ook, want dit is 'n tipe van 'n portfolio. Ek meen as jou werk verskyn in een van daai kataloguste, dan wil ek ook sê dit is nogal 'n groot eer ook.
0: Absoluut, want dit is eintlik die dokumentasie, jy word deel van die kuns geskiedenis van Suid-Afrika. Dit is 'n argief en soos ek sê, ons het in 2005 begin met die katalogusse. So en hulle is digitaal beskikbaar, so hulle is op ons webblad. So mense kan daar deurblaai en dit is altyd vir my so wonderlik om te gaan kyk na dit en 'n mens kan ook sien hoe 'n kunstenaar se werk heeltemal, jy weet, verander het en hoe hulle begin werk met verskillende temas, hoe hulle eksperimenteer. So dis eintlik 'n wonderlike, net om deur dit te gaan is ongelooflik. So ja. Die een probleem wat ons altyd gehad het met ons katalogus was die aantal bladsye wat beskikbaar is. So ons het eintlik nogal redelik beperk het in terme van die inligting wat ons kon insluit. En laas jaar het ons vir die eerste keer het ons by die uitstalling het ons 'n QR code gehad. Ek is nie seker wat dit in Afrikaans is nie, 'n QR kode. Maar die kykers kon gaan en op die kode klik en dan sou dit dan nou hulle vat na die webblad en daar kon hulle eintlik lees die kunstenaar se verklaring, hulle biografie en ook daar's 'n foto van die werk en so voort. So nou, die uitstalling is al reeds verby, maar ons het nog steeds hierdie argief wat ons gaan hou op ons webblad. So dit is eintlik regtig ook nogal baie lekker ding wat ons nou gedoen het laas jaar en dit het baie goed gewerk. So ja, dit is ook nogal baie interessant gewees.
1: Kyk, jy maak dit maklik ook vir die kunstenaar self, want jy kan oor die hele Suid-Afrika kan jy inskryf en jy het ook aflaaipunte wat ook een van die motiverings dink ek is, want 'n kunstenaar kan dalk nou sit en dink, "Ag, maar hoe kry ek nou my werk daar?" Maar jy maak dit regtig vir hulle maklik.
0: Ja, so daar's 8 versamelpunte reg oor die land. Ons het Johannesburg, Pretoria, dan het ons Bloemfontein, Kaapstad, Gqeberha, Durban, Polokwane en Potchefstroom. So dit is regtig een in omtrent elke provinsie. Party van die plekke weet ons daar dit is bietjie moeilik om by 'n versamelpunt uit te kom. Die persoon mag miskien bietjie ver wees. So ja, dit is nou ongelukkig net een van daai goedjies wat bietjie logistiek bietjie moeilik is vir ons. Maar mense kan altyd 'n reëling maak met die versamelpunte dat die werke ingestuur kan word. So die kunstenaar kan natuurlik altyd net hulle kontak en vir hulle sê mag ek dit stuur met 'n koerier, sal iemand wees wat dit kan aanvaar vir my en so voort. So dit is ook 'n opsie. So ja, ek hoop ons maak dit maklik vir kunstenaars om wel dit in te skryf so.
1: Dit is spesifiek vir nuwe stemme, vandaar nuwe handtekeninge. Wie is dit wat mag inskryf vir die kompetisie?
0: So, regtig, dit is eintlik enigiemand wat bo die ouderdom van 18 is en ons het nie verdere ouderdomsbeperking nie. So as jy jong is in terme van jou loopbaan, is jy welkom in te skryf en jy hoef nie noodwendig jong te wees in terme van

0: ouderdom nie. So ons het al in die verlede gesien party van ons wenners top 7 en sovoorts. Is 'n bietjie ouer as 20 of 30. So mense so. En dit is wonderlik want ek dink die groot ding is van kreatiwiteit is daar's nie 'n punt waar dit regtig ophou nie. En ons is regtig oop, ons probeer baie meer oop te wees vir allerlei oop mediums en jy weet temas, ons het glad nie 'n tema vir die kompetisie nie. So kunstenaars is welkom om enigiets in te skryf wat hulle waarmee hulle besig is. So.
1: En ek weet die sluitingsdatum is nou binnekort, maar ek dink as jy 'n kunstenaar is, moet jy ergens daar 'n werk hê. So mense kan dalk gou-gou 'n bietjie gaan soek en kyk, want soos jy sê, daar is nie 'n tema nie en alle mediums is ook welkom.
0: Ja, ja. Solank die werk nou net in die laaste jaar gemaak is, so hulle is welkom om te gaan kyk wat het hulle. En natuurlik dan moet hulle ook na die webblad toe gaan. Hulle moet die inskrywingsvorm daarso aflaai en daar is also 'n paar goedjies wat hulle moet saamstuur, maar ja, dit is eintlik mens kan. Jy hoef nie noodwendig nou vinnig te, en ek sal eintlik afraai om nou vinnig iets af te rammel, want gewoonlik is dit nie die beste werk nie. So as jy iets het wat beskikbaar is, definitief probeer. En as jy nie iets het wat beskikbaar is nie, skryf nie die data neer. Volgende jaar, Junie, is ons weer terug.
1: Kijk, ek dink een van die redes, een van die 10 redes is definitief die prys geld en die solo-uitstelling.
0: Ja. Natuurlik, die idee was ook met die prysgeld is dat dit is nogal 'n redelike groot bedrag. Maar die idee is eintlik dat die kunstenaar dit moet gebruik om hulle solo uitstalling te befonds. So dit is eintlik so 'n bietjie van 'n, jy weet, dis nie ietsie wat net jy gaan nou eweskielik op 'n reis gaan, die reis van jou drome nie. miskien as jy goed kan werk met jou geldjies, sal daar 'n bietjie oor wees, maar die idee is eintlik dat die prysgeld jou sal help om die solo bymekaar te bring. So dit is regtig eintlik waaroor ook die idee van Sasol New Signatures is, die om vir jou die geleentheid te gee om 'n solo uitstalling te hê, want dit is een van die groot hoe sal jy sê, daai plekke in jou loopbaan waar jy regtig sê, hier is ek, van hier af is ek nou 'n professionele kunstenaar en dit is hoe dit is my loopbaan nou. So ek dink dit is nogal net belangrik om, jy weet, te onthou dat daai die prysgeld en die solo uitstalling is regtig gestruktureerd om die kunstenaar te help om hulle loopbaan verder te bou.
1: Ja, ek dink die belangrikste is dat as jy van wil geweet wees, moet jy inskryf, want na dit is 'n wegspringplek. Jy het ook kontakte wat jy opbou met die kunsbedryf. Mense weet van jou daarna.
0: Absoluut. Ek dink dit is een van die groot goeders vir my, is die feit dat dit 'n platform is. En ek dink as kunstenaars dit eintlik regtig sien van daai perspektief af, sal hulle ook die kompetisie anders te benader. So in plaas van om te dink dis gaan net oor die wenner en die prysgeld en goeders, sal hulle meer sien as 'n geleentheid om hulle eie profiel te deel met 'n wyer gehoor. Ek het al heelwat kunstenaars gesien wat al hierdie net so met albei hande aangegryp het, en dit is wonderlik om te sien wat gebeur het met hulle loopbane. So ek sou sê ja, definitief. Dit is nie 'n kwessie daaroor nie. Hulle moet inskryf.
1: Nou kyk, hoe maak hulle? Wanneer is die sluitingsdatum?
0: So ons is ons het die 2 dae, so dit is op die 9de en die 10de Junie, en ek dink al die versamelpunte sal vanaf 10:00 tot 4:00 oop wees. Ek wil regtig eintlik sê vir kunstenaars asseblief as jy kan gaan vroeër eerder as later. Ons sien elke keer veral op die woensdagmiddag tonne mense kom en hulle moet lank wag om gehelp te word en goed en sovoorts. So as dit moontlik is, kom asseblief eerder vroeër as later. En ja, soos ons gesê het, daar's 8 plekke, 8 versamelpunte reg oor die land. Hulle kan net na die webwerf toe gaan, al die besonderhede is daar, die adresse plus die kontak besonderhede van elke versamelpunt is ook daar.
1: Geen net gaan vir ons die webwerf?
0: Dit is sasolsignatures.co.za.
1: Ek het gesels met Kate Terblanche, sy is Sasol se kurator en een van die beoordelaars van die nuwe handtekeninge kompetisie, 'n kunskompetisie vir opkomende kunstenaars. My volgende gas hier op RSG Kuns is De Klerk Olofse en die keer gesels ek met hom as regisseur. Nou kyk, is nie die eerste keer wat jy in 'n regisseurstoel is nie. Wat is vir jou die lekkerste daarvan om 'n regisseur te wees?
2: Ja, ek dink hoe ouer ek word, is dit baie lekker om nie al die woorde te hoef te leer nie. Nee, ach, het is, ek dink ek leer so baie as akteur om te sien hoe verskillende akteurs een proces aanpak en omdat mense as regisseur heel tyd so bietjie buite dit sit, is dit baie lekker om te sien hoe mense groot spronge maak van gister se repetisie af tot vandag se. Dis ja, dis wonderlik om die proses dop te hou van die ander kant van die tafel af.
1: Ja. Ons gesels oor Sterstof, wat 'n debuutproduksie by vanjaar se In die Bos Kunstefees is. Vertel my van die teks, wie het dit geskryf?
2: So die teks is deur Ludwig Binge geskryf. En hy het eintlik al, ek dink het was seker in 2022, het hy by die KK&K se teksmark, het hy hierdie teks voorgelê. Ja. En toe het eintlik was het verlang stil daaroor, en toe laas jaar toe het In die Bos hom gekontak en gesê, hulle is na al die jare eintlik lus vir hierdie stuk van hom. So ja, die teks is vir teksmark geskryf en nou voer ons hom vir die eerste keer op by In die Bos en dis, ja, dis baie exciting.
1: Wat kan luisteraars verwag? Waaroor gaan dit?
2: Ja, waar het gaan is 'n komplekse ene, maar ek dink in die eenvoud daarvan is dit is 'n man en 'n vrou wat in 'n ek sou sê moderne verhouding is in terme van dis 'n oop verhouding omdat die vrou nie eintlik glo in die konsep van liefde nie. Sy glo in hom 'n maat te hê, maar nie om dit vas te maak as ons twee is in 'n monogame verhouding nie. En hulle twee sit in 'n park en bespreek hulle verhouding en elke keer wanneer die man haar probeer oortuig dat hy die verhouding wil vasmaak en sy dan met hom opbreek, dan is dit asof dit 'n déjà vu raak of ek weet nie of luisteraars weet van die film Groundhog Day nie, maar dit is amper asof die toneel dan reset en van vooraf afspeel en dan soos dit reset probeer hy dan om op 'n ander manier haar te kry om met hom in 'n verhouding te wees. So, en sy breek constant met hom op. So die ding reset 'n hele paar keer en sy déjà vu word eintlik maar soos 'n nagmerrie waaruit hy nie kan ontsnap nie.
1: Patty is nou die vroue karakter. Richard is die man, maar hy is 'n ewig romantikus, né?
2: Hy is 'n dosent in Engelse literatuur. So ek dink hy het al die groot werke in sy kop van romanse en liefde.
1: Wie speel die twee rolle?
2: So Ludwig Binge speel self die rol van Ricard en Patty word gespeel deur Ashley De Lange. En dan is daar 'n derde karakter ook, die liewe Gawie. En Gawie verskyn ook in die park en hy voel so 'n bietjie uit 'n ander tyd uit. Sy grootste droom is om Suid-Afrika se eerste Afrikaanse kroener te wees. Soos eintlik ook dit wat hy wil hê uit die lewe uit en dit wat Ricard wil hê uit die lewe uit is nie dieselfde ding nie, maar hulle het altyd die onvervulde droom waarna hulle smag.
1: Ja. Is dit vir jou moeilik die feit dat Ludwig dit geskryf het, self daarin speel, maar jy's nou regisseur? Hoe werk dit? Want ek meen jy het tog jou idee van wat jy met die teks wil uitbeeld.
2: Gelukkig, ek en Ludwig het saam studeer, so ons is al vir jare vriende ook. En hy is baie oopkop oor dit. Hy gee glad nie om as ek voel hier en daar moet hy ietsie verander of ons kan 'n woord weglaat of eerder daai net met gebare doen as dit sê, is hy heeltemal oop daarvoor. So is eintlik nogals 'n lieflike proses, veral nou ons begin eers maandag repeteer, maar ek sit op my eie en voorberei aan die teks en soos goed by my opkom, kan ek dit vir hom aanstuur en hy stuur vir my voorstelle terug. So hy is baie oop eintlik om te collaborate, jy weet. So dis baie lekker.
1: Hoekom die titel Sterstof?
2: Sterstof het hy gevat, hy het nou thematies gevat van die Gawie karakter wat deur Wessel Pretorius gespeel word, wat 'n kroener wil word. En hy die liedjie Stardust eintlik maar net vertaal na Sterstof toe. Maar ek dink thematies is dit ook maar, jy weet, die reik na die sterre en die dinge wat baie keer net buite ons bereik is.
1: De Klerk, daar's soveel produksies by 'n kunstefees. Hoekom moet mense kaartjies koop vir Sterstof?
2: Well, ek dink is interessant om so moderne verhouding vir 'n slag in Afrikaans op die verhoog te sien. Ek dink mense kan uitsien daarna en buiten dit dink ek ook dit het 'n lekker dosis komedie in. Jy weet, en dit is maar altyd die lekkerste as mens vir jouself kan lag, hoewel hierdie verhouding, so ek sê, nogals uniek is, kan mens toch baie van jou eie verhouding in die debatte ontsluit.
1: Die stem van De Klerk Olofse, hy is regisseur van Sterstof, te sien by In die Bos. Mati van Graan is my volgende gas hier op RSG Kuns. Dit is my regtig 'n groot voorreg om met jou te gesels, Mati, want ek sien jou oral, maar ek het nooit geweet wat jou storie is nie. So dankie dat jy jou storie vandag met my en die luisteraars gaan deel.
3: Baie dankie, dit is 'n groot voorreg om met jou te praat. Ek bedoel, jy is legendaries nie net aan jou stem nie, maar ook aan jou naam en jou dubbel van. Jy is onmoontlik om nie erken te word nie.
1: Mati, jy was eers 'n natuurbewaring, is ek reg?
3: Ja, 'n bokwagter. 'n Bokwagter, ja. Dis wat my pa my genoem het. So, nee, dit is waar dit begin het. Maar ja, ons het toe nou heeltemal op die ouderdom 52 toe begin ek nou heeltemal 'n nuwe loopbaan, so dit was nogal lagwekkend geweest.
1: Nou die nuwe loopbaan is in die vermaaklikheidsbedryf. Is dit iets wat jy nog altyd wou gedoen het?
3: Weet jy, nee, ek kan nou regtig nie sê, ek het nou nie eens op skool redenaars of al daai goeters gedoen nie. Maar my dogter het 'n advertensie gedoen vir boerboel en toe soek hulle 'n ou tannie. Toe sê sy, ja nee, ek dink my ma sal dit kan doen. En toe dit nou van daar af begin. En toe het Janice Williamson van Talent ETC gesê, maar kom ons sign jou. Toe dacht ek, ach broer, is jy jou tyd soveel mors is dit reg? Maar toe dit nou nogal lekker uitgedraai.
1: Want van boerboel af, jy is nou in binnelanders.
3: Ek is in binnelanders ook onder andere, ja, dit is iets heel besonders. Ek is daar 'n tannie wat in die ouwe huis bly, maar sy is nie baie skerp nie, so daai deel stem nogal goed ooreen met my. En dan het sy is nou vriende met Louis se ma, en wat gespeel word deur Susan Koetser. Ag, en weet jy, dan raak sy die mekaar met Dagga en dan met Dobbelgeld en dan steel sy geheime per ongeluk. So sy is iets soos Forrest Gump, maar sy is daarom nou al in die ouwe huis. Maar as ek nou funksies aankom en vraag allemaal vir my, het ek nie 'n Dagga teekie of 'n Dagga koekie of 'n dingetjie gebring nie, dan sê ek net nie, ek mag nie antwoord nie. Ek mag niks antwoord nie.
1: Maar jy sê nou binnelanders onder andere, so wat doen jy dan nog alles?
3: Man, ek doen heel wat MC werk en dan praat ek by ma en dochter oggende of by vrouwe oggende en ja, ek het so pas 'n liedjie gemaak saam met Jakkals Vibes, kan jy dit oor vertel? Oh. Mense dink AI doen alles, maar ek moes die woorde vir hom gee en toe het hy vir my die tune gegee. En dan sit natuurlik nou op social media, doen mens die advertensies en jy adverteer al die goeders wat jy gaan doen en jy doen advertensies vir produkte. So nee, dit is kyk, anything beats being a housewife hoor.
1: Want jy is glad nie meer in natuurbewaring nie.
3: Nee, ek is nie meer daar nie. Ek het, ek was in 85, het ek begin met fisiese veldwerk en van daar af toe is ek departement landbou toe. Toe is ek nou die eerste vrou daar wat 'n provinsie ook vir die departement van landbou bestuur het. En toe is ek ook waterwese toe, waar ek die enigste persoon op ooit is met 'n natuurbewaringskwalifikasie wat waterwese gaan doen. En dit was vir my baie lekker. En is eintlik tragies, al die goeders wat ons toe voorspel het gebeur nou. En toe het ek ook vir Anglo Platinum gewerk as 'n environmentalist. En toe het ek vir my man gaan werk. Weet nie of dit nou noodwendig die beste roep was nie, maar ek bedoel van daar af was het soos huisvrou, kantoorvrou, daai type ding. En ja, toe raak ons nou betrokke in hierdie industrie wat werklik waar baie lekker is en baie interessant is.
1: Ek wou nou net vir jou vra, want ek meen die natuurbewaring en die vermaaklikheidsbedryf is werelde verwyderd van mekaar. Is dit vir jou lekker wat jy nou doen?
3: Ja, ek het eintlik natuurbewaring gaan swat, want ek het gedoog, jy, ek kan nie met mense werk nie. En toe kom ek agter, jy moet die mense beïnvloed. As jy nie die mense beïnvloed nie, gaan jy nie die natuur kan bewaar nie. En ja, so dis hoekom ek na al die departemente toe ook gegaan het, want ek het wetstoepassing gedoen by landbou en by waterwese. En ek het dit ook geniet, weet, want ek het daarvan gehou om te weet, as ons hierdie wet volg, dan gaan ons op die regte plek uitkom. En ek dink met waterwese des te meer het ons toe gesien. Toe ons daai basiese goedjies verbreek het, het dit 'n bietjie verkeerd gegaan. Maar ek wil amper sê ek vleg al daai goeders in my stand-up en my vroueoggende in. So by meeste vroueoggende doen ek stand-up, my gewone uurse stand-up, en dan drink ons koffie, tee, gin of wat ook al beskikbaar is, en dan gaan ek so vinnig in 'n ernstige deel in en 'n opvoedkundige deel oor die omgewing, en dan eindig ons weer af met iets humoristies. After all het mense gekom om te lag, so dan wil mens nie te ernstig raak nie.
1: Nou die rede waarom ek en jy gesels is omdat jy nou by In die Bos te sien is in 'n baie interessante produksie. Dit is 'n produksie met die naam Pampelmoes Mampoer. En dit is nie in 'n teater nie. Verduidelik gou net vir die luisteraars, wat is die hele idee agter hierdie produksie?
3: Toe kyk lank terug nou, toe die dooie see nog siek was, het ons mos 'n safari etes gedoen.
1: Ja.
3: Dan het ons van huis tot huis gery, by voorgereg, hoofgereg, nagereg, koffie en tee of wat ek al gedoen. En nou het In die Bos nou met hierdie brainwave gedoen om dit met 'n teaterstuk te doen. So Vilna Skols en Johan van der Merwe en Ignatius van Heerden het al vir 3 jaar praat hulle hier oor. En uiteindelik is ons nou daar. So jy klim op 'n bus daar by die skool, by die Kiro skool, en dan ry jy na die eerste huis toe, waar jy die eerste toneel sien. Dan ry jy na die tweede huis toe, waar jy die tweede toneel sien. Derde huis, sien jy 'n toneel, en dan gaan ons oor in 'n funksie, 'n verlovingspartytjie. En ja, kyk, funksies en drank saam is ons 'n truth serum, né? Dis ja. Ons waar al die dinge uitkom. Ja. Dis net vir 'n tydjie ordentlik, en dan begin mense 'n bietjie te praat. So dis, dit is net ongelooflik, dit is so buite die boks, maar dit is wat In die Bos doen. Hulle het nog altyd die vermoë gehad om goeders te doen wat net nog nie gedoen is nie. So ek self sien vreeslik uit daarna. Ek gaan in 2 huise wees, van die mense gaan net in 1 huis wees, en ja, wat, dit was net eintlik nog nooit moontlik nie, want hulle, dit is nogal 'n duur storie om te doen, maar toe het Komati Fruit en Orbit en The Rest Nature Estate by mekaar gekom, en die huise is ook in The Rest Nature Estate. So ek sien baie uit daarna. Ek dink ek bietjie mense se huise kyk, dit soos 'n eiendomsagent.
1: So dis eintlik 4 toneelstukke in een, en dit gaan oor 3 gesinne. Kan jy gou-gou vir ons vertel, ja, wie is die 3 gesinne en dan nou die karakters en hoe hulle inpas?
3: Weet jy nie, dit gaan jy met kom kyk, want ek wil vir jou sê, dit is 'n kakofonie van omstandighede. Maar soos dit nou gaan in Suid-Afrika, jy weet, maak nie saak wat gebeur nie, ons praat ons nou maar nie eintlik uit nie. Jy weet, baie mense weet baie dinge, maar dan op 'n wonderlike dag kom almal gelyktydig by een plek by mekaar, en dan kom al die goeders uit. Jy weet, so daar's 'n 2 sissies, die een is getroud en die een wil trou, maar hulle korter in ons terhoring. En dan is daar 'n man wat 'n wildbewaarder is, en die ander een wil eintlik 'n wildbewaarder gewees het, en die ander een het die land verlaat, want dit is net vir hom te moeilik gewees om met alles te te manage. En dan is daar natuurlijk nou ek en Frik, wat, je weet, in die omstandighede waar ons nou is, verloor mense hulle huise, en dan al die goeikies wat daar rondom broei, je weet, dan die acteurs is Tian Slabbert, maar hy is die keer sonder ouma, ouma kom nie saam nie, ek wil nie, ek tong sê, bring nie my skoonma saam nie, ons gaan na netjiese mense toe, dan is daar Jana Fischer, en daar is bykie fiesigheid rondom haar karakter, en dan Steffi Leroux, maar sy is nie Steffi soos in Steffi Journey, sy is sissie, en dan Luca White, maar he's not waiting for nothing, he's going straight forward, en François Jacobs is, hy gaan nie op ijs wees nie, hy kan ook met ijs in sy glaas wees, ons weet nie, en Adrian van Assehand word bykie in die as geslaan in die productie, en André Lotter natuurlijk, wie sy lot uiteindelijk beklink word. So as jy nou hulle regte name vat, dan kan jy sien waarheen lei die karakters.
1: Interessant, en soos ek verstaan is daar ook 'n gasverskyning waaroor jy uit die aard van die saak niks kan sê nie.
3: Niks kan sê nie, want jy weet, dis die Poppy Act, ne? Poppy Act is baie, baie streng, so daar is sulke mense wat daar gaan wees, wat niemand van gaan weet nie, maar ek moet vir jou sê hoe dit geskryf is, en dis nou dier hierdie hele span geskryf is baie interessant en daar is 'n bietjie vryheid wat hulle gaan toelaat. Weet, jy is vir mense van my ouderdom, as ek my woorde vergeet, dan kan ek aanpas hoe dit ons net by die regte idee uitkom, min of meer ongeveer plus minus. En ja, dit is ook een van daai, by elke huis, die gehoor gaan betrek word. Die gehoor is eintlik deel van die toneelstuk.
1: Ek het gekuier saam met die aktrise Mati van Graan, wat ook te sien is by die In die Bos Kunstefees. Bly gerus ingeskakel, want na die volgende brokkie deur Terrens, gesels ons oor nog 'n kunstefees.

0: Op 4 Junie open die winterseisoen van Johannesburgse Filharmoniese Orkees. Elke konsert sal in die Linder Auditorium aangebied word en om 7:30 die aand begin. Tijdens die eerste konsert komende donderdag aand sal die Egmont Overture van Beethoven die program open. Die komposisie is deel van 'n 9-delige werk wat Beethoven as geleentheidsmusiek vir Goethe se gelyknamige toneelstuk geskryf het. Vandag word slegs die overture tydens konserte as 'n openingswerk aangebied. Die hoofwerk is die vioolkonsert in A mineur op 53 van Dvořák. Hy het hierdie werk aan die bekende violis Josef Joachim opgedra, alhoewel laasgenoemde aanvanklik nie veel erg aan die werk gehad het nie. Dvořák het heelwat veranderinge aangebring voordat dit uiteindelik gepubliseer is. Die solis op 4 Junie is Elwin Ganeen, 'n Turkse musikant wat sy eerste vioollesse onder leiding van sy oupa in Bilkent in Turkye gehad het. Later het hy ook as lid van die orkes van Bilkent opgetree, voordat hy sy vlerke na ander dele van die wêreld gesprei het. Na pouse sal Brahms' simfonie nummer 3 in F majeur op 90 uitgevoer word. Dis die kortste van sy 4 simfonieë en is eers 6 jaar na sy simfonie nummer 2 voltooi. In daardie periode was Brahms wel baie produktief met onder andere sy akademiese feesoverture, sy klavierkonsert nummer 2 en ook sy bekende vioolkonsert. Die konsert van die Johannesburgse Filharmoniese Orkees sal op 4 Junie deur Daniel Boyko gedirigeer word en kaartjies kan by Quicket bespreek word.
1: Van die 7de tot die 11de Julie hou die Vrystaat weer kunstefees. En om my meer daarvan te vertel, gesels ek met Michael Garbutt, hy is feesdirekteur. Michael, kan nie glo dis 'n jaar later nie, hier is ons weer.
2: Hier is ons weer, baie dankie vir jou tyd.
1: Ek was verlede jaar, het ek die voorreg gehad om vir die eerste keer by die fees te wees. So ek weet nou hoe werk dinge. Verduidelik net gou vir die luisteraars, dis letterlik op een plek waar die fees plaasvind. Dis nie soos ander feeste waar jy hier en daar deur die dorp beweeg nie. Dis op een plek, né?
2: Ja, nee, ons is baie bevoorreg, want ons het met die wonderlike vennootskap saam met die Universiteit van die Vrystaat het ons al die feeservarings op die Bloemfontein campus.
1: Weet jy wat my nog opgeval het, is die feit dat al die teater wat ek gaan kyk het, was in ordentlike, regte, egte teaters.
2: Ja, ja, nee, ons is weer eens baie bevoorreg en het is so in stand gehou dat jy wêreldklas theaterproduksies eintlik kan geniet by die fees vir 'n baie goedkoop prys ook.
1: Kyk, nie dat ek sê dat die skoolsale wat ingespan word met die rostrums, ek meen dit het ook sy eie bekoring, maar ja. Maar hierdie is regtig, dit is soos jy gaan na 'n regte theater met sitplekke, met ligte, met klank. Jy hoef nie bekommerd te wees dat jy erns van 'n rostrum gaan afval nie.
2: Nee.
1: Maar daar's 'n hele paar teaters op kampus, is ek reg?
2: Ja, ja, nee, ons is bevoorreg met kom ek daar gevinnig. So 5.
1: Ja.
2: Vaste teaters en dan praat ek nog nie eens van die kleiner lokale ook nie.
1: Nog iets waaroor ek wil gesels is die feit dat jy in kampus moet ingaan om by die fees uit te kom. Is daar 'n daaglikse fooi wat betaal word? Kan jy vir die hele fees 'n pakket koop? Hoe werk dit en wat kos dit?
2: So, dit is 'n baie belangrike vraag en dankie dat jy dit opbring. So, dit is vir per dag, per persoon is dit R50 om by die feesterrein in te kom en jy kan dit ook by die hek koop. En as jy vir die hele 5 dae wil feesvier, maar jy wil nie elke dag 'n kaartjie koop nie, dan kos dit jou R150. En dan met daardie R50 of R150, hoe ook al dit sê, het jy dan toegang tot die hoofteaters, jy het toegang tot die hele kunsmark, jy kan ook die nuwe hoofverhoog sien met baie groot sterre wat daar sou optree en dan nog allerlei ander kunsforme ook.
1: Goed.
2: So, is nog 'n bargain.
1: Ja, maar jy moet nog steeds betaal vir jou theaterkaartjies.
2: Ja. Nee, ja. Jy moet nog steeds. Maar in die theaters het ons ook gratis aanbiedinge ook wat in die foyers ook gaan plaasvind. Daar in die voorportaal en alles. So ons skep werklik 'n groot feeservaring. So al kyk jy nie noodwendig theater nie, ons bring die kuns na jou. So daar's restaurante en dan speel ons nog steeds, ek meen ons gaan 'n hele jazz opvoering doen in die groenkamer van die Wynand Monton Theater. En dis gratis.
1: Goed, so vir daai R50 of dan nou R150 vir die hele fees, kry jy geweldig baie gratis.
2: Ja, ja.
1: Die hoofverhoog, is dit ook gratis of moet daarvoor ook kaartjies gekoop word?
2: Nee, absoluut gratis. Ja. As jy jou ingang betaal het, dan is jy, het jy 'n plek by die hoofverhoog. En dit is groot name wat ons vanjaar by die fees gaan bring. Ek wil vir jou die presiese name gee, maar ons loodse kompetisie of juist dat mense die line-up, soos hulle sê, kan regraai en dan het ons 'n kontantprys vir daar aan die wenners is.
1: Ok, goed. Nee, so ons gaan nie die antwoord weggee op lig nie.
2: Nee.
1: Michael, kom ons kyk na theater, want dit is maar my hoof fokus en daar's 'n hele paar debuutproduksies. Ek het gesien een van Nico Skeepers.
2: Yes, Leefbaar, nuwe debuutwerk saam met Wynand Kotze. Baie mense ken Wynand Kotze met Dolly Parton en Leefbaar is een van daardie stukke wat met donker humor en fyn waarneming kyk na hoe mense oorleef, veral hoe Afrikaners soms in stilte aanhou, aanpas en dra. Dit klink snaaks, maar daar is natuurlik 'n skerper onderlaag ook.
1: En dan Waterbrief.
2: Ah, Waterbrief, Minke Marais. So dit is vir my baie roerende een. Dit gaan oor verlies, rou en hoe liefde bly praat, selfs wanneer iemand nie meer fisies by ons is nie.
1: En dan het ek gesien Ilne Fourie, sy is van Bloemfontein. Sy bring ook 'n nuwe produksie en is nogals eintlik ernstig, maar dit lyk asof dit dalk snaaks kan wees.
2: Ek dink dit gaan fantasties wees. Jy praat van Mart Marais staan op. Yeah. En hier is ook nie geskepte werk deur Ilne. En sy is 'n Bloemfontein favorite basis hier. En dit gaan oor, dis 'n lekker voorbeeld van hoe die fees ruimte maak vir individuele stem. En ook hoe dit die presiese werk platform moet gee en alles. Yeah. So ek dink dit gaan 'n baie persoonlike toene, maar doch, jy gaan dit nog steeds kan lag. Dit gaan 'n somber tipe ervarings hier en daar wees.
1: Want dit gaan oor 'n begrafnis.
2: Ja.
1: Mag ons meer weet.
2: Sy gaan opstaan.
1: Goed. Nee, dit het my.
2: Maar al wat ek kan sê is, dis Ilne Fourie en as jy, ek meen, RSG is goed vertroud met Ilne se werk. Die teks alleen gaan skerp wees. En as jy denk jy weet hoe jy gaan eindig, dan gaan jy jouself verbaas.
1: Mm.
2: Dit is al wat ek vir jou kan sê.
1: Ja. Ek onthou by verlede jaar se fees het ek die mees ontstellendste stuk ooit gesien. Dit was 'n Prooi Prey wat gegaan het oor mensehandel. En ek sien dieselfde ouens wat my verlede jaar so ontstel het, lyk dit my gaan dit weer doen. Hulle dink so uit die boks uit. Want dit is 'n toneelstuk wat in 'n trok plaasvind, is ek reg?
2: Ja, jy verwys dan na grenslig.
1: Ja.
2: En ek is baie opgewonde oor dit, want dis een van daardie, dis so buite die boks en ek moet sê, Ignatius en Johan en span dink so altyd anders. Ek meen, jy sal nou natuurlik weet as gevolg van Prooi.
1: Ja.
2: En Grenslig is definitief een van daai ervaringsgedrewe debiete waar jy, soos jy genoem het, in 'n trok gaan wees en die hele afloop daarvan. Dit is nie net 'n gehoor wat sit en kyk nie. Dit is 'n meelewende theater. Die gehoor word amper deel van die reis. Hulle is dalk deel as spelers ook en jy gaan definitief die spanning voel en jy gaan ook daardie vraag vra: wat dryf 'n mens om alles agter te laat vir 'n kans op 'n beter lewe? En ek dink dit is so gepas as gevolg van die xenofobie wat 'n mens deesdae ook ervaar. En al die oorlog wat 'n mens sien, soos vlugting is 'n alledaagse saak. Dis 'n kwessie.
1: Kyk, ek kan nie wag om met hulle te gesels oor die uitdagings van om theater aan te bied in 'n trok nie, want dis 'n beweging. Nou, daar's 'n hele paar kinderproduksies ook en ek het gesien daar is ook 'n paar debiete. Die een is Lily met die liggie kompas.
2: Ja, dit is korrek. So dit is een van die nuut geskrewe werke van deur Anke Meyer Old en dit is vir jong gehore en dit is vir ons belangrik omdat kinders nie net by komstige feestgangers is nie, hulle is ook ons toekomstige gehore. En dit is speels, verbeeldingryk en toeganklik en dit nooi gesinne om saam feeste te kom. En wat nog ons lekker is van hierdie hele produksie is, ek weet nie of jy dit gaan aflei nie, maar hulle gebruik klassieke theatertechnieke. So, dit is nie net 'n projeksie of iets wat jy net gaan vinnig in 'n winkel kan sien of ervaar nie. Jy gaan rarig nuut geskepte werk kom ervaar.
1: Ja, jylle kyk mooi na die kinders, want daar's nogal so groot kinder aanbod en ook 'n hele paar nuwe produksies. So, daar's regtig nogal so 'n wye verskeidenheid as mens kyk daarna.
2: Ja, nee, ons het 'n paar, ons het Liewe Heksie, Aan Word Geskerm, ons het Brakkenjan, wat ek persoonlik baie opgewonde oor is, en ons het natuurlik Jakob ook, so theater vir jong gehore is 'n baie belangrike komponent in die program vir ons, hy het selfs 'n eie afdeling. Ons noem het nie noodwendig kinderteater nie, want allemaal denk kinderteater is net vir kinders onder 6 of so, maar theater vir jong gehore gaan ook vir ons oor die toekomstige theater gehoor. So, ons plant die saad nou om, kom geniet theater, kom geniet produksies, want dit verseker dat jy oor 10 jaar jou eie kinders gaan bring.
1: Praat gou vir my oor Jakob, want ek weet dis nie 'n debuutproduksie nie, maar dit lyk vir my baie interessant en mooi.
2: Ja, so dit is dieselfde mense wat verlede jaar The King of Broken Things gebring het. Oh, hartroerend, rarig, dit is ongelooflik. So Jakob is baie belangrik omdat dit met jong gehore praat, maar nie neerbuigend met hulle praat nie. Dit gaan oor 'n kind wat anders is, oor vooroordeel, uitsluiting, lig en liefde. Dit is precies die soort werk wat wys dat kinder- en jeugdteater nie lig moet hoef te wees.
1: Ja.
2: Dit kan verbeeldingryk wees en betekenisvol. En dit is so gepas met Michael Taylor Broderick, wat die regisseur weer is, as soos in die vorige stuk, The King of Broken Things. So as jy dit gesien het, dan weet jy precies in wat themas hulle aangrens.
1: En is so interessant wat jy sê, want die lewe deesdae vir kinders is nie meer net lig en vrolik nie. Dis ernstig. Hulle het verskriklike baie uitdagings en kwessies wat aangespreek moet word. En is wonderlik dat theater dit ook dan doen.
2: Ja. Nee, ek is baie opgewonde vir dit. Ek gaan dit definitief van sien.
1: Nou, ek gaan op 'n stadium met MC Rood gesels. Hy is die kurator van visuele kuns, maar dit beloof ook om weer van jare 'n groot hoogtepunt te wees.
2: Baie groot hoogtepunt. MC Rood, fantastiese kurator vir die fees en die werke wat hy al reeds begin beplan het en ons het ook uitvoerende kunste wat in die spasie gaan plaasvind. So dit is nie net 'n statiese ervaring wat as jy deur die galery wat ons nou opslaan, jy gaan rarig daar's interaksie wat geverg gaan word met die hele ding.
1: Jy het al gesê, daar's heel wat afdelings, daar's die planetarium, daar's die hele boekefees, daar is ook nog musiek, daar is werkswinkels wat aangebied word. Is daar enige iets wat jy nog wil uitlig, wat die luisteraars voor moet gaan soek op die webwerf?
2: Weet jy, ek sê dit vir almal en net omdat het so 'n suksesstorie is. So 2 jaar terug het ons die Universiteit van die Vrystaat se een departement die wat by die SciEd is genader. En nog elke keer wat hulle betrokke was by die program, sedert 2 jaar terug, het hulle die heeltyd uitverkoop. En dit is ongelooflik, want dit is 'n hele nuwe benadering of 'n metodologie van hoe kinders kan leer. Want ons allemaal leer nie dieselfde nie. So hulle leer vir jou oor wiskunde, hulle leer vir jou en met praktiese maniere. En dit, hulle maak dit so speel lekker, as ek het so kan sê. En hulle leer vir jou oor die sterre, hulle leer vir jou oor enige ander type aspek. As jy na sterre wil gaan kyk, selfs as jy in jou 70's is, dan is dit toeganklik. En dit is rarige ervaring. As jy nou in die middel van die fees na die sterre gaan kyk. So dit is my nogals ietsie wat ek altyd mense sê. 'N Fees is nie net daar om te geniet nie, maar jy kan baie leer uit dit. En SciEd is 'n perfekte voorbeeld daarvan.
1: Ja, dis wonderlik. Hoe maak luisteraars as hulle nou dadelik die webwerf wil oopmaak en kyk wat bied julle alles? Waarheen gaan hulle?
2: Hulle kan na ons webwerf toe gaan, vryselkunstefees.co.za, of hulle kan ook kaartjies kry by webtickets.
1: Dit was Michael Garbett, hy is feesdirekteur van die Vrystaat Kunstefees, wat van 7 tot 11 Julie aangebied word in Bloemfontein. Luister gerus na die herhaling van vanaand se program môreoggend om 4:00 of soek na die onderhoude op ons webwerf of op ons splinternuwe toepassing. Sondagmiddag om 1:00 kuier ek weer saam met jou in Duet. Mooi aand verder.
3: Spinazonke Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.

0: Star Millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Coca-Cola oorspronklike smaak laar suiker koeldrank 2 liter vir net R21.99 en Guldie of County Fair bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir R209.99 elk. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. Besenfees geld. Slegs by Shoprite.
1: Suid-Afrika, die geskiedenis herhaal homself. Dit begin met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie, want op 11 Junie speel Suid-Afrika teen Mexiko. Herleef die tweestryd, voel die trots, beleef die afskop van die FIFA Wêreldbeker toernooi met die openingswedstryd 9:00 die aand regstreeks op SABC3. Jy kan dit ook stroom op SABC Plus of na enige van die radiostasies luister vir al die opwinding. Dis meer as 'n kragmeting. Dit is ons storie, ons passie, ons geleentheid. Almal saam, Kaufela. Die SAIK is die amptelike uitsaaivernoot van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi.
2: Red River Rock. Die doemen as ek vandag daardie ikoniese voorloper van 12 bar blues en rock and roll musiek se wysie hoor, is ek weer 12 jaar oud.
3: Richard van der Westhuizen lees vir ons Soedoring Christmas en Kersnag op die Hongaarse grens voor uit Stories in die Waaigras deur Jan Horn. Vanaand, saam met my Johan Rademan, net op RSG.
4: So 'n kalmerende gedagte, om te kan bly staan waar ek begin het, nooit my geboortegrond agter te moet laat nie. Die aarde waarin ek wortel, ken my deur en deur. Ek hoef nie te soek na kos of water nie. Selfs wysheid en liefde weet hoe om my hier te vind.
5: Op Vers en Klank kan jy saam met my, Sofia, iewers onder 'n groot boom in die middel van 'n woud kom sit en na Pieter van Sail se voorlesings luister. Ons kry mekaar daar, vanaand om 20:20.
6: Staal jouself teen die winterkoue, net op RSG.

0: 9:00 en in die nuus, die MK hoofsweep uit die party geskop. Die Madlanga kommissie se bevindinge en aanbevelings het reeds 'n positiewe impak op die polisiediens en 'n tropiese storm saai chaos in Japan. Goeienaand, my naam is Sue Pyler Slabbert. Die MK party het sy hoofsweep Mabato Mkwena Zondi se lidmaatskap met onmiddellike ingang opgeskort hangende korrupsie ondersoeke. Die party sê Mkwena Zondi is opdrag gegee om alle partydokumente, rekords, bates en enige ander partyverwante materiaal in haar besit te oorhandig. Pilasande Mkize is intussen as die party se hoofsweep aangestel. Mkwena Zondi het onlangs in die Landdroshof in Kaapstad verskyn op aanklagte van bedrog. President Cyril Ramaphosa sê die bevindinge van die Madlanga kommissie van ondersoek sal die polisie se werk opskerp. Ramaphosa het in die parlement gepraat waar hy die presidentsie se begroting ter tafel gelê het.
1: The findings and recommendations of the commission are expected to bolster our efforts to strengthen the South African Police Service. The work of the commission is already having an impact. Following the submission of the commission's first interim report in December of last year, the South African Police Service, working with the National Prosecuting Authority, set up a special task team to investigate referrals arising from the commission. Now, this task team has begun its work in earnest and has already brought a number of cases to court.
0: President Cyril Ramaphosa. 'n 36-jarige gevangene wat verlede week in 'n voertuig was, wat omgeslaan het op die R31 tussen Danielskuil en Kuruman, het gisteraand in die hospitaal aan sy beserings beswyk. Die polisie het 13 gevangenes na die hof in Kuruman vervoer toe die ongeluk sowat 30 km buite die dorp plaasgevind het. 'n Polisiebeampte is op die toneel dood. Sy kollega en die beseerde gevangenes is in die hospitaal opgeneem. Die polisiewoordvoerder, Cheryl Elers, sê die polisiebeampte en 2 gevangenes is steeds in die hospitaal. Die ander gevangenes is vroeër ontslaan. Die liggaam van 'n sakeman van Mhlanga, Tony Govender, is vanoggend uit die Hazelmeerdam in KwaZulu-Natal gehaal na 'n 5-dae lange soektog. Govender het donderdag verdrink nadat hy na bewering probeer het om 'n drywende jetski uit die water te haal. Hy was saam met vriende by die dam om sy 54ste verjaarsdag te vier toe die voorval plaasgevind het. Die polisie ondersoek die omstandighede rondom sy dood. 10,000 huishoudings in Japan is sonder krag, terwyl honderde vlugte gekanselleer moes word nadat 'n tropiese storm die suidweste van die land getref het. 15 mense is in Okinawa beseer weens vleiende voorwerpe wat motors getref het en sterk wind wat mense omgewaai het. Die storm Yangmi het ook 'n 10 meter hoë boom ontwortel. Honderde duisende mense op die eiland Kyushu is gevra om hul huise te ontruim weens die gevaar van oorstromings en grondverskuiwings. Japan se tweede grootste lugredery het meer as 600 vlugte gekanselleer. Die storm beweeg intussen in die noordoostelike rigting en sal na verwagting vervoer in Tokio en omliggende stede ontwrig. Sommige skole sal môre gesluit wees. En owerhede in Uganda het 6 nuwe Ebola gevalle bevestig, wat die totaal in die land op 15 te staan bring. Gesondheidsamptenare sê al 6 was in kontak met voorheen bevestigde gevalle en ontvang behandeling in die hoofstad Kampala. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het intussen die aantal vermoedelike Ebola-gevalle in die Demokratiese Republiek die Kongo skerp verminder nadat ondersoeke honderde infeksies uitgesluit het. Daar is tans 321 vermoedelike gevalle en 116 bevestigde gevalle. Ten slotte weer die hoofnuus. Die MK-party het sy hoofsweep Mabato Mkwena Zondi se lidmaatskap met onmiddellike ingang opgeskort hangende korrupsie ondersoeke. Dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die dag se hoofnuus om 11:00.

0: Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 8:22, Johannesburg 7:21, Vereniging 3:20. Mpumalanga, Mbombela 10:24, Ermelo 5:20, Emalahleni 6:19, Standerton 0:20, Skukuza 9:29. Limpopo, Polokwane 7:21, Palaborwa 9:26, Tsanin 13:27, Musina 14:26, Lephalale 6:26, Mokopane 6:24. Noordwes, Klerksdorp 7:21, Potchefstroom 8:20, Mahikeng 6:22, Rustenburg 9:22, Vryburg 7:22. Vrystaat, Bloemfontein 5:20, Welkom 7:21, Bethlehem 3:18. Noordkaap, Appington 12:20, Kimberley 8:22, De Aar 9:18, Alexanderbaai 14:19, Springbok 9:13, Kalvinia 7:15, Sutherland 5:12. Weskaap, Kaapstad 14:18, Vredendal 11:18, Riversdal 12:14, George 14:17, Woester 11:14, Beaufortwes 12:14, Oudtshoorn ook 12:14. Weskaap, Gqeberha 16:18, Makanda 13:15, Kraddock of Nqoba 10:16, Graafrenet 9:14, Ooslondon 16:19, Port St John's 16:21, Mthatha 10:18, Komani 9:17, Konqe 13:16. KwaZulu-Natal, Durban 16:24, Richards Bay 14:25, Pietermaritzburg 10:22, Umnambiti 4:22. weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Hi dude, hoekom praat almal oor jeugmaand?
2: Want dis van jaar 50 jaar sedert die Soweto opstande.
1: Dis crazy om te dink jong mense het destyds opgestaan vir verandering.
2: Maar waar is die jeug vandag?
1: Of dink die jeug hulle stem word nie gehoor nie?
2: Maar dit doen. Dis hoekom ons moet registreer in die komende verkiesing. Hier is jou kans om betrokke te raak.
1: Want as ons niks doen nie, wie gaan?
3: Jeugmaand op RSG. Laat jou stem hoor. Jou stem is jou toekoms.
4: Wat 'n lang seisoen.
5: Ja, dit kan jy weer sê. Hierdie laaste paar hektaar is die late harvest drywer vir die edelwyne.
4: Ag, daai soet stroop wat ons saam met die roomys gehad het toe ons jonger was.
5: Ek sê altyd die waarmee jy jou smaakpalet was nadat jy heerlik geëet het.
6: Luister elke weeksdag om 3:15 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
7: Daar's party goed wat ek net nie kan mondeling sê nie. En dis daar waar skryf my genadig is.
8: In hierdie week se skrywers en boeke gesels Lynthia Julius met ons oor haar skryfwerk. Frederik Botha vertel meer oor sy debuutbundel Seuns Weet. En Johan Meyer gesels oor die wenners van 3 belangrike internasionale letterkundepryse. Skrywers en boeke word elke woensdag aand om 8:00 uitgesaai.

0: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
1: Ja, hoe staan my hare nou regop? Roos bekyk sy voorarm. Helmut wryf net met 'n flippit daaroor en dan oor sy eie. Klein kor boots hulle na. Maar Niggie verduidelik dat as dit pa en oupa was wat teruggekom het, sou hulle ook uitgeroep het. Nie net geklop het nie. Sal daai brawe ouma goede van julle nie opspring en sê sy sal gaan kyk wie dit is nie. En ek en julle se ma moet solank die gevier soetjies probeer oplig en oorhaal. Die skietyster het daar tussen ons gelê. Niggie skiet mos soos 'n vingerdruk. Sjoe! Ouma Sarah is daarom vir niks bang nie, fluister Twalie met 'n verwondering in haar stem.
2: Ek ook nie,
1: sê Jalmut.

0: Twaalie bring haar hande op om haar ore toe te druk, vir ingeval daai kerie dalk reg kry om 'n skoot af te vuur. Ons tog, nou gaat jylle sy ouma die skieting by ons aanvat, fluister die na mevrou dramaties. En deur daai padbord in die kosyn laat klap, maar sy doen dit nie. Ouma wys so niggie moet deur die gat, wat nog agter by die muur was, bene uitgooi. En dan moet ek let, die skietyster vir niggie aangie. Die kinders weet ouma Saar wou hê, maar niggie moes om die hoek van die huis op die vreemdelinge gaan aanlê. En doen maar dit toe, wil Twaalie benoud weet. Ek het, maar moenie vra hoe nie. Dis asof ek net uitgesny het, want toe ek my kom kry, toe is ek teen die kant van die huis en ek gewaar wie voor ons deur is. Dwalendes, fluister Twaalie, en vergeet om asem te haal. Ongewenste besoekers, korrigeer haar maar. Ma en Let goed bly stil, om te sien wie van die kinders sal die verhaal verder vat.
1: Hulle het lang jasse aangehad, verbreek jou met die stilte. Toe, om a Saar daai padbord wegskuif, toe staan daar twee mans in die vreemdste klere voor haar. Vreemde uniforms wat sy nie geken het nie. En as dit nie was dat ouma as jong meisie vir 'n kort tydjie vir Mr. Rosenblad bygestaan het, as hy smouslorie kom uitspan het in hulle kontrein nie, sou sy nooit eers geweet het, dis Engels wat hulle besig nie.
2: Wat story hulle toe?
0: Roos buig vooroor, asof hy beter wil hoor. Maar Twaalie weet, dit is eintlik om verder van die kookskerm se opening te sit en nader aan sy ma.
1: Ouma sê, die voorste een, is al wie gepraat het. Wat sy van sy gesig kon uitmaak, was dat hy 'n aantreklike skoongeskeerde jong man met 'n snor was.
2: Ja,
1: blaas Roos lig uit. Ek sou daai tyd al laat spat het. En toe sê daai voorste man mos hulle is verdwaal, nê, antie Niggie? En of ouma Saar weet waar is die stasie?
0: Alstasie waarvan ouma geweet het, was die ou een van toerjare vir die myntrein, wat tussen Portnolloth en Oukiep geloop het. Daar die een, wat eers met myle getrek is, voor hulle spoor aangeleid vir twee lokomotiewe. Maar daar die spoor, was dwars oor die berge, heel toer aan Springbokse ander kant, en vir des jare al 'n vergetenheid. Die kinders ril van meelewing, en Klein Kors sit nou op Roose een knie, met helmet wat tussen sy bene staan. Hierdie is die deel van die story, waar Let goed altyd vir Twaalie lyk, of sy nie meer aansit bang is vir die kinders se lekker kry nie. Dit lyk of sy regtig groot oog raak. Die namme vrou sê niks nie, en wanneer die kinders na haar kyk, beduie sy nie, niggie moet praat, sy kan nie. Ouma Saar steek toe haar hand uit, en wys in die rigting van die poort. Vertel ma met gewyde erns. Twaalie kan hoor, sy sit nie nou aan nie. Die poort. Hoekom dan, mama? Wat Twaalie meer dringend weet, as wat sy verstaan. Sy en Let goed vang mekaar se kyk.
3: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper, deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michiel van Wyk.

0: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigter Albie Jordaan oor die pad vorentoe na egskeiding. Ons gaan nie praat oor die regskant, skuld, bekleierery of wie verkeerd was nie, maar op wat met 'n mens gebeur wanneer die drama verby is en 'n nuwe soort herstel begin. Na egskeiding kom maar dikwels 'n leë stilte. Die huis voel anders, routines verander, vriendskappe skuif, finansies lyk anders en 'n mens moet jouself amper weer van vooraf leer ken. Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
1: Oorval so lekker hoes by my nou, maar Ave Maria's wat jy hoor hier op RSG. Jy hoor die stemme van Pieter van Sail in Vers en Klank onder leiding van Sofia van Taak en bietjie later Richard van der Westhuizen waar Johan Rademan in die registeurs stoel sit.
2: Baie algemene operasies wat gereeld gedoen word, is 'n blindedarm operasie en 'n galblaas operasie. Hoe word hierdie operasies gedoen en hoe weet die chirurg dit is beslis die blindedarm of beslis die galblaas wat uitgehaal moet word? En word dit laparoskopies gedoen of deur 'n oop snit? Kom luister Woensdag 11:30 na die jongste inligting oor hierdie twee algemene operasies.
3: Wat gebeur wanneer Michael Jackson, Sting, Radiohead, Bruno Mars en Prince deur die wêreld van jazz herontdek word? Hierdie week op Jazz op RSG vier ons musiek sonder 'n vervaldatum. Hoor hoe bekende liedjies nuwe lewe kry deur kunstenaars soos Miles Davis, Coldplay, Gregory Porter en soveel meer. Woensdag aand net na 10 hier op RSG, saam met my, Fran Rico Lucas. Lekker jy.
4: Smelt die ys weg met vuurwarm vermaak, net hier op RSG.

0: Hier vlam die oever en die grens van alle lewe. Omring deur net die see se blinkende horison, wat ver deur hoë bamboes wegkring en saans die maan se syferende lig tot blinkpuntdolke skerp. Geen mens se eeuoue versigtigheid durf hierdie blare buig, wat silverbronne teen die sonlig skud. In die gespanne aand, as nog die instink kwaak, sit hoog die skaduwomleining van voels hier teen die maan. En die verskrikte, skelle skreeuw van 'n benoude aap, half mens, half dier, smeek stervensbang om dig by God te slaap.
1: Waarom sou CM van den Heuver die reigters met soveel onheil geassosieer het? Ek vermoed dit was maar net 'n verbeeldingsvlug wat hom hierdie gedig genaamd Die Oerwoud in sy, ek dink dit was sy vierde bundel Aardse Vlam, laat skryf het. Dit verskyn in 1938 by J.L. van Schaik Uitgewers. Goeienaand, dankie dat jy ingeskakel het vir Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak, en ons voorleser vir die aand, Pieter van Sail. Ons gaan vanaand deur die ruigtes dwaal, in tropiese woude in die ooste, deur die plantasies van Europa en ons eie kuswoude en bosse. En af en toe gaan ons stilstaan en 'n groot boom van naderby bekyk. 'N Rukkie vertoef om, soos Elisabeth Eybers dit genoem het, die hipnose van bome te ervaar. Dit is toch so, nee, 'n mens voel iets as jy in die geselskap van 'n boom of baie bome is. Daar is 'n teenwoordigheid, daar is iets soos 'n groot, rustige gees. Ek voel altyd beter, altyd gelukkiger as ek vir 'n ruk tussen bome was. When I am among the trees, skryf die Amerikaner Mary Oliver, especially the willows and honey locusts, equally the beech, the oaks and the pines, they give off such hints of gladness. I would almost say that they save me, and daily. Die volgende twee gedigte wat Pieter vir ons lees, kom albei uit C. Louis Leipold se 1923 bundel uit drie werelddele. Een van die streke wat hy in aanloop tot die skryf van die bundel besoek het, was die Verre Ooste. Vroeg in die jaar 1912 het hy as skeepsdokter aan boord van die SS Ulysses die eilande Borneo, Java en Sumatra besoek. Die kultuur en die natuurskoon het hom so in vervoering gehad dat Leipold 'n stuk of 30 gedigte daaroor geskryf het. Dit verskyn binne hierdie bundel in die afdeling genaamd Uit my oosterse dagboek. Interessant genoeg sluit Leipold Nes CM van den Heuver 'n gedig af met die krete van die ape in die nag.
0: Die oerbos deur C. Louis Leipold. In die oerwoud van Borneo, waar die takke druip met mos en die rasamala bome die son groet bo die bos, klouter oor die reuse stamme die orang-outangs rond, en die boomslang dors na water, stuur stadig oor die grond. Daar hang die toulianes, wat vol met water sit, daar swewe in die bruine lig die vlinders groen en wit, daar troon die taai doringrotang, wat alles wil omklem, daar kruip die modderkrokodil om in die see te swem. Daar is het soos die dood so stil, in berg en bos en dal. Jy hoor net waar 'n oerou stam sy varinglas laat val. Maar as het skemer aand word, dan breek die stilte los, in elke laan en lommeroord in hierdie oerwoudbos. Dan fonkel teen die swarte stam die kewer soos 'n ster, en in die stilte hoor jy hoe die klein bosapies blaar. In die oerwoud, ook deur C. Louis Leipold. Dis die oerwoud om my, gekruiste rottangs, lianas, palme, beperreld met mos en druipende varingbosse. Bruin is die lig en die stamme bruin, met strale van groen op die blare. Hoog, die gewelf van takke, bester met blommeplanete, stil aan die slaap in die middag, moeg van die stralende hitte, moeg van die vlammende son wat die see tot 'n wasem laat skimmer, moeg van die koers van die dag, verlangend die vrug in die duister, sag as 'n strelende hand, vleiend en fyn in sy streling. Dis die oerwoud om my, die groote onskatbare digte van bome, skadu en lig as nabuur, en lig sonder skadu as kleur, geilte en lewe gepaard met dowwe verrotting en doodgaan, duister en lig as maats in 'n kombinasie van skadu, bruin as die ligte baard van die hangmos droog teen die takke. Hier, as jy staan te peins in die dromerige skaduwêreld, vloei in 'n stroom gedagtes jou siel in die warrelende rykdom. Oue geloofsbelydenis en nuwe geloof en godsdiens uit die natuur gebore en ryp vir 'n verdere ontknoping. Hier moet jy glo aan goed in sy onderskeid van kwaad, in die werklikheid van die hede en die moontlikheid van die toekoms, en om albei te beheer deur volmondig trou aan die mensdom waarvan jy 'n deel en lid is, waaraan jy as mens behoor. Hier moet jy glo dat dit plig is, jou nut om vir goed te werk, al jou bestaan deur die lewe reg op die regte te rig, onreg of kwaad benadeel, en ware genot spruit uit kennis, kennis en ondervinding deur die lewe opgedaan. Glo dat dit nie betaam om nutteloos vrae te stel. Glo dat die enigste leidraad is alles te toets en proef, alles wat goed is en billik te hou tot die laaste toe, alles wat onreg en kwaad is te weier en te laat staan. Glo dat die lewe hier die regte loopbaan wys, waarop 'n mens kan wandel met trots in sy hart en trou, mits hy geen medemens krenk en nooit geen kwaad gedoe. Glo wat hiernamaals geskied nie in jou hande lê nie, vir jou te reël of verander op wens van jou bidde en smeek. Weier om perke te stel vir watter mag ook dit skik. Glo in die krag van kennis en verwerp die krag van gesag, die krag van die oorlewering ongegrond op bewys, strydig met ondervinding en vyand met jou verstand. Glo dat aan elk van ons gegee die reg om te oordeel, oordeel en onderskei na die wysheid van ondervinding. Weier die eie oordeel te onderskei aan 'n ander, sonder 'n oortuigings dat hy beter kan vonnis vel. Dis die oerwoud om my, magtige magte heers hier, nag met sy donker sluier en dag met sy stralende son, dood met sy duister hand wat net soos hy wil kom doodslaan, lewe wat alles liefhet en daagliks die dood bestry, groter dan alles die skoonheid, die mooiste van aarde en lig, skoonheid wat nooit nie sterwe, onsterflik die eeue deur.
1: Voel jy ook partykeer iets spiritueel, of ten minste dan 'n groot kalmte aan wanneer jy tussen baie bome is? Vir party mense is dit selfs iets goddeliks. Ek wonder, dalk het dit te maak met hoe oud bome word en die waardigheid wat die jare bring. Ons kan gerus meer respek vir hierdie groetjies hê. Hoe beskryf Sheila Cousins dit?
0: Boom. Uit die bindel Die Sagte Sprong, uitgegee deur Tafelberg in 1979. Hoog en magtige stam, fluister hy vir homself. Groen is hy, wind is hy, see. Lank voor tempels uit stene gekap, het hy die heilige vreeslike dinge vertel, wat soms nog deur die geordende rede, droom of genade, flikkerend boontoe breek. Dit pas om met skroom te loop deur 'n woud, en hierdie papier te hanteer met eerbied.

0: Het jy geweet dat Afrika se mees suidelike mangliet of wortelboomwoude in die monding van die Nahoon rivier daar by Oos-London is?
1: Mangliet, deur Susan Smith, uit die bundel Die aarde is 'n eierblou ark, uitgegee deur Protea in 2016. In vleesblare dreun sing sappe 'n namiddagkoraal. Ligwortels vinger opwaarts in 'n ademende pyporrelring. Leef met die voete, fluister die heiligste boom, fluister die water, fluister die borrels lig. In die klam geheue van 'n onderaarde bestaan, vermoed die vrou haarself reeds 'n wit mangliet, 'n druipende sterkandelaar wat die twyn van oergeskiedenisse in vlegsels moes vergaar. 'N drifsel behangde houtkathedraal.
0: Jy luister na Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Pieter van Sail lees vanaand vir ons die allermooiste gedigte oor bome voor. Maar voor ons nou verder gaan, wil ek jou gou eers vertel van RSG se splinternuwe selfoon toepassing. As die ontvangs nog altyd sleg was daar waar jy woon en jy uitmis op al die mooie programme, gaan hierdie app die lewe vir jou baie lekkerder maak. Dit stel mense in staat om op enige plek na RSG te luister deur van jou selfoondata of 'n wifi netwerk gebruik te maak. Jy kan vir die regstreekse uitsending inskakel en al die programme wat reeds uitgesaai is, se potgoeie is ook daar. Daar verskyn al om die uur 'n opsomming van die nuushooftrekke, jy kan resepte soek, aan peilings deelneem en selfs versoek dat jou keuse van 'n liedjie op 'n sekere program gespeel word. Soek vir RSG in die App Store of op Google Play Store, laai die app af en jy het vir altyd 'n radio in jou handsak of broeksak. Goed, om terug te keer aan die bome. 'N digter wat gaande is oor bome is Henie Norkee. In sy 2012 bundel In die skadu van soveel bome verskyn hierdie pragtige siening van 'n dendroloog vanuit die bome se perspektief.
1: Die dendroloog besoek die woud, deur Henie Norkee. Wie sou ooit gewoond kon raak aan die gewuif van sulke skares? Die opgewonde samedromming, oral linte, die see van groen vla. Geduldig het hy elke hand geskud, hier en daar na 'n kleuter afgebuk, beterskap gewens aan 'n bejaarde. En dan, as hy weer voort moes gaan, immer agter hom die groot geritsel, die massas aan die fluister, stom verbaas. Sy hoogheid ken elke onderdaan so waar, op beide sy swaar Latyns en boerenaam.
0: Henie skryf ook 'n gedig waarin hy filosofeer oor die jaarringe in 'n boomstam. Hoe dit eintlik net die hoogtepunte, die tye van die boom se lewe wat maklik was, opskryf. Maar van sy swaar kry, verklap hierdie ringe niks.
1: Jaarringe. Tussen die lyne lees jy dan hoe lig en uitgelate al my lentes was. Hoe oomblikke van somer my jaarliks donker brons kon brand. Maar oor landskappe geverf in die groot galery uitgestel elke herfs. My gebibber winter op winter, my gedoeie gebuig voor wind en weer. Hieroor meld die geskrif nie veel. Oor die klein heldedade van 'n halwe leeftyd staan daar geen woord geskryf in hierdie stomp vertaling van my lyf. Taksonomie 1 deur Lucas Malan uit die bundel Tydspoor, uitgegee deur Tafelberg in 1985. Boom. Meerjarige gewas wat rank deur selfverdeling groei, vertak en reik na lig deur ruie kroon van blare, altoos ingeding met wind en son, maar lig gestit deur hoepelringe van die jare. Plant. Gewortel in die grond en diensbaar by uitnemendheid. Die skurwe hoekigheid van stam en kwas sal weerstand bied waar huis, kusyn, pondok en krip sy steen verlang. Maar altyd voorkeur gee aan koeltes van 'n tuin en kurwes van die slang.
0: Die Belg Mark Tritsmans is ook baie lief daarvoor om oor die natuur te dig. Pieter lees volgende vir ons 'n paar van sy boomverse wat Daniel Hugo vertaal het. Dit het in 2020 by Naledi verskyn in die bundel Die Singende Wêreld.
1: Boom, deur Mark Tritsmans. So 'n kalmerende gedagte. Om te kan bly staan waar ek begin het. Nooit my geboortegrond agter te moet laat nie. Die aarde waarin ek wortel, ken my deur en deur. Ek hoef nie te soek na kos of water nie. Selfs wysheid en liefde weet hoe om my hier te vind, waar die wind sy ou lied vir my sing, terwyl elke lente die voels weer kom woon in my kruin en kyk hoe ek het reg kry om die hemel met die aarde te verbind. Tot ek trots en staande sterf. Hout, ook deur Mark Tritsmans, uit Die Singende Wêreld. Dit wat so oorwoe gegroei het, en waarop ons hande nog steeds soekend, strelend, tot rus kom, thuis kom, by wat ons teen beter wete en nooit in die steek laat nie. Wie se vel by ons in hoort, wie se gewig precies in ons hande en by ons liggaam pas, wat ons geskiedenis ken en boonop weemoedig met ons saamsing, ons siel bloot lê vanuit die donker van die glansende klankkas van 'n cello, of in die hol hart van 'n klarinet, ons asem nog warm en rond, omskep in 'n lied. En ja, so bedaard, sterk en buigsaam, sou ons tog ook wou hê, dat dit, in plaas van ons koue brose beendere, diep in ons lyf ingebou is, met sy jaringe en knoetse, en dat ons dan elke lente weer iets kan voel begin. Onhoudbaar is dit, hoe graag ons telkens saam oorvloedig in bloei sou wou staan.
0: Die groot Amerikaanse natuurkundige John Muir haal in een van sy boeke aan uit 'n gedig deur William Bryant getiteld A Forest Hymn, waarin Bryant skryf The groves were God's first temples. Muir voeg dan by, and in the groves I would gladly keep my own aspening and joyous gospel fresh from the woods. This ballad air and devil's dance of leaves burned into my heart and soul. No wonder the hills and groves were God's first temples. John Muir skryf ook, Between every two pine trees, there is a door leading to a new way of life. Kies hierdie week vir jou 'n boom wat jy kan bevriend, of 'n hele staning, 'n woud, 'n plantasie, en maak 'n punt daarvan om gereeld by die bome te gaan kuier. Ek verseker jou, jy gaan die positiewe uitwerking van daardie stil reuse sommer gou kan voel. Ons sluit af met 'n gedig deur Elisabeth Eybers uit haar 1950 bundel Tussensang. Namens myself en Pieter van Sail, 'n mooi aand vir jou.
1: Bome. Eens in verbygaan het ek iets so skoon en vreemd gesien. Twee bome in die veld vlak langs mekaar, soos met die teergeweld van kunstenaarshand gebuig in 'n patroon van sagte kurwes wat na buite vloei, so lenig soos blomkelke op 'n steel. Elkeen kon sprei en sonlig drink en leef, en saam was hulle 'n suiwere geheel. Al was al wortels hoe intiem omsluit, hul takke het nie verstrengel of gebots. Vir my was hulle fier en vry en trots en nogtans nederig in hul hoflikheid. Dit is die liefde waaraan ek getrou sal bly tot aan die slot, die enkele ware wat donker wortel in my kinderjare, omdat die teerste dinge wat ek onthou verbonde is aan bome. Hierdie geur nou na die reent, en hierdie skuifelied wat altyd vaag wegfluister van verdriet, wat eindeloos en soet is, flonker deur die dun verwarde beeld van baie dae. Grou en gehurk, of groen en vertikaal, was hulle 'n anker vir die oog se traa en dwalende verlange deur die vaal en effe veld. Die doringboom was stil en vol geduld, so arm en ingetoe, sy dor geraamte knoestig en gebo en altyd in 'n skamel kleed gehul. 'N Kind kon smal in sy smal skadi pas en uur na die gewerskaf kyk van mure en goggas, waar die polle gras en korrels sand so onherbergsaam log soos garingbome en kraalmuurklippers lê, en wonder oor die dinge wat mens nog na soveel jare nie kan noem en sê. Die ou gelate bome in die tuin was skuiling, bereplek en skoppelmaai, verwegkruip, skatte opgaar, klouter, swaai. Die soetste vrugte is naaste aan die kruin, en wie hier in die mik 'n leeplek vind, het aan die aarde en die uur ontvlug, vriend en vertroueling van die skugter wind, bewoner en vryburger van die lug. Wat van die hoë bome om die huis? Bedags was hulle 'n donker vestingwal, 'n droë en breedbladige geruis wat soms in stormnag styg tot 'n geskaal. Nadat die son geblus is soos 'n vuur voor die verskynsels van die eerste ster, was hulle die hawe waarin voëls wat ver geseil het deur die leë skemeruur hul sierlike formasie vlug gestuit het en hul tuimelend neer laat stort, swerm na swerm, tot dit een gefluit, een skel en wemelende gekwetter word. Hoe het is hulle aand na aand geterg deur klippers na die hoogste tak te smyt, dat hul met skewe vlerk gevladder uit hul slaapplek pad gee, raserig en vererg, om weer na 'n paar draaie terug te keer, totdat ons bang en half beskaamd bly staan, omdat het laat en stil word in die laan. Tot ziens, want môre kom ons weer. Selfs in die verre land van kinderdrome, waarin die slaap ons oor hul toppe voer, vervolg ons die hypnose van die bome, wat heel nag prevelend voor die venster roer. Van die verborge dinge van die hart weet bome soveel, sonder om te vra, dat mens altyd jou bot en bitter smart na hulle koele koestering kon dra. En in die vreemde pyn en eensaamheid van groter word, die nuwe vreemde krag, het dit gehelp as jy met alle mag die breë boomstam met jou arms omsluit en luister na die diep geheime vloei van sap, wat uit die donker aarde stoot, langs duisend wee wat die stille skoot bind aan die helderheid van kleur en bloei. Eendag het ek in die veld gestaan met een, onder die nok van 'n kareeboomdak. Van louter vreugde was my lyf so swak, dat ek my skouer teen die stam moes steen. Toe het hy skertsend triomfantlik, net om jou te herinner, was sy woorde, die smal en sluwe knipmes oopgepluk en hef en vuis geklem, 'n pyl deurboorde die voorwit hart behendig uitgekerf. Littekens leef lank na simbole sterf. Toe ek maande later teruggaan, het die hart al ingekrimp en skurf geword en swart. Ek sou so graag, na al die jare, weer na bome luister om van hul te leer. Wanneer die wind sy woede teen hul stort, wens ek, ek kon soos hulle stormwys word. Daar is geen soepel weerstand so volkome soos die geduld en buigsaamheid van bome.
2: Winter, die tyd van warm komberse en snoesige herinneringe. Amper soos kindwees se storietyd. Onthou jy dit nog? Daai oomblik toe die wêreld stil geword het en net die storie belangrik was. Kortom laat daardie nostalgiese gevoel 'n herlewing ervaar. Kortom 'n storietyd vir groot mense, vol verbeelding, heimwee en hoop. Kortom. Kort stories met 'n leeftydsherinneringe. Elke Dinsdag aand of as potgooi op RSG se webtuiste en Spotify. Hierdie winter, net op RSG.

0: Baie welkom by Kortom. Dit is die snaakste, mees kosbare oomblikke wat juis in die waai van die gras lê. So sê oud kollega by die SAIK, Jan Horn. En Naledi het stories in die waai gras gepubliseer. Ons begin vandag in sy kinderjare. Skema daar. Hy sê, ek het op die vaal hartsbesproeiingsskema groot geword. Pa was 'n boer en ma het as onderwyseres wiskunde en Engels in ons spul kaalvoet kanaalkabouter se koppe probeer indrul. Die skrywer, Jan Horn, met die vergunning van Naledi Uitgewers, stel aan ons hierdie stories beskikbaar. En die voorleser is Richard van der Westhuizen, vanaand met 'n dubbel doer. Soedoring Kersfees en Kersnag op die Hongaarse grens. Ek is Johan Rademan en jy luister na Kortom op RSG.
1: Soetdoring Kersfees. Ek is 12 jaar oud, staan het 5 en vreselik opgewonde. Dis einde van die jaar, die skool sluit oor 2 weke. Die lang vakansie lê voor my verjaarsdag en Kersfees. Dis waard lemoentyd, pikniks, swem in die Hartsrivier, meerkatte jag met my hond, maar die beste is Kersfees. Die krinkelpyper Kersfees van my kaalvoet dae in die droë Noord-Kaap. Ma haal die krinkelpyper versiersels bo uit haar rankas. Dit is die allerpragtigste goed. Lang gekleurde kettings van krinkelpyper wat ons kinders van hoek tot hoek in die kamers hang. En dan die groot papierballe wat opvou soos 'n konsertina van plat tot rond vir die middel van ons voorhuis. Magic. Ma is ook die lekker goedbakker van die buurt. In die sweet warm somer voor die welcome Dover stoof het sy panne en panne van die lekkerste lekkers gebak. Groen, pink en wit Turkish delight wat so drillerig sag in jou mond smelt. Karamel en sjokolade fudge, gelaagde pink en wit coconut ice. Die grootste lekker is as ons die mengbakke kan uitlek en daardie mengspaan met die pers rubbertong so deur jou lippe trek. Natuurlik moes ons Oskant ook by die botterkarring gebring het. In daardie dae was daar nie Eskom nie en ons 4 kinders moes beurte maak om die botterkarring se slinger te draai. Jy raak lamarm van daai slinger draai. 100 draaie per kind. Dan kom ons Jersey koei genaamd Romeis se geel botter uit. En pa kry die karringmelk. Ooh, en dan is daar nog die Kersfeeskoek met rosientjies en die geel en bruin korante, brandewyn en tikkies in die koek. Vir 'n Kersboom gaan kap pa 'n jong soetdoringboompie vol geel blommetjies in die veld. Kersies word op die dorings vasgespeld. Die karton Bethlehem ster, geplak met sjokolade blinkpapier, heel bo. Die geur van kersse en soetdoringblommetjies meng met die geure van ma se soetgebak in die kombuis. 'N Week voor Kersfees pak ons die groot uittog na Kimberley aan om presente te gaan koop. Ons ry vroeg, want die ou Standard Vanguard stasie was maar stadig. By Warrenton se laagwaterbrug eet ons ma se piknikkonfyt. Frikadelle, hardgekookte eiers, dun boereworsies, toebroodjies met sandwich spread op en pa se groot thermosfles vir koffiewater. Elkeen van ons 4 kinders kry 'n volle 5 shillings om presente mee te koop. Wat 'n rykdom! 5 shillings is 10 sixpence of 20 tikkies. In Kimberley word daar eers by die Ronde Woe Café kajuitraad gehou. Ek verwonder my aan die speels wat reg om die mure van die café aangebring is. Ek kyk na die beelde wat in perfekte kopieë van my gesig in die ewigheid van die weerkaatsings verdwyn. En ek wonder of die heelal ook so is. Oneindig in sterrebeelde. Met my handvol tikkies en sixpence vat ek koers Handel House toe. Daar is lucky packets vir 'n sixpence elk te koop. Ek gaan 3 koop vir my 2 broers en suster. Dan het ek nog 7 sukspense oor. Op pad stop ek by die blinde man wat op sy klankversterkerbok sit wat met 'n battery aangedryf word. Hy piek die mooiste kersliedere op 'n ou, motgevrete elektriese gitaar uit. Stille nag, die heiland is gebore, Bethlehem ster, hoor die blye engellied, die note betower my. Sal ek of sal ek nie? Ek sit 'n tikkie in sy flenterhoed op die sypaadjie. Ek stap by Handel House in en 'n sensoriese orgasme van klank ruk my tot stilstand. Die blerkas pomp die mees hemelse musiek uit. Dit spoel soos 'n tsunami deur my lyf. Johnny and the Hurricanes met the Red River Rock. Die baslyn se pa-da-di-da-di-doom, pa-da-da-di-di-da-di-doom, verdryf alle gedagtes van presente uit my kop. Magiese musiek, my voete wil nie stilstaan nie. Die skreeu van die elektriese gitare en klaverbord word verslind as die saksofone oorneem. Die lead gitaar krim hoog op die kwintsnaar en laat die C7th 12 bar blues se note huil. Ek staan in vervoering. Musiek sal nooit weer dieselfde wees nie. Amper vergeet ek om die lucky packets te koop. Op ou Kersaand staan die plaaswerkers op die voorgrasperk vir hulle Kersbokse. Ons kinders deel koekies en sulke groen Kool-Aid koeldrank uit. Lyk altyd vir my soos sprinkaan gif. Pa vra dat hulle Sikilel i Afrika sing. Die werkers praat eintlik Tswana, maar druk deur met die Xhosa woorde in 'n Tswana aksent. God seën Afrika in enige taal. Die son sak. Ons hang pa se rugbykouse aan ons beddens op en maak planne om wakker te bly tot Kersvader kom. Maar ek dink ma moes ek een of ander slaapmiddel in ons koeldrank gegooi het, want ons het Kersvader nooit betrap nie. Kersoggend en ons vlieg uit ons beddens. Die rugbykouse is bonke gepak met allerhande pakkies. Net myne is leeg. Toe sien ek dit. Onder my bed, gestop in 'n kussingsloop, 'n wit Gallatone gitaar, kompleet met black diamond snare op. Seker in Kimberley gekoop. Die snare is so hard soos blou draad en klink omtrent dieselfde. Maar dit maak nie saak nie. Teen oujaarsaand kap ek met blase op my vingers Red River Rock se baslyn op die blou draad snare uit pa da da di di doom pa da di di da di da di doom en as ek vandag daardie ikoniese voorloper van 12 bar blues en rock and roll musiek se wysie hoor is ek weer 12 jaar oud in Kimberley se Handel House die dag toe die aarde 'n ekstra draai onder my voete gegee het. Red River Rock.

Kersnag op die Hongaarse grens. Sal ek 1956 ooit vergeet? Ek was 13 jaar oud, pas klaar met standaard 5 en sien uit om volgende jaar 'n nuwe avontuur op hoërskool te begin. Dit was ook 'n jaar wat my pa se verborge dramatalente op Magogong in die Valharts besproeiingsskema 'n hoogtepunt bereik het. In Tswana beteken Magogong aanbrandsels van die pap. Dit spreek al klaar boekdele. 1956 was die jaar van kreatiewe chaos. Pa was nou nie juist 'n suksesvolle boer nie, maar hy was goed met drama. So reël hy elke jaar een of ander opvoering of konsert vir die boere, met ons vier kinders natuurlik as onbetaalde hoofspelers. 1956 was ook 'n jaar wat die Russe Hongarije binnengeval het. 'N humanitêre tragedie speel in Hongarije af. Families wat desperaat oor die grens na Oostenryk probeer vlug, dubbele doringdraad, grensheindings, wagtorings, soldate wat die grens patrolleer en gesinne wat uitmekaar geskeur word. Party ontsnap, party bly agter. Party word doodgeskiet. My pa besluit toe, in plaas van die gewone laerskool aanbieding van Kersnag met Josef, Maria en die Baba Jesus, gaan hy 'n nuwe drama vir die Magogongers aanbied. Kersnag op die Hongaarse grens. By die koöperasiestore is daar 'n hoë doringdraadheining met groot hekke. Dit sal die grens tussen Hongarije en Oostenryk wees waardeur families probeer ontsnap terwyl die wagte op hulle skiet. Met die hulp van die Tswanas bou my pa 'n wagtoring by die hekke, kompleet met platform en 'n vlagpaal. Aan die Oostenrykse kant word 'n groot denneboom staan gemaak en versier met allerhande tierlantuintjies plus stapels geheimsinnige geskenkpakkies mooi in versierpapier toegedraai. Dis nou presente. By die skool leen my pa 'n klankstelsel met fris luidsprekers en 'n paar 78 spoed grammofoonplate vir die nodige musiek. Die opvoering is vir Saterdag net voor Kersfees bestem. Vrydag aand oefen my pa sy dramaspan om seker te maak almal weet wat om te doen. Die idee is dat wagte in uniform, die oud soldate in om Jannie se rooi lussie uniforms, die grensdraad op die maat van marsmusiek patrolleer. Spreiligte van 'n paar boere se jaglampe op hulle bakkiebatterye sal so oor die grensdraad sweep. Dan storm die Hongare, dis nou ons vier kinders en 'n paar dosyn ander, die grensdraad. Party moet deurkom en party bly agter. Die wat deurkom word deur die Rooi Kruis verpleegsters by die Kersboom ontvang, getroos en geskenke word uitgedeel. Iets van die aard. Die Vrydag se kleuterrepetisie het als in dramakostuums, bevele en oefen om deur die doringdraad te klim. Aan die wagtoring vlagpaal het my pa die rooi gevaarse kommunistiese hamer en sekel vlag gehuis wat my ma gestik het. Die repetisie is 'n sukses. Ons gaan huis toe. Saterdagoggend vroeg daag die polisie by ons huis op. My pa word aangekla dat hy die Sowjet vlag by die koöperasie gehuis het en dat hy 'n kommunis is. Pa het skoon van die vlag vergeet. Maar gooi wel, maar die polisie is moerig. Uiteindelik word 'n skietstilstand bewimpel deur 'n nommer asseblief oproep na die predikant wat die saak oplos. Ons moet onmiddellik die vlag verwyder. Dit mag na onderhandeling net gedurende die opvoering onder polisie toesig gehuis word. Nog 'n drama afgeweer. Saterdag aand sit die boere weer op hulle bakkies en bale om die konsert te beleef. Die hamer en sekelvlag wapper in die wind. Soldate patrolleer die grensdraad. Die kersboom se liggies flikker.
Eers lees my pa 'n monoloog wat hy self geskryf het om vir die mense te verduidelik waar oor die opvoering Kersnag op die Hongaarse grens gaan. Toe sit hy 'n grammofoonplaat op. Der Goethe kamerad brul oor die luidsprekers. Maak nie saak dat dit 'n Duitse Wehrmacht soldatenliedjie is nie, dit is lekker marsmusiek. Waar sou ons in elk geval 'n Russiese oorlogslied in die hande kon gekry het? Dis te communisties. Die bakkies se jaglampe speel oor die grensdraad. Een of twee kalf toe die bakkies se batterye pap loop. My pa gee die teken en ons storm op die grensdraad af. Die wagte in die toring en die langs die grens skiet wilde skote die donker in. Ek glip deur die draad, maar my boetie Pieter se hemp hak vas. Ek moet eers help om hom los te kry. Intussen bars my kleinboet Michael tussen die geweerskote en bevele wat geskree word in angsbevange trane uit. Hy vlieg kortom en hardloop al huilende terug in Hongarije in. Dit kos my weer deur die draad kruip om hom te gaan haal. Gelukkig help een van die communistiese wagte, oom Willem Visser, ons hierdie keer deur die draad. So 'n verraaier. My pa het nou die plaat omgedraai en op die maat van Lily Marlene, gesing deur Marlene Dietrich, vergader ons om die kersboom. Die lyke langs die grensdraad raak so ongemerk lewendig en hardloop agter om die koöperasiestore om ook by die kersboom uit te kom. Die visserdogters, wie se ma 'n Duitser is, sing Stille Nag in Duits oor die mikrofoon, terwyl my pa die hamer en sekel vlag stryk en met 'n Bethlehem ster vervang. Ons maak die geskenkpakkies oop, vol verwagting. Net daar bars 'n protes los toe ons kinders agterkom, die pakkies is leeg. Fake news, ons is bedrieg. Al die drama en nou niks. Gelukkig was daar gemmerbier en koeksusters. Anders het ons teruggevlug Hongarije toe. Kersnag op die Hongaarse grens. Sal ek dit ooit vergeet? Ek was so trots op my pa. Mike DeMille.

En daar kom nog van hierdie lieflike verhale van Jan Horren. In 1974 sluit hy as regisseur by die pasgestigte SAIK TV aan en hy saai die eerste TV-program gedurende die toetstydperk op 5 Mei 1974 uit. Maar sy loopbaan strek tot net hier onder die 50 jaar en hy bly op Baaigras, hulle familieplaas, al vir bykans 50 jaar. En ek het vir hulle goeie nuus, ek het nog mooie stories van hom raak geboor. Ons sê baie dankie aan voorleser Richard van der Westhuizen vir vanavond se twee stories, Soedoor in Christmas en Kersnag op die Hongaarse grens. En dit uit die bundel van Jan Horren, Stories in die Waaigras, uitgegee deur Naledi. Tot de volgende keer, oor 2 weke, is het tyd om goeie nacht te sê, van my kant af, Johan Rademan.

0: Baie dankie Johan en Richard vir vanaand se kortom. 10:10 nou van die een Johan na die ander Johan, Johan van Lille sit gereed vir vanaand se geestesgesondheid dit net hierna.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika wag benoemings in vir kandidate om in die aanstellingskomitee van die kommissie te dien. Individue met kundigheid in die uitsaaiwese, journalistiek en media en of uitsaai wetgewing en verwante velde kan benoem word. Die termyn van die aanstellings in die komitee van die Uitsaai Klagtekommissie is 4 jaar en sal geld van Augustus verjaar tot 31 Desember 2029. Persone met 'n finansiële belang in die uitsaai of gedrukte mediabedryf kan nie benoem word nie. Stuur 'n motivering, die benoemde kandidaat se aanvaarding en 'n kort CV per e-pos aan die registrateur. BCCSA

0: egskeiding. Baie mense dink die moeilikste deel is die besluit, die konflik, die papierwerk en natuurlik die praktiese reëlings. Maar wanneer alles nou uiteindelik afgehandel is, kom daar dikwels 'n ander soort stilte. Die vraag word dan, wie is ek nou? Hoe begin ek weer leef? Hoe kry ek my emosionele balans terug? En waar pas my hoop en toekoms in hierdie nuwe hoofstuk? Vanaand het ek 'n nuweling hier op Geestesgesondheid. Sy naam is Albie Jordaan en hy's 'n bekende lewensafrigter. Albie, baie welkom by Geestesgesondheid. Dit is so lekker om 'n nuwe stemmeslag te hoor.
1: Ja, Johan, lekker om 'n bietjie saam met julle te kuier, man.
0: Nou, ons gaan lekker gesels oor die onderwerp, en dit is 'n onderwerp waarmee jy gereeld werk, jy sien ook gereeld mense wat daaroor na jou toe kom. So albei wanneer mense aan egskeiding dink, dan dink hulle nou dikwels aan die konflik, die hofprosesse, die kinders, finansies en al die praktiese reëlings. Maar vandag wil ons praat oor die tyd nou daarna, soos ek gesê het. Wat sien jy gebeur met mense wanneer alles uiteindelik afgehandel is en die stof begin lê?
1: Johan, ek dink is interessant hoe jy dit nou sê van as alles afgehandel is en die stof gaan lê, want ek dink dis die tyd wanneer ou se brein se half probeer sin maak van wow, wat het nou hier gebeur? En dit baie keer maak dit ou amper ervaring het van overthinking, jou mind is heeltyd besig om te dink, want ewe skielik besef jy, joh, my vriendskappe is nou anders te, daar het verandering gekom met my finansies, my familieverhoudings gaan miskien nou anders te lyk. Ek was nou altyd 'n ons wat besluite gemaak het en wat dinge gedoen het. Nou ewe skielik is ek 'n ek, my identiteit is nou gespring van 'n ons na 'n ek. So dis ewe skielik, dis eintlik 'n baie groot skok wat jy ewe skielik in jou lewe ervaar as jy tot stilstand kom na so 'n egskeiding.
0: So Albie, hoekom is dit soms juist na die egskeiding wanneer die drama verby is dat mense eers regtig begin voel wat hulle byvoorbeeld verloor het?
1: Johan, hier is ek dink mense het regtig ervaring tydens die egskeiding is dit as dis amper asof jy's in 'n tipe van 'n survival mode amper. Daar's so baie goed wat gebeur. Want jy moet onthou jou gewone lewe gaan nog steeds aan, hè. Jy moet nog steeds sien hoe maar die kinders by die skool kry. Hulle aktiwiteite hardloop nog steeds. Jy moet nog steeds werk toe gaan en dan kom daar by hierdie druk nou van 'n egskeiding. En dan binne in daai, ek wil amper sê hardloop mode wat jy is om net nou alles te hanteer, al die balle in die lug te hou. Dan ewe skielik is dit asof jy 'n ervaring het van jy kan nie nou emosies wonder oor hoe voel ek en wat is vir my belangrik en wat's nie belangrik nie. Jy's net besig om nou hierdie situasie te hanteer en dan baie keer op die einde as jy tot hierdie stilstand kom, dan al hierdie emosies wat jy nou maar heeltyd geonderdruk het, jy was nou maar net in survival mode, maar net gedoen wat jy moes doen. Al hierdie emosies begin dan ewe skielik vorentoe kom. Dis asof dit ewe skielik in die lig begin kom en dan kom hulle partykeer sommer almal gelyk na jou toe. En ek dink dis eintlik maar wat gebeur as jy skuif eintlik van hierdie ek wil amper sê survival mode na 'n plek toe wat jy begin stil raak, rustig raak, jou brein begin bietjie dink, jy probeer bietjie verwerk en dan kom al hierdie dinge so gelyk na jou toe.
0: Nou ons weet almal dat egskeiding is een van die wat bo aan die stressorslys lê, is van die hoogste dinge wat mense stres. So baie mense dink ek behoort mos nou beter te voel want dis mos nou verby. So hoekom werk herstel nie altyd so eenvoudig nie?
1: Ek dink wat gebeur is dat wanneer 'n mens so baie emosies ervaar en soos ek gesê het, baie keer ewe skielik kom al daai emosies so gelyk en ek meen ons praat van baie keer is dit teleurstelling, baie keer is dit verligting, baie keer is dit hartseer, kwaad en 'n mens het tyd nodig om daai emosies te verwerk. Dit is dinge wat eintlik dis diep in jou hart. Dis 'n groot hartseer, is 'n groot teleurstelling partykeer en jy het tyd nodig om dit te verwerk en dan natuurlik moet jy weer jouself vind, né? Nee? Jy moet nou sê, goed, alles het nou verander. Hoe lyk my lewe nou vorentoe? En dis eers as 'n mens in daai proses begin betrokke raak dat jy begin voel, "Joh, ek voel ek is besig om weer daarom in 'n rigting te gaan."
0: En dit sluit nou aan by wat jy sopas gesê het, wanneer iemand nou deur 'n egskeiding gaan, dan dink baie mense hulle verloor dikwels net 'n verhouding. Ja, daar's ook nou finansiële en ander materiële aanpassings, maar baie mense fokus mis nou op die verhouding wat hulle verloor het, maar watter ander verliese moet mense dan ook verwerk?
1: Ja, ek dink dis miskien die groot ding wat mense nie altyd aan dink nie, wat hulle nou na die tyd eers beleef is dat ewe skielik verander jou roetines byvoorbeeld. Dinge wat jy voorheen saam gedoen het as 'n gesin, doen jy nou nie meer nie. Jou sekuriteit, dinge waarin jy sekuriteit gevind het om elke dag na dieselfde huis toe te gaan, elke aand vir jou 'n lekker seme saam met 'n gesin te eet. Daai dinge val dan nou weg en verander. Sekere vriendskappe is net nie meer

0: soos dit was nie. Ag, jou finansiële stabiliteit verander partykeer. Selfs jou toekomsdrome, ek meen as jy nou gedink het jy het drome wat jy nog wil doen saam met jou gesin, ewe skielik verander die dinamiek van jou gesin, familieverbindings, jy moet miskien op 'n ander plek gaan bly, deel van jou identiteit verander, want soos ek gesê het, jy het nou nie meer net ons identiteit nie, jy het, raak ewe skielik weer 'n ek identiteit amper, want ewe skielik moet ek al die dinge self doen, daar's nie iemand wat my help of saam met my praat nie. So dit is 'n bietjie gevoel van die grond wat onder jou voete uitgeruk word en ek dink die uitdaging is jy verloor daai dinge, maar die groter uitdaging is dit gebeur amptrent alles gelyk. En ek dink dis wat dit so intens maak.
1: So, kom ons praat bietjie oor rou na die egskeiding. Hoe lyk rou na egskeiding anders as rou na iemand se dood? Want daar's mos nog steeds 'n ander persoon wat aangaan met sy of haar lewe en as jy nou nog kinders het, dan leef julle eintlik maar net in verskillende huise.
0: Ek dink dit is baie keer hoe mense daaroor dink, maar ek dink die groot verskil is dat dit is amper soos daai persoon gaan nog steeds weer amper jou trigger met tye. Kyk, as jy iemand verloor het aan die dood, het jy triggers, maar dis meer memories eintlik waar jou trigger. Waar nou het jy iemand wat lewendig is wat jou trigger. En elke keer as jy hulle sien, is daar weer gedagtes en daar's weer denke en weer emosies en weer dinge wat jy onthou en weer dinge wat jy wonder oor en jy word eintlik herinner aan al hierdie dinge wat jy miskien verloor het en as ek nou praat van verloor, 'n mens moet in ag neem jy verloor nie net goed in die verlede nie, jy verloor ook goed wat jy gedink het jy miskien gaan hê in die toekoms. Dit is deel van jou rouproses. En so ek dink as iemand anderste is dit net eintlik daar's nou 'n lewendige trigger wil ek amper sê. En dit het natuurlik voordele en nadele, want dit beteken partykeer as jy 'n bietjie break nodig het, kan die kinders na die ander persoon toe gaan en so, maar die realiteit is nog steeds, ek dink die rouproses is bietjie meer intens, want soos ek sê, jy het eintlik 'n lewendige trigger wat dan nou eintlik baie keer meer as memories trigger in jou lewe, want hulle kan weer vir jou miskien weer van voor af kwaad maak en nou het jy 'n nuwe iets wat jou kwaad gemaak het. So ja, dis bietjie meer intens dink ek. Nie dat as iemand aan die dood verloor het, dit nie intens is nie, maar hierdie kan nogal veral as dit 'n slegte egskeiding was, kan dit nogal baie lelik raak met die ander persoon wat daar is en heeltyd konflik miskien weer veroorsaak vir jou.
1: Ja, want 'n mens vergeet altyd daar's mos nou die romantiese verhouding wat nou tydens die egskeiding nou sterf, maar dan tree 'n verhouding wat daar altyd was na vore en dis die ouerskapsverhouding en dis vir baie mense veral na 'n slegte egskeiding 'n nuwe verhouding wat hulle van voor af ja, daar is nou ouerskapskontrakte en al daai tipe goeders, maar daai ouerskapsverhouding is amper soos 'n nuwe blind date.
0: Ja, en ek dink dis daar's so baie praktiese reëlings rondom dit. En dan nou baie keer ook die ek wil amper sê jy's amper bang dat jou kinders dink die ander ouer is beter as wat jy is en as jy nou die een is wat die dissipline meer moet doen en die ander persoon is net hy doen al die lekker goed saam met die kinders. So daai verhouding is 'n groot dinamika wat jy aan aandag moet gee want dit is soos wat mense nou partykeer sien is dat as jy ouers het wat se egskeiding eintlik mooi verloop het en hulle is eintlik mekaar goed gesind, dan kan dit 'n baie positiewe, ek wil amper sê, dinamika wees in daai kinders se lewens. Maar as dit 'n slegte verhouding was, dan het hy nog op 'n partykeer 'n bietjie uitdagings wat hy ou bietjie moet aan aandag gee en so. Maar ek dink dis een van die positiewe dinge is dat jou verhouding met jou kinders as dit reg hanteer word, kan eintlik baie dieper wees as wat dit sou gewees het, want ewe skielik raak jou kinders maar bietjie jou wêreld. En daar's 'n stuk excitement binne in dit. Kyk, ek weet mense ontmoet weer ander mense en miskien is dit so dat jy beskore is om weer te trou en so, maar dit is regtig, ek dink 'n verhouding wat jy eintlik nogal kan as mens dit mooi bestuur kan uitkoop en weer lekker diepte in daai verhouding inbring met jou kinders, ten spyte van al die dinge wat nou in die verlede gebeur het.
1: Want albei baie mense rou oor die toekoms wat hulle gedink het hulle sou hê, jy net ook na verwys. Hoe help jy iemand om daardie verlore droom te verwerk?
0: Kyk, ek dink die uitdaging met dit is dat 'n ou moet daai verlies van drome moet 'n ou op die tafel sit. 'n Mens met daai emosies moet 'n mens kan verwerk. Jy moet daai emosies kan op die tafel bring en sê, "Jo, ek het gehoop dis waartoe dit gaan," want binne in daai emosies is daar baie keer ook soos daar kan ander emosies wees soos gaan ek ooit weer iemand vind? Gaan ek ooit weer gelukkig kan wees? Gaan ek ooit weer so 'n droom kan hê? En ek het nou iets wat so belangrik was vir my verloor. En om mense te help met dit het ou nodig om daai verlies. En ek weet dit klink dit klink seker nou belaglik vir ander mense wat nog nie deur egskeidings gegaan het nie, maar daai droom was eintlik, jy het jou lewe gegee eintlik vir daai droom. Eendag is dit net weg. So nou moet jy daai emosies van hierdie droom het misluk en baie keer trek dit deur na ek het misluk. So jy met daai emosies moet jy alles deurwerk en dan moet 'n mens weer op 'n punt kom wat jy begin sê maar goed, wat se nuwe drome kan ek nou vir myself weer op die tafel sit? Wat wil ek graag weer doen? En dis amper daai ding wat ons oor gepraat het oor die ek-identiteit wat nou weer begin inskop om te sê ek moet nou weer begin kyk wat is vir my lekker? Wat wil ek graag regkry vir my en as jy nou kinders het vir my kinders in die toekoms? So dit is 'n baie interessante journey, maar die probleem wat soms gebeur is mense vergeet van daai drome want hulle probeer dit net onderdruk en hulle probeer maar net aangaan. Maar daai verliese, daai emosies wat daar aan die agterkant hardloop, baie keer maak dit eintlik vir jou moeilik om aan te gaan. En dis hoekom dit altyd baie goed is om die verliese, selfs al is dit net oor jou toekomsdrome, dit te verwerk en dan te sê, "Goed, kom ek gaan nou aan en ek kyk bietjie hoe wil ek dit vorentoe vat."
1: Albei wanneer mense oor egskeiding praat en dink, dan dink hulle altyd ja, sielkundiges, want almal bly vassteek by die pyn. Ja, dit is 'n belangrike deel van die helingsproses is om deur die pyn te gaan en saam met 'n sielkundige daarmee te werk en rondom identiteit. Maar watter rol kan 'n lewensafrigter speel as hierdie stof nou gaan lê het en die egskeiding is verby vir die pad vorentoe?
0: Kyk, ek dink as 'n mens eintlik mooi hierdie goeters in perspektief sit, want ek weet baie keer is die ouens soos ja, maar ek is by die sielkundige of ek is by die life coach, maar die life coach is eintlik die ou wat jou empower vir die pad vorentoe. Met ander woorde, hy is die ou wat saam met jou journey en sê kom ons kyk bietjie watse vaardighede het jy nodig om die pad vorentoe te stap. Maar kom ons sê daar het 'n klomp goed in die verlede gebeur en jy gaan nie waarskynlik na die sielkundige toe gaan en hy gaan vir jou help om deur daai goeters te werk. Maar as jy na die life coach toe gaan, is ons eintlik besig met die pad meer sterker vorentoe. Ons gaan nie noodwendig werk met dit wat amper in die verlede gebeur het nie, maar ons gaan sê dit wat jy nou het, hoe gaan jy met dit vorentoe gaan? Watse vaardighede het jy nodig? Watse vaardighede gaan ons gebruik? En soms baie keer binne in daai vaardighede gaan jy sê maar nog weer terug na die sielkundige toe moet gaan en sê luister, sê nou maar ek en Albie het gepraat en hy het gesê ons moet 'n bietjie weer aandag gee net en kyk daarna. So dis eintlik 'n lekker samewerking in terme van 'n sielkundige en 'n life coach. Want dit beteken eintlik dat jy bietjie holisties na jou lewe kyk en holisties eintlik jou lewe bietjie fokus vir die pad vorentoe.
1: Albei want baie mense sê jy moet jouself nou regkry, jy moet nou regkom, dinge is nou verby. Hoekom bly jy nou so dwarrel daar?
0: Ja, ek dink dit is seker maklik. As jy nie daardeur gaan nie, is dit seker maar maklik om vir mense te sê jy moet nou oor dit kom. Maar die realiteit is die meeste van ons het nie eintlik geleer hoe om emosies te verwerk nie. So ewe skielik het jy al hierdie emosies, jy het emosies van verlies, van teleurstelling, van hartseer en partykeer is hulle nog so gemeng, ook jy's verlig dat dit verby is, maar terselfdertyd voel jy ewe skielik jy's nou voel ek om verskriklik alleen en ek weet nie hoe om te cope met hierdie eensaamheid nie. En so die oomblik as jy so oorweldig word met dit alles en jy het geen vaardighede om daai emosies te verwerk nie, dan is dit nogal 'n verskriklike wêreld om in te wees en dit kan baie donker raak vir jou want dis amper asof jy begin magteloos voel met al hierdie emosies. So dit is nie so eenvoudig soos net wel, dis nou gister die papier is nou geteken, alles is verby en jy gaan ons aan nie. So dis die een ding, is die emosies moet verwerk word en dan terselfdertyd moet jy ewe skielik jou hele lewe, ek meen jou hele lewe het op 'n vreemde manier uitmekaar uitgeval. Ewe skielik moet jy van voor af weer beplan hoe gaan jy leef? Wat is al die rolle wat jy speel? Daar's sekere rolle wat jy net nie meer speel nie. Jou identiteit het nou so verander dat ewe skielik maak jy al die besluite. Jy moet alles oordink en deurdink. Jy moet sê wat gebeur nie, wat geniet jy nie. So jou identiteit het verander. Jou rolle het verander, jou gewoontes verander. Jy het altyd Kersfees gehou op 'n sekere manier. Nou ewe skielik nie meer nie. Nou moet jy besluit, hoe gaan jy dit doen hierdie jaar? Daar's so baie besluite dat ek meen jy kan later decision fatigue hê, want ewe skielik jy kan met niemand meer noodwendig bietjie raadpleeg en gesels nie. Jy moet nou self daai besluite neem. So daai twee dinge in terme van om jou emosies te verwerk en dan weer eintlik jou lewe te beplan is groot goeders en dit vat tyd. Ongelukkig, dit vat tyd om dit alles weer aan mekaar te sit en daai puzzle al weer so te sit dat jy kan sê, "O ja, nou verstaan ek waarna toe ek op pad met my lewe." So ja, dit is nie so eenvoudig nie. Dit is nie so eenvoudig net soos om te sê, "Hey, kom oor dit. Dis nou verby nie."
1: Albema, hoe voorkom 'n mens dat jou egskeiding jou hele identiteit oorneem?
0: Ja, en ek dink dis nogal interessant want partykeer haak mense nogal vas by amper die mislukking en waar hulle self soos hulle begin ook soos 'n mislukking voel en optree. Maar die realiteit is 'n mens se huwelik, en spesifiek nou waar ons nou praat, egskeiding is iets waardeur jy gaan. Dit is nie jy nie. Dis net iets waardeur jy gaan. En wat 'n mens wil doen is jy wil eintlik besef dat as jy deur dit gaan, is dit 'n plek wat jy eintlik, dis eintlik 'n groei tydperk waarin jy gaan. En jy's eintlik as jy saam met die regte mense om die tafel sit, kan jy deur dit gaan en jy kan aan die ander kant uitkom op 'n plek waar jy sê, "Wow, ek het myself leer ken en ek het myself weer gevind en ek is weer lief vir myself en ek hou van myself." En as jy eers dit ervaar het, dan is jy eintlik op 'n plek wat jy sê, "Wow, as ek hierdie kan oorkom, hoeveel te meer kan ek nie hierdie ander dinge wat in my lewe is oorkom nie?"
1: Albei want baie mense wat in 'n toksiese verhouding was en dit wat oorgeloop het in 'n toksiese huwelik, hulle verloor hulle stem in daai huwelik. Hulle het nie keuses gehad nie, is vir hulle gedoen. Hulle is heeltyd gemanipuleer. So, hoe help 'n mens mense om weer hulle eie stem, hulle eie keuses en voorkeure te kan maak, weer die ritme en miskien ook selfs hulle eie waardes weer terug te vind? Hoe werk 'n terapeut wat vir al 'n lewensafrigte daarmee om te sê ons beweeg nou vorentoe?
0: Ja, ek dink die groot ding binne in dit is ek dink is 'n mens moet ergens moet jy amper begin om net weer jouself te aanvaar. Want ek dink soos ek nou al 'n bietjie gesels het oor, daar's 'n klomp dinge wat gebeur in jou identiteit, daar's 'n klomp dinge wat gebeur in jou selfbeeld. En 'n ou moet ongelukkig, jy moet daai goeders op die tafel sit anders te onderdruk jy dit maar net en as jy dit onderdruk genereer dit maar net stres in jou liggaam en dit maak jou lewe vir jou moeilik. So mens moet op 'n plek kom wat jy sê, "Wow, kom ons gesels 'n bietjie oor wat het met my gebeur." En dis baie keer wat jy sal doen met 'n life coach, ek is om net weer 'n bietjie te sê, "Daar's so baie dinge wat my nou pla, maar ek wil graag by die punt uitkom waar ek net weer myself aanvaar." En dan moet jy begin kyk om te sê, maar goed, kom ons begin kyk dan hierdie nuwe identiteit wat jy het. Wat is die nuwe rolle wat jy gaan speel? En wat is die doel wat jy het binne hierdie rolle wat jy gaan speel? En dan moet jy begin kyk en watse tipe ondersteuning gaan jy vir jou in plek sit sodat jy nie net alleen daar by die huis sit en ek wil amper sê jouself jammer kry nie, maar dat jy kan sê nee, wag, wag. Ek is besig om ek aanvaar myself. En ek weet wat se rolle ek speel, ek weet wat ek moet doen en jy's besig om aksie te begin neem. Dit gaan eintlik maar om net daai konstante fokus op aksie te hê om te sê wat is volgende, wat moet ek nou doen? Dis amper soos om in beweging te bly. En baie keer sal 'n ou begin kyk om te kyk wat is die tipe roetines want wat 'n ou nie altyd besef nie is wanneer in die getroude lewe begin jy eintlik roetines ontwikkel waar jy amper dinge doen sonder om te dink daaroor. Jy staan op in die oggend, jy maak vir jou koppie koffie en dan gaan jy werk toe. Sulke roetines en daai roetines het nou alles uitmekaar uitgeval. So jy moet begin om weer daai roetines in plek te sit sodat jy weer, ek wil amper sê kan beweeg sonder om te dink daaroor. Maar sodat jou lewe weer gefokus kan raak, dat jy weer kan voel, "Hey, ek is op pad ergens heen daarom nou met my lewe. Ek is nie net nou iemand wat geskei is en nou judge almal my en niemand hou van my en ek het nie meer 'n lewe nie en ek het nie meer 'n doel nie en my lewe is niks werd nie." Mense wil uitbeweeg uit daai uit en jy wil weer in beweging kom. En basies eintlik maar wat 'n life coach gaan doen is om dinge in plek te sit sodat jy in beweging kan kom en later so beweeg dat jy amper voel asof jy effortless beweeg binne hierdie goed wat jy in plek gesit het.
1: Albei want dis so belangrik dat 'n mens nou na egskeiding weer moet begin dink oor jou sterkpunte, jou plan. Weet baie keer dat jy jou plan op hold gesit waar jy wil wees en dis nogal 'n proses om weer daar uit te kom waar begin fokus nie net op die kinders nie, maar waar wil ek wees oor 20 jaar en daarvoor het jy afrigting nodig.
0: Ja, ek dink dis die uitdaging. Ek dink die lekker ding is jy nou saam met iemand om 'n tafel kan sit en daai persoon begelei jou amper en hy sê vir jou, "Kom ons kyk 'n bietjie wat is die rolle wat jy nou speel." Kom ons sê jy's 'n pa of 'n ma vir jou kinders, jy's miskien 'n vriend, jy's miskien 'n familielid, jy's miskien 'n sportman. En as mens bietjie daaroor praat en jy begin bietjie dink daaroor en jy sê luister maar wat wil ek bereik binne in hierdie rolle? Kom ons sê jy wil in jou rol as 'n ouer wil jy sê maar en ek hou daarvan as mense dit so 'n bietjie amper korter maak. Ons gebruik ons sommer baie keer keywords en sê wel connection is een van my dinge wat ek met my kinders wil bereik. En ewe skielik het jy 'n bietjie 'n fokus wat jy op kan fokus en dan wat dan gebeur is, dan moet jy begin sê goed, wat is my strategie? Hoe gaan ek met my kind connect? Gaan ek elke week een keer 'n week miskien dat ons 'n rugby game of 'n sokker game gaan kyk, miskien eers 'n milkshake gaan drink. Wat is die dinge wat ons gaan doen om hierdie connection te laat gebeur? En as jy nou ouens het wat bietjie meer dinamies is, dan begin hulle sommer met 'n weekbeplanner en dan begin hulle sê dis hoe my week lyk. En ewe skielik begin hulle sien, hey, dis al die dinge wat hierdie week moet gebeur. So ek kan nie hier net sit en myself jammer kry nie. Ek moet hierdie emosies moet ek verwerk en ek moet by hierdie dinge uitkom. En ewe skielik begin dit vir jou voel, jy begin weer leef. Want jy weet waarheen jy op pad is met die verskillende rolle in jou lewe. En ek dink dis een van die groot uitdagings soos wat jy dit ook nou eintlik op die tafel sit is dat 'n mens wil graag weet waarna toe gaan my lewe? Wat is die doel van my lewe? Hoekom is ek hier? En die oomblik as jy dan dit in plek begin kry, is dit asof jy sommer weer opgewonde begin raak oor die dinge in jou lewe en al die opportunities en die voorregte wat jy het, dinge wat jy kan doen vir ander mense. Maar ewe skielik begin jou lewe net weer energie kry. Dis ewe skielik kry jy weer hoop. Ewe skielik is dit asof jy weer 'n purpose kry hoekom jy hier is. En dan begin jou se lewe, mense kan dit nie glo nie, maar dan begin jou lewe weer lekker raak.
1: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. Ek gesels vanaand met lewensafrigter Albie Jordaan en ons praat vanaand oor die lewe na egskeiding. Dis nou wanneer al die stof en alles klaar gemaak het met die egskeiding en ons kyk vorentoe. Onthou jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi as jy sopas ingeskakel het. Laai dit af by rsg.co.za. Onthou jy kan ook na ons luister op RSG se nuwe app. Bly ingeskakel, ons gesels net hierna verder.
2: Van die Rigtersveld tot die Golden Gate Hoogland Nasionale Park. Paddy Gordon het al 7 nasionale parke van Sanparks bestuur.
3: Die groot verskil tussen Tafelberg en Tuinroete is Tafelberg het geen akkommodasie. Al ons toeriste op Tafelberg was dagbesoekers. Soos omtrent 'n miljoen besoekers per jaar gaan in die Kabel Sweesoe, 'n miljoen besoekers per jaar gaan na Kaappunt toe. So dis groot getalle, maar niemand slaap in die park nie.
2: In diere maniere die week gesels hy openhartig wat dit verg om van 'n park soos Tafelberg 'n sukses te maak. En hoe belangrik die gemeenskap is. Dis diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld digitaal op die splinter nuwe RSG app.
4: Die jazzmusikant Jonathan Butler sê dit is vir hom 'n loopbaan hoogtepunt om vereer te word vir sy bydrae tot die kunst en kultuur.
5: Maar wat sê jy vir mense wat begin hoop verloor in ons land?
6: Ons moet nie opgee in Suid-Afrika nie. Never look down on your country or speak negative about your country because you know what? The whole world's got issues. I live in the United States, they got issues. With 30 years of democracy moving forward, we should not stop telling our story to our children and our children's children. We got to continue.
4: En dit was die musikant Jonathan Butler wat 'n nasionale orde ontvang het.
7: Monitor elke weekoggend tussen 6 en 7.
8: Dit is jeugmaand en hier in Kompas vier ons elke dag heeldag die jeug as ook jong volwassenes. Woensdag aand in Kompas vertel die komediant en aktrise Christy van die Kerk hoekom jeugmaand vir haar belangrik is en ook hoekom die jeug se kollektiewe stem verandering teweeg kan bring. Skakel in woensdag aand om 7:30.
7: Kompas, jou gids tot jong wees.
1: Welkom terug. Jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. Ek gesels vanaand met lewensafrigter Albie Jordaan en ons praat vanaand oor egskeiding. Nou nie die proses van egskeiding, maar wat gebeur na die egskeiding? Wanneer die prokureurs klaar is, wanneer die stof gaan lê, die papiere is geteken en ek moet nou aangaan met my lewe. En dis waaroor ons vanaand praat en waarop ons fokus. Albie, wat is die verskil tussen om na egskeiding bloot net te oorleef en om werklik weer te begin leef?
0: Wel, ek dink om te oorleef, dink ek, is die begin, dink ek. As alles afgehandel is en dis baie keer maar, daar's baie keer maar konflik en daar's baie adrenalien en kwaad en hartseer en frustrasie en gevoel van ek word nie gehoor nie. Maar as alles verby is, dan kom mens op so 'n punt wat mense amper sê, wow, ek het dit oorleef. En ek dink dis baie keer die beginpunt. van jou nuwe lewe. Om te sê ek het daar wat daar gebeur het, het ek oorleef en ek is dankbaar ek het oorleef. En dan begin dit om eers werklik weer te leef. So ek sal sê om te oorleef is die begin en 'n mens wil nie daar bly nie. Jy wil nou op 'n punt kom wanneer jy weer begin lag, wanneer jy weer begin hoop het, wanneer jy weer begin planne maak, wanneer jy weer begin dinge wat dink aan dinge wat vir jou ek wil sê excited maak. Daai hele ding van amper waar jou binnewêreld is nie meer net besig om heeltyd te dink oor die dinge van die verlede nie. Jy begin amper hierdie vrae kry van ek wonder wat kan ek volgende doen? Ek wonder wat kan ek nog doen? En ek dink daar's 'n stuk, ek wil amper sê die emosie wat daaraan koppel is amper 'n stuk van excitement. As die hele oorlewingsding is amper ek het oorleef, ek is dankbaar. Maar daar begin 'n mens beweeg na 'n emosie van excitement van ek sien uit na wat volgende kom. En mense vergeet partykeer, daar kom partykeer baie mooi dinge volgende. Daar's partykeer dinge wat jy nooit gedink het in jou lewe weer kan inkom nie. Baie keer sou mense sê, "Wel, ek gaan nie weer iemand vind wat vir my kan lief wees nie. Ek gaan nie weer iemand vind op my ouderdom nie." En die realiteit is ons sien heeltyd mense wat weer mense vind wat waar hulle weer liefde vind. Ons sien mense wat gedink het hulle lewens is oor en verby omdat hulle geskei is. Die judgment van ander mense was net vir hulle te erg. Hulle kon nie die kerkgemeenskap in die gesig staar nie. Maar ons sien baie mooi stories. Ons sien hoe die Here mense se lewens herstel. Ons sien hoe mense se lewens weer op 'n plek is wat hulle terugdink oor die verlede en hulle sê ek het geleer uit wat daar gebeur het, maar die lewe wat ek nou het sal ek vir niks verruil nie. So mooi dinge gebeur van oorlewing na om werklik weer te leef.
1: So albei, hoe belangrik is rotine in hierdie fase, veral wanneer alles so om jou verander het?
0: Wel, ek dink die oomblik is 'n ou vir jouself net weer rotine in plek kan sit. Dan het jy amper 'n ervaring van jy beweeg half saam met daai rotine van self. So amper as jy so 'n bietjie voel, ek voel nou nie vandag so lekker nie, of ek voel emosioneel nie so lekker nie. Daai rotine skep amper vir jou 'n veilige hawe waar jy weet, nee wag, ek moet nou opstaan, ek moet nou dit doen, ek moet nou hierdie mense gaan sien, ek het nou hierdie afspraak. So dit skep vir jou 'n veilige plek en dit bring jou in beweging. En daai beweging wat 'n ou doen is, mense weet dit nie altyd nie, maar wanneer ek beweeg, dit is eintlik nogal 'n, ek wil amper sê, 'n goeie gevoel om te beweeg. As dinge in jou liggaam wat gebeur, dat die oomblik as jy net bietjie oefen byvoorbeeld, so kom ons sê jy het 'n rotine, jy elke oggend oefen jy. En wanneer jy dit doen, as jy daar klaar geoefen is, voel jy sommer weer lekker, jy voel sommer reg vir die dag. En as jy eers deur 'n lekker kouer stort gehardloop het en jy sê, "Jesus, kom ons pak die dag aan." Daai tipe rotine is of 'n rotine dat 'n sekere tyd, al is dit net om kerk toe te gaan of is net 'n rotine om saam met vriende te kuier of al is dit net 'n rotine dat jy weet elke aand 'n sekere tydperk kyk jy 'n sekere TV-program. Daai tipe rotines op 'n manier vul eintlik net jou lewe. En soos jy nou begin kyk weer na jou rolle en al daai dinge, gaan jou rotines natuurlik verander. Maar die realiteit is jy het rotines gehad voor die tyd en dit het eintlik jou lewe baie vergemaklik. En dan ewe skielik is dit alles weg. En dit veroorsaak behalwe vir die gevoel van verlies, veroorsaak ook dat ek onveilig voel. Ek weet nie wat om volgende te doen nie. Ek voel confused, ek voel verwar in my kop. Maar die oomblik as jy rotines het, is dit asof jy nie heeltyd hoef te dink wat gaan ek volgende doen? Wat gaan ek volgende doen? Dan val dit weg. En ewe skielik kan jy begin fokus op goed wat eintlik ook belangrik is en nie net heeltyd verward voel en voel wat moet ek nou volgende doen? Ek weet nie wat is nou volgende in my lewe nie. So ek dink in terme van rotine dink ek is dit 'n baie belangrike ding en dis hoekom dit lekker is as jy saam met iemand kan sit en jy kan bietjie amper en dis baie keer nodig aan die begin om net so bietjie van 'n weekprogram uit te werk en te sê onthou hierdie tyd moet jy daar wees, hierdie tyd moet jy hier wees. Maar baie keer staan jy een oggend word jy wakker en jy is net lus vir niks. Ewe skielik het dit asof hierdie gevoel van 'n swaar kombers, donker kombers net oor jou geval het. Ewe skielik voel jy jou hele toekoms donker en jy sê, "Ag, ek wil nie opstaan nie, maar ek het nou hierdie meeting met hierdie mense of hierdie kuier met hierdie mense en hulle wag vir my." En dis baie keer daai rotine wat jy ingesit het wat baie keer eintlik emosioneel jou deurdra vir 'n sekere tydperk.
1: Albei wat daarbey aansluit is ook dat baie mense probeer die impak van die egskeiding wegwerk deur besig te bly, te veel te werk, miskien te vinnig weer uit te gaan of groot besluite te neem. So, hoekom kan dit gevaarlik wees?
0: Ek dink die groot gevaar daar is dat 'n mens dan nie eerlik is met jouself oor wat het jy alles beleef, wat se emosies is alles in jou hart, jy sê onderdruk eintlik met al daai emosies, amper asof jy sê, weet jy wat, dit is nou afgehandel, dit is nou klaar, mense sê ek moet aangaan, so ek gaan net alles wat gebeur het, gaan ek net probeer uit my kop uit kry, ek gaan dit net onderdruk, ek wil nooit weer daaraan dink nie. Nou die oomblik as hulle dit doen, die oomblik as jy emosies so onderdruk, dan begin dit eintlik stres in jou liggaam genereer en dit speel nou maar uit op ander maniere weer waar jy miskien fisies kan siek raak of emosioneel onstabiel raak of jy die triggers wat jy kry oorweldig jou sodat jy kan nie cope met dit nie. So dis hoekom dit gevaarlik is om nie vir jouself, ek wil amper sê om gentle te wees met jy moet gentle wees met jouself en sê ek gee vir my tyd sodat ek kan eerlik wees met myself, wat het ek gevoel, wat het ek ervaar, wat het ek beleef, hoe dink ek hieroor, hoe voel ek hieroor? En dan daai emosies te verwerk. Die probleem is baie keer dat mense nie tyd maak om emosies te verwerk nie. En ongelukkig, dit kom dan nou maar net op ander maniere uit. So die oomblik is jy tyd maak om dit te verwerk. Jy kan nog steeds jy ander goeders doen, maar jy doen die ander goeders nie om weg te hardloop nie. Jy sê nee, weet jy wat, dit het gebeur en ek wil leer daaruit. En ek wil deur daai emosies werk, ek wil, want emosies gee maar baie keer vir ons clues en boodskappe oor wat ons dink en wat ons voel. En ons het nodig om te kyk, is dit goed wat ons werklik dink en voel, is dit waar, is dit nie waar nie. En die oomblik as ons weghardloop deur allerlei aktiwiteite, dan ongelukkig genereer dit eintlik stres in ons stelsel. En eintlik as jy probeer om weg te hardloop, maar jy se voel daar's heeltyd iets wat jou so half verrassie van agteraf, was iets wat jou pla, iets wat asof daar iets net is wat jou brein amper vir jou heeltyd wil sê iets is nie lekker nie. En dit later laat jou voel ek is nie okay nie. So ewe skielik begin jy 'n gevoel binne jou identiteit van jou menswees kry van ek is nie okay nie. En eintlik as jy is eintlik okay. Dit is nie dat jy nie okay is nie, dit is dat jy nie jou emosies hanteer nie, dat jy nie die trauma wat in die verlede is reg hanteer nie. Dis eintlik wat die fout is. Dit is nie dat daar fout is met jou as mens en jou waarde nie. Dit is net dat jy is besig om te hardloop en jy is besig om moeg te word. Omdat jy heeltyd moet weghardloop van iets en baie keer weet jy nie eens wat dit is waarvoor jy weghardloop nie, want jy is te bang om te kyk wat dit is. So nee, ek dink dit is ongelukkig so, ons leef maar in die rat race, met dinge gebeur en dan verwag mense maar jy moet aangaan maar. Maar die realiteit is, jy moet by mense uitkom by wie jy veilig voel, mense wat verstaan dat jy tyd nodig het om te herstel en dat hulle saam met jou kan sit om te sê, maar kom ons kyk na hierdie dinge. Kom ons maak dat die verlede nie nou die toekoms so beïnvloed dat dit 'n negatiewe ding raak nie. En dan kan jy nog steeds jou ander aktiwiteite geniet, maar nou geniet jy hulle omdat jy hulle geniet, nie omdat jy hulle gebruik as iets wat jy wil gebruik om weg te hardloop van iets anders te nie.
1: Albei, een van die groot dinge is om grense te stel na egskeiding, maar wat dit moeilik maak is dat daar steeds kontak moet wees, sê maar oor die kinders, familie of praktiese sake. Hoe help jy as lewensafgerigte mense om daai gesonde grense te stel, maar ook om hulle self accountable te hou om by daai grense te bly?
0: Ja, weet jy, ek dink grense is baie belangrik, want grense skep vir ons veiligheid. Ek dink die probleem baie keer sit ons grense neer en die grense wat ons neersit gee ons amper oor na die ander persoon toe. So ons sit 'n grens neer, dit is amper soos om te sê jy praat nie met my so nie. En nou het jy amper die mag oorgegee na die ander persoon toe en nou praat die persoon lelik met jou. Nou hou hy nie die grens nie. Nou raak jy gefrustreerd en kwaad want jy het 'n grens neergesit, maar hy werk nie. So 'n mens moet leer en ek dink dis nog seker maar deel van die lewensafrigting is om mense te leer om grense neer te sit waaroor jy beheer het. So kom ons sê as iemand dan lelik praat met jou, dan sê jy net luister, ek het 'n behoefte dat ons mooi praat met mekaar, kan ek jou vra dat jy mooi praat en as jy ou nie die grens hou nie, al wat jy dan doen en sê luister, wanneer jy rustig is, kan ons weer gesels en dan verbreek jy nou maar die kontak en dit lyk amper bietjie rude as mense dit so doen, maar die hele ding is as jy het beheer oor daai grens, jy kan jouself beskerm, want baie keer voel ons sleg oor grense, want baie van ons het miskien het 'n negatiewe konnotasie met grense, wat beteken jy sit 'n grens neer en dan voel jy nou skoon sleg as jy die grens neersit, maar die grens is daar om jou te beskerm en baie keer eintlik 'n verhouding mooi te hou. En dan wat gebeur as jy daai grens neersit en jy het nie beheer oor hom nie, die ander persoon moet hom beheer, dan is dit asof jy begin magteloos voel, want jou grense werk nie. Jy sê, ek sit grense neer, maar die goed werk nie. Mense doen net wat hulle wil en my, ek wil amper sê my emosionele en geestestoestand is besig om uit mekaar uit te val, want mense hanteer my so en so. Maar die realiteit is maar net is dat die grense wat jy neersit, moet van so 'n aard wees dat dit onder jou beheer is, dat jy daai grens kan beheer en sodat jy kan sê luister, dit is hoe ek nou my nuwe lewe bou. Ongelukkig baie keer kom mense uit huwelike uit waar daar was nie regtig grense nie. En ek bedoel, I mean huwelike, as ek praat van grense, dan bedoel ek grense wat die huwelik gesond hou. Mense kry grense wat natuurlik nou negatiewe invloed het, maar 'n grens is ons om te sê ons praat mooi met mekaar. As ons nie mooi kan praat met mekaar nie, dan moet ons mekaar tyd gee dat ons net rustig raak sodat ons hierdie gesprek kan ordentlik doen. So baie keer kom mense uit huwelike uit en hulle het baie magteloos gevoel want daai grense was nie geëerbiedig nie en hulle het nie beheer gehad oor die grense wat hulle neergesit het nie. So hulle weet nie hoe om die grense neer te sit nie. Hulle weet nie eens hoe om te kommunikeer nie. Hulle kom miskien selfs uit 'n verhouding uit waar daar nie ordentlike kommunikasie was nie. Daar was nie noodwendig in hulle kommunikasie behoeftes bekend gemaak of versoeke nie. Dit was meer net soos ek is kwaad vir jou as jy dit doen. En stop het nou en bietjie ek wil amper sê blameer en assumptions en sulke tipe goed wat eintlik lelike konflik maak. So grens is baie belangrik. Dit is net belangrik 'n mens moet leer hoe om dit ordentlik neer te sit. Anders as sit jy grense neer en al wat dit maak is dit maak konflik en frustrasie want jou grense laat jou net meer en meer magteloos voel omdat jy voel jy sit dit neer en dit werk net glad nie. Jy voel al hoe meer as mens wel, ek het nie beheer oor my eie lewe nie, want kyk, almal loop oor my.
1: Albei as iemand nou vanaand luister en dink, ek weet ek moet aangaan, maar ek weet nie waar om te begin nie. Wat sou jou eerste raad wees?
0: My eerste raad sou altyd wees, kyk, mense, jy raadpleeg my altyd mos maar die Here, dis jou, ek wil sê jou eerste toevlug. En dan dink ek, wat belangrik is, is waarom vir die Here te vra om iemand oor jou pad te bring, of dit nou 'n sielkundige of 'n life coach of 'n berader of selfs baie keer 'n vriend, maar iemand oor jou pad te bring wat iets verstaan van jou lewe. Iets verstaan van die struggle waardeur jy gaan en wat bereid is om 'n pad saam met jou te stap. Baie keer is dit so dat baie keer dat jy nie eers jy's baie keer op 'n plek wat jy net 'n behoefte om nie alleen te wees nie. Jy het net 'n behoefte om net, as jy net vir 'n rukkie by iemand se huis kan sit, al sit jy maar net daar by hulle tafel of in hulle tuin, jy wil net voel jy's nie alleen nie. Dis baie keer goed waar jy ou gaan. Nou jy gaan nie noodwendig 'n life coach kan bel daarvoor of 'n sielkundige nie, maar jy gaan 'n vriend kan bel en kan sê luister man, Jesus, ek trek swaar. Kan ek net bietjie by jou huis kom sit of kan ek net saam met jou 'n koffietjie gaan drink? So ek dink die heel eerste ding wat 'n ou moet doen is om vir die Here te vra dat jy kan begin om hierdie ondersteuningsnetwerk te begin bou. En al beteken dit net, jy moet een oproep maak en jy moet sê, luister, ek maak 'n afspraak ergens, sê maar by 'n lewensafrigter en ek weet, vandag is nog bietjie rof, maar môre gaan ek iemand sien. Net dat jy bietjie begin voel, daar's bietjie hoop, daar's bietjie lig in die donker tonnel.
1: Dan albei, hoe kan iemand nuwe doelwitte stel sonder om druk op hulself te plaas om dadelik nou heeltemal reg te wees?
0: Wel, ek dink die geheim binne dit lê is dat ons werk met groei. Ons werk nie met iemand wat perfek wil wees nie. Die hart is eintlik om te sê, hierdie is alles 'n groeiproses. Jy moet nou leer, as jy dit nou nog nie geleer het, is jy moet leer hoe deel ek met my emosies? Hoe hanteer ek emosies? Hoe kry ek die boodskappies? Hoe kyk ek wat is die clues wat hierdie emosie vir my gee? So jy moet kyk daarna. So jy moet leer om dit te doen en dis 'n groeiproses vir baie mense. Dan moet jy begin sê, goed, ek wil nuwe doelwitte neerstel of nuwe doelwitte neersit, maar nou moet ek eers kyk wat is al die hulpbronne wat ek het, wat ek kan doen, wat kan ek nie doen nie. En dis belangrik om 'n mindset te hê van hierdie gaan oor groei, hierdie gaan oor ek wat wil beter word. En om nie hard te wees op jouself en te sê, goed, die papiere is nou geteken, môre moet jy 'n nuwe lewe leef. Dit is nie hoe dit werk nie. Daar's 'n stuk adventure eintlik om te begin en te sê, "Jesus, weet jy wat? Ek is besig om 'n nuwe lewe te bou." Daar's 'n stuk opgewondenheid om te sê, "Kom ons kyk, wat kan ek doen met alles wat vir my gegee is?" En ek dink die oomblik as jy dit kan begin verstaan dat dit gaan hierso nie oor om perfek te wees nie. Dit gaan nie oor om onmiddellik op die regte plek te wees nie, maar daar's eintlik 'n ek wil amper sê daar's 'n reis en 'n ou wil leer om hierdie reis te geniet en jy wil leer om binne in hierdie reis amper sulke klein feesvieringkies te doen om te sê, "Wow, ek dit is 'n week wat nou verby is en ek is okay. Hier is ek." En na 'n maand sommer een of twee vriende te nooi en te sê, "Hey, kyk hierso. Dit is wat alles gebeur het. Ek het nie eens gedog ek kan hierdie besluite self doen nie. Ek het nie eens gedog ek kan hierdie wat my man altyd gedoen het, ek het gedog ek kan dit nie doen nie. Want hy het dit altyd gedoen. Nou ewe skielik sien ek kan dit doen. Ewe skielik voel ek as ek dit kan doen, hoeveel te meer kan ek nog ander goeders ook doen nie. Ek voel sommer nou weer so 'n bietjie trots op myself dat ek dit kan doen." So daar's 'n sulke feesvieringkies wat jy tussenin wil sit om en is lekker om dit saam met mense te doen, mense wat verstaan. Baie kere, ek meen selfs se lewensafrigters op partytjie saam met jou 'n bietjie fees vier om net hierdie dinge wat jy reg gekry het, wat jy gedink het jy kon nie reg kry nie. En stadig maar seker begin jou selfbeeld eintlik bou, want jy begin klein dingetjies reg kry en jy voel, "Wow, as ek dit kan reg kry, wat kan ek nog reg kry?" En ewe skielik begin jou denke begin verander en jy begin voel ek's besig om te groei, ek's besig om beter te word. En intendeel ek groei en word nie net beter nie, ek is nou selfs besig om my lewe bietjie meer stadig seker te begin geniet. En ek dink dit is wat 'n ou wil doen, is jy wil eintlik net saam met mense wees wat jou nie die hele tyd druk en sê luister, dis nou verby, hou nou op met huil, hou nou op met hartseer wees, hou nou op weer praat oor die situasie, ons wil nou nie meer van dit hoor nie. Jy moet nou reg wees, jy moet nou aangaan. Want dit is nie hoe dit werk nie. Maar as jy saam met mense is wat saam met jou kan stap, en ek bedoel, daarmee bedoel ek nou stap, regtig stap. Soos dis mense wat jou lewe verstaan, hulle is daar vir jou, hulle laat jou veilig voel, hulle laat jou voel jy mag net wees. Want daar's dit is die realiteit is, daar's party oggende staan jy op en jy voel of jy die wêreld kan versit, die volgende oggend staan jy op en jy voel asof die wêreld op jou gesit is. So dinge verander. Maar as jy saam met die regte mense beweeg, en ek dink dis baie keer 'n geheim, is om saam met die regte mense te beweeg. Moenie jou omring met mense wat eintlik baie hard is, nie net op jou nie, maar ook baie keer hard op hulself. Omring jou met die regte mense en jy sal sien dat hierdie pad, hierdie harde pad wat jy moet stap, raak om een of ander rede begin dit 'n avontuur raak wat jy begin ervaar en jy begin weer opgewonde raak weer oor die lewe. En ek dink dis eintlik waar 'n ou wil begin uitkom. As 'n mens as praat oor om druk op jouself te sit of ander mense wat druk op jou sit.
1: Albie, so slotgedagte voor ons groet oor lewe na egskeiding.
0: Ek dink my slotgedagte sal wees is moenie dit alleen doen nie. Jy hoef dit nie alleen te doen nie. Daar's so baie mense daar buite wat al deur dit is. En hulle is nie deur dit nie. Hulle is al verby dit. Hulle leef al weer heeltemal ander lewens. So my slotgedagte sal wees moenie dit alleen doen nie. Dis nie nodig nie.
1: En so gesels lewensafrigter Albie Jordaan. Ons het vanaand gesels oor die lewe na egskeiding en ek dink ons het deur al die aspekte gepraat oor wat 'n mens se gedagte moet hou wanneer al die papierwerk en al die beklei en alles nou verby is en ek moet my lewe optel en aangaan. Albie, as mense met jou wil kontak maak, verder wil gesels of meer weet wat jy doen, hoe kan hulle dit doen?
0: Ag Johan, ek dink die maklikste is hulle kan maar sommer net 'n WhatsApp stuur. My nommer is 067-89-601-89.
1: Albie, is daar ook 'n webtuiste wat hulle moontlik kan besoek of 'n sosiale media platform?
0: Ja, hulle is welkom. Hulle kan ook ons webtuiste is www.elctlangy.co.za. Ekskuus daar vir Afrikaans en Engels. Ek probeer Afrikaans mooi praat. So hulle kan daar gaan of hulle kan ook my sommer persoonlik, hulle kan my e-pos by Albie, is albie@elctlangy.co.za en ja, dan sal hulle welkom ons met daaroop met my te gesels.
1: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlille@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
9: Chirurge Dr. Claire Neeser en haar man Konrad is al jare deel van Operation Smile. Sy vertel van hulle vrywillige gesplete lip en verhemelte operasies oor die wêreld heen, woensdagmiddag om 1:00 in 360. Jy luister na 'n uittreksel van Die Reine Wynheid. Wingerdboukundiges Marco Roo en Dr. Etienne Terblanche vertel onder meer watter vreemde cultivars in Suid-Afrika aard. Delia April se hart lê diep geanker daar op Betty's Bay. Sy vertel vir Heidi hoekom hierdie dorpie vir haar altyd spesiaal sal bly.
10: As die eensydse generator aansit, bring jy hulle fone, ek gaan dit charge. As iemand 'n vuur maak om die pot op te sit vir 'n bietjie water, bring jou pot.
9: En hy was in 14 Franse Ope finale en het al 14 gewen. Rafael Nadal word 40 in afstof.
7: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Rosa streel oor Dapper se kop en gee vir hom 'n wortel om te eet. Toe sê sy:
11: "Ek weet dis jou gunsteling en daar's nog wortels in my sak vir later, maar eers gaan ek en jy op 'n uitstappie." Ons opskit storie Woensdag aan 3 Junie om 20:07 gaan oor Rosa en haar geliefde perd Dapper.

0: Kom kuier saam met intussen woensdagoggend 3 Junie. Skoonfamilie is gereeld materiaal vir of grappe of griewe. Vir woensdagwenke wat werk wil ons by jou weet, watter wenk het jy vir mense wat opsetlik deur hul skoonfamilies uitgesluit word? Deel met ons en 10:30 hoor ons wat jy te sê het. Teresa Lessing van Nelspruit en Bombela deel haar musiekversoeke vir jou na 11 en ons nooi jou om 'n bietjie sonnig vir jou siel te kom kry met Jolandi Britnelstein om 9:30. Sy deel die band met sonlig en hoop. Skakel in van 9 tot 12.
1: Het jy geweet Wêreldmelkdag is op 1 Junie gevier? Nou in Suid-Afrika was die fokus op suiwel se rol in beengesondheid. Ons gesels met Christine Leighton van Melk SA. Rooi vleisbedryfsdienste het kopers by die afgelope BTB Simmentaler stoetuitverkoping bygestaan met die verkryging van 'n internasionale liggingsnommer om toegang te kry tot SA Stamboek se digitale naspeurbaarheidstelsel of ID Tracks. Maar wat is die waarde daarvan? Ons gesels ook oor Bosveld Bonsmara Club se veiling in Bella Bella op 13 Junie. Dis woensdagoggend, 25:05 in RSG Landbou.

11:01 in die nuus hoofstukke gelees deur Soupyler Slabbert. Die MK-party het sy hoofsweep Mabato Mkwena Zondi se lidmaatskap met onmiddellike ingang opgeskort hangende korrupsie ondersoeke. Die party sê Mkwena Zondi is opdrag gegee om alle partydokumente, rekords, bates en enige ander partyverwante materiaal in haar besit te oorhandig. Bilasandi Mkize is intussen as die party se hoofsweep aangestel. Mkwena Zondi het onlangs in die Landdroshof in Kaapstad verskyn op aanklagte van bedrog. President Cyril Ramaphosa sê daar word vordering gemaak in pogings om onwettige immigrasie te takel. Dit volg te midde van 'n vlaag protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders. Ramaphosa het in die parlement gepraat waar hy die presidentsie se begroting vir die 2026-27 boekjaar ter tafel gelê het. Hy sê die regering werk daaraan om veiligheid by die land se grense te versterk en te verseker dat werkgewers aan arbeidswetgewing voldoen. 'n Ondersoek deur die spesiale ondersoekeenheid het bevind dat 8,3 miljoen rand se beurse deur die kantoor van die Vrystaatse premier toegeken is sonder dat die regte prosesse gevolg is. Die waarnemende hoof van die SOE, Lenet Legeto, sê van die beurse is toegeken aan buitelandse burgers, familielede van regeringsamptenare en individue wat nie gekwalifiseer het nie. Die George munisipaliteit in die Wes-Kaap en die Nelson Mandela Bay Metro in die Oos-Kaap is op 'n hoë gereedheidsgrondslag weens 'n oranje vlak 8 weerwaarskuwing wat uitgereik is vir die Oos-Kaapse kusgebied en dele van die tuinroete en die Klein Karoo. Swaar reën en ewige donderstorms word van môre af verwag in George, Knysna, Plettenberg Bay en Oudtshoorn. Hierdie gebiede herstel steeds van verlede maand se vloedskade. Nog 11 gevalle van bek- en klauwseer is in die Vrystaat bevestig. Die Departement van Landbou en Landelike Ontwikkeling sê dit bring die getal gevalle weens die uitbreking in die provinsie op 604 te staan. Die Nyanga Gemeenskapspolisieeringsforum op die Kaapse vlakte het 'n beroep gedoen vir vredesamesprekings tussen die strydende taxi-verenigings Kate en Kudeta. Dit volg nadat 4 mense vanoggend in 'n taxi-verwante voorval in Nyanga doodgeskiet is. 2 mense is ook in die skietery gewond. Die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake beplan om die aantal ambassades en konsulate in Afrika drasties af te skaal. Volgens 'n memorandum van die departement sal die bykans 50 Amerikaanse missies in Afrika in die komende weke tot 20 verminder word. Die konsulate in Johannesburg en Kaapstad sal oop bly vir visumaansoeke, terwyl die missie in Durban nie meer visums sal kan uitreik nie. En owerhede in Uganda het 6 nuwe Ebola-gevalle bevestig, wat die totaal in die land op 15 te staan bring. Gesondheidsamptenare sê al 6 was in kontak met voorheen bevestigde gevalle en ontvang nou behandeling in die hoofstad Kampala. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het intussen die aantal vermoedelike Ebola-gevalle in die Demokratiese Republiek die Kongo skerp verminder nadat ondersoeke honderde infeksies uitgesluit het. Daar is tans 321 vermoedelike gevalle en 116 bevestigde gevalle. En dit is dan die einde van die nuus hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00.

0: Hier is 'n kyk na die streeks weer vir môre, die 3de Junie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens in Bloemfontein. Daar is 'n hele paar waarskuwings. Ons begin met 'n oranje vlak 8 waarskuwing. Ontwrigtende reën word voorspel tot donderdag oor die oostelike dele van die Tuinroete distriksmunisipaliteit in die Wes-Kaap, asook die Nelson Mandela Bay Metro, Kaukama, Kouga en Sondagsriviervallei plaaslike munisipaliteite in die Oos-Kaap. Oranje vlak 5 waarskuwing ontwrigtende reën. Dit word verwag oor 'n hele paar munisipaliteite in die Oos-Kaap. Geel vlak 4 waarskuwing, ook ontwrigtende reën oor die Swellendam plaaslike munisipaliteit, die oostelike dele van die Sentraal Karoo en die westelike dele van die Tuinroete distriksmunisipaliteit in die Wes-Kaap. Geel vlak 2 waarskuwing, ontwrigtende reën word verwag oor dele van die Noord-Kaap, die Teewaterskloof en Langeberg plaaslike munisipaliteit in die Wes-Kaap, asook 'n paar munisipaliteite in die Oos-Kaap. Geel vlak 4 waarskuwing, sterk wind, hoë duinings, dit word verwag tussen Kaappunt en Plettenberg Baai tot en met donderdag. Geel vlak 2 waarskuwing, skadelike golwe, word verwag tussen Plettenberg Baai en Oos-London tot en met donderdag. En dan, 'n geel vlak 2 waarskuwing, ontwrigtende sneeu, wat kan lei tot ysige paaie en verkeersontwrigtings oor die noordelike hoogliggende gebiede van die Oos-Kaap. Net raadgewende nuus, bange koue, nat en winderige toestande word verwag oor die Vrystaat, Noordwes, die sentrale en oostelike binneland van die Wes-Kaap, suidelike dele van die Noord-Kaap, asook die grootste deel van die Oos-Kaap. Ligte sneeuval word verwag oor die hoogliggende gebiede van die Vrystaat, Wes-Kaap, Noord-Kaap en Oos-Kaap. Gauteng, mooi weer in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die verre noorde. Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die laagveld. Limpopo, gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die ooste. Dit sal mooi weer wees in die noordelike dele. Noordwes, gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie in die suidweste. Dit sal winderig wees in die westelike dele. Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele tot verspreide buie en donderbuie in die weste, waar dit winderig sal wees. Dit sal bewolk raak in die namiddag in die ooste. Noord-Kaap oggendmis word langs die kus en die aangrensende binneland verwag, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koud tot koel, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suidooste. Geen reën word in die noordoostelike dele verwag nie, maar ligte sneeu word oor die suidelike hoogliggende gebiede verwag. Die wind langs die kus, matig noordwes tot wes, vanaf die middag sal dit suidwes draai. Wes-Kaap, mis in die oggend oor die verre noordwestelike dele, andersins bewolk, plek winderig en koud tot koel, met enkele tot verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die suidoostelike dele. Ligte sneeu word oor die noordelike oogliggende berge verwag en die wind langs die kus sterk tot stormsterk suidoos. Weselike helfte van die Oos-Kaap bewolk en koel met wyd verspreide buie en donderbuie. Vir die wind langs die kus sterk tot byna stormsterk suidoos. Weselike helfte van die Oos-Kaap bewolk en koel met wyd verspreide buie en donderbuie, maar verspreid in die verre ooste. Sneeu word oor die hoogliggende gebiede van die noordoostelike dele verwag. En die wind langs die kus lig suidwes in die oggend, andersins matig tot fris oos tot noordoos. En KwaZulu-Natal. Aandmis word plek oor die binneland verwag, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar later vanaf laatoggend bewolk met enkele buie en donderbuie in die suidooste. Dit sal warm wees in die noordoostelike dele en vir die wind langs die kus lig tot matig wes tot suidwes in die oggend, andersins suid tot suidoos, maar noord tot noordoos teen die aand. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 8:22, Johannesburg 7:21, Vereniging 3:20. Mpumalanga, Mbombela 10:24, Ermelo 5:20, Emalahleni 6:19, Standerton 0:20, Skukuza 9:29. Limpopo Polokwane 7:21, Palaborwa 9:26, Tsanin 13:27, Musina 14:26, Lephalale 6:26, Mokopane 6:24. Noordwes, Klerksdorp 7:21, Potchefstroom 8:20, Mahikeng 6:22, Rustenburg 9:22, Vryburg 7:22. Vrystaat, Bloemfontein 5:20, Welkom 7:21, Bethlehem 3:18. Noordkaap, Appington 12:20, Kimberley 8:22, De Aar 9:18, Alexanderbaai 14:19, Springbok 9:13, Kalvinia 7:15, Sutherland 5:12. Weskaap, Kaapstad 14:18, Vredendal 11:18, Riversdal 12:14, George 14:17, Woester 11:14, Beaufortwes 12:14, Oudtshoorn ook 12:14. Ooskaap, Gqeberha 16:18, Makanda 13:15, Kraddock of Nquba 10:16, Graafrenet 9:14, Ooslondon 16:19, Port St John's 16:21, Mthatha 10:18, Komani 9:17, Konce 13:16. KwaZulu-Natal, Durban 16:24, Richards Bay 14:25, Pietermaritzburg 10:22, Umnambiti 4:22. weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Die waarheid is uit. Rook en damprook is skadelik vir jou gesondheid. Of jy nou rook of damprook, alle tabak en nikotienprodukte is nadelig vir jou gesondheid. Baie mense, veral jong mense, word oortuig dat damprook of terwyl tjoef veiliger is as rook. Dit is misleidend. Damprook is nie onskadelike waterdampe nie. Dit bevat nikotien en giftige chemikalieë wat jou longe, hart en brein kan beskadig. Nikotien is hoogs verslawend en kan konsentrasie, gemoedstemming en besluitneming beïnvloed. Beskerm jouself en jou kinders. Hou huise, motors en openbare plekke rook- en dampvry. Sluit aan by die Wêreld Geen Tabak Dag veldtog. Kies gesondheid bo verslawing. Sê nee vir rook en damprook. Vir hulp om nikotienverslawing te stop, skakel die Nasionale Raad teen Rook hulplyn by 011-720-3145 of WhatsApp 072-766-4812.

0: Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
1: Er is hier radioteater bied aan 1-2-3 Blok Myself, 'n finalis in die 2024 RSG radiodrama skryfkompetisie.
2: Mens kan sien jy kan nie die pyn van jou eie besigheid bestuur nie.
3: Ai, en die gat ons al weer.
2: Ja, vandag sweer hulle hoog en laag die geld om en dan môre vat hulle die pad en jy kry nie 'n boe of 'n ba uit hulle uit nie.
3: En waarheen sal hulle nogal gaan?
2: Vertrou niemand nie, Monica. Almal kyk net uit vir hulself.
4: Vertrou jy my?
1: Skakel in om 8:00 donderdag aand. As jy nie te veel van 'n paprok is nie.
5: Die beste chill musiek hier op RSG.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Die deurnagprogramme begin met 'n uitsending van Wie is ek en Leefwêreld van die gestremde. Om 1 uur is dit u eie keuse, gevolg deur die herhaling van Ons in die onderwys en daarna Kompas. Van 3 tot 4 speel ons musiek en van 4 uur tot 5 uur is dit tyd vir die program RSG Kuns. Om 5 uur begin 'n kort musiekgleef, gevolg deur RSG Landbou om 25 oor 5. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
1: Welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart. Hierdie week gaan ons gesels oor die dinge wat mense selde hardop sê. Die vrees om dalk te veel te wees en die pyn om vas te sit waar jy nie meer veilig of gelukkig voel nie. Eerst aan die woord is kliniese sielkundige van Somerset West, Gerda Kriel. Gerda, vandag se vraag is, ek dink iets waarmee geweldig baie mense sukkel nog steeds en dit het baie te doen met die stigma rondom geestesgesondheid en dit is, hoe vra 'n mens hulp sonder om skaam te voel of skaamte?
2: Lise, dis 'n baie moeilike vraag met nie 'n eenvoudige antwoord nie. Want skaamte is 'n baie persoonlike ervaring. Elke persoon het 'n verhouding daarmee. En party mense het 'n baie meer gesonde verhouding met skaamte. Dis mense wat, ek wil sê, hulle omarm skaamte, hulle omarm mislukking. Hulle vind dit is 'n geleentheid vir groei en vir leer. En ek hou nogals daarvan dat mense so uitkyk kan hê op die belewenis van skaamte. Want skaamte kan 'n baie isolerende emosie wees. Maar uiteindelik is die plek waar jy gaan kom om te vra vir hulp, 'n plek wat jy binne jouself gaan moet dit wat skaamte vir jou beteken kan herdefinieer. En ek dink vir meeste mense lê daar skaamte om hulp te vra vir enige iets, selfs om 'n bottel oop te maak. Jy weet, as jy sukkel met 'n skroefdeksel, daar's mense wat skaam kry om te moet hulp vra daarvoor. En ons is groot gemaak. En ek wil eintlik sê dalk dit is 'n uniek Suid-Afrikaanse konteks. Ons is so gekondisioneer dat ons moet sterk wees, ons moet alles kan self doen, ons moet op onsself aangewese wees, ons moenie vra vir hulp nie. Afhanklikheid of interafhanklikheid word in baie kontekste gesien as 'n as 'n swakpunt. Maar eintlik is ons as mense, ons DNA is so gebeur dat ons uiteindelik nie anders kan as om interafhanklik van ander mense te leef nie. So dis eintlik belangrik dat mense besef om hulp te vra is 'n diep menslike ervaring. Daar is nie skaamte daaraan buite dit wat jy voor ingekondisioneer is. En ek dink dit is ietsie wat vir my, ek dis my ook baie moeilik. Dit is baie moeilik om hulp te vra. Maar hoe meer mense doen, hoe makliker word dit. En ek dink ook die ander kant is mense is altyd bang om wat gaan die mense sê en vir dit sê ek Lise, niemand hoef te weet. Jy gaan vra vir professionele hulp nie. Niemand hoef te weet nie. Ek sien tientalle mense wie se lewensmaats nie eers weet. Hulle kom vir professionele hulp nie. En dit is eintlik 'n baie veilige plek om hulp te vra. Is daar waar niemand wat jou gewoonlik met dit wat jy dink oordeel is, gaan aankyk. Niemand weet, niemand hoef te weet jy is hier nie. So in dit wil ek sê, om professionele hulp te vra, kan dalk met die minste hoeveelheid skaam te gaan. Maar daar's ook ietsie daaraan om net te begin hulp vra, ek wil sê in jou alledaagse lewe, om met klein genoeg dingetjies te begin hulp vra. Kan jy my asseblief help om my kinders op te laai? Kan jy my asseblief help om ontbyt te maak? Of kan jy my asseblief help, ons sukkel met hierdie ding en ek dis bo my vuurmaakplek of dis bo my kapasiteitsruimte tans. En ek dink hoe meer jy dit oefen met lae waarde tipe dinge, hoe makliker raak dit uiteindelik om hulp te vra vir die hoogwaarde tipe dinge waarvoor ons uiteindelik hulp wil kan vra.
1: Kyk, mens wil vir almal sê en is nie maklik om net iets te sê nie. Dit is natuurlik iets wat iemand moet ervaar en jy moet dit oefen en is 'n proses. Maar daar is ook die ding van goed om voor te berei in jou kop jou ervaring van skaamte. Hoe gaan jy dit hanteer of hoe gaan jy dit nou maar in jou sak druk of wat ook al? Maar daar is ook natuurlik die ding van as jy vir iemand hulp vra, dan gaan hulle nee sê. En dit is 'n realiteit en ek dink baie keer vat ons dit so persoonlik op dat as iemand sê ek kan nie jou kinders oplaai nie, daar is net nie vir my tyd nie, nou dink jy ek is die akligste mens en niemand wil ooit weer met my praat nie en eintlik moes ek dit nooit gevra het nie. Hoekom is oor daai ding wat jy kan jouself of hoe kan mens jouself voorberei op die negatiewe implikasies wat gepaard kan gaan daarmee? En ek praat nou nie van professionele hulp nie, ek praat nou van sommer net jou klein goedjies waarmee jy oefen.
2: Elise, absoluut. Ek dink dit is 'n ware egte realiteit, jy weet. Ek moet sê vir my is dit soms baie moeilik as ek self my man se hulp vra en hy sê vir my ek kan nie nou nie, dan kan ek nogal sommer voel goed, dan moet ek alles self doen en dan besef ek net ook wag, wag, wag. Dis nou nie 'n gesonde plek in my kop om toe te gaan nie. 'n Mens moet kan jouself sien as intergekonnekteerd met ander mense. En dat jy ook sê jy gaan hulp vra en ander tye gaan jy hulp aanbied en daar moet 'n vloeiende wisselwerking kan wees. Maar jou vraag is oor hoe kom ek oor dit in my kop? Nou, professionele gesprekke help om te verstaan waar die wortel lê van daardie gedagte dat jy alles met self doen of dat jy skaam moet voel. Maar 'n idee of 'n konsep wat my nogals baie ondersteun en wat ek dink baie vir my kliënte ondersteun in hierdie verhouding met skaamte is, Brené Brown praat baie oor skaamte en oor wat dit inherent is. En sy sê dat skaamte is die boodskap wat jy kry en wat jy internaliseer het dat jy nie goed genoeg is nie. Dit is nogals 'n baie diep gewortelde geïnternaliseerde oortuiging dat daar is iets diep fout met my as mens en daarom moet ek dele van myself weerhou. Miskien die deel van my wat hulp vra. En wat sy eintlik sê is dat die belewenis van skaamte is universeel. Ons almal voel dit, ons almal ervaar dit op 'n verskillende tydperke in ons lewe. En die pad daardeur, want dit is nie ietsie wat jy net kan toeskuif nie, jy moet ongelukkig hier die skaamte tonneltjie beweeg om daardeur te kom. Die pad daardeur is baie keer om 'n mate van weerloosheid toe te pas in jou verhoudings en te kan sê, dit is vir my baie swaar. As jy vir my net nee sê sonder 'n rede, kan ek dalk vra hoekom jy nie my kinders kan afbraai nie. En jy kan dit met goeie vriende doen. Ek sou dit nie aanbeveel met elke Jan Rap en sy maat nie. Of as jy vir jou man kan sê, wanneer jy vir my net nee sê, jy gaan my nie help met die kos nie, dan wat ek hoor en ek dink 'n lekker narratief of 'n lekker manier om dit te verwoord is om te sê die storie wat ek vir myself vertel wanneer jy net nee sê, is dat ek nie goed genoeg is nie en dat ek nie hulp waardig is nie. Is dit wat jy bedoel wanneer jy nee sê? En ek meeste van die tyd gaan mense sê nee, wat ek eintlik bedoel is ek is te besig of ek het die tyd nie of ek weet nie eintlik hoe om te doen wat jy vir my vra om te doen nie. En dis is heeltemal 'n nuwe gesprek nou. Nou skielik is dit nie 'n daar skryf met my gesprekkie nou, is dit 'n oowag, is dit wat ek vra binne hierdie persoon se verwysingsraamwerk? Lisa, ek kan nie vir jou sê dat daar 'n mens op aarde is wat nie op 'n stadium hulp gaan moet vra vir iets nie. En partykeer gaan die vraag klein wees, en partykeer gaan die vraag groot wees. En ek wil eintlik sê, hoe groter die vraag soms is, hoe meer weerloos voel ons. Die kuns is om te leer vir wie kan jy wat vra en te weet dat daar sekere mense is vir wie jy sekere dinge nie kan vra nie. En dan is daar ander mense vir wie jy vir hulp kan vra binne met sekere dinge wat veilig genoeg is. So vind vir jou veilige plekke om te vra. En oefen dit met die ek sê altyd die laagste moontlike waarde item vir jou wat hulp nodig het. Jy weet, vir my was dit wonderlik. Ek het altyd gepraat van pregnancy perks as jy swanger is. Vir my wat graag self 'n trolley wil stoot is wanneer iemand dan aangebied het, kan ek jou trolley vir jou stoot. Om te oefen en te sê ja, baie dankie. En met daai ongemak binne myself, want ek kan self 'n trolley stoot, soms maar net te loop en te sê, okay, dis hoe dit voel om gehelp te word. Dis tog ons, dis actually all right. Niemand kyk snaaks vir my nie, dis actually jolly lekker. Dit is tog ons net ietsie om te begin oefen en te begin sê, is daar natuurlike plekke, maklike plekke waar jy hulp kan vra wat nie te groot is nie. En 'n veilige plek om dit te oefen is in 'n betaalde konteks. As jy restaurant toe gaan, en hulle bring die verkeerde kos, jy hoef nie lelik te wees daaroor nie, maar jy kan op 'n mooi manier vra, skiet dit is nie die regte kos nie, ek het eintlik dit bestel. 'N plek stop van om te sê nee, ek mag nie vra nie, ek moenie vra nie. Dit is dieselfde ervaring, dit laat jou weerloos voel, maar dis weer die spier oefening, dit is hoe mense daaroor kom, sodat daai skaamte nie meer so in jou pad staan nie.
1: Ek wil net vra die teenoorgestelde die feit dat iemand sukkel daarmee, die feit dat iemand kan of nogal regtig skop teen om ooit vir hulp te vra. Dit ook in ons in itself sê ons nou ook iets dat miskien jou perfectionisme, miskien is daar daai hele gevoel van ek is nie goed genoeg nie, miskien het dit nou 'n bietjie oorgeneem en dis in elk geval dan 'n goeie idee om dan 'n plan te maak.
2: Verseker. Dis ek dink soms ook dit is net eenvoudig hoe die boodskap wat jy assimileer uit jou omgewing en jou konteks uit. Hoe is daar in jou familie gepraat oor om hulp te vra? Hoe het jy gesien vra jou ouers vir hulp? Hoe is daar in jou kultuur gepraat oor hulp? Ons, as jy bietjie teruggaan in die Afrikaner geskiedenis, ons is notoriously nie goed met vra vir hulp nie, tot ons eie ondergang. En ek dink dit is so belangrik dat mense kan sê, ek kan keuses maak wat 'n bietjie die in die prikkelskop van waarin ek blootgestel is. Ek kan verstaan waar dit vandaan kom en die vraag wat ek natuurlik altyd vra is dit goed of is dit sleg nie? Dit is, werk dit vir waar ek nou is? Is die manier van dink oor dinge steeds funksioneel vir waar ek nou in my lewe is? En as die antwoord nee is, dan is dit ongelooflik belangrik om te vra, kyk goed, hoe kan ek herevalueer en met myself heronderhandel vir hoe ek dinge gaan vorentoe vat en dan nou maar gaan vra vir hulp of nie gaan vra vir hulp nie. Maar net om te sê, as dit nie meer vir jou werk nie, as dit nie meer funksioneel is nie, watter veranderinge kan jy inbring om meer op te wees vir daardie ervaring van hulp vra?
3: En dit was Gerda Kriel, kliniese sielkundige van Somerset West. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@wieisek.co.za. En volgende gaan Dr. Louis Averbach, kliniese sielkundige van Stellenbosch, vir ons meer vertel oor hoekom mense bly in verhoudings wat hulle seer maak. So Louis, vandag se vraag is, hoekom bly mense soms in verhoudings wat hulle seer maak? Nou wil ek amper sê soms is 'n baie ligte woord hier. So ek dink baie mense bly in die verhoudings. Hulle die opsie om te skei is so net nie die opsie nie. Jy moet dit tog ervaar in jou praktyk.
4: Ja, dat is baie vlakke daarvan. En jy weet, ons altyd vra, maar hoekom as hy of sy so drink en so lelik met jou praat, hoekom bly jy daar? Dit is so half die extreme vorm van die vraagstuk of die kwelle. Of dan net, ag, as jy dan nou nie eintlik so gelukkig is nie en jy is maar eintlik bietjie verveeld, hoekom bly jy dan in verhoudings? Of as jy sê maar dit maak jou seer, jy is ongelukkig en maak jou hart seer, hoekom bly jy dan daar? Die implikasie is maar jy moet jou goed vat en loop, want dis wat normale mense doen. En dit is nie so nie. Meeste mense, en ek gaan die term gebruik, meeste mense bly in verhoudings waar hulle nie heeltemal so gelukkig is. En baie mense bly in verhoudings waar hulle uiters ongelukkig is. Hoekom? Ag, Lise, daar is verskriklik baie redes. Daar's 'n legio van redes. En baie van hierdie redes het te doen met die voor en die nadele. Daar is baie keer 'n eenvoudige ding van luister, ons het kinders, ons het 'n huis saam en ek is nie lus om dit op te gee nie. So eenvoudig soos dit. Dit is die verlies dan van die verhouding is dus van jou oog groter as wat die pyn wat jy kry. Dit het baie keer te doen met tyd, geld, hulpbronne. So eenvoudig soos dit. Baie keer het dit ook te doen met gewone dinge wat ons

0: wil nie alleen wees nie, die geweldige vrees om alleen te wees. Al daai goeie speel natuurlik 'n geweldige rol, maar wat moet 'n mens dan doen? Ek bedoel, dit is mos nou maar nie die enigste opsie om te gaan nie. Dit, as jy dan nou wil bly, hoe kan jy dit dan nou beter maak in die verhouding?
1: Wel, dit is 'n ander vraag en ek dink dit sluit eerstens aan by die redes waarom jy bly in 'n verhouding wat jou seermaak. En onthou, dit is wat ons sê. En van die redes is prakties, dan help dit net om bewus raak te raak daarvan en dan maak jy jou voor en jou nadele en dan kies jy maar jou voor, die een wat die minste nadele. Net dit is maklik. Maar baie keer die redes hoekom ons bly is nie prakties nie, dit is sielkundig. En dis waar jou vraag inkom, wat moet mens dan maak? Baie keer bly mense in verhoudings oor hulle sielkundige bindingsstyle, nê? Mens word in die weeshuis groot byvoorbeeld, niemand wou jou gehad het nie. Jy ken nie koneksie nie, maar nou het jy daarom iemand wat jou wil hê en met jou wil getroud wees. So jy het dalk hierdie angstige bindingsstyl wat konflik ervaar op 'n ander manier as wat mense konflik ervaar. En dan word dit vir jou 'n oorlewingsstryd. Wat om net die emosionele sekuriteit te verloor en dan bly jy daar. En dit sal jou baie baat om baie ernstig bewus te raak daarvan. Lise, en daar's komplekse prosesse wat hierdie goed in plek hou. Jy weet, versterking. Ons almal ken die teorie van die van Pavlov se hond en die klokkie. Elke keer as jy die hond kos gee, dan lei jy die klokkie en later as jy die klokkie lei, dan kan jy hond self speek so af. Maar as jy dit nog beter wil doen, moet jy nie elke keer die klokkie lei. Daardie kondisionering werk baie beter as jy dit partymal weer hou. Nou dit gou baie keer mooi aan menslike gedrag. Hoekom ons dan so verslaaf raak aan die goeie tye ten spyte van die slegte tye? Ons noem dit onderbroke versterking en dis dieselfde as trauma binde. Die nadertrek en die wegstoot, jy leef vir die nadertrek en die goue oomblikke, want jy bind op so 'n manier met die goue oomblikke wat jy's gekondisioneer. Baie dit is moeilik om te glo, maar dis hoe dit werk.
0: Maar dit is so waar, want dit is wat baie mense sal sê, mense wat in selfs extreme omstandighede hulle self bevind, sal sê, jy sê, kyk natuurlik ja, as dit sleg is, is dit die slegste, maar wanneer dit goed is, is dit die beste. Dit is beter as wat enigiets daar buite kan wees. Dis min dat dit goed is, maar dit is die beste.
1: Ja, mens moet onthou wanneer sielkundige faktore geaktiveer word, dan oorheers dit logika, wanneer kognitiewe dissonansie begin, wanneer dit wat jy doen nie in lyn is met realiteit nie, is jy bly in die verhouding, maar dit is dan so sleg in die verhouding, dan skep jy dissonansie, dan sê jy, ag nee man, dit is nie so sleg nie, ag nee, dit sal beter gaan, en die goeie tye is so fantasties. Ons almal doen dit, dit is nie mense met patologie wat dit doen nie. Aangeleerde hulpeloosheid is natuurlik 'n ander ding. Ons leer later, ag, want dit is maar wat dit is, wat kan jy maak? Dit is ook 'n baie sterk menslike ding. So Lise, eintlik om terug te kom na jou punt, daar is verskriklik baie redes hoekom mense bly in verhoudings wat hulle seermaak. As jy dan nie wil bly nie, hoe moet jy jouself dan kry om te gaan as jy wil gaan? Daar's prosesse wat daardie aanhelp. Daar is dinge wat opbou, daar kom altyd so kritiese punt wat mense sê, okay, nou is dit nou net te veel. Daar is voorbereiding, daar mense dink lank vir jare en dink nee jong, ek moet hier uitkom. En natuurlik wat ek en jy weet is dat ondersteuning, sosiale ondersteuning of een of ander vorm van binde is altyd een van die grootste faktor. Daardie persoon wie jy kan vertel wie jou vriend of vriendin daarin is, wat dat kan deel daar. Ja, dit moet daarom baie sleg wees, om so sleg gesê te word altyd. En jy kry 'n bietjie bevestiging. 'n Alleen pad uit 'n verhouding wat vir jou moeilik is om uit te kom, is baie swaar om uit te kom, hoor.
0: Die teenoorgestelde, as jy nou besluit wat natuurlik jou reg is, ek gaan hier bly. Ek gaan nou nie gaan nie. Ek gaan nou maar bly waar ek is. Moet mens dan werk aan die verhouding of gaan dit ook kan 'n verskil maak as jy werk aan jouself binne in hierdie, kom ons sê nou maar, slegte verhouding?
1: As jy in 'n verhouding is wat jou verskriklik seermaak, wat vir jou al lank al wou laat uitgaan het,

0: maar jy kry dit nie reg nie. Is die kansen nie, klink nie so goed of die verhouding kan herstel nie, maar natuurlik is dit die eerste prys. As jy besluit jy bly, is jou eerste prys werk aan die verhouding, maar dit hang af of die ander persoon wil en of kan. En dis nie altyd realiteit nie. Dis jou eerste prys. Wel, wat is jou tweede prys? Dan moet jy jou lewe lekker maak, soveel as wat jy kan, ten spyte van die keuse wat jy gemaak het om te bly, want daar's redes hoekom jy daardie keuse gemaak het. Dan is jou vraag, hoe kan ek so gelukkig wees as wat ek kan onder omstandighede, as hy of sy dan nie wil saamwerk nie? En is dit nie maar eintlik die verhaal van ons almal se lewe? Is hoe kan ons so hoë kwaliteit of so gelukkig as moontlik wees ten spyte van my agtergrond of ten spyte van my huwelik of ten spyte van my gebreke of my dit of my dat? Hoe kan ek dan nou, ek kry nie die ideaal nie, maar wat is my tweede prys? As ek dit nie kry nie, wat is my beste derde prys? En mense probeer dit in elk geval doen. Wat hartseer is waar mense dan op 'n punt kom wat jy dit nie eers meer probeer doen vir jouself.
1: En dit was Dr. Louis Averbach, kliniese sielkundige van Stellenbosch. Indien jy vrae het, stuur jou e-pos na lise@wsek.co.za of na info@rsg.co.za. Dankie dat jy ingeskakel het, ons maak weer so. Volgende Vrydag, 11:30 op RSG. Heerlike naweek vir jou en onthou, die belangrikste, kyk mooi na jouself.
2: Van die Rigtersveld tot die Golden Gate Hoogland Nasionale Park, Paddy Gordon het al 7 nasionale parke van sandparke bestuur.
3: Die groot verskil tussen Tafelberg en Tuinroete is Tafelberg het geen akkommodasie. Al ons toeriste op Tafelberg was dagbesoekers. Soos omtrent 1 miljoen besoekers per jaar gaan in die Kabel Suez oor, 1 miljoen besoekers per jaar gaan na Kaappunt toe. So dis groot getalle, maar niemand slaap in die park nie.
2: In diere maniere die week gesels hy openhartig wat dit verg om van 'n park soos Tafelberg 'n sukses te maak en hoe belangrik die gemeenskap is. Dis Diere Maniere saam met my Elsje van Jaarsveld, digitaal op die splinternuwe RSG app.
4: Smelt die ijsberg met 10 warm vermaak, net hier op RSG.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom by ons program Leefwêreld van die gestremde. Vanoggend hoor ons wat bewusmakingsopleidingsprogramme is en hoe werkgewers daarby betrokke kan raak. Die programme hou ook voordele in vir die werkgewers. Daar's baie te sê vir ouers wat self inspring om te help om vroeë kinderontwikkeling vir kinders met gestremdhede te verseker. Vandag hoor ons van een sodanige skool wat deur 'n ma wat 'n gestremde seentjie het begin is. Haar passie en deursettingsvermoë om ook na ander ouers uit te reik is prysenswaardig. Bly ingeskakel. Sy vertel later van hulle uitdagings en suksesse by die skool. Nou eers tyd vir ons inligtingspoletien. Camp Hill Village op Klein Dassenberg op die Weskus naby Mamasbury hou weer hulle markdag en wel op die 7de Junie. Dink aan vars plaasgoedere, heerlike eetgoed, sissende braai, soet lekkernye en 'n deli. Daar is musiek en interessante dinge wat jy by die stalletjies kan koop. Dis 'n dag vir die familie en vriende om te geniet op die plaas. Onthou dis Sondag, 6 Junie, 10:00 tot 3:00 middag by Camp Hill Village, Klein Dassenbergpad op die Weskus. Vir meer inligting skakel die nommer 021 571 8602. Jou ondersteuning word hoog op prys gestel. Dit alles vir 'n goeie doel om volwassenes met gestremthede te ondersteun en te versorg. Cheshire Homes, Summerstrand en Klebega hou hulle jaarlikse kermis op Saterdag die 6de Junie. Dis 'n energieke en sommer net 'n heerlike dag uitstappie vir die hele gesin. Daar's 'n verskeidenheid stalletjies, vermaak en dalk 'n winskoopie of twee wat jy kan aanskaf. Die doel is om fondse in te samel om volwassenes met fisiese gestremthede by die tehuis te ondersteun. Gaan maak 'n draai op die 6de Junie as jy in die omgewing is. Jy kan selfs aansoek doen om 'n stalletjie by die kermis op te rig of dalk wil jy items skenk of selfs help as vrywilliger op die dag. Skakel hulle by 041 583 2183 of jy kan ook 'n e-pos stuur na admin@cheshirehomes.co.za. Onthou vir navraag of terugvoer, nuus uit jou geweste, stuur vir my e-pos jackie@rsg.co.za. En nou sluit ons aan by kollega Fani de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. In my maand val die klem sterk op werkersdag. Ons kyk na mense met gestremthede gedurende die maand, werksgeleenthede en dis meer. Ons sit die gesprek voort, maar vandag fokus op die belangrikheid van bewusmaking in hierdie hele proses. Nou Erika de Tooy van die Weskaapse Vereniging van en vir persone met gestremthede kuier saam. Erika, welkom by RSG.
3: Hallo Fani, baie dankie.
2: Erika, bewustheid, die sensitiwiteit, dit kom deur soos 'n goue draad deur die hele maand. Mense wil graag hê mense moet meer bewus wees van mense met gestremthede. Wat is hierdie sensitiseringsopleiding wat julle doen en hoekom?
3: Ja Fani, sensitisering is 'n vorm van bewusmaking oor gestremdheid, maar dit gaan baie meer in diepte oor die saak. Veral oor die impak wat dit op die individu en op familie het. So met hierdie insig probeer ons dan om die denkwyse te verander teenoor persone met gestremthede en sodoende om 'n meer inklusiewe samelewing te bewerkstellig.
2: Watter praktiese aspekte word tydens so 'n sessie as jy nou uitgaan na werkgewers toe? Wat word bespreek? Vertel ons.
3: Ja, so ons begin eers bietjie oor die agtergrond van gestremdheid, waar vandaan dit kom en ook wat sê die wetgewing daaroor. En dan verduidelik ons die terme wat gebruik word, soos gestremdheid of beperking of redelike akkommodasie, toeganklikheid en so aan. En wat is die definisies daarvan? Ons kyk na statistiek oor die voorkoms van gestremdheid en ook waar Suid-Afrika teenoor die hele wêreld staan. Dan gee ons inligting deur oor die verskillende oorsake van verlies en waar gestremdheid ontstaan. En dan hanteer ons ook verskillende beskikbare hulpmiddels, organisasies en so aan wat hulp kan aanbied vir persone wat gestremdheid opdoen. En dan naastens kyk ons na korrekte terminologie om te gebruik wanneer ons oor gestremdheid gesels en denke oor hoe om met persone met verskillende gestremdhede te kommunikeer.
2: Ja, dit is belangrik dat die verskillende vorme van gestremdheid, dat ons ook die minder sigbare vorme ook insluit en nie net kyk op dit wat ons sien en dan die nodige veranderinge daar maak in die werkplek nie. En dit bring my by die belangrikheid vir werkgewers om bewus te wees van wat sê die wet, wat sê die kode van gestremdheid, dat ons daaroor opgelei kan word.
3: Ja, Fanny, die statistieke van 2015 het getoon dat slegs 0.9% van Suid-Afrikaners met 'n gestremdheid wel in voltydse diens pas. Voorheen was dit 'n bietjie hoër. So met ander woorde, ons was goed op pad om die regering te teiken van 2% van die werksmag persone met gestremdhede te wees. Maar vir een of ander rede het die totale aantal persone met gestremdhede wat winsgewende werk sedertdien gekry het, afgeneem. Nou die staatspresident het in sy jaarlikse staatsrede aangedui dat hierdie teiken na 7.5% geskuif is en dit is aansienlik hoër. Ons vind dat werkgewers nie altyd weet hoe om die indiensnemingsproses te benader of self waarom poste te adverteer om persone met gestremdhede te bereik. En daar bestaan ook geweldige wanopvattings rondom die proses, hoe om dit te doen, hoe om redelike akkommodasie toe te pas. En daar is partykie ook dikwels baie onrealisties vereistes van die persone met gestremdhede in die werksplek. En as organisasie sê ons altyd, ons kan dit verstaan, want werkgewers het nie altyd baie te doen met gestremdheid nie. Maar dit is dan waar ons inkom om hierdie sessie te loods.
2: Erik Ratooi van die Weskaapse Vereniging van en vir persone met gestremdhede wat met ons gesels oor bewusmaking, die indiensneming gelyke geleenthede, en ek is 'n bietjie geskok oor die agteruitgang wat Erika nou vir ons uitgewys het in die indiensneming van persone met gestremdhede. Maar kom ons kom terug tot ons onderwerp en dit is die uitkomste van hierdie opleiding wat julle nou aanbied, hierdie bewustheidsopleiding, die sensitiwiteit wat julle skep. Wat kan werkgewers verwag as hulle nou hierdie opleiding by julle ondergaan het?
3: Ja, so oor die opleiding daag stereotypes en stigma uit. So dit help om dit, die wanopvattings wat rondom gestremdheid bestaan, uit die weg te ruim. Dit verbeter kommunikasie waar mense effektiewe kommunikasiestrategieë geleer word en dan ook geleer word om respek en begrip te hê wanneer daar met mense met gestremdhede gekommunikeer word en daardeur verhoog dit die insluiting van persone met gestremdhede in die werksplek. Dit verhoog toeganklikheid wat deelnemers leer hoe om hindernisse te identifiseer en te verwyder. En dit maak natuurlik die stasie meer toeganklik. Dit ondersteun diversiteit en gelykheid. Dit bemagtig selfvertroue sodat individue selfversekerd kan voel in hul interaksies met persone met gestremdhede. Dit kweek natuurlik empatie en begrip deur die individu se persoonlike situasie meer te kan verstaan. En laastens ondersteun dit wettelike nakoming. Dit help organisasies om aan wettelike vereistes te voldoen, soos die wet op gelyke indiensneming en baie meer. So dit gaan regtig daarom om 'n kultuurverskuiwing te bewerkstellig. Dit inspireer 'n kulturele verskuiwing waar die persoon se beperkinge erken word as 'n natuurlike aspek van menslike diversiteit en daardeur inklusiwiteit en toeganklikheid vir almal te bewerkstellig.
2: Erika, voor ons klaarmaak in vandag se gesprek, dat hierdie sessies word nou aangebied deur julle by die Weskaapse Vereniging van en vir persone met gestremdhede. Dit word landwyd ook in verskeie ander mense aangebied, ook by die Nasionale Raad van en vir persone met gestremdhede. Maar my laaste vraagie dan voor ons afsluit, kortliks, dis nie net vir werkgewers nie. Enige persoon wat meer wil weet oor gestremdheid, julle doen ook opleiding vir hulle.
3: Ja, beslis. Ons fokus wel meer op werksplekke om dan die indiensneming bietjie te bevorder, maar die sessies is ook vir enig iemand wat meer oor gestremdheid wil weet. Dis ideaal vir ons om met groepe te werk, soos skole of kerke of vrouwengroepe en so aan, sodat ons die sessies kan aanpak tot daardie spesifieke groep en al omstandighede.
2: Erika, ons moet afsluit, maar as mense hier nou wil skakel en hulle wil meer weet, eerstens oor gestremdheid, tweedens miskien hulpmiddele wat benodig word, julle kan hulle verwys en dan die belangrike saak om daardie opleiding te ondergaan wat so belangrik is. Waar kry mense vir jou in die hande?
3: Die maklikste is met e-pos. My e-posadres is awareness@wcapd.org.za. Maar mense kan ook inbel. My kantoornommer is 021-555-3881.
2: Dit is die mening van Erika de Tooy van die Weskaapse Vereniging van en vir persone met gestremdhede. Erika, baie dankie, baie sterkte met die werk wat julle doen.
3: Baie dankie, Fani, en weer eens baie dankie vir hierdie geleentheid om met mense te gesels oor ontwerp.
2: Daar het ons het samen so sterk. My e-pos is fani.dt@mweb.co.za. Groetens uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie Fani vir jou bydrae vandag. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. En nou gesels ek met Debbie Oberholster, 'n ma van 'n gestremde seun en sy werk hard om kinders in haar omgewing bloot te stel aan vroeë kinderontwikkeling. Sy vertel.
4: Hi Jackie, ek wil net baie dankie sê vir die geleentheid om vandag my storie met jou en al die luisteraars te deel.
5: Ek het so 'n paar jaar terug besluit, ek wil graag 'n kleuterskool vir spesiale behoeftige kinders begin, omrede daar nie veel skole is wat hulle akkommodeer nie. En die rede daarvoor is, my eie kind is met spesiale behoeftes gebore, en deur daardie ervaring het ek eerstehands gesien hoe groot die behoefte is aan veilige, liefdevolle en verstaanbare ruimtes vir kinders soos hy.
4: As ouer besef jy baie vinnig hoe min opsies daar eintlik beskikbaar is, veral wanneer dit kom by kleuterskole vir kinders met spesiale behoeftes. Baie ouers sukkel om 'n plek te vind waar hul kinders aanvaar word, ondersteun word en met geduld en liefde behandel word. Daar is ook baie kinders wat nog nie in spesiale staatskole geplaas is nie en vir maande en selfs soms jare wag vir 'n geleentheid. Ons wil 'n veilige plek wees vir hierdie kinders, 'n plek waar hulle steeds kan leer, ontwikkel en die ondersteuning ontvang wat hulle nodig het, totdat hulle by die regte skool geplaas word.
1: Jy het ook 'n besondere projek vir kinders met gestremdhede om hulle vir 'n oomblik op die verhoog te hê, as ek dit so kan stel.
4: Ek het so 9 jaar terug het ek die Uniquely Me pageant begin vir kinders met spesiale behoeftes. Net om aan iets deel te neem en dat hulle kan belangrik voel en mooi voel en al die lekker dinge. En Jackie, ek wens jy kan sien hoe skitter hulle op daai verhoog. Met die pageant het ons fondse ingesamel vir kinders wat rolstoele nodig gehad het. Maar ook om fondse in te samel met die droom om eendag 'n skool oop te maak. Dit was vir my meer as net 'n fondsinsamelingsprojek, Jackie. Dit was die begin van 'n groter visie om hoop te gee en ander gesinne wat dieselfde uitdagings elke dag ervaar. Eendag het ek by die werk gesit en ek het net gedink, Debbie, wanneer gaan jy hierdie skool begin? Want kyk, jy gaan nooit genoeg fonds hê nie, né? En toe besluit ek net om 'n sprong van geloof te neem en eenvoudig dit net te begin. Want as ek dit nie nou gaan begin nie, gaan ek dit nooit begin nie. Ek het geweet die behoefte is daar en ek het geglo dat as ons nie iets doen nie, baie kinders gaan aanhou om sonder die nodige ondersteuning groot te word. Vandag bestaan die kleuterskool nie net vir my eie kind nie, maar vir elke kind wat verdien om te leer, te groei en geliefd te voel, ongeag hulle uitdagings. Ons wil 'n plek wees waar kinders aanvaar word vir wie hulle is en waar ouers ook ondersteun kan word, met begrip en hoop kan vind vir hulle kind.
1: Debbie, hoe gaan julle te werk by die skool? Julle het kinders wat met uiteenlopende gestremdhede leef.
4: By Uniek Nero Universiteitssentrum werk ons met verskillende spesiale behoeftes, onder andere autisme, Down-syndroom, craniosyntosis en ander leer- en ontwikkelingsgestremdhede. Elke kind by ons is uniek en daarom probeer ons elkeen op hulle eie vlak ondersteun en te ontwikkel.
6: Jackie, ons program sluit heelwat in, soos bak en brou, kuns en kreatiewe aktiwiteite, sensoriese ervarings, ons help hulle met hulle fyn en hulle groot motoriese ontwikkeling. Alles word volgens speel geleer. Werk ons ook op hulle sosiale en hulle emosionele ontwikkeling. En dan kry ons ook 'n spraakterapeut in, wat dan ook vir hulle huiswerk huis toe stuur, sodat die ouers ook dit 'n bietjie kan inoefen met hulle ook by die huis.
4: Jackie, en dan natuurlik is daar ook baie uitdagings wat saam met so 'n sentrum kom. Gewoonlik wanneer mense, en ek sê dit in aanhalingstekens, spesiale behoeftes hoor, dink hulle dadelik daar kom baie geld in, maar die werklikheid is heeltemal anders. Ons ouers dra reeds geweldige finansiële laste. Doktersafsprake, medikasie, terapie en vele ander uitgawes vir hul kinders. By Uniek Nero Universiteitssentrum probeer ons die skool so bekostigbaar as moontlik hou, om ouers ook te ondersteun. Maar die realiteit is dat terapie en spesiale ondersteuning by skole baie duur is. Tog probeer ons elke dag ons beste om vir hierdie kinders te sorg, aandag en geleenthede te gee wat hulle verdien.
1: Julle seëvier ook elke vooruitgang en sukses. Vertel ons daarvan.
4: Jackie, daar is soveel suksesstories wat ek jou kan vertel, maar ek weet die tyd is min. So, ek gaan net 'n paar uitsonder. Ons het 'n dogtertjie by ons wat verskriklik bang was vir nuwe mense en harde klanke. Daar gooi sy haar kombers oor haar en dan kruip sy onder daai tafel in. En sy doen dit nou glad nie. En dan 'n seentjie wat nooit oogkontak gemaak het nie en nou kyk hy vir jou reguit in die oë. En dan 'n oproep van 'n mamma wat sê my kind eet nou hierdie tekstuur waar hy nooit iets anders te wou geëet het nie. Eet hy nou? En dan ook 'n mamma wat bel en sê my kind het vir die eerste keer sy naam gesê. En ja, vir ander mense klink dit na 'n kleinigheid, maar vir ons met spesiaal behoeftige kinders is hierdie 'n wow faktor om te weet dat het ons kind so lank gevat om by hierdie mylpaal uit te kom. En vir ons is dit 'n baie groot sukses om hierdie goedjies te sien. En dan wil ek die luisteraars net met hierdie Psalm los. Psalm 139 vers 14. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. En dit is elke liewe een van ons. En dit is wat ons ook vir ons kinders leer by die kleuterskool. Gee nie om wie of wat hulle is nie, maar by God is hulle fearfully, want hy het hulle fearfully en wonderfully gemaak. En ja, ons almal is uniek op ons eie. En ons moet mekaar aanvaar vir wie en wat ons is. Glo my, dis nie altyd maklik nie, maar dit is absoluut die moeite werd. Elke klein mylpaal wat hierdie kindertjies bereik, herinner my weer hoekom ek hierdie pad begin het.
6: By ons sentrum fokus ons op kinders tussen 3 en 7 jarige ouderdom. Ons bied 'n veilige, liefdevolle en stimulerende omgewing waar elke kind op sy eie tempo kan groei en ontwikkel.
1: Jy het 'n paar van jou kindertjies gevra om te vertel hoe baie hulle van die skool hou.
7: En vir jou. En vir jou.
8: Ek's lief vir jou ook.
7: Wat?
8: Wat is jou naam?
9: Dian.
8: Dian wie?
9: Jan Hoogwater.
8: En hou jy van die school, Dian?
9: Ja.
8: Baie of net 'n bietjie?
9: Baie.
8: Wat is jou naam?
10: Clayton.
8: Clayton wie?
10: Clayton.
8: En Clayton, hou jy van die school?
10: Ja.
8: En Clayton, wat is jou hondjie se naam?
10: Frankie.
8: Frankie. En hoe maak Frankie?
10: Nou, Frankie plaf. Frankie se plaf. Nou, so.
8: Oh, guy, is hulle kwaai?
10: Ja.
6: Ons glo elke kind is uniek en verdien die geleentheid om te leer, speel en te floreer.
1: Debbie, ek kan absoluut jou liefde vir die kinders en ook jou passie en ondersteuning, jou deursettingsvermoë hoor vir wat jy doen. Alle voorspoed vir jou skool Uniquely Me. Debbie Oberholster is die stigter en die skoolhoof en haar kontaknommer 083-437-0601. Ek herhaal 083-437-0601. Hulle is ook op Facebook te kry. Onthou vir enige navraag of terugvoer, stuur vir my e-pos jackie@rsg.co.za. Die program is ook beskikbaar as 'n potgooi, jy wil dalk weer gaan luister of dit selfs vir iemand anders aanstuur om te luister. Dis rsg.co.za. Baie dankie aan die span wat saamwerk aan die program Leefwêreld van die Gestremde. Michelle Tonk sorg altyd vir die nuusbulletin. Lynay Kroukamp doen die tegniese versorging. Fanie de Tooy en Jackie January sorg vir die inhoud. Groete tot 'n volgende keer.

Leefwêreld van die gestremde. Die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika wag benoemings in vir kandidate om in die aanstellingskomitee van die kommissie te dien. Individue met kundigheid in die uitsaaiwese, journalistiek en media en of uitsaai wetgewing en verwante velde kan benoem word. Die termijn van die aanstellings in die komitee van die Uitsaai Klagtekommissie is 4 jaar en sal geld van Augustus verjaar tot 31 December 2029. Persone met 'n finansiële belang in die uitsaai of gedrukte mediabedryf kan nie benoem word nie. Stuur 'n motivering, die benoemde kandidaat se aanvaarding en 'n kort CV per e-pos aan die registrateur bccsa@nabsa.co.za. Die sluitingsdatum vir benoemings is 17 Junie. Vir meer besonderhede oor die pligte en verantwoordelikhede, besoek die webwerf bccsa.co.za.

Dis die laaste Sondag van Mei 2026 en dis die winter wat so te sê sy opwagting gemaak het. Goeiemiddag, baie welkom by u eie keuse. Dit is saam met my Willem Pelser. En kom ons begin vanmiddag se program met julle versoek Jan en Louise Stein. Julle luister na ons via die internet van Windhoek af. Hierdie deel julle met julle vriende in Kaapstad en Stellenbosch. Dit is die eerste deel uit Edward Elgar se cello concert in E mineur. Jacqueline Dupré is die solis.

Pas geluister na uitvoering deur die Strauss Orkees van Wene onder leiding van Josef Franček. Dit was die Mars uit die Zigeuner Baron, 'n operette deur Strauss Junior. Ben de Waal in Bloemfontein, ek het jou versoek ontvang, baie dankie. Jy is 'n groot aanhanger van Maria Callas, sien ek. Hier sing sy vir ons Un bel di vidremo, een skone dag. En dit kom uit Puccini se opera Madame Butterfly. Jy nooi jou vrou Tina en die kinders om saam te luister.

Uit Puccini se opera Madame Butterfly was dit Un bel dividremo. Is Maria Callas wat begelei is deur die teaterorkes van La Scala in Milan onder leiding van Herbert von Karajan. En nou na die ligter kant van die musiekspektrum danksy jou versoek Sebastian de Klerk in Pretoria. Jy nooi jou broer Etienne en die se vrou Lani om hierdie saam jou te geniet. Christa Steyn se Rondo, soos uitgevoer deur Okkie Vermeulen.

Ook die vermelense verwerking en uitvoering van Christa Steyn se Rondo. Kom ons bring die tempo nou so bietjie af met hierdie versoek wat ingestuur is deur Gerard de Tooy. Vir jou en jou vrou Sanet daar in Centurion speel ek When You Were Sweet 16 en is die Furies saam met die banjo-speler Davey Arthur.

Daardie applaus was vir die Furies en Davy Arthur met When You Were Sweet 16. Is hier die versoek van Marissa van Wyk in Midrand wat ons neem tot by die pauze. Jy nooi jou vriendinne Jolene, Nadia en Christine om saam te luister na Zarok die Priester. Dis 'n komposisie deur Georg Friedrich Händel.

So klink die koor van die Westminster Abdij, onder leiding van die Engelse Konsertorkes, onder leiding van Trevor Pinnock, Zarok die Priester, deur Handel. Onthou, jou versoek is altyd welkom, die e-posadres is info@willempelser.co.za. So, 'n bietjie fliekmusiek om die tweede deel van die program mee te begin, dankse julle versoek, Joe en Leanne, wat na ons luister fyn uit Pietermaritzburg. Julle nooi julle kinders en kleinkinders wat verspreid is reg oor die wêreld, as ek dink so kyk, Londen, Toronto, Sydney, om 'n paar te noem. Lyk my is 'n span poging en almal is opgekommandeer om saam te luister na die hooftema van Exodus, 'n rolprent deur die 60er jare waarvan Ernest Gold die klankbaan gekomponeer het. Dit word uitgevoer deur Mantovani en sy orkes.

Mantovaniense orkes met die Exodus hooftema. En dit bring ons by jou versoek, Jolien Vermeulen, en jy is ingeskakel alipad vanuit Eindhoven in Nederland. Jy deel hierdie met al jou vriende en familie in Suid-Afrika. Dis die vertroosting nommer 3 in D-mol majeur, 'n komposisie deur Frans Liszt. Dit word uitgevoer deur Sejong Yin Cho. Thank you.

'n uitvoering deur Sejong Yin Cho, List se vertroosting nommer 3. Weer so 'n bietjie plaaslike talent, danksy julle versoek, Joshua en Elaine Samuels in Goodwood. Funiculi Funicula, julle het spesifiek gevra dat dit uitgevoer moet word deur Rina Higu en Janie Moelman.

Jannie Moelman en Rina Higu, Funiculi, Funicula. So te sê groet uit, ons gaan afsluit met jou versoek, Ryland Andrews van Kabega. Hierdie is die Rondo uit Beethovense vioolkonsert in D-majeur. Anne-Sophie Mutter is die violis en sy tree op saam met die Berlynse Filharmoniese Orkees. Die man op die podium is Herbert von Karajan.

0: Ah, sy nou, die Rondo uit Beethoven se vioolkonsert in D majeur. Anne-Sophie Mutter wat opgetree het saam met die Berlynse Filharmoniese Orkees Herbert von Karajan, die man in beheer, en dis waar ons die streep moet trek. Jy is baie welkom om jou verskoot te stuur hier na u eie keuse. Die e-posadres is info@willempelser.co.za en die herhaling is op woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Ons kuier binnekort weer saam. Mooi bly.
1: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Vandag gaan ons in die onderwys gesels ek met onderwyskundige Wilna van Rooyen en sy is van die Afrikaanse Onderwysnetwerk oor 'n onderwerp waaroor baie ouers en onderwysers sterk voel. Huiswerk in graad 1 tot 3. Is huiswerk in die grondslagfase regtig nodig? Help dit jong leerders om verantwoordelikheid, leesgewoontes en routine te ontwikkel? Of raak dit soms 'n middagstryd wat gesinne uitput en leerders laat voel hulle kan nie byhou nie? In hierdie gesprek vra ons hoe sinvolle huiswerk moet lyk, hoeveel genoeg is, watter tipe take waarde het en hoe skool en ouers saam kan keer dat huiswerk 'n daaglikse bron van spanning word. Wil nou kom ons begin by die groot vraag wat baie ouers waarskynlik al om die etenstafel gevra het. Behoort graad 1 tot 3 leerders huiswerk te kry of is hulle nog te jonk daarvoor?
1: Hallo Johan, ja, altyd lekker vir my om te gesels en vandag dan oor 'n onderwerp wat baie ouers en onderwysers en kinders raak, soos jy gesê het, huiswerk in die grondslagfase, dan spesifiek graad 1 tot 3. En ons weet baie debatte word oor hierdie onderwerp gevoer nou al vir jare en daar is baie voor- en nadele. Maar ons praat vandag veral daaroor dat huiswerk nie in 'n nagmerrie moet ontaard nie. En ons leef in 'n tyd waar kinders se dae ongelooflik vol geraak het. Baie jong kinders staan vroeg op. Hulle spandeer ure by die skool, baie spandeer ure op die pad. Hulle neem deel aan buitemuurse aktiwiteite en dan kom hulle eers laat middag of selfs vroeg aand eers by die huis aan, selfs as hulle graad 1 tot 3 is. En dan wag daar nog huiswerk. Vir baie gesinne is huiswerk nie meer 'n rustige hersiening van die dag se werk nie. Dit het dikwels 'n bron van spanning of konflik en selfs uitputting geword. Ons hoor gereeld, my kind huil oor huiswerk. Ons beklei elke dag. Daar's geen tyd meer vir speel nie. Daai is gevaarlik. En my kind is net eenvoudig moeg. Die vraag wat ons dus moet vra, dink ek, is: dien huiswerk in graad 1 tot 3 werklik die ontwikkeling van die kind? Want dis ons waaroor huiswerk behoort te gaan. En as ons praat oor die ontwikkeling, dan moet ons eers verstaan hoe jong kinders wel ontwikkel. Want ons weet, 'n kind tussen 6 en 9 jaar oud, né, leer hoofsaaklik deur te speel. Hoor, 6 tot 9. Ons dink as hulle in die skool kom, moet hulle ophou speel en dit is nie waar nie. Hulle ontwikkel deur beweging en dit is natuurlik nie net rondhardloopery nie, dit moet gerigte bewegings wees, klim en klouter en swaai en al daai, maar hulle het ook baie rus nodig. Slaap veral dat daai brein weer alles wat hulle geleer het kan in lertjies pak, sê ek sommer. As 'n leek, leer deur herhaling in die alledaagse lewe, dis hoe hulle leer. En baie belangrik, hulle het emosionele veiligheid nodig om optimaal te funksioneer. Want die brein van 'n jong kind ontwikkel nog intensief. Kinders in die grondslagfase, hulle kan nie vir lang tye aan een konsentreer soos ouer kinders nie. Na 'n volle skooldag is baie kinders eenvoudig geestelik uitgeput en dan werk hulle op baie stadiger, dan beteken dit hulle skooldag en hulle werksmiddag by die huis is ewe lank en hulle kan mos dan nou nie twee keer op een dag skool toe gaan nie. En ons verwag baie keer van klein kinders om soos mini hoërskoolkinders te funksioneer. Hulle moet stil sit. Hulle moet konsentreer. Hulle moet take voltooi. Dan moet hulle nog 'n prestasie lewer en dan nog werk by die huis doen. Maar kinders ontwikkel nie die beste, weet ons, onder voortdurende druk nie. Onthou daai emosionele veiligheid. Hulle ontwikkel die beste wanneer daar 'n balans is tussen leer en speel, rus, beweging, gesinstyd. Oek, daai is so belangrik en so spesiaal en kosbaar en ook praktiese ervaring. En daarom is dit so belangrik om te kyk na speeltyd. Want wanneer mense die woord speel hoor, dink hulle baie keer dit is bloot ontspanning en baie dink dit is tydmors. Joe, maar vir jong kinders is speel 'n ernstige